0: Ditte Alexandra Winther Lindqvist, velkommen.
1: Tak.
0: Professor på DPU. Hvad er ligheden mellem et barn og en computer?
1: Jamen normalt ville jeg jo have sagt ikke så meget. Barnet er jo en lille levende krop, og computeren er en maskine.
0: Ja, normalt ville du have sagt det. Mm. Men siden i går har du alligevel tænkt lidt anderledes om det.
1: Ja, der er jo kommet en ny bog, som hedder Brugermanual til dit barn. Og som bruger metaforen om computeren hele vejen rundt, kan man sige.
0: Den skal vi tale om, og vi skal også tale om det, at der kommer bøger om, hvordan du opdrager. Det kan være svært at forstå, men der er måske en vis læring at hente ved at køre wifi og bluetooth og fysisk opkobling og processorkraft og genstart ind over børneopdragelsen. Det er i hvert fald påstanden, som du siger, Ditte, i den her nye bog, der forsøger at forstå barnet ved at tænke på forbindelsen til det, som forbindelsen til en computer. Mere om det lige om lidt, og om alle de børnemanualer, som vi har fået gennem tiden, og som måske siger mere om os, end man skulle tro. Velkommen til K-Live. I løbet af den næste time kan du også komme med til Færøerne. Landet, der med kun 50.000 indbyggere, er virkelig godt kørende, når det gælder kulturprodukter. For nylig vandt landet både filmprisen og litteraturprisen ved Nordisk Råds prisuddeling, og i denne her uge kan vi så opleve en ny færøsk spillefilm, og en ny færøsk road-roman. Temaet er blandt andet kærlighed, som den opleves deroppe på øerne i alle mulige afskygninger. Du lytter til K-Live her på P1, som vi sender frem til kl. 16. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Ja, og velkommen så ordentligt, Ditte Alexandra Winther Lindqvist.
1: Tak.
0: Professor på DPU i pædagogisk psykologi. Lige da du så, at nu kom der sådan en bog, der hedder Brugermanual til dit barn, som sammenligner med computeren. Hvad tænkte du så?
1: Jamen altså, det er jo, det er jo ikke en ny metafor inden for psykologien, at sammenligne for eksempel tænkning og så videre med computerteknologi, men det er nyt for mig sådan i forhold til forældreopgaven og samspillet mellem børn og voksne.
0: Mm-hmm. Du ser meget positivt nysgerrigt på den, synes jeg.
1: Jo, jeg tænker, fornemme. Det er næsten som om, at det er kægt på den måde, at det er fuldstændig gennemført også inde i overskrifterne på kapitlerne og sådan noget. Så jeg tænker, måske rammer man en brugergruppe blandt forældre, som ikke normalt måske føler sig set af den der psykologiske jargon.
0: Ja. Den er skrevet bogen af Niels Rahr og Dorte Rudi, som var forbi studiet for en times tid siden. Niels Rahr, som er far, og bare synes, det var svært at læse alle mulige bøger om opdragelse, fordi de var skrevet i sådan lidt psykologisk sprog, og for ham var det federe med wifi og bluetooth, og så gik han sammen med Dorte Rudi, som er børneforsker, og så skrev de den, du kan lige høre Dorte Rudi udlægge tankerne ultrakort.
2: Hvis vi optaget af al den software, al den viden, al den kunde, vil vi putte ind i børnene, og ikke har fokus på deres styresystem, det der skal kunne håndtere al den viden og alle de formater, vi installerer i dem, jamen så kommer vi ingen vejen.
0: Ja, hvor meget tror du, Ditte Alexandra, der er at hente ved at sådan skifte sprog og tilpasse den verden, som mange, ja, måske fædre, mest lever i?
1: Jeg kunne godt forestille mig i hvert fald, at man får fat i en læsergruppe blandt fædre, man ellers ikke ville få fat i med den her bog. Men ellers, altså jeg har jo ikke læst bogen, så jeg ved ikke, men det ligner, at den egentlig handler om noget meget humanistisk stof, og så har den så det her sprog, som gør det måske lidt mere tilgængeligt for folk, der ikke er vant til den humanistiske jargon.
0: Ja, Niels Rahr, der var forbi for en time siden, han vendte i hvert fald ofte tilbage til det her med, at man skulle fysisk koble sig op på sit barn. Du kunne ikke nøjes med Bluetooth-forbindelsen eller wifi, du skulle have ledningen ind, sætte ja. Dig ned med barnet i supermarkedet, når det er gået amok. Genetablere forbindelsen, genstart systemet.
1: Ja, og det har vi jo talt om i mange år i den almindelige klassiske pædagogiske psykologi, som at være kropsligt nærværende og i øjenhøjde med barnet. Så på den måde er der jo ikke nødvendigvis noget nyt i det her. Det er bare, det er bare et andet sprog for det samme.
0: Ja, og lad os prøve at se, du siger, at det har vi talt om længe, men det er jo ikke altid, man har set sådan på det, at når man skulle sætte sig stille og roligt ned i supermarkedet ved siden af sit barn, hvis de gik amok. Det har man kunne løse på mange forskellige måder gennem tiden. Hvor begynder vi henne, hvis vi skal have sådan en fornemmelse af den her manual litteratur eller bare sådan opdragelsesbøger?
1: Altså man kan sige helt kort, så har forældre jo altid gået op i opdragelsen af deres børn. Men i gamle dage var det jo noget, man ligesom gjorde ved at kopiere sine forældre og bedsteforældre, så rådførte man sig med det, man kaldte landsbyen på en eller anden måde, ikke? Og så værdierne var jo også anderledes. Altså opdragelsen var strengere. Det handler om også den moralske dannelse og den religiøse dannelse, hvor i dag handler det jo meget mere om sådan nogle psykologiske, hvordan har barnet det, hvad er godt for barnet, hvad for nogle behov har børn. Altså så på den måde er det jo gået fra sådan en mere opdragende, autoritær tilgang. Og så siden, at vi har fået, hvad skal man sige, fokus på forældreskab og forhandlingsfamilier, så er det ligesom mere samspillet, hvordan vi har det med hinanden, og hvordan vi gør det godt som forældre.
0: Og lad os vende tilbage til det på godt og ondt, hvad der kan være udfordringer i det. Hvorfor, altså dengang du siger, der var det strengere opdragelse, det kan mange sikkert huske, hvis de selv har været der eller talt med deres bedste forældre. Hvorfor var tonen strengere dengang?
1: Jamen, hele samfundet var jo meget mere hierarkisk i det hele taget, ikke? Og når man, jeg tænker selv på den der Sonja fra Saxogade, hvor moren råber ud af vinduet, Sonja, kan du opføre dig? Og det gjorde hun jo ikke af hensyn til Sonja, men det gjorde hun af hensyn til resten af verden. Og der er billedet jo skiftet i dag. Altså, der tager vi meget mere hensyn til barnet. Opdragelsen og opdragelsesopgaven handler i meget højere grad om at sikre, at barnet skal trives og udvikle sig sundt. Så det er et stort skifte.
0: Og hvorfor har vi fået det? Hvorfor fik vi det skifte?
1: Ja, men altså, det er jo noget med en generelt måske større opmærksomhed på den psykologiske betydning af omsorg og familie, men det er, der er mange ting, altså rigtig mange ting, der spiller sammen her.
0: Hmm. Du skal lige prøve at høre et klip med en af de første, der brød med synet på barnet, som den, der bare skulle adlyde. Det er også lidt det, jeg fornemmer, at du siger, at det skiftet handler om. Om den voksne bare bestemmer det hele, eller om barnet også har noget at skulle have sagt. Det var den amerikanske børnelæge Benjamin Spock, som sagde sådan her, om det at give mad, særligt til det lille barn, amme det, om det skulle være på bestemte tidspunkter, eller man godt bare sådan måtte fornemme barnet.
3: I urge parents not to be intimidated by the rule that had existed up in pediatrics to that time. You must never feed a baby off schedule, not a minute early, not a minute late. I was one of the first pediatricians to say that's nonsense, but I don't call that permissivism. That's just common sense and respect for individuality of babies and respect for the feelings of mothers.
0: Ja, hvad tænker du lige, når du hører Mr. Spock her?
1: Ja. Jamen, det er jo vidunderligt, fordi det er jo, han vender sig jo derimod de behavioristiske doktriner, som herskede på det tidspunkt, hvor man skulle give børn mad hver tredje time og følge nogle helt bestemte regler. Og det opgør har jo sådan set været i gang siden, kan man sige.
0: Mm-hmm.
1: Men det er næsten som om, at reglerne alligevel på en eller anden mærkelig måde har taget overhånd nu igen. Ja, altså,
0: hvordan det?
1: Jamen, der er i hvert fald ikke specielt meget, synes jeg, at man følger sin egen mavefornemmelse. Så det er alligevel meget derude, at man har en eller anden opdragelsesstil eller pædagogisk tilgang. Altså, man er ikke bare forældre.
0: Og skyldes det, at der kommer mange bøger om emnet, eller at vi på sociale medier kan se, hvordan andre gør, eller hvad tror du, hvad tror du kan forklare
1: det? Det tror jeg i hvert fald er medvirkende til det, ikke? Og så er vi ved det så gerne. Altså, forældre, altså, det er jo ikke så længe siden, at man også blev ufrivilligt forældre. Altså, så i dag går folk meget op i alle deres ønskebørn. Så det har jo også ændret sig hele synet på barnet, og det at blive forældre er jo et ønskescenarie i dag, og i øvrigt noget, ikke alle lykkedes med. Så på den måde er det jo virkelig sådan en hjertesag på en helt anden måde, end det også tidligere har været.
0: Mm. Så skal vi lige gøre et sidste stop på listen over vigtige værker, der sådan, markerer ændringer i synet på børnen, på barnet. Jesper Juhl skrev i 1995, Dit kompetente barn. Lad os lige prøve at høre ham fortælle om ansvar.
4: Når det drejer sig om de situationer, hvor vi har taget for meget og skal levere det tilbage, så er det på en vis mægtig enkelt, men det er følelsesmæssigt meget svært. Fordi at det, vi må gøre så, det er, at vi må sige, hør her, Kasper eller Katrine, hvem det nu er, nu har jeg forsøgt at sørge for, at du fik tilstrækkeligt meget søvn i 10 år. De sidste 4 år har vi haft konflikter hver eneste dag om det. Og jeg kan godt se, at jeg har taget for meget ansvar. Nu vil jeg gerne give dig det tilbage. Jeg beklager. Værsgo. Nu er det dit ansvar.
0: Det var næsten sådan en helt overdragelsestale. Konfirmationswise. Ja. Det er Jesper Juhl, dit kompetente barn, dit Alexandra Winther Lindqvist. Hvad er det, han står for, Jesper Juhl, når han kommer der i 90'erne?
1: Altså det er jo det er i hvert fald, hvad skal man sige, det allermest kerneagtige værk, vi har, der sætter en ny æra i gang omkring det her med selvhjælpsbøger for forældre. Og det handler jo om, at vi skal se på barnet som kompetent, som ligger i titlen, men jo også overlade barnet og inddrage barnet i det, der så siden blev også omdøbt til forhandlingsfamilier, teamfamilier. Så i stedet for, at det var de voksne, der bestemte, og børnene, der ligesom bare tog imod, så blev det ligesom mere jævnbyrdigt, og man skulle dialoge mere, og børnene skulle tages med for råd og også have mere ansvar. Og det har været en bølge, der har varet lige til nu, vil jeg sige, altså og har slået rigtig stærkt igennem i middelklassen på den måde, at børn i dag jo bliver spurgt til, hvor de gerne vil hen på ferie, eller hvad de gerne vil have til aftensmad og alt muligt, som ikke var, hvad skal man sige, på bordet for børns medbestemmelse tidligere.
0: Du siger, det har en bølge, der har varet lige ind til nu.
1: Jamen, jeg synes jo, at man kan fornemme et spirende opgør også med den her, hvad skal man sige, i gåsetegn, manglende opdragelse. Altså det der med, at vi står helt lige. Man kan også spørge, om det er rimeligt, at små børn egentlig skal have ansvaret for, hvor hele familien skal hen på ferie. De har jo ikke noget økonomisk overblik, eller ved, hvad der er. Altså, og det samme med aftensmaden, det er måske mor eller far, der skal lave den. Hvorfor skal de så bare have lov at bestemme, hvad det skal være? Så med ansvar følger jo, eller med beslutninger følger et ansvar, som jeg tror, man begynder at få øje på, måske børn ikke altid skal have. Mm. Og så tror jeg også, det der med at respektere barnet og være i øjenhøjde med barnet, det er jo ikke kun et spørgsmål om at give det ansvar eller være lige. Det er jo, altså man skal også have sine følelser opdraget, og det tror jeg, man begynder at få mere øjne for nu. Og det tror jeg også ligger her i den her bog, indirekte igennem, formidlet gennem computersprog. Mm. Altså, barnet har jo kun hardware og skal have installeret software, og det kommer ikke af sig selv.
0: Nej, du er allerede dybt nede i sproget der. Det giver måske meget god mening så i virkeligheden. Du var lidt inde på det lige før, dit Vinter Lindqvist. Altså, der er plusser og minuser ved, at der kommer så mange brugermanualer på sociale medier. Alle mulige regler, jeg bør gøre sådan, vi bør. Altså, hvad er det gode, hvad er det udfordrende ved, at det er den verden, vi står i nu?
1: Ja, altså, man kan i hvert fald sige, at forældrene i dag er bekymrede og usikre. Det siger alle pædagoger og alle de professionelle omkring, altså det møder i min forskning. Og det er som om, at jo flere råd man søger, jo flere råd får man jo også. Og måske er der en sandhed i at finde tilbage til sin egen mavefornemmelse, fordi altså, ja, man kan jo blive ved med at læse. Der er den der, men der er også 1000 andre bøger, og der kommer også 100 nye. Så hvis man kun orienterer sig der, så tror jeg, at man bliver lige så forvirret, som man bliver afklaret.
0: Så vi glemmer lidt måske, at vi egentlig er født med evnen til at kunne opdrage et barn.
1: Nemlig.
0: Tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Ditte Alexandra Vinter Lindqvist, professor på DPU, pædagogisk psykologi, altså i anledning af den nye bog, brugermanual til dit barn, som netop er udkommet. Sådan bliver klokken 16 minutter over 3. Du lytter til K-Live her på P1. Nu skal vi nordpå. Vi skal til Færøerne. Vores broderfolk, 1000 kilometer oppe i Atlanterhavet, er i en kulturel guldalder, er der mange, der siger. I dag er der så premiere både på en ny biograffilm og en ny roman fra Færøerne. Dem skal vi tale om de næste 20 minutters tid. Vi begynder med premierefilmen, der hedder No Rest for the Wicked. I hovedrollerne ses færingen Egor Vennet i sin hovedrolledebut som den unge, fastboende fisker Baldur. Overfor ham står den danske hvalfanger Helge, spillet af Pilu Asbæk. Og året er 1862. Emnet er den slags kærlighed, der ikke lader sig standse, ikke engang af døden. Filmen bliver kaldt et skandigotik-drama med indbygget horror- og vampyrtendenser. Min kollega Jesper Dein mødte instruktøren Kasper Kalle en travl eftermiddag i storbyens larm, jo i virkeligheden langt væk fra den færøske natur, som instruktøren er kommet til at elske. Og derfor begyndte Jesper Dein med at give Kasper Kalle en beroligende visualiseringsøvelse.
5: Jeg siger, luk øjnene, Kasper Kalle, og træk vejret dybt. Og rejs tilbage til kultur, som jeg ved, du er rigtig glad for. Et af de smukkeste områder på Færøerne. Så står du der, i det grønne lav og mos, som jeg kan visualisere, selvom jeg aldrig har været der, og ser ud over det der hav, som er helt sit eget. Hvad mærker du?
6: Åh, Jeg tror, det første, jeg mærker, det er duften af kultur. Det er saltvand. Det er de gamle stenhuse, som lugter lidt af muk, men på en meget, meget lækker måde. Og så får jeg sådan en helt varm følelse. Der er sådan en... Det er det smukkeste sted, jeg har været, og

0: magt over dig, over mennesker, som er ret ligeglad med Kasper Kalle, der står der. Er du bange?
1: Altså det særlige ved Koldtur er, at man skal sejle gennem et ret vildt hav. Man skal sejle fra sådan en større ø ud til den lille ø, og vandet er virkelig vildt, og man skal sejle derud i sådan en ripbåd, som er sådan en gummibåd med motor, så man er helt nede ved vandet, og bølgerne kan blive, altså seriøst, 3-4 meter høje, har jeg fået at vide. Og de er meget høje, så man danser ligesom hen over bølgerne, og hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg sgu været ret bange flere af de gange, hvor vi skulle derud. Så det er sådan en underlig følelse af at skulle over den der frygt for at komme et sted hen, der er så fantastisk. Men når man er der, så glemmer jeg, at jeg skal tilbage igen. Jeg står bare og nyder det, og nyder at være altså, det smukkeste sted, jeg nogensinde har været.

0: Du kan bare komme tilbage igen, Kasper Kjell. Til byen og til gammel strand midt i København. Hvor vi altså sidder. Med udsigt til lejecykler, turister og tung trafik. Naturens rolle i den her film. Hvilken rolle spiller den, hvis du selv skulle forklare det?
1: At den spiller en meget, meget stor rolle. Altså filmen handler jo om de kræfter i os selv, som vi ikke kan kontrollere. Seksualitet og begær og kærlighed. Og der synes jeg, at naturen på Færøerne fanger det så godt. Altså at det er naturens kræfter, vi heller ikke kan kontrollere. Så vi lærer igennem hele filmen naturen være en medspiller. Både den smukke, idylliske natur, men også de voldsomme kræfter. Stormen, tågen, der kommer ind med mystikken om Færøerne. Og, ja.
0: Hvordan har det været at arbejde i og med og mod, vel også naturen gætter på, med det her store hold af kamerafolk og skuespillere osv.?
1: Altså, det har været vanvittigt hårdt. Jeg tror slet ikke, det danske hold vidste, hvad de gik ind til, da vi startede med at skyde derop. Det var sindssygt svært. Vi måtte konstant rykke rundt på optagelser, fordi vejret skifter så hurtigt derop, så vi rykkede rundt på optag dage, og altså, jeg kan huske, vores toiletter væltede, fordi det stormede så meget, og det kunne regne i flere dage. Men det var også en kæmpe gave. Både fordi det var som om, at holdet blev helt vildt tæt af det. Det var også mod og med naturen. Men også fordi man virkelig kan mærke naturen i filmen. Det gik lidt op i en højere enhed, synes jeg, at vi fik solskin de dage, vi skulle have solskin, og vi fik storm, når vi skulle have storm. Så det var som om, Gud var med os.
2: Hvad har bragt dig til Færøerne?
3: Jeg har arbejdet på en engelsk vagefangbåd. Hvis jeg har lejet værelse her på
2: Koldstø?
3: Koldstø, ja.
2: Du er her på øen?
3: Ja, her. På den anden side af øen.
2: Nå. Men du har ikke en familie, du skal tilbage til?
3: Nej. Fri som fuglen. Jeg venter bare på den næste båd. Næste hyre.
0: No Rest for the Wicked er oprindeligt skrevet af den her tyske, kan man kalde ham homopioner, det kan man mindre godt, Karl Heinrich Ulrichs. Hvad kan den her, som jo er en kompromisløs historie om kærlighed mellem to mænd for 150 år siden, hvad kan den bruges til i dag?
1: Altså, den kan bruges til mange ting. For det første, så er vi jo slet ikke færdige med at snakke om homorettigheder. Og jeg er selv vokset op i en lille by i Jylland, og har mærket, hvor svært det er. Altså, det var det værste, man kunne være som dreng, da jeg var barn. Det var at være homoseksuel. Det har sat sig i mange generationer, og det er ikke noget, vi bare kommer over. Det er stadigvæk svært. Jeg bliver overrasket over, når jeg hører ungdommen, unge homoseksuelle snakke om de samme problemer, de har, som jeg havde, da jeg var helt ung. Men samtidig så er det jo også en helt vildt universel historie. Det er en Romeo og Julie-fortælling. Så den er tidsløs. Og det dejlige er, at jeg kan mærke, at folk er blevet mere åbne over for minoritetshistorier, og kan godt leve sig ind i homoseksuel kærlighed, selvom man ikke er homoseksuel. Så jeg synes, den er relevant, og så handler det jo også om, hvordan man pakker den ind. Og der synes jeg, vi har pakket den ind i noget moderne, fordi vi blander genre. Så vi fortæller en klassisk Romeo og Julie-fortælling i en ny indpakning.
0: Filmproducent Lars Bredo, som står bag den her film, har sagt, at den har kostet blod, sved og tårer at skabe. Hvad skal jeg ligge i de ord?
1: Nu vil jeg ikke svare for ham, men jeg kan svare for mig selv. Og der synes jeg, at det er på to punkter. Altså, det er en meget personlig fortælling. Vi er tre homoseksuelle mænd, der er gået sammen om at lave den her.

mig, Rasmus Birk og Lars Rabeck. Og det betyder utrolig meget for os. Og der vil jeg sige, at tårne kommer frem. Men produktionelt har den været helt ekstremt hård at lave. Altså, det er, Færøerne er jo ikke et land, hvor man er vant til at lave film. Så man har skulle hele tiden starte fra starten på en eller anden måde. Selvom at folk har været virkelig dygtige, så har vi haft mange udfordringer. Men det smukke er, at folk på Færøerne altid kender en, der kan hjælpe. Så lige meget hvilken umulig situation vi stod i, så var der altid en, der kendte en, der havde en løsning. Men det er, selvom det er et dansk produktionsselskab, så næsten 80% af holdet var færøsk. Så det er i høj grad også en færøsk film. Og det har været et smukt samarbejde, men det har været rigtig hårdt. Og mest på grund af naturen.

0: Udover de utroligt smukke scener, så hæftede jeg mig også ved musikken, som virkelig understøtter det her voldsomme scenarie, de voldsomme følelser. Hvordan har du valgt, hvad der skulle spilles, hvad der skulle være som soundtrack?
1: Altså, det var faktisk en virkelig svær proces med musikken, fordi at jeg havde sagt fra starten, at musikken skulle være forfærende. For jeg synes, musik er så meget en tone og en stemning for et land, og det ville være helt forkert at putte dansk musik, eller engelsk eller amerikansk musik på en færøsk film. Så det var en aftale, jeg havde lavet med mig selv. Jeg måtte aldrig nogensinde gå imod den aftale, at altså, musikken skulle være forfærende. Og det var ret svært at finde, fordi de jo ikke har lavet så mange film deroppe, så nogen, der faktisk kunne lave musik til en film, hvilket er en svær ting, hvis man ikke har gjort det før, altså formå at lave musik til et klip. Så vi prøvede nogle komponister af, og det var først efter filmen var klippet, så det vil sige, at komponisterne havde halvanden måned til at lave alt musikken. Så det var vanvittigt, og jeg troede ikke, at vi kunne nå det, men de var fantastiske. Brimheim er også en af dem, der har lavet et stykke musik til filmen. Hun synger en sang i filmen, som hun selv har skrevet. Hun er halv fra Færøerne og har gået i skole på Færøerne, så hun kunne også lave færøsk musik. Og hun synger en sang i en kirke deroppe, og jeg bad hende om at lave et nummer, som havde noget tidsløst og virkelig fangede stemningen på Færøerne.

0: Ja, den færøske Blimheims sang fra den biografaktuelle No Rest for the Wicked, den har premiere i dag, har allerede vundet 3 priser. Cheval Noir, filmprisen for instruktion, publikumsprisen, og så fik Pilou Asbæk også prisen for bedste skuespiller. Runi Weihe, velkommen til.
1: Jeg skal lige se, om jeg kan få dig ind på mikrofonen.
2: Der var du.
1: Ja. Dansk-færøsk forfatter. Faktisk også. Bliver du skudt tilbage til øerne ved at høre Blimheim her?
2: Det gør jeg lidt, ja. Det gør jeg. Det må jeg sige.
0: Vi skal tale om din bog lige om lidt, men tilfældet ville, at, at der både er premiere på filmen her, og så på din roman om at vokse op på Færøerne. Og du har set filmen No Rest for the Wicked. Hvad står stærkest for dig?
2: Altså, den er utrolig intens. Altså, musikken er et, ja, absolut. Og billederne er utrolig flotte. Men så er der også noget utrolig fint med at, altså, ja, at se to mænd ja, være meget nære på en sådan en film, en sådan stort opslået film. Der er nogle meget, meget, meget smukke ømme scener mellem to mænd.
0: Mm. Som du ikke har set før, måske?
2: Jeg synes altid, det er ret nice at blive eksponeret, eller at der kommer en mere sådan, hvad kan man sige, at ikke kun heteroseksuel kærlighed kan vises på skærmen. Ja. Det er smukt, ja. Dejligt.
0: Det kan jeg godt forstå. Tillykke med din egen roman. Boys, Boys, Boys hedder den. Den udkommer i morgen. Det er en opvækstroman, det kalder forlaget den. I hvert fald sådan nogenlunde selvbiografisk, ikke?
2: Jo, eller nej, eller du ved, der findes jo en rammefortælling, hvor der selvfølgelig er dele, der ligger tæt op af en biografi.
0: Mm.
2: Men du ved, ja, det bliver også meget, meget trist, hvis man kun læser efter
0: at det var det, ikke? At det var, ja, ja, klart. Den handler i hvert fald om at vokse op på Færøerne, og det har du, det har du også gjort. Og når vi, hvis vi skal sætte en scene der, så kommer vi ikke uden om at starte, ligesom bogen gør det, med det her musik. Runi Weihe, når du hører det, hvor sidder du så?
2: Men der sidder jeg måske faktisk på bagsiden af en bil, og med ud at køre med nogle ældre drenge end mig selv. Det er nogle drenge, der måske kommer og henter mig. Jeg har, tror jeg, i løbet af dagen kedet mig rigtig meget og glædet mig til at ligesom komme fra, eller ud af mit drengeværelse, mit kælderværelse.
0: Hvor kører I hen?
2: Det er næsten lige meget. Vi kører bare væk. Vi kører til den nærmeste benzinstation, eller ned til havnen, eller vi kører, ja, ofte til hovedstaden, ikke?
0: Torshavn.
2: Torshavn.
0: Ja.
2: Vi kører og hører musik. Vi kører vel egentlig hele natten, indtil at vi ligesom, vi ved, at der er nogle forældre, der kommer til at savne den bil, hvis ikke den står i indkørselen.
0: Klart.
2: 7 næste morgen.
0: Og så hører I, og når så Black Sabbath, Paranoid, kommer på, så skruer I op, ikke?
2: Det gør vi.
0: Runi Weihe, det er jo din virkelighed, ikke? Lad os lige prøve at hoppe fra den og ind i fortællingen. Fordi bogens allerførste scene starter næsten, som du har beskrevet det der. Lad os lige prøve at høre.
2: De mødes i bilerne om aftenen. Drengene i bygden samler hinanden op og kører afsted i skumringen, langsomt og med lave omdrejninger. De ældste sidder foran. De yngste, som først for nylig har fået lov til at køre med, sidder bagi. Nede på hovedvejen gasser de op, når de får øje på åbningen i landskabet. Vigen og horisonten og de to små, sørmodige blå øer, som rejser sig fra havet derude. Det er dem, man kører mod, når man vokser op her. Aften efter aften sætter de sig ind i bilerne for at køre mellem bygderne, for at cruise, høre musik og slå tiden ihjel. De hører AC/DC og Iron Maiden, Judas Priest. De skruer op, når det er Black Sabbath med Paranoid. Chaufførens venstre hånd hviler på rattet, den højre hånd holder om gearstangen. I den modkørende trafik kigger de efter nummerplader og bilmærker. De ser efter, hvem der sidder bag rattet og hvem der kører shotgun. Og når chaufføren genkender nogen, strækker han langsomt fingrene på venstre hånd til hilsen. Ikke mere end det. Det lægger de mærke til på bagsædet og tænker på, hvordan de selv vil hilse, når de bliver gamle nok til at køre. I nabobygden holder de ind ved tankstationen. Chaufføren står ud for at tanke, og de yngste løber ind i butikken. Bagefter spiser og drikker de chips og sodavand, imens drengene foran taler om penge, om næste løn. De taler om forstærkere, fælge og forlygter. Om det nye Subaru-model og om en, de kender, der arbejder i Danmark som tømrer. og min anden, der arbejder som elektriker på en olieplatform i Norge. De tjener gode penge. Så bliver de enige om at komme videre. De yngste på bagsædet lægger chips og sodavand fra sig, tørrer fingrene af i bukserne bag knæene og får lov til at komme med ønsker til musikken. De vil høre Limp Bizkit eller Papa Roach, noget nyere. De skifter CD, og da de kører ud fra tanken, er det P.O.D.'s Youth of the Nation, der er sat på. De beslutter sig for at tage ned til havnen, hvor de håber på at støde på andre, som er ude at køre, at nogen vil se dem og følge efter.

0: Ja, så er vi tilbage ved din historie, Ronny Vej. Du sad på bagsædet af bilen der, da jeg ringede til dig i går og spurgte, hvad du helst ville tale om ved Boys, Boys, Boys, så sagde du bilerne. Som vi lige har mødt her i romanen. Hvorfor er de så vigtige?
1: Jamen, de er vel vigtige af mange forskellige grunde. Jeg synes, bilen er jo ligesom på en eller anden måde det første rum, som de her drenge har for sig selv. Det er ligesom at komme ud af de her hjem, ud fra familiens ligesom tryk og forventning. Så er det ligesom bilen, som er den her store lettelse. Der kan du endelig ligesom samles for det første. Mange af de her drenge, vi vokser jo op i ligesom hver vores byg, der er langt mellem husene, ikke? Og der er ja, få steder at mødes. Men i bilerne, der findes der ligesom det her ja, utrolig fine rum, hvor man kan være sammen, og man kan være tæt på hinanden. Ja, så det er ligesom den ene, at bilen ligesom på en eller anden måde er den her lomme i tiden og i landskabet, hvor du ligesom ja, bestemmer det hele selv, ikke? Du bestemmer jo temperaturen og lyset og lyden og hvor du er henne og hvad du ser.
0: Når du bliver gammel nok til at sidde på forsædet, vel at mærke.
1: Klart.
0: Du startede om bag, ikke?
1: Det gør man.
0: Og måtte bare høre det, der blev sat på.
1: Absolut.
0: Klart, ja. Så bilerne er hvad, en slags frihed og et rum, som du siger, men vel også med nogle begrænsninger. Altså, der er jo, I kan jo ikke køre i et land, der hævet.
1: Absolut. Altså, det er jo også, altså, bilen er jo det her løfte om frihed, ikke? Men det er jo også et falsk løfte. Jeg skriver lidt om det også i bogen, men det er jo ligesom på færgerne ender alle veje jo blindt, eller de kører i ring. Det er jo ligesom, du kan jo, uanset hvor langt du kan nå med din bil på en nat, så skal du altid vende om og køre hjem igen. Så der er ligesom ikke nogen, ja, flugten er i hvert fald bare spontan eller momentan, ikke?
0: Ja, men effektiv alligevel.
1: Absolut, og meget sådan afhængighedsskabende.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Så det var dit indtryk, det er forfatteren, det er jegets indtryk i Boys, Boys, Boys, det er også din oplevelse med bilerne, da du boede der, da du var ung. Nu bor du i Sverige. Her spiller bilerne vel også en rolle, som de måske ikke spiller i Danmark?
1: Altså, det gør det. Jeg tror, jo længere du tager op nordpå i Sverige, så findes der en ret stærk bilkultur. Nu husker jeg ikke helt, hvad det hedder, men det er jo de her gamle biler, der bliver bygget om. De får sat en mindre motor i, så du som 15-årig kan, ja, køre rundt i bil. Ja, og ja, det tror jeg, det samme gælder i Norge.
0: Ja, og du er jo så langt mod syd, som man næsten kan komme nu i Sverige, ja. Malmø. Er der stadig en bilkultur der, som du kan dyrke, som kan minde dig om det, du havde på Færøerne?
1: Altså på en eller anden måde, ja. Jeg havde aldrig min egen bil på Færøerne. Der var man altid på en eller anden måde, man skulle låne forældres biler, eller ja, stedsøsternes biler, eller hvem der nu havde en bil i nærheden. Men nu i min ja, nu er jeg endelig blevet medejer af en bil for første gang i mit liv, og det er en utrolig stor glæde.
0: Og hvad er det for en så?
1: Det er en rigtig, rigtig smuk Volvo fra 94.
0: Wow, hvor du selv kan bestemme musikken.
1: Ja.
0: Hvis det er din tur til at køre i den i hvert fald.
1: Ja.
0: Ronny, handlingen udspiller sig i glimt mellem Danmark og Færøerne. En ung dreng bliver adskilt fra sin mor og sine brødre og flytter som barn så op til sin far på Færøerne. I et hjem, der ligger sådan ret isoleret, ikke? Så isoleret, man nu kan bo i en bygd på Færøerne. Et stort hus med mange tomme værelser, hvor han tilbringer 7 år. Hvor tæt på din egen historie er det?
1: På, hvad siger man, på ydersiden?
0: På en skala fra 1 til 10.
1: På en skala, ja, men sådan ja, lige midt i. Ja. Nej, men meget stemmer jo ligesom, jeg har boet, hvad der svarer til de 7 år, ja, i ja, en lille bygd på Færøerne. Men der findes jo mange små bygder på Færøerne. Så jeg ved ikke, hvor interessant jeg er som person. Men jeg tænker jo, der ligger noget alment og generelt i det også.
0: Klart. Og udover bilerne, Ronny, så er sproget også et tema, eller i hvert fald vigtigt for fortælleren, den her balance mellem færøsk og dansk, når han nu også har boet i Danmark. Hvordan kommer det til udtryk, den der splittelse, eller
1: ja, altså,
0: hvad man skal kalde det?
1: Jeg tænker, det som foregår lidt i bogen, det er vel ligesom, at der er en hovedperson, som på en eller anden måde bliver adskilt fra sine brødre og så sine fætre. Og der er vel det er vel en stor pris, hvis man ikke vokser op på de samme sprog. Det gør jo måske, at man senere hen i livet har svært ved at tale sammen. Og så er der også ligesom, hvad kan man sige, den færøske skæbne er jo lidt, at vi bliver jo belønnet på, hvor dygtige vi bliver til at tale dansk. Eller det har meget at sige, hvilke uddannelser vi kan komme på og så videre. Ja. Ikke? Så det er jo, det har jo en ret stor pris. Det er så klart ved at ændre sig til det bedre, at vi ikke alle sammen nødvendigvis skal til Danmark for at tage en uddannelse. Nu er der en større spredning i gang og flere uddannelser på Færøerne. Men historisk set, så er vi jo på en eller anden måde blevet belønnet for ligesom at mestre det danske, og måske prisen har så været, at vi har tabt vores færøske.
0: Du har også valgt at skrive bogen på dansk.
1: Men det er så min, hvad kan man sige, min lille skæbne, det er jo, at jeg føler selv, at jeg er blevet voksen på dansk, kan man sige. Jeg flyttede hertil, da jeg var 20, tror jeg det var, ikke? Mm. Så jeg synes jo selv, at mit vokabular er bedre på dansk, end det er på færøsk. Eller mit færøsk er måske på en eller anden måde stagneret i et eller andet pubertært leje.
0: med ordforrådet for bilerne der.
1: Ja, måske. Ja. Og musikken.
0: Og musikken også, ja. Ja. Nu lader jeg lige mærke til, at du blev helt rørt af at se og tale om No Rest for the Wicked-filmen her. Du siger, scenerne med homoseksuel nærhed var vildt for dig at se. Det er jo også lidt et tema i din egen bog. Hvad er det for et billede af homoseksualitet, du tegner i Boys, Boys, Boys?
1: Jeg tror måske, at det er et billede, som står i skyggen af heteroseksualitet. Jeg tror på en eller anden måde egentlig, jeg beskriver måske mere en heteroseksuel dannelse eller et tryk eller pres, end jeg egentlig beskriver det homoseksuelle. Faktisk. Men det, jeg beskriver, synes jeg selv, er, at der er jo ligesom et eller andet begær, der bliver tilskyndet, og et andet, der ligesom på en eller anden måde bliver undertrykt eller fortrængt. Og det ene er på bekostning af det andet. Og det ved vi jo alle sammen godt, at det ikke nødvendigvis behøves at være sådan, men sådan bliver det jo ofte.
0: Sådan var det dengang.
1: Ja, det vil jeg sige. Ja. Men meget har jo ændret sig, og meget er forskelligt fra forskellige steder. Men der er jo sådan en altødelæggende homofobi, som på en eller anden måde internaliseres også, ikke? Som måske tager lidt tid at ryste af sig igen.
0: Det kan jeg godt forstå. Og der er bilen jo også, vil jeg bare sige til sidst, hvis vi skal vende tilbage på den. Et symbol, måske et, hvis man tænker på amerikanske biler, så er det måske en meget maskulin, heteroseksuel verden. Men sådan er det ikke nødvendigvis.
1: Og det synes jeg netop ikke, den er. Eller den spiller jo på begge dele. Eller den er på en eller anden måde, der findes det her begreb sådan med hysteriske heterotopier. Du ved, det er sådan ekstrem heteroseksualitet, ikke? Som også ligesom kan skære over i noget andet. Og der synes jeg, altså bilen som objekt, den intimitet og fortrolighed og nærhed, der kan eksistere inde i den, hvordan, ja, dufttræerne og belysningen, men også bare billakken til hånd om motoren og olien. Altså, der er mange sådan ret vilde og smukke ting, som jeg ikke synes, at de straight personer skal eje for sig selv.
0: Klart, og det har du da også skildret en del i Boys, Boys, Boys. Nu læste du selv lige op ad den. Tillykke med bogen,
1: mange
0: og tak fordi du kom og fortalte om den. Roni Veje, altså dansk-færøsk forfatter til bogen Boys, Boys, Boys, som udkommer i morgen. Du lytter til K-Live. Kanalen er P1. Klokken nærmer sig 18 minutter i 4. Lige nu, under Aarhus Festuge, kan man høre det langsomste og længste stykke orgelmusik, der nogensinde er lavet. Det hedder As Slow As Possible. Det er skrevet af den, kunne man godt kalde ham, grænsesøgende amerikanske komponist John Cage i 1987. Nogle lyttere oplever musikken som stærkt enerverende, men nu kan du dømme selv, når du her hører værket sammen med min kollega Sara Røykær Knudsen og idémanden bag opførslen, som er organist Michael Rosenfeldt.
2: Sådan lyder første klang i den amerikanske komponist John Cages eksperimenterende værk As Slow As Possible.
3: Ved du, hvor lang tid der går, før den skifter tone?
4: Nej, jeg kan ikke huske det, men i hvert fald inden vi er færdige her, det er nogle få minutter.
2: Organist Michael Rosenfeldt kigger på de fire ark, der udgør noderne til det 6 timer lange orgelstykke.
4: Og man kan sådan se det hele grafisk, der kom der allerede.
2: Vi står i Klosterkirken i Aarhus, hvor kompositionen spiller hver dag kl. 10 under festugen. Den er næsten umulig for et menneske at spille. Derfor er der koblet en orgamat på orglet her, forklarer Michael Rosenfeldt.
4: Og det vil sige, det er et apparat, som en orgelbygger bruger, når man skal stemme et orgel til at trykke tangenter ned med. Det er styret via MIDI, og derfor kan man også lave en MIDI-fil, der kan afspille det her værk, som om det havde været en person, der spillede det, men at det faktisk er maskinen, der har taget over for mennesket her.
3: Hvad hører du?
4: Jeg hører jo nogle klange, som har et tonespor, som er i John Cates idéer. Men jeg hører også noget, som jeg på en måde har nul forventninger til, hvor lang tid varer. Og den fornemmelse, også fordi det er en maskine, så jeg ved, at den kan blive ved. Altså, den bliver ikke træt på noget tidspunkt. Og derfor oplever jeg også en form for sådan overdreven pres på mine ører, fordi jeg har ikke umiddelbart udsigt til, at det stopper igen. Og det er også en del af det der af installationen, at man ved, ligesom, hvis der er et menneske, der sidder der, så er det ligesom styret af en anden personlighed, en anden hjerne, nogle andre følelser. Her er det ligesom sådan, det er iskold musik.
2: Mens man i Klosterkirken i Aarhus kan høre As Slow As Possible spillet på, hvad der svarer til en kort arbejdsdag, så bliver det i den tyske by Halberstadt spillet over 639 år. Det er næsten ubegribeligt eksperiment.
4: Historien er, at John Cage skriver det her værk, og efter hans død er der nogen, der får ideen om, at man skulle lave det længste orgelværk. Og han har ligesom skrevet As Slow As Possible. Det har man taget til yderlighederne. Så fra det tidspunkt, man har besluttet sig for længden af stykket, der er man gået tilbage i tiden og set, hvor lang tid er det egentlig siden, at man har et spillende orgel tilbage fra. Så har man fundet, okay, det er så 639 år gammelt, så lader vi orgelet spille det her i 639 år. Så har man fundet en kirke, som ikke var i brug længere, og så har man fået bygget et orgel, der kun har de toner, der skal bruges, så det er specielt bygget dertil. Og det er egentlig bare det, vi godt kunne tænke os at genskabe, selvom vi ikke har 639 år til det, men kun har en festuge.
3: Hvad siger I til det?
5: At det er lidt specielt?
6: Hvis det er meget højt? Bliver det ved med det, eller hvad?
5: Jeg tror bare, jeg bliver lidt irriteret over, at det er den samme tone. Lidt ligesom sådan noget nybyggeri, når det er de samme lyde.
4: Det, jeg tænker med den reaktion, det er, at jeg tænker lige præcis, værket virker. Altså, der bliver sagt, det er ligesom at bo ved siden af en byggeplads, hvor der skal opføres noget nybyggeri. Og på den måde, jeg synes også, det sætter fokus på sådan støj i samfundet. Man kan høre det som støj. Man kan også bare høre det som, at der bliver banket et fundament ned, hvis man går på byggepladsen og ved, hvad der foregår. Man ved, man er fri klokken 4. Men hvis ikke man lige ved, hvornår der er vagtskift, eller hvornår det lukker, så kan det være uoverskueligt. Jeg ved jo godt, at den skifter lige om lidt, men for dem, så ved de det ikke. Hvis de tror, det er det, der sker i 6 timer, så vil jeg også bare få benene på nakken.
2: John Cage er kendt for at skrive værker, der mest af alt handler om at få folk til at reagere på deres egne fasttømrede forventninger, forklarer Michael Rosenfeldt.
4: Hans mest kendte værk er nok det, der hedder 433. Det går ud på, at man i en koncertsituation, det kunne for eksempel være en pianist, sætter sig ved flylet, og ind i hovedet, uden tidsindikator, kan sidde der i 4 minutter og 33 sekunder, uden at spille en tone. Og når det så er over, så rejser man sig op, og så bukker man, for så har man fremført det stykke. Det er på en eller anden måde det omvendte, der sker her. Der sker der ingenting, og man har en forventning om, at lige om lidt så går han i gang. Lige om lidt så går han i gang. Lige om lidt så sker der noget. Men det sker bare aldrig. Forventningen, den bliver ligesom ødelagt. Og det her er noget af det, Cage han har været enormt god til, at forstå de der forventninger, der sker i sådan en koncertsammenhæng. Og på en eller anden måde udstille nogle af de der regi-impulser, der er i sådan en koncertsal, og så lave værker ud af det.
2: I det værk, du hører lige nu, As Slow As Possible, er der jo faktisk nogen eller noget, der trykker på tangenterne. Publikum får indfriet forventningen om lyd. Men der er stadig noget, der mangler. Og det er det, der er pointen.
4: Det er nok svært at sige, at der er en melodi. Der er nok nogle, altså der er nogle klange, som er meget forskellige. Og noget af det minder om noget dur, og noget af det minder om noget mol. Men fordi det hænger over med nogle forskellige akkorder hen over hinanden nogle steder, så mister man også lidt den der fornemmelse af, man har det inde i fagsproget, der hedder, at den hovedtoneart, du er i, det hedder en tonika. Så er du ligesom hjemme. Så i en hver sang eller et hvert musikstykke, der kan du ligesom være hjemme. Så kommer du ud et eller andet sted, hvor der sker noget spændende, og så kommer du hjem igen. Den fornemmelse har du ikke her. Du ved ikke, om du er hjemme, du ved ikke, om du er ude, du ved ikke, om du flytter dig, eller om du står stille.
5: De to, vi har set derinde, de følte sig i hvert fald meget udfordret, kan man se. Det var ikke mange minutter, de holdt. Hvorfor tror du egentlig, at det udfordrer os så meget?
4: Jeg tror, vi er vant til, at alting skal gå i en vis hastighed, og tingene sker på et bestemt klokkeslæt, og man er ikke vant til, at tidsfornemmelsen forsvinder. Det er også sjældent, at man er et sted, hvor man ikke kan finde ud af, hvad klokken er, hvis man gerne vil vide det. Det er blevet så indgroet i os, at vi hele tiden skal have den der kontrol over tiden. Og det manifesterer sig nok på en lidt særlig måde her, hvor man bliver mødt af noget, der er så tidsforladt, selvom der er et forløb i det. Det er bare så langstrakt, så man kan ikke, kroppen kan ligesom ikke sådan forstå det. Lidt ligesom hvis du begynder at snakke om tiden ude i rummet. Den er alt for lang i forhold til, hvad vi ligesom selv kan opleve.
5: Så den langsommelighed og uforudsigelighed, hvorfor har vi brug for at blive mødt af den i dag?
4: Det er igen det der med for at få en reaktion, at man tænker over sådan, jamen, hvad er det egentlig tiden den gør i vores hverdag? Vi kan have fornemmelsen, at vi har for lidt tid. Man kan også være et sted i livet, hvor man synes, man har alt for meget tid. Det kan man jo tænke lidt over, når man er her, og i øvrigt også i et sakralt rum, hvor man jo ligesom kan opleve noget, der er fra en helt anden tid, og hvor rummet har stået der i 700-800 år.
0: Ja, det er i morgen fra 10 til 16, at As Slow As Possible spiller i Klosterkirken i Aarhus. Og hvis ikke du fanger den der, så kan du altid tage til Tyskland, Halberstadt, hvor As Slow As Possible først er færdig med at spille i byens kirke i år 2640. Sindssygt årstal at sige. Forestil sig, om kirken egentlig står der på det tidspunkt. Det er en anden historie. Klokken 10:04. Vi skal på besøg hos et fransk hospital sammen med Madeleine Roussier. Hun er der med sin yngste datter Bertie, som er teenager. De sidder over for en kvindelig læge, og forud for den her konsultation, der ligger der 13 års uvished og frustration. Familien har nemlig længe vidst, at Bertie lider af et alvorligt handicap, men ingen læge har ligesom kunne fortælle, hvad det er for en diagnose, og hvordan de kunne hjælpe Bertie. Madeleine, altså moren, forklarer, hvordan det gang på gang føles at forlade et hospital uden forløsning.
7: Je suis sortie de l'hôpital avec Bertie et je voyais les voitures qui passaient, je voyais les gens, je voyais le monde qui continuait de tourner et moi j'avais l'impression qu'on m'avait déposé devant les portes de l'enfer.
8: Mais c'est normal.
0: Ja, hun siger, trafikken glider forbi, man står bare der, som om nogen havde sat mig ned i helvedes forgård, og lægen til sidst siger, det er meget normalt. Kvinden, der føler det, er Madeleine Roussier. Hun bliver spillet af Melanie Laurent, for det er en film. Den hedder Lyset i os. Fransk drama kan ses i biografen fra i aften. William Korte, du har set den. Velkommen til.
9: Det har jeg i hvert fald. Mange tak.
0: Hvad vækkede netop den her sætning? Det føles som at stå i helvedes forgård i dig.
9: Jamen, den resonerede enormt hos mig. Jeg har brugt over 2 år sammenlagt på hospitalet, altså over 700 dage af mit liv har jeg brugt på at være indlagt på et hospital sammen med min mor, som jo altid var min støtte igennem tykt og tyndt. Og noget af det, der virkelig går igen, det er altså, at når man er i den her situation, så kan man føle, at alle odds er imod en, altså på en måde, man står ved helvedes forgård, og samtidig så suser alle de almindelige liv forbi, ja, ude foran, og man kan kigge ud af vinduerne fra hospitalet og se helt almindelige glade mennesker i sommerkjoler og hvidvinsglas og så videre udenfor i sommersolen eller i efterårsregnen. Mm. Og det er bare på en eller anden måde en lidt vanvittig oplevelse, at man oplever, at ens liv bliver sat på pause, mens livet ude foran jo på ingen måde er sat på pause og faktisk går videre.
0: Ja. Og din situation, som du lige siger, det er, at du er 27 år, bliver diagnosticeret med muskelsvind som halvandenårig. Du har 6 små søskende, tætte venner, og så er altså, som du nævner, en mor, som jo så indirekte også, som du formulerer det, lever med muskelsvind. Mm. I har lært at slå ring om hinanden og grine af det absurde og få hinanden igennem det osv., men du har selvfølgelig også, som du siger, når man har tilbragt 700 dage på et hospital, gjort dig dine erfaringer. Hvad var din umiddelbare følelse, da du gik ud af biografen?
9: Jamen altså, jeg synes, det var en enorm spændende film, og det var spændende at få et indblik i, hvordan folk udefra måske kan opleve og se sådan en situation med en familie med et handicap. så centralt i familien og den måde, familien lever på. Jeg var faktisk ret glad for, at filmen turde at behandle mange af de her forbudte følelser, som jeg kalder dem. Altså, der er en far, som kan være lidt skamfuld over, om han kan være ham, der ligesom har gjort sin datter handicappet ved at give hende et fejlgen, som bliver til et udviklingshandicap. Og altså på samme vis er der sådan en storesøster, som føler, at hendes lillesøsters liv fylder alting i hverdagen, og er sådan lidt i tvivl om, må jeg snakke om det, og er det okay, at jeg egentlig føler, at jeg går på kompromis med mit liv, fordi jeg har en lillesøster med handicap, og det stiller ikke nogen sådan åbenlyse svar på de her dilemmafyldte spørgsmål, og det synes jeg egentlig er på sin plads, at de gør det. Så det synes jeg var rart, at man ligesom selv kan få lov til at behandle nogle af de her forbudte følelser.
0: Og du siger forbudte følelser, blandt andet skam over måske, som far har givet et gen videre. Hvad er der forbudte følelser, eller har været hjemme hos jer?
9: Jamen altså, vi har faktisk altid, synes jeg selv, været ret gode til at tale om de ting, der kunne være forbudte. Altså på en måde, så er det jo ret så forbudt og skamfuldt at tale over alt det, som man som familie går på kompromis med, når man har et barn med handicap. Og når min mor har brugt over 700 dage med mig på Alverdens Hospital, betyder det jo også, at hun har brugt over 700 dage væk fra mine søskende, som også har brug for en mor. Og må man tale om det, og må mine søskende egentlig være ked af, at deres barndom var sådan, eller må de ikke det? Det synes jeg er vildt spændende, og der findes der jo ikke nogen åbenlyse svar på, men fejlen er jo, hvis vi toner de her forbudte følelser ned under gulvbrædderne og slet ikke tør at behandle dem eller tolke dem.
0: Synes du, det er sådan i Danmark i dag, altså at det er svært at fortælle folk om de følelser, der følger med?
9: Ja, særligt i Danmark, synes jeg, vi har et meget snæver normalitetsforståelse og en meget sådan stereotyp forståelse af, hvad det vil sige at være et menneske, og hvornår man fungerer som et normalt menneske i den her verden her. Så jeg synes virkelig, at vi har en enorm berøringsangst og en sådan meget tabuiseret måde at tale om funktionsvariationer og handicap på.
0: Som den her film måske kan ændre på, når den kommer i en dansk biograf, altså selvom den er fransk. Lad os lige høre lidt mere fra den, William. Du må lige vælge en mellem to scener.
9: Okay.
0: Enten så kan du få vandkamp i køkkenet, eller tyveri af mad på en restaurant.
9: Jeg tager vandkamp i køkkenet.
0: Det var du ikke i tvivl om?
9: Nej.
0: Prøv lige at sætte scenen så.
9: Jamen, det er altså en familie her, som er mor og de to døtre. Mor i den ene har udviklingshandicappet, og de er altså i deres køkken derhjemme. Og moren er i gang med at lave noget praktisk sådan køkkenarbejde, som alle jo er i gang med. Og datteren med udviklingshandicap kaster på et tidspunkt med noget vand, og storesøsteren bliver våd og bliver også lidt irriteret og kaster vand tilbage på lillesøsteren. Og det udvikler sig egentlig til sådan en sjov og kærlig vandkamp, og hele køkkenet bliver oversvømmet af vand. Og det synes jeg er en ret sådan, fin måde at skildre.
0: Lad os prøve at høre det så, ja. Ja, så er vandkampen i gang. Så har vi forvandlet et eller andet, der er helt åndssvagt at gøre, som moren siger, til noget, der fik dem til at grine. Hvad var der i det?
9: Og det absurde er jo, at man en gang imellem kan være i nogle situationer, når man har et barn med handicap, eller selv lever med det, hvor man er i en virkelighed og nogle omstændigheder, hvor man virkelig ikke burde grine, altså, fordi der kan være mange ting, der presser fra forskellige sider. Jeg har selv ligget på hospitaler med slanger ud af næsten alle mine kropsdele, og efter lange operationer med en højgravid mor, og, altså, hvor man kan sige, at vi bliver presset fra alle leder og kanter, og når man er i den her meget presset situation, så tror jeg, det er meget naturligt for mennesket at grine, at det er absurde, og på en eller anden måde prøve at finde nogle coping-mekanismer, altså en måde at være i situationen på.
0: Klart. Er der noget, filmen mangler at fortælle, synes du?
9: Altså umiddelbart så tror jeg, man skal passe på med at sige, at den her film så fortæller alt om, hvad det vil sige at have et barn med handicap. Altså der findes jo 10.000, hvis ikke millioner forskellige måder at have et handicap på. mennesker med autisme siger, at hvis du har mødt et menneske med autisme, så har du mødt et menneske med autisme. Så jeg tror, man skal passe på med at lade det generalisere for meget, men jeg kan det meget godt lide, at de sådan lader en masse spørgsmål være åbne i den her film, i modsætning til De Urørlige, som er en anden fransk film om en person med handicap, som virkelig leger med dramaturgien, og der er point of no return, og de bruger alle de her filmiske virkemidler, man normalt bruger for at lave sådan en Oscar-vindende basker. Og det er min oplevelse, at det har været meningen med den her film her.
0: Og det kan du godt lide.
9: Det kan jeg rigtig godt lide.
0: Fordi så kan den bedre leve videre.
9: Den kan bedre leve videre, og vi kan alle sammen få lov til at fortolke dem på vores egne måder, og vi kan måske også se det som en snibbold, der kan rulle og forhåbentlig fortælle alle mulige flere historier om, hvordan det er at være familie med et handicap.
0: Ja, for det er der lidt brug for.
9: Der er kæmpe meget brug for det. Kæmpe meget brug for det. Altså repræsentationen mangler jo, og har måske også fuldstændig fraværende. Altså det er meget, meget sjældent, man oplever mennesker med handicap på lærredet i biografen.
0: Men det kan man opleve fra i aften på din anbefaling. Det kan vi godt sige, ikke, William Korte? Hvad vil du give den fra 0 til 6?
9: Fra 0 til 6, så får den 4.
0: Ja.
9: Det er okay højt.
0: Ja, det synes jeg også. Det skal man være glad for i disse tider.
9: Ja.
0: Tak fordi du kom.
9: Selv tak.
0: William Korte, altså formand er du også, tror jeg ikke, jeg fik sagt, for sammenslutningen af unge med handicap, havde været inde og se det franske drama, som hedder Lyset i os, som har dansk biografpremiere i aften. Det var K-Live for denne torsdag eftermiddag. David Tønder havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Men der er mere kultur, faktisk, hvis du bliver hængende her på P1 i orientering. Ser de på russisk film, der skaber debat på filmfestivalen i Venedig. Og tøjdesigneren Galliano, som på grund af antisemitiske udtalelser har fået sin udstilling aflyst i New York. God fornøjelse med det hele her på P1. Nu er klokken 4.
8: Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. De skal nemlig måske opdateres de regler, og det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
10: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
8: PET har også torsdag udstedt en advarsel til alle danskere om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
11: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
8: Torsdag stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov. En ny lov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Det har ført til stor utilfredshed blandt nogle venstrefolk, så stor, at flere nu melder sig ud af partiet i protest. En af dem, der har meldt sig ud, er vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som ellers har været medlem i 30 år.
12: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
8: Det var 5 af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer, der stemte imod gødskningsloven i går, der ifølge Troels Lund Poulsen er nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
13: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
8: Og så skal vi til USA, for udgravningen til præsident Trumps 75 meter høje triumfbue kan begynde inden for de næste 2 uger. Det skriver USA's indenrigsminister Doug Burgum på det sociale medie X. Og den her melding den kommer få dage efter, at højesteret gav grønt lys til, at byggeriet af Trumps balsal i Det Hvide Hus kan fortsætte. Opførelsen af balsalen er muligvis ulovlig, fordi den ikke er godkendt af kongressen, og det samme er ifølge kritikere tilfældet med triumfbuen. I nat der bliver det skyder med regn over de sydvestlige dele af landet helt ud på natten. Temperaturerne de bliver mellem 12 og 16 grader med en let frisk vind. Det var Radioavisen.
14: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med orientering fra i eftermiddag. God fornøjelse.

0: Så kom dagen, som mange landmænd havde frygtet.
1: Der var 119 for, 34 imod, 0 hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.
0: Ja, cirka klokken 1 i eftermiddags blev den stærkt omdiskuterede gødskningslov, også kendt som L5, stemt igennem med et stort flertal, men selvfølgelig ikke uden politiske trakasserier.
2: Du har tændt for P1 Orientering, hvor vi i dag selvfølgelig skal omkring kulminationen på flere måneders drama. I landbruget, på Christiansborg og selvfølgelig i Venstre, hvor skuffelsen i dag er til at føle på. Første gang om lidt.
0: Ja, men vi skal også omkring en af dagens andre store historier, nemlig at de russiske sikkerhedstjenester ifølge PET er blevet taget på fersk gerning i forberedelsen af operationer mod mål i Danmark. Sådan lyder det i et ret opsigtsvækkende interview i Berlingske med chefen for PET's kontraspionage.
2: Meldingen kommer i kølvandet på Tysklands alvorlige anklage om, at landet skulle stå bag planer om droneangrebet ved lufthavnen i Leipzig. Det er sjældent, at PET giver sådan et interview, et længere interview, som vi ser her. Så hvorfor går PET ud til den brede offentlighed og siger, som de gør? Og hvad er det for nogle konkrete eksempler på planer om sabotage, som PET har afsløret? Det spørger vi Simon Krose, der er sikkerhedspolitisk korrespondent ved Berlingske, og han har talt med PET-chefen om.
0: Bliver der snakket meget om at drikke sig fuld hjemme hos dig, da du var ung, Amalie?
2: Det synes jeg ikke rigtigt, men jeg har da selv drukket mig lidt fuld en gang imellem.
0: Ja, det er også sket en gang eller to for mig. Men der har faktisk også været historier om det der med at have det rigtig sjovt. Og grunden til at spørge dig, det er fordi vi også skal tale om et nyt studie. Fordi hvis ens forældre er lidt for gode til at fortælle drukhistorier fra deres ungdom, så er sandsynligheden for, at du selv som ung drikker mere end de unge, hvor forældrene ikke på samme måde deler de her historier, måske holdninger til alkohol. Det er i hvert fald resultatet.
2: Så du har formentlig drukket mere end mig, hvis der er blevet talt om det hjemme hos dig. Ikke så meget hjemme hos mig.
0: Nej, måske. Det bliver vi klogere på også i denne her time af Orientering. I studiet er det Amalie Skrold Munk og Thomas Tjerensen. Velkommen til. Og ja, vi starter inde i Folketingssalen, hvor der i dag var en ret dramatisk stemning.
3: En forudsætning for at have velfærd i hele landet, det er jo også, at der også er arbejdspladser. Nu er man så gået i gang med at nedlægge arbejdspladser, og derfor så må det da forhåbentlig gøre et indtryk på en socialdemokratisk minister, at blandt andet 3F, men også NNF, har været ude og advare og sige, skal vi ikke lige trykke pauseknappen ind her, fordi det her det kommer simpelthen til at koste for mange arbejdspladser. Hvad minister? Er smertesgrænsen?
4: Minister?
5: Jeg ønsker at tage et ansvar for, at vi får et fødevareerhverv, som både bliver mere bæredygtigt og producerer på en måde, så vi også kan få livet tilbage i fjordene. Det er opgaven. Men det skal selvfølgelig også være et bæredygtigt erhverv, hvor man kan producere danske grøntsager og danske fødevarer i fremtiden. Det er den balance, vi skal ramme.
0: Ja, her var det Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg og minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Men altså, man kan sige, øjnene i dag var allermest rettet mod Venstre, hvor i alt 5 folketingsmedlemmer stemte imod partilinjen, og da miljøordfører Marie Bjerre gik på talerstolen, at det var tydeligt, synes jeg, det kan man også høre her, at det havde været en hård uge.
6: Jeg har ikke sovet særlig godt i nat, og det har jeg faktisk ikke gjort de fleste nætter de sidste mange dage og de sidste uger. Jeg tror aldrig, at jeg i mit politiske liv har fået så mange henvendelser, som jeg har fået de seneste dage og uger. De fleste af dem, de er i en god og en ordentlig tone. Og det gør faktisk det hele meget værre. Havde det bare været tudefjæse bunderøve, en virkelighedsfjerne dyrmishandler, som den her side af Folketingssalen ønsker at gøre dem til. Men det er det ikke. Det er bekymring, det er frustration, og det er afmagt. De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer.
2: Hun er jo tydeligt vred og berørt her. Det er meget tydeligt at høre på hendes stemme. Marie Bjerre, hun argumenterede for, hvorfor Venstre, det meste af partiet i hvert fald, alligevel stemte for den her gødsningslov. Men selvom Venstre dermed stemmer på linje med regeringen, så langede Marie Bjerre alligevel ud efter både minister og regeringspartierne.
6: I løbet af ugen, der ringede jeg også til en af regeringspartiernes gruppeformand i håb om at tale med et fornuftigt menneske. Beskeden lød. Det er lidt teknisk, det her, Marie. Piver de ikke bare de landmænd? Du må tale med vores ordfører. En ordfører, der lige ved aftalebordet havde sagt, at vi vil ødelægge den grønne trepart, hvis vi vil ændre noget. Og i går der deltog jeg så i Miljø- og Fødevareudvalgets overdragelse af anbefalinger til bedre dyrevelfærd. Et borgerpanel forklarede, hvad de synes om dansk griseproduktion. Der var ikke én positiv ting at sige, og ministeren modtog anbefalingerne smilende og sagde, at de flugtede med regeringspolitik. På et tidspunkt der sad jeg ærligt talt og tænkte, kan vide, at man ikke bare skulle oprette et parlament i Jylland, hvis København alligevel vil bestemme med så lidt respekt for dem, der bor uden for hovedstadsområdet.
0: Ja, det er ikke så tit, man hører klip fra Folketinget, hvor man kan høre, at der er så meget på spil for Marie Bjerre fra Venstre her, og de fem folketingsmedlemmer, der gik imod partilinjen. Det er Søren Gade, det er Preben Bang Henriksen, Peter Juel Jensen, så er der Amanda Heitmann.
4: Det her sidste gang, du går imod partilinjen og de formand.
7: Det kan jeg ikke vurdere på nuværende tidspunkt, men i hjertet så føles det som den rigtige beslutning, og jeg føler virkelig med alle de mennesker, som den her lovgivning...
8: Hvad tænker du, det sprøjteforbud der på vej?
7: Tak, jeg har ikke flere kommentarer.
0: Nej, hun har ikke flere kommentarer. Det var så fire. Den sidste, den femte, Anni Matthiesen, stemte også imod partiets linje for første gang i de 15 år, hun har været i Folketinget. Og hun sagde sådan her, da hun blev fanget af vores kollega ind på Christiansborg.
9: Det er altid svært, men i den her sag var jeg egentlig rimelig afklaret.
10: Gør du det igen, hvis der kommer flere svære afstemninger?
9: Nej, det tror jeg ikke.
10: Men kan du give en garanti for det, for der er jo masser af grønne afstemninger?
9: Man giver jo aldrig garantier i politik, det tror jeg også godt, I ved.
10: Så der kan godt komme et nej igen fra dig til den grønne trepart?
9: Det håber jeg ikke. Vi er nødvendige.
2: Der kommer formentlig, kan vi godt regne med, flere af den her slags afstemninger ned ad vejen. Vi ville selvfølgelig meget gerne have talt med både Venstres formand, Troels Lund Poulsen, og næstformand, Stephanie Lose, om hvordan partiet kommer helskinnet igennem den kommende tid. De har begge to takket nej til at være med hos os, men tidligere i dag, der sagde formand Troels Lund Poulsen sådan her.
11: Så havde jeg jo helst set, at Venstre stemte samlet i den her sag. Det er jeg ked af, at vi ikke gør. Jeg har også sagt, at Venstre er på en rejse, hvor vi nu kommer til at fuldtonet bakke op om det synspunkt, jeg giver udtryk for.
0: Ja, sagde Troels Lund Poulsen altså. Men det er velkommen til dig, Jens Ringberg.
12: Mange tak.
0: Politiske analytikere her i DR. Prøv lige at sætte nogle ord på. Nu har vi hørt klip fra forskellige venstrefolk. Hvad er det for en dag, det har været for Venstre?
12: Ja, man kan måske sige, at det mest har været en dag, som skulle overstås, fordi skaden er jo sket, fordi vi vidste på forhånd, at der var så stor en del af Venstres folketingsgruppe, som ikke kunne støtte det her forslag. Altså 5 ud af 18, det er jo en kæmpe stor procentdel. Så det her har været en dag, som har revet og flået i Venstre, som der er jo blevet revet og flået i Venstre en hel del på det sidste. Og det, der er selvfølgelig interessant, det er, om det fortsætter herfra, og det kunne det måske godt finde på at gøre.
0: Ja, fordi mange har jo talt om de ligesom er kommet helskindet igennem det her. Var det bare den her afstemning, hvor der var en splittelse, eller ej? Kan man tale om, at der var et Venstre før den her afstemning, og der står et andet Venstre i dag?
12: Man kan jo i hvert fald sige, at den her afstemning har ligesom givet en form for syn for savn for, om der er fuldstændig opbakning i hvert fald i Venstres folketingsgruppe. Så er der et organisatorisk bagland, en hovedbestyrelse, forretningsudvalg og en masse medlemmer. Men i folketingsgruppen har vi nu fået ret klart syn for savn for, at der faktisk er mange, som godt kan tage mod til sig og gå direkte op imod en formand, Troels Lund Poulsen, som ovenkøbet var ude i weekenden og ligesom forsøge at stoppe det her oprør. Det var efter, at Søren Gade han havde været ude og markere sig og fået en enkelt ind med. Så kommer der faktisk efter Troels Lund Poulsens opråb i weekenden yderligere 3. Så det ved vi nu, at der er folk i Venstres folketingsgruppe, som er parat til at gøre det, som faktisk er ret usædvanligt på Christiansborg, nemlig at gå imod partilinjen. Og vi hørte lige Amanda Heitmann her før, hun vil i hvert fald ikke love ikke at gøre det igen.
0: Nej, og det samme med Anni Matthiesen. Hun siger, hun ikke vil gøre det, men hun vil heller ikke give nogen garantier. Hvis du spurgte jeg, altså det bliver snakket om, de kom helskindet igennem. Altså hvis Troels Lund Poulsen, ligesom hvis man på udefra ser en Troels Lund Poulsen, der prøver at sætte en stopper for de her medlemmer af Folketinget fra at stemme imod det her, og det ikke lykkes for ham, hvad er det så for en formand, der står tilbage?
12: Jamen, jeg tror faktisk i virkeligheden, Troels Lund Poulsen allerede er et andet sted. Han har jo, han kunne ikke stoppe det den her gang. Det, som han og toppen af Venstre nu bruger deres tid på, det er at analysere, hvad sker der nu. Og det er mit klare indtryk, at deres analyse siger, altså det her, det skal stås igennem. Det er nu, Venstre for alvor skal ligesom flytte sig et stykke væk fra landbruget. Så vil der være nogle omkostninger ved det, og det har der så været i den her omgang. Det, der er det interessante spørgsmål, det er, når han så næste gang også vil sætte den, lad os så bare sige, nyere og skarpere, måske grønnere linje igennem, hvor stort oprør bliver der så, og hvordan reagerer Troels Lund Poulsen, så vil han så til den tid meget tydeligt sådan sætte sin formandspost ind på det, eller videre. Jeg tror ikke, Troels Lund Poulsen føler, at der er nogen vej tilbage for ligesom at formidle de her mennesker her.
0: Mm. Vi kan jo lige prøve at tage et smut ud i baglandet. Der har været mange utilfredse stemmer. Flere af dem har talt med pressen i dag, også over for vores kollega hos TV2. Sætter også altså direkte spørgsmålstegn ved formandskabet, blandt andre Claus Aage Bengtsson. Han er lokalformand i Venstre i Hals og Omegn, og vi talte med ham. Prøv lige at høre, hvad han sagde.
8: Jeg synes, det er sørgeligt, sådan et gammelt parti som Venstre. Vi har været venstrefolk i generationer, og så vil de lige pludselig byvenstre, og de vil ikke landvenstre længere. Det, ja, jeg har det rigtig skidt med det. Det har jeg.
13: Er Troels Lund Poulsen stadig den rette formand for Venstre?
8: Jamen, jeg synes jo ikke, formandskabet de har gjort det så godt. Det her, det burde de jo have set, det her. Og har gjort noget i tide. Altså, det er jo det. Det er jo det, der er godt formandskab, det kan. Og det synes jeg måske ikke, de har gjort så godt.
13: Så det, jeg hører dig sige, det er, nej, Troels Lund er ikke den rigtige formand?
8: Ja, det kan man godt sige. Altså, han skal i hvert fald forandre sig, hvis han skal være den rigtige formand.
0: Ja, man finder vel nærmest ikke en mere ærke venstre medlem end sådan en som Claus Aage her. Kan det ryste tæppet, rive det væk under en formand som Troels Lund Poulsen, at der sidder folk som ham ude i baglandet, nok også andre, der har det på den måde?
12: Det kan det i min optik ikke, som situationen i Venstre ser ud lige nu. Altså, jeg synes heller ikke, at man hører ham her eller andre foreslå, hvem der så skulle være formand for Venstre. Jeg kan ikke få øje på andre lige nu. Altså, det er jo ikke Stephanie Lose. Hun er jo siamesisk tvilling med Troels Lund Poulsen i det her spørgsmål. Så det ser jeg ikke lige for mig. Men det betyder jo ikke, at det ikke er skidt for Troels Lund Poulsen og for Venstre, at det er de her ryster ude omkring. Jeg tror bare, deres analyse er, at de vil være der, og det er noget, man skal stå igennem. Fordi hvis man forsøger at sætte sig for meget, som Venstre åbenbart har gjort et stykke tid, og ifølge nogle vælgere imellem stolene, ja, så tager man til alle sider. Så for at svare på spørgsmålet, jeg tror ikke, at det her det er noget, der truer Troels Lund Poulsens formandspost. Det er også sjovt, at du siger, at det er sådan meget sådan karakteristisk Venstre baglandsstemme, det her. Og det er det jo også, fordi landbruget fylder rigtig meget i Venstres organisatoriske bagland. Men Venstres vælgere, der forsøger man jo at have vælgere over hele landet. Og det er jo ikke sikkert, at fordi man så imødekommer den udmærkede mand, vi hører her, forsøger at komme ham mere i møde, så er det ikke sikkert, at det er for vælgerne i byen til at vælge Venstre mere til, måske snarere modsat. Og det er jo det, der er Venstres dilemma i de her år. Det er vælgerne er et sted. Baglandet er i bedste fald delt i forskellige baglande. Og så er der en folketingsgruppe, som så også er delt, og det er jo alt sammen noget, Troels Lund Poulsen skal forsøge at slå bro over hen over de kommende tider. Det bliver svært, for der kommer nye landbrugsdiskussioner i Folketinget de kommende måneder, og måske også ind i næste år.
0: Ja, og i sidste ende, hvis Venstre ikke formår at stå sammen som folketingsgruppe, så sender det vel et signal om, at de også er lidt svære at arbejde sammen med?
12: Det er jo en helt anden side af det. Det er, at de andre partier vil jo selvfølgelig udnytte, at Venstre har været splittet den her sag. Det er vel blevet stillet spørgsmål sammen med Venstres troværdighed i et forhandlingslokale er, har Troels Lund Poulsen styr på tropperne, og som jeg lige nævnte før, kan man skal jo bare uddybe ganske kort, der kommer i hvert fald et par situationer i det næste års tid her i Folketinget, hvor der skal tages stilling konkrete ting til noget, der har med landbruget at gøre. Dels er det nationale sprøjteforbud, som jo var et stort tema under valgkampen, hvor Venstre først fandt sine ben efter valgkampen, kan man sige. Og så er der den, regeringen har jo lovet, at der skal laves en grisetrepart. Det handler om at på mange måder forsøge at begrænse og regulere griseproduktionen i Danmark. Det kan også blive en sag, som kommer til at gøre ondt i Venstre. Måske også helt ind i Venstres folketingsgruppe, som vi har set, at kvælstoffet har gjort.
0: Jens, tak for analysen.
12: Velbekomme.
0: Altså Jens Ringberg, vores politiske analytiker her i DR. Vi skal faktisk tale med Claus Aage Bengtsson her i næste time af P1 Orientering, når klokken bliver 5:05. Og så taler vi også med Venstres gruppeformand Morten Dahlin. Og selvfølgelig spørger ham ind til, altså samarbejdet i folketingsgruppen. Hvad tænker han om, ja, blandt andet det, som Jens taler om her, de næste afstemninger, kan de stå samlet? Ja.
14: Hvad er det for produkter, man laver på Cheminova?
15: På Cheminova fremstiller vi plantebeskyttelsesmidler, nærmere betegnet insekticider eller insektmidler. Og det er stoffer, der anvendes overalt i verden i sygdomsbekæmpelse, navnlig malaria, og i bekæmpelse af insekter til bevarelse af afgrøder.
14: Men det er altså ikke farlige stoffer?
15: De stoffer, vi fremstiller her, de er mere eller mindre akut giftige. Det vil sige, at de har en øjeblikkelig giftvirkning, naturligvis først og fremmest over for insekter, men også en vis varierende giftvirkning over for mennesker og andre pattedyr.
2: Som man nok kan høre på klippet her, så er det nogle år gammelt. Det var fra 1976, og sådan her lød det fra Cheminovas daværende direktør Arne Jensen, da han skulle fortælle om kemifabrikkens produkter. Det var 23 år efter, at Cheminova flyttede til Harboøre Tange i Vestjylland, og 50 år før tirsdag i denne uge, som Lemvig Kommunes borgmester blev kaldt en sort dag.
0: Ja, her kom det nemlig frem, at virksomheden Cheminova, som i dag hedder FMC Rønland, de lukker ved årsskiftet, men det står over 400 mennesker for at miste deres job, når en af kommunerne

0: Den ene af mine oldefædre arbejdede der i op mod 40 år. Min bedstefar arbejdede på fabrikken i 27 år, og hans søn, min far, har arbejdet der i 30 år. Så det har været generationer af giftfabrikanter, der har været i min familie.
1: Og din far, er han nuværende arbejder der? Altså, bliver han opsagt, eller?
0: Ja, han er på fabrikken lidt endnu. Han bliver opsagt, ligesom de 400 andre medarbejdere.
1: Mm. Hvad har han fortalt dig i de her dage?
0: Jamen altså, det hele er stadig meget nyt. Han er ligesom mange i området stadig sådan chokeret over den her nyhed, men det er naturligvis svært. Han mister sit arbejde, og det er der rigtig mange mennesker, der gør. Så det er også rigtig mange mennesker, der skal ud og finde et nyt arbejde. Gerne i lokalområdet. Det håber folk jo på, og det er jo ikke sikkert, det bliver en let sag. Det er svært at sige nu.
1: Mm. Når man er opvokset i Harboøre, også som relativt ungt menneske, hvor meget har Cheminova så fyldt, altså i dit eget liv for eksempel?
0: Altså, Cheminova er jo sådan noget, der bare er der. Det er svært at undgå at se den, der er høje master og sådan nogle relatorne, der er ude på på Harboøre Tange, og så kan man sådan fysisk lugte den, når vinden den kommer fra nordvest, så kan det få sådan en lidt prudagtig kemisk lyd, lugt hedder det i Harboøre.
1: Okay, det
0: men samtidig så er det sådan noget, som byen samler sig om. Der er mange i Harboøre på Harboøre Tange, som siger vi om fabrikken, de holder. Det er faktisk ikke klar om, de har gjort de seneste år, men i hvert fald da jeg var barn, holdt de fastelavnsfester, som mange af byens børn var til, fordi mange af byens børn havde forældre på fabrikken. Mm. Så det er bare sådan noget, der fyldte. Det var sådan en naturlig del af det at være i Harboøre. Altså, da jeg var cirka 8 år, så skrev jeg sådan en form for venindebog, der blev sendt rundt i min folkeskoleklasse. Der stod der drømmejobkolon, og så udfyldte jeg sådan et børnestav ud af Cheminova. Fordi det var, sådan, det var ganske naturligt, at det var der, man skulle arbejde, når man er født her i byen.
1: Hvad drømte du om at lave på fabrikken?
0: Altså, jeg tror aldrig rigtig helt, jeg regner ud, hvad man lavede på fabrikken. Jeg tror ikke, jeg kunne beskrive min fars arbejdsgang. Han er procesoperatør. Det er en relativt uspecifik titel. Så det var ikke, fordi jeg sådan drømte om at være på Cheminova i det år. Det virkede, tror jeg, bare for 8-årige mig, uden at have adgang til mine tanker dengang, virkede ganske naturligt.
1: Mm. Du siger, at Cheminova holdt faste lavn. Hvordan foregår det, og hvad skal man klædes ud som?
0: Jeg tror, jeg har været, det kan jeg simpelthen ikke huske, hvad jeg har været klædt ud som fodboldspiller eller sådan noget. Altså det var bare en af de her ting, altså, som ligesom fyldte med fabrikken. Altså det er jo svært at tage rundt i Harboøre uden at se, at nu er det så et FMC-logo, men altså de sponsorerer jo diverse ting. Hvis man var til en byløb her for en uge siden, så stod der FMC på maven. Det er bare sådan en hjørnesten i lokalsamfundet, sådan noget, der er sådan alle steds nærværende. Om det så ender i en fastelavnsfejring, eller hvad det var, så er Cheminova bare næsten altid til stede i Harboøre.
1: Du tog jo selv fra København til Harboøre, så snart du så nyheden her. Hvad var det første, du oplevede, da du ankom til din hjemstavn?
0: Nu kom jeg meget sent til hjemstavnen, fordi der var noget med noget tog, der kørte utrolig langsomt. Men da jeg så stod op dagen efter og begyndte at snakke med folk, både familie, men også bare folk i Harboøre, så mærkede man jo, at folk var rystet og hørte historier om folk, som naturligvis var ked af, at de har mistet deres job. Og det også, selvom man ikke arbejder på Cheminova, så er det svært lige at se, hvordan livet er uden det. De fleste har et eller andet forhold til det. Altså det er jo bare mange, mange, mange arbejdspladser herude. Så rent den største privat er et arbejdsudbyder i kommunen. Og jeg tror, fremtiden for lokalegnen er lidt mere uvis, end man lige havde ønsket. Fordi der er ikke bare sådan et oplagt alternativ. Der popper ikke bare en ny fabrik op af mulden eller af fjorden, som kan tage de her 400 arbejdspladser.
1: Du siger, at folk er rystet. Men er man også overrasket, eller er det alligevel en tanke, man har haft i noget tid, at det her det kunne ske?
0: Altså, mit indtryk er, at at man ligesom har frygtet i hvert fald, at det her det kunne ske. Og det har man frygtet i nogle år. Der har jo ikke været så gode regnskaber de seneste år. Det har umiddelbart

0: gået ret dårligt sådan økonomisk, og så er der jo på grund af giften og forureningen, og altså 3 ud af 10 danske generationsforureninger kommer jo fra Cheminova, utrolig meget dårlig omtale om fabrikken, den er jo ikke populær, så man har ligesom været nervøs for, om det på et tidspunkt vil få et stop af den ene eller anden grund, og nu skete det så ganske pludseligt her, eller sker i slutningen af 26, og så må man jo finde ud af, hvad der så skal ske, men jeg tror ikke, folk havde forberedt sig på, at det ville ske så pludseligt der, men tanken har ligesom været præsent.
1: Nu er der så 400 mennesker, der skal finde et nyt job, blandt andet din egen far. Hvad håber de, men også lokalsamfundet på, at der sker?
0: Jeg tror bare, man håber, at der sker noget. At der ligesom er et eller andet, der kan erstatte de her 400 arbejdspladser. Og altså, jeg har hørt folk snakke om, at man kunne håbe, at nogle af de her milliarder kroner, der skal sættes til at producere grudt og kanoner, at det kunne det produceres på Harboøre Tange.
1: Jeg har hørt nogen. En våbenfabrik i Harboøre.
0: Ja, det er sådan et af de mere realistiske bud, som er givet, tror jeg. Altså noget, som folk sådan konkret håber på. Så snakkede med en miljøforkæmper herfra, som fik sagt, at der kunne være, at der kom et atomkraftværk. Det var ikke nødvendigvis noget, han ønskede sig, men han ønsker sig da, at de her 400 mennesker finder et arbejde, og så skal der jo komme et eller andet. Jeg tror ikke, folk er sådan i en position, hvor de kan få lov at være helt, helt vildt kredsende. Jeg tror bare, man ønsker sig, at der opstår noget, og det er selvfølgelig noget, der giver mening, men at folk skal jo have mad på bordet.
1: Mm. Tak, Lasse Vrist, for at være med.
0: Selvfølgelig.
1: Journalist på Weekendavisen og altså født og opvokset i Harboøre.
2: Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier, almindelige online-platforme, simpelthen med det øje med at lave sabotage i Danmark. Den historie, den kunne Berlingske i aftes bringe på baggrund af et længere interview med chefen for PET's kontraspionage, Emil Grasholm. Og ifølge PET-chefen, så er de russiske sikkerhedstjenester blevet taget på fersk gerning i forberedelsen af operationer mod mål i Danmark, og har konkrete eksempler på det faktisk.
1: Mm. Og den her nyhed, den skal vi tage dybt alvorligt, siger Socialdemokratiets forsvarsordfører Simon Kollerup.
3: Jeg synes, det er noget, man bliver bekymret for, og jeg synes, der står med flammeskrift, at vi skal tage Rusland dybt, dybt alvorligt. Det er en hybridkrig, som ikke bare Danmark, men som man også andre steder i Europa ser, at Rusland fører mod Vesten, mod Europa, og nu altså også så direkte mod Danmark.
1: Nogenlunde den samme besked kommer fra Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen, der er glad for, at PET nu aktivt går ud og advarer danskerne.
4: Jeg er meget tilfreds med, at PET er så offensiv på det her, fordi det er vigtigt, at borgerne får den oplysning. Regeringens minister er jo meget påholdende og udviser af til dårlig dømmekraft, så derfor er det rart, at vi har PETS, der så klart går ud og siger til borgerne, lad være med det her, det er potentielt landskadeligt.
2: Simon Kruse, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
2: Du er sikkerhedspolitisk korrespondent ved Berlingske. Det er dig, der har talt med PET's chef for kontraspionage, Emil Grasholm. Jo, et helt vildt spændende interview, du har fået fingre i der. Hvad er det, han fortæller dig? Kan du ikke sådan opremse det om, ja, hvad det er, der foregår i de her tider, skulle jeg til at sige?
5: Jo, altså, jeg var ikke i tvivl om, at det virkelig var noget, der var vigtigt for dem at sige. Ikke mindst, fordi det faktisk er ret sjældent, at de overhovedet inviterer indenfor til den type interview, hvor de står frem med foto og billede og navn. Og det, der pressede sig på hos dem, det var, at de havde set en stigning i konkrete russiske forberedelser til sabotage i Danmark. Og det er altså sabotage rettet mod forsvarsindustrien især. Det vil sige mål, der på en eller anden måde har tilknytning til hjælpen til Ukraine, men også faktisk andre virksomheder, som måske bare leverer ting til virksomheder, der producerer våben eller forsvarsproduktion. Og så var det opsigtsvækkende jo også, at de ikke bare havde en besked til virksomhederne. Det havde de også. Virksomhederne skal passe bedre på. Men de havde jo også et budskab til sådan offentligheden som sådan, nemlig at de risikerede at blive misbrugt af russerne til at indsamle information, der kunne bruges til sabotage.
2: Ja, hvis man ikke lige har haft mulighed for at læse dit interview i Berlingske, hvad er det så for nogle konkrete eksempler, som PET har afsløret?
5: Jamen, det vil de ikke gå ind i. Jeg forsøgte at spørge til konkrete eksempler, men det vil de ikke gå ind i. Men det de gerne vil sige, det er, at de vil sige noget om fremgangsmåden. Og fremgangsmåden er, at man ligesom har nogle opslag, hvor man søger hjælp til nogle opgaver, der kan virke uskyldige. Altså tage billeder af nogle virksomheder, nogle indgangspartier, nogle lagerhaller, tage nogle videooptagelser, komme med nogle oplysninger om, hvornår lastbiler kommer og ankommer eller afgår fra forskellige produktionsfaciliteter. Og pointen er så, at den enkelte måske ikke ved, at det her er noget, der bør få alarmen til at ringe, men i summen af det kan bruges til det, man kalder rekognoscering i efterretningsarbejde, som er det, man skal bruge for at kunne gennemføre terror eller forstyrrelser eller sabotage mod en virksomhed.
2: Men skal man forstå det sådan, at altså jeg tænker at ikke, at det nødvendigvis bare er den russiske sikkerhedstjeneste, der siger, hej, vi er den russiske sikkerhedstjeneste, kunne du ikke tænke dig at tage billeder af Termas indgang for os hver tirsdag? Altså, sagde de lidt om, hvordan det foregår, sådan at dække af noget?
5: Ja, men det er klart, at det foregår under dække, og det foregår også på dansk, så det er ikke sådan, at det er et eller andet, der er skrevet på gebrokken engelsk eller med kyrilliske bogstaver. Altså, det er i forskellige grupper, hvor man søger folk, der er på udkig efter opgaver. Det er så ikke helt som at klippe en hæk, men det er lidt i den dur, altså at tage nogle billeder, som man ligesom nogle opgaver, der slås op på sociale medier. De nævnte specifikt Telegram, men også andre store sociale medier. Det kunne være Instagram eller Facebook. Men hvor man altså ikke ved, hvem det egentlig er, man arbejder for.
1: Men findes de folk i Danmark? Altså, sagde de noget om det? Fordi at det er jo en lidt speciel målgruppe. Jeg kan også forstå, at de bliver betalt med kryptovaluta. Altså, hvem er de her mennesker, og hvor findes de henne i landet?
5: Jamen, de siger, det er bredt, rent geografisk, at det over hele landet, ligesom forsvarsindustrien jo findes over hele landet. Og så kan det jo være, altså min tolkning vil være, at det kan være sådan et spænd fra grupper, hvor det simpelthen bare er sådan åbne opgaver, freelance-opgaver, der slås op, til også måske at gå over og være sådan nogle grupper, hvor det mere handler om sort arbejde, eller sådan lidt mere lyssky grupper, hvor man måske ved, at småkriminelle befinder sig. Men det kan være i hele det spænd af forskellige målgrupper. Jeg spurgte også, om det specifikt var unge, de havde set, der kunne falde i her, og de sagde, det er det også, men det er også alle mulige andre.
1: Men er det politisk motiveret også? Altså søger man i nogle højere radikale grupper, søger man i nogle pro-russiske grupper, eller kunne det i princippet bare være hvem som helst, der vil påtage sig den her opgave?
5: Det er bredt. Altså fordelen fra russisk side, det er, at man kan rekruttere enormt bredt. Det behøver jo for det første ikke være russiske statsborgere. Det kan være folk, der kommer alle mulige steder fra. Altså, men især folk fra lokalsamfundet vil være det bedste. For dem så får de jo ligesom sådan endnu et lag mellem sig selv og mellem gerningsmænd og bagmænd, kan man sige. Og så kan det jo også være folk, der kommer kørende over grænsen i og for sig for at udføre sådan en opgave her.
2: Det er også vigtigt at få med, at Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, siger til Ritzau, at PET ikke har præsenteret nogen konkrete beviser for forsøg på sabotage. Er der, Simon, en risiko for, at PET sådan puster til truslen fra Rusland ved at gå ud og give et interview som det her?
5: Jeg spurgte selv til det, siger selv, at det er en meget alvorlig overvejelse, fordi når man taler om sådan noget hybridkrig, skyggekrig fra russisk side mod Europa, så handler det blandt andet om at skræmme alle befolkningerne i de europæiske lande med, hvor stort og mægtigt Rusland er, og hvordan de kan slå til hvor som helst og når som helst. Og den slags forstår man jo godt i PET. Og derfor har man, altså derfor er det en afvejning, sagde Emil Græsholm direkte, altså at man ikke vil gå ud og skræmme, men på et eller andet tidspunkt er det jo vigtigt at gå ud og advare, når man kan se, at hvad skal man sige, beredskabet ikke er godt nok, og det er jo sådan set det, PET siger her. Virksomhederne skal passe bedre på, og sådan den brede befolkning skal være mere forbeholdende over for sådan nogle underlige opgaver, som måske ser uskyldige ud for noget krypto, men som i virkeligheden kan gå en fremmed magts interesser.
2: Simon, tak for at være med her til eftermiddag og fortælle.
5: Selv tak.
2: Simon Kruse, sikkerhedspolitisk korrespondent ved Berlingske. Vi har her i DR forsøgt at få et interview med de relevante ministre. Vi har også forsøgt at få et interview med Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Babin. Ingen af delene har været muligt her til eftermiddag. I en skriftlig kommentar, der skriver justitsminister Nicolai Wammen blandt andet.
1: Sådan her. Det er et udtryk for, at Rusland forsøger at lægge pres på Danmark, fordi vi aktivt støtter Ukraine. Rusland tager dog fuldstændig fejl, hvis man håber på at kunne skræmme Danmark. Russiske handlinger som disse gør os kun endnu mere stålsatte i vores hjælp og støtte til Ukraine og kampen for et frit og demokratisk Europa. I snart 4 årtier har tyske arbejdere inden for bil, maskine og stålindustrien haft en arbejdsuge på 35 timer. Men det vil flere af landets store industrielle giganter nu lave om på. En række tyske arbejdsgivere, for eksempel bilmastodonten Mercedes-Benz, har meldt ud, at de vil have deres medarbejdere til at arbejde 40 timer om ugen i stedet for 35, uden at få mere i løn, vel at mærke. Vil den holde hos dig,
2: tror jeg, Thomas? Jeg skulle lige sige, altså 40 timer, sådan, så skulle jeg til at sige, det er jo næsten, hvad vi andre arbejder. Og så tænker jeg, så får I sikkert også mere løn, men nej. Det kan jeg så sige. Det vil gøre mig utilfreds.
1: Ja, det er en time mere om dagen, og uden at få lidt i posen for det. Argumentet for det her er, at en længere arbejdsuge skal hjælpe med at sikre Tysklands konkurrencedygtighed. Tyskland befinder sig lige nu i en dyb økonomisk krise, og særligt den tyske bilindustri er mere presset end nogensinde. Det er de blandt andet på grund af øget konkurrence fra Kina, høje lønninger i Tyskland i forhold til konkurrerende lande og stigende produktionsomkostninger, og det tvinger altså industrien i knæ.
2: Ja.
1: Krisen har blandt andet fået Volkswagen, en anden bilgigant, til at melde ud, at de vil fyre op mod 100.000 medarbejdere.
6: Deutschland kan industri, og Deutschland kan zukunft. Aber dafür müssen wir uns in der gleichen Geschwindigkeit verändern wie die Welt um uns herum.
1: Her der er det topchefen for Volkswagen, Oliver Blume, der forklarer, at Tyskland er nødt til at udvikle sig i samme fart som verden omkring os, som han siger. Mads Jetsini, velkommen til.
7: Jo, tak. God aften.
1: Mads, skulle jeg til at sige, det kan vi lige så godt kalde dig. Du forsker i tysk politik ved Københavns Universitet og Tænketanken Europa. Om man arbejder 35 timer om ugen eller 40 timer om ugen, Mads, det lyder måske ikke helt som den store forskel på papiret, men hvad er det for et signal, der ligger i den her udmelding?
7: Jamen, der ligger jo netop det signal, som du helt rigtigt fremhæver i din indledning, netop at den tyske industri, den traditionsrige tyske industri, bilgiganterne, Volkswagen, Mercedes osv., men også andre industrisektorer, simpelthen er under pres i den nuværende situation. Produktionsomkostningerne er enormt høje, forsyningskæderne er usikre på grund af diverse kriser og krige rundt omkring i verden. Og så er helt enkelt, at det bare blevet sværere for tyskerne at sælge for eksempel biler, fordi de har fået nye konkurrenter på verdensmarkedet, for eksempel i form af kineserne. Så det skal simpelthen ses som et udtryk for, at man forsøger lidt at redde, hvad reddes kan på en eller anden måde.
1: Den her nuværende regel om, at man arbejder 35 timer om ugen, den eksisterer jo fordi, at tyske metalarbejdere i årvis kæmpede en brav kamp om at nedsætte arbejdsugen fra dengang 40 timer om ugen. Nu vil arbejdsgiverne så genindføre status quo fra dengang. Hvordan bliver det modtaget blandt de tyske arbejdere i den her industri?
7: Jamen det er klart, det er noget, som de jo selvfølgelig er med rette fortørnet over, ikke? Altså det tror jeg, vi alle sammen ville være, hvis vi skulle gå uden videre 12,5% ned i løn, som det jo svarer til, hvis de går op i timer uden at få en lønudligning. Så der er jo rimelig stor harme, også fra fagforeningernes side, er der meget stor harme over det her. Men på en eller anden måde, så er det jo en vanskelig debat, fordi på den ene side, så er det et spørgsmål om, vil man acceptere dårligere arbejdsvilkår, eller står man så i en given situation, hvor man, hvis man at arbejdspladserne simpelthen til gengæld er nødt til at lukke. Og det er jo en helt reel mulighed. Ikke? Nu nævner du selv, Volkswagen lukker 100.000, og der kommer næsten ugentligt meldinger fra tyske handelsmedier om, at nu er der er lukket 5.000 her og 10.000 her, så industriarbejdspladserne forsvinder altså i et ganske hastigt tempo. Ikke? Mm. Og det er det svære valg, som tyske arbejdstager og arbejdstagerorganisationer, fagforeningen, simpelthen står med. Ikke? Skal vi acceptere dårlige vilkår, eller er vi så nødt til simpelthen bare acceptere, at arbejdspladserne lukker?
1: Så det er 40 timer om ugen, eller intet job, så er der måske ikke så meget at rafle om?
7: Det er i hvert fald det, der er den store diskussion lige netop nu, ikke? Og så kan man sige, at det interessante også ved denne her historie er på en eller anden måde, at det er lidt et ekko af sidste gang, der også var krise i Tyskland, fordi sådan noget med tidspolitik er ikke fuldstændig nyt. Altså hvis man kigger på 80'erne og 90'erne, forsøgte man også at bruge det her som en løsning på krisen. Der var det bare den modsatte vej, fordi der havde man dengang stor arbejdsløshed, så tænkte man, hvis nu folk går ned i timer og ned i løn, så vil der være mere arbejde til alle. Ikke? Så på den måde så er det her ikke en fuldstændig uhørt måde at gå krisen og tilgå krisen på, men derfor er det jo ikke mindre omstridt.
1: Mm. Det tyske samfund undergår i det hele taget store forandringer i de her kriseår. Kansleren Friedrich Merz har travlt med at få gennemført en omfattende pensionsreform lige nu. Den har vakt stor debat. For nylig der foreslog regeringen også, at tyskerne fremover kun må melde sig syge fra arbejde, hvis man har en lægeerklæring med fra lægen. Ellers så er det altså ind på pinden og arbejde. Nu er der så også udsigt til en længere arbejdsuge for en stor gruppe af de tyske arbejdere. Hvad er alt det her et tegn på, Mads? Altså, hvor bevæger Tyskland sig hen?
7: Jamen, først og fremmest, så er det jo et tegn på, at man i den tyske politik og også i de tyske virksomheder gerne vil have folk til at arbejde noget mere. Altså, man vil simpelthen gerne have, at folk ikke er så hurtigt til at melde sig syge, at folk bliver lidt længere på arbejde, eller at folk for eksempel ikke går så tidligt på pension. Stor pensionsreform er også en del af hele Merz' forhævning. Og det handler simpelthen om, at man forsøger at holde hånden under den kriseramte tyske industri. Men så føder det jo ind i en større debat nu, ikke? Når man netop ramser op alle de ting, som du netop nævner, ikke? Altså sygemeldinger, pensionsreformer, længere arbejdstider, så bliver det jo en eller anden samlet fortælling for den tyske arbejderklasse, eller de tyske arbejdere, de tyske erhvervsaktive, at I går en fremtidig møde, hvor at jeres sociale rettigheder langsomt er ved at blive fræset ned. Ikke? Og det er også noget af det, som Merz har mødt ekstremt stor kritik for, og vil gennemføre nogle af de her, sikkert set med økonomers eller andres øjne, nødvendige reformer for at få økonomien til at køre. Men det er noget, der forventeligt har mødt meget stor social modstand, fordi det taler ind i en bredere fortælling om, langsomt så smuldrer den her socialstat, som vi har bygget op over årtier, altså væk under fødderne på os.
1: Vil en 5 timer længere arbejdsuge overhovedet kunne løse de her massive problemer, som Tyskland og industrien står i? Altså, ved du noget om, hvad siger de tyske økonomer eller eksperter på området om det her forslag?
7: Det er jo i hvert fald sådan, så at for eksempel sådan en som Michael Kretschmer, som er konservativ ministerpræsident i Sachsen, hvor der altså ligger to store Volkswagen-værker i Zwickau og Chemnitz, han har selv talt om, at det kan være en god idé at gøre det her, og så kan man sige, virksomhedsledere har også sagt, at det vil være en fin idé, og det skal de jo sige, for de får så billigere arbejdskraft. Men man kan sige, det politiske signal, der ligger i, at Kretschmer siger sådan noget her, det peger jo altså på, at man simpelthen vil gå ret langt for at forsøge at fastholde de her arbejdspladser, fordi man også ved, at det rent politisk er vigtigt. Ikke? Altså nu har vi et valg i Tyskland i weekenden, hvor Alternativet for Deutschland i Sachsen-Anhalt står til at få pænt over 40% af stemmerne. Og mange af de stemmer, jamen, de kommer sådan set fra skuffede arbejdere. Altså arbejdere, der enten har mistet deres job som følge af industrielle strukturforandringer, eller arbejdere, som måske ikke nu bliver arbejdsløse, eller i morgen, men måske om 5 år, eller 8 år, eller 10 år, kan sige, at der har de faktisk ikke nogen fremtid inden for det her længere. Så på den måde, så bliver den her debat også læst ind i den der bredere fortælling om, hvad er det overhovedet for nogle politiske konflikter, der udspiller sig i Tyskland lige nu.
1: Så hvis en arbejdsplads lukker i Tyskland, så er det på en måde vand på AfD's mølle hen mod valget?
7: Det vil det i nogen udstrækning være. Man har i hvert fald kunne vise, at AfD har været enormt dygtige til at appellere netop til skuffede arbejdervælgere, særligt industriarbejdervælgere, og har sådan set, det var den almindelige læsning af forbundsdagsvalget i 25, overtaget pladsen fra Socialdemokraterne som det gamle arbejderparti. Ikke? Så på den måde, så er det helt rigtigt.
1: Alright. Tusind tak, Mads Jetsini, for at være med.
7: Jamen selv tak.
1: Altså forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet og Tænketanken Europa.
2: Jeg spurgte dig, inden vi gik i studiet, Amalie, om du havde nogle gode druk-historier.
1: Ja, hvad svarede jeg så? Du sagde, jeg skulle høre dine. Du vender den om, okay. Den her situation.
2: Jamen, det er også mere trygt for mig at stille spørgsmål. Okay. Jeg har stået og tænkt over det. Altså, jeg kan huske en gang, jeg havde fået en smule indbords, og jeg møder RNDD.
1: Nej,
2: og så har
1: det
2: jeg
1: er
2: en
1: min drøm.
2: Ja, det var nemlig også min drøm. Og så havde jeg en virkelig dejlig snak med en DD, som jo er en fantastisk musiker, og fik også forevet det med et billede, som jeg stadig har. Og det var ligesom, det var jo grineren, som man vil sige. Og meget ung, der tog mig og mine venner mine forældres absolut vodka, drak hele skidtet, og så fyldte jeg vand i, stillet tilbage i skabet. Jeg tror aldrig, det blev opdaget, faktisk.
1: Men kunne du alligevel finde på så at fortælle det til dit barn, som om, at du er en fanskal her?
2: Man kan jo godt lide sådan lige at fortælle, at man ikke altid har været sådan en kedelig hønisse, som altid sidder derhjemme i sofaen. Så. Men når du spørger på den måde, så ved jeg godt, hvor du gerne vil hen, fordi vi skal jo til den næste historie, som jo handler om det her med at tale om alkohol som værende sådan helt naturligt som at være en fans kal. Og det skal vi tale med dig om, Sofie Krogaard. God eftermiddag.
8: Ja, god eftermiddag.
2: PhD-studerende og forsker bag et nyt studie, der beskæftiger sig med det her. Altså, hvis jeg nu bliver sådan en forælder, min datter, hun bliver snart 3, så det er måske lige tidligt nok at gå i gang med at præge hende i den retning. Men hvis jeg bliver sådan en forælder, som taler om alle de gode minder og alle de sjove stunder, jeg har haft på alkohol, hvad sker der så med hende?
8: Jamen altså, vi kan jo ikke sige noget om, hvad der sker lige præcis med din datter på baggrund af den undersøgelse, vi har lavet. Men vi kan se, at der i hvert fald er en tendens til, at hvis forældrene har hørt, eller hvis de unge har hørt deres forældre fortælle sjove historier om dengang de selv var unge og fulde, jamen, så er der også en større sandsynlighed for, at de drikker mere, og også at de drikker meget på én gang, som er noget af det, vi er dårlige til her i Danmark. Der er mange unge danskere, som især drikker meget på én gang og drikker sig fulde.
1: Mm. Og det her med, hvor meget man drikker, det har jeg jo undersøgt ret præcis. Altså undersøgelse viser, at de unge, der ikke har en oplevelse af, at forældrene ser fuldskab som en naturlig del af ungdommen, de drikker 4,9 genstande om ugen, mens den modsatte gruppe, altså dem, der oplever, deres forældre ser det som en naturlig del af ungdommen at være fuld, de drikker 13 genstande om ugen. Det er altså en ret signifikant forskel, det her. Hvordan ser du selv på de resultater?
8: Jamen, det er jeg meget enig med dig i. Altså, det er jo næsten 3 gange så meget, de drikker. Og man må også hæfte sig ved, at de der 13 genstande i ugen, altså det er jo faktisk også mere end, hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler for voksne mennesker. Der ligger der jo en anbefaling om, at man ikke drikker mere end 10 genstande i løbet af en uge. Og så lægge oven i hatten, at den her undersøgelse, den har vi jo lavet blandt unge, som faktisk er under 18 år. Hvor Sundhedsstyrelsen siger, at de faktisk slet ikke bør drikke alkohol overhovedet. Ikke? Så det synes jeg, det gør da indtryk. Ja.
2: Ja, det gør indtryk. Det er jo også, ja, det er jo nogle ret vilde tal, I har med i jeres undersøgelse her. Altså, hvad er det ligesom, det betyder? Skal man helt lade være med at tale om det, man gjorde, da man var ung? Skal man være sådan, det er et lukket kapitel for mig, lad os tale om, hvor farligt det er at drikke for meget alkohol?
8: Man skal i hvert fald, tænker jeg, som forældre vide, at det gør indtryk på de unge, hvordan man italesætter alkohol. En ting, det er jo det her med, om man fortæller fulde historier. Der kan vi se, hvis man gør det, så er der i hvert fald en statistisk sandsynlighed for, at man så drikker mere. Men vi kan jo også se, at forældre, som i hvert fald har efterladt det indtryk hos de unge, at de mener, at det at drikke sig fuld er en naturlig del af det at være ung, eller at det er okay, at de drikker sig fuld, at de drikker mere. Så det er jo ikke bare det, man, hvad kan man sige, de unge, de lytter altså til hvad forældrene siger, og hvad de gør.
2: Ja. Ja, og nu ved jeg godt, det er totalt anekdotisk, det jeg står og siger, det er dig, der er forskeren her, men min erfaring som ung var jo også, at dem, der måske havde lidt restriktive forældre, de havde mere travlt med at komme ud og drikke noget alkohol. Altså, men de vil så statistisk set drikke mindre end de børn, hvor forældrene havde meget mere sådan løst forhold til alkohol.
8: Ja, altså når vi kigger på det, altså i vores undersøgelser og på, hvad kan man sige, på befolkningsniveau, ikke, så er det helt klart det der er tendensen. Det er klart, at for den enkelte unge, hvad der afgør, hvor meget man rent faktisk drikker, eller hvor ofte man drikker, der er jo mange faktorer, som spiller ind i det, og det har vi jo ikke rigtig undersøgt i denne her undersøgelse.
1: Men hvad fortæller de unge jer om hvordan forældrene de taler om alkohol? Altså siger de noget om, hvordan de synes, det er at høre om mor og fars gamle drukhistorie?
8: Det her, vi har lavet, som en del af den her undersøgelse, har vi også snakket med 10 unge. og det, de i hvert fald giver indtryk af, det er, at de ikke har en oplevelse af, at deres forældre er særlig restriktive. Det er også underbygget af andre undersøgelser.
2: Ja, fordi man kunne måske også få den. Ja, altså, der er jo mange unge, der synes, deres forældre er kikset, så hvis man taler et eller andet op som forældre, så kan man måske forvente, at børnene synes det modsatte. Men det passer så ikke, når vi taler om alkohol.
8: Altså nej, vi har også tidligere lavet et andet studie tilbage i 2023, hvor vi også kiggede på det her med forældrenes holdninger til alkohol i forhold til, om de er strikse eller mindre strikse. Og vi kan faktisk se, at der er sådan en, det vi kalder en dosisrespons. Det vil sige, at jo mere strikse forældrene egentlig er, jo mindre drikker de unge. Så jeg har til gode i hvert fald at se sådan på befolkningsniveau, at det der med, at man som forældre, det at man er tydelig og sætter grænser, at det skulle give udslag i, at den unge så drikker mere. Det har jeg ikke set. Nej.
2: Jeg holder igen med historierne, kan jeg godt fornemme. Sofie, tusind tak for at fortælle om det, jeg undersøgt.
8: Det er mig, der takker.
2: Sofie Krukov, PhD-studerende og forsker bag det her studie om forældrenes historier og forhold til alkohol.
1: Tænk, at du har mødt Aaron D.D., Thomas.
2: Ja, men den får du, når vi er færdige.
1: Ja. Da migranterne den 30. juli i år svømmede til Ceuta, der gjorde Marokkos politi intet for at stoppe eller forhindre dem i 10 centrale timer. I hvert fald ikke ifølge premierminister Pedro Sanchez, der i dag talte til det spanske parlament. Men for kun 4 dage siden, der afviste Sanchez fuldstændig, at Marokko havde noget med migrantstrømmen at gøre. Der sagde han sådan her til det spanske medie El País.
9: No veo ninguna información, no hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de
2: seguridad. Jeg kan ikke se nogen oplysninger fra hverken sikkerheds- og politistyrker eller efterretningstjenester om, at de marokkanske myndigheder på nogen måde har deltaget altså i at orkestrere migrantstrømmen til Ceuta, lyder det altså fra Sanchez.
1: Martin Tønder, velkommen til.
10: Tak skal du have.
1: Berlingske Sydeuropa-korrespondent. Sanchez, han konkluderer altså, at Marokkos politi ikke gjorde noget for at holde migranterne tilbage, da de forlod Marokkos grænser. Alligevel så siger han så, at Spanien ikke har modtaget håndfaste beviser for, at de marokkanske myndigheder var involveret i den her store tilstrømning af migranter. Hvordan giver det mening?
10: Altså, set i politisk forstand, så giver det på mening på den måde, at han forsøger lidt at blæse, både blæse og have mel i munden, kan man sige. Altså indtil nu har han jo fastholdt, at samarbejdet med Marokko, det var helt optimalt. Det er der så ikke rigtig så mange, der tror på i Spanien, hverken blandt almindelige spanere eller på politisk niveau. De fleste er overbevist om, at Marokko har spillet en rolle, og det er den folkestemning, han forsøger at komme i møde så meget, som han nu kan. Det han så siger er, at det er, at man kan konstatere, at marokkanske grænsegendarmer i 10 timer forholdt sig passivt, men man kan ikke med sikkerhed sige, hvorfor. Om det var planlagt aktion, eller fordi de ikke havde styr på situationen. Han siger, at han har ikke set nogen håndfaste beviser for, at det var planlagt. Og det er nødvendigt for ham, understreger han flere gange, for at handle, fordi hvis først han går ud og tager en konflikt med Marokko på det her, så kan det få meget alvorlige konsekvenser.
1: For, altså, er han bange for at tire Marokko her?
10: Jamen, altså, Marokko har jo fat i den lange ende i forholdet til Spanien, fordi at det er et naboland, som er super vigtigt i forhold til ikke bare at kontrollere migrantstrømme, men også i forhold til samarbejde om at bekæmpe terror og narkokriminalitet. Og hvis Marokko lige pludselig opsiger de aftaler, som man har med Spanien og med EU, så kan man få alvorlige problemer på den anden side af Gibraltarstrædet.
1: Mm. Mens Sanchez siger, at der ikke er nogen beviser for, at Marokko er involveret, så har han til gengæld ikke været bange for at rette skytset mod Israel og Rusland. Sociale netværk med tilknytning til både Rusland og Israel har spredt rygter og desinformation efter migrantstrømmen til Ceuta. Sådan lød det i hvert fald fra Sanchez til radiostationen Sedena den 31. august. Og det er noget, som Israels udenrigsminister har afvist og kaldt for en åbenlyst løgn. Hvorfor er Sanchez ikke bange for at pege fingre af Israel og Rusland, hvis han er det mod Marokko?
10: Ja, altså for det første kan man sige, det er jo lande, han i forvejen har en konflikt med Rusland kvæg støtten til Ukraine og Israel i forhold til Gaza-konflikten, hvor han jo har været meget, meget kritisk mod Israel. Det er en politik, der er ret populær i Spanien, så det er let for ham at fyre den af. Samtidig så er det jo, handler det jo lidt om det, som vi var inde på før, ikke med, at det er livsvigtigt for Spanien at have et godt forhold til Marokko, så derfor er han meget mere forsigtig med at kaste sig ud i kritik af dem. Samtidig så skal man, hvis man så skal tro oppositionen, så har marokkanerne også en klemme på Sanchez personligt. Det sagde oppositionslederen, den konservative leder, Alberto Núñez Feijóo, sagde han faktisk i dag fra talerstolen, at han hentydede til en affære, der kørte for nogle år siden, hvor marokkanerne via noget, ved hjælp af noget israelsk spyware, Pegasus, skulle have fundet noget smus på Sanchez, og det er derfor, at han er så bange for Marokko. Det er sådan en teori, der er florerer, især på de, okay, på de sociale medier har det været indtil nu, men som der ikke er nogen beviser for.
1: Han er jo i det hele taget presset, Sanchez. Nu stod han så foran parlamentet i dag og talte. Kan man sige noget om, hvor presset han er? Altså, er han skammel som premierminister ved at vakle?
10: Den står noget mere usikker, end den har gjort. Det er jo sådan, at Sanchez' regering bygger jo på sådan meget bredt og broget flertal af dels mindre partier for venstrefløjen, dels katalanske og baskiske separatistpartier, hvor nogen er borgerlige og derfor ikke måske har så meget andet til fælles med Sanchez end modviljen mod, at der kommer en højere regering til, spansk centralistisk højere regering til. Alle de her partier er nu meget overbevist om, at Marokko står bag stormløbet mod Ceuta. De er meget kritiske over for Sanchez' håndtering af krisen. Og spørgsmålet er så, om de er klar til også at vælte ham. Det vil kræve, at de stemmer sammen med Partiet Popular, som det konservative parti, og det højre nationale parti Vox, for et mistillidsvotum. At dømme efter dagens debat, som jeg har siddet og fulgt, så er det ikke sådan her nu. Men det er helt oplagt, at samtidig er meget usikker i sadlen efter alt det her.
1: Okay. Tak skal du have, Martin Tønder, for at være med.
10: Okay.
1: Berlingskes Sydeuropa-korrespondent.
2: Vi nærmer os en radiovis, der er selvfølgelig meget, meget mere orientering på den anden side. Vi skal omkring en sort dag for landbruget, er der nok mange derude, der vil sige. L5 blev stemt igennem, altså gødsningsloven her. Den dykker vi ned i med en stavt venstremand, som mest af alt er sådan lidt trist og skuffet, og måske skal der andre formandskræfter til, hvis man spørger ham. Vi taler med ham altså efter en radioavis, fordi klokken den er gået hen og blevet 5.
11: Her på P1 så er radioavisen lige på trapperne. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Bo Kaspers Orkester og Søndag i Sengen.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo altså anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering. Klokken, den er 4.
1: Når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, så sætter politiet liden til det centrale kriminalregister, men det har der altså været fejl i. Fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Fejlen har nemlig slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye tester og tilladelser er nu sat i bero. Det slog gnister særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i går vedtog den såkaldte gødskningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, og det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårlig havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
3: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
1: Efter afstemningen har en række venstremedlemmer sagt, at de melder sig ud af partiet i protest. Afstemningen om gødskningsloven har blotlagt en dybere liggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
1: Det Hvide Hus lancerer nu videospil med jagt på migranter. Spillene, der er en række arkadespil, er landet torsdag på en ny hjemmeside, og her kan spillere blandt andet deportere migranter og bygge en grænsemur i et spil, der er baseret på det verdenskendte spil Tetris. I et andet af spillene, der styrer man USA's grænsechef, der jagter migranter langs grænsen til Mexico. Det Hvide Hus oplyser til nyhedsbyrået AFP, at spillene er et forsøg på at vise præsidentens resultater på en sjov måde. Men initiativet møder hård kritik. America Garcia Grevall, der er direktør for organisationen Frontier Federation, der arbejder med menneskerettigheder og migranters rettigheder, mener, at man med spillene leger med menneskers liv. I nat der bliver det skyet og med regn over de sydvestlige dele af landet ud på natten. Fredag der bliver det skyet med regn vestfra, men om eftermiddagen der kommer der lidt solhister her. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.

0: Hvordan er det at være venstremand efter dagens afstemning i Folketinget, hvor den meget omdiskuterede gødskningslov blev stemt igennem? Og hvordan vil det gamle parti håndtere den splittelse, der har vist sig i partiet den seneste tid?
1: Det spørger vi om i henholdsvis begyndelsen og slutningen af den her anden time af P1-orientering, hvor vi først om lidt her skal tale med en landmand, lokalformand for Venstre, igennem et helt liv, altså medlem af Venstre. Og så til sidst, så taler vi også med Morten Dahlin, Venstres gruppeformand, om en dag, som har budt på lidt af hvert. Og skuffelse. Ja, frustrationer, alt sådan noget. Hvad siger han til det hele? Og kan man regne med Venstre i fremtidige afstemninger, at de står sammen som folketingsgruppe? Det er noget, det vi skal tale med ham om.
0: Vi skal også forbi tøjdesigneren John Galliano, der ellers kunne have set frem til at skulle hædres ved en stor udstilling ved The Metropolitan Museum i New York i foråret 2027. Men efter voldsom kritik af nogle af hans gamle udtalelser, så har designeren valgt at trække sig fra sin egen fejring.
1: Ja, vi taler med kulturjournalist og vært på programmet Popsmart, Chris Pedersen, om den her omdiskuterede designer og de udtalelser, han er kommet med. Det gør vi cirka 5:30.
0: Har du også en fascination, Thomas, af de her enorme mængder guld, der ligger under Manhattan i New York og skinner?
1: Ja, men nu har jeg lyst til bare sådan at sabotere din intro. Nej, det har jeg overhovedet
0: har du,
1: ikke.
0: Du kender ikke til dem?
1: Jeg kender faktisk ikke til dem, men selvfølgelig, altså guld og New York og alt sådan noget. Man får jo, det lyder som en film, ikke?
0: Ja, jeg har tænkt det uforholdsmæssigt meget på det her guld. Og 1742, der skal vi helt tæt på det. I hvert fald det hollandske guld, fordi i en omfattende operation, der har den hollandske nationalbank flyttet 86 tons guld fra USA til London. Det har de gjort på grund af øget geopolitisk uro. Man ser også på historien, at Holland, de har grund til at være nervøse, fordi de har før fået taget deres guld, da Tyskland invaderede landet under 2. verdenskrig. Vi taler med Børsens redaktionschef, som også er guldekspert.
1: Fantastisk. Jamen okay, nu kan jeg selvfølgelig godt sige, nu glæder mig til at høre om det hollandske guld. Det er jo bare lidt af alt det, vi har på programmet. I studiet er vi i dag Amalie Skrold Munk og Thomas Thier Hansen. Velkommen til. Ja, og vi begynder med et opkald til Hals i Vendsyssel. God eftermiddag, Claus O. Bengtsson.
2: Ja, goddag.
1: Hvad har det været for en dag i dag for dig?
2: Ja, så vi satte flag på Hals kl. 10, og jeg synes, det er lidt en sorgens dag, hvor at, der er mange af mine kollegaer, der kommer til at gøre, det gør vi selv gør en gang, det ved jeg ikke, men der kommer til at gå for lidt af det her. Altså det er så hård en regulering, at man næsten ikke kan drive forretning på det. Så jeg synes, det er en rigtig træls dag, og det er jo træls, at altså en ting, det er, at den røde regering stemmer for det her, men altså så vores eget parti, Venstre, de også har stemt for.
1: Ja, okay.
2: I hvert fald de fleste af dem, de er den.
1: Så en trist dag for landbruget, ja. En trist dag også som Venstre-medlem. Så lad os lige få titler på dig, ikke? Så vi lige har dig helt fast. Du er landmand, du er formand for Venstre i Hals og Omegn. Ja. Du har faktisk været Venstre-medlem stort set hele dit voksne liv. Det er din mest af din familie. Og så, ja. Hvad er egentlig dit første minde med Venstre?
2: Jamen, hvad er min første minde? Jamen, det var nok med... Far, han var i bestyrelsen, og Bjørn Elmqvist besøgte os en gang imellem osv., og så blev det snakket politik. Det er nok sådan, det første, jeg kan huske. Det er mange år siden.
1: Er det gode minder? Altså gode minder om, at der blev diskuteret politik over bordet?
2: Ja. Det har vi altid gjort i mit hjem. Altså, og vi har også gjort sammen med vores børn. Altså. Det er jo det, jeg synes, der er livet. Men altså... Det er jo skrækkeligt, det der er sket. Altså, det er jo ligesom Venstre, nu er de sat på byvenstre, og så landvenstre, det er dem, de leverer. Altså byvenstre satte de jo sådan set til ved sidste valg, og nu satte de så landvenstre til. Og så er det hele jo sådan set smuldre. Det har jeg da rigtig skidt med, det kan jeg lige så godt sige. Jeg er ked af det på Venstres vejen. Det er jeg.
1: Og det er ikke kun dig, det er hele din familie. Altså din kone, hun er også engageret i Venstre.
2: Ja, hun sidder i byrådet i Aalborg. For Venstre. Altså, vi er meget politisk forbindelse, det vil jeg sige, men hvor skal vi gå hen? Det er jo det næste. Altså, der er jo ikke, det er jo ikke sådan, vi bare kan melde os ud, og så finde andet parti, der vi kan bruge. Altså, sådan er det jo heller ikke.
0: Så, Claus Aage, da du hørte det her ske tidligere i dag...
3: Der var 119 for, 34 imod, 0 hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.
0: Hvordan havde du det så? Nu siger du, at I havde sat flaget på halv, men hvordan føles det inde i dig?
2: Jamen, jeg havde jo vidst længe, at det gik den her vej. Altså, det er jo ikke nyt. Men jeg synes jo, et eller andet sted, da man laver treparten, den kunne vi sådan set godt leve med som landmænd. Men så kommer den her kvælstofregulering, og jeg ved godt, den er sådan set ældre end treparten. Men den kan vi bare ikke leve med. Altså, det er 65% af arealet, der kun kan gødes det braklægningspunkt. Så bliver det svært. Så kan man ikke engang have industrikartofler. Det er, vi bor på et af de bedste steder i verden at drive planteavl og landbrug. Altså, og så skal det splittes her, og produktionen halveres og så videre. Det er jo næsten ikke det mere.
0: Men du må vel have set det komme, ja? Altså, det kan vel ikke komme bag på dig, det her?
2: Nej, men altså, det er jo et stort landbrug, vi har, og skylder mange penge, og virker midt i et generationsskifte. Min søn har overtaget halvdelen, og han er så træt af hver dag, altså og jeg er nu er igen, kan man sige. Altså, det er ikke en fair måde at behandle en befolkningsgruppe på. Det synes jeg ikke. Altså, nogen, der bliver knoklet derude og derind for at passe vores landbrug og lave penge til landet. Altså, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er... Ja.
1: Skal vi ikke lige prøve at høre, hvad din formand, Troels Lund Poulsen, han sagde tidligere i dag?
4: Ja. Så havde jeg jo helt set, at Venstre stemte samlet i den her sag. Det er jeg ked af, at vi ikke gør. Jeg har også sagt, at Venstre er på en rejse, hvor vi nu kommer til at fuldtonet bakke op om det synspunkt, jeg giver udtryk for.
1: Ja, vi hører, Claus, at Venstre er på en rejse, det siger din formand. Er det en rejse, du er interesseret i at være en del af?
2: Jeg er ikke sikker på. Altså nu har jeg givet mig selv, at nu tager vi landsmødet med her til november, og så må vi lige tage stilling til, hvad vi gør. Om vi skal meldes ud, eller jeg skal meldes ud, eller hvad jeg skal.
0: Men når du nu er så politisk, som du er, hvis du melder dig ud, hvor skal du så gå hen?
2: Det ved jeg ikke.
0: Vil du skifte parti?
2: Det tror jeg ikke. Nej, faktisk ikke, for jeg kan ikke se mig i de andre, Inger Støjberg og Dansk Folkeparti. Det har jeg svært ved.
1: Du har været venstremand altid, det fortæller du. Også din familie, din kone, dine børn. Flere i baglandet har ytret sig, ikke bare dig. Der er nogen, der siger til TV2, at den linje, som jeres formand har lagt, den er forkert i den her sag. Der er også flere, der lufter tanken om, at han ikke skal være formand længere. Vivian Munch-Petersen, der er vælgerforeningsformand på Østbornholm, siger til TV2, at Troels Lund Poulsen har overskredet en rød linje og svarer nej til, at hun synes, at han kan være formand, når man stemmer sådan en lov som den her igennem. Brian Hyllested, han er vælgerforeningsformand i Brovst. Han siger også, at tiden kan være inde til et formandsskifte. Og så er der en Thomas Larsen, som er byrådsmedlem i Sønderborg Kommune. Han mener heller ikke, at Troels Lund Poulsen er den rette formand med den her linje. Og så kommer det naturlige spørgsmål selvfølgelig til dig, Claus. Mener du, at Troels Lund Poulsen er den rette formand, hvis det her er linjen, han lægger?
2: Formandskab i et politisk parti bør jo se det her komme lang, lang tid før det kommer, og begynde at prøve at finde ud af, hvad... Altså, det kan jo ikke passe, at de har ligesom bare ladet det køre, og så er de sådan set parat til det mest landvenstre nu. Mm. Det kan jo ikke. Sådan er man jo, skal man jo ikke være formand. Altså, det er formand, det er jo på forkant med tingene, og se, hvad der rører sig, hvad der kommer.
1: Så han er ikke den rette formand?
2: Og det næste, der kommer nu her, det er jo med drikkevand. Mm. Altså,
1: så han er ikke den rette formand?
2: Nej, jeg tror godt, nej, det er jeg ikke sikker på. Men altså, det er jo ikke, fordi jeg har en, man kunne sætte i stedet for.
0: Altså, jamen, der står jo en næstformand, Stephanie Lose. Hvad med hende?
2: De hænger vist lidt for godt sammen. Altså, hun sad jo for enden af bordet med treparten og så videre. Altså, det, og hver gang vi har henvendt os til minister og så videre, jeg har skrevet en del med, også i åbent brev og så videre, til Stephanie Lose. Altså, fik jeg vide, at Landborg Fødevare har sagt OK for det, og derfor gør vi også færdig. Det kan man sige. Og så lige pludselig, så lavede Landbrug Fødevare jo om her for 4 uger siden, at jeg lægger op for dem, at L5 er nu mange, der var gået konkurs på grund af den. Og så kan Venstre jo ligesom ikke lave noget om, så når de er så tæt på. Det kan jeg måske godt forstå, men det burde de jo have set.
0: Men er der nogen i Venstre lige nu, som du ser det, der kan føre partiet videre i den retning, som du ønsker dig? Altså, der er jo en mand som Søren Gade, der har stemt nej til loven her. Ser du ham som en mulig formand?
2: Det kunne det sagtens være. Men nu er han jo lige så gammel som mig, så det...
0: Det skal da ikke udelukke ham.
2: Nej, slet ikke. Men det kunne jeg sagtens. Han er da i hvert fald en mand af en rette støb. Det er helt sikkert. Men jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, men jeg er sikker på, at der kommer til at ske et eller andet. Det tror jeg.
1: Er du medlem af Venstre, når vi ringer til dig i november, når det her lands...
2: Okay, jeg prøver.
1: Ja. Hvad tror du? Hvad giver du der chancer?
2: Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er jo svært, fordi når vi så sidder i en situation, hvor at min kone sidder i byrådet og arbejder for Venstre der, det er jo utrolig svært at gå ud af parti, når man er midt i et arbejde.
1: Der vil simpelthen blive for meget uro på hjemmefronten også.
2: Det tror jeg, det vil.
0: Hvad skal vi så tale om til aftensmad?
1: Ja, så er der måske for meget at tale om, hvis man melder sig ud. Claus, prøv at høre, jeg tænker ikke, at det er sidste gang, vi taler sammen. Det er i hvert fald spændende at høre om din rejse i Venstre i øjeblikket. Om det så er den samme som Troels Lund Poulsen, det må vi jo så se. Tak for at være med og dele dine tanker og følelser i dag. Claus Aage Bengtsson, altså landmand og formand for Venstre i Hals og Omegn. Så fik vi det på plads.
0: Og vi bliver ved den her omdiskuterede gødskningslov, der i dag blev vedtaget i Folketinget. Ifølge Landbrug Fødevare, der kan loven være et brud på grundlovens paragraf 73, der fastslår, at den private ejendomsret er ukrænkelig. Om det faktisk er rigtigt, altså om det er et brud på lovgivningen, det er juridiske eksperter i tvivl om. Men det er faktisk ikke første gang, at jordejere har været vrede over statens indgriben på deres ejendom og har testet det ved domstolene. Henrik Weyer, velkommen i studiet.
5: Ja, tusind tak.
0: Professor i landskabsarkitektur ved Københavns Universitet. Hvis vi lige skruer tiden tilbage, og det er altså rigtig mange år, vi skal skrue den tilbage, omtrent 100 år, hvad er det så for en reform, som man kan drage paralleller til i dag?
5: Altså, jeg vil jo gerne fremhæve det, vi kalder lensafløsningen fra 1919, og det bliver meget historienørdet, men lensafløsningen skriver sig ind i en lang række af jordreformer, vi har haft i Danmark siden 1700-tallet, og som alle sammen handler om rettigheder til jord, om demokratisering, om indkomstudjævning osv. Og lensafløsning i 1919 er sådan lidt overset i Danmarks historien måske, men det er der, hvor man afskaffer de nedarvede rettigheder til jord ude i de store godser, populært sagt herregårde ude i landskabet. Mm. Og det var sådan i 1849, da vi fik den første fri forfatning i Danmark, der afskaffede det jo de nedarvede rettigheder, og der står, at i grundloven man på sigt skulle afskaffe de her godser med fars søn og hvor man ikke kunne omsætte de her godser i fri handel. Og det gjorde man så i 1919, 70 år efter junigrundloven i 1849. Og der tog man altså de her store godser, de fik en afgift på 20-25% af deres værdi, det skulle betales til staten, og en tredjedel af al deres jord blev sådan set konfiskeret og udstykket til små landbrug til husmændene.
0: Men hvad var det for en hvad var det for en utilfredshed, der blev skabt dengang, og hvordan reagerede folk på det?
5: Ja, for det første kan man sige, at vi var jo gradvist blevet et demokrati, og med parlamentarisme fra 1901, og vi havde fået Venstre til magten, altså Bondepartiet, og vi havde fået en radikal statsminister, ikke? Altså husmænd havde fået deres egen statsminister. Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen blev stærkere, så der var et stærkt pres for en indkomstudjævning og en demokratisering og en udbredning af ejerskab til jord. Og så skal man ikke glemme, at det her det er på bagkant af 1. verdenskrig og den russiske revolution. Der var tæt på en kommunistisk revolution i Tyskland. I Rusland var der en kommunistisk revolution, og zarfamilien blev skudt. Det var ganske tæt på Danmark, de her ting. Så man tænker, okay, hvis bønder og arbejder kunne skyde knuppen af zarfamilien i Rusland, hvad kunne der så ikke ske i Danmark? Mm. Var det måske på tide, at vi fik en demokratisering af jordejerskabet?
0: Og det endte så ved domstolene, kan jeg forstå?
5: Ja, altså... Det mildt sagt, så var de her godsejere, de var jo ikke særlig fornøjet med at få konfiskeret jord og skulle betale en masse penge, mod at deres ejendom så kom i fri handel senere. Så det blev faktisk prøvet ved domstolene, og landsretten gav dem sådan set en medhold, men højesteret sagde, at der var ikke noget grundlovsstridigt i den her lensafløsningslov. Og så, altså i historisk kontekst, er det jo meget sjovt, det var jo Venstre, Bundebevægelsen og de radikale husmandsbevægelsen, der sådan set synes, at det var en meget god idé dengang.
0: Ja. Hvorfor fik de ikke medhold ved højesteret? Altså, hvad var begrundelsen?
5: Ja, jeg er jo ikke inde i de her dommer, der sidder i højesteret i et lukket lokale, men et gæt er, at det samfundsmæssigt var altså den rigtige retning og fuldt acceptabel, og det var sådan set blevet lovet i grundloven 70 år tidligere, at det her skulle ske. Og der var også nogle fordele for godsejerne at få det her. Men altså, højesteret vurderede, at det her var ikke strid med grundloven. Så ja, det er altså set før, at man har taget sager om privat ejendomsrets konfiskation til højesteret.
0: Den her historietime, mener du, at vi kan lære noget af den? Altså, hvis vi skruer tiden

0: det. Det er en lang reformproces, og jeg tror først om måske 15-20 år, vi kan se tilbage på 1920'erne, så ja, det var faktisk en reform. Og ja, indimellem så gjorde det rigtig, rigtig ondt på nogle stakeholders i den her proces. Og ja, der er vindere og tabere i det, som der har været i enhver tidligere reform i Danmarks historie.
1: Mange af de her landmænd, som er meget oprørte over det her, tror du, de har set tilbage i historien og har det her med sig? Fordi det er vel noget, man på en eller anden måde også godt kan blive klogere på?
0: Jeg synes, man kan blive meget klog af historien, men altså nu om dagen, hvor verdenshistorien startede i 2020 for de fleste mennesker, altså, så er det jo de færreste, der ser tilbage. Men jeg mener, man kan blive meget klog på det, vi har været igennem. Og der er nogle politikere, der siger, kan vi overhovedet lave en grøn trepart? Kan vi overhovedet magte det her som samfund? Så vil jeg sige, jamen altså, det har vi jo gjort en 5-6 gange før i Danmarks historien, så selvfølgelig kan vi det.
1: Okay. Tak, Henrik Weyer, for at komme herind.
0: Det var en fornøjelse.
1: Du er professor i landskabsarkitektur ved Københavns Universitet.
2: Vi skal til en nyhed, som landede her tidligere i dag. Ja, vi kan lige nævne den, inden vi går videre. Der er kommet en pressemeddelelse fra Rigspolitiet for kort tid siden, og her lyder det, at Rigspolitiet har konstateret slettefejl, som det hedder, i kriminalregisteret. Det betyder, at oplysninger om visse afgørelser simpelthen er blevet slettet tidligere, end de skulle. De skriver også, at udstedelsen af børneattester og våbentilladelser lige nu er sat i bero, og at Rigspolitiet er ved at undersøge omfanget af konsekvenserne af fejlen. Chefen for Rigspolitiet, Lasse Bøje, han kalder det meget alvorligt. Han udtaler blandt andet, at kriminalregisteret er central i håndtering af lovovertrædelser og kriminelle sager i Danmark. Vi gør derfor alt, hvad vi kan for at genskabe de slettede afgørelser. Og det her, det taler vi med de konservatives retsordfører, Mai Mercado fra de konservative, om den her, det her, der er kommet frem nu. Hun har været indkaldt til et hastemøde om den her sag, og skal forhåbentlig fortælle lidt om, hvad det er, de har fået at vide, og hvad det betyder altså, det her med slettefejl i kriminalregisteret. Altså hvis man har været straffet for noget, så er det blevet slettet tidligere, og så har man så ikke kunne se, at man så ikke kunne få et våben, eller er det handler om? Det er i hvert fald sådan nogle spørgsmål, der står på min blog, men det er lidt over 5:30, vi har det.
1: Først skal vi tilbage til den historie, som Berlingske bragte i morges. Den handler om de russiske sikkerhedstjenester, der ifølge PET blev taget på fersk gerning i forberedelsen af operationer mod mål i Danmark. Det kunne man altså læse i et opsigtsvækkende interview i Berlingske, der har talt med chefen for PET's kontraspionage, Emil Græsholm.
2: Blandt målene så er særligt virksomheder i forsvarsindustrien med tilknytning til militærhjælpen i Ukraine. Det talte vi også med den sikkerhedspolitiske korrespondent i Berlingske, Simon Kruse, om i vores sidste timeorientering. Og det var ham, der havde interviewet PT-chefen for avisen.
1: Nu skal vi sige velkommen til Rasmus Ulfeldt.
3: Hej.
1: Hej med dig. Du er sikkerhedsrådgiver i virksomheden Brightbird, hvor du rådgiver danske forsvarsvirksomheder, altså dem, vi står her og taler om. Ifølge PET, så har de konkrete eksempler på, at Rusland forbereder sabotage mod Danmark. Hvordan rådgiver du dine kunder i forsvarsindustrien mod sådan trusler fra Rusland?
3: Jamen, det er jo et omfattende spørgsmål, men hvad hedder det? Det hele bunder jo i en eller anden vurdering af, hvor aktuel er truslen. Og man kan sige, når sådan en udmelding her kommer, så går den jo fra at være, hvad skal vi sige, mindre aktuel eller lavere aktualitet til at være høj aktualitet. Og det betyder selvfølgelig, at så får det en højere prioritet hos virksomhederne at gøre et eller andet. Hvad de så gør, det er jo typisk sådan en flertrinsraket, som inkluderer alt fra medarbejderuddannelse omkring registrering af hændelser og observationer. Det kan være overvågningssystemer, det kan være baggrundskontroller af medarbejdere inden ansættelse osv.
1: Mm. Hvorfor er danske forsvarsvirksomheder overhovedet et mål for Rusland?
3: Jamen det er det jo dels selvfølgelig, fordi hvor vi har en rolle i NATO og så videre, og vi har nøglen til Østersøen eller indsejlingen til Østersøen og så videre, men særligt på grund af vores engagement i Ukraine.
1: Mm. Og hvordan rådgiver du ud fra det, altså at den særlige position, man måske også har som dansk virksomhed her?
3: Jamen det er jo sådan noget, der skal faktores ind, forstået på den vis, at når man går ud og er, at man skal i hvert fald forholde sig til, at hvis man er på en dansk donationspakke eller noget af den dur til Ukraine, jamen så

0: så rykker man jo trin op i målprioriteringslisten på russisk side. Fordi de har en, selvfølgelig er de interesseret i at demotivere folk for at deltage i det her. Og det betyder selvfølgelig, at man jo højere op man ryger stigen, jo flere ressourcer og jo mere risikoappetit er der fra russisk side, er lige med, hvor meget vil man se det her i sin hverdag som virksomhed.
1: Mm. Jeg tænker, som sikkerhedsrådgiver, så gør det jo også opgaven meget mere kompleks. Altså, det kom bag på mig, da jeg hørte Simon Kruse fortælle om, det er jo altså folk, der bliver hyret på nettet i internetfora eller på Telegram, får noget kryptovaluta for måske at tage billeder af indgangen til en virksomhed. Kommer det bag på dig? Altså, det kom bag på mig, at det fungerede på den måde, men du ved sikkert meget mere om det, end jeg gør.
0: Ja, nej, det kommer overhovedet ikke bag på mig, og metoden er slet ikke ny. Man kan sige, det er en ny form, fordi det er via Telegram og sådan noget, men det her har vi jo fulgt bag i, SBU, altså den ukrainske indrigstjeneste, rapporterer løbende. De har flere cases, de rapporterer om på ugebasis, om at det her sker hos dem. Så det er ikke en... Metoden er langt fra ny, og det er jo super, super simpelt at tilbyde folk, der mangler penge, eller på anden måde måske er farmet $200-300 for en eller anden tilsyneladende relativt ufarlig handling. Mm. Men hvis du har nok af dem, så kan du lave et kæmpe indhentningsgrundlag på den måde der.
2: Her hos os i DR Nyheder, der har vi forsøgt i dag at ringe til en lang række forsvarsvirksomheder, altså også nogle af dine kunder formentlig. Men ingen ønsker at være med hos os i et interview. Hvorfor tror du, det er sådan?
0: Jamen, havde de ringet til mig, inden de havde taget stilling til det, så havde jeg også sagt, at det synes jeg er en dum idé at gøre. Og det er jo selvfølgelig tragisk, at det skal være sådan i demokrati med pressefrihed og sådan noget, men det har simpelthen noget at gøre med, at træder man op på scenen ind i rampelyset, jamen, så bliver man bare igen mere aktuel. Og der er en eller anden reciprocitet i, at jo mere de går ind i de der cases, jo mere prioritet eller jo mere aktivitet vil de se fra russisk side. Okay. Så de spiller sig selv dårlige eller farlige, eller hvad du vil, ved at deltage på den måde.
2: Okay. Du skal i hvert fald have tak for, at du havde lyst til at tale med os, Rasmus Ulfeldt.
0: Det var så lidt.
2: Sikkerhedsrådgiver i virksomheden Brightbird, hvor du altså rådgiver danske forsvarsvirksomheder.
1: Vi har her i DR selvfølgelig forsøgt at få et interview med de relevante ministre. Vi har også forsøgt at få et interview med Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin. Der er ikke noget af det, der har været muligt her til eftermiddag. Barbin, han siger til Ritzau, at PT ikke har præsenteret nogen konkrete beviser. I et skriftligt kommentar, der skriver justitsminister Nicolai Wammen blandt andet.
2: Det er et udtryk for, at Rusland forsøger at lægge pres på Danmark, fordi vi aktivt støtter Ukraine. Rusland tager dog fuldstændig fejl, hvis man håber på at kunne skræmme Danmark. Russiske handlinger som disse gør os kun endnu mere stålsatte i vores hjælp og støtte til Ukraine og kampen for et frit og demokratisk Europa.
1: Nu skal det handle om noget helt andet. Du har tændt for Peter Orienterings anden time. Vi sender som altid frem til klokken 18, og vi skal til New York, hvor, ja, der er noget drama. Altså modedesigneren John Galliano, han skulle egentlig hedres på en stor udstilling på The Metropolitan Museum i New York, og det skulle han i foråret 2027. Men efter voldsom kritik for udtalelser, som ligger 15 år tilbage, så har han nu trukket sig, og udstillingen er blevet aflyst. Det kan man læse i Berlingske. Chris Pedersen, god eftermiddag.
3: Tak skal du have.
1: Kulturjournalist og vært på programmet PopSmart. Du har været optaget af den her historie, så meget ved jeg. Men jeg skulle faktisk lige ind og søge på John Galliano. Altså, jeg kender shotsene, men jeg kendte ikke lige ham.
3: Nej, hvis man lige går tilbage til, han bliver ansat hos Christian Dior i 1997, og er der til 2011, og da jeg blev spurgt om, hvem han var, så kan man sige, at han var slut 90'ernes allervigtigste designer. Og der er han af to årsager, det er, at slut 90'erne, det er der, hvor modebranchen bliver konsolideret i nogle luksuskonglomerater. Christian Dior, det er ligesom perlen eller kronjuvelen LVMH, som vi kender nu mest for Louis Vuitton og Moët Hennessy, men det er altså Christian Dior, var på det tidspunkt sådan modehuset. Louis Vuitton lavede ikke tøj dengang. Men det er simpelthen der, hvor man siger, at moden for alvor bliver globaliseret, og hvor LVMH bliver en af altså Frankrigs vigtigste luksusvirksomheder, og ejeren bliver Frankrigs rigeste mand. Så da han bliver fyret hos Christian Dior der i 2010-2011, der er det altså et menneske, som er på den absolute top, både af popkultur, men også af fransk økonomi.
1: Mm. Hvad var det, han kunne? Hvad var det, han var så dygtig til?
3: Hvis man tænker på modeshow som et spektakel, Nogen har måske set modeshows fra 60'erne og 70'erne og 80'erne. Der handlede modeshowet om ligesom at vise tøjet til rige kunder og til indkøbere. Men det, som Christian Dior han gjorde, det var, at han gjorde modeshowet til teater. Og i virkeligheden begyndte han også at gøre det der med, at modeshowet ikke længere handlede om, hvad mennesker havde på, men det handlede om at skabe sådan den ultimative fantasi. Han var meget inspireret af Fjernøsten, han var inspireret af Belle Époque i Paris, han var inspireret af fransk og europæisk og international historie, men han skabte fantasier for så at kunne sælge sko, stiletter, parfumer, læbestifter, men især parfumer hos Christian Dior. Så hele det der som modeshowet, som det der popkulturelle spektakel, det var han altså fuldstændig eminent til, og når man ser shows fra dengang, så står de stadigvæk som, altså som, synes jeg, sådan visuelle højdepunkter i popkultur. Det var også ham, der begyndte at arbejde sammen med altså hiphopkulturen, R&B, han lærer alle de store stjerner på. Så det er ligesom der, når vi tænker på moden nu, som den der sammenblanding af film, mode, musik, kunst, så starter meget af det ved Christian Dior og Gian Galliano's arbejde for Christian Dior.
2: Nu har vi fået sat ham lidt op på en pedestal. Jeg synes lige, vi skal høre lidt af det
3: smus,
2: der så er kommet frem om ham, fordi at vi har lige et klip med ham, som Berlingske har lagt ud i dag. Det er fra februar 2011. Det, der ligesom leder op til katastrofen her, her hører man en tydeligt påvirket Gian Galliano sige, at han elsker Hitler.
4: I love Hitler. Yeah. People like you would be dead today. Yeah. Your mothers, your forefathers would be gassed.
5: Oh my God. We have a problem.
4: With you, you're ugly.
2: Altså, oh my God, kan jeg da også sige her. Hvilke konsekvenser får præcis den her video for ham, Chris? Altså, han bliver fyret, men hvad betyder det for ham?
3: Jamen, det betyder, nu siger vi, at folk de bliver cancelleret, men på det her tidspunkt, han ryger helt ud i glemslen i popkulturen. Men der er jo stadigvæk nogen i modebranchen, som holder, altså, forsøger at holde hånden under ham. Men det er det ultimative fald fra pedestalen, fordi at, altså, netop der, han går fra at være chefdesigner hos den her store virksomhed, til at altså være fuldstændig skandaliseret. Han får jo også en fængselsdom i Frankrig, at det er ulovligt at komme antisemitiske, udtalelser, så han får jo faktisk også en fængselsdom, og går jo i gang med sådan et helt arbejde med både at komme ud af sin afhængighed, og så lige så stille forsøger sådan krybe tilbage ind i modebranchen, hvilket faktisk lykkes sådan, ikke forholdsvis hurtigt, men alligevel lykkes på et tidspunkt. Kate Moss bliver den britiske supermodel, da hun bliver gift, der er den bryllupsreportage, der er i Vogue, der er det ham, der har lavet bryllupskjolen til hende, og Anna Wintour, som er chefredaktør på amerikansk Vogue, hun vælger at printe billederne, hvor han står sammen med Kate Moss. Og ligesom første gang, man ser ham, så får han senere et job hos modehuset Martin Margiela, hvor han genoptager det her med at lave fantasishowsene for at sælge parfumer. Og så er det så lige at stille, at han begynder, at Anna Wintour og The Met begynder at bane vejen for den her udstilling.
1: Men hvis man siger, at jeg er nazist, jeres pårørende, I vil være blevet gasset i 2011, hvordan kan det så overhovedet være, at der er blevet forberedt en udstilling på The Metropolitan Museum i New York, altså som skulle være kørt af stablen i 2027?
3: Jamen, det er der jo mange, der spørger sig selv om nu, men der er to ting. Der er det faktum, at Anna Wintour fra chefredaktøren på amerikansk Vogue, hun er ekstremt magtfuld, og det er hende, der har stået for. Det er ligesom hende, der har kommet med idéer. Det er hende, der har stået for en enorm fundraising, altså samlet penge ind til The Metropolitan. Faktisk så mange penge, de har opkaldt en hel afdeling i hendes, altså givet en hel afdeling i hendes navn, som Michelle Obama faktisk åbnede. Så når Anna Wintour siger hop, så siger The Met, hvor højt. Sidste år, der åbnede The Met en ny afdeling, modeafdeling, som når du går ind på Met nu, så er det første, du ser, det er modeudstillingen. Så museet er enormt afhængig af de her modeudstillinger. Det er nogle af de mest besøgte udstillinger i deres historie, er modeudstillinger, som Anna Wintour har været med til at udtænke og lave promovering for. Så de er enormt vigtige, men samtidig har der også været det der, at det seneste år har der åbenbart været samtaler mellem Anna Wintour og Gian Galliano og forskellige rabbiner og højtstående jødiske socialites i New York. Men det er som om, at Anna Wintour har været så opsat på at få det her presset igennem, at hun simpelthen at folk tolker det som enormt tonedøvt.
1: Kan det falde tilbage på hende også? Altså, han er meget sådan fortid. Hun er jo stadig, som du siger, en kæmpe magtfaktor. Hun har truffet den her beslutning, om det var en fejl eller dårlig dømmekraft. Det kan hun jo så svare på. Men
3: alle, alle spørger sig selv nu, fordi hun er 76 år gammel, og for et par år siden, der trak hun sig som chefredaktør på amerikansk Vogue, blev øverste indholdschef på Condé Nast, det vil sige alle magasiner. Hun er den vigtigste, hun er den mest hun er den vigtigste, man kan sige, magasinjournalist i verden lige nu. Men det, folk spørger om, det er netop det, at den seneste Met Gala, det var med Bezos-parret, det blev til en kæmpe skandale. Der var demonstration ude foran, fordi at Bezos-parret, de dukkede op til den her, de havde givet penge til det. Hun har for nylig afsløret, at det næste store Vogue World, som er en stor modeshow, det skal foregå i San Francisco i samarbejde med tech-bevægelsen, hvilket der er rigtig mange, der rasende over i forhold til metabrillen for eksempel lige nu. Så det her ligger sig ligesom i kølvandet på nogle fejltrin, hun har begået. Og spørgsmålet er lidt om altså spørg mig nu i New York Times, det er om hun simpelthen gik for langt denne gang.
1: Chris, vi ringer til os. Ringer
3: og det
1: til,
3: tror jeg.
1: Det tror du? Okay, yes, men så ringer vi til dig, når der er andre og flere, der også tror det, og der sker noget. Tusind tak for at være med her til eftermiddag.
3: Det er så lidt. Hej.
1: Hej. Chris Pedersen, altså kulturjournalist og vært på programmet PopSmart.
2: Justitsminister for Socialdemokratiet Nicolai Wammen, han har haft lidt at se til i dag, må man sige. Fordi ikke nok med, at nyheden fra PET kom om, at Rusland er blevet taget på fersk gerning i at forberede operationer mod mål i Danmark. Det har vi talt om både i denne time og i forrige time. Så har Wammen her til eftermiddag også stået i spidsen for et hastemøde med de politikere, der sidder i forligskredsen for politiet og anklagemyndigheden.
1: Ja, ifølge en orientering, der i går blev sendt til Folketingets retsudvalg, der handlede møde om en fejl i det centrale kriminalregister, som blandt andet bruges til at indhente straffeattester. I pressemeddelelse fra Rigspolitiet, der kom omkring kl. 17 i dag, der lyder det, at fejl i den automatiske sletning af oplysninger i kriminalregisteret betyder, at oplysninger om visse afgørelser er blevet slettet tidligere, end de skulle. Maja Mercado, god eftermiddag.
6: Ja, god eftermiddag.
1: Du er retsordfører for De Konservative. Du var med på det her møde i eftermiddags, hvor rigspolitichef Lasse Boye også var med. Prøv lige at gøre os klogere på, hvad er det for en fejl, som du og selvfølgelig også justitsministeren er blevet gjort opmærksom på?
6: Jamen, det er vigtigt at sige, at vi kender faktisk ikke det fulde omfang af den her fejl. Og det betyder, at der kan være nogle potentielt meget alvorlige sager, hvor at man enten har givet børneattester eller våbentilladelser eller endda statsborgerskaber til mennesker, som har begået meget grove og alvorlige former for kriminalitet. Og det er altså dem, som har begået de groveste former for seksualforbrydelser, altså dem, som i princippet skulle have haft i hvert fald 20 år, hvor at de ikke kunne få adgang til børneattester. Det er også dem, som begår de meget grove forbrydelser, hvor man altså siger, jamen du kan ikke få en straffeattest til og med det 80'ens 20. år. I sommer, der har man altså tilsyneladende opdaget en enkelt fejl, fordi der simpelthen er en, der henvender sig for at kunne få en af de her attester. Og der kan man simpelthen ikke se noget i vedkommendes papir. Og det fører jo så politiet på sporet af, at kan der være andre steder i registret, hvor at der er brud og det er man ved at få sig et overblik over nu, og man ved det simpelthen ikke.
1: Okay, så det er simpelthen, altså det kunne være en pædofilidømt, som har fået en børneattest, fordi at systemet ikke har set, at han har været dømt tidligere?
6: Ja, det kan det være, eller det kan være en, der har begået meget, meget grov form for kriminalitet, som har fået et statsborgerskab, eller det kan være en sikkerhedsgodkendelse, hvor at man også har alvorlige forbrydelser på samvittigheden, og alligevel er man blevet sikkerhedsgodkendt til et job. Og hvis man tager det og kobler med PET's advarsel i morges, så er der jo rigtig lang ventetid i forvejen på sikkerhedsgodkendelser, simpelthen fordi man har brug for flere medarbejdere, som altså skal sikkerhedsgodkendes for, at de kan løfte deres arbejde. Alt det bliver nu sat i bero, indtil man har et klart overblik, og det er jo klart, det er jo en kæmpe skandale, som kommer oven i kølvandet på alle de andre skandaler, har jeg lyst til at sige, inden for Rigspolitiet. Jeg kan jo bare nævne, hvad skal sager, hvor at man jo ikke i tilstrækkelig grad har fået fulgt op på de anmeldelser, som helt almindelige borgere har haft, efterforsket dem, og altså sikret, at de blev fremsendt til domstolene. Og det betyder jo et brud på retsfølelsen for rigtig mange mennesker, potentielt set.
1: Jeg tænker, at både justitsministeren, men også jer, fra repræsentanter fra Christiansborg, fra partierne, I må have været fyldt med spørgsmål til rigspolitichefen. Fejlen, fortalte han noget om, hvordan den er opstået? Altså, er det et IT-system, som har været ikke fungeret, eller er det manglende ressourcer? Fik I svar på noget af det?
6: Ja, det er jo et IT-system formentlig, som ikke fungerer, og jeg tror ikke, man i hele kongeriget finder andre eksempler og steder, hvor at IT er mere udfordret. Det er jo også derfor, at man med den sidste politiaftale tilbage fra slutningen af sidste år, der har man prioriteret mere end 600 millioner kroner til nye IT-systemer, og det er der virkelig, virkelig også brug for. Og det helt problematiske er jo, at der stadigvæk ikke er et overblik over, hvor omfattende det er, hvor mange typer af sager er der tale om. Altså, vi ved, det er sikkerhedsgodkendelser, børneattester, våbentilladelser, også potentielt statsborgerskaber, som kan være omfattet, men hvor vi ikke endnu ved, om der er tilfælde på det. Og derfor synes jeg egentlig, at det er godt, og det vil jeg egentlig gerne rose, at vi allerede nu er blevet varslet, at vi er inviteret til møde i næste uge, hvor vi får en opdatering på, hvor langt man er i forhold til at få udredt omfanget af den her sag. Og men det synes jeg egentlig er værd at rose.
1: Det roser du, men Maja, som du også siger, det er en rigtig alvorlig sag, der kommer i rækken af en række andre meget alvorlige sager i politiet. Jeg har lyst til at spørge, hvordan er din tillid til politiet?
6: Jamen, vi havde faktisk også en længere diskussion af det, og man må ikke referere fra forligskredsmøder, det gør jeg heller ikke, men det er jo klart, at når den her sag, sammen med den anden sag, der jo også er kommet frem i dag, nemlig at der er fejl i fingeraftryksregistret, som jo betyder, at sporaftryk ikke bliver koblet med gerningsmand, og at man derved potentielt også går glip af, at gerningsmanden sættes i forbindelse med vigtige beviser, så kan det jo ikke andet end føre til en faldende tillid. Altså, det kan simpelthen ikke lade sig gøre andet. Og jeg synes, tilliden er rigtig, rigtig udfordret. Der er jo ikke noget, jeg hellere vil som konservativ, end at have en meget, meget dyb tillid til politiet. Men jeg synes, det tærer på tilliden, og det er oveni, at der så har været den her skandale med vaskesager, hvor at politiet jo lavede sin egen undersøgelse, som jo ikke viste, at der var et problem overhovedet. Og så var det mig som vikarierende statsrevisor, som måtte bede Rigsrevisionen om at undersøge, og hvor det så viste sig, at det jo var et kæmpestort problem i nærmest alle politikredsene, at der var vaskesager. Altså hvor borgere anmelder et kriminelt forhold, som ikke bliver efterforsket til strækkelig grad.
1: Så alvorlig sag, lang række. Tilliden er lav og udfordret mig. Tak for at være med og lige fortælle om det møde, I var indkaldt til.
6: Så lidt, og vi glæder os til at følge op i næste uge.
1: Ja, det glæder jeg mig også til.
6: Ja.
1: Maja Mercado, retsordfører i Det Konservative.
2: Nu har vi fået besøg her i studiet af dig, David Bentov. Du er redaktionschef på Børsen, og vi skal tale om en spændende historie. Men først, der skal lige høre jer begge to om noget. Har I nogensinde set Austin Powers?
7: Ja, det har jeg.
2: Okay, altså også nærmere bestemt Austin Powers en Goldmember.
7: Goldmember. Der er meget guld i den der. Det er en ret underholdende film. Eller, er flere, den, men især Goldmember.
1: Jamen, jeg føler faktisk virkelig, det er der udviser, at jeg ikke følger nok med. Altså, jeg har faktisk aldrig set Austin Powers.
2: Det er jo en film fra starten af nullerne.
1: Jamen, jeg ved det godt.
2: Det er jo gammel. Hver gang snakken den falder på guld, så hører jeg selv den her stemme i mit hoved.
8: I love gold! The look of it, the taste of it, the smell of it, the texture.
2: Og så kom jeg så til at tænke på det igen i dag, da jeg læste, at den hollandske nationalbank har flyttet sit guld fra USA til London. Og du er guldekspert, kan man vel godt kalde dig, David Bentov. Det er 86 tons guld, der i alt er blevet flyttet hen over flere måneder, mens 7 tons kom fra Ottawa i Canada, så kom 78 tons fra den amerikanske centralbank i New York, som jo er kendt for at opbevare guldreserver for flere europæiske lande i bankens sådan en Joachim von An-agtige kælder. Nu er den kælder så tømt for hollandsk guld. Hvorfor gør Holland det her? Hvorfor vil de hellere have deres guld liggende i London end i New York?
7: Ja, for det første, så skal vi måske lige... Der er sådan nogle detaljer, vi lige skal have på plads her.
2: Oh.
7: Så 86 ton guld, det er... jeg kan ikke, hvad det er i hovedet, men vi taler et stort tocifret milliardbeløb. Og det er enormt meget guld, fordi hvis vi sammenligner med Danmarks Nationalbank, de har i alt 66 tons guld, hvor stort set det hele allerede ligger i London og Bank of England. Men den hollandske centralbank har i alt over 700 tons, og de er meget omhyggelige med at sige, at de har egentlig kun flyttet omkring en tredjedel af det guld, som ligger i Federal Reserve Bank i New York.
2: Hvorfor har de så meget mere guld end os?
7: Jamen, det er, der er to forklaringer. Den ene er, at selvom Holland jo fysisk er på størrelse med Danmark, så bor der altså tre gange så mange mennesker. Og Holland har også altid været sådan en handelsnation. Og der er meget stor forskel på, hvor meget guld centralbanker har. Der er nogle ganske enkelte, blandt andet Norges centralbank, Kanadas nationalbank. De har ikke guld, men stort set alle andre har guld. Der er bare enormt stor forskel på, hvor meget de har.
2: Mm. Og så er det noget med, at de har brændt nallerne ikke engang, hollænderne, med det her guld.
7: Ja, det er, der er sådan nogle meget berømte historier om guld. Der er rigtig mange, men hvis vi tager specifikt i forhold til centralbanker, så slap vi enormt nådigt. I Danmark havde vi lige i 1939, lige inden 2. verdenskrig, der havde Nationalbank omkring 100 tons guld. Og der havde man allerede begyndelsen i 1939, der havde man lugtet lunden, at der var noget på vej, og Tyskland havde annekteret Østrig osv. Så man fik i al hemmelighed med tog transporteret guldet først til Sverige, og så senere faktisk til New York, til New York Fed. Mm. Så da tyskerne kom, så var der ikke noget guld, og de gik ind og ledte efter det. Hollænderne, de havde også flyttet noget guld, men de har altid haft mere. Så der var faktisk næsten 160 tons tilbage i 1940, da Nazi-Tyskland invaderede Holland. Og alt det guld, det blev simpelthen sat på nogle togvogne, og så blev det kørt til Berlin, og så blev det omsmeltet, og så blev det brugt af tyskerne til at betale for krigsindsatsen.
2: De mistede det simpelthen, ja. Hollænderne. Er det så det, de er bange for nu, der vil ske med deres guld i USA? Altså, at Donald Trump, han vil sætte sig på det og sige, nu er det mit og ikke jeres? Eller hvorfor trækker de det
7: altså,
2: væk fra?
7: Grunden til, at vi ved det her, det er, fordi Nederlandse Bank, altså Hollands Nationalbank, de her 2. september udsendte en pressemeddelelse om, at de havde flyttet de her 86 tons guld fra New York og fra også i Canada til London. De fortalte også, at det er en operation, de har brugt måneder på. De har faktisk gjort det mellem marts og august. Selvfølgelig i total hemmelighed, fordi ja. Vi får det først at vide nu her. Og centralbanker er... Nu har jeg fulgt centralbanker i virkelig, virkelig mange år. Og centralbanker lyver ikke, men man skal lige lægge mærke til, hvad er det, de siger. De taler noget om noget med noget global uro, stigende global uro. Det er jo sådan en meget generel ting. Og så siger de noget med, at fordi London er det vigtigste centrum for handel med guld, så er det smartere at have guldet i London end i New York, fordi så kan man ligesom veksle det til penge, eller hvad man nu har brug for, hvis der opstår
2: en krig. Er det en søforklaring, eller hvad?
7: Det er ikke helt løgn, men det, der er interessant, det er, logistikken i at flytte guld, det er faktisk enormt svært. Så jeg har jo faktisk både været i kælderen under Bank of England, jeg har også været i kælderen i Federal Reserve Bank i New York, og hvis man tager sådan en guldbar, som er dem centralbanker bruger, den er ikke særlig stor. Den er cirka 20 cm lang og 8 cm bred, 5 cm tyk, vejer 12,5 kilo. Altså, når man løfter den, man kan slet ikke forestille sig, altså, det er ligesom, det er tungere end at tage et stykke bly.
2: Ja.
7: Og det betyder, at det der med at flytte det, det kan du ikke bare. Altså, normalt så vil man jo sige, hvis du skal flytte en masse penge, så putter du det ind i et fly. Det var meget nemt. Men hvis du tager en palle guld og sætter ind i et fly, så ryger det simpelthen lige ned igennem bunden. Så derfor så er man som regel nødt til at transportere det med skib. Det er meget, meget besværligt. Og det, som hollænderne har gjort, det er, at de der 86 tons, de taler om, der er det jo faktisk kun en mindre del, som fysisk er flyttet. Det, de har gjort, det er, at de har solgt guldet i New York, og så har de købt noget nyt guld i London.
2: Smart.
7: Og det er jo død smart, og det er jo meget nemmere, men det ødelægger jo også lidt forklaringen om, at det er meget nemmere at handle med guld i London, fordi
9: ellers så ville de jo have flyttet det hele. Så den holder ikke rigtigt, og det er jo nærliggende at tro, at de simpelthen er bekymrede for, hvad Donald Trump kan finde på.
2: Mm. Holland er jo heller ikke det eneste land, der har trukket sit guld hjem de seneste år. Frankrig har for relativt nylig flyttet sin guldbeholdning ud af kælderen i New York. Mm-hmm. Det samme har Tyskland gjort. Hvorfor har man i det hele taget sit guld opbevaret andre steder, hvis det er mere usikkert end at have det hos sig selv, eller hos allieret, så at sige, eller hos en bank i Europa?
9: Jamen, der er to forklaringer, og de er begge to meget praktiske i virkeligheden. Og den ene forklaring, det er, at guld skal jo laves om til penge. Og for at lave det om til penge, så er det altså de her meget, meget tunge guldbarer, som du rent fysisk skal flytte. Og det vil sige, at hvis du for eksempel har guldet liggende i København, eller i Stockholm, eller et andet sted, jamen så skal du flytte det. Du skal have enormt meget sikkerhed, fordi det er klart, kriminelle vil jo også gerne sælge guld, hvis de kan slippe afsted med det. Og det, der er så fascinerende, når man for eksempel besøger det her gulddepot, som ligger i klippefjellet under Manhattan, det er, at der ligger faktisk meget mere guld der, end der gør i Fort Knox, som mange måske har hørt om. Men der er ikke noget af det, som tilhører amerikanerne. Så det, der sker, det er, at hvis for eksempel den hollandske nationalbank vil handle noget guld med, hvad ved jeg, den franske, som er den tyske centralbank, så gør man simpelthen det, at guldet ligger i sådan nogle skabe nærmest. Eller sådan,
2: som du har set.
9: Som jeg har været inde og se, som, hvor der kun er en lille lås på. Der er så en meget, meget stor panserdør, som er taget direkte ud af en film, for at komme ind i selve gulddepotet. Men det, du så gør, det er, at hvis to centralbanker handler med hinanden, så tager du simpelthen guldet ud af skab nummer 132, og så flytter du det ind i skab nummer 108. Så det er simpelthen meget nemt, det der med at have samlet tingene.
2: Ja,
9: og det er derfor, at det giver mening, at man samler det, hvilket primært er i London og i New York.
2: Men nu trækker man det så hjem for måske ikke, at det havner i nallerne på nogen
9: andre. Ja, fordi det vigtige er, at Holland har faktisk deres eget gulddepot. Ja. De har som sagt lidt over 700 tons. Cirka en tredjedel ligger i Holland, hvor de har deres eget boksanlæg. Men de vælger lige præcis ikke at flytte det tilbage til Holland. De flytter det til London, fordi i London, der ligger allerede 400.000 guldbarer. Det er 5.000 tons rent guld. Og blandt andet, så ligger siden begyndelsen af 1950'erne, så har næsten alt Nationalbankens guld har ligget der. Så igen, hvis den hollandske centralbank af en eller anden grund har lyst til at handle noget guld, den danske nationalbank, jamen så kan de gøre det samme. Så de giver sig ikke nogen skabe, men så flytter de guldet fra en palle til en anden palle.
2: Alright. Jeg tror, vi kunne snakke om det her i lang tid. Jeg synes, det er drønspændende. Tusind tak for at fortælle i hvert fald David Bentov, redaktionschef på Børsen.
1: Selv tak. Morgen, Dahlin. God eftermiddag.
10: God eftermiddag.
1: Gruppeformand for Venstre. Prøv at sætte nogle ord på dagen.
10: Undskyld, kan du gentage det?
1: Prøv at sætte nogle ord på dagen.
10: Jamen, vi har haft en afstemning i Folketingssalen, hvor jeg jo gerne havde set, at Venstres folketingsgruppe havde stemt ens. Men årsagen til, at Venstres linje endte, hvor den endte, det er, at vi mener, at vi på den ene side bliver nødt til at gøre noget for vores havmiljø, altså mindre kvælstof i vores fjorde. Og vi på den anden side selvfølgelig også skal kunne producere fødevarer i Danmark. Og den balance, den grønne balance, synes vi er repræsenteret bedst i den grønne trepart. Og den bakker vi som parti op om.
1: Ja. Det var argumenterne for at gøre, som I har gjort. Det var omkring kl. 13 i dag, at den her meget omdiskuterede gødskningslov blev stemt igennem i Folketinget med et stort flertal, skal det jo siges. Men det var jo også med en splittet blå opposition og også med et splittet Venstre 5 folketingsmedlemmer stemt imod den linje, du lige argumenterede for. Hvad tænker du om det? Altså at 5 medlemmer ikke gør, som ja, I gør i gruppen.
10: Jamen, jeg havde jo gerne set, at vi alle sammen havde stemt ens. Det er klart, fordi vi mener, at den grønne trepart er den rigtige løsning. Altså til, hvordan vi får et land, hvor der stadigvæk kan blive produceret fødevarer, fordi det skal der kunne i Danmark. Men at vi samtidig tager bedre hånd på vores natur og vores miljø og vores biodiversitet. Og den balance, synes vi, er i den grønne trepart. Jeg havde selvfølgelig gerne set, at hele Venstres gruppe havde stemt ens. Men som alle, der har åbnet en avis eller lyttet til radioen de sidste par dage, har kunne høre, så gjorde vi ikke det i dag. Men, Men vi står på mål for den grønne trepart, fordi det er det rigtige at gøre for Danmark, det er det rigtige at gøre for Venstre, det er også det rigtige at gøre for vores miljø, og jeg mener faktisk også, det er det rigtige at gøre for, for fremtidens
1: folketingsmedlem fødevarer. Trine Jepsen, din kollega, hun har kaldt det illoyalt, at de ikke stemmer med jer i gruppen. Er du også enig med hende?
10: Jamen, jeg kommer ikke til at gå ind i den diskussion og sætte markader på mine kollegaer i Venstres folketingsgruppe. Jeg holder mig til det, som er min helt ærlige mening, at jeg gerne havde set, at vi alle sammen stemte ens. Og så slår jeg fast, og det gør jeg jo på vegne af Venstre som parti, at vi står bag den grønne trepart, fordi vi bliver nødt til at have en grøn omstilling af vores samfund, også vores fødevaresektor. Og det tror jeg faktisk godt på, kan gå hånd i hånd med, at der stadigvæk bliver produceret gode danske fødevarer.
1: Morten, vores kollegaer på Christiansborg i dag spurgte to af de i jeres gruppe, som stemte imod lovforslaget, og dermed også imod partilinjen, om de vil gøre det igen. Lad os lige høre, hvad de sagde.
11: Det kan jeg ikke vurdere på nuværende tidspunkt, men i hjertet så føles det som den rigtige beslutning, og jeg føler virkelig med alle de mennesker, som den her lovgivning...
12: Hvad tænker du, det sprøjteforbud, der er på vej?
11: Tak, jeg har ikke flere kommentarer.
13: Gør du det igen, hvis der kommer flere svære afstemninger?
14: Nej, det tror jeg ikke.
13: Men kan du give en garanti for det, for der er jo masser af grønne afstemninger?
14: Man giver jo aldrig garantier i politik, det tror jeg også godt, I ved.
13: Så der kan godt komme et nej igen fra dig til den grønne trepart?
14: Det håber jeg ikke. Vi er nødvendige.
1: Ja, Amanda Heitmann og Anni Matthiesen, vi hørte her, de var dem, der sammen med Søren Gade, Preben Bang og Peter Juel Jensen stemte imod partilinjen. Var i dag, Morten, altså var det en engangsforestilling, eller er det sådan en ny normal i Venstre, der er højt til loftet og langt til døren, at man ikke kan forvente, at de stemmer sammen i folketingsgruppen?
10: Nej, altså, der har altid været langt til døren og højt til loftet i Venstre, så det er ikke noget nyt. Men jeg ønsker selvfølgelig, at vi som gruppe skal stemme sammen. Det har vi også en historik for at gøre i Venstre, og det var også en samlet folketingsgruppe for Venstre, der bakkede op om den grønne trepart, da vi indgik den. Og det gør vi, fordi vi synes, den repræsenterer den rigtige politik.
1: Ja. Men det har vi fået på plads. Men for eksempel, I har jo haft et slogan, der hedder Venstre ved du, hvor du har. Men så kan man sige, bare ikke når det kommer til miljøspørgsmål, der skal man forvente, at der er det en splittet gruppe, vi har med at gøre.
10: Nej, det tror jeg ikke var det, dine lyttere hørte, at jeg sagde. Jeg tror, det er en lytter, eller jeg håber i hvert fald, det er en lytter, der hørte, at jeg sagde, at Venstre bakker op om den grønne trepart. Og vi ønsker, og vi er et parti, der tager de udfordringer, der er med vores miljø, og øvrigt også med vores drikkevand, alvorligt. Vi bliver nødt til at gøre en indsats. Det vi så bare insisterer på, det er, at det selvfølgelig skal ske på en balance, hvor det er muligt at få danske fødevarer af en høj kvalitet. Og jeg insisterer på, at det kan man godt, hvis man rammer de rette balancer, så behøver det ikke at være en konkurrence mellem det ene og det andet. Men det, man jo har blevet enige om i den grønne trepart, det er, at balancen mellem landbrug og natur, den skal rykke sig lidt. Det synes vi er rigtigt, for det bliver nødt
1: men
10: til at
1: men vil du insistere på, at man stemmer ens i folketingsgruppen, altså sige til dem, der ligger udenfor, prøv at høre, nu bliver vi simpelthen nødt til at vise samlet front, ellers så bliver det noget rum?
10: Jamen, jeg kommer ikke til at stå her, selvom jeg godt ved, at du ville synes, det var fantastisk, og de skal oplyse, hvad vi diskuterer på Venstres gruppemøde. Jeg har sagt meget tydeligt af det. Det har jeg nu sagt et par gange, men gør det gerne igen. At jeg ser selvfølgelig gerne, at vi stemmer sammen i Venstre. Det havde jeg også håbet, vi kunne i den her sag, men står så samtidig fast, og det gør jeg på vegne af Venstre.
1: Morten, var det gået under få?
10: Om den grønne trepart.
1: Var det gået under få, at man sådan ikke fulgte partilinjen?
10: Jeg skal ikke, fabulere over, hvad der var sket tidligere. Jeg slår bare fast, hvad Venstres linje den er nu. Og som jeg tror, alle, der har hørt det her program, kan høre på mig, så havde jeg meget gerne set, vi havde stemt.
1: Alright. Der er en radioavis. Det er simpelthen ikke for at afbryde dig, men den kommer nu klokken 5. Tak, Morten Dahlin, gruppeformand for Venstre.
10: Selv tak. God arbejde.
2: Den er 6.
1: 6. 6. 6.

0: Lige om lidt, så er der Brinkmanns Brix, hvor vært Svend Brinkmann denne gang har besøg af en helt speciel gæst. En gæst, der ikke vil forberede sig for meget. Ja, det er et princip for ham. Og sådan har han faktisk levet sit liv. Gjort, som han selv vil. For ham har det altid været et valg at stå fast på nogle principper. Og nu kigger han tilbage på, om det så var et godt liv, alle de principper gav. Og gæsten, ja, det er musiker og komiker Niels Hausgaard, som du kan møde lige efter en radioavis.
1: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige. Og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret det bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu har jobs, de ikke burde have fået.
2: Gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
1: Ja, det lydklip kom ind lidt sent, men vi skal altså høre vores retskorrespondent nu, som fortæller, at det her problem handler om næsten 50 gamle sager.
3: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
1: Og ifølge Rigspolitiet, så kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero. Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. Det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er det faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: Den argentinske præsident Javier Milei slår nu fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øerne er af national betydning, og der er ingen anden vej frem end at få dem tilbage, siger præsidenten i en tale ifølge mediet Sky News. Falklandsøerne, der ligger ud for Argentinas kyst i Sydamerika, har været britisk oversøisk territorium siden 1833. Det var striden om øen, der førte til Falklandskrigen i 1982. Men ifølge nyhedsbyrået AFP, der mener Javier Milei altså, at nye vinde blæser. Og nu til vejret. I dag der bliver det skyet med regn vestfra, men fra omkring i eftermiddag, der kommer der lidt sol hister her, og det bliver mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P1.
5: Nej, jeg har det sådan med, fordi nu er jeg ved slutningen af mit liv, og det er fint. Jeg vil ikke komme med en prikken til sidst.
6: Nej.
5: Mit liv skal være min prikken.
7: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I studiet, der har vi i dag besøg af en af min barndoms helte og mit voksenlivs forbilleder. Og det er ikke fordi, jeg har fulgt hver eneste show eller hørt alle sangene på repeat. Det er fordi, jeg holder af mennesker, der ikke lader sig friste af tidsånden, og som ser ud til at stå fast på nogle principper. Man kunne også bare påstå, at Niels Hausgaard, det er navnet på vores gæst, er en stædig gammel nordjyde, der aldrig vil forandre sig, fordi han selv synes, at han ved bedst. Det vil jeg forsøge at vride ud af ham her i vores samtale i dag. Så det er altså princippernes mand, Niels Hausgaard, vi lægger på briksen. Velkommen til, Niels.
8: Tak skal du have.
7: Og nu er det jo ligesom mig, og det er Christoffer, der har talt med dig på forhånd. Det er os, der ligesom siger, at du er princippernes mand. Det er sådan, du fremstår for os.
8: Ja.
7: Og der var mange ting, vi kunne tale om, men det er så vejen ind i samtalen.
5: Men samtidig det der med en gammel nordjyde, der ved bedst.
7: Ja. Hvad siger du til den?
5: Ja, den synes jeg ikke om. Fordi det er ikke et princip, det er jo bare bagstræb.
7: Ja. Hvad er så forskellen på...
5: Jamen, jeg ved ikke, jeg kunne tænke mig at spørge dig. Er principper noget, man vælger, eller noget, man har?
7: Ja. Tror du ikke, det er noget, man har? Det vil jeg umiddelbart sige. Ja,
5: der står jeg nok på den anden side.
7: Ja, nå, men det bliver spændende. Så må vi... Der er allerede uenighed der.
5: Ja.
7: Du har faktisk stået på vores liste gennem mange år over personer, vi gerne vil have med som gæst. Og det er blandt andet, fordi vi på et tidspunkt fik lavet en opgørelse, som vi også sendte direkte i radioen, at der er en person i Danmarks Radio, der holder øje med diversitet og repræsentation. Hvad har vi af mænd og kvinder og mennesker med forskellige etniske baggrunde og seksualiteter og alt det der. Og der fandt vi ud af, dem vi havde færrest af i vores program, det var... ældre mænd fra Nordjylland. Dem, vi havde flest af, det var akademikere fra Aarhus og København. Det er ikke så
5: overraskende. Ja, det har vi da også savnet i mange år.
7: Jamen, det er jo det, og nu er du her endelig.
5: Ja.
7: Hvordan har du det med at være castet som den gamle mand fra Nordjylland?
5: Jamen, det er jeg da glad for. Det er jeg glad for, fordi jeg tror, at der rent faktisk, hvis jeg ser, jeg har mere at sige til nogen nu, end jeg havde for 20 år siden.
7: Ja.
5: For 20 år siden vidste jeg mere, end jeg ved i dag.
7: Og derfor havde du mindre at sige.
5: Ja, men det forstår jeg mere, end jeg gjorde dengang.
7: Ah, okay. Hvad er forskellen på at vide noget og forstå noget så?
5: Jamen altså, som helt ung, der vidste jeg alt. Ganske enkelt.
7: Ja.
5: Og det så går ned ad bakke. Og så får du af det, man får for æren ved at blive gammel, hvis man er nysgerrig nok. Det er faktisk, at man forstår ting.
7: Ja.
5: Og man forstår andre mennesker, og man forstår, hvorfor det går, som det går.
7: Betyder det, at man bliver mere... Man siger jo på fransk, at... nu skal jeg nok oversætte til dansk, men altså, når man forstår alt, så
5: det
7: tilgiver man alt.
5: Det er du nødt til.
7: Ja, du comprends, så du pardonner. Altså det her med, at man måske bliver lidt blødere og mere tilgivende over for andre mennesker, af at man forstår noget, man ikke forstod tidligere.
5: Lidt mindre stejl, ja.
7: Ja.
5: Fordi... og det gør jo også altså, nu sådan noget som tro på ting. Det kan være religion, det kan være alt muligt. Man tror på... Det er jeg blevet meget skeptisk overfor. Jeg tror på tvivlen.
7: Ja.
5: Og jeg stiller mig tvivlen over for stort set alt.
7: Ja. Er det noget, der er kommet til dig?
5: Det er kommet mere og mere til mig, ja.
7: Ja. Men du har jo aldrig slået mig som et religiøst menneske, for eksempel, eller et fundamentalistisk...
5: Jamen, det er jeg nok. Derfor, jeg er opfødt i dyb indermission.
7: Ja.
5: Og hvor der var noget, der var rigtig noget, der var forkert. Og man skulle tro og holde sin forstand fangen under troens lydighed.
7: Mm-hmm.
5: Det kunne jeg have sagt af alle 12-lærerne.
7: Ja.
5: Så blev jeg sendt hjemme fra som meget ung, og måtte ligesom også prøve at gøre op med de påstande meget tidligt. Og det ser jeg som en gave. For jeg er ikke mindre religiøs.
7: Nej.
5: Men jeg fik lov til en kirke for ikke ret længe siden, hvor vi lavede noget. Og jeg har lavet en oversættelse af trosbekendelsen.
7: Mm-hmm.
5: Lavet en til tvivlsbekendelsen.
7: Mm. Hvordan lyder den?
5: Jamen, den lyder ligesom trosbekendelsen, bare med tvivl.
7: Og hele vejen igennem?
5: Det er faktisk mening.
7: Jeg tvivler på vores herre og...
5: Og jeg tvivler især på de hellige samfund, for det er jeg ikke
7: været. Ja, det kan der være god grund til.
5: og det gav god mening, og jeg synes, det er interessant.
7: Blev det taget godt imod af menigheden?
5: Ja, med store øjne.
7: Jeg kunne tænke mig at gå videre herfra med sådan lidt en sjov... Altså, du ved jo, Søren Kierkegaard, han har det her med, at livet leves på forlæns og forstås baglæns, og det kunne måske være et emne. Nu spurgte du også om principper. Er det noget, man vælger, eller noget, man har, noget, man opdager, man har?
5: Det er lidt det samme. Det er noget, man forstår mere og mere, når man bliver gammel.
7: Ja.
5: Og kan se, at det er han godt nok regn i.
7: Ja. Ja.
5: Men jeg har sådan... For jeg ved jo godt, at jeg har nogle principper. Og jeg ved godt, jeg har noget, jeg ikke vil, og sådan noget. Men det er ikke noget, der kommer dybt ind fra mig selv. Det er en beslutning, jeg tager.
7: Okay.
5: Ligesom, altså, så kan man sige, det samme om min barndom, for der var noget, der var rigtig og forkert. Så har jeg meget med... Altså, jeg siger nej til nogen ting, jeg ikke vil. Og hvis jeg så går i dybden med, hvorfor, så fordi jeg dybt set synes ikke, det er rigtigt.
7: Mm-hmm.
5: Og når jeg siger, det ikke er rigtigt, så er det i en samfundssammenhæng, for eksempel. Og jamen også globalt, altså. Jeg spiser mest økologi, og det er ikke så nemt ude på landet. Det har man ikke noget forståelse for.
7: Nej.
5: I min butik er der ikke meget økologi, og argumentet imod økologien, det er, man kan ikke smage forskel. Så siger, det skal man da heller ikke kun. Men, og så siger, hvorfor går jeg op i det? For jeg synes, det er rigtigt.
6: Ja.
5: Den vej skal vi gå.
6: Mm. Er der et mønster i det, du siger nej til, fordi du synes, det er forkert, og det, du siger ja til, fordi du synes, det er rigtigt? Nu, økologi er jo et godt eksempel på noget, men der er jo mange ting.
5: Det er jo alt muligt.
6: Ja.
5: Det er også, og ligesom når nogen beder mig om at gå på rød løber, så siger de, hvis alle ikke må gå på den, så vil jeg ikke.
6: Ja, for det tænkte jeg på, at jeg har læst Billedbladet det meste af mit liv, især når jeg er hjemme med min mor.
5: Ja.
6: Jeg synes aldrig, jeg ser dig på billeder, når der er reportager fra premiere, hvor folk går ind på røde løber.
5: Nej, det gør jeg heller ikke.
6: Aldrig?
5: Det synes jeg er latterligt.
6: Jamen, hvorfor?
5: Ja, så skal man lave dem så brede, så alle kan gå på.
6: Ja. Men man kan jo ikke have billeder af alle i Billedbladet. Det vil være meget tykt.
5: Jamen, altså, jeg må nok sige, når jeg ser folk gå på røde løber, næsten lige meget i hvilken sammenhæng, så er de i min verden, er de ret latterlige.
6: Mm-hmm. Fordi de gør sig til...
5: Ja, jeg indfører, at jeg vil have rygte til at gå, men man får svamp i fødderne af at gå på.
6: Det lyder som om, det betyder noget for dig.
5: Det betyder noget.
6: Ja.
5: Det skal man ikke. Jeg vil heller aldrig have ridderkors eller sådan noget.
6: Nej.
5: Og,
6: er der nogen, der har tilbudt dig at få det? Eller har de bare vidst? Det siger han aldrig jer til.
5: Jeg har faktisk fået en henvendelse om en forespørgsel, må de regne med, at jeg ikke ville.
6: Okay.
5: Så det var fint.
6: Og det bekræftede du så?
5: Ja.
6: At det ville du ikke.
5: Men
6: jeg tænker alligevel på, altså et er, at man har sine egne principper. Ja. At man ikke selv vil modtage sådan en orden, at man ikke selv vil gå på den røde løber.
5: Det er bare et eksempel på
6: jo. Princippet, ikke? Men det lyder alligevel som om, hvis vi skal bore lidt i det, at du faktisk heller ikke synes, det er i orden, at andre går på den røde løber.
5: Jo, det er jeg ligeglad med, men jeg vil have lov til at bruge som materiale i mit show.
6: Ja. Nå, vi skal ikke i gang med nogle af de her principper.
5: Ja.
6: Og nu kom du med eksemplet økologi, du er kommet med den røde løber, du vil ikke optræde i en loge. Det er jo allerede stof til en hel bog over Niels Hausgaards principper for livet. Jeg vidste ikke, du ville nævne dem.
5: Nej.
6: Så sammen med Christoffer, der har vi forsøgt at lave en liste på forhånd.
5: Ja.
6: Med forslag til, hvad vi tror kunne indgå som Niels Hausgaards principper for livet.
5: Jamen, det er bare lige,
6: det
5: bliver kommet
6: på nu. Ja, det. Men vi prøver her, så kan du jo rette til efterhånden, som jeg nævner dem. Okay, den første, den har du egentlig allerede bekræftet. Den hedder, status er ligegyldig. Dem, der stræber efter den, har allerede tabt.
5: Det vil jeg sige ja til.
6: Ja. Og det er jo meget med den røde løber.
5: Ja, det er det.
6: En status, som man... Men hvad nu, hvis vi taler om en form for status, folk har fået, fordi de rent faktisk kan noget?
5: Jamen, det er jo noget helt andet. Det er jo ikke folk, der andre efter.
6: Nej.
5: Fordi hvis de kan noget, så har de... et ret godt billede af sig selv også, som regel.
6: Ja.
5: Og så kan man godt selv se det lidt latterligt.
6: Ja.
5: Ja. Nej, selvfølgelig skal de der roses, dem der kan jo, det
6: ja.
5: Synes jeg.
6: Ja.
5: Men det er jo blevet et spørgsmål om, altså jeg har jo også noget med at blive kaldt kunstner. Jeg har aldrig kaldt mig selv kunstner. Og ham, der står på kontrakten, og så står der kunstner. Men så står der også bare, at jeg skal underholde.
6: Mm.
5: Jeg skal ikke prædike. Det står der ikke. Jeg skal underholde folk. Og det gør jeg så efter bedste evne. Men om jeg er kunstner, det synes jeg ikke. Jeg ved Leonardo da Vinci var.
6: Ja. Kim Larsen kaldes jo popsanger, så vidt jeg husker. Ikke? Han ville heller ikke kaldes kunstner.
5: Nej, det ville Leif heller ikke, Sylvester.
6: Nej. Nej. Men kan det ikke også være lidt, undskyld udtrykket, krukket, hvis nu andre synes, at det, man skaber, er... kunst.
5: Ja.
6: Hvorfor så ikke ligesom stå ved det?
5: Jamen, jeg synes, det skal føre til en diskussion om, hvad kunst er.
6: Ja.
5: For den har ingen ende. Og det er interessant.
6: Ja.
5: Jeg synes, at ordet kunst næsten har mistet sin betydning. Der er ikke rigtig noget i det mere.
6: Nej.
5: Jeg kan godt lide, at tiden får lov til at udvælge det over kunst.
6: Ja.
5: Så kan man kalde det kunsthåndværk, indtil tiden er gået.
6: Ja. Har du egentlig selv nogle forbilleder om, hvem du tænker, den her person har fået en status som kunstner, eller på anden vis, som vedkommende virkelig har fortjent, og som jeg beundrer?
5: Der er utrolig mange.
6: Ja.
5: At sige, altså på alle måder faktisk. Jamen, jeg vil ikke blive færdig, hvis jeg skulle nævne hvad jeg beundrer af malere.
6: Mm. Og ja, du maler også selv.
5: Jamen, bestemt ikke i nogen kunstnerisk ånd.
6: Nej, du vil ikke være med det.
5: Jeg maler for at træne mit syn.
6: Ja.
5: Og for at se, hvor langt jeg er kommet i forholdet mellem grønt og blåt og sådan noget.
6: Ja.
5: Ikke for at lave billeder, jeg har aldrig udstillet noget. Og jeg maler kun på de samme lærred, og de er til gengæld så tyk.
6: Er det forkert, når jeg siger, at du har malet nogle billeder, ja, som er på dine plader?
5: Ja, det har jeg.
6: Ja. Ja, ja.
5: Men jamen, der er mange, jeg beundrer.
6: Kan du, hvem falder ind først?
5: Nu synes jeg pludselig, det er svært. For der er ikke ret mange at vælge fra. jeg er meget imponeret over, også mange af mine kolleger. Og jeg har lige haft besøg af Allan Olsen lige nogle dage.
6: Ja.
5: Og jeg var nødt til at sige til ham, du er den bedste sangskriver, jeg har. Ja. Det gjorde så ondt. Men han,
6: ikke ham, for ham.
5: Nej, men ham beundrer jeg også.
6: Ja. Det er også skønt at sige det om et levende menneske,
5: ja,
6: som så vedkommende kan høre det.
5: Ja.
6: Så det er ikke kun at leve Leonardo da Vinci og andre, altså, som selvfølgelig
5: er. Ja, der er yngre end mig. Jeg burde være misundelig.
6: Ja. Men han sagde ikke, ej, det er dig, Niels.
5: Nej, sådan er den ikke indrettet.
6: Ja, der kunne man godt have været fluen på væggen der. Nå, men det var det første princip. Status er ligegyldig. Ja. Medmindre man så måske har gjort sig fortjent til den, og så er man ikke interesseret i den.
5: Jamen, det er jagten på status, jagten, der er så landet i.
6: Ja. Næste princip, det er, at humor er en alvorlig sag.
5: Det er det.
6: Vi skal tage det alvorligt.
5: Ja, humor er jo humor er så vigtig. Og der er lidt med humor, som der også, synes jeg, er med begrebet kærlighed. Man kan ikke tage det selv. Man skal have det give.
6: Mm.
5: Ellers har man det ikke.
6: Nej.
5: Og hvor man får det fra, det ved jeg nok sin opvækst. Men det er også vigtigt, fordi det er en buffer. Det er en stødpude i det hele taget. Man går ikke i stykker. Når du løber ind i et nederlag eller ind i en hård væg, så er der lige lidt humor til at tage det værste. Ikke?
6: Ja.
5: Og de, der ikke har det, de går nemt i stykker.
6: Ja. Når du siger, man ikke kan tage det,
5: ja,
6: så betyder det, at man ikke kan, hvad kan man sige, lidt ligesom status. Altså, man kan ikke angle efter det, uden at miste det, eller uden at man ikke kan opnå det, eller hvad.
5: Så ender man jo nemt i bare at fortælle jokes.
6: Ja.
5: Og det har ikke meget med humor at gøre.
6: Jeg mener, jeg kunne huske, du engang har sagt, at jokes, det er humorens krykker. Er det ikke et udtryk, du har brugt?
5: Ja. Jo.
6: Det er, når man ikke,
5: ja, det synes jeg faktisk, det er.
6: Ja.
5: Og jeg er ondt af dem, der ikke har humor, fordi alting går ondt på dem, og de bliver usikre. Hvis nogen siger et eller andet fuldstændig lort til mig, så går jeg i første omgang ud fra det humoristisk men.
6: det vidner også om en stor grad selvtillid, vil jeg sige.
5: Jo, den mangler jeg.
6: Det er godt.
5: Heller ikke.
6: Den er også vigtig.
5: Den følger også med humor.
6: Ja. Det er en meget god måde at modtage kritik på. Ej, det må være for sjovt, det der.
5: Ja. Ej, det var godt sagt.
6: Er der nogen, du synes, der, ja, det er ikke, fordi du skal pege fingre af nogle bestemte, men altså nogen, du synes, der måske misbruger humoren. Altså, fordi man kan jo grine med nogen, og man kan også grine af nogen. Man kan udstille mennesker ondskabsfuldt gennem humor. Altså, du har jo hele dit repertoire af karakterer, men det er jo med dyb altså kærlighed til mennesker, ja, når du fortæller.
5: Alle os, der rejser rundt og stiller os op på scener og bruger humor, vi kan ikke undgå at komme til at misbruge det.
6: Nej.
5: Det kan vi. Jeg har det princip, at jeg har ingenting imod, at folk bliver vrede. Men de må ikke blive ked af det.
6: Nej.
5: Altså, det har jeg ikke mandat til.
6: Nej.
5: Men vrede, det er en god følelse.
6: Ja.
5: Den kan flytte ting og alt muligt. Så det gør ikke noget. Men jeg vil være ked af det, hvis jeg kommer til at gøre nogen ked af. Og det har jeg gjort nogle gange, og det var ikke meningen.
6: Nej. Men det er jo uundgåeligt i det hele taget som menneske.
5: Det er ikke,
6: for jeg sidder jo og tænker på de her principper som helt almene livsråd. Nu er det så Niels Hausgaards principper, vi opruller her, og det handler om, at du er en, der tager rundt og underholder. Men jeg tror jo, der er mere i dem end som så. Og jeg synes faktisk, det du siger nu, at det at gøre andre mennesker vrede, det kan være på sin plads.
5: Det må man ikke være bange for.
6: Men man skal ikke gøre dem ked af det, nej, hvis man kan undgå det.
5: Det har man ikke mandat til.
6: Nej. Det synes jeg er godt sagt. Vi har lige to principper tilbage, som vi har fundet på. Og indtil videre, så lader det jo til, at vi faktisk har ramt meget godt.
5: Ja.
6: Men nummer tre her, det er, at intet er finere end en dygtig håndværker.
5: Nej, sådan har jeg det også.
6: Ja, ja, for det er jo dine principper.
5: Jeg kan altid mærke, hvis jeg er sammen med nogen, der er udlært håndværkere,
6: ja,
5: på et eller andet tidspunkt. Jeg kan mærke det på deres disciplin. Jeg kan mærke dem på... Altså, de ved som regel virkelig meget om, hvem de er. Og jeg anbefaler at bruge det som adgangskrav til universitetet.
6: Mm-hmm.
5: Og tage en håndværkeruddannelse, fordi så ved man, hvem man er. Og ja, mange vil ikke søge ind, fordi det har de ikke brug for. Og det er ikke noget, jeg siger for sjov.
6: Nej. Jeg kan også godt lide ideen. Jeg har kæmpe respekt for håndværkere.
5: Ja.
6: Jeg er bare utrolig dårlig håndværker selv.
5: Jamen, du vil heller ikke tage uddannelsen.
6: Nej, det er rigtigt.
5: det er det, der er så trist.
6: Hvad er det? Du har en håndværksuddannelse.
5: Jeg er udlært smed.
6: Smed, ja.
5: Smed og maskinarbejder, ja.
6: Ja. Og hvad vil du sige, det har betydet for dig?

0: Altså, man skal være seriøs med det, man gør. Ligesom når du får en opgave. Jeg var skibsmed.
1: Ja.
0: Når man bor i skib og skulle lave et eller andet, trække nogle stempler eller sådan noget. Jamen, så det kunne bare ikke blive nøje nok. Fordi hvis det kunne det, så var man ikke en god håndværker.
1: Mm.
0: Det skulle være 100%. Og sådan har jeg det nok med de ting, jeg gør.
1: Ja. Ja. Det sidste, Niels, det er, at politik, det er noget, man skal spøge med.
0: Det må man gerne. Det må man gerne. Altså,
1: ikke fordi det ikke er alvorligt, selvfølgelig.
0: Nej, det er alvorligt.
1: Men måske netop fordi det er alvorligt.
0: Det er alvorligt, og jeg har det jo sådan, at politik, det er noget, som i et system som vores, med demokrati, der er vi alle sammen politikere. Og vi er alle sammen forpligtet til at deltage. Vi er forpligtet til at føre den debat indbyrdes, som er demokrati, uden hvilken det ikke er demokrati.
1: Mm.
0: Og jeg synes, det er uden hvilken lige nu. Der foregår jo, der er nogle professionelle debattører, der debatterer.
1: Mm.
0: Men den vigtigste, allervigtigste debat, den foregår hjemme ved køkkenbord.
1: Mm.
0: Og den er der ikke. Der snakker man mere om et eller andet quizprogram i TV.
1: Ja.
0: Eller hvem, der kommer først, eller sådan noget.
1: Ja.
0: Det synes jeg er vores demokratis svaghed.
1: Ja.
0: At man ikke prioriterer det op.
1: Ja.
0: Jeg bliver bebrejdet af rigtig mange, især dem, der er uenige med mig, når jeg snakker politik, og det gør jeg altid. At det, nu skal jeg holde skidt for sig, og sådan noget for sig, og jeg skal bare underholde, og sådan noget. Så siger jeg, at jeg misforstår det hele fuldstændig. Sådan er det ikke.
1: Nej.
0: Uden din mening, uden dit engagement, er der ikke noget demokrati. Og demokrati kan ikke indføres. Det er jo ikke sådan noget, at vi indfører demokrati i 1889.
1: Og så er vi færdige med det.
0: Det findes kun i kampen for det.
1: Ja.
0: Ligesom revolution i øvrigt.
1: Ja. Og du er jo, ja, skiftevis kan man sige, blevet beundret for og beskyldt for at være venstreorienteret.
0: Ja.
1: Det er du jo, kan man sige. Det benægter du ikke. Men har været det, og er det måske på en måde, som virkelig har haft bred folkelig appel, også hos mennesker, der ikke er venstreorienteret. Jo, altså, jeg kan sige min egen familie, ikke? Min far...
0: De har tilgivet mig.
1: De har tilgivet dig, og de holder af dig, og synger med, og...
0: Ja.
1: Hvorfor tror du, du har kunnet gøre det? Altså, der er jo alle mulige protestsanger, eller, altså, som har skubbet folk...
0: Det har jeg ikke været, altså... Og jeg heller jeg stiller mig ikke op for en eller anden organisation. Heller ikke for et parti. Jo, det er ikke... Jeg rejste rundt sammen med Svend Auken i 1990. Op til valget. Fordi vi havde ikke nogen opposition overhovedet. Vi havde ingenting. Og jeg kunne ikke se andet end, at Socialdemokratiet var nødt til at blive stærkere. Så rejste jeg rundt sammen med Svend, og havde min egen lille afdeling, inden han skulle på.
1: Mm-hmm.
0: Der hedder derfor, jeg ikke socialdemokrat. Det gav simpelthen så god mening. For vi havde det så sjovt.
1: Kan du huske, hvorfor du ikke var socialdemokrat?
0: Ja,
1: der var sikkert mange grunde.
0: Jeg smurte lidt tyk på, sådan at det faktisk var nemt for Svend og bryde det hele ned i
1: bænden. Ja, okay. Ja, det var venligt.
0: Ja.
1: Men nu har vi været rundt om de her principper, og det lader til, at du er meget godt med på dem, vi har gættet på hos dig. Og det er jo meget heldigt, når vi har et psykologiprogram, og jeg tror selv, der er professor i psykologi, at det er ramt nogenlunde. Og så begyndte du med at spørge mig, hvor kommer de sådan nogle principper fra?
0: Ja.
1: Altså, er det nogen, man vælger, eller er det nogen, man opdager? Man har haft hele tiden, måske. Og så sagde du, at for dig er det nok mest det første,
0: ja,
1: hvis jeg forstod det rigtigt. Ja. Betyder det, at det har været anderledes, da du for eksempel var barn? Ja, nu sagde du, at du kom fra et intermissionsmiljø. Der var det nok nogle andre principper, der var dengang.
0: Ja. Jo, men jeg var så svineheldig, kan man sige. Jeg røg ud hjemmefra og kom på, der det hedder opdragelsesanstalt.
1: Ja.
0: Barn. Og jeg, for
1: hvorfor
0: mig var
1: kom,
0: det den bedste beslutning, der nogensinde har taget.
1: Hvorfor kom du på opdragelse?
0: Fordi jeg var nok så uopdraget.
1: Okay.
0: Jeg var bare det, der hed adfærdsvanskelig, og blev smidt ud af skolen, og så hvad skulle de så gøre?
1: Ja.
0: Og det var godt. Det var jeg glad for. Og den tid har aldrig sluppet mig. Altså, i mange år tænkte, det jeg stod og lavede på scenen, der tænkte, jeg ville aldrig lave noget, så havde jeg nogle ansigter fra Hindenburggården, som jeg kunne huske. Hvis de ikke har noget uvandet, så har jeg ikke ramt noget.
1: Mm.
0: Og det tror jeg faktisk, jeg har stadigvæk.
1: Ja.
0: Det er min smagsdommer.
1: Mit gæt vil være, at det

0: svært at finde nogen, der har været på opdragelsesanstalt, som ser på det på den måde, du gør, at det er du faktisk glad for, og det er faktisk noget, der stadigvæk følger dig på en, på en positiv måde, lyder det til.
1: Ja.
0: Hvad gjorde de for dig? Som,
1: jamen, nu skal jeg kom fra noget meget stærkt religiøst.
0: Ja.
1: Og jeg kan huske, da jeg kom dertil, og han er der ikke ret længe, jeg kan sige, her er dejligt, her er Gud overhovedet, ikke? Det var en vidunderlig følelse.
0: Ja.
1: Man kunne bande fuldstændig frit lige op i luften. Ikke?
0: Okay.
1: Men jeg var ikke så gammel, der var nødt til at tage stilling til det hele. Og det gjorde jeg så. Jeg blev aldrig uvenner med mine forældre. De stod et helt andet sted, men det var også en beslutning. Jeg ville ikke være uvenner med dem.
0: Nej.
1: Og jeg er heller ikke på nogen måde vred på dem.
0: Nej.
1: Jeg kender ikke nogen forældre, der har tænkt, at vi vil være ret dårlige forældre. Det er der ikke nogen, der har tænkt.
0: Nej.
1: De vil alle sammen være gode forældre.
0: De fleste gør, hvad det er. Så godt, de nu kan, ikke?
1: De gjorde det bedst, de kunne med de værktøjer, de havde.
0: Ja. Ja. Ja, for jeg vil jo spørge dig, om du altid har været så principfast.
1: Men... Nej, jeg er sikkert ikke. Det er børn nok ikke, men... jeg kan godt se det, at jeg var blev mere og mere anderledes end de andre. Sådan. For der var nogle ting, jeg ikke gad.
0: Ja. Hvad kunne det være?
1: Jamen, det kunne være mange ting. Det kunne være fuldstændig ligegyldige fejringer og fester over ingen verdens ting. Hvor det egentlig bare handler om at sidde lige så stille og drikke noget øl og dengang der og ryge noget hash eller et eller andet. Hvor jeg tænkte, der er ingen, der rejser sig op og tager ord. Der er ingen, der gør noget. Det er så blødt og så ligegyldigt.
0: Ja.
1: Og så kunne jeg ikke være i det.
0: Nej. Gik du så? Eller tog du ordet?
1: Jamen, så gik jeg så meget.
0: Okay, ja. Noget, jeg også gerne vil spørge dig om, Niels, det er forandring. Ikke bare i ens eget liv, efterhånden som man bliver ældre, men også i den tid, man virker i. Og det at holde fast i ens principper, når tidsånden skifter.
1: Ja, den er flygtig.
0: Det kan jo være svært, ikke?
1: Den er flygtig.
0: Hvordan har du det nogensinde sådan, at der sker noget nyt i verden, hvor du så tænker, ej, det er godt, det der?
1: Det prøver jeg at tænke i det hele taget.
0: Ja.
1: Så jeg, og beskylder dem, for der ikke gør dem, beskylder for at tro på, at kuglerammen vender tilbage. Det tror jeg ikke, den
0: gør. Det gør den næppe.
1: Nej.
0: Nej,
1: jeg prøver på at være åben over for, der er nogle ting. Jeg kan mærke med det der AI, at det kommer jeg ikke med på, fordi det interesserer mig ikke.
0: Nej.
1: Så det må man sige, det hører en anden tid. Men ellers prøver jeg da bestemt, og sådan noget som sociale medier er jeg ikke på.
0: Nej.
1: For da tanken om det opstod, tænkte jeg allerede, det kan jeg ikke bruge til noget. Det vil være middelmodighedens triumf hele vejen igennem.
0: Ja.
1: Og det synes jeg også, det er.
0: Ja. Og du har aldrig været nervøs for, om du bliver glemt, om folk kommer til dine optrædener, når du ikke ligesom kan fortælle om det?
1: Nej, det vil være så fair, hvis det kom lidt.
0: Ja.
1: det vil være okay.
0: Okay.
1: Nej, og jeg har ikke den tanke, at nej, jeg må ikke blive glemt. Det må jeg gerne.
0: Ja. Det tror jeg ikke, du bliver. Før vi skifter spor, Niels, så kunne jeg tænke mig, om du kan give det sådan et, hvad kan man sige, greb, vi samtidig har her. Altså, der er jo så mange, der giver gode råd. Der er så mange, der skriver selvhjælpsbøger og kommer med 7 trin og 10 principper og alt muligt. Kan du give 3 gode grunde til at leve et liv, som du gør?
1: Som en gammel mand.
0: Ja, eller som Niels Hausgaard. Altså, det kan være med principperne her i baghovedet.
1: Jeg kan ikke finde nogen grund til ikke at gøre det.
0: Nej. Men hvad er så de bedste grunde til at gøre det?
1: Ja, men det er jo svært at sige, men altså, det er jo den der, man kan sige, når livet er værd at leve, fordi man har en følelse af liv.
0: Ja.
1: Man har en trang til liv, ikke? Og så længe man har det, så er der grund til at leve. Og jeg oplever folk på min egen alder, som mister den. Som ikke har den mere.
0: Ja.
1: Og de sidder bare og Jeg er en lille smule utilfreds med hjemmehjælpen og sådan, men ellers, så vil jeg nok sige, så til en grund, de tager bare plads op.
0: Ja.
1: og det gider jeg ikke komme til, så vil jeg godt gå.
0: Ja. Så du er ikke sådan en sentimental type?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke.
0: Nej.
1: Jeg er meget lidt sentimental, og det er måske et princip, men det er et princip, jeg har valgt.
0: Ja, okay. Så du kunne have været det, hvis ikke du havde...
1: Det kunne jeg nemt, hvis jeg bare gik efter.
0: Ja.
1: Nu bruger jeg sentimentaliteten i mit show, og det er godt.
0: Ja.
1: For vi har en snær alle sammen, men nogen giver fuldstændig efter. Det kan være over for kongerøgelse, for eksempel. Eller bare det at have en hund.
0: Det kender jeg godt.
1: Ja, men de, der har en hund og er glad for den, har du tænkt på, at de går op i falset nærmest, når de snakker om hunden? Nå, skal du...
0: Det er rigtigt. Det føler mig meget ramt af, det der.
1: Ja, det er jo herlig sentimentalitet, men ellers synes jeg, og jeg synes, vores medier, deres største ulempe, det er, at de dyrker sentimentaliteten. Det er træls.
0: Men hvad er der egentlig galt med det?
1: Jamen, altså, når der er jo kamerafolk, der er så dygtige til at finde tåren blandt publikum, ikke?
0: Ja.
1: For den skal vi have.
0: Ja.
1: Og der står jeg allerede af. Det gider jeg da ikke.
0: Okay. Fordi det er falsk, eller for meget, eller...
1: Ja, de overskrider en grænse for mig.
0: Ja.
1: Og nu så jeg en film i Danmarks Radio i går, jeg har faktisk set den før. Den, der hedder Quiet Girl. Jeg har også læst bogen. Den er så flot. Og den kunne blive så sentimental.
0: Er det den der irske?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er den ikke. Jo, den er nok sentimental, men den bliver aldrig banal.
0: Mm.
1: For de stopper alt de gode til lige før.
0: Mm.
1: Det er så stor en fornøjelse.
0: Ja. Du sagde før, at da du var ung, der vidste du alt, men forstod ikke så meget. Ja. Og nu ved du ikke så meget længere, nej, hvor du er en ældre herre, men til gengæld forstår du.
1: Det er ikke for at være ligesom Sokrates.
0: Nej, men det er da ikke det værste, man kan være.
1: Han vidste ikke en skid.
0: Altså, kan man sige, hvad det så... Altså, kan du fortælle os, hvad det så er, du forstår nu?
1: Jamen, jeg forstår... Når vi snakker sammen, forstår jeg, hvad du mener med det, du siger. Bedre, end jeg ville have gjort tidligere.
0: Ja.
1: Og i det hele taget, når jeg er sammen med mennesker, så forstår jeg også samværet. Så jeg ikke vader ind med så store fødder i debatten, som jeg kunne have gjort.
0: Ja.
1: Og støder nogen fremme og ikke fatter en skid af, hvad de mener. Det er jo, det er rigdom.
0: Ja.
1: Virkelig. Og den får man kun ved erfaring.
0: Det er sådan en slags fingerspidsfornemmelse, menneskekundskab.
1: Ja, du ryger ud i nogle tankegange, hvor du faktisk føler dig hjem.
0: Ja.
1: Det er jo, og det gør jeg også, når jeg møder folk fra helt andre samfundslag og sådan noget. Jeg kan godt begå mig i højere lag også. Og jeg synes også, det er lidt sjovt. Men det er bare ikke, det er ikke mit. Men altså, jeg kan godt gøre det, for jeg kender godt reglerne.
0: Ja. Nu har du allerede spurgt mig om lidt i begyndelsen af samtalen.
1: Ja.
0: Ellers så ville vi jo på det her tidspunkt bede vores gæst, det er dig, Daniel Sausgaard, om at, hvis der var noget, du gerne ville have, vi skulle tale om, hvis du havde et spørgsmål til mig, så kunne du bringe det ind nu. Men du har jo allerede gjort det, men jeg vil alligevel lige spørge, om der er andet, du vil bringe til bordet.
1: Jamen, der er så meget. Altså, der er virkelig meget. Men det har jeg lært også igennem tiden, at jeg er underholder, jeg er ikke prædikant. Men jeg har lyst til at prædike.
0: Det kender jeg også godt.
1: Ja, det vil jeg tro. Jeg har virkelig lyst til at prædike, men det er ikke det, jeg skal.
0: Nej.
1: Og jeg underholder, når jeg synes, det går godt med underhold, så tillader jeg mig at prædike en lille smule også.
0: Ja.
1: Og det tilgiver man så.
0: Ja, ja.
1: Fordi de er grinende nok.
0: Folk kommer også for at høre dig prædike.
1: Ja, lidt.
0: Det tror jeg altså.
1: Jo, men jeg synes, det er uklædeligt. Men nej, jeg synes ikke, altså...
0: En lille opsang?
1: Nej, jeg har det sådan med, fordi nu er jeg ved slutningen af mit liv, og det er fint. Jeg vil ikke komme med en prædiken til sidst.
0: Nej.
1: Mit liv skal være min prædiken. Ordene er ligegyldige.
0: Mm. Jeg læste Susanne Brøggers bog Norsk Omelet da den udkom for nogle år siden. Og der står mange sjove ting i den. Blandt andet skriver hun, at efter hendes mening, så skal unge mennesker være kritiske og lave det bestående om. Og det skal ligesom være deres stræbe. Ja. Men når man bliver gammel, siger hun, så skal man elske hele verden, og man skal, selv når man vender stenene og krybet vælter frem, ja, så skal man på en eller anden måde holde af det.
1: Jamen, det er jo så rigtigt sagt.
0: Det er du enig i?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg kan godt synes, at, men det er fordi, jeg er gammel og måske blind for det, at unge mennesker i dag må godt slå nogle lidt større slag.
0: Ja.
1: Men det er ikke fordi, jeg synes, de gør noget forkert, og jeg holder virkelig meget af dem. Og de kan finde på at svine mig rigtig meget til, og de gør det dygtigt.
0: Nej, sviner de der selv ligefrem? Det tror jeg ikke.
1: Og de kan godt være. Det kan de godt være.
0: Kan de?
1: Og det, ja, ja, og det skal de også.
0: Nå, hvem er det, der gør det?
1: Jo, det er unge mennesker, som jeg møder selv, når de er nogle stykker sammen. Det kan være Liberal Alliances Ungdom, for eksempel.
0: Nå,
1: altså sådan nogen.
0: Og hvad siger de så?
1: Det giver rigtig god mening at snakke med dem.
0: Ja.
1: Men de kan være meget kritiske.
0: Nå.
1: Og det skal de være.
0: Altså, de kritiserer dig for at være...
1: Jamen, de synes, at jeg har... At jeg mener, at jeg har sandheden, ikke?
0: Jo.
1: Så siger de, det er rent... Hvad så? Ej, lytter til jeres egen Henrik Dahl?
0: Ja.
1: Så kan I da heller ikke holde med ham.
0: Det er det. God pointe. Altså, du får sagt nogle ting, ja, nu her om Liberal Alliances Ungdom og Henrik Dahl. Tidligere så sagde du, at folk, der går på den røde løber, er latterlige. Det var det udtryk, du brugte.
1: De er måske ikke latterlige, men det, de gør, er latterligt.
0: Ja. Men det, jeg gerne vil spørge dig til, og ideelt set lærer af dig, det er, hvordan man kan slippe afsted med at sige sådan nogle ret direkte ting, og gøre det på en måde, som folk synes er lidt hyggelige og varme.
1: Jamen, det er fordi, de også godt selv kan se. Altså, jeg er optaget på den måde, at jeg prøver så vidt muligt at skabe billeder ind i folks hoveder, så de kan se, hvad det er, vi snakker om nu her. Ja. De kan godt se det.
0: Ja.
1: Det er latterligt. Jeg skrev en sang engang, der handler om, at en er kastet op på en rød løber.
0: Der er virkelig noget med den røde løber. Ja,
1: og mere skal der ikke til, det er latterligt.
0: Ja.
1: Og en spurgte, var der gulerødder? Ja, det var der. Det...
0: Ja.
1: Sådan noget synes jeg er sjovt, men det er, fordi jeg er lidt primitiv.
0: Jamen, det er da virkelig sjovt. Jamen, jeg tænker på, der er slet ikke noget, du kan... Altså, måske er det bare en egenskab, du har, at du kan sige ret kontante ting, pakket ind i en fortælling og noget musik, der gør, at man ikke bliver sur over at høre det.
1: Jeg tror måske også, at jeg prøver på, at de ting, jeg fortæller, selvom de kan være skrab, jeg prøver på at gøre dem så lidt ukærlige som muligt.
0: Ja.
1: Altså, de er ikke ukærlige.
0: Nej.
1: Det er så, der er så bare nogen, der synes, den kærlighed omfatter ikke lige dem.
0: Nej, det er det. Ja. Er der nogensinde nogen... Altså, nu sagde du før, du vil nødiggøre folk kede af det. Det har du ikke mandat til.
1: Nej.
0: Men er der nogen, der har henvendt sig til dig og sagt, vi blev faktisk ked af det?
1: Ja, det er der.
0: Hvad kan det være?
1: Men det kan for eksempel være nogen fra Jehovas vidner.
0: Okay.
1: Men jeg er meget, meget skeptisk over for Jehovas vidner.
0: Ja.
1: Og jeg synes også, det er nemt at lave sjov med det, men det er det jo egentlig ikke. Det er nogle velmenende, gode mennesker, der går og gør noget, som jeg synes må være svært.
0: Mm.
1: Og der har jeg så været lidt for smart. Jeg kan ikke huske, at jeg har sammenlignet dem med en terrororganisation eller noget. Og det var der så en, der ringede til mig, og så han kom til min show, så han var ked af det, der jeg har sagt. Men han blev ved med at komme.
0: Ja.
1: Og så sagde han, ved du hvad, det er jeg glad for, at du siger, jeg gør det aldrig mere.
0: Okay.
1: Og så er det det.
0: Ja, så det, der stoppede du med at lave den hit?
1: Ja. Jamen, det var ikke i orden.
0: Okay. Nej. Senest, der så jeg dig i Klovn med Kasper Christensen og Frank Vam.
1: Den var jeg skulle dø.
0: Du skulle dø, og Frank, han mente, at han var ligesom Niels Hausgaards aftager. Og det var du ikke helt enig i, det skulle være Kanstrup. Og det var der jo meget sjov ud af, også meget selvivende i.
1: Ja.
0: Hos alle de involverede,
1: ja.
0: Synes jeg, man kan sige. Hvorfor sagde du ja til det?
1: Jamen, det har jeg jo gjort flere gange.
0: Ja.
1: Det er klogt.
0: Ja.
1: For jeg synes, den er så... Den er så for mig. hele vejen igennem.
0: Ja.
1: Og det kan jeg jo egentlig godt lide.
0: Ja.
1: Og jeg kan godt lide det drenge der.
0: Ja. Men de er jo på en måde modpolen. Altså Niels fra Nordjylland og ja. Kasper fra Nordsjælland og København, ja. Ikke? Altså,
1: jo.
0: Der er helt forskellige temperamenter og de virkemidler.
1: De siger godt nok, at de synes ikke, jeg er latterlig, men dybest set synes jeg, det jeg står for, er latterligt.
0: Ja, jeg tror det.
1: Og det må de jo gerne bruge, og for det kommer der faktisk noget sjovt ud af.
0: Ja.
1: Og det er lidt svært til dengang, at Erik Clausen og mig lavede sådan nogle programmer, hvor vi sad i to stole og snakkede.
0: Ja, det er noget af det bedste.
1: Udgangspunktet, det var, at vi skulle spille dem, som vi troede, folk så os som.
0: Ja.
1: Så jeg var så kedelig, så det gjorde ondt. Og jeg flippede fuldstændig ud.
0: Ja.
1: Det er vi meget glade.
0: Ja. Jeg holder meget af de programmer.
1: De var først.
0: Der kan man se, hedder de, ikke?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Og der skal nævnes Arne Forkommer, som hvis humor skinner meget igen.
0: Ja. Vil du sige, når du ser på dit liv, og nu det er jo ikke, altså, det er jo ikke Michael Bertelsen, programmet du er i, det sidste år eller noget, der er vi heldigvis ikke nået til. Men alligevel, når du ser tilbage på de 82 år, ja. Du har levet, har du haft et nemt liv?
1: Nej, heldigvis.
0: Nej.
1: Der har været noget at stille til hele vejen igennem. Jeg har sådan set aldrig hyldet det nemme.
0: Nej.
1: Til hver nu, så siger jeg, at vi skal huske, det nemme, det er ikke værd at beskæftige sig med. Vi skal have det andet.
0: Ja.
1: Og sådan synes jeg også, mit liv har været.
0: Ja.
1: Det har været dramatisk, og det har været sjovt og lærerigt.
0: Ja.
1: Jeg er glad for det.
0: Ja.
1: Virkelig.
0: Ja. Men du er jo, altså når man taler med dig nu, og hører dig og ser dig, altså, så kunne man jo godt måske mistænke dig for at have sådan en letgang på jord. Fordi du netop med humor, med overskud, med selvironi, altså det plejer jo at høre folk til, som ikke har haft det nemt måske, men altså som på den måde...
1: Jeg tror selv, jeg har været dygtig til at lægge nogle forhindringer ind.
0: Okay.
1: Uden at jeg egentlig ville, men det har jeg helt klart gjort. Nej, det har været fantastisk, det har det virkelig.
0: Spørg folk, der tit til råds om forskellige ting. Altså, du virker jo... du er jo livsklog, vil jeg sige. Vi er jo glade for, at du er med her. Vi kan høre om dine principper og holdninger.
1: Hvis det at være livsklog er, at man har ikke opbygget en kolossal viden, men en god forståelse.
0: Præcis, ja. Ja.
1: Det er det, jeg føler, jeg har.
0: Ja.
1: Og det er jeg meget, meget glad for. Det er min mor også, hun er også sådan en. Folk kommer og spurgte om alting.
0: Ja.
1: Men...
0: kan du huske, hvad du blev spurgt om?
1: Alt muligt. Det begynder altid, hvis det er venner, der kommer og spørger om noget alvorligt, så begynder man spørger i spøj.
0: Mm.
1: For at nærme sig det. Lige så stille, uden at det bliver for pinligt. Det. Og så kommer vi ind til noget, som, hvor vi begge to ved godt, hvad det her handler om. Og det gør ondt. Men vi nævner måske ikke.
0: Mm. Hvad så med helt fremmede mennesker? Nu ved jeg godt, du ikke er på sociale medier, hvor folk kan skrive til en alle mulige steder fra.
1: Jo.
0: Men jeg gætter der på, for nu ringede der en fra Jehovas Vidner, ikke også? Som et eksempel.
1: Jamen, så har der været meget igen morgen.
0: Ja.
1: Det har der været.
0: Ja.
1: Og det er jo mærkeligt, altså. Nej, det er ikke mærkeligt, det er dejligt.
0: Du er tilpas med den rolle.
1: Jeg synes heller ikke, at jeg har haft tilbud om nogen andre.
0: Nej.
1: Ja, jeg er godt tilfreds med det. Ikke i den forstand, jeg er godt tilfreds med mig selv, men jeg er godt tilfreds med det forløb, jeg har haft.
0: Ja.
1: Når jeg tænker helt tilbage på det, så er det uoverskueligt.
0: Ja.
1: Uoverskueligt, og jeg har sat mig til, det har gjort i flere år, at skrive, fordi hvis jeg kommer til at tænke på min barndom, og helt tilbage i en pur ungdom, så kan jeg tænke på det et stykke tid, og så er jeg der.
0: Mm.
1: Det er jo vildt, det findes inde i hovedet.
0: Ja.
1: Og det må være det, de der skriver selvbiografi, og de kan.
0: Ja.
1: For så satte jeg mig for at skrive nogle små historier, som jeg kunne huske fra min barndom. Og når jeg så gjorde det, mere jeg skrev, jo mere jeg kunne huske, hvordan tapetet så ud.
0: Mm.
1: Og til sidst, så var man der bare.
0: Ja.
1: Og der må jeg så skrive, jeg ved ikke rigtig mange af. Og som jeg har sagt, at min datter må udgive, når jeg er død.
0: Ja.
1: Jeg gider ikke høre reaktionen.
0: Heller ikke, hvis den bliver meget positiv. Det bliver da gæt på, den gør. Så, nej. Hvem spørger du selv til råds, når der er noget, du har været i tvivl om?
1: Jamen, alle mulige, altså. Og også unge mennesker, som jo har nyt, frisk syn på ting. De kan fortælle mig mange ting. Og jeg spørger mig også, når jeg skal ud og købe noget nyt tøj, hvordan vil det blive mindst pinligt?
0: Ja.
1: Men jeg har jo tilbage i tiden, har jeg nogen, som jeg skylder meget, som kommer til at betyde meget for mig, ældre mennesker især. Dem tænker jeg tit tilbage på. Jeg er en dansk lærer, jeg gik jo som smed, skulle gå på teknisk skole, som jeg nok vil sige, måske er det kedeligste i mit liv.
0: Mm.
1: Teknisk skole, det var æderen og kedeligt. Så var en dansk lærer, han var så god. Han kunne godt lide.
0: Ja.
1: Og han, dansk var ikke noget særligt stort fag i teknisk skole. Men det betød meget for ham. Noget, som han synes var klogt og rigtigt, det vil han gerne sige til os.
0: Ja.
1: For eksempel citerer han Bjørn Stjerne Bjørnsen og sådan noget.
0: Ja.
1: Der sagde om sin mor, da hun var død. Hun forstod mig ikke, men hun elskede mig.
0: Ja.
1: Og det havde vi sådan en lang snak ud af. Det var meget givende for mig. Og så skulle vi skrive nogle stile en gang imellem. Så gav han mig sådan nogle mærkelige emner, som jeg var lykkelig for. Et emne for eksempel, min vrede. På en teknisk skole, det er ret uhørt.
0: Ja.
1: Man, hvor det betød meget for mig.
0: Ja. Hvorfor kom du egentlig på Kunstakademiet?
1: Fordi det ville jeg gerne.
0: Ja. Og det var jo efter, du var blevet udlært.
1: Ja.
0: Smed, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Det var alligevel et skifte.
1: Ja. Ja, jamen, og jeg var der heller ikke så... Jeg lærte meget hurtigt det, jeg kunne lære, det, at der er ikke noget at gøre der.
0: Okay.
1: Det er måske det vigtigste, man kan lære.
0: Ja.
1: Men at jeg kunne lære i hvert fald.
0: Følte du dig bedre tilpas med smedene og på skibene?
1: Nej, altså, jeg er så lykkelig for det, jeg fik med.
0: Okay.
1: Altså, min glæde ved billedkunst, for eksempel, den er usvække.
0: Ja.
1: Og der kan jeg samtidig føle, altså, rentalister og sådan nogle. Jeg bliver ikke hverken forarvet eller vred, men jeg har ondt af dem.
0: Mm.
1: At de ikke fik det med, så de kan nyde de der fine ting.
0: Ja.
1: Det var synd.
0: Ja.
1: Det burde man gøre mere ud af. Jeg synes, man skal gøre mere ud af for helt unge mennesker. Kunstforståelse og stemmepleje.
0: Mm-hmm.
1: Fordi jeg har lagt mærke til, at folk med store stemmer, de har som regel ikke har mange problemer.
0: Mm-hmm.
1: Med gode stemmer.
0: Ja.
1: Og hvis de har en fistelstemme, og det er ikke engang, sådan gør så godt, så er det op ad bakke.
0: Ja, altså, nu kommer forskeren, videnskabsmanden op i mig, som vil sige, ja. det kan jo godt...
1: Ja, jeg er klar.
0: Det kan jo godt være, at den vender omvendt. Så folk, der har gode stemmer,
1: ja.
0: de bruger den mere, og så hører vi mere om dem. Eller, altså... Det er ikke sikkert, det er stemmen, der er den bagvedlæggende faktor.
1: Nu tænker jeg også på, jeg var cykelvikar i flere år i folkeskolen. Og der kunne jeg mærke, at alle de lærere, og det var både kvinder og mænd, som havde vanskeligheder med klasserne,
0: ja.
1: De havde alle sammen lidt ubehagelige stemmer.
0: Ja.
1: Lidt. Og jeg tænkte, hvis bare de har fået en lille smule og få stemmen lagt lidt ned, ikke?
0: Jo.
1: Så har de ikke haft de problemer.
0: Nej, det er ikke sikkert. Det er jo et empirisk spørgsmål. Så ja. Vi kan undersøge.
1: Ja. Ja, men lad os bare lade det ligge. Men lad os...
0: Nej, jeg synes, jeg har aldrig tænkt over det før, at stemmen skulle have den betydning.
1: Jamen, det er jo
0: hvorfor ikke?
1: Ja. Og også politikere. Hvis de har en god stemme, der er et par mandater ekstra, så...
0: Ja. Hvem er det nogen, du vil fremhæve der? Hvis det skal være konkret. Ja,
1: det nænder jeg egentlig. Jeg vil fremhæve en, jeg ellers rigtig godt kan lide, men som jeg synes måske burde. Sådan som Pia... SF-pigerne.
0: Ja.
1: Og han en lidt skarp stemme, som... Den går ikke sådan glad ind i ørene. Vel?
0: Nej.
1: Det kunne hun forordne ved en stemmepædagog ganske hurtigt.
0: Ja. Så kunstforståelse og stemmepædagogik.
1: Ja.
0: Så er vi nået langt.
1: Det er der noget.
0: Alle mennesker kunne gå til det.
1: Ja.
0: Ja. Jamen, jeg synes, det er godt. Det er gode, konkrete råd ja. Til hele befolkningen.
1: Ja, og så kom på opdragelsesanstalt som 10-årig.
0: Ja, jeg ved ikke, om jeg kan skrive noget på den. Ej, det er jo vildt, at du kom der som 10 år.
1: For min erfaring ville det være godt.
0: Ja, det er det, vi kalder anekdotisk erfaring i videnskaben. Men den betyder også lidt.
1: Ja.
0: Vi er så småt ved at nå til vejs ende. Vi vil gerne slutte med nogle anbefalinger. Og så til allersidst, så skal jeg have nogle nyheder med fra forskningsverdenen til Christoffer. Der må du selvfølgelig også gerne lytte med og give dit besøg med. Jamen, så vil jeg anbefale noget.
1: Ja.
0: Og det er faktisk allerede blevet nævnt. Og da jeg skulle
1: ikke stemmepleje.
0: Nej, det havde jeg ikke tænkt på. Det er... der kan man se.
1: Ja.
0: Det er med det, ja, Clausen og dig.
1: Ja.
0: Man kan se episoderne inde på DR.dk. De varer en halv time, de her programmer. Og I optræder... Altså, det har jeg skrevet i mine noter som karikatur af nordjyden og københavneren.
1: Ja, altså, men det er sjovt. Som dem, som vi tror, folk
0: præcis,
1: ser som.
0: Det er virkelig en god måde at sige det på.
1: Vi skrev lidt historie, fordi vi forlangte, at kameraet ikke måtte bevæge sig.
0: Ja, det er meget statisk.
1: Vi skulle stå helt stille, så vi kunne bevæge os i forhold til kameraet.
0: Ja.
1: Det var der så meget bøvl med.
0: Ja, okay.
1: Der blev taget nogle beslutninger op i huset, som det hed. Og så vi måtte op og diskutere det. Men der skulle være, fagforeningen forlangte, der skulle være 2 mand bag kameraet.
0: Det er bare et tryk til
1: det. Og de blev så beruset i løbet af sådan en at de skulle ingenting.
0: Okay. Og det findes endnu. Ja. Begavet og hyggeligt satirefjernsyn, som man lavede det i gamle dage. Ja. Jeg håber, at cheferne her i huset, Danmarks Radio, går ind og ser det, og lader sig inspirere måske til at lave noget lignende i dag. Men
1: det er jo frygtelig stunt også, når jeg skulle prøve at sidde og være klog. Som lidt højskoleforstanderagtig.
0: Ja.
1: Og så tilfældigvis sidde med åbne bukser. Bare for at se, hvad der skete. Der var telefonstorm.
0: Ja, det var tider.
1: Ja.
0: Er der noget, du vil anbefale, ud over stemmepleje og kunstforståelse?
1: Nej, så synes jeg, vi er færdige i de vigtige ting.
0: Ja. Der er ikke, det kunne være en bog, noget musik,
1: en
0: udstilling.
1: Kvartgøret, både som bog og film, rammer noget, der er sjældent.
0: Hvilken en ser du?
1: Den der Quiet Girl, som jeg så.
0: Quiet Girl-filmen, ja.
1: I går, tror jeg, den er.
0: Den er på gælisk, hedder det ikke det?
1: Ja, nærmest gælisk.
0: De taler sådan et irsk sprog, ikke?
1: Men der er ikke så mange ord i den.
0: Nej.
1: Men der er fantastisk spil.
0: Ja.
1: Og så det, at selve emnet og sådan noget, det er faktisk meget... Det er sådan, ja, men det bliver aldrig banalt.
0: Nej.
1: Og det er en kunst i sig selv, at undgå, at det bliver.
0: Ja. Endnu et princip. Det er godt. Vi mangler kun Breaking Bricks. Så Christoffer, nu er du på.
2: Mm. Jeg vil bare lige indskyde, at jeg har jo fundet ikke et billede af dig på den røde løber, Svend. Men jeg har fundet, du er ikke en, der heller render på den røde løber. Så jeg tænkte, nu måtte jeg prøve, så jeg kunne finde et billede af det, så jeg kunne vise det til Niels, når du kom, så vi kunne grine lidt af dig.
0: Der er et.
2: Og så... så finder jeg ud af, at i Randers lokal biograf,
0: nemlig,
2: der er du med din søn, din ældste søn,
0: akkurat,
2: ind og se Hvidstengruppen 2.
0: Yes.
2: Som ikke er hyldet som et mesterværk, af hvad jeg ved. Men
0: det er lokal.
2: Der er du mødt op, og der er et billede, men den er så ikke kommet på nettet. Det er kun i den lokale fysiske avis.
0: Yes.
2: Der er beviset et eller andet sted i Randers.
0: Ja.
2: Nå, det var bare en anekdote.
0: Men der sagde jeg ja.
1: Der snærte du lige den røde.
0: Ja, altså, fordi jeg ved ikke, hvordan det er sket, men jeg tror, mit navn figurerer på sådan nogle lister. Og så når de har premiere på teatre og biografer, så får jeg sådan en invitation. Og jeg har ikke en eneste gang sagt ja. Det kan være, jeg kommer til det. Men kun til Hvidstengruppen 2 i Randers, hvor jeg bor, fordi jeg kunne få min søn med ind og se den. Og jeg tænkte, det ville være dannende. Og, ja, og få den historie med. Og så måtte man finde sig, at man skulle fotograferes på den røde løber.
2: Ja, billedet er dog desværre ikke et sted, jeg kan finde.
0: Så, jamen, det så er det ikke sket.
2: Det må vi finde en anden gang og få ud på de sociale medier, så alle kan se den dag, du blev var latterlig.
1: Ja, jeg vil lige huske, jeg sagde ikke, at dem, der går på den røde løber, er latterlige.
0: Men det, de gør?
1: Det, de gør, er latterlige.
0: Det er modtaget.
2: Godt.
0: Ja, så har du faktisk givet mig en opgave, jeg ikke har løst.
2: Nå?
0: Fordi du bad mig om at finde ud af, om principfaste typer var lykkeligere end andre.
2: Ja.
0: Om deres liv var bedre.
2: Men find i forskning et bevis for, at det er bedre at leve sådan.
0: Altså, principfasthed er jo ikke i den forstand et accepteret psykologisk begreb, som man kan gå ud og undersøge.
2: Nå.
0: Så derfor så kan jeg ikke rigtig svare på det. Det nærmeste, jeg er kommet, og nu har jeg virkelig søgt længe efter det her, det er et begreb, der hedder integritet, som jo også er et almindeligt ord i dagligsproget, at vi siger, om personen vedkommende er, har integritet, vedkommende er ligesom en, man kan regne med, som står fast på noget. Og det findes der faktisk en skala til måling af.
2: Okay.
0: Det var lidt overraskende for mig. The Integrity Scale. Men det angår så specifikt, hvad kan man sige, styrken af det engagement, mennesker har i moralske principper, eller moralske anliggender. Og der er en forsker, William Hart, der har undersøgt det. Det er sådan meget... Altså en meget,
2: du siger det, som om det ikke er væsentligt.
0: Det er et meget lille forskningsområde, så derfor så kan jeg ikke komme med meget store nyheder, der viser alt muligt. Men jeg fandt en artikel, hvor Hart her og hans kolleger, de fandt ud af, at har man høj integritet, som vores gæst i dag, så har man færre såkaldt antagonistiske personlighedstræk. Det vil sige, man er typisk beskeden, ikke kynisk, man er ærlig, osv. Så har man typisk højere empati, større selvkontrol, en større evne til at være rationel, når man træffer beslutninger. Altså, det er jo alt muligt godt, der hænger sammen godt med integritet. Og måske det sidste, det er ikke så positivt, men det er, at man også har større tilbøjelighed til at anvende, nu det her, det lyder meget psykologagtigt, selvfremstillingsstrategier. Det betyder, at har man meget høj grad af integritet, så vil man faktisk være tilbøjelig til at fremhæve sig selv som en, der har en høj grad af integritet.
1: Åh, det kender jeg godt.
2: Jeg synes, du beskriver Niels.
0: Ja, det gør jeg måske egentlig. Men jeg ved ikke, om det sidste var så positivt, men
2: det skal det
0: ikke. Men vi er jo sammensatte som mennesker.
2: Mm.
0: Ja. Så synes du, det godt kunne være lidt et portræt af dig, Niels?
1: Det vil jeg da håbe.
0: Ja? Jamen, det er godt.
1: Det ved jeg ikke.
0: Jo.
1: Men når man er lykkelig, det er et stort spørgsmål, fordi i min verden, der findes lykke kun i glemt.
0: Ja.
2: Hvornår har du så oplevet det?
1: Lige nu.
2: Det var sødt sagt.
0: Ja, det er den effekt, vi har på vores gæster.
1: Lige indtil jeg hørte det, om det der med at fremhæve sig selv.
2: Ja, den sad lige i røven indtil, ja. At ved du hvad, sådan er det jo med livet.
0: Men det var det. Er du tilfreds med breaking-nyheden?
2: Ja, men jeg synes næste gang, du skal levere det lidt mere, Svend, som ja. Lytteren bliver interesseret i, hvad du har at
0: sige. Det lød lidt undervældende.
2: Du var meget undergravende for din egen nyhed.
0: Ja, men jeg synes heller ikke, det var en ret stor nyhed.
2: Nej,
0: okay. Og vi skal ikke oversælge nyhederne, fordi når der virkelig er en stor en, så skal jeg nok
2: så rejser du
0: trykke
2: op
0: på speederen.
2: Ja, ja, godt.
0: Men det var alt, vi nåede for i dag. Tusind tak til dig, Niels Hausgaard, for at komme og fortælle om principper og dit liv og dit syn på alting.
1: Det var en stor fornøjelse.
0: Det var det.
1: Jeg fik lov at fremhæve mig selv.
0: Det var skønt. Vi nød hvert et øjeblik. Tak til Christoffer Heide Højer for tilrettelæggelse. Tak til jer, der lyttede med. Man kan høre os igen i næste uge, og i mellemtiden idéer og lyd af dem. Jeg håber, vi har set. Tak for i dag.
3: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
4: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
3: Hør historien om
4: Macias og hans dødsregime
3: i DR Lyd.
5: Godmorgen og velkommen her på P1, hvor vi jo nu er nået frem til fredag den 4. september. Og lige om lidt, så er der altså 3 timers P1 morgen at stå op til. Det er lige på den anden side af 5 minutters friske nyheder fra Radioavisen. Klokken er blevet 6.
6: Udlændinge, der har fået afvist deres ansøgning om at få asyl i Danmark, skal ud af landet. Det har de fleste partier længe været enige om. I praksis har det dog været svært at sende de afviste asylansøgere ud, når de ikke selv vil rejse. Det bliver der lavet om på nu, for snart vil myndighederne kunne sende dem til et udrejsecenter uden for EU, og det kommer til at gå hurtigt, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
7: For dansk vedkommende, ja, så regner vi med, at vi vil være klar til at udsende de første afviste asylansøgere til udrejsecentret allerede ved udgangen af 2027.
6: Morten Bødskov mødes i dag med de 4 andre EU-lande, som Danmark arbejder sammen med om at etablere udrejsecentret. Det er Tyskland, Holland, Østrig og Grækenland. Og spørger man Morten Bødskov, så vil modellen med at sende afviste asylansøgere til lande uden for EU blive bredt ud til andre EU-lande end bare de 5, der mødes i dag.
7: Det vi ser ind i er jo ikke bare en lille ting. Altså, det er jo en total transformering af EU's asyl- og migrationspolitik. Og jeg er stolt over, at Danmark er det land, som er i spidsen for det.
6: Hvor udrejsecentret skal ligge, er dog endnu ikke på plads, og hvilke lande man forhandler med, vil Morten Bødskov heller ikke ud med. Men flere internationale medier, blandt andre nyhedsbureauet AP, Euronews og Der Spiegel, skriver, at lande, der er i spil til at skulle huse et udrejsecenter, er Uganda og Rwanda. I første omgang er det omkring 100 enlige og personer uden børn, som bliver sendt til udrejsecentret fra Danmark. Udlænding- og Integrationsministeriet oplyser, at der per 31. juli i år opholdte sig 364 afviste asylansøgere i Danmark. Det kan komme til at blive dyrt for mange at holde varmen til vinter, for det er rigtig dyrt at være gaskunde lige nu. Faktisk er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
8: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
6: For et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter vil det i gennemsnit betyde, at den årlige regning, som i gennemsnit har ligget på 13.000 kroner, nu hopper op på 16.000 kroner. Det er lukningen af Hormuzstrædet, der er med til at banke priserne op, for lige nu gør det, at der er mindre gas på de internationale markeder. Faktisk er de europæiske gaslager på det laveste niveau i mere end 10 år på den her tid af året, hvor lagerne nu kun er 2/3 fyldt. Men vi skal dog ikke frygte, at den lave europæiske gasbeholdning betyder, at vi ikke herhjemme får nok gas, siger Troels Skipper.
8: Der kommer til at være gas nok. Europa har forberedt sig langt bedre, end man var i energikrisen.
6: I Danmark er der ca. 300.000 boliger, der bliver varmet op med gas, det viser tal fra Danmarks Statistik. Børn og unge på hurtige elløbehjul er blevet hverdagskost i gadebilledet, men en del af dem kører stærkere, end politiet tillader. Det har fået Østjyllands Politi til at opfordre forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Løbehjulene er ulovlige på offentlig vej, hvis de kan køre mere end 20 km i timen. Alligevel kan de købes lovligt over i landet, blandt andet i butikken Fun Wheels i Randers. Her oplever Lasse Petersen, at forældre kommer ind i hans butik og ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, som er ulovligt at køre på i trafikken.
9: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
6: Og selvom det langt fra er altid, at forældrene lytter til hans anvisning, forsøger han at oplyse kunderne om, at de ikke må bruge løbehjul, der kører hurtigere end 20 km i timen på offentlig vej.
9: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner, og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke, og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
6: Senest har Syd- og Sønderjyllands Politi den her uge gennemført en kontrol rettet mod eldrevne cykler og løbehjul. Her konfiskerede man et elløbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejf til de heldige eftermiddag. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Hvordan får man en teknisk skattesag til at eksplodere i medierne og blive et samtaleemne på Christiansborg? Jo, man tager en kendt tidligere fodboldspiller og får ham til at give et stort og ganske vredt interview til Weekendavisen, hvor han blandt andet kalder Danmark for en bananrepublik.
1: Det er Stig Tøfting, der er vred, og det er han, fordi skat har bedt ham betale 110% i skat af sin indkomst som fodboldkommentator. Det lyder skørt, men sådan er systemet altså skruet sammen i dag.
0: Ja, vi får blandt andet besøg af en skatterådgiver, der siger, at han har advaret om den her urimelighed i skattesystemet, men der er åbenbart ingen, der har lyttet. Men det gør de nu, politikerne. Vi taler med et par stykker af dem her i P1 Morgen i dag.
1: Der er kommet færre virksomheder i toppen af dansk erhvervsliv. Til gengæld er virksomhederne langt større, og de får en særlig adgang til magten. Sådan lyder en af konklusionerne i en PhD om erhvervseliten i Danmark. Den er skrevet af Majsa Grosen, og hende taler vi med her i P1 Morgen i dag.
0: Ja, altså om, hvordan de største danske virksomheder er rykket tættere på magten, og hvad det betyder for de virksomheder, der ikke er helt så store, og derfor ikke har den samme adgang. Lyt med efter nyhedsoverblikket. I studiet i dag er vi Søren Carlsen og Ole Brink.
1: Det er dagen derpå, efter vedtagelsen af den omdiskuterede gødskningslov. Der var heftig debat i Folketingssalen helt op til vedtagelsen, men til sidst blev der sat et punktum.
2: Og afstemningen slutter. Der var 119 for, 34 imod, 0 hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.
0: Ja, vedtaget. Det betyder altså, at der vil blive sat loft over landmændenes brug af gødning fra 1. januar 2027.
1: Loven har jo været meget omdiskuteret de seneste dage. Store dele af landbruget har protesteret massivt, og lovforslaget har skabt politisk uro og splittelse i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen og endte med at stemme imod den her lov. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Ejner Just Andersen.
3: Ja, tak.
1: Du er landmand i Hjørring Kommune. Den her gødskningslov, hvad kommer den til at betyde for dig og din bedrift?
3: Jamen for mig og min familie har det meget uoverskuelige konsekvenser, det her. Det er jo et livsværk, vi har bygget op igennem generationer, hvor jeg er tredje generation, og vi havde egentlig tænkt, at vi skulle begynde et generationsskift her fra 1. til 7, men det har vi lagt på hylden. Vi kan ikke se, at vi kan få økonomi at drive vores mark på nuværende. Jeg har en lille søn på 3 år, han hedder Axel. Og her i sommer, da vi var i gang med høst, og jeg kom hjem en aften, så kommer han hen til mig og giver mig et kæmpe stort kram og siger, far, jeg vil være landmand ligesom dig. Og det ved jeg ikke, om jeg kan opfylde hans ønske nu på nuværende tidspunkt.
0: Mm. Er du lidt berørt af det her lige nu?
3: Jamen, vi er meget berørt, og ja. Det er jo ikke kun mig, der er det. Der er blevet stillet og så store urealistiske krav for mange af os landmænd, at vi kan ikke få økonomien til at køre rundt med de her krav her, og det var jo ikke meningen med det hele.
1: Men prøv at fortælle mere konkret, hvordan det er, det rammer jer.
3: Jamen det er sådan, at vi er hårdt ramt herop, os derude af Skagerrak, og det betyder, at vi kommer til at braklægge en stor del af vores arealer. Og det er jo ligesom, hvis du driver et hotel, og du havde 10 værelser, og du kun måtte leje de 3 af dem ud. Jamen, det kan du ikke have økonomi i. Vi har nogle helt specielle afgrøder oppe ved os, som gør, at vi kan få vores planteavl til at løbe rundt med kartofler, ro og raps osv. Men vi bliver nødsaget til at gå over og have mange vorafgrøder, som ikke giver det samme afkast, som vi ellers ville have.
1: Mm. Så når ikke I må gøde i det omfang, I har gjort hidtil, så kan I faktisk ikke drive markerne. I må lægge flere af den brak. Det er sådan, det skal forstås, og så har I selvfølgelig ikke den indtægt.
3: Sådan er det jo med alle liv. Ja. Os mennesker har også brug for noget at spise, ligesom planter har brug for noget at spise jo.
1: Ja. Men kan du gøre noget andet? Kan du for eksempel skifte til en anden type afgrøder, som kræver mindre gødning?
3: Jamen som sagt, vores sædskifte afhænger af, at vi kan skifte mellem afgrøderne år for år, for at have et sundt sædskifte, så vi kan sanere ud i jorden og sørge for, at vi ikke skal give jorden for meget pesticider og så videre, og have højere udbytte derved. Og så har du også en bedre driftsøkonomi på din jord, når vi kan have de der specialafgrøder, som vi har, for eksempel raps og kartofler.
1: Ja. Du er i gang med at gøde. eller du er i gang med at så de afgrøder, som skal høstes til foråret, og dem må du gøde, som du plejer. Det siger reglerne indtil 1. januar, men så træder loven i kraft, og så må du ikke gøde til foråret eller på den anden side af 1. januar. Er det det, der rammer dig nu især?
3: Jamen, det er jo det der, man ser ud i den totale uvished om, hvordan er man stillet efter 1. januar? Bliver man, det kan være, man bliver egentlig straffet for det, man har gjort nu her. Det, vi kører og laver nu i dag, vi skal ud og så ved, ikke også? Ja. Om det var det forkerte valg, og vi egentlig bliver straffet på bagkant. Det er jo en mærkelig situation at stå i som erhvervsdrivende. At man skal stilles for sådan nogle rammevilkår.
1: Ja.
3: Jeg synes, det er urealistisk.
1: Men havde det gjort en forskel for dig, hvis loven først trådte i kraft nogle måneder senere, når du har høstet det, du har sået her til efteråret?
3: Altså, vi planlægger jo vores markplan år ud i fremtiden, og gerne 5 år ud i fremtiden, for at sikre, at vi har det sunde sædskifte der. Så det skulle jo have været en længere tidslinje, vi skulle have haft for at imødekomme de her krav. Men selve kraven i sig selv er fuldstændig uopnåelige ude ved os der udleder til Skagerrak. Så man skal simpelthen se på den her model, man beregner de her krav på, om den nu også er retvisende, vil jeg sige.
1: Ja. Hvad skulle der til for, at vi både kunne få det sunde, rene vandmiljø, og at du kunne drive din bedrift videre, som hidtil? Eller altså, ikke som hidtil, men altså på nye vilkår?
3: Jamen, vi var jo i gang med den grønne trepart, og vi har også selv udtaget store arealer til at lave vådområde, sådan så vi kunne fange CO2 og nedbringe det. Det var vi gået med ind på sammen med kommunerne, og havde et godt samarbejde. Og jeg synes jo, at der var mange krav, mange ting, der er tiltaget der, der kunne have gjort, at vi også kunne have nedbragt kvælstofudledningen. Det vidste vi godt, vi kunne. Men når vi skal bruge de arealer her til braklægning, så bliver det jo lidt svært at imødekomme de krav.
1: Ja. Så hvad havde du gerne set?
3: Som jeg siger, at man havde genberegnet de her ting her, og har snakket med os landmænd om de målinger, der skulle til, og man baserede det på reelle målinger fra vandprøver ud fra vores drænudløb, og ikke fra en computerberegning.
1: Ejner Just Andersen, tak for at være med.
3: Tak for det.
1: Her til morgen, altså landmand i Hjørring Kommune.
0: 13 minutter over 6 er klokken. 400 kilo guld, det er det, vi har i USA. Altså, vi, Danmark. Det svarer til 33 guldbarer. De ligger under Manhattan i New York hos Federal Reserve Bank, hvor mange andre europæiske lande også har deres guldreserver i en sådan slags Joachim von And-agtig kælder. Det fremgår af Nationalbankens økonomiske ugebrev. Altså ikke det med Joachim von And, men det med, at vi har 400 kilo, der ligger i USA.
1: Ja, det fremgår af Nationalbankens økonomiske ugebrev. Og grunden til, at vi er blevet nysgerrige på de her danske guldbarer, er for de flere europæiske lande de seneste år begyndt at tømme deres lagre og flytte dem et andet sted hen. Holland har for eksempel hen over flere måneder flyttet 78 ton fra den amerikanske centralbank i New York.
0: Ja, Frankrig også. Tyskland har for nylig flyttet hele guldbeholdningen, eller deres guldbeholdning, ud af USA, og det er der en ganske god forklaring på, fortæller David Bentov, der er redaktionschef på Dagbladet Børsen. Han er også guldekspert. Han fortæller altså...
4: Der er to forklaringer, og de er begge to meget praktiske i virkeligheden. Og den ene forklaring, det er, at guld skal jo laves om til penge. Og for at lave det om til penge, så er det altså de her meget, meget tunge guldbarer, som du rent fysisk skal flytte. Og det vil sige, at hvis du for eksempel har guldet liggende i København, eller i Stockholm, eller et andet sted, jamen så skal du flytte det. Du skal have enormt meget sikkerhed, fordi det er klart, kriminelle vil jo også gerne sælge guld, hvis de kan slippe afsted med det. Og det, der er så fascinerende, når man for eksempel besøger det her gulddepot, som ligger i Klippefjellet under Manhattan, det er, at der ligger faktisk meget mere guld der, end der gør i Fort Knox, som mange måske har hørt om. Men der er ikke noget af det, som tilhører amerikanerne. Så det, der sker, det er, at hvis for eksempel den hollandske nationalbank vil handle noget guld med, hvad ved jeg, den franske, som er den tyske centralbank, så gør man simpelthen det, at guldet ligger i sådan nogle skabe nærmest. Eller sådan,
5: som du har set.
4: Som jeg har været inde og se, som, hvor der kun er en lille lås på. Der er så en meget, meget stor panserdør, som er taget direkte ud af en film, for at komme ind i selve gulddepotet. Men det, du så gør, det er, at hvis to centralbanker handler med hinanden, så tager du simpelthen guldet ud af skab nummer 132, og så flytter du det ind i skab nummer 108. Så det er simpelthen meget nemt, det der med at have samlet tingene.
5: Ja,
4: og det er derfor, at det giver mening, at man samler det, hvilket primært er i London og i New York.
5: Men nu trækker man det så hjem for måske ikke, at det havner i nallerne på nogen
4: andre. Fordi det vigtige er, at hollænderne, Holland har faktisk deres eget gulddepot. Ja. De har som sagt lidt over 700 tons. Cirka en tredjedel ligger i Holland, hvor de har deres eget boksanlæg. Men de vælger lige præcis ikke at flytte det tilbage til Holland. De flytter det til London, fordi i London, der ligger allerede 400.000 guldbarer. Det er 5.000 tons rent guld. Og blandt andet så ligger siden begyndelsen af 1950'erne, så har næsten alt Nationalbankens guld har ligget der. Så igen, hvis den hollandske centralbank af en eller anden grund har lyst til at handle noget guld, den danske nationalbank, jamen så kan de gøre det samme. Så de giver så ikke nogen skabe, men så flytter de guldet fra en palle til en anden palle.
1: Ja, fortalte David Bentov, redaktionschef for Dagbladet Børsen, og guldeksport til vores kollega Amalie Skrold Munk her på P1 Morgen.
0: Ja, og hvad med os i Danmark? Skal vi gøre det samme, altså flytte de 400 kilo guld ud af Manhattan, væk fra USA til en anden kælder et andet sted, måske i London?
1: Ja, han siger jo, David Bentov, at det giver mening at det liggende der, for så kan man handle med andre, man kan bare flytte det fra et skab til et andet. Men altså både Holland, Frankrig og Tyskland har flyttet deres guldbarer.
0: Ja, vi ville gerne have spurgt Nationalbanken om det, altså om Danmark har lignende planer. Det har ikke været muligt at få en kommentar her til morgen.
1: Nu er klokken 17 minutter over 6.
0: Det er slut med at bruge kunstig intelligens i undervisningen i de små klasser i New York. Forbuddet gælder op til 8. klasse, hvilket vil sige, at det gælder for omkring 600.000 skoleelever i den amerikanske storby. Borgmester i New York, Soren Mamdani, forklarer beslutningen sådan her.
6: Children need their teachers and human connection in order to learn and in order to grow. And they need to develop skills alongside their peers, build relationships with their teachers, and wrestle with tough problems on their own. The tech industry wants us to believe that AI in early education is not only inevitable, but that it is necessary. We do not see it that way.
1: Han siger, at børn har brug for menneskelig kontakt, både med deres lærere og med deres kammerater. De skal opbygge relationer til deres undervisere, selv kæmpe med vanskelige problemer. Men tech-industrien ønsker, siger Mamdani, at vi skal tro på, at AI i tidlig undervisning ikke bare er uundgåelig, men også nødvendig. Sådan ser vi det ikke i New York.
0: Med os nu har vi Faisal Mohammed Amin. Godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Cheflæge på afdelingen for hjerne- og nervesygdomme på Amager og Hvidovre Hospital. Du forsker i, hvordan hjernen fungerer. Har Mamdani, New Yorks borgmester, ret i, at børn har brug for lærere og for øvrigt selv kæmpe med vanskelige problemer, for at de kan tilegne sig viden?
7: Det har han fuldstændig ret i. Der har været en del studier her på det seneste, i hvert fald et studie, som har været meget omtalt, hvor man har undersøgt effekten af AI på hjernens funktion, rent faktisk.
0: Hvordan påvirker det? Altså, hvordan påvirker det konkret hjernen hos børn, hvis der er god hjælp hele tiden fra kunstig intelligens?
7: Altså, man når aldrig den dybe tænkning, som man ellers vil gøre, når man selv, som han kalder det, wrestler med opgaverne. Og de studier, som man bliver omtalt meget, handler jo også om, hvordan netværksforbindelserne er mellem de forskellige kognitive områder. Og kognitive områder, altså, det er de områder, som hvis hjernen ligesom er en computer, så er de forskellige kognitive domæner, forskellige typer software, der er installeret. Og det software, det udvikler sig, og jo mere man løser opgaver og problemer, des bedre samarbejde er der mellem de forskellige software, som man bruger. Og det studie viste rent faktisk, at forbindelserne mellem de forskellige domæner, det forskellige software, som man bruger, blev svækket ved at bruge AI frem for, at man brugte sin egen hjerne.
0: Mm. Hvordan, at du taler med studier, altså hvordan måler man den slags? Hvad der
7: det
0: er godt
7: kan man
0: for
7: gøre på forskellige måder. Det studie brugte noget, der hedder EEG. Det er ligesom, når man undersøger hjertet med elektrokardiogram, hvor man sætter nogle elektroder på, på hjertet, på brystkassen og måler elektriciteten. Det kan man også gøre på hjernen, så hedder det EEG. Mm. Det er den ene måde at gøre det på. Den anden er også MR-scanning, hvor man også kan undersøge konnektivitet. Det er ret, en ret robust måde at gøre det på, da det bliver brugt ret almindeligt i hjerneforskning.
0: Ja, der så viser, altså, hvor hjernen bruger energi, hvad der er aktivt inde i hjernen, når man laver
7: man
0: forskellige øvelser?
7: Man kan både se hvordan hjernen er aktiv, men man kan også se, hvordan hjernen samarbejder. Mm. Og det studie, som bliver refereret til, viste, hvordan hjernens forskellige områder samarbejdede med hinanden. Og det er faktisk endnu vigtigere, at der er samarbejde, fordi hjernens aktivitet, der vil altid være noget

0: altså, der er nogen, der bruger det som en PA, nogen bruger det som et opslagsværk til forskellige ting, som man allerede ved. Der er også, altså i forskningen inden for AI, så har man også opdelt det, som det, der hedder episodisk kognitiv outsourcing, og en vanemæssig kognitiv outsourcing. Kognitiv outsourcing betyder, at man simpelthen lader nogle andre lave det kognitive arbejde for en. Mm. Og hvis man gør det episodisk, det er typisk, hvis du for eksempel har brug for, ved hvor mange inches er, en centimeter, eller omvendt, eller hvis du har brug for en valutakurs eller noget, og så går du ind og taster det ind, og så får du en hurtig forklaring på det. Lidt det af, hvad du brugt Google til, ja, og andre søgemaskiner. Det er da lidt mere effektivt, for du kan også få nogle flere informationer, men altså faktuelle informationer, som du let kan bruge at komme videre. Men hvis du beder den rent faktisk om at lave hele opgaven for dig, så bliver det mere en komplet outsourcing af hele opgaven, og ikke bare en bevidst og opgave-specifik eller formål-specifik brug af den. Og vanemæssigt, det er simpelthen folk, der putter en hel opgave ind i ChatGPT for eksempel, får helt svaret, justerer lidt i det og sender det tilbage. Ja. Problemet med det er, at man lærer ikke den måde, processen, mellemregningerne kommer aldrig dybt nok ind i hjernen til, at man kan huske den og kan bruge den i videre udvikling. Mm. Og det lærer man ikke noget af.
1: Og det gælder selvfølgelig også børnene. Bare helt kort til sidst, altså hvis du blev spurgt, vil du så anbefale at indføre samme forbud for skoleelever herhjemme for at styrke deres evne til selvstændig tænkning?
0: Det vil fra min side være et forsigtigt ja. Altså, det bør man ikke. Ikke i skolen. Ikke i folkeskolen. Der altså, bør man ikke bruge ChatGPT til opgaver.
1: Faisal, tak for det.
0: Selv tak.
1: Faisal Mohammed er min chef, læge, PhD ved afdelingen for hjerne- og nervesygdomme ved Amager og Hvidovre Hospital.
2: Klokken er 6:06. Den tidligere landsholdsfodboldspiller Stig Tøfting er rasende på det danske skattevæsen. Det skyldes en længerevarende skattesag, som er endt med, at Tøfting skal betale 110% i skat af den indkomst, han har haft som fodboldkommentator for tv-stationen Viaplay.
1: Sagen er omtalt i et større interview i Weekendavisen, hvor Stig Tøfting langer hårdt ud efter skattesystemet og kalder Danmark for en bananrepublik. Tøftings skattesmæk har fået opmærksomhed på Christiansborg også, og skatteminister Jakob Engel-Schmidt har på Facebook kaldt sagen for grotesk, og han siger, at reglerne må ændres.
2: Vi regner med at få skatteministeren med senere på morgenen, men lige nu har vi dig med, Mads Strange. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er skatteordfører og politisk ordfører for Liberal Alliance. Normalt kan man sige, så taler vi jo ikke om enkeltpersoners skattesager, men det har Stig Tøfting selv valgt at gøre her i fuld offentlighed i Weekendavisen, og I har så også valgt at tage sagen op. Jakob Engel-Schmidt skriver, at det lyder så grotesk, at det næsten ikke er til at forstå. Hvad vil du kalde Stig Tøftings skattesag her?
3: Jamen, jeg er faktisk for en sjældent gang skyld enig med vores skatteminister, fordi det er jo helt vildt, at vi har fået et skattesystem, hvor man kan blive påkrævet at betale flere penge i skat, end man overhovedet har tjent i første omgang. Baggrunden for det her, det er, at der er i visse tilfælde, hvor man er selvstændig, så kan skattemyndighederne sidde og lave en skønsbaseret vurdering af, at man ikke bare er selvstændig, men faktisk burde være lønmodtager. Og det, der sker i en sådan sag, det er, at man så ikke kun skal betale skat som lønmodtager, man skal simpelthen både betale skat som selvstændig og som lønmodtager, hvilket er årsagen til, at man kan få en skattesats, der er på mere end 100%, og det synes jeg jo er fuldstændig uacceptabelt.
2: Ja, ja, altså han har først fået løn gennem sin virksomhed som konsulent og betalt skat igennem virksomheden, og så har Skattestyrelsen afgjort, at han i virkeligheden har været lønmodtager, så han skal også beskattes af indkomsten som lønindkomst, og det betyder, at han bliver beskattet to gange af den samme indtægt, kan man sige. Og afgørelsen lyder så, at han kan ikke få de penge tilbage, han har betalt gennem sin virksomhed, så han altså ender med at betale de her 110% i skat. Hvad er det, I gerne vil have ændret ved de her regler?
3: Jamen, vi vil gerne have ændret, at der ikke er nogen danskere, der skal blive påtvunget at betale flere penge i skat, end de overhovedet har tjent i første omgang. Og det her, det handler jo ikke kun om Stig Tøfting. Altså, der er faktisk en del borgere, der er kommet i klemme

0: den her problematik. Jeg har eksempelvis talt med en iværksætter, der hedder Jakob Thorngro, som også har stillet sig frem i medierne og fremlagt sin sag. Og det har haft katastrofale konsekvenser for hans liv, at han er blevet påkrævet en skattesats på mere end 100%. Han har været nødsaget til at gå ned i banken og optage et millionlån for at kunne betale sin skatteregning. Han har været nødsaget til at hæve sin egen pensionsopsparing før tid for at kunne betale skatteregningen. Og så har han været nødsaget til at udskyde sin planlagte pension, efter at han har knoklet et langt liv som selvstændig på arbejdsmarkedet, fordi han skal blive på arbejdsmarkedet, så han kan spare op til at betale den her skatteregning. Så den her praksis, den har altså virkelig store konsekvenser for en del mennesker i vores samfund, og det hører jo ingen steder hjemme.
1: Nej, at, og hvad er det så konkret, I vil ændre ved det? Fordi han står jo i den her situation, at den skat, han oprindeligt har betalt som selskabsskat og udbytteskat, den kan ikke få tilbage, selvom han så bliver beskattet som lønmodtager. Er det, I vil lave om på, at hvis man først har betalt skat på en måde, og så bliver opkrævet skat på en anden måde, så skal man have det, man oprindeligt har betalt, tilbage?
0: Ja, det vil være et godt sted at starte. Altså, man skal kun betale skat af pengene én gang. Og jeg kan sige, at så sent som i går eftermiddags, der stod vi faktisk i Folketingssalen og havde en debat om det her. Der var et flertal for at få ændret reglerne. Det er et meget væsentligt skridt i den rigtige retning. Det, vi skal sørge for nu, det er jo, at der også kommer en kompensation for alle de borgere, der allerede er kommet i klemme. Fordi vi skal ikke kun løse de problemer, der kan opstå i fremtiden. Vi skal også sørge for at redde dem, der som sagt er kommet i klemme. Og det der, der ligesom bliver det store politiske slagsmål nu, det er i hvilken grad vi kan kompensere de borgere, der på et fuldstændigt uretfærdigt grundlag har fået ødelagt deres liv her.
1: Ja, fordi hvis vi tager Stig Tøfting her, så tjente han for eksempel i 2021 ca. 1,3 millioner kroner hos Viaplay. Nu har han så fået besked på, at han skal betale 1,42 millioner kroner i skat. Han skal altså af med 120.000 kroner mere, end han har tjent. Han har sådan set haft penge med, hver dag han er gået på arbejde. Ja. Og det er en sag og en afgørelse, som har taget hårdt på ham.
2: Altså, jeg har været udsat i mit liv for mange ting, som også har været rigtig slemme. Men på det psykiske plan, der må jeg være ærlig at sige, jeg føler ikke, at jeg har været involveret i noget, der er værre end det her.
1: Siger han her i en video, som ligger på interesseorganisationen Skattebetalernes hjemmeside. Du siger, I vil også gøre noget bagudrettet. Kan Stig Tøfting regne med, at han får nogle af de her penge tilbage?
0: Det håber jeg så sandeligt. Nu har Liberal Alliance jo ikke egenhændigt et flertal i det danske folketing. Men jeg vil da klart indstille over for de andre partier til, at alle de borgere, der allerede er kommet i klemme, de selvfølgelig også skal reddes her. Fordi det nytter jo ikke noget, at vi har et samfund, hvor man kan blive påkrævet at betale flere penge i skat, end man har tjent i første omgang. Og jeg vil sige, at for mig at se, så handler det her ikke kun om den problematik, der er ramt Stig Tøfting. Det her, det handler om, at der lige nu i vores skattevæsen er nogle generelle problemer, hvor brugerne alt for ofte kommer i klemme, fordi systemet varetager sine egne interesser. Alene inden for de seneste måneder, der har vi jo også haft sager med borgere, der skal betale strafrenter til myndighederne, når myndighederne begår fejl. Vi har haft sager med borgere, der bliver udsat for forbrydelser, og så alligevel bliver påkrævet penge, som de aldrig har haft noget at gøre med, men hvor myndighederne udmærket godt ved, at de her borgere ikke har haft pengene, og alligevel insisterer på, at de skal betale skat af dem. Så der er sådan en hel masse eksempler på, at der lige nu i vores skattevæsen er et problem med, især i de her skønsbaserede sager, at der sidder nogle medarbejdere i skattevæsenet, som får muligheden for at have en ret stor grad af diskretionær indflydelse, som faktisk vender med at gøre, at en masse borgere kommer i klemme. Og der bliver vi nødt til også at erkende, at det her er et politisk svigt, fordi man skal skrue rammerne sammen på en måde, hvor de medarbejdere i Skattestyrelsen ikke får så stor indflydelse på selv at lave skønsbaserede afgørelser.
1: Mads Strange, tak for at være med.
0: Tak for det, Mort.
1: Skatteordfører og politisk ordfører for Liberal Alliance. Vi har her på redaktionen tilbudt både Stig Tøfting og Skattestyrelsen at medvirke i et interview. Ingen af dem har ønsket at være med her til morgen, men skatteministeren, ham har vi med på den anden side klokken 8.
3: Lige nu klokken et enkelt minut over 6:30, Niels Christian Lang er klar med et nyhedsoverblik.
4: Danmark vil endnu en gang forsøge at etablere et udrejsecenter for afviste asylansøgere uden for Danmark. Planerne om at etablere sådan et center sammen med Tyskland, Holland, Østrig og Grækenland er ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov så langt fremme, at de første afviste asylansøgere vil blive sendt ud af Danmark meget snart.
5: For dansk vedkommende, ja, så regner vi med, at vi vil være klar til at udsende de første afviste asylansøgere til udrejsecentret allerede ved udgangen af 2027.
4: Hvor udrejsecentret skal ligge, er dog ikke på plads endnu, og hvilke lande man forhandler med, vil Morten Bødskov heller ikke ud med. Det kan komme til at blive dyrt for mange at holde varmen til vinter, for det er rigtig dyrt at være gaskunde lige nu. Priserne er på det højeste niveau i 3,5 år, og det kommer til at kunne mærkes ude i stuerne, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder i OK.
6: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad.
4: Og lige nu ser det ud til at blive omkring 3.000 kroner dyrere og holde varmen i et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter end sidste år. Og så går det stærkt på cykelstierne for tiden. Rigtig stærkt. Østjyllands politi opfordrer forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt i trafikken på ulovlige elløbehjul. Man må kun køre 20 km i timen, men mange forældre køber elløbehjul til deres børn, der egentlig er beregnet til at kunne køre på aflukkede baner, og som kan køre væsentligt hurtigere, fortæller løbehjulssælger Lasse Petersen. Og børnene ved det godt, men det gør mor og far ikke.
7: De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
4: Og hold nu godt fast, Syd- og Sønderjyllands politi har konfiskeret et elløbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Og så kommer der igen i dag til at vælte ind med regn fra vest. Først i eftermiddag kan det blive til enkelte solstrejf for de mest heldige. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest.
3: Der er kommet færre virksomheder i toppen af dansk erhvervsliv. Til gengæld er virksomhederne i dag langt større. Der er flere ansatte, der er større omsætning, og derfor har de fået, altså de her virksomheder, ekstra store virksomheder, de har fået en særlig adgang til magten her i landet, altså adgang til politikerne. Det konkluderer en ny PhD fra CBS, som du står bag. Majsa Grosen, godmorgen.
8: Godmorgen.
3: Tillykke med det.
8: Tak skal du have.
3: Sociolog, altså nu PhD. Du nævner i din PhD blandt andet møde, der blev holdt 16. januar 2025. Et møde, der faktisk også blev omtalt i TV-avisen dengang.
9: Vi er i gang med seneste nyt. Her til eftermiddag der har de tungeste direktører for danske eksportvirksomheder været indkaldt til et ekstraordinært møde i statsministeriet. Det er blandt andet ledere fra Novo Nordisk, Ørsted, Carlsberg og Vestas. Et møde, der kommer efter den kommende præsident Donald Trump har sendt økonomiske trusler mod Danmark, hvis USA ikke får kontrol over Grønland.
3: Ja, der var inviteret til møde i statsministeriet på deltagerlisten. Der var ikke offentligt kendt, men nogen fik opsnappet, at det var virksomheder som Novo Nordisk og Lego og Carlsberg og Danfoss og Vestas og Ørsted, der var med inde i statsministeriet. Sådan et møde, hvad er det et billede på?
8: Jamen, sådan et møde, det er et billede på, at dansk økonomi, som jeg har undersøgt over de sidste 50 år, har ændret sig fra at være et land karakteriseret af små og mellemstore virksomheder, til at Danmark i dag er en meget lille stat med nogle exceptionelt store virksomheder. Og det har betydning for, hvordan aktører, såsom virksomheder, får adgang til det politiske system i Danmark. Og det vi kan se, det er, at hvor virksomheder tidligere skulle danne brede koalitioner mellem mange virksomheder for at få adgang til det politiske felt, så fordi vi har en lille kerne af nogle ekstremt store eksportvirksomheder, der er meget vigtige for dansk økonomi, så har de lettere adgang til, til for eksempel, som vi så her i 2025, at få de her eksklusive møder med politikerne. Altså med møder, som ikke er offentligt kendt, men som medier heldigvis får opsnappet i det her tilfælde.
3: Men det er vel meget almindeligt, at politikere og erhvervsliv mødes, ikke?
8: Det er meget almindeligt, at politikere mødes med erhvervsliv og andre aktører, fagforeninger osv. Det er ligesom en del af det, vi kalder for dansk korporatisme, at staten samarbejder med forskellige aktører. Men det, man kan sige, der sker, når vi får så store virksomheder i Danmark, at så kan det være, at de her store virksomheder får en særlig adgang til det politiske felt, så der sker en skævvridning af, hvem der får politisk adgang.
1: Og hvad er problemet i det?
8: Problemet det er, at hvis vi har et kooperatistisk system, hvor vi går ind for, at der skal være bred repræsentation, bred adgang for eksempel også fagforeninger. Problemet er jo, hvis der kommer en overvægt af repræsentanter for erhvervslivet, så det bliver en form for, hvad kan man sige, plutokratisk korporatisme, i stedet for en mere bred repræsenteret korporatisme, vi får i Danmark.
3: Ja, men gør der det? Får vi det? Ved vi det så? Eller ved vi, hvad der sker på de møder der? Det kan jo være, at politikerne holder møder på andre tidspunkter med nogle andre.
8: på en måde så peger du på det helt store problem, som altså det, som Danmark år efter år efter år bliver kritiseret for af EU, som netop er, at det danske politiske system mangler transparens. Danmark har ikke noget lobbyregister. I Danmark så skal man heller ikke oplyse, hvor mange penge, der for eksempel doneres til politiske partier. Så det spørgsmål er på en måde et spørgsmål, som hverken jeg som forsker, eller jeg som medier, eller offentligheden egentlig kan få svar på. Og det er et spørgsmål, som når EU kritiserer Danmark, så kan vi se, at Danmark rykker sig ikke på det her spørgsmål. Det er den samme kritik, EU kommer med igen og igen. Mm.
10: Og det du gør, det er, at du peger på den udvikling, vi har set de seneste årtier, nemlig at få virksomheder bliver større og større i Danmark, flere og flere ansatte, mere og mere omsætning, og en, kan vi sige, en lettere adgang til den øverste magt.
8: Ja, eller at dem, der får adgang til den øverste magt, dem, der indgår i de her netværk, at kredsen af dem bliver mindre, den snævrer simpelthen ind til de helt store aktører.
10: De lidt mindre virksomheder?
8: Ja.
10: Silvan, mellemstore virksomheder.
8: Ja.
10: Hvad med dem?
8: De er ikke længere en del af de her netværk. Altså, så når vi har gigantiske virksomheder, såsom Novo, Carlsberg, Lego, Mærsk, de er jo af en helt anden størrelseskaliber end Silvan. Så i 70'erne, så vil en bredere kreds af store virksomheder herunder Silvan ligesom have været en del af de her netværk.
10: Mm.
8: Men der er det altså, at relativt mindre spillere, som Silvan er et eksempel på, de bliver ligesom de bliver ikke længere inkluderet.
10: Nej. Men det kan så være, at der er andre, der repræsenterer dem, fordi på mødet der i 2025, der var Dansk Industri og Dansk Erhverv var vist også repræsenteret på det møde der. Og de repræsenterer vel så bredden, mængden, gør de ikke?
8: Korrekt. Det kan man sige. De repræsenterer i hvert fald langt bredere felt af virksomheder. Men når du kommer ind på sådan et møde, så får du trods alt alligevel en meget direkte og meget hurtig adgang til information, som virksomheder, der dukker op på det møde, som mindre virksomheder trods alt ikke har samme direkte adgang til.
10: Så det, du gør, Majse, det er, at du konstaterer, sådan er situationen i Danmark. Du peger på en skævhed og budet på, hvordan vi så retter op.
8: Ja.
10: Det er
8: først og fremmest transparens.
10: Ja.
8: Altså, hvad kan man sige? Jeg kan jo pege på det her møde, fordi der er nogle medier, der har opsnappet, at der kom nogen. Men helt grundlæggende, så har vi jo ikke transparent i forhold til, hvem der har adgang til sådan nogle møder i Danmark, fordi vi ikke har et lobbyregister. Så på den led, så kan det være svært at pege på en sådan fuldkommen præcis udvikling, når vi ikke har adgang til de oplysninger.
10: Det er lettere at pege på en løsning, når man har oplysningerne.
8: Ja, korrekt.
10: Ja. Tak for besøget.
8: Mange tak skal du have.
10: Majsa Grosen, sociolog fra CBS og altså PhD også. Klokken er 7:20.
1: Falklandskrigen, Ole, den er du vel gammel nok til at huske?
10: Ja, ja. Sådan lige præcis.
1: Vi er tilbage i start 80'erne.
10: Ja, præcis.
1: Ja. Ja. Det var dengang argentinske styrker pludselig invaderede Falklandsøerne i det sydlige Atlanterhav, som tilhører Storbritannien, og Storbritannien så gik i krig og tog Falklandsøerne tilbage. Nu har den argentinske præsident så genoplivet et gammelt spøgelse. Han sagde i nat, Javier Milei, at Falklandsøerne er argentinske. Det gjorde han i en tv-tale til det argentinske folk.
11: Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos tomado respecto al ejercicio de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas.
10: Jeg er i dag for at orientere jer om en række beslutninger, vi har truffet vedrørende udøvelsen af vores suverænitet over Malvinierne. Det er det argentinske navn for Falklandsøerne. Et resultat af måneders samarbejde mellem forskellige dele af den argentinske regering. For det første ønsker jeg at stå helt klart frem over for omverdenen og tilkendegive den amerikanske stats, argentinske stats standpunkt. Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Der er ingen tvivl om dette, sagde han.
1: Falklandsøerne har været britisk oversøisk territorium siden 1833, men nu mener altså Javier Milei, at der blæser nye vinde. Her i løbet af i år har USA's præsident Donald Trump nemlig luftet tanken om at ændre på USA's neutralitet i spørgsmålet om, hvem Falklandsøerne tilhører. Det var måske derfor, du kom til.
10: Det var det, der sneg sig ind.
1: I mandags der blev han så spurgt direkte til, om USA genovervejede sin holdning til Falklandsøerne. Og så svarede Trump sådan her.
12: Always review it, every position. That's just one of many. Steve?
13: Do you want the UK Steve, to go ahead. Cut its, or increase its 3%?
12: The UK's got some problems, but they'll get solved.
10: Ja, lidt svært at høre helt præcis, men han bliver spurgt om han USA genovervejer den amerikanske holdning til Falklandsøerne, og så svarer Donald Trump, vi gennemgår altid alle holdninger, det er bare en af mange. Og så bliver han spurgt igen, vil du have, at Storbritannien skal øge, og Donald Trump går hurtigere og siger, at Storbritannien har nogle problemer, men de skal nok blive løst.
1: Ja. Og i et andet interview med mediet GB News har Trump også antydet, at han ikke ville hjælpe Storbritannien i en potentiel konflikt med Argentina over Falklandsøerne. Det begrundede han med, at Storbritannien ikke støtter USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran.
10: Den britiske regering har ikke reageret på den her seneste udmelding fra Argentinas præsident Milei endnu, men ifølge BBC lød det tidligere på ugen, at Falklandsøernes indbyggere er briter med ret til at bestemme deres egen fremtid. Og det, der er jo lavet målinger tidligere. 2013 var der en måling på Falklandsøerne, der sagde, at 98,8% af øernes befolkning stemte for at blive, altså for at blive en selvstyrende britisk koloni.
1: Det er en historie, vi følger op på senere, og vi får besøg af vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad, når klokken bliver 8:15. Nu er den 7:17, og i dag tager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov imod kolleger fra 4 europæiske lande. De skal diskutere et fælles modtagecenter for flygtninge og migranter i et tredje land. Og ministeren tør godt love, at nu kommer det. Det bliver inden udgangen af 2027, at man kan sende de første afsted.
10: Vi har været der før. Har vi ikke det, Søren?
1: Altså,
10: vi
1: har talt om det rigtig mange gange.
10: Det er blevet diskuteret rigtig mange gange. Helt tilbage i 2019 var det et af Socialdemokratiets helt store valgløfter op til folketingsvalget. Det var det udlændingepolitiske forslag, der for alvor skulle gøre det klart, at Socialdemokratiet nu var lige så hårdt som Dansk Folkeparti i udlændingepolitikken. 2022, der skete så ikke noget sådan rigtigt de der år mellem 19 og 22. Og i 2022, der var det så, det var i september måned, der lagde daværende udlænding- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek den her video op på Facebook.
14: Når du ser det her, så er jeg i Rwanda. Det er jeg, fordi vi i regeringen grundlæggende synes, at vores asylsystem er brudt sammen. Menneskesmugler, de tjener milliarder af kroner på at fragte folk over Middelhavet, på at give folk et håb om, at de kan få asyl i Europa, men man i virkeligheden er med til at gøre hele situationen værre, og dem, som egentlig har allerstørst behov for at få beskyttelse, de får det egentlig ikke. Derfor så vil vi lave et modtagelsescenter i Rwanda, hvor man kan få behandlet sin asylansøgning. Der vil også være mulighed for, at vi kan tage kvoteflygtninge gennem FN's kvoteflygtningeprogram for at sikre, at det er dem, som har mest behov for at blive beskyttet, som også kommer først i køen. Vi kommer til at kunne hjælpe langt flere mennesker, når vi hjælper i nærområderne i forhold til, hvad det koster at asylbehandle og koster at have folk boende i Danmark. Så jeg glæder mig rigtig meget til at tage næste skridt for at løse det store problem, vi har med et asylsystem, som er gået i stykker. Og jeg håber, at vi kan komme i mål med det inden for det næste stykke tid, sådan så vi kan sikre, at der er et asylsystem, hvor det er dem, der har størst behov, som kommer.
10: Altså musikken må vi tale om på et andet tidspunkt.
1: Optimistisk musik.
10: Ja. Vi må komme i mål med det inden for den nærmeste tid, sagde han dengang. Og det, ja, det er jo også et stykke elastik, kan man sige. Nu er vi så i 2026, for der er jo ikke rigtig sket noget, i hvert fald ikke noget konkret siden dengang. Ja, der var så april 24.
1: Ja, der lød der andre toner fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek. Socialdemokratiet og resten af regeringen vil alligevel ikke arbejde for, at Danmark alene laver en aftale med Rwanda om at sende asylansøgere afsted. I stedet skulle det være et fælles projekt i EU.
15: En samlet europæisk løsning mener vi vil løse flere problemer, fordi man også vil reelt stoppe de menneskesmuglere, som i dag tjener milliarder på at fragte folk over Middelhavet, og som jo også gør er skyldige, at tusindvis af mennesker dør hver eneste år.
1: Der var ikke musik under den her. Knap så optimistisk måske lige i den her sammenhæng, det ved jeg ikke. Ditte Brasso, godmorgen.
16: Godmorgen.
1: Senioranalytiker og vicedirektør ved Tænketanken Europa. Vi har hørt, som sagt, danske politikere tale om et asylcenter uden for EU i årevis. Er der nu rent faktisk udsigt til, at det bliver til noget, tænker du?
16: Jamen altså, det som man jo arbejder på nu, og det som det møde Bødskov holder med sine kollegaer skal handle om i dag, det er de her udrejsecentre. Og det som er sket, det er, at man fra kommissionens side har givet medlemsstaterne grønt lys til at oprette de her udrejsecentre i et tredje land. Men det er også det, man har gjort fra kommissionens side. Så man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det kan man gøre som medlemsstat, men det er medlemsstaternes ansvar at få det op at stå og få lavet aftalen med tredje landet og også få lavet aftalen imellem sig. Så bolden ligger på medlemsstaternes side af banen. Mm.
1: Har EU-kommissionen flyttet sig på det her punkt, siden at det nu bliver muligt?
16: Jamen altså, EU har rykket sig betydeligt på det her spørgsmål om udrejsecentre, så der kom en ny aftale på plads mellem parlamentet og EU-landene i juni, som netop taler om de her udrejsecentre, og det er så den, man arbejder videre på nu. Og igen, det er medlemsstaterne, der skal gøre det. Det er medlemsstaterne, der skal finde ud af, hvordan de vil samarbejde omkring det her. Men det er vigtigt at sige, at når man laver sådan nogle innovative løsninger, og man rykker sig på sådan nogle områder, så er det op til medlemsstaterne at rykke, men man må forvente, at man vil se en domstolsprøvelse, fordi det er noget, man ikke har prøvet før på den her måde.
1: Og hvad betyder det? Betyder det, at hvis det lykkes at oprette sådan et modtagecenter i et tredje land, så kan man ikke være helt sikker på, at der ikke alligevel kommer en dom ved EU-domstolen, som forbyder det, eller hvad?
16: Jamen, man må forvente, at når man laver noget, der er nyt, ligesom man så dengang, da Italien lavede sin aftale med Albanien, at så vil man skulle have det forbi en domstol, der vil være interesseorganisationer, der vil have lyst til at få det her afprøvet. Altså har man sikret sig, at har man tilstrækkelig dokumentation for, at de her udrejsecentre lever op til de forpligtelser, man har under internationale konventioner og menneskerettigheder osv. Og det så man jo også i Italien, og det må man også forvente sig sker her.
1: Og de lande, som nu går sammen med Danmark her, har, som du siger, nu fået mulighed for rent faktisk at gøre noget ved det. Kan man sige noget om, hvor langt man så er fra at kunne realisere de her planer?
16: Nej, men altså det som der ligger i denne her model, det er fleksibelt. Så det vil sige, at man behøver ikke have alle EU-medlemslande ombord. Man kan gøre det i en mindre gruppe, og man kan gøre det blandt de lande, som har fidus til denne her model og har lyst til at afprøve det. Og det er jo også der, man ser, at Danmark positionerer sig som sådan en frontløber sammen med de her andre fire lande. Og det skaber mulighed for at rykke hurtigere, at man ikke behøver at blive enige, men man kan gøre det i en mindre gruppe.
1: Ja, kan man forestille sig, at den mindre gruppe bliver stor? Altså, at mange lande vil være med?
16: Det er der i hvert fald ikke noget fra EU's side, der udelukker, og der er jo flere lande end de, der mødes her i København i dag, der har givet udtryk for, at de er villige til at kigge på denne her model. Jeg tror, man skal læse det som, nu er der nogle lande, der går forrest, og det er jo lande, som har investeret rigtig meget politisk kapital i at sige, at de vil få det her til at ske, som for eksempel den danske regering. De går så forrest i at prøve på at vise, hvordan skal det så se ud i praksis. Og hvis det så virker, så kan man da sagtens forestille sig, at der er andre lande, som vil komme med på samme model.
1: Ja, og indtil videre, så er det altså udover Danmark, Tyskland, Holland, Østrig og Grækenland, som er med i den her gruppe af lande. Tak, Ditte Brasso.
16: Selv tak.
1: Senioranalytiker og vicedirektør ved Tænketanken Europa. 10 minutter i 7 blev klokken.
3: Det var en særlig dag i går. I hvert fald for os her i P1 Morgen. Vi fyldte 25 år, eller udsendelsen P1 Morgen fyldte 25 år. Første udsendelse var 2001, 3. september. Og det fik vi nævnt det i radioen i går. Jo, det tror jeg nok, vi gjorde.
1: Det blev gentaget.
3: I løbet af morgenen.
1: En gange.
3: Ja. Vi synes, det var en god dag. Vi havde også åbent for sms'en. Alle kunne skrive ind, sende os ris og ros. Altså opfordringen var, skriv hvad I godt kan lide ved P1 Morgen, skriv hvad I ikke kan lide ved P1 Morgen. Det var der mange, der gjorde. En af dem var Eva Høgh. Hende ringede vi så til og lukkede hende til at give lidt feedback sådan live i radioen. Hun lytter fast P1 Morgen, mener på den positive side, at vi tager vedkommende og relevante emner op og behandler dem fornuftigt. Men hun har det svært, når vi ikke er præcise
10: med sproget. Og der er nogle sprogfejl, der simpelthen kan få hende til at slukke for radioen.
17: Ja, jamen det er den, for eksempel det der, han vil ikke, altså en ting er lykkedes med, det, den har jeg lært at acceptere, men han vil lykkedes, nej, at ligge lægge, det må jeg sige, det har jeg også meget svært ved. Lige for lidt siden, der var en af jer, der sagde, der var en, der forgreb sig på en aftale.
10: Det må være dig,
17: man sgu da ikke, altså man kan da ikke forgribe sig på en aftale, for eksempel. Der er også sådan en, som, og den kommer selvfølgelig fra engelsk, comment on, kommenterer på.
10: Søren Korsholm, journalist på Politikken, og Marianne Ratje, seniorforsker ved Dansk Sprognævn, er med os nu. Godmorgen begge to.
18: Godmorgen.
10: I laver sammen sprogpodcasten, der hedder Bjørnetjenesten på Politikken. Søren, sjusker vi med sproget herinde i radioen?
18: Altså, det tror jeg ikke, I gør. Men jeg synes, når man snakker om sprogfejl, så tror jeg, man skal skelne lidt mellem, om det giver mening, det der bliver sagt, eller om det simpelthen forstyrrer det, der giver mening. Ikke? Altså, ligge er jo klassikeren over dem alle, ikke? Som der er mange, der hvad hedder det, bytter rundt på.
10: Yeah.
18: Og så er der også noget som forgrebet på en aftale, som er jo forstyrrende for mening, ikke? Og så måske får hende til at slukke radioen.
10: Mm. Lægge, det er det aktive. Lægge, så er det noget, der ligger stille. Marianne, bliver du irriteret, hvis jeg kommer til at sige lægge i stedet for lægge?
16: Ja.
1: Du laver jo også en sprogpodcast.
16: Præcis, men altså med sprogforskerkasketten på, så ved jeg, at sproget forandrer sig, og at man bestemt ikke bør være irriteret over det her, fordi for det første så er det svært for unge i dag, fordi deres e-lyd og æ-lyd er faldet sammen, og for det andet så havde vi også tidligere udsagnsord, hvor der var to former, for eksempel sådan et ord som drukne, der kunne man både sige lidt morbide eksempler her, men kattekillingerne druknede, og vi drængte kattekillingerne alt efter, om det var aktivt eller passivt, og i dag har vi jo så kun drukne. Så ligge falder nok sammen på et eller andet tidspunkt hos os alle sammen, og så er der ikke nogen, der savner den anden form.
1: Så får sprogrygterne ikke ret der. Hvad er det værste for dig? Hans og Sien, når vi bytter rundt på det, eller hvor er vi henne?
16: Jamen altså, jeg kan jo ikke engang rigtig komme på et eller andet. Altså nu kom jeg faktisk til at korrekte en kollega lige præcis med ligge i går, så det må jo åbenbart betyde noget for mig, men ellers så, så ser jeg meget sproget som noget, der netop forandrer sig, og netop med min faglige sprogkasket på, og at unge og ældre altid har forskellige normer for det her.
10: Vi spurgte også vores lytter Eva Høgh i går, om sprogfejlene her på B1-borgeren var blevet værre med årene. Hun svarede...
17: Ja. Det synes jeg. Og det er det jo også, altså hvis vi nu for eksempel tager den her præposition, som er ved at overtage alle andre på, i Danmark omkring, den sniger sig jo ind, og det er da også noget, man selv som sprogbruger, som privat sprogbruger skal være opmærksom på, men I skal bare være endnu mere opmærksomme på det. Mm.
10: I jeres podcast, Bjørnetjenesten, der undersøger I den måde, vi bruger sproget på, da det fortæller en del af vores alder, som står der vist i jeres beskrivelse, Søren. Er det, hvor meget er det her, når vi diskuterer sprog og lægge, alle de der udtryk, vi bruger, hvor meget handler så om alder og generationer?
18: Jamen, alt har jeg lyst til at sige. Altså, hvad kan man sige? Vores sprog forandres jo hele tiden, og vi har jo ikke så meget lyst til at tale som vores forældre. Altså, så der er jo noget af det, der handler om, at vi finder på nye udtryk, eller at ord betyder nogle forskellige ting, ikke? Altså mig og Marianne, vi snakker jo tit om generationsforskelle. Sådan noget med, at man kan sige, handle ind i dag. Og det kunne man ikke, da Marianne var ung. Så på den måde, så får vi hele tiden nye udtryk, som betyder noget. Men hvis jeg vil sige, så vil jeg sige, Eva der, altså, det er jo fantastisk, at hun har de her grammatiske undringer, kan man sige. Altså at gå op i sproget på den måde. Og det vil jeg jo gerne rose hende for. Altså fordi, at sproget, det er jo noget, som man kan blive bedre til at tale.
10: Men sproget er også til diskussion hele tiden, ikke? Til debat?
18: Jo, selvfølgelig. Og jeg tror, med ligge, så vil vi måske ikke komme til at skelne i fremtiden, fordi at så mange har svært ved at skelne.
1: Men Marianne,
16: der er også kommet nogle normændringer, altså de seneste 25 år, hvis vi skal tage udgangspunkt i dem, og det
19: handler om, at unge er vokset op med digitale medier, og det er det vigtigere, at det går hurtigt, end det er, at man er korrekt. Og altså, det nærmest er blevet et adelsmærke med de her stavefejl, fordi det viser, at man tør at være autentisk, hvor ældre er vokset op med, at korrekthed var vigtig, og det viser, at man har gjort sig umage, og sproglige forandringer er bare irriterende for os alle sammen, når vi er vokset op med noget, som var korrekt, og så senere viser det sig så at blive ukorrekt, så føler man sig fremmedgjort.
1: Men har Eva ikke også en pointe i her, at vi er et public service medie? Vi skal måske ikke være dem, der løber først med de nye sprogtrends. Vi skal holde fast i det, som er korrekt.
19: Det er rigtigt, og på den måde har medierne et ansvar, men nogle gange så fylder de fejl, man hører eller ser, også mere, end de måske gør, når man kigger på dem med sådan neutrale briller, fordi jeg lavede med nogle kolleger for et par år siden en undersøgelse af stavefejl i aviserne, hvor vi jo også altid hører, at journalister kan ikke stave, og der viste sig faktisk, at der er halvt så mange stavefejl i dag, som der var for 20 år siden, så altså nogle gange fylder de der fejl også mere, end de egentlig gør i virkeligheden. Mm.
10: Søren Korsholm, du har været sige noget undervejs.
18: Nej, jeg tror ikke, det var så vigtigt, men det er jo også, vi kender forskellen på lægge og ligge, men noget af det, som vi også diskuterer i podcasten, det er, hvad er forskellen så på springe med i og springe med æ? Mm. Eller hedder det to tog eller to toge? Eller er det grammatisk korrekt at sige fordi eller fordi at? Mm. Altså, det er jo godt at have de her diskussioner, men altså, når vi får de her spørgsmål, så ved jeg det faktisk heller ikke. Mm. Selvom jeg går så meget op i sprog.
10: Hvor gammel er du, Søren?
18: Jeg er 31.
10: Marianne, du er ældre.
19: Jeg er 53.
10: Du er 53.
18: Du vil ikke indrømme det.
10: Er I to altid enige om, hvad der så er korrekt?
18: Nej.
19: Nej, nej, nej, nej. Det er vi ikke. Og vi har også forskellige normer for. Altså for eksempel sådan noget, som Søren kalder sin roomie for en ven, og så tror jeg jo, det er en mand, men det viser sig at være en kvinde. Altså så de her forandringer, der er i sproget med kønsneutralitet, det påvirker os også. Og engelske lån, Søren er også præget af, at han er yngre, altså han har flere engelske lån, end jeg for eksempel har.
18: Ja. Og jeg tror også, det er sådan noget med bandeord for eksempel, ikke? Altså hvor stærke er bandeord? Og hvor stærkt et ord er sådan et ord som fuck? Altså, er det noget, man kan bruge som forstærker over for mennesker, man ikke kender? Eller er det kun over for sin familie, at man siger fuck? Altså, det er jo sådan nogle forandringer, som ændrer sig, ikke?
1: Mm, ja. Men jeg tænker, det må vel også have betydning, altså, hvor stor er fejlen? Det kan jo også, selvom, altså, når noget bliver grammatisk ukorrekt, kan det vel også blive meningsforstyrrende, når man ikke ved, om det er hans eller sin mor, han slog ihjel.
18: Jamen altså, jeg havde sådan en diskussion om hans sin her for en måned siden med en, der har været journalist i 32 år, som stadig ikke kunne finde ud af, hvad forskellen var på hans og sin. Mm. Og vi var inde og slå op, og så videre, og så videre. Så nogle af de her sprogfejl er jo ikke kun fordi, man ikke er en dygtig sprogbruger. Altså, det kan jo ske for, ja, uanset hvor gammel man er, eller hvor erfaren man er.
10: Og jeg er fra Vestjylland, der sagde vi hans til det hele.
18: Ja.
10: Det var,
19: og det er altså virkelig, virkelig sjældent, at han så sin, altså reelt skaber en misforståelse. Normalt så er det bare irritationen, der fylder.
10: Søren Korsholm, journalist på Politiken, og Marianne Rathje, tak for det begge to.
18: Det var så lidt.
19: Det var så lidt.
10: Marianne Rathje er seniorforsker ved Dansk Sprognævn.
1: Ja, men så fik vi talt os frem på så grammatisk korrekt dansk, vi overhovedet kunne her.
10: Vi det gjorde vores bedste.
1: Yes, nu er den 7.
4: Det går kun en vej med gaspriserne for tiden, og det er op gennem skorstenen. Lige nu er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der sælger gas, forventer man, at for et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter, vil det i gennemsnit betyde en stigning i gasregningen fra 13 til 16.000 kroner per år. Prisen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstrædet. Og Jakob Ussing, det er altså erhvervskorrespondent. Vi ser jo ind i en koldere tid, og fyringssæsonen står for dørene. Men så er det jo ikke engang bare dem med gasfyr, det her, det kommer til at ramme. Hvordan det?
20: Nej, det er rigtigt. Det er dem med gasfyr, som det rammer aller hårdest, for vi bruger mest gas til opvarmning. Men det rammer bredt, fordi der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen, altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året. Så der er ingen, der går helt fri af det her, men det er altså primært dem, der varmer op med gas, som bliver hårdt ramt. Det gælder private, og selvfølgelig også virksomheder, der bruger gas som energikilde i industrien.
4: Og flere kan måske huske forsyningskrisen i 2022, der også sendte priserne på himmelflugt. Altså, hvor langt er vi så fra den situation?
20: Der er vi heldigvis stadigvæk ganske langt fra, så alt tyder på, at det bliver en noget dyrere vinter i den her omgang end sidste vinter og forrige vinter, men vi er ikke tilbage på 2022-niveau, slet ikke. Og det drejer sig om, at Europa har gjort rigtig meget for at blive meget mindre afhængig af den russiske gas, som man var dybt afhængig af tilbage i 2022.
4: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Der er ca. 300.000 boliger, der bliver opvarmet med gas. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Argentina gør nu endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne.
11: Hoy estoy aquí. Recientemente el presidente Trump declaró que los Estados Unidos.
4: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer denne holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, sagde Javier Milei blandt andet. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. Ved en afstemning i 2013, der stemte 98,8% af øernes befolkning for at forblive en selvstyrende britisk koloni. Årsagen til talen kan være, at der ifølge Sky News er fundet olie ved Falklandsøerne, som et britisk oliefelt snart begynder at bore i. Mindre mark og mere skov, krat og vand. Folketingets aftale om den grønne trepart lover, at det danske landskab vil ændre sig voldsomt i de kommende år. I går der rykkede den virkelighed tættere på, da Folketinget vedtog den omdiskuterede gødskningslov. Og hvis man gerne vil se, hvad naturen kan få ud af treparten, så skal man til Aarhus. Her er kommunen netop blevet færdig med at forvandle 300 hektar landbrugsjord til vild natur. Og Thomas Schmidt Nørgaard, du er så trukket i gummirøjserne.
2: Her, hvor der før var tidligere flade mark og pløjet havet og trumlet i årtier af traktorer med tunge gyllevogne, efter tre års naturbefrielse og skovplantning, så ser man nu de første spæde spire til gib og skov. I stedet for så er jorden nemlig nu preppet til ny natur. 40 nye vandhuller blandt andet. Vi står ved et kæmpestort et af dem. Her der er smidt 900 kubikmeter store natursten ud omkring. Og Pernille Willesen, du har arbejdet med forandringen her med markerne i tre år, og I har jo ikke bare ladet stå til. I har faktisk gjort noget. Hvad er det vigtigste, I har gjort for at hjælpe naturen på vej?
21: Ja, vi har hjulpet naturen på vej, og det har vi gjort gennem nogle greb, hvor det at bringe vandet tilbage på overfladen har været det vigtigste. Og det vil sige, at vi har afbrudt al dræning, og dræning ligger under alle de marker, vi har, og det er det, der gør, at vandet ikke er på overfladen. Det har vi gjort her, så vandet er kommet tilbage. Og det er det, der danner grundlag for alt det liv, der kommer.
2: Og det liv, det er kamillen, der blomstrer. Det er tislernes lilla blomster, der stadig springer en lille smule i øjnene. Hvilke forandringer er du mest overrasket over?
21: Hvor hurtigt livet egentlig er kommet tilbage. Det er meget positivt og overraskende at se, hvor mange fugle og insekter og arter, der er kommet ind.
4: Og der kommer masser af mere vand i dag, for det kommer til at vælte ned med regn, der kommer ind fra vest. I eftermiddag så kan det så blive til enkelte solstrejf mellem nogle heftige byer. 14-17 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind fra sydvest og vest.
1: Den tidligere fodboldspiller Stig Tøfting har spillet mange kampe i rødt og hvidt for Danmark, men lige nu har han ikke meget til overs for sit fædreland.
22: Altså det virker til at være en bananrepublik, vi bor i, når sådan noget her ikke forekommer.
1: Ja, når Tøffe er så rasende, så er det fordi en langvarig skattesag har afgjort, at han skal betale 110% i skat af penge, som han har tjent som fodboldkommentator.
3: På Christiansborg er forargelsen også stor, og skatteministeren har erklæret, at reglerne skal laves om, men problemet kunne være løst for længst. lyder det fra en erfaren skatterådgiver, der flere gange har forsøgt at advare politikerne om netop det her. Vi får besøg af ham, taler med ham, når klokken bliver cirka 20 minutter i 8, halv 8, 20 minutter
1: halv 8. Ja. Vi skal også forbi den svenske valgkamp, hvor et forsøg på russisk påvirkning er blevet en stor sag. Et centralt medlem af det svenske højrefløjsparti Sverigedemokraterne er nemlig blevet afsløret i at levere russisk propaganda og for at have forbindelser til Kreml. Vi ser på den sag og på, hvad den kan komme til at betyde for det svenske valg. Det er om cirka 10 minutter.
3: Og så er vi afsked med en kvinde, der endte med at blive et feministisk ikon. Amerikanske Gloria Steinem gik blandt andet undercover som Playboy Bunny og skrev om det. Hun kæmpede for fri abort og var med til at redefinere, hvad det vil sige at være feminist. Vi tegner et portræt af Gloria Steinem, der altså er død nu. Hun blev 92 år. Det gør vi lidt senere i udsendelsen.
1: Så godmorgen. Radioen er stillet ind på P1 Morgen i dag med Ole Brink og Søren Carlsen.
3: Endnu en møgsag er landet i Rigspolitiet. En fejl i kriminalregisteret har gjort, at oplysninger, der kunne være relevante for udstedelser af børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Det siger chefen for Rigspolitiet, Lasse Bøje, der kalder det her meget alvorligt.
0: Det betyder jo, at vi ikke kan regne med kriminalregisteret helt på samme måde, som vi kunne, og derfor synes jeg, det er en alvorlig sag. Kriminalregisteret er jo delt op i en afgørelsesdel og en efterforskningsdel, og i efterforskningsdelen har vi oplysninger liggende, det er i hvert fald meningen, i lang tid.
1: Rigspolitiet blev gjort opmærksom på fejlen, da en borger henvendte sig om en konkret sag, og fejlen betyder, at udstedelsen af blandt andet børneattester og våbentilladelser nu er sat på pause herhjemme. Men Lars Bøje siger, at han forventer, at der er tale om et begrænset problem.
0: Jeg er ikke sikker på, at risikoen er så stor, forstået på en måde, at det er en, det peger alt i hvert fald på lige nu, en ret begrænset fejl. Så i forhold til, hvor mange oplysninger vi har liggende, i forhold til, hvor mange børneattester, der bliver udstedt osv., så er det en relativt begrænset fejl. Det ændrer bare ikke ved, at vi skal kunne stole på det, som fremgår af kriminalregisteret. Og derfor er mission nummer et nu, det er at få genetableret et fuldstændigt kriminalregister.
3: Så er altså Lasse Bøje, chef for Rigspolitiet. Jens Meilvang, godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Formand for Folketingets Retsudvalg for LA. Du og resten af Retsudvalget blev i går orienteret om den her sag, blandt andet af Rigspolitichefen, som vi også hørte her. Han kalder det et begrænset problem. Han siger, det er alvorligt, men det er et begrænset problem. Er det også sådan, du ser det?
5: Ah, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg synes, det er meget alvorligt, når man ikke kan stole på, om vores de børneattester, der er blevet udstedt, de statsborgerskaber, der er blevet udstedt, våbentilladelser, der er blevet udstedt, at de skulle have været det, hvis nu, at folk har begået kriminalitet. Og det er jo sådan, at grunden til, det er begrænset, det er jo fordi, at det er dem, der har begået grov eller særlig grov kriminalitet, som ikke fremgår af kriminalregisteret, og det jo, altså, gør det jo faktisk bare ekstra problematisk. Så det kan godt være, det er begrænset til ikke at være så mange, men det er til gengæld en gruppe, som jeg meget nødig ser, enten har fået børneattest eller våbentilladelse eller statsborgerskab.
3: Hvad fik I at vide om omfanget?
5: Jamen altså, de er ikke fuld gang nu med at finde ud af, altså, hvad der er op og ned, og hvor mange de tror osv. Det kan de ikke, at de kan ikke komme med et sådan, skal man sige, et realistisk bud endnu. Det arbejder de så på højtryk på, og altså, det må jeg så alt lige sige, at det lyder som om, at de også selv har taget det meget seriøst i politiet, det her, så... Så vi får en orientering igen i næste uge om, hvordan de ser på omfanget. Det har åbenbart været svært sådan på meget, altså, ja, på en korte bane lige at få tallene frem. Og det kan jeg måske godt forstå. Altså, det er jo mange sager, man nu skal til at gå igennem.
3: Det man frygter, der kan være sket, hvad er det for eksempel?
5: Ja, det er jo, at en for eksempel en pædofil, der har begået grove overtrædelser for over 10 år siden, ikke står i det her register, så vedkommende kunne have fået en børneattest. Men altså, for mit vedkommende er det også, at kriminelle, der har begået meget hård kriminalitet, har fået dansk statsborgerskab. Det er jo heller ikke det er heller ikke særlig smart. Mm. Og sådan er det jo også, at det kan være bandekriminelle, der har fået våbentilladelser, fordi at deres grove kriminalitet ikke har fremgået af kriminalregistret, og det kan vi selvfølgelig heller ikke have i Danmark og i en retsstat.
3: Og det skyldes en fejl i IT-systemet, en fejl i registret, eller hvad skyldes det egentlig?
5: Ja, det gør det. Som vi har fået forklaret, så er der nogle former for kriminalitet, som simpelthen ikke er kommet med over i systemet, da de har kodet det. Og det er jo så desværre dem, der er grove eller særlig grov kriminalitet.
10: Nu er I blevet orienteret, og hvad sker der så herfra?
5: Jamen altså, vi skal jo følge op på det her, men det er jo så også intentionen både for ministeren og for politiet, og også, som jeg sagde, allerede fået videre, at vi skal have et møde igen i næste uge, hvor vi hører, hvad de nu har fundet på, og om de har fået lidt mere klarhed over, hvor mange sager det her kan dreje sig om, og også hvor længe det vil tage at nå helt til bunds i det. Fordi det er jo en stor problematik i det her. Vi kan jo ikke udstede børneattester lige nu, og faktisk heller ikke våbentilladelser på baggrund af kriminalregisteret. Og det er jo et kæmpe problem for det offentlige Danmark, altså man udsteder omkring 1000 børneattester om dagen i Danmark, for at folk kan få arbejde med børn, eller arbejde i en forening. Så vi sætter ligesom Forenings Danmark og det offentlige Danmark på standby her, mens vi har sat det her i bero. Så der skal arbejdes hurtigt, og det håber vi på at få svar på i næste uge, hvornår man kan åbne op igen for børneattester.
10: Det er jo ikke den første møgssag i Rigspolitiet.
5: Nej, det må man sige.
10: Hvad gør det ved din tillid til politiet?
5: Altså, jeg må sige, sådan noget som det med at købe IT-systemer, det er jo specielt det, de har haft problemer med. Vi fik jo ført også at vide om en fejl i et andet IT-system på samme måde. Det blev vi jo nødt til at finde ud af et eller andet med, fordi jeg synes godt nok, at det har foregået meget uprofessionelt, og der må jo også være nogle leverandører, der har et problem her. Hvis det havde været et privat firma, der havde fået købt et IT-system, hvor det ikke virker efter hensigten, så skal det jo også falde tilbage på leverandøren, og det håber jeg så, at det er noget af det, der er step 2, det er at finde ud af, om vi har brugt skattekroner på noget, der ikke virker, eller om man kan få nogle af pengene tilbage, fordi jeg synes godt nok, det er grotesk, at man får leveret sådan et system her, hvor det reelt set, man kan sige, at man ikke kan bruge det til noget, så længe man ikke kan stole på det. Mm.
10: Men synes du, det er leverandøren, der har hovedproblemet, eller er det politiet, der har...
5: Altså, det er jo både et ledelsesproblem ved politiet, indkøbsproblem, men det er jo også et problem med leverandøren. Jeg formoder, ikke har bedt om at få et system, der ikke virker efter hensigten. Men det er klart, der er også et ledelsesansvar i politiet. Men altså, det må jeg sige, det kommer i anden række for mig. Altså, første række, det er, at vi skal have stoppet det her, og så vi kan komme i gang igen med at udstede børneattester, fordi det er altså et stort problem for Danmark, medmindre vi laver loven om.
10: Sagde Jens Meilvang. Tak for det.
5: Tak.
10: Formand for Folketingets Retsudvalg for valg for Liberal Alliance.
1: Klokken er 7:13. Det er blevet markant dyrere at varme sit hus op med naturgas. Naturgasprisen er nemlig skudt voldsomt i vejret. Krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet har sendt prisen på europæisk gas op på højeste niveau siden begyndelsen af 2023.
10: Det betyder, at lige nu koster en megawatt-time gas ca. 73 euro på den europæiske gasbørs. I juni lå prisen lige under 50 euro. Og det er hen over det seneste år cirka en fordobling.
1: Ja. Jakob Ussing, velkommen i studiet.
6: Godmorgen.
1: DR's erhvervskorrespondent. Hvem er det især, der bliver påvirket af de her meget høje priser på gas?
6: Hvis vi kigger på de private kunder først, så er det især dem med gasfyr, altså dem, der bruger gas til at opvarme deres bolig, som bliver ramt, fordi det er der, det største forbrug af gas er blandt private. Hvis vi så ser blandt virksomhederne, jamen så er der ganske mange i industrien, der stadig har gas som deres hovedenergikilde til deres produktion, og de bliver jo i den grad også ramt, hvor det for de private kunder jo især er vinterhalvåret og vinterperioden, der kan være rigtig dyr, så gælder det jo for industrivirksomhederne hele året. Så de står altså og mærker det nu og her, mens det for privatkunderne mere er en prognose om, at vi går en vinter i møde, der efter alt at dømme bliver noget dyrere end den vinter, vi kom fra. Heldigvis dog ikke helt så voldsomt, som vi har set, hvis vi hopper en hel del år tilbage.
1: Nej. Kan du sige noget om, hvor meget dyrere det bliver for en husstand, for eksempel?
6: Jeg kan i hvert fald sige noget om, hvad forventningen er hos en af de store gasleverandører, OK, baseret på de priser, som gassen handles på lige nu, og også på de langtidskontrakter, der er for vinteren. Der er deres forventninger, sådan et gennemsnitshus med en gennemsnitsfamilie. Jamen, der vil den årlige regning stige til ca. 16.000 fra ca. 13.000, altså ca. 3.000. Men det er jo med en masse forbehold, fordi hvordan kommer det til at udvikle sig? Grundlæggende handler det jo rigtig meget om, hvor hård bliver vinteren, og hvad sker der ellers for de europæiske gasleverancer. Så man kan altså ikke sætte to streger under det her endnu, men det er forventningen lige nu, baseret på de priser, vi kan se, mens vi står og snakker.
1: Ja, og det handler jo så ikke mindst om lukningen af Hormuzstrædet, som gør, at vi får mindre af det her LNG-gas transporteret herop. Man taler også om, at de europæiske gaslagre er på det laveste niveau i mere end 10 år. Kan vi løbe helt tør?
20: Det er der ikke nogen rigtigt, der forventer i gasmarkedet, og det hænger sammen med, at der er sket rigtig, rigtig meget med, hvad det er for en gas, der kommer til Europa siden 2022, da Putin begyndte at skrue ned for gassen. På det tidspunkt var Europa jo dybt, dybt afhængig af russisk gas, så der var hele det europæiske gasmarked totalt presset. Der var jo ikke rigtig meget fysisk mangel, men det var lige før den kom, og det betød jo, at priserne gik helt op gennem skyerne. Nu kommer gassen fra mange forskellige steder i stedet for. Det har selvfølgelig skabt problemer med lukningen af Hormuzstrædet. Vi ved, at en meget stor del af verdens flydende naturgas kommer fra Katar. Den er der ikke strømmet meget ud af, siden den krig begyndte, så det er derfor, det har haft betydning. Og når gaslagerne er så lave på den her tid af året i forhold til, hvad de plejer at lave, så er det jo fordi, at der har været en forventning om, at den her krig, det må da stoppe lige om lidt. Det har hele tiden været forventning også i aktiemarkedet, men også i energimarkederne, og derfor har man ventet med at fylde de her lager op, fordi hvis det er billigere om en måned, så er der ingen grund til at købe det lige nu. Men nu nærmer vinteren sig, så nu skal de her lager altså fyldes op, og det er med til at presse priserne op, mens vi står og snakker.
1: Mm. Er der nogen udsigt til, at det bliver godt igen?
20: Man kan sige, at Europa har fået en bedre gasleverance. Der kommer mange flere forskellige steder fra, og flere forskellige typer af gas, end tilbage i 2022. Så på den måde er det blevet bedre, og så vil det selvfølgelig hjælpe på mange ting, kan man sige, men også på energisituationen, ikke mindst, hvis der kommer en form for afslutning på krigen nede i Mellemøsten. Og det, man skal huske, det er, at nu har vi selvfølgelig talt meget om dem, der bruger rigtig, rigtig meget gas. De private kunder, der varmer op med gasfyr om vinteren, og virksomhederne. Men gasmarkedet har betydning, også bredere for stort set alle, fordi det er jo også sådan, der er ganske mange dage om året, hvor vi er nødt til at tænde kæmpe store gasturbiner herhjemme for at kunne producere strøm nok. Og de dage, der kan strømprisen altså også gå hen og blive rigtig, rigtig høj over vinteren som følge af det her. Og selv i fjernvarmesystemet, hvor man jo plejer at sige, der er man godt beskyttet for de høje gaspriser, der er der stadig også steder, hvor man bruger en hel del gas til tider. Så der er ikke nogen, der går helt fri, men det er primært dem med gasfyrene og virksomhederne, der bruger gas som energikilde, der for alvor ser ud til at blive ramt. Hårdere, end vi har været vant til de seneste år, men heldigvis ikke så voldsomt som i 22, som det ser ud lige nu.
1: Tak, Jakob Ussing.
20: En fornøjelse at være med.
1: DR's erhvervskorrespondent. 18 minutter over 7.
7: Det er efterhånden velkendt, at Rusland fører informationskrig mod Vesten i et forsøg på at påvirke den politiske stemning i vores del af verden, og nu er en sag om russisk påvirkning eksploderet i Sverige her ikke mange dage før rigsdagsvalget søndag 13. september.
1: Ja. I en lang undersøgende artikel fra det svenske gravemedie Expo er det kommet frem, at en centralt placeret kvinde i det svenske højrefløjsparti Sverigedemokraterne leverer russisk propaganda. Artiklen afslører kvindens forbindelser til russiske netværk og spredning af den propaganda, som Kreml bruger mod Vesten. Og det er en historie, som har affødt en hel række politiske reaktioner i Sverige. Per Bang Thomsen, godmorgen.
8: Godmorgen.
1: Det er jeres korrespondent i Norden. Hvad er det, beskyldningerne mod den 43-årige kvinde Polina Malaberg går ud på?
8: Jamen, det er kort fortalt, at hun i mere end et årti skulle have spredt pro-russisk, kremlvenlig propaganda på blandt andet Facebook og X og også den her beskedtjeneste, der hedder Telegram. Og det begyndte allerede efter Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim der i 2014. Der var hun blandt andet ude med nogle historier, som de her flere russiske statsmedier skrev, som bakkede op om, kan man sige, om Ruslands version af den her ulovlige annektering. Og også, at hun påstod blandt andet de artikler, hun delte, at der ikke var nogen krig dernede, og der heller ikke var nogen blodsudgydelser, og at ukrainerne på Krim havde budt russerne velkommen. Men så også efter invasionen af Ukraine, der skulle hun så også ifølge Expo have delt pro-russisk propaganda, og også egentlig, ja, kan man sige, historier, som fremstillede Vesten som den egentlige fjende i det her. Og det er jo noget, som ifølge Expo skulle være med til, ligesom at, altså målet var ligesom også at undergrave tilliden til de svenske institutioner, det hun skriver. Og så også blandt andet det her med, at der var historier om, at det er at Vesten, der så at sige er i gang med at begå et folkemord mod det slaviske folk. Så det er en række, ja, opsigtsvækkende historier, hun ifølge Expo har delt, og det er også noget, som eksperter siger til Expo, at det her, det ting, der ligesom er med til at normalisere og også blåstemte det narrativ, som, ja, som præsident Putin og resten af Kreml prøver at sprede.
1: Hvor centralt placeret er hun i Sverigedemokraterne?
8: Jamen, hun har siden 2024 boet sammen med Gustav Gellerbrand, som er politisk rådgiver, som bliver opfattet som en af de mest magtfulde medarbejdere i Sverigedemokraterne, og som også er en del af Jimmy Åkesson, der er partiformand, af hans inderkreds. Og ham her, Gustav Gellerbrand, han var også med, eller var en af arkitekterne bag den her såkaldte Tidø-aftale, som er den formelle samarbejdsaftale mellem den nuværende borgerlige regering og Sverigedemokraterne, som er deres støtteparti. Så han har siddet med altså inde i maskinrummet, og sidder også stadigvæk med inde i maskinrummet, og han er også med til at koordinere sådan til dag det der samarbejde, som Sverigedemokraterne har med den svenske regering. Så han er en nøglefigur i bag kulisserne i partiet, og det er som sagt ham, som den her kvinde så bor sammen med. Så det er en kvinde, som kan man sige, har kontakt til den ellerste kreds i Sverigedemokraterne.
9: Og Per, der er jo kun en god uges tid til valget i Sverige, så hvor meget fylder den her sag? Hvilke reaktioner har historien om mulig russisk propaganda fra Sverigedemokraterne givet?
8: Jamen, den har affødt nogle meget, kan man sige, store og også voldsomme reaktioner, den kom frem der i går. Altså, nærmest med det samme så man, at statsminister Ulf Kristersson var ude og sige, at det her, det var, ja, altså tage klart afstand fra den, og sige det her med, at der ikke er plads til de her pro-russiske fortællinger i Sverige. For som man understreger, så befinder Sverige sig midt i, eller befinder vi os midt i en europæisk krig, som man formulerede det. Og så vil han, altså sagde han, at hvis det rent faktisk viser sig, at det er rigtigt, så bør Sverigedemokraterne fyre hende. Det var for det, som han sagde.

0: anderledes end en AfD, må man sige, fordi den officielle linje fra partiet, den har i flere år været, at Rusland er en autoritær stat, der udgør en sikkerhedspolitisk trussel mod Sverige og også resten af Vesten. Og de har også fordømt både annekteringen af Krim, som bliver kaldt ulovlig, og også invasionen af Ukraine. Så der kan man sige, der har de en klar linje. Men så er der også bare de her eksempler, som går ind og mudrer billedet, så at sige. For jo, nu er der det her eksempel, men vi så også i 2016, var der en medarbejder, der blev afsløret i at kalde præsident Putin en stor statsmand. Det var bare, ja, og et par uger efter Ruslands invasion af Ukraine, var der også en af partiets politikere, som delte en pro-russisk video. Og for 2 år siden, der var Expressen, den her avis her i Sverige, de var ude og fortælle om en 35-årig mand, som selv kommer fra Rusland, som arbejder for Sverigedemokraterne, som også, ja, kan man sige, var beskyldt for at sprede propaganda eller for Rusland på de sociale medier. Så man kan sige, det er på den ene side, så er den officielle linje klar, men så er der bare de eksempler, som går ind og mudrer det.
1: Og som sagt, bare for at gentage mig selv, Per, valg lige om lidt.
0: Ja.
1: Altså, kan det få konsekvenser for Sverigedemokraterne?
0: Jamen det kan det godt, fordi lige nu er der ikke et dødt løb. Altså de røde-grønne oppositionsside fører lige nu, men de fører ikke så meget, som de gjorde for bare et par uger siden. Så det er blevet mere spændende, hvem der egentlig kan gå hen og vinde. Og de 4 borgerlige partier, hvor Sverigedemokraterne er et af dem, de har jo sagt højt og tydeligt, at de vil danne regering sammen, hvis de genvinder magten her efter valget den 13. september. Så lige nu er alle på stikkerne, alt er højspændt her i Sverige, det altså, kan man sige, rent politisk og i valget. Og der er jo bare det her med, at hvis den her fortælling om, at Sverigedemokraterne er et pro-russisk parti, bider sig fast, så kan det gå hen og få betydning også for det samlede valgresultat. Fordi man kan sige, at de borgerlige på den ene side og den oppositionen på den anden side kæmper jo i høj grad om de her midtervælgere, som jo kan svinge begge veje. Og der fornemmer jeg en frygt for, at hvis de begynder at tro, at det er folk, som i forvejen nok har det lidt svært med at arbejde sammen, eller som ikke har det bedste syn på Sverigedemokraterne, og hvis de ligesom siger, okay, det her det er faktisk et parti, som arbejder med Rusland, så kan det godt være, at de ryger over til oppositionssiden. Så det er noget, der vækker bekymring, og især også i de borgerlige rækker.
2: Så den svenske valgkamp lige nu, hvordan fornemmer du slutspurten?
0: Ja, det er spændende. Det er mere spændende, end der har været tidligere, vil jeg sige. Også fordi, ja, jo, kan man sige, som jeg nævnte før, at de har ligget stærkt, altså den rød-grønne opposition har ført, og Socialdemokraterne har også ført af det største parti, og det er de stadigvæk. Men som sagt, vi har bare set, at det her forspring, som de har haft, som ellers ja, eksperter og jagttager i lang tid har sagt, det vil være noget nær umuligt for de borgerlige at indhente det, det er altså blevet mindre nu, og vi har også set Magdalene Andersen, den socialdemokratiske formand, var ude at sige sådan, intet er afgjort. Så jeg synes, det er blevet lidt mere spændende, lad mig sige det sådan.
2: Spændende job, du har det her, Per Bang Thomsen.
0: Ja, lige præcis.
2: Det. Ja. Tak for at være med.
0: Selv tak.
2: DR's korrespondent i Norden.
1: 7:58. Den grønne trepart har jo været en stor del af diskussionen om... Nej, gødskningsloven har været en stor del af diskussionen om grønne trepart, eller hvordan man nu lige vender den ene eller den anden. Det har fyldt virkelig meget. Der har været traktorer til demonstration foran Christiansborg, stormøde i Odense og diskussioner om landbruget vil trække sig fra den grønne trepart. Men hvis det lykkes at gennemføre aftalen, så vil det jo betyde meget mere skov, og meget mere vild natur.
2: Ja, og lidt syd for Aarhus vokser de første spæde spirer til en skov, som allerede er døbt Giberskov. Her er kommunen netop blevet færdig med at forvandle 300 hektar landbrugsjord til skov og vild natur.
1: Thomas Schmidt Nørgaard, vores kollega, har taget gummistøvlerne på for at komme ud og se på et eksempel på, hvordan naturen kan generobre markerne sammen med en af de folk, der står bag. Thomas, er det vildt derude?
3: Altså, det er vild natur, sådan forstået, at vi lige nu står knæhøjt op med kamilleplanter, der ligger i sådan en rigtig fin bred bramme lige ud til bredden af et kæmpestort vandhul på størrelse med vel en 2-3 håndboldbaner eller noget i den retning. Og det er langt fra det eneste vand, der er her. 40 små vandhuller er der også rundt i det her område her, som jo ikke bare er kommet af sig selv, Pernille Willesen. Du har været med lige siden kommunen opsagde aftalen med de landmænd, der forpagtede området, og i stedet for lod naturen komme tilbage, som vi står og ser på her. Hvad er det, I har gjort her, der er det vigtigste?
4: Det er, at vi har bragt vandet tilbage i landskabet. Og det er det, du kan se her. Og vandet, det er udgangspunktet for, at vi kan få naturen tilbage, og vi kan få plads til de

0: mange arter, vi håber, der kommer ind på området.
1: Og det skaber jo grundlaget for det, vi står og ser på her. Normalt så vil jeg jo spørge, mal os lige et billede af, hvordan det kommer til at være om 5 år eller om 7 år. Men det kan du faktisk ikke, for du ved det ikke.
0: Ej, vi har jo nogle forventninger til, hvad der skal ske, men noget af det, der er med at skabe plads til ny natur, det er jo, at man går ind og gør de her greb, og så sætter man sig tilbage, og så kommer der til at ske noget, man skal være tålmodig på den lange bane, men naturen skal nok komme tilbage.
1: Og vi er langt fra alene herude. Et par ænder flyder rundt, svømmer rundt. Vi har lige set noget fugleflugt, sådan bare 30 cm hen over det lille vandhul her. Nu er, hvor blev de af? Køerne? Vi har haft 4 køer, der har stået og været tilskuere til vores snak her i løbet af morgen. Prop og Bærte og Lille My blandt andet. De er gået væk. De er vigtige, for de græsser området her. Hvad er det, vi kan bruge sådan et område til?
0: Jamen, jeg tror, vi kan bruge det til at minde os selv om, at natur kan være mange forskellige ting. Og det er meget forskelligt, afhængig af, hvor man er henne i Danmark, hvordan det kommer til at se ud, når vi lader de her marker ligge. Men man skal være langsommelig. Man skal have tålmodighed, fordi det tager rigtig mange år.
1: Og en ting er så naturoplevelsen, noget andet, det er det kan gøre for bugten, for eksempel også 3 kilometer øst herfra. Hvad kan det betyde for den her til sidst?
0: Jamen, vi tilbageholder vandet her, og det vil sige, at vi afgiver ikke så meget vand ud til vandsystemerne. Giber å løber lige hernede. Så man skal forestille sig, at marken er en svamp, og så samler vi vand ind om vinteren i den våde periode, så holder vi på det i den tørre periode om sommeren, og kan så have vandspejl til glæde for insekter og fugle om sommeren også, så jorden ikke tørrer fuldstændig ud.
2: Sagde altså Pernille Villesen, projektleder ved Aarhus Kommune, og det var vores kollega fra DR Østjylland, Thomas Schmidt Nørgaard, der talte med hende.
3: Og sådan gik klokken hen og blev præcis 7:30. Niels Christian Lang er her med et nyhedsoplæg.
4: Det går kun en vej for gaspriserne for tiden, og det er op gennem taget. Priserne er her før fyringssæsonen på det højeste niveau i 3,5 år. Som det ser ud lige nu, betyder det ifølge OK, der sælger gas, at den årlige gasregning for et gennemsnitligt parcelhus på 130 kvadratmeter vil stige fra omkring 13.000 til 16.000 kroner. Men vi er dog langt fra den forsyningskrise, som sendte gaspriserne på himmelflugt i 2022, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Og det drejer sig om, at Europa har gjort rigtig meget for at blive meget mindre afhængig af den russiske gas, som man var dybt afhængig af tilbage i 2022.
4: Argentina gør nu igen krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne.
6: Hoy estoy aquí. Recientemente el presidente Trump
4: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer denne holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, sagde Javier Milei. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. Ved en afstemning i 2013, der stemte 98,8% af øens befolkning for at forblive en selvstyrende britisk koloni. Og så til en ordentlig fyreseddel. Volkswagen vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af det her årti. Det svarer til, at omkring hver 7. medarbejder mister sit arbejde i løbet af de næste lidt over 3 år. Samtidig kan spareplanen føre til, at Volkswagen lukker 4 af sine tyske bilfabrikker. Hvis det sker, vil det være første gang, at Volkswagen lukker såkaldte fuldskala fabrikker i Tyskland. Og så er du igen vågnet op til en dag, hvor du skal huske, at vådt er godt og gråt er flot. For det kommer igen til at vælte ned med regn, der kommer ind fra vest. 14 til 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest.
7: Hej, jeg hedder Stig Tøfting, og skat siger, at jeg skal betale 110% i skat.
3: Ja, den tidligere fodboldspiller Stig Tøfting har et temmeligt anstrengt forhold til skattevæsenet. Skattestyrelsen har nemlig afgjort, at han skal betale 110% i skat af penge, som han har tjent ved at være fodboldkommentator.
2: Sagen har gjort Stig Tøfting rasende. Han har fortalt sin historie til Weekendavisen og en video på interesseorganisationen Skattebetalernes hjemmeside, siger han også sådan her.
7: Altså det virker til at være en bananrepublik, vi bor i, når sådan noget her ikke forekommer.
3: Men Stig Tøftings skattesag er ikke en enkeltstående sag. Den udstiller et større problem i skattesystemet, som flere politikere på Christiansborg nu vil ændre på.
8: Det er jo helt vildt, at vi har fået et skattesystem, hvor man kan blive påkrævet at betale flere penge i skat, end man overhovedet har tjent i første omgang.
2: Sådan konstaterede Mads Strange, der er skatteordfører og politisk ordfører for Liberal Alliance.
3: Sagens kerne er, at Stig Tøfting ender med at blive beskattet to gange af de penge, han har tjent gennem sit arbejde som fodboldkommentator for tv-stationen Viaplay. Og du er faktisk ikke overrasket over, at han kan havne i den situation, Jørgen Frausing. Godmorgen.
9: Godmorgen.
3: Du er skatterådgiver, revisor og senior tax manager ved TVC advokatfirma. Allerførst, hvordan er det, at Stig Tøftings skattebetaling kan nå helt op på de her 110%?
9: Jamen, det kan den, fordi, at, som du nu sagde, han blev beskattet to gange. Det er faktisk tre gange.
3: Ja.
9: Fordi for det første, så har Stig Tøfting stiftet et selskab, og han har leveret sin ydelse gennem det her selskab. Og så, hvis vi nu siger, det er 100 kroner, jamen, så har selskabet tjent 100 kroner og betalt 22% i skat. Så kommer skatvæsenet og siger til Stig, jamen, det er dig, der er lønmodtager i det her firma, så du skal også beskattes. Så han bliver beskattet, og han er formentlig oppe at betale topskat. Det er så 56% plus arbejdsmarkedsbidrag. Han skal betale af den samme ydelse. Mm. Så siger han selvfølgelig, jamen hvad med de her penge? De er jo beskattet i mit selskab. Ja, ja, for de ligger jo dernede, siger skat. Du har jo givet dit selskab en gave på 100 kroner, så de skal selvfølgelig beskattes. Og den tredje gang, han skal beskattes, det er så, når han skal have sine penge ud, for de ligger jo i selskabet. Og dernede lå 100 kroner, der er betalt 22% i skat, og der er 78 tilbage. Når han skærer dem ud, så kommer beskatningen for tredje gang.
3: Så han skal betale selskabsskat, og han skal betale lønmodtagerskat.
9: Og udbytteskat.
3: Og udbytteskat. Når skattevæsenet siger det, så siger, altså, når de finder ud af, at han ikke kan tjene de her penge gennem sit selskab, han skal i virkeligheden beskattes som lønmodtager. Hvordan kan det så være, at skattevæsenet ikke siger, men så vil vi jo ikke... Altså, hvis vi beskatter dig som lønmodtager, så kan vi ikke også beskatte dig
9: igennem
3: firma.
9: Jamen, det er jo fordi, pengene ligger ned i selskabet. Så skat konstaterer jo, at han har givet selskabet den her gave på 100 kroner.
3: Ja. Skattestyrelsen...
2: Undskyld, skal lige forstå det helt, Jørgen. Men hvis pengene... Altså, hvis de Tøfting har fået udbetalt pengene og betaler 56%, så er pengene vel ude? Altså, så har han vel fået dem?
9: Nej, prøv lige at høre, hvad jeg sagde fra starten af. Han har skrevet en regning for sit selskab over til Viaplay, og Viaplay har betalt ind til selskabet, så pengene ligger dernede. Og så kommer skat bare og siger, hov, det var forkert. Det var dig, der skulle have haft de her penge.
3: Du skulle aldrig have givet dem til dit selskab.
9: Nej.
2: Ja. Okay, ja.
3: Ja, ja kan man sige, at han selv har begået en fejl, Stig Tøfting her?
9: Nej, det kan man ikke. Der er rigtig mange danskere, der bliver ramt af den her fælde, og det er noget, der har eksisteret i rigtig mange år. Det er jo håndværkere, det er vognmandsbranchen, det er landbrug, det er skovbrug, gartneri. Det er rigtig mange brancher, der bliver ramt af det her. Og på det seneste har skat så kørt en kontrolaktion mod konsulenter, og det er formentlig derfor Stig, han er blevet ramt.
3: Ja, og du siger, at den her urimelighed ikke er... Du siger, at den er urimelig, men du siger, at den er ikke overraskende for dig, for den har eksisteret længe. Hvor længe har du været bekendt med at man kan blive beskattet med et højere beløb, end det, man tjener?
9: Jamen, 20 år vel, vil jeg tro. At vi har haft den her problemstilling, hvis man kigger på afgørelser på det her område, så ligger de mere end 20 år tilbage, de første afgørelser på det her område. Det, der er grotesk i Stig-situationen, det er jo, at man siger, at de her penge fra Viaplay, dem skal du have som lønmodtager. Men de andre penge, han har tjent til selskab, det er jo stadigvæk selskabsindkomst.
3: Ja,
9: så man kan godt være både lønmodtager og selskabsejer og få indkomsten som virksomhedsejer og som privatperson.
3: Ja, fordi Skattestyrelsen har vurderet, at han havde så ja, det forhold, han havde til Viaplay, havde lønmodtagerkarakter. Ja. Ikke? Han er et kendt ansigt, Stig Tøfting, derfor får det her stor opmærksomhed. Du siger, at du har kendt til det her problem i 20 år måske. Weekendavisen har også fortalt om lignende sager, om blandt andet en projektleder og en sygeplejerske, som har betalt mere i skat, end de har tjent. Har du bud på, hvorfor politikerne på Christiansborg ikke har løst det her problem?
9: Jamen, det er, fordi det er svært at løse. Altså, det her er jo et tegn på, at den skattelovgivning er håbløs for alle. Fordi vores samfund er jo indrettet på en helt anden måde. Netop det her med unge mennesker, der gerne vil ud og starte en virksomhed og oprette et selskab, og så drive deres virksomhed gennem det her selskab. Der er skatvæsenet ikke fulgt med. Og det, der så er problemstillingen her, det er jo, at nu kommer, eller igennem mange år, er de her sager så kommet, og man har prøvet rigtig mange gange at råbe politikerne op. Jeg har selv for mange år siden, 2019 tror jeg det var, været inde og tale med den daværende skatteminister Carsten Lauritsen om det her, hvor jeg viste ham det, den slide, jeg har omkring en tegning på, hvordan man bliver beskattet 110%. Og ligesom Stig Tøfting rystede han på hovedet og sagde, at det kan da ikke passe. Han havde et par juridiske medarbejdere med, som sagde, jamen Jørgen har helt ret i det her. Sådan er beskatning.
3: Mm. Du siger, det er komplekst, men det virker jo enkelt. Man skal ikke betale skat af det samme, den samme indkomst tre gange.
9: Nej, men sådan er skattesystemet.
3: Men hvad er det, der bliver problemet med at løse det, eller hvad bliver udfordringen med at løse det her?
9: Jamen, det, der er en helt stor problem her, det er, vi har ikke en direkte lovgivning, der fortæller, hvornår har du en erhvervsvirksomhed. Altså, hvis vi havde et regelsæt, der sagde, de er de krav opfyldt, så kan du regne med, at du har en erhvervsvirksomhed. Hvis man lavede det regelsæt, så havde man ikke den her problemstilling.
3: Fordi det er op til en vurdering hos skattevæsenet, om man er lønmodtager, eller om man er i den her sammenhæng konsulent, der arbejder gennem sin virksomhed.
9: Ja, der ligger en gammel bekendtgørelse helt tilbage fra 1994, hvor man har en masse kriterier, man ridser op for at være lønmodtager og for at være selvstændig erhvervsdrivende. Og så er det en samlet vurdering af de kriterier, hvad tæller mest, lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, og i Stis tilfælde, der mener skat, at det tæller mest på lønmodtagersiden, så derfor bliver han lønmodtager.
3: Der kommer jo ofte nye skatteministre i det her land. Det er en af de poster, ministerposter, som der har størst udskiftning på. Nu hedder han så Jakob Engel-Schmidt. Bliver han manden, der får problemet løst?
9: Det vil jeg da håbe. Altså, jeg vil håbe, at Jakob går ind og prøver at sige til sit skatministeriet, at de skal lave et regelsæt for, hvornår man har en selvstændig erhvervsvirksomhed. Så kunne man løse den her problemstilling. Altså, som vi ser det i TVC, vi har jo rigtig mange skatsager på det her område. Og nu hørte jeg Mads Strange her tidligere til morgen, han sagde, jamen, vi vil også rette op på dem, der er blevet beskattet. Det bliver spændende, fordi nogle af dem er måske 20 år tilbage, der er blevet beskattet med de her 110%.
3: Så skal man langt tilbage i tiden.
9: Ja.
3: Ja. Tak, Jørgen Frausing, for at komme ind her i studiet.
9: Selv tak.
3: Skatterådgiver, revisor og senior tax manager ved TVC Advokatfirma. Og efter Radioavisen, så har vi skatteministeren med, Jakob Engel-Schmidt. Ringer vi til og spørger, hvordan vi får løst det her problem.
2: Nu lægger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov hånden på kogepladen og siger, at den første afviste asylansøger vil blive sendt fra Danmark til et udrejsecenter i et tredje land uden for EU inden 2027 er omme.
10: For dansk vedkommende, ja, så regner vi med, at vi vil være klar til at udsende de første afviste asylansøger til udrejsecentret allerede ved udgangen af 2027.
11: Så vil du stå her og garantere, at der om et år og et par måneder er udsendt afviste asylansøgere til et udrejsecenter i udlandet fra Danmark?
10: Det er i hvert fald det, der ser ud til at være det realistiske mål, og det er det, vi arbejder efter. Og jeg tror, det er vigtigt at understrege, at vi er i en helt afgørende fase nu. Vi er tættere på end nogensinde.
3: Sagde Morten Bødskov her til vores kollega Anja Westphal. Forhandlingerne er så fremskredne med et unavngivet land, at en aftale er meget tæt på. En aftale, som bliver lavet i samarbejde med Tyskland, Holland, Østrig, Grækenland, som i dag mødes i København. Ja, faktisk så mødes ministerne her om en times tid. Mm.
2: Dansk Folkeparti synes, det er en rigtig god idé med sådan et udrejsecenter, men Dansk Folkepartis udlænding og integrationsordfører Mikkel Bjørn vil ikke tage glæderne på forskud, siger han. Han synes, at han har hørt Bødskovs og Socialdemokratiets sang før.
12: Det lyder jo umiskendeligt meget som noget, vi hørte for, ja, hvad er det, 5 år siden, hvor regeringen snakkede om, at nu var der udrejsecenter på vej i Rwanda. De er siden aldrig nogensinde blevet til noget. Så var der fængslerne i Kosovo. Det hørte vi også. Det var lige på trapperne. Det blev heller aldrig til noget. Så jeg vil sige, jeg popper først champagneflaskerne, når jeg ser resultater og ikke overskrifter fra regeringen.
11: Nu er det her jo noget, der skal ske sammen med 4 andre lande, og det mener regeringen gør, at der er meget mere vægt bag de forhandlinger, man så har med et muligvis flere lande om at oprette de her centre. Kunne det ikke være noget, der får det til at ske?
12: Jamen prøv at høre, jeg ligger hver nat og beder til, at vi snart kan få sat gang i udvisningerne af kriminelle udlændinge. Så alt, der rykker i den retning, det er jo fornuftigt. Men jeg popper ikke champagneflasker, fordi regeringen nu for 23. gang inden for de sidste 4 år lancerer noget, der i store overskrifter lyder rigtig godt overskriftsmæssigt, men når man så kigger på indholdet efterfølgende, så er det ikke rigtig det, som regeringen giver indtryk af. Når det bare er noget, der kommer fra regeringen som en udmelding eller en ambition eller en hensigtserklæring, så tager jeg det med, tror jeg, 10 tons salt.
3: Jeg lød det her fra Mikkel Bjørn fra højre side af Folketingssalen. Fra den anden side af salen er Enhedslistens udlændinge- og integrationsordfører Peder Hvelplund heller ikke ved at finde champagneflaskerne frem efter ministerens udmelding.
13: Det er jo en løsning, vi er meget, meget kritiske i forhold til, og jeg synes, det er en temmelig hasarderet løsning, som regeringen nu til synligheden er ved at indgå en aftale omkring. Det her, det er jo mennesker, som er udvist af Danmark, men som er mennesker, som er i Danmarks varetægt, og som vi har ansvaret for. Og derfor så er det helt uacceptabelt, at man nu forestiller sig, at man skal udvise det til autokratiske, reaktionære stater, hvor der kan være risiko for, at der kan ske lemfældige tilbageholdelser, og vi ikke har nogen garanti for, hvilken behandling de får.
11: Bødskov siger, at det er, at man skal overholde menneskerettigheder, og det bliver på fornuftige vilkår. Er det ikke garanti nok?
13: Nej, det er det ikke. For det første, så er det jo mennesker, der er i Danmarks varetægt. Danmark er et rigt velstående land. Vi bør selvfølgelig selv at kunne håndtere det her frem for at udlicitere de problemer til et andet land. Og så har vi jo ikke nogen garanti for, hvilken behandling man får der. Hvilke garantier der er for, at man får en acceptabel behandling, at man overholder de mest basale menneskerettigheder. Det er jo lande, nogle af de lande, der i hvert fald har været på tale, er jo lande, hvor homoseksualitet straffes med dødsstraf. Vi ved ikke, hvad det konkret kommer til at betyde for den status, som de borgere her får i et tredje land.
3: Sagde her Enhedslistens Peder Hvelplund. Ifølge Morten Bødskov er ambitionen i første omgang, at cirka 100 afviste asylansøgere skal sendes til et udrejsecenter uden for EU i løbet af de næste par år. Her per 31. juli i år opholdt 364 afviste asylansøgere sig i Danmark. Nu er klokken 7:45.
2: Hun blev ansigtet på 70'ernes feministiske bevægelse i USA. Gloria Steinem hedder hun. Nu er hun død, 92 år gammel. BBC skrev om det i går. For et par år siden bragte de et interview med Steinem, hvor hun selv satte lidt ord på sit eftermæle.
14: If there is any legacy, I would just say that I was trying to make the world a little more fair and a little more representative than it was when I got here. That this included laughter and joy as well as anger and right.
3: Ja, hvis jeg skal efterlade mig en arv, vil jeg sige, at jeg forsøgte at gøre verden lidt mere retfærdig og lidt mere repræsentativ, end da jeg var her. Og det inkluderer latter og glæde, såvel som vrede, og så bliver der grint her. Ja.
2: Lone Kühlmann, godmorgen.
15: Godmorgen.
2: Journalist, forfatter, du har mødt hende faktisk?
15: Ja, flere gange.
2: 1971, for eksempel, du læste journalistik på Columbia University, 25 år var du dengang. Hvordan var hun? Hvordan var
15: det glæder mig at høre det der med latter og munterhed, fordi sådan var hun, og altså faktisk husker jeg meget tydeligt i starten af 70'erne og slutningen af 60'erne, at det var meget typisk for mange førende feminister. Det var sådan en skole inden for amerikansk feminisme, at man var sur. Man var træt af, at man var færdig med at være fars lille prinsesse. Man havde smilet nok, nu var man færdig med at smile, nu skulle det være alvor. Sådan var hun overhovedet ikke. Hun var, det første ord, der faldt mig ind, varm. Og til stede, og når hun talte med en, og jeg havde fornøjelsen, som så flere gange, så havde man en fornemmelse, og det er jo det virkelig karismatiske mennesker evner, så havde jeg en fornemmelse af, at den her samtale, vi havde lige her, det var det mest interessante, hun havde været med til den sidste måned.
2: Og det er en klart, god evne.
15: Hun havde en god evne til at få en til at blive bedre, end man var.
2: Ja.
15: Man blev løftet.
2: Hun blev vel sådan for alvor kendt, da hun skrev en klumme om hendes oplevelse som undercover playboy bunny.
15: Altså, jeg vil sige, det var hendes gennembrud som journalist. Det var nu ikke en klumme. Okay. Det var mere en reportage.
2: Ja.
15: Og den var vanvittigt sjov, og den var, jeg tror egentlig, det var første gang, man fik sådan et indblik i, hvor totalt latterligt det der playboy-verden var. Fordi de her servitriser, der hed Bonnies, og gik rundt i en meget, meget lidt tøj på, en lille stram sag, hvor brysterne lå på en hylde, så de var løftet op ligegyldigt, hvor store de havde været fra naturens hånd. Og, og så havde de en lille kaninhale på, sådan meget værdigt og professionelt udstyr, og gik rundt i meget høje hæle og serverede for de her mænd, som synes at de var altså king of the world, fordi der kom nogle kvinder ud tøj på,
2: og det skrev hun om. Det skrev hun om.
15: Ja, og hun skrev også, hvor nedværdigende det var. Men hun gjorde det muntert. Hun gjorde det, så man, og det er jo, synes jeg personligt, tit en god måde at lave revolution på, at ved at folk slår sig på låget og tænker, hvad er dog det, der sker her? Så de kommer til at grine af, hvor åndssvag situationen er, i stedet for at man står og slår dem oven i hovedet med en forhammer.
3: Og hun lignede ikke andre feminister?
15: Det må man sige. Jeg vil nu sige, at der var mange feminister, der så godt ud.
3: Ja, det må man være. Man kan jo godt være feminister, der så godt ud, men hun havde også en særlig tilgang til feminisme.
15: Ja, hun... Jeg ved ikke, om hun kan sige, at hun havde en særlig tilgang til feminisme, men hun var svær at putte i den kasse, hvor antifeminister gerne ville putte feminisme, nemlig at de er grimme og dumme og højlytte og kan ikke få gaflen i en mand og sådan noget. Det kunne man ikke slippe af sted med at sige om Gloria Steinem, for hun var alle dage en flot cigar. Virkelig. Og det gjorde jo, at folk blev sådan lidt... Hvad skal jeg så stille op med hende? Men hun havde også selv en utrolig humor. Hun fortalte engang, at hun havde gået på det meget fornemme Smith College, som er sådan en meget intellektuel kvindekollege. Og der skulle hun til 25 års jubilæum. Og så var hun sådan lidt nervøs for, at hun ville få giftige bemærkninger og sådan noget, fordi hun var bange for, at de var misundelige, fordi hun var blevet så berømt som feminist. Og så kom hun, og det... Det viste sig også, at hun fik giftige bemærkninger, men det var ikke, fordi hun var feminist, for hun var jo ikke gift. Og som sådan havde hun jo ikke status som en gift kvinde, og så var det jo ligegyldigt, om man var berømt. Det, de var sure over, det var, hun stadigvæk brugte størrelse 36. Det er jo også stærkt provokeret.
2: Hvordan blev hun, andre feminister dengang, hvordan blev hun set på?
15: Jeg husker hende som meget, meget populær.
2: Ja.
15: Altså, vi unge, vi tilbad hende fuldstændig. Vi spiste hende med ske. Fordi hun talte til os. Hun brugte aldrig nogensinde de der forfærdelige akademiske termer, som så mange, som er usikre på deres sag, gemmer sig bag. Ikke? Hun sagde, at det hedder at tale om ting. Det hedder ikke diskurs. Jeg kunne personligt ikke være mere enig. Men vi kan sikkert er en af grundene til, at jeg er så begejstret for hende. Hun talte lige ud af posen, og hun var meget nem at forstå. Jeg vil tro, at det har sikkert, det ville jo være mærkeligt andet, at fordi der var jo mange dygtige, sindssygt dygtige feminister, som ikke havde det, hun havde med sig. Altså, som måske ikke var flotte kvinder, og måske heller ikke så vittige. Hun var altid vittig, og hun var så hurtig i replikken. Mm. Og hun var aldrig nogensinde, jeg har i hvert fald aldrig oplevet det, ondskabsfuld. Mm. Aldrig.
3: Hvad har hun betydet for dig?
15: Ja, det er jo det, jeg står og fortæller.
3: Ja, men så du er så inspireret af hende.
15: Ja, jeg synes
3: det. Har gjort noget ved dit eget syn på det at være kvinde?
15: Jeg ved ikke, om det har gjort noget for mit syn at være kvinde. Jeg tror mere, at det har bekræftet mig i den holdning, jeg havde i forvejen. Vi synes jo altid, folk er geniale, når vi er enige med dem, ikke? Så selvfølgelig har hun været en inspiration. Mm. Det er der ingen tvivl om.
2: Hvordan tror du, altså hun har fortalt også for retten til abort, kvinders ret til egen krop og sådan, hvordan de senere år i USA, hvordan tror du, hun har oplevet den vej?
15: Det er der overhovedet ingen tvivl om, fordi det har hun været meget klar omkring. For eksempel, da lige omkring Trump blev 80, er han blevet 80? Han er lige blevet 80, ikke?
2: Ja, det mener jeg.
15: Ja, så var der nogen, der sagde, du har jo selv været 80, det kan man jo roligt sige, hun har. Du har jo selv været 80. Har du et godt råd til ham? Ja, sagde hun. Resign. Altså, hun, det er jo klart, at hele det der backlash, tilbageslag, burde jeg sige. Det har selvfølgelig været forfærdeligt for hende, ligesom det har været for os alle sammen, at man kommer efter den fri abort, og en af hendes altså det, som hun altid sagde, var, at kampen er aldrig vundet. Kampen er aldrig vundet. De sejre, vi har vundet, dem kan de tage fra os. Vi skal altid være der. Vi skal altid være opmærksom på, hvad der sker. Vi kan ikke regne med, at vi nogensinde kan lægge os tilbage og sige, nu er det hele slut. Og nu har vi fået alle de rettigheder, vi kan få, for der er altid nogen, der er ude efter at undergrave dem.
2: Men nu er hun ikke mere til at kæmpe videre, men hun kæmpede i 92 år, Gloria Steinem. Lone Kühnmann, tak for at fortælle.
15: Selv tak.
2: Om altså et af de store ikoner i 70'ernes feminister i den feministiske bevægelse i USA, Gloria Steinem. Hun er død nu, hun blev 92
3: år. Jeg kan sige, at Donald Trump, han havde fødselsdag den 14. juni.
15: Så det er ret for nylig.
3: Ja, det er nemlig ret for nylig. Det er ikke sådan, jeg har ham stået i min kalender på den måde. Jeg var ikke, der slog det om.
15: Nej, men det viser jo også, at hun holdt jo ikke op.
2: Mm. Tak for det, Lone.
3: Klokken er 7:07, og nu skal vi til en kvinde, som også har stor betydning.
2: Ja, som også kan noget lidt andet måske, men hun kan noget, Italiens premierminister Giorgia Meloni, det er der vist ingen tvivl om. Hun kan noget også fra en talerstol.
16: Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete! Non me lo toglierete!
3: Ja, Giorgia, siger hun her i en brandtale i oktober 2019 i Rom. Jeg er kvinde, jeg er mor, jeg er italiener, jeg er kristen. Det kan du ikke tage fra mig, det kan du ikke tage fra mig, siger hun.
2: Og noget andet, man heller ikke kan tage fra Meloni, det er, at hun nu har rekorden i at være chef for den længst siddende regering siden Republikken Italiens fødsel i 1945. Hun slår forgænger Silvio Berlusconis rekord fra 2005. Hans regering sad i 1412 dage. Ja, og det skal fejres i dag, Anna Gårdslev. Det er jeres europakorrespondent med os nu. Godmorgen, Anna.
17: Godmorgen. Hvordan, det skal fejres.
2: Hvordan?
17: Giorgia Meloni og hendes parti, Fratelli d'Italia, har valgt at invitere til, hvad der sikkert bliver både storslået og meget, meget smukt, til havnefest i den syditalienske by Bari, som ligger i Puglia, og Puglia er berømt for rigtig mange ting. En af dem er, de er eminente til at lave sådan lysinstallationer. Så når der er solnedgangsfest for mange tusind mennesker på havnen i Bari, ja, så bliver det sikkert flot. Og så er stedet jo ikke tilfældigt valgt, forstået på den måde, at hvis Giorgia Meloni og hendes parti skal gøre sig håb om, eller Giorgia Meloni skal gøre sig håb om at sætte sig i premierministerstolen efter næste valg, og måske slå Silvio Berlusconis rekord som den længst sammenlagt siddende premierminister i Italien, ja, så skal partiet, så er det en god ting, hvis partiet får lidt bedre for fremgang i Syditalien.
2: Sådan en rekord i Italien. Hvad er vi på 3,5-4 år, eller?
17: Ja, vi er der på nærmest snart 4, og det er stort. Det er stort i et land, der har haft 68 regeringer, siden republikken blev født. Det var så i 46, men lige efter 2. verdenskrig, så det er da en bedrift. Mm. Og Giorgia Meloni bruger det selvfølgelig også politisk til at sige, hvem kan levere stabilitet, mulighed for at få tingene gjort? Ja, det er jeg en, der kan, fordi i dag så har jeg bevist, og hendes regering har bevist, at hvis man vil, så kan man faktisk godt blive siddende.
3: Ja, hun er lykkedes med at blive siddende i lidt mere end halv så længe. Lidt mere end halv så længe, som Mette Frederiksen har været statsminister i Danmark. Men det er meget.
17: Jamen, det er en stor ting i Italien.
3: Ja,
17: det er meget.
3: Ja. Men hvad er det, hun kan, siden at det så er lykkedes hende at sætte den her rekord?
17: Hvis man ser på, hvad hun så egentlig har at fejre, hvad hun har opnået, og hvad hun og hendes regering har opnået, ja, hvis du ser på sådan noget som finansiel stabilitet, så kører det godt. Der er i Italien et begreb, som alle italienere kender, lo spread. Det er forskellen på renten på en 10-årig italiensk og en 10-årig tysk statsobligation. Og den er faldet i de år, hvor Meloni har været premierminister. Det er en god ting. Underskuddet på budgettet er faldet. Det er mere end halveret, siden hun kom til magten. Statsgælden er stadigvæk rigtig høj, men, og den ser stadigvæk ud til at stige de næste par år, men i lavere takt end før. Problemet er bare, at italienerne kan ikke mærke den her fremgang, fordi landet står stort set stille økonomisk. Købekraften er udhulet. Og spørgsmålet er, hvorfor, eller det kan man godt sige, hvorfor regeringen ikke har haft mod til at gennemføre nogle reformer, der virkelig vil kunne hive Italien ud af dødvandet. Problemet er, at det vil nok skubbe mange vælgergrupper fra sig. Men hvis du ser på økonomien, så går det godt udadtil, temmelig trist indadtil, og de reformer, der virkelig skulle til, især på arbejdsmarkedet, ja, dem har man altså ikke gennemført endnu. Mm.
2: Den her fejring, der så sker i Bari i Syditalien i dag, er det også, hvad skal vi sige, sådan en nu går valgkampen i gang fest?
17: Ja, det tror jeg, vi skal se det som en måde at tage hul på en både lang og meget intens valgkamp. Nu har italiensk temperatur, eller italiensk politik har altid en høj og intens, og nogen vil sige aggressiv, stemning og temperatur. Det er sådan, kan du sige, hverdagssproget i italiensk politik. Der er sådan set altid gang i den. Men det her bliver også en valgkamp, hvor Meloni kan se sig til venstre og sige, ja, der er en opposition. Så farlig er den heller ikke. I virkeligheden kommer truslen fra højre, fra en eksgeneral og eksmilitær attaché i Moskva, som i øjeblikket samler stemmer, og som kan risikere, at når vi ser lidt længere frem, at true det, den borgerlige majoritet, som Giorgia Meloni står i spidsen for. Og det er en mand, som er meget kontroversiel, men han har et publikum.
2: Anna Gårdslev, vi tager fortællingen om ham en anden dag.
17: Det gør vi.
2: Tak for det.
17: Selv tak.
2: Vores Europa-korrespondent.
3: I næste time, der fortsætter vi med fodboldspilleren, tidligere fodboldspiller Stig Tøftings skattesag. 110% i skat er han blevet opkrævet. Vi får skatteminister Jakob Engel-Schmidt i studiet, eller med på en linje til at tale om den sag. Men først en radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 8.
4: Det bliver dyrere for dem med gas at holde varmen her til vinter. Gasprisen er nemlig røget op gennem taget og nu højere, end den har været i 3,5 år. Det er blandt andet krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet, der gør, at der siver mindre gas igennem. Reporter Christine Kammersgaard har her til morgen været på besøg hos en af de 300.000 herhjemme, der fyrer med gas.
18: Når jeg bevæger mig igennem bryggerset forbi tørrestativ og tørretumbler og vaskemaskinen, så kommer jeg ned i hjørnet af bryggerset, hvor den her hvide boks den hænger. Og det er jo altså gasfyret, og det er jo dit gasfyr, Lars Pedersen, som om lidt skal til at skyde noget ekstra varme her ind i dit hus, når temperaturen udenfor de falder lige om lidt. Hvor nervøs er du over det lige nu, Lars?
19: Ja, jeg er sådan rimelig fortrøstningsfuld, når vi kommer igennem det her. Så jeg tror, at priserne kommer til at stige lidt, men ikke, slet ikke til de niveau, som vi oplevede for nogle år siden, hvor vi så, hvad hedder sådan noget, akontopriser på 25.000 til...
18: Har du på en eller anden måde forberedt dig på, at de her priser, de nok stiger?
19: Ikke som sådan, kan man sige. Vi er i den situation her i Borgersat efter 22, der begyndte man faktisk at kigge på muligheden for at lave fjernvarme herude, så det har vi forholdstilmeldt os.
4: Og så er det ikke kun dem med gasfyr, der bliver ramt af de højere gaspriser. Det gør vi nærmest alle sammen, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året.
4: Argentina gør endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er landets fremtid.
20: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
4: indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Der er ingen tvivl om dette, siger Milei. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over om øerne, fordi Storbritannien har støttet USA, ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer en holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, siger Milei her. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. I 1982 besatte argentinske soldater Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øerne tilbage. 907 mennesker mistede livet i krigen. Og så til en ordentlig fyreseddel. Volkswagen vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af det her årti. Det svarer til, at omkring hver syvende medarbejder mister sit arbejde i løbet af de næste lidt over tre år. Samtidig kan spareplanen føre til, at Volkswagen lukker fire af sine tyske bilfabrikker. Hvis det sker, vil det være første gang, at Volkswagen lukker såkaldte fuldskala fabrikker i Tyskland. Planerne er blevet godkendt af Volkswagens bestyrelsesråd, der består af repræsentanter for både medarbejdere og aktionærer. Og så fra 4 til 2 jul. Flere steder i landet, der mener politiet, at forældre må skride ind og tage ansvar, fordi deres børn og unge suser afsted på løbehjul, der kører hurtigere, end man må i trafikken. Østjyllands politi opfordrer blandt andet forældre til at tage en snak med deres børn og få dem til at forstå alvoren. Og den opfordring håber Janni Peters Såby virker, for hun møder ofte de elektriske løbehjul på gang- og cykelstier, når hun lufter sin hund i Lystrup uden for Aarhus.
20: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene nu, vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, det er rent faktisk lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
4: Ja, og det var så ikke hende, der talte her, men derimod Hjalte Helbo Regnes, der er politikommissær for operativ færdsel i Nordjylland. For det er nemlig ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Og man skal desuden også køre med hjelm. Og så må man ikke køre mere end 20 km i timen på offentlige veje, selvom det altså rent faktisk er lovligt at købe elløbehjul til baner, der kan køre meget stærkere. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejfe til de mest heldige en gang ud på eftermiddagen. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det er Camilla Mærsk, der står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
2: Godmorgen igen. Her er det stadig P1 morgen. Klokken er lidt over 8. Vi sender som altid frem til klokken 9. Sådan en fredag i studie, Søren Carlsen og Ole Brink.
3: Kan en ny Falklandskrig være i vente? Det spørgsmål er blevet aktuelt efter, at den argentinske præsident Javier Milei i nat i en tale sagde, at Falklandsøerne er Argentinas fremtid. De talte os om det i radioavisen. Vi får besøg af vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Blandt andet til en snak om, hvilken rolle Donald Trump spiller i den her sammenhæng. For han har været ude at sige, at han vil ikke afvise, at USA kan genoverveje sin holdning til Falklandsøerne. Og kan det have været med til at give Javier Milei mod på at gå efter Falklandsøerne igen? Det er en sag, vi ser på om 10 minutter tid.
2: Ja. Falklandskrigen, det var 1982. Ja. Jeg husker den godt. Du husker den godt, Søren. Mm. Fordi vi har jo været med i nogle år, men sammenlignet med ham, der kommer på besøg lidt senere i udsendelsen, der er vi jo bare nogle drenge i korte bukser.
3: I nogle vorhare, nogle vilde kaniner.
2: Ja, det er vi. Peter A.G. og Gnax er i gang med sidste runde. De har udgivet album, der udkommer i dag, skal ud på en stor turné, og så er det slut, har han sagt. Peter A.G. Nielsen, han kommer på besøg. Vi skal tale med ham om det nye album, om det at skrive sange, og om det at stoppe med at skrive sange. Efter nyhedsoplægget halv ni.
3: Vi begynder med den tidligere landsholdsspiller i fodbold, Stig Tøfting, som har skulle have penge med på arbejde i de år, han har arbejdet som fodboldkommentator hos TV-stationen Viaplay.
7: Hej, jeg hedder Stig Tøfting, og skat siger, at jeg skal betale 110% i skat.
3: Som vi har fortalt flere gange i løbet af morgenen, så er en længerevarende skattesag endt med, at Stig Tøfting skal betale 110% i skat af de penge, han har tjent hos Viaplay.
2: Sagen er omtalt i et interview i Weekendavisen, hvor Tøfting langer hårdt ud efter det danske skattesystem, kalder Danmark for en bananrepublik, og i en video på interesseorganisationen Skattebetalernes hjemmeside fortæller han, at sagen har taget meget hårdt på ham.
7: Altså, jeg har været udsat i mit liv for mange ting, som også har været rigtig slemme. Men på det psykiske plan, der må jeg være ærlig at sige, at jeg føler ikke, at jeg har været involveret i noget, der er værre end det her.
3: Tøftings skattesmæk får opmærksomhed på Christiansborg og giver også genlyd i kontorerne, hvor du sidder, Jakob Engel-Schmidt. Godmorgen.
1: Godmorgen alle sammen.
3: Du er skatteminister og valgt for Moderaterne. Du har på Facebook kaldt Tøftings skattesag for grotesk. Hvorfor det?
1: Jeg har den helt overraskende holdning, at ingen mennesker bør betale mere i skat, end det de tjener. Og helst skal skatten være en lille smule lavere. Det sørgelige og tårefremkaldende ved de her sager er, at det er en problemstilling, der desværre har været kendt. Jeg tror næsten lige siden Troels Lund Poulsen var skatteminister for Venstre. Det nytter ikke noget at pege fingre. Det nytter ikke noget at tale om, hvorfor den ikke er blevet løst. Desværre er der en del mennesker, der gør en stor indsats. Der starter virksomhed, der tjener penge til sig selv og til Danmark, der kommer i klemme, fordi vores regler om, hvornår man er selvstændig, er afhængig af, hvor mange kunder man har, efterlader stor rum for tolkning. Ja. Det medfører nogle af de her fuldstændig vanvittige eksempler, hvor folk er skat for at vide, du skal betale mere i skat, end det du har tjent.
3: Ja. Ja, det vil jeg ikke finde mig som minister. Hvis jeg lige må forklare det, Jakob Engel-Schmidt, så er sagens kerne... Men
1: det troede jeg havde gjort.
3: Nå nej, men bare for at forstå helt konkret med Stig Tøfting, ikke? Altså han bliver beskattet flere gange af de samme penge. Han har modtaget betaling for det arbejde, han har lavet som konsulent via sit eget firma for Viaplay, men Skattestyrelsen er så kommet frem til, at han i virkeligheden skal betragtes som lønmodtager. Det betyder, at han først har betalt både selskabsskat og udbytteskat i sit firma, og nu skal han så oveni betale skat som lønmodtager, og så når han altså op på den her skattebetaling på 110%. Men det vil du gerne lave om.
1: Det er rigtigt.
3: Hvordan det?
1: Det vil jeg gerne, og det vil jeg gerne, fordi det er urimeligt, det er grotesk, og jeg er ikke sikker på, at det er overensstemmelse med menneskerettighederne at fortælle folk, at de skal betale mere skat, end det, de går og tjener. Og det undrer mig også, at der er kommet så mange sager her de seneste par år. Noget tyder på, at lovgivningen ikke alene er uklar, men den vejledning, hvormed man oplyser folk, hvad reglerne er, også er uforståelig. Så min opgave er at lave om på begge ting. Min opgave er at lave en lovgivning, der sørger for, at det bliver umuligt at beskatte folk mere end en gang af deres lønindkomst. Det er selvfølgelig noget andet, hvis du og jeg laver en virksomhed. Vi får en omsætning, vi betaler en selskabsskat, og så laver vi et udbytte til os selv. Det er jo i princippet to skattehegn, man hopper over der, men det at kunne blive ramt som lønmodtager af beskatning dobbelt eller trippelt, det vil jeg simpelthen ikke være med til. Ja. Man har prøvet at løse det mange gange før. Nu har jeg sagt til mine embedsfolk, vi skal fremsætte et lovforslag i denne her folketingsperiode, og det er jo altså så inden jul.
3: Ja, og så som du siger, det er ikke noget nyt fænomen, det her. Mange andre kan havne i den situation, som Tøfting er havnet i. Vi talte med Jørgen Frausing, som er skatterådgiver og revisor i sidste time, og han siger, at han har i hvert fald kendt det her problem i 20 år.
9: Der er rigtig mange danskere, der bliver ramt af den her fælde, og det er noget, der har eksisteret i rigtig mange år. Det er jo håndværkere, det er vognmandsbranchen, det er landbrug, det er skovbrug, gartneri. Det er rigtig mange brancher, der bliver ramt af det her. Og på det seneste har Skat så kørt en kontrolaktion mod konsulenter, og det er formentlig derfor Stig, han er blevet ramt.
3: Ja, og du siger, at den her urimelighed ikke er... Du siger, at den er urimelig, men du siger, at den er ikke overraskende for dig, for den har eksisteret længe. Hvor længe har du været bekendt med at man kan blive beskattet med et højere beløb, end det, man tjener?
9: Jamen, 20 år, vil jeg tro.
3: Ja. Ja, 20 år, siger han, Jakob Engel-Schmidt her. Hvad er din forklaring på, for han siger også, at han har holdt møde med tidligere skatteminister om det her, hvad er din forklaring på, at det ikke er blevet ændret for længst?
1: Ja, det tør jeg simpelthen ikke tage ansvar for at fortælle. Som minister, og jeg havde fornøjelsen af at være kulturminister i den sidste regering, er man jo dybt nede i det område, man selv har ansvaret for. Jeg kan i hvert fald konstatere, at den sidste minister, der offentlig har talt om, vedkommende ville gøre noget ved det, var Carsten Lauritsen, som jeg synes var både dygtig og et rigtig oprigtigt menneske, som engagerede sig dybt i retssikkerhedsdagsordenen, der også betyder noget for mig selv. Han satte Skattelovrådet i gang med at finde nogle løsninger, og jeg skyndte mig at udgive den rapport, der lå og var uudgivet, da jeg gik ind ad døren i ministeriet. Men som Fausing har ret i, så er det en problemstilling, der har mødt rigtig mange skatteministre gennem årene, og det undrer mig, at man ikke er kommet i mål med det. Fordi lovgivningen, som den er i dag, risikerer at ødelægge helt almindelige menneskers liv. Og det er jo trist, at der skal de her eksempler til, før at man kan samle politisk momentum nok til at gøre noget ved det. Altså allerede efter sommerferien fortalte jeg mit system. Ja, der havde jeg jo været som minister i en måneds penge, måske halvanden, at det her ville jeg løse. Og det var nok en god idé at komme i gang med en løsning, der sørgede for at rydde problemerne af vejen fremadrettet. Men jeg er også nødt til at se på en løsning, der bagudrettet kompenserer nogle af de mennesker, der er kommet i klemme. Lidt på samme måde, som da jeg var med til at lave iværksætterpakken i sidste valgperiode. Der var en del mennesker, der var blevet ramt af det, man kaldte lagerbeskatning på aktier, der betød, at selvom de på papiret måske havde tjent penge, så blev de beskattet af beløb, de aldrig havde modtaget. Hvilket jo også er trist og forhindrer folk i at have lyst til at starte en virksomhed.
3: Stig Tøfting, han fortæller, at han for eksempel i 2021 tjente 1,3 million i honorar fra Viaplay, og han ender med at skulle betale 1,42 million i skat af de penge. Altså 120.000 kroner har det kostet ham at arbejde for Viaplay det år. Han har haft penge med på arbejde hver dag, kan man sige. Kan han regne med den lovændring, du vil lave, at han får de penge tilbage, eller han bliver beskattet, så han ikke kommer til at betale mere, end han har tjent?
1: Der er tre trappetrin i det, jeg har bedt mit ministerium om at fremlægge en løsning på. Det første trin handler om, hvordan man ændrer reglerne fremadrettet. Og jeg har sagt til dem, de er nødt til at tænke på det her som at samle Lego fra forskellige samlesæt. Fordi der er ikke en regel, man kan ændre, der får det hele til at gå væk. Man er nødt til at tænke kreativt. Næste trappetrin, vi skal op på, handler om at vejlede folk. Det gælder også om at vejlede de mennesker, der sidder i Skattestyrelsen. Det er jo ikke en forbrydelse at være selvstændig. Faktisk vil vi gerne have, at der er flere danskere, der åbner til værneår, der bidrager til samfundet, der tager arbejde, der skaber vækst, der bruger deres kompetencer som rådgiver og konsulenter for virksomheder, der ikke har lyst til at ansætte, men gerne vil være med til at skabe økonomisk aktivitet ved at betale for en særlig opgave. Og til det, du spørger om, ja, det er mit håb, at modellen kan sørge for, at de mennesker, der er kommet i klemme, kan få nogle af deres penge tilbage, hvis ikke dem alle sammen.
3: Ja, men det bliver rigtig svært, det her, Jacob Engel Schmidt, fordi hvis vi skal 20 år tilbage i tiden, ikke?
1: Jeg er så glad for, at du siger det, for det var netop det, jeg ville sige. Man er nødt til på et tidspunkt at sætte en grænse. Og der er jo også nogle mennesker. Jeg forestiller mig ikke, at det er hverken hende rig sygeplejersken op for Vium, Jakob, man har hørt om i medierne, eller Stig. Men der er også nogen, som spekulerer i systemet. Og altså, reglerne skal jo være sådan, så at de passer på den enkelte og skærmer fællesskabet mod svig og mod snyd. Og den balance skal vi også have et blik for.
3: Så kort fortalt for Stig Tøfting nogle af sine penge tilbage.
1: Ja, det er min klare ambition. Men det handler ikke kun om Stig Tøfting, selvom han med garanti er en rar mand, og jeg synes, han er en dygtig fodboldkommentator. Ja,
3: præcis, han er jo blevet på et større problem. Derfor vi taler om det, Jacob Engel Schmidt.
1: Ja, og det handler om de almindelige mennesker, hvis ressourcer ikke er store nok til at trænge igennem lydmuren og komme hverken i Weekendavisen eller radioen. Jeg vil gerne hjælpe Stig, men jeg vil også rigtig gerne hjælpe dem.
3: Du skal have tak for at være med her, Jacob Engel Schmidt.
1: I lige måde, det er en fornøjelse. God weekend.
3: Selvfølgelig. God weekend, skatteminister og medlem af Moderaterne.
2: Argentina gør nu igen krav på falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at falklandsøerne er vores fremtid.
0: Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos tomado respecto al ejercicio de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas.
3: Jeg er her i dag for at orientere jer om en række beslutninger, vi har truffet vedrørende udøvelsen af vores suverænitet over Malvinerne, altså det argentinske navn for Falklandsøerne. Et resultat af måneders samarbejde mellem forskellige dele af den argentinske regering. For det første ønsker jeg, at det skal stå helt klart frem over for omverdenen og tilkendegive den argentinske stats standpunkt. Malvinerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen tvivl om.
2: Christian Almblad, godmorgen.
21: Godmorgen.
2: Det er altså Sydamerika-korrespondent. Hvorfor kommer Milei med den her udmelding nu?
21: Jeg tror i virkeligheden, det her handler meget om indenrigspolitik. Det handler om Mileis position i
6: Argentina. Hvor langt han er villig til at gå, det må vi se. Jeg er også lidt spændt på, hvordan briterne reagerer på det her. Det er jo en konflikt, som vi senest snakkede om, da der var VM i fodbold. Fordi det er bare et emne, altså da Argentina skulle spille mod England i semifinalen. Fordi det er et emne, der altid kommer op i Argentina, når vi snakker om forholdet til Europa og til Storbritannien. Men Milei har været en populær præsident, da han kom til. Han har haft meget vigende meningsmålinger de sidste måneder og år. Jeg tror virkelig, at han ser det her som en chance for at hæve sig selv som en stærk mand og som en fæderlandets præsident.
2: Og Falklandsøerne bare helt kort. De britiske, men ligger ud for den argentinske kyst. Der var krig i 1982, hvor Argentina også sagde, vi vil have Falklandsøerne. Det er hovedsageligt briter, der bor på øen, eller i hvert fald folk, der gerne vil være en del af Storbritannien, eller det britiske imperium, eller hvad vi nu siger. Der er også noget, der handler om olie her.
6: Ja.
2: Hvad er oliespørgsmålet?
6: Ja, altså, man har det jo lidt som om, tænkte jeg faktisk på vej herind, altså, næsten alt lige nu i verden handler om olie, de ting, der sker. Det her handler også om olie. Der er et oliefelt nord for Falklandsøerne, som et britisk-israelsk firma skal i gang med at bore nu. Og det er jo noget, som Milei nævner i talen, og det er faktisk det, hvor man kan sige, det her for alvor er nyt, fordi han siger, at man vil indføre sanktioner over for selskaber, der borer tæt på Falklandsøerne. Og det gør jo så, at Storbritannien formentlig bliver nødt til at forholde sig til det her, fordi vi har mange gange hørt Milei og andre præsidenter, i øvrigt også i Argentina, tale om det her, men hvor det har været sådan lidt, ja, og hvad så? Hvad er det næste trin? Men hvis de faktisk går ind og laver sanktioner på et olieselskab, som har britiske penge i sig, så er briterne jo nødt til at forholde sig til det. Så derfor kan vi godt se den her konflikt, i hvert fald på ord indtil videre, blusse op nu her på den her baggrund, som Milei kommer med.
2: Ja, og så er der også USA og Donald Trump. USA's præsident vil ikke afvise, at han og USA vil genoverveje holdningen til Falklandsøerne. Han blev spurgt ind til det i mandags ved sådan på sådan pressemøde. Det lød blandt andet sådan her.
21: Always review every position. That's just one of many. Steve,
22: do you want the UK Steve, go ahead. Cut its or increases 3%?
21: The UK's got some problems, but they'll get solved.
3: Ja, den her ordveksling, hvis jeg lige skal prøve at oversætte den lidt sporadisk, genovervejer du den amerikanske holdning til Falklandsøerne, bliver Trump spurgt, og han svarer, vi gennemgår altid alle holdninger, det er bare en af mange, og så spørger journalisten, vil du have, at Storbritannien skal øge, han bliver så afbrudt, at Donald Trump som siger, Storbritannien har nogle problemer, men de skal nok blive løst.
2: Ja. Hvad betyder sådan et signal, tror du, i Argentina?
6: Ja, det kan jo være med til at forklare også det, du spurgte om allerførst, altså timingen i det her. Hvorfor siger Milei noget om Falklandsøerne lige nu? Jeg tror i hvert fald, man kan sige, at det har været rigtig fordelagtigt for Milei, som sikkert har planlagt den her tale, at Trump, som er hans gode ven, går ud og siger, at han sådan set ikke nødvendigvis støtter Storbritanniens krav på, at Falklandsøerne er britiske. Og det er nyt, altså hvis Trump mener det. Det kommer også lidt tilfældigt ud her, kan man høre på mødet. Men hvis han mener, at USA ikke nødvendigvis bakker Storbritannien op, så er det nyt. Og det er jo også i USA blevet udlagt, og også i UK jo blevet udlagt, som at det er payback time. Altså Trump er sur, fordi at briterne ikke kom og hjælp ham, da han havde brug for hjælp mod Iran. Så nu siger han ligesom, så kan I heller ikke regne med os. Og det er jo en konflikt på ord, men stadigvæk en konflikt, som kan bluse op, hvis ikke englænderne eller briterne ikke har USA's opbakning.
2: Ja, og det er vel, altså når Milei kommer sådan ud, men det er vel en optrapning?
6: Det er en optrapning, i hvert fald verbalt, og det som jeg siger, det er især en optrapning, hvis han indfører sanktioner på olieselskaber, så er det en optrapning i konflikten. En konflikt, som mange tror, altså regner med, er død, fordi at Storbritannien, altså bogstaveligt talt, gav Argentina en ordentlig militær røvfuld i 82, så kraftigt, som man ikke i Argentina kan overveje en militær aktion. Men hvis Milei har på fornemmelsen, at hans gode ven Trump støtter Argentina i det her, så er der måske et vindue.
2: Og hvis jeg gik rundt på gaderne i Argentina og spurgte, om Falklandsøerne er argentinske eller britiske, så vil de fleste sige, det er vores.
6: 100%. Altså det, flertallet vil sige, de er argentinske, men der har også været meningsmålinger for nylig, der viser, at kun 34% af argentinerne er klar til at bakke op om den nye linje, Milei kører med her. Altså, Man mener faktisk, at Falklandsøerne burde være argentinske, men er man klar til at tage et opgør med Storbritannien?
2: Mm.
6: Det er der så ikke så mange argentiner, der har lyst til.
2: Christian Amblad, tak for besøget.
6: Selv tak.
2: Det er jeres Sydamerika-korrespondent. Klokken er 22 minutter over 8.
8: You may now have proof that Lindsay Clancy did not take the life of her kids.
10: So I am not going to let this go until someone is indicted and it's not Lindsay.
12: Clancy did not expect his wife to live, so now his alibi is coming to haunt him.
23: Are you on Patrick? Are you team Lindsay? I want to know.
3: Det her er egentlig en sag, som foregår i en retssal i Massachusetts i USA. En amerikansk mor er tiltalt for at have dræbt sine tre små børn. Men nu er retssagen mod Lindsay Clancy, hvor juryen flere gange har meldt ud, at den ikke kan blive enige om, hvorvidt hun er strafferetlig ansvarlig, gået viralt på sociale medier. Når man ser på de store nyhedsmedier i dag, så er det også tophistorien på for eksempel BBC og CNN. Sandra Brovald, godmorgen.
24: Godmorgen.
3: USA-journalist her i DR. Hvorfor får den her retssag så meget opmærksomhed i USA lige nu?
24: Det er der jo flere forskellige grunde.

0: media feed, hvor det ligesom også, kan man sige, har udviklet sig til endnu en kulturkrig i USA, hvor folk på forskellige sider af det politiske spektrum på en måde har taget sagen sådan lidt til gissel.
1: Jeg prøver lige at forklare, altså en mor, som har eller er tiltalt for at have dræbt sine tre små børn, men alligevel kan juryen ikke blive enige. Hvad er forklaringen på det?
0: Altså, det som er kommet frem under retssagen, er jo, kan man sige, to sådan ret forskellige fortællinger om hvad der skete med Lindsey Clancy i gerningsøjeblikket. Man kan sige, at det, der ikke er tvivl om, det er, at hun har slået børnene ihjel. Børnene, det var mellem 5 og 8 måneder gammel, og hun har erkendt, at hun har slået dem ihjel. Det siger hun, hun har. Men der, hvor at forsvar anklager, de er uenige, det er det her med, hvordan havde hun det i gerningsøjeblikket. Hun fortæller om, hendes forsvar har sagt, at hun var psykotisk, hun led af en fødselspsykose, hun hørte stemmer, der fortalte, at hun skulle slå sine egne børn ihjel, mens anklagemyndigheden siger, at vi er godt nok enige med, at hun var svært deprimeret, men vi mener ikke, at hun var psykotisk i gerningsøjeblikket. Vi mener, at hun godt kunne forstå forskellen mellem rigtigt og forkert, og så bruger de for eksempel sådan noget med, at hun bad sin mand om at hente take-out, og hun havde googlet, hvor lang tid det ville tage, og køre hen og hente det med, som at hun havde mulighed for at planlægge denne her forbrydelse.
1: Ja, og når den så går viralt, sådan en sag her, hvad er det så, der trigger?
0: Det trigger, tror jeg, det her med, at den på en måde handler om to sådan meget centrale ting, både i USA, men også for os mennesker. Det er det her med moderskabet. Hvad er det? Hvad er moderrollen for en rolle? Den her historiske og i litteraturen sådan altruistiske rolle, hvor man ikke kan forestille sig på mange måder, at man skal kunne dræbe sine egne børn. Og så også på den anden side, det handler om mental sundhed og det amerikanske sundhedssystem, hvor dem, der støtter Lindsey Clancy, de kalder sig hendes Army of Love. Altså, de siger jo, der er noget galt med det amerikanske sundhedsvæsen, der har svigtet Lindsey Clancy, som ikke forstår kvinders mentale helbred og hvad der kan ske med kvinder, når de har født. Og så på den anden side, så er der så nogle konservative stemmer, som for eksempel tidligere Fox-vært Megyn Kelly, som siger, I er nogle snowflakes, I har nogle toksisk empati, og i stedet for, at det altid skal handle om at skylde skylden på retssystemet og på systemet, jamen, så skal I tage ansvar selv. Så sagen er ligesom blevet ansendt en gnist i denne her kontinuerlige kulturkamp i USA.
1: Vi kan lige høre et klip også med børnenes far, Patrick Clancy, som i retssalen forklarer, hvad der skete efter at han havde været ude og hente takeaway med.
2: When you came into the house and you were taking off your boots and putting things down, was there anything you noticed?
3: Yeah, the house is really quiet.
2: Was that unusual?
3: Yeah.
2: When you realized it was really quiet, what did you do?
3: I called out.
2: Did anyone answer?
3: No.
1: Ja. Bare et lille uddrag her af en retssag, som man jo kan følge på amerikanske tv-stationer. Han kommer hjem og finder huset helt tomt, og det giver ham en mærkelig følelse. Han prøver at kalde, og der var ikke nogen, der svarede. Ja, altså hvad var det, der var sket i den tid, han var væk?
0: Det, der er kommet frem under retssagen, er, at hun, imens han er væk, tager børnene ned i kælderen, og så kvæler hun dem en efter en. Og at det har taget omkring 18 minutter, og hun derefter går op i deres soveværelse og skærer sig selv flere steder på kroppen, håndledende, halsen, og hopper ud af vinduet af deres hus. Og det er jo sådan, han finder hende, da han kommer tilbage ude i haven, og hun er også, når man ser billederne fra retssagen i dag, så er hun lam fra livet og ned.
1: Hvilken rolle spiller børnenes far i retssagen?
0: Han har spillet en rolle som vidne, fordi han er den, der kom hjem og fandt dem. Også fordi han selvfølgelig er blevet et form for sådan karaktervidne om, hvor syg var hun, hvordan var hun syg. Så han er blevet spurgt meget ind til, ud over hvordan situationen var, da han kom hjem, men også, hvordan var, hvad var hun for en mor?

0: hvor syg var hun. Altså for eksempel er han blevet spurgt meget ind til det her med, om hvorvidt at hun havde fortalt ham, at hun hørte stemmer. Han siger så, at hun havde fortalt ham, at hun havde tanker, forfærdelige tanker om at skade børnene, men han siger så, at hun har ikke fortalt, i hvert fald før, at det her det skete, at hun havde hørt stemmer. Så han er jo på en måde blevet både et karaktervidne, men så er det samtidig også blevet, på de sociale medier er det blevet til konspirationsteorier og alskens spekulation omkring hans rolle, både som far, men også hvor der er nogen, der begynder at lave konspirationsteorier om, hvorvidt han havde noget med det at gøre. Det skal lige siges, at det er udelukkende konspirationsteorier. Det har intet af det handlet om i retssagen.
1: Og nu er sagen, som du siger, blevet en del af den evige amerikanske kulturkrig. Hvad er det billede på?
0: Det er jo et billede på blandt andet, at USA kan gøre, at amerikanerne kan gøre hvad som helst til en kulturkrig, også sådan en tragedie som det her, og at der også er en masse podcaster og bloggers og så videre, som og medier, traditionelle medier, der kan bruge den her sag til også at få en masse klik og en masse opmærksomhed.
1: Sandra Brovald, mange tak for at være med.
0: Selv tak.
1: USA-journalist her på DR.
2: Pocahontas sådan her.
3: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
2: Men var det virkelig så rosenrødt?
4: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
3: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
4: Simpelthen.
3: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
2: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.
5: Klokken er 8:30. Niels Christian Lang er klar med et nyhedsoverblik.
6: Det bliver dyrere for dem med gas at holde varmen her til vinter. På grund af krigen i Mellemøsten er gasprisen nemlig røget op gennem taget og nu højere, end den har været i 3,5 år. Lars Pedersen fra Boris er en af dem, der kan se frem til en dyr vinter.
7: Jeg er sådan rimelig fortrøstningsfuld, at vi kommer igennem det her. Jeg tror, at priserne kommer til at stige lidt, men slet ikke til de niveau, som vi oplevede for nogle år siden, hvor vi så kontopriser på 25.000.
6: Og det har han trods alt ret i, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
8: Og det drejer sig om, at Europa har gjort rigtig meget for at blive meget mindre afhængig af den russiske gas, som man var dybt afhængig af tilbage i 2022.
6: Argentina gør endnu en gang krav på Falklandsøerne. Det sagde landets præsident Javier Milei i en tale i nat.
9: Las Malvinas son argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
6: Falklandsøerne er argentinske, både historiske og juridiske, det er der ingen tvivl om, sagde han. Og talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. I 1982 der besatte argentinske soldater Falklandsøerne, men efter 74 dages krig tog Storbritannien magten over øerne tilbage. 907 mennesker mistede livet i krigen. Mange forældre lader deres børn løbe rundt på ulovlige løbehjul. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen, men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt stærkere. Og hvor børnene kender forskel på dem, så gør forældrene det ofte ikke. Derfor har politiet nu lavet kampagner og kontroller ved de nordjyske skoler, siger Hjalte Helbo Reins, der er politikommissær.
10: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene nu, vi snakker om de unge på elløbehjul, vil informere dem om konsekvenserne, og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, det rent faktisk er lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
6: For nylig konfiskerede politiet i Sønderjylland et løbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejf til de heldige eftermiddag. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest.
5: De har været i gang i mere end 60 år. De har spillet de største steder, de har spillet på de mindste flækker, de har lavet en stribe af landeplager, solgt masser af plader, masser af albums. De er blevet kaldt Danmarks længst levende rockband, men nu er det slut. Knax udgiver i dag det sidste album. Det hedder Knack.

0: Din engle blide tålmodighed hedder det her nummer fra den nye Knacks-plade, det nye Knacks-album, der altså hedder Knack. Peter E.G. Nielsen, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Velkommen.
1: Tak fordi jeg må komme.
0: Godt at se dig. Du er blevet 74 år, og det er derfor, jeres album hedder Knack.
1: Jeg fylder 74.
0: Er det derfor, jeres album hedder Knack?
1: Ja, for jeg laver sange, og det har jeg haft stor fornøjelse af, siden jeg var 13 år. Men det fordrer jo bare, at man er til stede med sig selv i den alder, man nu har, når man laver det. Og man vil kunne have stor forskel på de sange, vi lavede i Knacks, da vi var 18, og så dem, vi laver, når vi er 73. Altså, det er forskellige verdener, og dog er det den samme verden.
0: Ja.
1: Men det at tillade sig at være den alder, man har, det synes jeg er charmerende. Altså, jeg kan ikke andet i hvert fald. Jeg kan ikke finde ud af andet. Jeg kan ikke lade som om, at jeg er 40.
0: Nej.
2: Du danser stadigvæk, når du hører musikken. Ja. Kunne jeg se, da du spillede nummeret her.
1: Jamen, det er jo fordi, at vi insisterer på, at kroppen eksisterer. Og det bliver jo vigtigere og vigtigere. Sådan en verden som moderne, det er lige før, de tager for givet, at jeg sidder ved en computer hele dagen. Det gør jeg fucking ikke. Så skriver de, jamen, vi har ligesom, vi lige har skrevet i meddelelsen på din mail, og så ringer de op og siger sådan noget. Så siger de, jeg har da ikke set min mail. Jeg går ikke rundt og læser mail på postkontoret hele dagen. Mm. Og i sådan en verden, det er jo en fysisk verden. Vi jagter verden, som den er ude i virkeligheden. Og det er der, man følelsesmæssigt er til stede. Det er der, man fysisk er til stede. Følelserne sidder i kroppen. Kroppens reaktion på sansindtryk, det er noget helt andet end den der computerverden. Derfor er musikken vigtig.
0: Og du har været i gang i hen over 6 årtier, ja.
1: 60 år med den slags.
0: En lang række landeplager kaldte jeg det. Fantastiske nummer. Burhøns, Safari, Slinger ned ad Vestergade, Mr. Swing King. Den her selvfølgelig også.

0: Men Peter, de vilde kaniner er blevet ældre.
1: Ja.
0: I har sagt, at det her det er jeres 25. studieplade. Det allersidste, ja. Har I sagt, ja. Album. Hvorfor skal det stoppe nu?
1: Jamen, det ved jeg heller ikke, om det skal. Altså, det er jeg da totalt usikker på. Jeg føler bare, at det skal stoppe nu. Og det er jo sådan en... Jeg føler, der er så mange ting, der kulminerer på en fin måde. Hele sommeren, når jeg synger, så er jeg inde i sangene. Jeg glemmer mig selv inde i sangene. Og det er første gang i min karriere, at jeg ikke tænker, går det nu, løber det nu rundt, og er der nu styr på, at lyset også skifter, når jeg løber derhen og sådan noget. Jeg slipper den fuldkommen fri, og så er jeg bare til stede i det. Og det er at glemme sig selv. Og når du har oplevet det, så kan du ikke komme videre med det, føler jeg. Mm. Så er vi ligesom nået
2: til... Det lyder også som et dejligt sted at være.
1: Det er et dejligt sted at være. Det var hele pointen. Fortabelsen i noget, ikke? Og det tror jeg, det vil jeg også bruge som strategi på mine gamle dage, at du skal miste det hele alligevel, så kan du lige så godt slippe det. Og lad være med at være så bekymret om det. Og glæde dig over det, du kan, trods alt. Altså alt det der, det er sådan noget, vi synger om på pladen, ikke? Fordi jeg tænkte, jeg skal ikke lave mere musik. Så døde min søster. Så døde Per Frost. Så pludselig sker der noget, som man er nødt til at have et sprog for, og så laver jeg sange om det. Men på den følelse af tab, eller på den følelse af... Hvad vil jeg gerne sige til Per Frost? Det kan være svært at finde en salme, vi alle sammen kan være fælles om, når man skal begrave en ven. Så har jeg lavet en, hvor omkvædet bare er, at vi håber, solnedgangen gik dig i møde i den smukkeste morgenrøde. Og det kan alle være med på, sjovt. Så siger man, den sang må der være lavet for længst. Nej, nu har vi så lavet den. Den hedder Solopgang. Det er en af sangene. Så har vi lavet 10 sange, der ligesom ser verden fra det her perspektiv, det nogle gange er, og at vi skal slutte af på et tidspunkt.
0: Det er den her, du taler om.
1: Ja. Yeah.

0: Peter, når du fortæller om det, så lyder du ikke som en mand, der er ved at holde op med at skrive sange.
1: Det håber jeg heller ikke. Altså, det vil være ligesom at blive stum. Altså, det er mit sprog.
0: Men I taler om det sidste album, ikke?
1: Jo.
0: Den sidste turné.
1: Det er, fordi Gnags er så stor en historie. Og Gnags er så fuld af traditioner. Og Gnags har nogle sange, som er skabt ind i den virkelighed. Den dejligste morgen, det er skabt som en starter til vores eget show, at vi starter fra morgensang. Det er vores Danmarks sang også. Den er lavet velkommen her til vores publikum. Sådan er alle sangene. Mr. Swing King er lavet som en afslutning. Og de fås ikke bedre. Det vil sige, i Gnags vi tillader os ikke at skifte den slags ud, fordi det også er traditioner, vi har sammen med publikum. Og det vil sige, det bliver du også fanget i, fordi det kan du ikke rigtig forny. Der kommer et tidspunkt, hvor du ikke kan forny det. Jeg hører måske noget lyd ind i hovedet, som er helt anderledes, men som ikke har en brugsværdi nødvendigvis, så tænker jeg, okay, på min gamle dag, så ligger mig tid til bare at lege med det, uden at det behøver at have en brugsværdi, uden at jeg behøver at have 25 mand i et cirkus ansat på turné og tre lastbiler og en bagskærm, der er 12 gange 16 meter og sådan noget.
0: Er det det, du måske er blevet lidt træt af, det der cirkus, der følger med?
1: Ja, og det pres, det ligger på, fordi vi er ikke statsstøttet. Vi har aldrig fået en hilsen fra staten. Ingen gang fra kulturministeriet. De har aldrig sagt, hey, det er sgu meget godt gået. Aldrig. I den verden bliver man god til, så jeg skal bevise, at jeg dur til noget. Så man sørger for sin egen økonomi. Vi har haft eget pladeselskab, eget studie, egen booking, Rock On i København. Vi har haft alt det der for at overleve med den musik, vi synes. Sådan som musik, at den lød fuldgrøn, sådan som vi synes. Vi tåler ingen indblanding på den måde.
2: Skal jeg forstå det, du siger sådan, Peter, at du pensionerer Gnags, men ja. Du pensionerer ikke dig selv som sangskriver?
1: Ja. Jeg pensionerer hele den store, i respekt for den historie, vi har haft. Der vil jeg gerne pensionere den i god stil. Jeg vil også gerne læse nekrologerne. Før de bliver skrevet. Og det føler jeg jo gjort omkring det her. Og det kan man da sige, det var da utroligt. Bare nej, det der format, synes jeg. At man siger, nu blomstrer det hele der, hvor det skal. Og vi kan ikke gøre det bedre. Tak for turen.
0: Er det i dag, er det lige så let for dig at skrive sang i dag, som det var i slutningen af 1960'erne, eller op igennem 70'erne eller 80'erne, hvor I var det her kæmpe store band ude på de allerstørste scener i Danmark?
1: Ligesom vi synger med det der med det der, din engle blide tålmodighed, så har jeg lært, at jeg skal bare vente, fordi de gode sange, det er sådan nogle, jeg går og arbejder med, jeg vil gerne sige noget om det og det, tiden accelererer, hvordan kan man beskrive det, og så videre. Og så pludselig, så kommer det som en foræring. Et lille duet, og man skal bare være åben for at gribe dem. Alle de sange, jeg har...
0: Det gør de stadigvæk.
1: Ja, det gør de. Ja. Hvis jeg bare er tålmodig nok, fordi jeg kan ikke forcere det. Det kan være, der går for 3 år, før der kommer en.
0: Den her, den holder meget godt.
1: Jamen, den kommer af sig selv. Fordi jeg savnede Per, ikke? Altså

0: Jeg har spillet Knacks for pigerne i min, når vi kørte bilen, alle mine døtre, når vi kørte bilen, så spillede vi Knacks på ofte, vil jeg sige. Ved du, hvad min ene datter kalder jeres musik?
1: Nej.
0: Junglemusik.
1: Junglemusik.
0: Ikke? Og det kan man, synes jeg godt, man kan fornemme her, ikke?
1: Ja, det kan man godt fornemme. Vi prøver at have det der swoop og det der lidt uforudsigelige også, og et fedt værk af lyd. Og de unge, de har også noget meget smukt. Min datter er 22, og så har jeg jo fuldt det gymnasieungdom der. De siger, Knacks, Knacks, det er noget, vi sætter på, når vi er fulde.
0: Hvad så, Peter?
1: Også fed.
0: Hvad så, Peter? Nu skal I så ud på også en afskedsturné indendørs, spille i store byer til april næste år. I allerede solgt over 90.000 billetter. Man må sige, I er jo ikke glemt endnu. Der er stadigvæk nogen, der gerne vil betale
1: helt
0: for at komme ind og høre jer.
1: Ja, tak for det.
0: Jeg ved ikke, spørge om det er vemodigt. Hvor vemodigt er det her?
1: Det vil tiden jo vise, når man står der. Når det føles rigtigt, jeg har overvejet det her i 3 år, siden Per døde, og fordi vi havde aftalt med Per og jeg, at vi skulle slutte af med maner, og så dør han, før vi kan slutte af med maner, og så tænker jeg, okay, så er jeg nødt til enten at droppe det hele og planerne, eller også er jeg nødt til at lave et nyt band, og så lavede jeg et nyt band sammen med Mads Mikkelsen, og havde det band, vi har rejst rundt med i sommer, den udgave af Knacks, der sådan går tilbage til det rytmiske og går tilbage til 80'erne i lyd. Og der har vi haft stor fornøjelse af. Det er gået så skide godt, og det har givet så meget mening. Jeg tænker, så er det nu, vi slutter.
2: Peter E.G. Nielsen, tillykke med det nye album.
1: Tak.
2: Held og lykke.
1: Tak.
2: Også når I skal rundt på tour og de kommende år, hvor du bliver ved med at skrive musik.
1: Det håber jeg.
2: Ja.
1: Ja, tak skal I have.
2: Albummet hedder altså Knak, det er på gaden i dag.
0: Vi vender tilbage til nyhedsstrømmen og til den melding, som den argentinske præsident Javier Milei kom med i nat. For han ser ikke ud til at give op på sin drøm om at gøre Falklandsøerne argentinske. Han sagde sådan her.
3: Hoy estoy aquí para informarles.
2: Ja, vi har spillet det på gangen, det her klip. Det, han siger inde i kernen, det er jo, at Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen tvivl om. Morten Rønnelund er med os nu, Storbritannien-kommentator. Godmorgen. Godmorgen, Morten.
4: Godmorgen, jeg er her.
2: Der var du. Godt. Hvordan har reaktionerne været i Storbritannien på den her seneste udmelding fra Milei?
4: De er ikke helt stået op i Storbritannien endnu, så vi mangler den der sådan officielle, pæne pressemeddelelse fra regeringen. Men jeg tror, at de fleste britter er vågnet op uden sådan set at få morgenteen galt i halsen. De har nok mere tænkt, hvis jeg skal sige det lidt farverigt. Nå, så er de panamerikanske smådiktatorer i gang med at spille globale begynderskak igen. Jeg tror, det er sådan, de ser på situationen. Men den britiske regering har allerede for 2 dage siden reageret, fordi de vidste, at det her var undervejs. Altså, britisk efterretningsvæsen er ret dygtigt, og der er den britiske stilling, at Falklandsøerne er britiske, og det er de især på grund af befolkningens selvbestemmelse, og den vil bare gerne være britisk.
2: Mm. Global begynderskak. Forstået hvordan?
4: Forstået sådan, at jeg tror, at de fleste britter kigger på det her som sådan lidt, når nu Trump igen i gang med at stille tvivl om ting, der ellers har været rimelig indlysende mellem allierede meget længe, så han har nogle brikker, han kan spille med på nogle andre områder. Lidt hævn for sidst, lidt, hvis jeg dropper snakken om Falklandsøerne, kan I så give mig noget andet et andet sted? Hjælp mig i Iran. Altså det der lidt uforudsigelige spil, som britterne kigger på Trump og synes er i gang, jeg tror, det er det, de ser her. Jeg tror også, de kigger på Milei og tænker, når der er nogen, der har behov for en eller anden form for støtte, tale til nationalfølelsen, og det her spørgsmål kan da i hvert fald fremkalde den. Så på den måde lidt banale taktikker set med britiske øjne.
2: Mm. Der er, jeg ved ikke, jeg har faktisk ikke lige målt her til morgen, men der er jo tusindvis af kilometer fra, fra London til Falklandsøerne. Hvorfor er det vigtigt for britterne at holde fast i de der øer, der ligger ved den argentinske kyst?
4: Jamen, det er jo godt at være til stede rundt omkring på kloden af sikkerhedsmæssige årsager, og også hvis man har fået etableret nogle handelsforbindelser, og i det her tilfælde er der også et oliefelt, ikke? Og det er det, de bliver stenrige på, men der er dog lidt, og den britiske forståelse er, med de oversøiske interesser, som man stadig har, at dem passer man på, især hvis de fortsat ønsker at være en del af det britiske, eller hvis de ønsker at være en del af Commonwealth. Så den der tilstedeværelse rundt på kloden er jo bare strategisk vigtigt, og det kan alle jo nikke til. Altså, Trump er også interesseret i Grønland, fordi det er en genvej hen til Rusland, som et sikkerhedsspørgsmål, og der gælder Falklandsøerne måske i mindre grad, men ikke desto mindre en plet på kloden, der giver adgang til et område.
2: Så den britiske position lige nu, det er vores, og I kan sige, hvad I vil, men Falklandsøerne, de er britiske.
4: Ja, der er ikke noget at forhandle om i det spørgsmål i den britiske linje. Og hvis Millay troede, at en ny premierminister, altså Andy Burnham, der kun har været der i nogle måneder, ville komme med en ny, sådan lidt mere tøvende eller blødere eller anden tilgang, og han kunne give det et skud mere, fordi der er en ny PM i spidsen for number 10, så har han i hvert fald taget fejl, fordi Andy Burnham kommer ikke til at ændre en millimeter på den britiske stance på det her spørgsmål.
2: Vurderet Morten Rønnelund. Tak for det.
4: Selv tak. Godmorgen.
2: Godmorgen. Morten Rønnelund, altså Storbritannien kommentator. Klokken er lige om lidt 10 minutter i 9.
0: Inden vi slutter, skal vi forbi en spektakulær politiaktion, som fandt sted i sidste måned ud for Portugals kyst. Med den her dramatiske musik som underlægning har portugisisk politi lagt en video på sociale medier, hvor man kan se betjente rykke ud til et Mærsk-containerskib, cirka 1200 km ud fra Portugals fastland. Det endte med, at man i et hulrum og en container fandt 5 ton kokain, hvilket gør den her aktion til en af Portugals største beslaglæggelser af kokain nogensinde. Det var en aktion, som involverede både politi, flåde og flyvevåben, og som går under navnet Operation Skydrop. Frederik Hagemann Nielsen, godmorgen og velkommen.
5: Godmorgen.
0: Rets- og kriminalreporter på DR. Du har set de her videoer og skrevet en artikel om Operation Skydrop. Hvordan gik det til, da portugisisk politi fandt de her 5 ton kokain ombord på skibet?
5: Jamen, det ligner noget fra en actionfilm, når man ser den her video, som du også lige omtalte. Altså, man ser en helikopter, der kommer svævende ind over det her store Mærsk Nokwanda containerskib, som det hedder. Bevæbnede folk, de firer ned fra helikopteren og border det her skib. Og sideløbende, der kommer der speedbåde, også fra den portugisiske myndighed, der kommer drønende forbi skibet og på den måde kommer op på det her. Og der ombord, der finder man altså de her 5 ton kokain og tilbageholder 3 besætningsmedlemmer. Det er jo ikke det hele, man finder derude på havet. Vi er jo næsten, altså som det er jo knap 1200 km vest for Portugal, så man er langt ude i Atlanterhavet. Det bliver så dirigeret ind til Portugal og en havn der, hvor man så går grundigt i gang med at kigge efter, hvad man kan finde. Og der når man så frem til hele de her 5 ton kokain, og det er jo en formue.
0: Ja. Og det er jo tydeligvis en aktion, som man er stolte af i portugisisk politi. Og de siger så, politiet, at man mistænker, at kokainen er et led i den såkaldte drop-off-taktik. Hvad går den ud på?
5: Ja, det er en meget kendt taktik. Det er jo det som smuglerne sværger til i de her dage, og det går ud på, at man et eller andet sted på et stort fragtskib eller containerskib placerer eller skjuler i det her tilfælde kokain. Men det er aldrig hensigten, at det skal nå sin endelige destination med sammen med skibet. Altså det skal jo ikke til Hamburg eller Napoli eller Eindhoven eller hvad ellers har store havne. I stedet for så bliver det midt ude på åben hav, så bliver det omlastet i mindre for eksempel sportstasker, altså vandtætte tasker, som får GPS-tracker på sig, og så bliver de kastet i havet, uden at fragtskibet ændrer kurs eller sænker farten eller på den måde vække opsigt, og så bliver der så smidt i havet, og så kommer der smuglere typisk på de her RIP-både, det er jo sådan nogle, som kan sejle ekstremt hurtigt, og så samler det sig op, og så bliver det smuglet videre hen til mindre havn, hvor man ikke vækker lige så stor opsigt, og så på den måde kan det røre det videre op i Europa, og det er jo også noget, vi har set tilfælde af i Danmark. Altså i 2024, der beslaglagde dansk politi omkring en halv kilo eller et halvt ton kokain ud for Langelands kyst, hvor der stod smuglere klar på Langeland til at samle det her kokain op og fragte det videre rundt i, ja, formentlig Danmark og Skandinavien.
0: Og det er så et Mærsk-skib, som den her store mængde kokain var ombord på. Hvad siger Mærsk til det?
5: De er jo lidt kortfattet. De bekræfter, at de lokale myndigheder, altså de portugisiske myndigheder, de har været ombord, og at der blev fundet ulovlige stoffer. Og så kan de også bekræfte, som politiet også har sagt dernede, at et af de her tre besætningsmedlemmer, som blev tilbageholdt, mistede livet eller begik selvmord. Det er i hvert fald ligner et selvmord få timer efter anholdelsen i en celle i Portugal. Men de har ikke yderligere kommentarer. Det er jo en politi efterforskning, så de siger, at de har ikke lyst til at bidrage med meget mere end det.
0: Mm. Så det er i den grad noget, der, hvor man går ud fra, ofte foregår uden at rederiet eller kaptajnen på skibet ved noget om det?
5: Ja, altså sådan helt generelt, så kan man sige, det er jo et narkosmuglerne, de har jo, det er jo en kæmpe stor infrastruktur, der skal køre, for de kan få smuglet kokain typisk fra Sydamerika så op til Europa. Men altså, der er mange mellemled, og det som regel, så er der meget få, der ved, hvordan der kender til det her, hænger kriminalitetens analogi eller antonomi sammen. Så på den måde, så er det typisk ikke noget, som kaptajnen ved, og formentlig heller ikke Mærsk, det må man jo bare sige.
0: Frederik Hamann Nielsen, tak for at fortælle os om den her operation Skydrop.
5: Det var så lidt.
0: Rets- og kriminalreporter her i DR. Nu er klokken 8:05.
2: En sørgekåbe. Det kan godt være navnet, sådan giver associationer om noget sådan lidt trist, men smuk. Det er den i hvert fald, Katrine Hulgaard. Godmorgen.
6: Godmorgen.
2: Ph.D. i biologi og biolog ved Bikubefondens Naturområde ved Svanninge Bjerge. Det er en sommerfugl, ikke? Hvordan ser den ud?
6: Jo, netop. Det er nemlig en af vores meget flotte dagsommerfugle. Den får jo navnet af netop den her, at den minder om en mørk kappe med den her lyse bort. Så dens vinger er sådan helt mørkebrune, næsten fløjlsagtige. Og så har den den her lysegule kant med små blå pletter. Den er meget flot.
2: Og er på størrelse med en sommerfugl.
6: Ja, en lidt stor en af slagsen, okay. Faktisk. Vi har mange dagsommerfugle i Danmark, heldigvis stadigvæk.
2: Hvis jeg vil se sådan en, hvor lever den?
6: Jamen, den lever jo i Danmark, men den er sådan lidt speciel, fordi at den flyver faktisk to gange. Eller det vil sige, at der er to generationer her i løbet af et år. Så den, lige nu der er der en generation på vingerne, så den kan man finde rundt omkring i landet. Den er voksen her i august og september, men så overvinter den faktisk som voksen, hvilket er lidt sært. Det er der ikke særlig mange af de andre sommerfugle, der gør. Og så overvinter den i, det kan være sprækker i bark eller huletræer. Det kan også være, at du kan finde den i din brændestabel, hvis man har sådan en. Og så kan den så komme tidligt ud om foråret, hvor den så kan lægge, eller parre sig og lægge æg, larve, forpuppe sig, og så den næste generation, og så den, vi ser nu her om efteråret.
2: Altså, hvordan, den der overvintring, hvordan gør den det?
6: Ja, og det er jo et super godt spørgsmål, fordi det kan jo være lidt ulogisk, sådan en lille dyr, som sidder helt stille, og det bliver måske helt ned til frysepunktet, måske koldere endda. Og det, den kan gøre det, fordi at dens krop producerer det her, det her stof, som er lidt ligesom en naturlig frostvæske faktisk, som beskytter dem. Så det er super, super smart. Og det gør jo også, at den netop kan være en af de første sommerfugle, vi ser om foråret som voksen. En anden ting, som er lidt sjov ved de her sørgekåber, det er, at de fleste andre sommerfugle lever jo af nektar, så vi ser dem på blomster rundt omkring. Men dem her, de lever faktisk af træsaft. Især om foråret, hvor safterne stiger op, så suger de af det. Og her om efteråret, der kan de godt lide overmodne frugter. Så det, ja, den vælger at være lidt anderledes.
0: Ja. Og den ligner vitterlig sådan en kåbe, som den har svøbt sig i, ikke? Altså,
6: ja.
0: Som du beskriver den. Hvor udbredt er den? Er den svær at få øje på? Svær at finde?
6: Ja, altså, den er jo desværre vurderet som sårbar, så der er ikke så mange af dem. Og så svinger den faktisk utrolig meget i dens udbredelse. Nogle år er der kun få individer, og så andre år er den er der rigtig mange af dem. Men det kommer nok meget an på både fødetilgængeligheden og hvor hård vinteren har været. Og så, når man finder den, så er det ofte sådan i gamle skove, eller i hvert fald, hvor der er gamle skove i nærheden, fordi at den netop skal finde de her gamle hulheder og overvinter i, og så også har den brug for pil og birk og bæverasp som værtsplanter.
2: Katrine Hulgard, tak for det. Tak for fortællingen om sørgekåben. Altså, Katrine er biolog i Bikub Fondens naturområde Svanninge Bjerge.
0: Vi har flere gange her i løbet af morgenen været inde på, at den argentinske præsident Javier Milei her i nat har været fremme og sige i en tale, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Altså en meget klar udmelding, og måske også noget, der kunne blive betragtet som en provokation i Storbritannien, som Falklandsøerne jo hører under. Nu har den britiske forsvarsminister så reageret. Wes Streeting siger her, det er lige kommet for 5 minutter siden, at, hvad siger han? Han siger jo simpelthen bare, Falklandsøerne tilhører Storbritannien. Falklandsøerne er britiske, fordi indbyggerne på Falklandsøerne valgte at være britiske, skriver Wes Streeting. En sag, som vi følger op på, også i orientering i eftermiddag, er jeg ret sikker på.
2: Det var Jette Damgaard og Sara Meyer, der havde redigeret P1 Morgen i dag her i studiet. Var vi Søren Carlsen og Ole Brink, og med nyhedsoverblik og radioviser Niels Christian Lang. Og der kommer en mere nu, en radiovis med Niels Christian Lang, fordi nu er klokken nemlig helt præcis 9:00.
7: De lavere temperaturer står for døren, og det samme gør de højere gasregninger, for gaspriserne er lige nu på det højeste niveau siden 2023. Og det er blandt andet på grund af lukningen af Hormuzstrædet. Men Lars Pedersen, der er en af 300.000 herhjemme med gasfyr, er ikke så nervøs.
8: Jeg tænker, at vi ser ind i lidt prisstigninger, men jeg tror ikke, vi når derop, hvor vi var, da det gik helt skævt tilbage for nogle år siden. Så jeg er sådan rimelig rolig omkring det.
7: Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de også ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
9: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
7: Argentina forsøger endnu en gang at gøre krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid.
10: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
7: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske både historisk og juridisk, det kan der ikke være nogen diskussion om. Talen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og så er vi dig med, Christian Almblad, DR's Sydamerika-korrespondent. Hvad er den vigtigste årsag til Argentinas krav på Falklandsøerne lige nu?
11: Jeg tror, Milleis tale her skal man se som en tale til argentinerne, først og fremmest, og måske ikke så meget ud til verden. Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
7: Så der er også en del opportunisme i det her. Milley vil jo gerne have Trumps støtte, men hvad kan han så bruge den til?
11: Hvis han virkelig har Trumps støtte, altså vi skal huske, at Milley og Trump er gode venner, så kan han jo bruge det til at drille Storbritannien, og argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske, og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Milleys tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bruger olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
7: Lød det her fra Christian Almblad, og den britiske forsvarsminister Wes Streeting har netop reageret på Milleis udmelding og slået fast, at Falklandsøerne tilhører Storbritannien, fordi indbyggerne selv har stemt for at være britiske. Mange forældre lader deres børn køre rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen, men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Men hvor børnene kender forskel på dem, så gør forældrene det ofte ikke. Så nu opfordrer Nordjyllands Politi forældrene til at sætte sig ind i reglerne og få styr på sikkerheden. Og det gør skolen i GU også. Og den skole er du på, Christina Nørgaard. Hvad er det helt konkret, det gør?
12: Ja, her til morgen, der holder der en 4-5 elløbehjul i cykelskuret her uden for GU skole. Og noget af det, man har besluttet her på skolen, det er, at eleverne ikke må tage de her elløbehjul, når man skal på fælles ture. Skoleleder Rikke Høgh Stemmer. Hvorfor ikke?
13: Det er fordi, at når vi cykler eller er på tur med eleverne ude i huset, så skal det gerne være så sikkert som muligt. Og de her elløbehjul, de kan ofte køre lidt for stærkt, og de er også lidt mere usikre at stå på. Og så er der den lille detalje, og meget vigtig detalje, man skal være 15 år på at køre på dem. Så derfor har vi sagt, at det er cykler, man har med, når vi er på tur ude i huset.
12: Og I har også taget det med som et punkt på de kommende forældremøder. Hvad siger de forældre, du har talt med indtil videre?
13: Jamen, jeg tænker, det bliver taget positivt imod, og særligt tror jeg, det giver nogen en lille refleksion i, at man jo faktisk skal være 15 år for at køre på dem, og skulle man nu have kommet til at pille lidt ved dem, så de kan køre stærkere end de må, så kan man også stå med en rigtig ærgerlig forsikringssag, hvis forsikringen ikke vil dække, og der man eksempelvis laver personskade på nogen, som jo kan blive en rigtig dyr fornøjelse.
12: Og en af dem, der har et elløbehjul og er 15 år, det er dig, Asbjørn Pallesen. Hvad siger du til, at du ikke må tage det, når I skal på fællestur?
14: Jamen, det synes jeg, det er fint, på grund af, at altså, der skal jo tages hensyn til os. Og man kan ikke være sikker på, at alle er 15. Altså, det bliver svært at tjekke. Også bare for sikkerheds skyld, at alle er sikre.
7: Og så er det ikke kun i Nordjylland, der er problemer med elløbehjulene. Det har de også i Sønderjylland, hvor politiet har taget et elløbehjul, som kunne køre 85 km i timen. Det vælter ind med byer fra vest, der sidst på eftermiddagen og i aften kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Vi er nu nede på 14-18 grader med en svag til jævn vind mellem syd og vest ved kysterne op til en frisk vind.
15: Du lytter til P1.
16: Er det altid en tragedie, når nogen dør? Vi diskuterede det sådan mere politisk under covid-pandemien, men når jeg i dag spørger her i mediemagasinet Tabloid, så er det fordi, jeg i løbet af de seneste ugers ret massiv dækning af den norske konges sygdom og død, har spekuleret over det, man kunne kalde fælles mediesorg, hvad enten den udspiller sig i de publicistiske eller de såkaldte sociale medier. Jeg har inviteret journalist Esben Kjær, der har skrevet flere bøger om sorg, død og trøst. Ham har jeg inviteret på besøg lidt senere i udsendelsen i dag, for blandt andet at høre, hvorfor han ikke tøver med at kalde det, vi laver, for følelses- eller dødsporno. Masser af følelser var der også, da nyheden om, at kemivirksomheden FMC Rønland, tidligere Cheminova, i Vestjylland lukker med årets udgang. Men var det den årtier lange giftige historie om katastrofal forurening, eller var det de uoverskuelige konsekvenser af tabet af 400 lokale arbejdspladser, der slog målrekorderne an ud på redaktionerne, da vi fik den nyhed? Og er der forskel på vinklen alt efter, om journalisten sidder i København eller for eksempel i Holstebro? Det skal vi tale om i dag også. Og så skal vi se nærmere på et scoop af et radiointerview, der har givet mange reaktioner i min indbakke.
17: Der er mange journalister, der i tidens løb har interesseret sig meget for, hvor de børn, der er knyttet til faderhuset, befinder sig. Hvorfor er det en hemmelighed?
18: Der er ikke nogen børn, der er knyttet til faderhuset, så det kan jeg slet ikke se et relevant spørgsmål. Men skulle vi ikke tale om medierne? For
17: jo,
18: jeg har jo for at skælde ud på medierne.
17: Ja, og det skal du også nok...
18: Det er jo derfor, jeg stiller op. Det er jo min yndlingsbeskæftigelse. Ja.
16: Det var Henrik Kvartrup, der i sit mediemagasin Q&K, der kommer på Podimo, havde fået den ellers som mediesky medstifter af menigheden Faderhuset til at stille op til interview. Men hvad var betingelserne for det interview, og hvad kom der ud af det? Det ser vi på lidt senere. Og vi, ja, den anden halvdel af det vi. Det er dig, Morten Dyrhagen Christensen. Velkommen i medværtsstolen i Tabloid.
19: Tusind tak.
16: Du er journalist, og har regnet jeg mig frem til, hvis vi lægger det sammen, i små 20 år, arbejdet i det, der i dag hedder Sjællandske Medier. Du fortalte mig, at da du begyndte, da du trådte ind første gang, der hed det Holbæk Amts Venstre Blad.
19: Ja, det er rigtigt.
16: Og så har du været der i rundetal, altså i sammenlagt små 20 år, ikke også?
19: Det er ikke korrekt, hvis man regner det efter med omregner, tror jeg.
16: Ja. Jamen, det måtte jeg bruge, du ved. Jeg er journalist, jeg kan ikke regne. Så det der med den lokale og regionale journalistik, det er det, du har gjort stort set hele dit arbejdsliv indtil videre. Kræver det noget særligt?
19: det kræver jo den journalistiske eller det journalistiske håndværk, og så skal man jo kunne begå sig i et lokalt samfund. Du er meget tæt på dine kilder. Du skal jo kunne møde folk, hvor de er, og
16: ja, og du skal også kunne møde dem dagen efter, du har lavet historien.
19: Det skal jeg jo selvfølgelig, og det gælder jo i princippet for alle journalister, men det er lidt mere præsent, når man er lokal journalist, at du støder ind i dine kilder hele tiden. Men samtidig så skal du jo balancere, at i forhold til dine læsere, så kan du jo ikke tillade dig at være ukritisk. Altså, vi er jo sat i verden for os at skrive kritisk om lokalområderne.
16: Jo, og stille de ubehagelige spørgsmål nogle gange.
19: Ja, præcis. Ja.
16: Men når man sidder på, du sad på Nordvestnyt blandt andet under Sjællandske og dækker en eller anden sag, hvis du så sidder og dækker en sag, som også de landsdækkende medier interesserer sig for, sammenligner, sidder man så og sammenligner, hvad gør de andre, og hvad gør jeg, eller forholder man sig mest bare til, hvad gør de andre lokale, regionale i området?
19: Nej, der er selvfølgelig sådan en, at det er jo en journalistisk konkurrence også indtil, man vil jo selvfølgelig gerne være det medie, der har den mest interessante historie, den hurtigste historie måske, vinkel. Så selvfølgelig sidder man og sammenligner sig med, hvad de andre medier har, men det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis skal lave den samme type historier. DR har måske det mere sådan overordnet perspektiv på en eller anden problemstilling, hvor man lokalt hellere vil dykke lidt ned og gå meget tættere på de mennesker måske, som en given historie handler om.
16: Jo, og måske er det også der, man faktisk som journalist finder ud af, hvad historien handler om. Og det var, jeg sagde det jo lidt indledningsvis, historien om, at det, vi før kendte som Cheminova, skal lukke. Jamen, hvad er det så for en historie, vi reagerer på? Altså, du bor jo i København også. Hvad tænkte du først, da du hørte det? Tænkte du på forurening og gift, eller tænkte du på lokale arbejdspladser i Lemvig?
19: Det var forurening og gift, som faldt mig ind først, da jeg hørte om den her historie. Helt klart.
16: Ja. Og vi skal nu tale med en kollega lige om lidt fra TV2's regionalstation til TV MidtVest om, hvad man der så mente var den vigtigste vinkel den dag, da nyheden kom. Og så må du jo spørge og kommentere lige så tosset du vil undervejs, Morten Christensen. Det er det, en medvært skal.
19: Det skal jeg bestræbe mig på.
16: Og verden skal sige velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig.

0: Allerede tirsdag morgen rumlede rygterne, og efter et par timer var nyheden officiel. Virksomheden FMC Rønland, tidligere Cheminova, lukker fabrikken i Lemvig med udgangen af året og fyrer dermed godt 400 medarbejdere. Og for sådan en midaldrende københavner som mig, lidt ligesom dig, Morten Christensen, er det første, der dukker op i mit hoved, når jeg hører ordet Cheminova. Det er noget med gift og katastrofal forurening. Sådan har det jo ligesom været i årtier helt tilbage i 80'erne, som nogen måske vil kunne huske. Shubidua udgav en i øvrigt usædvanligt fremsynet sang om konsekvenser af klimaforandringer. Sangen hed Costa Kalundborg.
1: Hvis

0: godt huske sangen, ikke, Morten?
1: Jo, det kan jeg i hvert fald.
0: Så den første association er måske ikke så mærkeligt, at det er den, vi tænker for os, der både kan huske 80'erne og bor langt væk. Men så jeg, det var tror jeg på TV2 News tirsdag eftermiddag, så var det jo historien om, hvad tabet af 400 arbejdspladser betyder i Lemvig Kommune, som pludselig var faktisk den aktuelle og vigtige historie. Og på TV MidtVest, det var så på hjemmesiden, der fandt jeg en ret fin opsummering af den historie.
2: Det er lort, der. Det får vi helt ærligt. Ej, uvendelig.
3: Det er nu bekræftet, at FMC Rønland, også kaldet Cheminova, skal lukke fabrikken her på Harboøre Tange.
4: Jeg synes, det er meget, meget trist. Det var et kæmpe chok.
3: Det er en fabrik, der betyder enormt meget ude i det her område, og faktisk for hele kommunen. Medarbejderne må ikke udtale sig til os, så det er der ikke nogen, der har gjort, men vi har set voksne mænd med tårer i øjnene.
2: Jeg tænker allermest over det med gamle kollegaer. Området, men også dem familier, der blev berørt af det her.
4: Min forlovede, han arbejder på FMC. Vi har lige købt nyt hus.
5: Det er en sort dag for vores kommune, og mine tanker de går især til de involverede medarbejdere og deres familier.
4: Selvfølgelig er det trist med alle de fyringer, fordi jeg kan se, det er over 300, næsten 400 mennesker, der bliver fyret derude. Jeg får gåsehud, når jeg siger det, men jeg er glad for, at det lukker derude. Det er jeg. Og jeg håber, at de så også rydder op.
6: Tændt sådan ser det ret møg lige til at begynde mig, der var sådan lidt. Måske chok, men i hvert fald sådan lidt i modtilstand.
7: Jeg håber på et eller andet tidspunkt, at der er nogle personer, der kan måske starte op igen.
8: Er der nogen fremtid ved at bo her i Lemvig Kommune?
9: Det tror jeg. Desværre. Jamen, det er egentlig forfærdeligt.
0: Charlotte Hansen, velkommen til Tabloid.
10: Tak skal du have.
0: Det var dit indslag, vi hørte her. Du er med os fra DR's studie Holstebro, hvor du er reporter på TV MidtVest. Allerførst, når sådan en københavner som mig står i København og spiller Shubidua, Costa Kalundborg, er det så virkelig, virkelig upassende i forhold til den historie, I har dækket den her uge?
10: Jeg må indrømme, jeg sad i hvert fald og trak på smilebåndet og tænkte, at hvor er det godt, at du også skal spørge mig om noget lige om lidt.
0: Københavner-alarm, tror jeg, at man godt kunne kalde det, ikke?
10: Det kunne man godt kalde
0: det. Og det, jeg jo gerne vil spørge dig om, fordi du kunne jo høre, at Morten og jeg stod her og talte om, det første, vi tænker, når nogen siger Cheminova, som det jo ikke engang har heddet de seneste mange år, det er noget med gift. Hvad var det første, I, eller du, som reporter på redaktionen på MidtVest, tænkte, da I fik nyheden?
10: Jamen, altså det første, der falder mig ind, og uden at det skal lyde forkert, så miljøskandalen er vi jo vant til, havde han sagt, og det er jo en ongoing sag, som vi også følger, men det første, der falder mig ind tirsdag morgen, da det her begynder at ulme, og vi ved måske godt, hvad der kommer til at ske, det er, det her, det er mennesker. Og jeg er faktisk ikke klar over på det tidspunkt, hvor mange, der arbejder på FMC på nu, fordi det er jo gået lidt stødt nedad i de seneste år, men jeg ved godt, at det er mange, og jeg ved godt, at det er en kæmpe, kæmpe virksomhed ude på Harboøre Tange, og hvis rygtet taler sandt, så ved jeg godt, at det her, det bliver en dag, de aldrig glemmer derude.
0: Men er det så, når du så triller afsted fra redaktionen i Holstebro til Lemvig for at lave historien som reporter, er det så den vinkel, du går ud og leder efter og siger, nu skal vi fortælle om, at det her bliver en dag, I aldrig glemmer, eller hvad sætter du ligesom afsted for at fortælle?
10: Jamen sandheden, den er jo faktisk for at tage sådan helt ind i maskinrummet, er, at vi ryger afsted som første bølge, fordi vi godt ved, at vi skal derud, og vi ryger, altså, vi har ikke nogen vinkel. Vi ved bare, at vi skal ud og tale med nogle mennesker, og så skal de ligesom fortælle os, hvad er det virkeligheden er herude i dag. Samtidig samles snart sagt alt, hvad der kan kravle og gå på redaktionen derhjemme, fordi vi ved godt, at det her det bliver hele nyhedsfladen i dag. Den her historie, den skal vi på, den skal vi eje. Så der bliver sat en masse ting i søen der, hvad kan vi afsøge? Men første bølge er, der er ikke nogen vinkel på forhånd. Jeg tænker ikke, nu skal vi endelig have kemivirksomheden lukket. Jeg tænker heller ikke, ej, det var pokker. Så jeg går ud og sådan, hvordan reagerer folk på det her? For jeg ved, det bliver stort.
0: Altså, det er jo noget, man taler vældig, vældig meget om, både på redaktionerne, men jo også hos alle, der modtager historien eller påvirker historierne. Mm. Det er der med vores vinkler. Så, altså, at vi vinkler virkeligheden. Men det, du siger, det er, at du tager ud med kamera og mikrofonen, uden at have en vinkel.
10: Det gør vi fuldstændig den dag der. Og det er jo klart, når man samler noget til sidst, så er det jo en journalistisk bearbejdning. Og der ved I jo ligesom jeg, at der kan alt ikke altid være med. Men det, vi virkelig afsøger den her dag, og virkelig også prøver ved at både være til stede digitalt og på tv, det er at få alle perspektiverne med. Fordi det her er ikke sort-hvidt. Det er jo faktisk to historier, det her. Det er meget vigtigt at holde for øje, når man dækker det her også. Der er kemiskandalen, miljøforureningen, Men det er ikke det, der er den nye historie den dag. Det er faktisk, at der er næsten 400 mennesker, der kommer til at miste deres arbejde. Så vi ved, at vi skal ud til noget her, hvor vi er nødt til at spørge folk, hvordan det opleves. Vi ved også, at der er nogen derude, der vil klappe i hænderne. Der er også nogen, der ikke vil fortælle, at de klapper i hænderne, selvom de gør det. Men vi ved
0: Og det vil de ikke af hensyn til, at man godt ved, at det kan godt være, at jeg personligt synes, at det er godt, at de lukker, men jeg ved, hvad det koster mine naboer eller andre mennesker, altså at det koster folk at arbejde, så det er ikke lige i dag, vi fejrer det.
10: Det er ikke lige i dag, vi fejrer det, og historien derude er jo bare, eller virkeligheden er jo bare, at alle kender nogen, der arbejdede på Cheminova. Mm. Om det så er egen familie eller ægtefælle, så gør naboen, eller så gør onklen. Altså, så derude, der havde man også den respekt for hinanden i tirsdags, at i hvert fald til fjernsynet var der ikke nogen, der var ude og kippe uden også at anerkende, at der er mange, der har mistet deres levegrundlag.
1: Mm. Jeg vil gerne lige spørge dig, om du har oplevet en ændring i måden, som de landsdækkende medier går til den her historier på, efter der er kommet de her bøger, som beskriver sådan de menneskelige perspektiver omkring Cheminova historisk. Er det noget, du kan se?
10: Det er jeg faktisk ikke. Det er faktisk ikke noget, jeg har bemærket, at bøgerne lige skulle have ændret noget, men jeg ved, at de folk, der bor derude, har bemærket, at der er i hvert fald, og det er ikke for at rense os selv, men der er i hvert fald fra nationale medier, er kommet mere fokus på det, efter der bliver lavet tv-serier og bøger. Jeg hørte en derude sige den anden dag, snart sagt, hvad anden tv-serie, hvad anden bog handler om den her skandale. Det er måske lige hårdt nok trukket op, men det er jo måske det, de føler, at det er lidt blevet historien, når de nationale journalister kommer på besøg, at så handler det om skandalen mere end om menneskerne.
0: Og prøv, det var måske i virkeligheden det, der ramte mig, da jeg sad foran tv-skærmen tirsdag, og det, jeg prøver også at ligesom vise, hvor snævert det kan foregå inde i hovedet på sådan en københavnerjournalist som mig, at vi er så tilbøjelige til ligesom kun at kunne koble en historie på noget, og så er vi blinde for det, og måske glemmer, som du siger, det her, det handler faktisk om mennesker, ikke? Og det handler om et samfund, som kunne man jo også høre, jeg tror også, det var dig, der interviewede borgmesteren, siger, at det her, det er jo fuldstændig uoverskueligt, fordi det har så mange også afledte konsekvenser, at man mister alle de her arbejdspladser.
10: Ja, fuldstændig, og det er så en af mine kollegaer, der interviewede borgmesteren, men det er lige meget, fordi at vi greb det ind i anden på samme måde alle sammen, det der med, at vi skal bare ud og have nogle mennesker. Og vi ender jo faktisk med, altså der er jo ikke nogen fra FMC, udover tillidsmanden nu, og en af de fyrede i går, der har været med hos os, men der er jo ikke nogen af kasketterne, der går ud og siger noget. Dem jagter vi selvfølgelig også, men det er ikke sådan, vi er vores gul og grøn og blå over, de ikke vil sige noget, det er selvfølgelig træls, men vi har mennesker, og det er jo dem, der er interessante at fortælle det her igennem. Og det er jo også kvæg vores position, dem vi er sat i verden for ligesom at oplyse og fortælle historier til. Det er jo Midt- og Vestjyderne herovre primært. Og for dem den dag, hele Lemvig Kommune, tør jeg godt sige, måske endda længere ud, der var det der bare en stor dag. Og for nogen var det en stor sort dag, for andre var det en stor festdag.
0: Men så er det vel også et spørgsmål, man kan sige, så blev det også en national nyhed, selvfølgelig, at det her sker, men det, typisk er det jo så er der en masse fokus på Lemvig, og hvad betyder det, og i forhold til arbejdspladser, og der har også været svar fra Christiansborg, ja, men der kan også være penge og støtte på vej i forhold til at hjælpe mennesker finde nye arbejdspladser osv., men vi er der måske, altså vi ser som national medier, en dag, måske to, og så rykker vi videre et andet sted, så glemmer vi alt om for eksempel Lemvig, fordi nu skal vi videre til noget andet. Det gør I jo ikke.
10: Nej, og
0: altså, som jeg tror, jeg læste, en af dine kolleger havde skrevet, altså på MidtVest har man beskæftiget sig med virksomheden Cheminova siden I sendte den første udsendelse tilbage i 80'erne. Altså, I skal jo blive der, vil jeg sige.
10: Ja.
0: På historien, ikke?
10: Jo, og jeg er jo også ked af, at det allerede nu nok bliver, som du siger, det der med, at så fløj de nationale medier forbi, og så skete der andet, og det fordi at herovre hos os betyder det jo meget, men så tager vi jo opgaven på os, fordi det er jo netop det, vi bliver. Nu bliver vi i den her historie. Vi folder den ud. Der er masser af perspektiver, der ikke har været fremme endnu, og der kommer til at ske meget i løbet af de næste måneder. Hvem lukker døren sidste gang inden nytår? Og alt det der, det er vi jo selvfølgelig på, og vi er jo også enormt optaget af den her forureningshistorie. Det er bare et perspektiv, der kommer nu, og ikke det, der var den store historie i tirsdags, hvor, jamen, jeg kan jo næsten ikke sige det nok gange, men der handler det bare om de her menneskeskæbner for os, både til den ene og den anden side. Ikke?
0: Jo, og det er jo også det, der er, kan man sige, nyheden, for som du selv sagde, historien om forureningen er jo ikke nogen nyhed.
10: Nej, det er det jo ikke, og det er jo heller ikke noget, der lige forsvinder, på, hverken i nyhedsfladen hos os eller derude, desværre. Og det der er jo også sådan en eller anden fællesnævner om, at der er jo ikke nogen, der synes, at det er en fed ting, at der er helt vildt forurenet derude. Så det havde vi bare ikke brug for at slå fast i tirsdags. Der havde vi simpelthen brug for at ligesom komme videre med de her mennesker. Og når vi så kommer til at forfølge den her historie over de næste måneder, eller hvor lang tid det nu er, så kommer vi også til at fortælle det igennem mennesker.
0: Men du har jo sagt det flere gange, Charlotte, det her med de mennesker, men man kunne også sige, jamen de mennesker, du taler med og om og til, altså midt- og vestjyderne, de ved jo godt selv, hvad de selv mener og føler. Så hvad er det for en historie, de skal løfte, de mennesker, du enten taler med, som du så kan referere, eller dem, som du får i fjernsynet?
10: Altså, det der er vigtigt i det her perspektiv, og det vi faktisk også gik ud med i tirsdags, fordi vi jo godt vidste, hvis det her det lukker, så er der to hold. Og det er jo vigtigt, at man også snakker sammen.
0: Hvordan to hold?
10: Så er der et hold, der kommer til at klappe i hænderne og sige
0: okay,
10: endelig,
0: måde, ja.
10: Og der er et hold, der kommer til at sige...
0: det er en lortdag, som han fra 3F, vi hørte i
10: ja,
0: dit indslag.
10: Ja, bogstaveligt talt. Og der synes jeg jo bare, det er vigtigt, at selvom at de alle sammen er midt- og vestjyder og klar over præmisserne og sådan noget, at vi stadig bliver ved med at lytte til hinanden, vi bliver ved med at bringe nuancerne frem, og vi gik meget op i, at vi skal vægte det her. Altså, der skal også være, man skal også have lov at sige i fjernsynet, hvis man vil, at det her har jeg faktisk ventet på. Så det synes jeg jo egentlig også fremadrettet, at der ligesom er nuancerne og perspektiverne, vi skal have frem. Og så er jeg med på, at det der med, at midt- og vestjyderne kender godt historien, men man kan jo altid blive klogere.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Morten, er der mere, du vil spørge om, inden vi siger farvel til Charlotte?
1: Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, fordi jeg ved fra andre områder, hvor der også er de her meget store virksomheder, der fylder utrolig meget. Det kunne være Novo i Kalundborg og Lego i Billund.

0: lokalt regionalt samfund i morgen også. Det vigtigste for os er jo bare at være ordentlig og nuanceret, ikke? Så jeg tror godt, at de er med på, at vi stiller de spørgsmål også.
1: Charlotte Hansen, jeg blev i hvert fald betragteligt klogere og mere nuanceret af at se med på TV MidtVest, frem for bare at sidde i min egen københavnerboble og nynne chubidur ind i mit eget hoved. Så tak for også at dele med os her i Tabloid.
0: Det glæder mig.
1: Og god arbejdsløst.
0: Tak skal du
1: have. På TV MidtVest, hvor Charlotte altså som sagt er reporter. I mandags, dagen før demonstrationerne rundt om i landet, hvor københavnerne fik mulighed for at se ægte traktorer, mens mennesker, hvis liv og levebrød er landbrug, ja, de forsøgte at råbe politikere op. Lige inden den nye lov om gødskning skulle vedtages i denne uge, der skrev Andreas fra Roskilde en mail til os her på Tabloid. Mailadressen hedder tabloid@dr.dk. Han skriver, jeg har siddet og set news og DR Nyheder, og jeg begyndte at undre mig over, hvor ens de budskaber, man hører fra landbruget, egentlig er. Uanset om det er organisationer, landmænd eller andre repræsentanter, der bliver interviewet, så synes jeg, at de samme talepunkter og formuleringer går igen. Hvordan kan det egentlig være, at folk lyder helt ens? Og som han skriver, Andreas, det er ikke fordi, jeg nødvendigvis synes, det er problematisk, men handler det om, hvordan de landmænd, vi interviewer, er udvalgt? Eller er der nogle mekanismer, der gør, at det er landbrugsorganisationer, der ligesom får formidlet bestemte budskaber og landmænd ud til pressen? Var spørgsmålet. Og jeg siger tak for mailen, Andreas. Den fik mig til at tænke på den disciplin, som er en ret klassisk del af journalisterarbejdet, nemlig når nogen på redaktionen siger, at vi skal have en case. I det her tilfælde, vi skal tale med en landmand, hvilket jo er et ret vidt begreb, kan man sige, altså en landmand. Så når vi har hørt fra, hvad der måtte være af formænd og direktører og politikere, så skal vi også have et ægte levende menneske, uanset om det er en faggruppe, eller det kan være en patientgruppe, eller et eller andet, vi taler om, så skal vi kunne sætte et ansigt på. Hvordan finder vi så de mennesker? Og det jeg tænker, du har også gjort det masser af gange.
2: Jo, det er jo... Om ikke en daglig øvelse, så i hvert fald en, man ofte skal lave. Netop fortælle historien gennem mennesker, det er jo sådan et mantra. Også fordi det er jo konsekvenserne af handlinger og beslutninger, som vi gerne vil...
1: Og med mindre man lige har dem på sit indre karotekskort samling, så er det jo noget med, at nu skal vi lave noget om gigtmedicin. Jamen, så skal vi finde en gigtpatient, og så ringer vi typisk til gigtforeningen og siger, kan I ikke finde en, der vil stille op? Og her, og nu forhørte jeg mig lige lidt rundt omkring, altså Landbrug og Fødevare for eksempel, den store organisation, jamen de har jævnligt, gælder hos Bæredygtigt Landbrug, jævnligt journalister, der ringer og siger, at vi skal bruge en case, kan I finde en til os? Og så hjælper de med det. Det gør masser af organisationer. Og så er spørgsmålet, det er lidt det, jeg lidt lurer her i den mail, vi har fået. Betyder det så, at det er organisationerne, der styrer, hvilke nogle talende mennesker, der kommer ud og siger det samme?
2: Det er det jo i et eller andet omfang, og de briefer dem sikkert også godt på forhånd, så de rigtige pointer kommer frem. Jeg tror dog ikke, der står en pressemedarbejder med ude ved interviewet, men der er da givetvis sådan et udvalg af dem, der udtrykker de synspunkter, som en organisation gerne vil have frem.
1: Ja, men jeg ved ikke, jeg talte også med en anden kollega, som laver meget den slags live-ting og sådan noget, som sagde, nå, det kan da godt være, at de sender mig en som et eller andet, men så hører vi jo selv, laver vi jo selv interviewet og så videre, inden vi skriver dem i avisen eller putter dem i fjernsynet, og vurderer. Og det andet er selvfølgelig, at dem, der typisk er tilgængelige, er jo mennesker, som i hvert fald gennem organisationen, som selv er engageret og optaget, og der altså ligesom er med i gruppen af nogen, der mener noget andet. Man kan jo også gå andre veje, og det tror jeg lige så tit, vi gør i virkeligheden.
2: Ja, altså man kan sige, nu i disse tider, så er det jo måske blevet nemmere at finde cases af egen drift på Facebook, andre sociale medier, folk, der skriver om noget, ikke? Og i sidste ende er det jo journalisten, der skriver ordene i artiklen, så selvom en case måske er fundet gennem en eller anden interesseorganisation, så er det jo også som journalister, der står på mål for, hvad slutproduktet er, der kommer ud af det.
1: Jo, jeg synes jo tit, at det ved faktisk at sætte sig for, at sætte sig og for eksempel læse læserbrev eller opslag på sociale medier, eller ringe til, det kan være lokalforeninger, for bare at høre, hvad tænker I, hvad mener I, kender I nogen? I den proces, så får man jo også en hel masse viden ind i hovedet, inden man skal ud og interviewe en, som skal repræsentere et synspunkt.
2: Det gør man helt bestemt.
1: Og så er der dem, man kender. Tror du, man har flere ligesom lokale, man kender, når man sidder på et lokalt regionalt medie som dig?
2: Du har i hvert fald nogen, som du ved, du har snakket med en gang før, og dem kan du så selvfølgelig ringe til igen, ikke? Altså, det tror jeg nu også går igen på landsdækket.
1: Ja, det kan jeg love dig for. Nå, ham, vi kender nogen, dem spørger vi lige igen. Nå, Jeg forstår i hvert fald på dem, der sidder i presseafdelingen,

0: kender rundt omkring i organisationer, ikke kun landbruget andre steder, at det er en helt fast del af jobbet at hjælpe fortravlede journalister med at finde såkaldt rigtige mennesker til at fortælle historier. Det kan være, jeg skal spørge dem, arbejde lidt videre med at finde ud af, hvordan de gør det.
1: Det var en god idé.
0: Det var noget af et scoop, Henrik Qvortrup kunne bryste sig af i sidste uge, da han som den første danske journalist i mere end 10 år kunne annoncere, at han skulle tale med Ruth Christensen, tidligere Evensen, i sit mediemagasin Q&K, der bringes på Podimo. Ruth Christiansen var medstifter og leder af den omdiskuterede menighed, vi kender som Faderhuset. I udsendelsen, altså Q&K, der skulle Ida Auken, kirke- og sundhedsminister, være medvært, fordi sådan er det i Q&K, det er ligesom her, så er der altid medvært. Og så medvirkede også journalist Christian Korfiksen fra Politiken, der har skrevet bogen Barn af Faderhuset sammen med Nora Rosendahl, der selv er vokset op i Faderhuset. Og så var det altså lykkedes Henrik Qvortrup at få kontakt med Ruth. Meget godt gået, ikke? Synes du ikke, Morten?
1: Absolut. Ja. Ring for det.
0: Vi får at vide i udsendelsen, at Ruth Evensen, altså nu Christiansen, har sagt nej tak til at lytte med på den del af optagelsen, altså af programmet, hvor journalist Christian Korfiksen fortæller om sit arbejde med den nye bog og om researchen og dokumentationen, og så om sine mange forgæves forsøg på selv at få Ruth Christiansen i tale. Men nu har den mediesky og, kan vi godt sige, kontroversielle leder altså sagt ja tak til at tale med Henrik Qvortrup.
2: En kvinde, som ikke har vel stillet op til interviews i og snakke med journalister i 10 år. Hvorfor er det dig, der skal lave interviewet, når det er mig, der har? Jeg har alle kilderne, jeg har alle dokumentationen, jeg har 2 års research.
3: Men Christian, jeg har jo formået det, du ikke har formået.
2: Men hvorfor tror du det?
3: Det tror jeg, fordi hun er tryggere ved mig end ved dig.
0: Henrik Qvortrup, velkommen til Tabloid.
4: Tak skal du have, Marie-Louise.
0: Hvorfor tror du, at Ruth Christiansen var trykker ved dig og sagde ja til dig?
3: Det ved jeg ikke, om hun var tryg ved
0: mig. Det lyder sådan lidt blærøvsagtigt, og det er du jo ellers ikke.
3: Nej, altså hør her. Jeg kan godt høre, det lyder sådan lidt selvhenførende det der med, at jamen, det er jo fordi, jeg kunne det, du ikke kunne. Men nu spørger han jo Korfiksen, ja. Ikke også? Og til det er der jo bare at sige, at jamen, det er jo at tage fat i hende, og så høre, om hun vil medvirke, og det har Christian forsøgt i forbindelse med sin bog. Rimeligvis, det er ikke lykkedes for ham, ligesom det ikke er lykkedes for mange andre journalister. Jeg har så skaffet sådan en kontakt til hende, hvor jeg taler med hende, og så lykkedes det mig at få hende med. Og hvorfor hun siger ja til mig, jamen, det bliver jo gætværk. Og jeg kan godt høre, når jeg siger, at det er, fordi hun har trykket ved mig, så kan folk tænke, jamen, det er bare fordi, at han har lavet en eller anden lokumsaftale om, at det skal være stryge med hårene. Jeg tror, at alle, der har hørt indslaget i Q&K, vi kunne skrive under på, at det blev ikke stryge med hårene.
0: Jo, men det begynder jo at være ligesom dit speciale, dit adelsmærke, at kunne få nogen ind, som ikke vil tale med nogen andre.
3: Det ved jeg ikke, om det gør. Altså, jeg synes jo, det er rimelig oplagt, at når der udkommer en bog, glimrende bog, som den Christian Korfiksen har skrevet, om hvordan det er at være barn af Faderhuset, en bog, der indeholder, jeg ved ikke hvor meget, kritik af Faderhuset, og dermed også af Ruth Evensen Christiansen, så at få fat i Ruth Christiansen. Ja. Og så det bogen var anledningen til, at jeg prøver at få Ruth Christiansen i tale, og det lykkedes.
0: Yep. Og så, som jeg sagde før, så kan man forstå, det siger du også i din udsendelse, at du har tilbudt hende, at hun kan lytte med på den del af udsendelsen, hvor du taler med Christian Korfiksen, altså journalisten, der har skrevet bogen, inden hun skal på.
3: Ja,
0: og det har hun sagt nej tak. Det har hun siger hun nej tak.
3: Hvad jeg ikke helt forstår, men fordi hvis jeg var i Ruth Christiansens sted, så tror jeg da, jeg vil synes, det var meget betryggende lige at vide, hvad det var for et indslag, man ligesom blev interviewet op af.
0: Ja, hvad kommer man ind i?
3: Ja, ja. Så det tilbud fik hun, og det sagde hun nej til.
0: Ja, okay. Men ved hun godt, at både Ida Auken, altså som er din gæstevært i den uge, og Christian Korfiksen, sidder i studiet sammen med dig?
3: Ja, det ved hun godt, fordi jeg har fortalt hende, at jeg interviewer Christian Korfiksen, og at hun kommer på umiddelbart efter, at jeg er færdig med at interviewe ham. Hun ved også godt, at min gæstevært hedder Ida Auken, vores sundheds- og kirkeminister. Men det kan være, at jeg lige skulle fortælle, hvordan jeg tror, at det lykkedes mig at få Ruth Christiansen i tale, fordi hun siger til mig, da jeg ringer til hende, jamen jeg har også en høne at plukke med danske medier. Ja. Det vil jeg rigtig gerne have lov til. Og så siger jeg til hende, jamen det skal du da have lov til. Altså hør her, hvis man ikke skulle sige i et medieprogram, Ruth Christiansen vil gerne skal ud på danske medier. Det skal hun sørge
0: altså, det havde hun også fået lov til hos mig.
3: Jeg skal lige til at spørge dig. Det er jeg helt sikker på. Men Og det er bare lige der har snedet sig en misforståelse ind. Det er ikke sådan, at jeg siger, at vi skal kun tale om, hvor dumme medierne er, fordi hun gør det fuldstændig klart for hende, at anledningen til, at jeg tager fat i hende, anledningen til, at jeg interviewer hende, hvor hun så er velkommen til selvfølgelig at skælde ud på medierne, er, at Christian Korfixen har skrevet en bog med en lammende kritik af Faderhuset, og at det er en bog, jeg har tænkt mig at stille nogle spørgsmål i forhold til. Mm. Det ved hun godt.
0: Yep. Og det gør du så, og dels så spørger Korfixen dig, det er ham, der har alt researchen ind i hovedet, det er ham, der har dokumentationen, men det er altså dig, der skal lave interviewet. Det er altid sådan en, det er jo altid en vanskelig øvelse, at man sidder ved siden af en, som kan alt stoffet i detaljer. Du har læst bogen, så det...
3: Ja, det er det, jeg kan, og så kan jeg få fat i den kilde, som Korfixen ikke kan få fat i.
0: Præcis. Og så er I gang med interviewet, og hun siger, at hun er rigtig træt af medier og så videre. Og så på et tidspunkt i dit studie, hun er jo så med på en digital forbindelse, så bryder Christian Korfixen ind. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
1: Jeg tror ikke, jeg har så meget respekt for Christian Korfixen, at jeg gider snakke så meget med ham.
2: Nå, men så bryder
1: fordi jeg lige... Fordi han har aldrig talt med mig. Han har aldrig talt med mig.
2: Men nu taler vi, Ruth. Jeg har læst...
1: Men han har aldrig talt med mig.
2: Det er Christian Korfixen, der taler nu. Jeg har læst...
1: Men du skal ikke tale med mig. Det er ikke vores aftale. Så afslutter jeg.
2: Jeg har læst dine bøger.
1: Jeg vil gerne afslutte det her nu, Henrik.
0: Det sker flere gange i løbet af den samtale, du har... Det var i alt i sådan en små 25 minutter, at enten Christian Korfixen eller din gæstevært Ida Auken bryder ind, eller gerne vil stille et spørgsmål, og så siger Ruth Christiansen sådan her, at jamen, vi har en aftale, Henrik, om, at jeg ikke skal tale med dem, jeg skal kun tale med dig. Har I sådan en aftale?
3: Nej, det har vi ikke. Vi har en aftale om, at jeg skal interviewe Ruth Christiansen. Så tror jeg, at det kommer bag på, så langt vil jeg godt gå, bag på Ruth Christiansen, at der så pludselig sidder nogen i studiet, der gerne vil blande sig i samtalen.
0: Altså, du ved jo for eksempel godt, når du kommer herind til mig, at Morten er her som medvært, og han kan blande sig i samtalen,
3: Men Ruth Christiansen vidste også godt, at Korfixen og Ida Auken var i studiet. Ja, det kommer tydeligvis bag på hende, at de ikke bare sidder andægtigt og lytter på hende.
0: Ja.
3: Det skal jeg ikke kunne sige, hvor rørsende det er. Altså, det jeg i hvert fald kan sige er, at jeg holder klart min del af aftalen, som er, du får lov til at sige noget om, hvor dumme medierne er, men du bliver også spurgt til de der alvorlige anklagede af den der bog, og nu får du det til at lyde, Marie-Louise, som om det kun er Ida og Christian Korfixen, der stiller hendes spørgsmål.
0: Nej, du stiller...
3: Det går jeg. Jamen,
0: det kommer vi til, Henrik. Det er mere... Det kommer jo til at lyde som om, når hun siger gang på gang, vi har en aftale om, at jeg ikke skal tale med dem, jeg kun skal tale med dig, så lyder det som sådan et skoleeksempel på, se, journalister lokker folk i studiet, og så lyver de om præmissen, så holder de ikke kontrakten, du har lavet en aftale, som du bryder.
3: Ved du hvad, vi har slet ikke talt om det der. Altså, vi har talt om, at jeg skal interviewe...
0: Nej, på forhånd. Men sådan lyder det, når jeg hører
3: beskrivelsen. Ja, men det er klart, det kommer tydeligvis bag på hende. Ja. Men det skulle Ruth Christiansen måske lige have overvejet. Jeg siger ja til at medvirke i et interview, hvor jeg ved, at der i studiet, sammen med verden, altså mig, sidder en forfatter til en bog, som er meget kritisk, og en kirkeminister. Mund, de kunne finde på at tage ordet. Ja, det kunne de sørme godt.
0: Nå, fordi det undrer mig, altså, du plejer jo ikke sådan ligesom at sjuske med at være præcis, når du interviewer. Så at når hun siger det flere gange, vi har den aftale, Henrik, at du så ikke siger, ej, Ruth, der vil jeg altså ikke.
3: Men du ved, jeg betragter det bare som hendes måde at køre sit generelle ubehag over medierne af på. Og det hører jo også med til historien, at da vi så er færdige med interviewet, altså hun sidder jo et eller andet sted ude i den store verden i studiet på Ruth TV.
0: Ja, som udkom på YouTube.
3: Som udkom på YouTube.
0: Og vi ved ikke, hvor det er.
3: Der spekulerer siger, at det er Tjekkiet, eller Sydafrika, eller hvor vi nu er. Så skriver hun, så havde vi nemlig en aftale om, at hun skulle sende mig, eller os ind på Podimo, hendes videofrekvens, det er sådan, vi kunne lave noget socialt medie på.
0: Nå, så hun også optager.
3: Så hun optager sig selv. Hun optager sig selv. Vi optager lyden, men hun optager billedet af sig selv i Ruth-studiet. Og jeg tænkte, skal jeg være ærlig at sige, efter den der noget heftige omgang, at det var nok ikke sådan, vi skulle forvente at få filmklip ned fra Ruth-studierne. Det gjorde vi så med. Og Ruth Christiansen skriver, at det var sjovt, men heftigt.
0: Okay, så hun er tilfreds med hende.
3: Det skal du spørge hende om. Men
0: nej, hun har ikke brokket sig over for dig.
3: Nej, det har hun ikke. Hun, i en senere messengerbesked, tror jeg det var, kalder hun det sjovt, men heftigt.
0: Men synes du, det blev et godt interview?
3: Tja, bum. Altså, det blev godt i den forstand, at jeg synes, der er noget attraktionsværdi, noget, skal vi ikke være ærlige at sige, skubværdi over, at vi får en kvinde i tale, som ingen dansk journalist har formået at få i tale. Bliver vi klogere på, hvordan faderhuset arbejder? Nej, det gør vi vel ikke, og det kommer næppe bag på så mange, at Ruth Christiansen siger, at det passer ikke.
0: Nå, men så bliver det jo sådan lidt, wow, jeg har skudt papegøje, men hvad skal jeg egentlig med en død papegøje, hvis vi ikke får noget ud af interview?
3: Det ved jeg ikke. Vi hører jo, altså det er jo...
0: Vi hører, hun lever.
3: Det, ja, vi hører, hun lever, og vi hører hende forholde sig til Christian Korfiksens bog.
0: Ja, det vender vi lige tilbage til, Morten.
3: Nej, men bare lige kort. Hun får sagt, det passer ikke, det der står i den bog.
0: Ja.
3: Og det kan man så være enig eller uenig i, men det får hun da lejlighed til at sige. Ja.
0: Et af de spørgsmål, som Christian Korfiksen forsøger at stille, som hun så ikke vil svare på, så stiller du det bagefter. Det lyder sådan her.
3: Der er mange journalister, der i tidens løb har interesseret sig meget for, hvor de børn, der er knyttet til faderhuset, befinder sig. Hvorfor er det en hemmelighed?
1: Der er ikke nogen børn, der er knyttet til faderhuset, så det kan jeg slet ikke... Det er et relevant spørgsmål, men skulle vi ikke tale om medierne? For
3: jo,
1: jeg har jo for at skælde ud på medierne.
3: Ja, og det skal du også nok...
1: Det er jo derfor, jeg stiller op. Det er jo min yndlingsbeskæftigelse.
3: Ja.
0: Du får jo ikke svar på spørgsmålet.
3: Nej, men det kan man jo ikke lægge Ruth Christiansen i skruetvinger og kræve, at hun svarer på spørgsmålet. Det kommer ikke bag på mig, hun svarer udenom og svarer benægtende. Selvfølgelig gør hun det.
0: Men hvorfor er det så et godt interview?
3: Fordi vi gerne vil høre, hvad Ruth Christiansen siger til de her anklager. Altså i betragtning af, at hele den samlede danske journalister har forsøgt at få hende i tale, så synes jeg, det er en lidt, det er lidt underligt sådan, måde at vurdere det på, at sige, at hun svarer det, vi ikke godt kunne tænke os, at hun svarede.
0: Nej,
3: Derfor er det et ligegyldigt interview.
0: Nej, det er mere det her med, at hvis man siger grunden til, at vi inviterer nogen ind i vores udsendelser, og interviewer dem, så er det jo, fordi vi gerne vil høre, hvad de siger. Vi vil gerne have svar på nogle spørgsmål.
3: Jeg synes, vi blev klogere.
0: Ja, vi får lige et eksempel mere, så.
3: En lille sekvens, der sådan set har fyldt rigtig meget derude. Det er en sekvens, der
1: handler... Men Henrik, må jeg lige afbryde? Altså, nu har vi jo sådan set en aftale om, at vi ikke skulle gå ind i alle mulige anklager og alle mulige ting. Fordi det er meget kort tid, og jeg har fremlagt en masse dokumentation, og det kan godt være, at en eller anden Rosendal har skrevet et eller andet, men det er der jo masser forskellige, som medierne har jo haft. Det er den største mediebegivenhed, der har været, ikke også? Og det er jo vidunderligt at kunne soppe rundt i alle de her løgne, ikke også?
0: Vil du spørge om noget nu, Morten?
2: Jamen, det kunne jeg egentlig godt tænke mig, det er måske sådan et mere generelt spørgsmål, det her, når du har en kilde inde som Christian Korfiksen, som har virkelig lavet kæmpe arbejde her, og har en masse spørgsmål, som han gerne vil stille. Og han ejer jo ikke Ruth Christiansen som kilde, og du er så den, der får fat i hende. Men hvad er dine overvejelser om at så være den, der ligesom skal konfrontere hende, og du så samtidig har manden i studiet, som har al den her basale viden?
3: Jamen, det synes jeg da egentlig er en styrke, altså, fordi det giver da... Altså, Ruth Christiansen er jo under dobbeltbeskydning her. Hun får stillet kvalificerede spørgsmål fra Christian Korfiksen. Hun får også stillet nogle spørgsmål, hun ikke bryder sig om fra kirkeministeren, som hun siger skulle skamme sig.
0: Jamen, hun afviser jo alt, og så siger hun, at jeg vil slet ikke tale med jer, for det var ikke aftalen, og det hele er løgn, og så hælder hun en stor skidtspand ned over medierne. Hun sidder også og slynger om sig med beskyldninger mod andre, også nogle navngivende medier og journalister, som ligesom heller ikke bliver, er det rigtigt, at det sker? Og sådan det hele flagrer lidt.
3: Men meget kan jeg jo, Marie-Louise, men jeg kan jo ikke bestemme, hvad mine kilder svarer, når de får stillet nogle spørgsmål.
0: Nej.
3: Og det kan godt være, du ikke er tilfreds med de svar, Ruth Christiansen giver, men vi stiller spørgsmålene. Jeg stiller dem, Ida Auken stiller dem, og ikke mindst stiller en mand, der er meget inde i sagen, nemlig Christian Korfiksen, nogle spørgsmål. Det kan godt være, det bliver sådan lidt hovedkuls, og hun siger, at han skulle skamme sig og sådan noget, men der bliver stillet spørgsmål, og vi får et meget godt, synes jeg, vidnesbyrd om, at her sidder vi over for en kilde, der bare opererer efter devisen, benægt alt, og i øvrigt skulle vi skamme os. Det synes jeg også er udkommet af sådan en interview.
0: Ja, altså jeg bestemmer jo heller ikke, hvad du svarer på mine spørgsmål, men fordi vi jo, og det gælder jo også for Q&K, det er jo ikke en direkte udsendelse. Og det vil sige, at I kunne også gå ud af studiet og sige, hold op, det blev mærkeligt, at I sidder og råber i munden på hinanden, og der blev faktisk ikke svaret på noget. Og så kunne man have sagt, skal vi overhovedet bringe det?
3: Hey, seriously? Det mener du ikke. Altså, vi har...
0: Det er en lang diskussion om præmissen.
3: Jo. Altså, mener du i fulde alvor, at vi skulle have...
0: Forskel på dig og mig, Henrik. Jeg mener overhovedet ikke noget, jeg spørger på.
3: Ja, men det spørgsmål udspringer vel af en eller anden forestilling om, at det vil være et realistisk scenarie. Hør her. Vi får en kilde i studiet, som danske journalister i 10 år har forsøgt at få ind. Vi stiller nogle spørgsmål, også kritiske spørgsmål. Jeg må fuldstændig afvise det der med, at vi på forhånd havde lovet, at vi ikke skulle spørge til bogen. Det er selvfølgelig bullshit, fordi det vidste hun godt, vi ville gøre. Så får vi nogle svar, som vi der skal vi ikke diskutere længe, som man sagtens kan være argumenteret for, når jeg blev egentlig klogere, det er ikke udover, at hun benægter alt. Men altså, at forestille sig, at vi så skulle sige, men det var ikke godt nok, og det var et forkert svar, og der var for meget skænderi, det bringer vi ikke. Så skal man altså sidde på Danmarks Radios P1 for at tænke sådan, Louise, undskyld, jeg siger det.
0: Jeg stiller bare spørgsmålet, og Det, du siger til mig her, det kommer jeg jo også til at bringe i radio.
4: Ja, det er så fint.
0: Inden vi siger farvel til Henrik Morten, er der mere, du vil nå at spørge?
4: Nej, jeg tror, vi har været meget godt omkring.
0: Okay. Henrik Qvortrup, blandt meget andet, altså vært på mediemagasinet Q&K, som man kan høre på Podimo. Tak for at komme en tur i DR-byen, det var pænt af dig.
3: Fornøjelse.
0: Hej igen. Nu skal vi tale om død. Og når en radio- eller tv-vært skal det, ja, så er der en tilbøjelighed til at lægge hovedet lidt på skrå og måske finde en anden klang. Nu skal vi tale om et dødsfald. I sidste uge var det den norske kong Harald, der efter længere tid sygdom på hospitalet i Oslo, med sin søn Håkon ved sin side, døde fredag morgen. Vi havde allerede hørt temmelig meget om, at kongen var syg og indlagt, og dermed var der også leveret masser af historier om kongen og hans søn kronprinsen og kronprinsessen og hendes søn osv. osv. Og hvad gør vi så, når det sker, og vi skal fortælle nyheden? På P4 København, som jeg havde tændt for fredag morgen, der lød det sådan her.
5: Du lytter
6: til P4 Morgen.
5: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
7: Også på en morgen, hvor vi om et øjeblik skal rette vores øjne mod det norske broderfolk.
8: Ja, og det er netop kommet frem, at kong Harald er død. Det er netop kommet frem for ganske få sekunder siden. Det står også i vores liveblog, der ligger på dr.dk. De allernærmeste er samlet hospitalet, og meldingen den er altså kommet for ganske få minutter, ikke mere end 2 minutter siden, at meldingen er kommet. Vi ved ikke, vi prøver faktisk at få kontakt til vores Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. Men om det lykkes, det ved vi ikke, fordi nu...
0: Og så gik der ganske få sekunder, og så skulle man på P4 videre, for der skal man spille musik, så spillede vi Harry Styles. Jeg hoppede over på P1 Morgen for at høre, hvordan det lød der.
9: Marie Bjerre, det her, det vil jeg selvfølgelig gerne have forholdt dig, og det kommer vi helt sikkert også til at gøre i den kommende tid. Men det er sådan, at der simpelthen er en stor nyhed, der netop er tækket ind, så jeg kommer til at sige tusind tak for, at du var med.
10: Okay, tak.
9: Det er godt. Marie Bjerre, altså fødevareordfører og miljøordfører for Venstre.
10: Ja, for nu er nyheden netop kommet. Norges kong Harald er sovet ind. Han er død, 89 år gammel. Det bekræfter det norske kongehus nu. Det er en nyhed, der netop er kommet ind på de internationale bureauer.
9: Ja.
10: Vi kan også se billederne lige nu på, på norske NRK. Som altså også netop har annonceret, at Norge har mistet en konge, ja. En meget folkekær konge, og nu er i gang med et tronskifte, har en ny konge, som vi hørte tidligere på morgenen.
0: Jeg skylder retfærdigvis at sige, at jeg har spurgt mig for, og det er altså en tus i halsen, der gør, at min værtskollega her på P1 Morgen, det er ikke fordi, hun er grådkvalt i studiet, det er bare sådan en... i halsen, der sidder. I hvert fald, denne her fredag morgen, der gik der ikke særlig lang tid før jeg blev ramt af den der følelse af at være sådan en gammel hjerteløs kyniker, hvilket jeg muligvis er. For selvom jeg selvfølgelig bestemt respekterer, at nordmænd kan blive vemodige eller sorgfulde, når deres konge dør, så kunne jeg simpelthen ikke hos mig selv mobilisere den følelse af sorg. Jeg mener, jeg kendte ham ikke, og han var jo en gammel mand, der var syg. Hvad med hjemme hos jer, Morten Christensen? Var der sorg i stuerne ved nyheden?
4: Ej, sorg, det var nok så meget sagt, men der er i hvert fald en historie selvfølgelig, som vi har lagt mærke til, som så mange andre. Det er da en stor mand, der er gået bort. Nu min svigerfars familie kommer fra Norge, så der er jo også nogle relationer, også tilbage i tiden, og nogen, der ja, en min kones farmor, der er nogenlunde lige gammel med den afdøde konge her, så på den måde betyder det
0: og, lidt. Og for jer fortalte du mig, der blev det jo også en anden end til så ligesom lige at se en tv-udsendelse, en dokumentar, blive lidt klogere på Norge og det norske kongehus.
4: Ja, vi fik lige set den her kongens valg med Jesper Christensen, som jo faktisk beskriver de her danske aner i den norske kongefamilie meget godt.
0: Ja, det er rigtigt. Esben Kjær, velkommen til Tablet.
11: Tak for det.
0: Du kender studiet, lytterne kender dig sikkert også, fordi du i masser af år var vært på program Bagklog her på P1. Men det er ikke derfor, du er ham. Da jeg sad der og grublede over de her ting fredag, så kom jeg til at tænke på dig, fordi du jo, udover at have været radiovært, har skrevet ind til flere bøger om sorg og død, og ikke mindst, hvordan vi håndterer det. Du holder også foredrag om de emner, og så er du journalist. Og så har du fortalt mig i øvrigt, at du lige har lagt sidste hånd på bidrag til en antologi, der hedder Døden på dagsordenen, som skulle være lige på trapperne. Du skriver i det kapitel om det fænomen, at kendtes død bliver til fælles underholdning, og du bruger faktisk ordet dødsporno. Er det det, det er?
6: Ja, det synes jeg egentlig. Først har jeg lige lyst til at sige, jeg synes, det er sjovt, at P1 af alle kanaler er den mest selvelsesfulde her på DR. Det kan man godt morse en lille smule over. Men tilbage til dit spørgsmål. Ja, jeg synes egentlig, det er, hvad skal man sige, for brugerne er det en form for dødsporno. Altså, hvis man er journalist, så er der mere tale om en form for journalistisk nekrofili.
0: Okay, det er alligevel voldsomt, men vi skal jo fortælle det, og vi skal vel ikke gøre det med, altså, som om, at nogen har vundet en præmie?
6: Nej, bestemt ikke. Men man behøver ikke kravle helt ned i kisten. Man behøver ikke have 14 live-rapporter rende rundt til grædende nordmænd og sige, hvordan har du det lige nu? Som om det var en sportskamp eller X-Factor. Det er helt usmageligt og helt upassende. Men desværre den udvikling, som dækningen af kendtes døde har taget i alle medier i de her år.
0: Men og jeg ved godt, det her er jo ikke kun fordi det er en konge, du taler om kendte og kongelige i det hele taget, men altså, ud over at være journalist, så har du faktisk også en kandidatgrad i statskundskab. Altså, når en konge dør, så er det vel også sådan noget med nationen og staten og den slags. Det er en vigtig, væsentlig begivenhed.
6: Lad mig lige starte med at sige, at jeg synes selvfølgelig, man skal dække, at kendte dør. Grundlæggende skal vi lige...
0: Og konger.
6: Og herunder konger. Vi skal lige huske på, at præmissen er, at en begravelse er faktisk en ret intim og privat sfære. Når vi så alligevel er nødt til at dække det, fordi folk er kendte nok til, at det er interessant at vedkommende dør, så skal vi selvfølgelig gøre det med en tilbageholdt respekt, som respekterer situationen, som respekterer omstændighederne. Og hvorfor skal vi så dække de kongelige? Ja, det skal vi jo, fordi hvis kongehuset som institution overhovedet skal give mening, så er det jo fordi, kongehuset er en slags ritualiseret nationalfølelse. Det er et nationalt symbol for vores samling som nation. Så når en konge dør, er det selvfølgelig en person, der dør, men det er først og fremmest en institutionel begivenhed, som vi skal dække på samme måde, som for eksempel vi vil dække den indsættelsen af en amerikansk præsident. Der render vi jo heller ikke rundt til skrigende fans nede på plænen, som store tuder over, at Obama er præsident, eller hvordan der bliver ledes.
0: Og det kan jo indimellem lige de begivenheder blive ret voldsomt de senere år, synes jeg nok.
6: Men det er sådan noget andet. USA var et dårligt eksempel,
0: ja,
6: det er rigtigt.
0: Men prøv at høre, jeg talte med en anden kollega, som sagde om det her, som sagde, jamen hun var faktisk blevet... Altså, hun var blevet bevæget over at høre, og det havde så især været beskrivelsen af, at kongen sover ind med sin søn ved sin side, og det havde ligesom vagt, det havde reflekteret en egen oplevelse, en egen privat følelse, som minder om noget andet, som den her dækning, og så ret sådan, tætte dækning, vil også kan formidle og tale til følelser, vi alle sammen har. Er der noget galt i det?
6: Ja, porno virker, vil jeg starte med at sige. Lad os lige spole tilbage en gang.
0: Ja.
6: Vi danskere har det enormt svært med død. Jeg holder mange fordomme om det her, og hver gang jeg møder efterladte, så er den samme historie. De har meget, meget svært ved at navigere i død og sorg, eller vi har, og folk stikker af, og verden stikker af. Så ikke alene har vi svært ved det, vi skal også gøre det alene. Så det er præmissen. Derfor er det interessant, at parallelt med den udvikling, eller at det er sådan, så er vi samtidig i en situation, hvor dækningen af de kendtes død stikker helt af. Og der er sådan to fortolkningsmuligheder, der er sikkert flere, men hvis vi skal tage den pæne, så kan vi sige, at vi bruger de kendtes død til at øve os på svære følelser, ligesom din kollega måske gør. Men der er desværre også noget andet i det, har jeg måtte konstatere igen og igen, når jeg har talt med folk om de her ting. Det er, at et dødsfald er også et godt gys. Et godt, uforpligtende gys, som vi kan gyse frydefuldt i, og så i øvrigt gå videre, som om intet var hen, fordi så vigtigt var det heller ikke. Og det er der, pornografien kommer ind i. Den form for dødsporno, journalistisk dødsporno, det er.
0: Men mennesker...
6: Ikke at man dækker det, men den måde, man dækker det på.
0: Jamen, og det er jo selvfølgelig især måden, man dækker det på, jeg gerne vil tale med dig om, fordi man, altså, jeg kunne se i fjernsynet, at der står nordmænd foran slottet og er ked af det og græder, og i sidste uge der mistede verden også Dolly Parton. Det gør for nogen også, at er en sorg eller en følelse af, at vi mister noget vigtigt. Og det ser vi selvfølgelig mere og mere også på sociale platform. Men er der noget galt i, at vi fortæller den historie?
6: Som jeg sagde, så er dødsfald af natur en intim og en privat og en meget følsom begivenhed, som vi bør værne om med, og have respekt omkring og værne. Det er noget, som stille og roligt skrider, hvis man en gang imellem går på tur i Marmorkirken. Der er en begravelse der, hvor man ser japanske turister står og fotograferer folk, når de kommer ud med kisten. Vi konstaterer også, at folk har helt respekt for ligtog og så videre, når der er kortage og den slags ting. Spørgsmålet, medierne bør stille sig selv, det er jo, skal folk tilfredsstilles på den måde, de gerne vil, eller skal vi overlade det til Ekstrabladet? Hvis vi forudsætter, at DR er en public service institution, og det kan man jo diskutere, hvilken udstrækning det er, når man ser den form for dækning, så er det jo ikke DR's job at stikke kameraet helt ned i kisten og lave en ekstrem tabloid dækning af det her, som man og øvrigt alle andre også gør.
0: Altså, jeg gik tilbage i arkiverne og tænkte, hvad er det mest legendariske eksempel på en nyhedsvært, som har skulle meddele befolkningen et dødsfald. Vi skal altså helt tilbage til begyndelsen af 60'erne.
11: From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital in Dallas, but we do not know to where he has proceeded. Presumably, he will be taking the oath of office shortly.
0: 1963, den legendariske Walter Cronkite, der meddeler, at nu har man fået at vide, at præsident Kennedy er død.
6: Og som også havde en tus i halsen, ligesom din kollega fra
0: PET. Når man ser billederne, så tager han lige brillerne af. Han tager brillerne, han har nogle meget store briller på, han tager sådan af og på en gang imellem. Så dybest set er der jo ikke noget, der har ændret sig. Måden at tale på, måden at meddele på, er vel egentlig det samme i 63 og i 2026, når det handler om en norsk konge.
6: Ja, nu taler du som selve meddelelsen i det øjeblik, lyden tigger ind på bordet. Og det er klart, at man skifter lige gear, og det gør man jo i alle situationer som radiovært. Det ved du også, altså hvis man taler om, at en båd med 100 mennesker er sunket, så er det jo en anden stemme, end hvis DR har vundet en eller anden Danmark har vundet en eller anden sportskamp. Så det er klart,
0: ja, det er klart.
6: Det er forskellige følelsesmæssige gear, man skifter ned i. Så det er jo ikke så meget problemet der, det ligger. At det er den her væg-til-væg-dækning, hvor der er en enormt meget følelse og fokus på følelserne i det hele, og ikke, hvad skal man sige, det statsmandsmæssige i det. Jeg synes jo, man skal ikke en kongelig begravelse, det skal man, men man skal dække det, som det er, en statsbegivenhed.
4: Kan man udelukke, at medierne faktisk kan være med til at hjælpe folk med at behandle deres, lad os kalde det, sorg over, når kendte mennesker dør?
6: Ja, nu er jeg jo ikke kendt for at udtrykke mig specielt nuanceret, men altså, ja, DR kan hjælpe på samme måde, som pornoindustrien kan hjælpe med at tilfredsstille folks behov for sex.
0: Hvad du mener med det, Esben?
6: Nå, men det er, at det er en det er en følelsesmæssig, hvad skal man sige, det folk får. Som sagt, hvis man kan øve sig på svære følelser, det er en fin udlægning af det. Den anden udlægning er det, at det er et godt gys. At det er, vi har et frydefuldt gys over, at folk dør. Og den følelsesmæssige...
0: Nå, men at dvæle ved tragedien. Og jeg sagde det jo indledningsvis, det her med, at hvert dødsfald en tragedie. Og skal vi behandle det sådan, og det derfor skal vi lyde sådan? For man kan jo selvfølgelig sige om den norske konge. Det er jo trist, men manden var næsten 90, og han var syg. Så er det, du appellerer til, at vi er nødt til at tale om det en lille smule mere afdæmpet? Og Morten, du markerer også. Skønt at stille spørgsmål.
4: Hvordan vil du gerne se dækningen af den kongelige begravelse i næste uge?
6: For det første vil jeg se væsentligt mindre af den, end vi har set hidtil. For så stor en nyhed er det altså heller ikke. Det er jo ikke dronning Margrethe, det er jo en norsk konge til en start. Så jeg vil se væsentligt mindre af den, end vi har set hidtil. Og så vil jeg have, at man bevarer en vis anstændighed, en anstand. Jeg siger ikke, at man skal være følelseskold, men altså, man skal holde på sig selv. Altså, meget af det her svarer lidt til, at præsten begynder at bryde grædende sammen til begravelsen. Altså, når vi står til begravelsen, så forventer vi, at præsten er det anker, som ligesom holder sammen på hele foretagendet. Og det vil glæde journalistikken at være det værdighedens anker, som holder sammen på sådan en begivenhed.
0: Det vil jeg i hvert fald så bestræbe mig på, Esben Kjær. Tak for at komme tur til Amager og være med i Tabloid i dag. Det var pænt, datter.
6: Tak.
0: Man kan læse Esben Kjær blandt andet i klummer i Kristeligt Dagblad, så der er bøgerne, og så den kommende antologi, jeg nævnte, der hedder Døden på dagsordenen. Og således opmuntret er vi de sidste døende sekunder af Tabloid. Morten Christensen, tak også til dig for at være her i dag.
4: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Jeg har blot tilbage at sige, at Ninette Birk producerede. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tabloid er tilbage om en uge. Der er det min kollega Louise Rømer, der passer butikken, mens jeg har travlt med noget andet. Tak for nu.

0: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Lige om lidt, så er der ugens gæst. Og her har Pia Ron besøg af Politikens kendte avistegner Roald Als, der nu har samlet de bedste og sjoveste tegninger fra et halvt århundrede, og i en bog kommer med sit personlige bud på en nyere Danmarks historie. Og det er blevet til næsten 800 sider i stort format med farvelagte tegninger og tekster. Så hører man hans mange illustrationer og hans syn på Danmarks historien. Det er alt sammen, når Roald Als altså er ugens gæst på den anden side af radioavisen.
2: Det bliver dyrere for de omkring 300.000 husstande herhjemme, der varmer op med gas. For lige nu er prisen på gas på det højeste i 3,5 år. Stigningen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstræde. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing fortæller, at stigningerne også vil komme til at ramme prisen på el og fjernvarme.
3: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året, så der er ingen, der går helt fri af det her.
2: Den britiske forsvarsminister Wes Streeting slår i et opslag på X fast, at Falklandsøerne er britiske, fordi indbyggerne på øerne valgte at være det. Det sker som en reaktion på, at den argentinske præsident i en tale i nat gjorde krav på Falklandsøerne.
4: Las Malvinas son argentinas.
2: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen tvivl om. Ifølge Christian Almblad, DR's korrespondent i Sydamerika, så taler Milei om Falklandsøerne, fordi han har brug for vælgernes opbakning.
5: Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
2: Talen kommer samtidig med, at den amerikanske præsident har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav på øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Så der er tale om en optrapning, vurderer Christian Almblad.
5: Argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske, og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Milleis tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bruger olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
2: Storbritannien har haft kontrollen med Falklandsøerne siden 1833. I 1982 besatte Argentina Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øgruppen tilbage. Medicinrådet herhjemme har godkendt et nyt lægemiddel mod en sjælden form for hjernekræft. Medicinen kan bremse sygdommen og kan ifølge rådet forlænge livet med cirka 2 år. Behandlingen koster over 6 millioner kroner ekstra per patient, men rådet vurderer prisen som acceptabel. Sygdommen rammer ofte folk i 30'erne og 40'erne. Skyet med byger, i aften lokal hagl og torden og kraftige vindstød, svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen.

0: Velkommen her som ugens gæst, Roald Als.
1: Mange tak.
0: Du har gennem årene tegnet mere end 10.000 satiretegninger, og om et par dage der udkommer et mindre udvalg i dine 800 sider lange Danmarks historie. Du tegner jo stadigvæk for Politikken, blandt andet til den klumme, der hedder Sket i ugen. Og der kan man jo godt måske gætte lidt på, at der er en tegning undervejs til denne weekend.
1: Jamen, det er der. Jeg er i gang med den, og jeg skal aflevere den i dag.
0: Ja, og du har været så sød lige at stikke mig en skitse over til den. Fortæl lige, hvad den forestiller.
1: Jamen, det skal jo handle om balladen i Venstre, ikke? Og Troels Lund. Og det er jo Søren Gade, der startede al den ballade, og så var der alle de der traktorer, der kom til København. Så jeg sat Søren Gade i sådan en traktor, på vej til, at når de er ude at høste, så kommer der de der halmballer ud i den anden ende. Og der er Troels Lund altså viklet ind i sådan en halmballe der.
0: Og han ligger om i halmballen, og så råber han, det er jo ikke nogen hemmelighed, at dele af Venstre er meget kritiske i forhold til det, der sker i øjeblikket.
1: Ja, og det er noget, han rent faktisk har sagt. Og jeg har lavet den, Ole Rasmussen, som skriver, Skete i ugen. Og mig, vi har kontor på samme gang, og vi sad i går og snakkede om, hvad skal vi lave, hvordan skal det være det, og det skal handle om det. Altså, tegningen skal handle om noget, han skriver om, ellers hænger det ikke sammen, vel?
0: Som bladtegner, er Venstre så gaven, der bliver ved med at give?
1: I øjeblikket er det jo, det må man jo sige. Men det har det jo stort set været siden Uffe Ellemann var formand.
0: Roald Als har gennem næsten 50 år spiddet dansk politik med sin pen. Det var ham, der tegnede Anders Fogh Rasmussen, så han fik tilnavnet Hulemanden. Pia Kjærsgaard blev til konen i Muddergrøften, og Mette Frederiksen har undervejs skiftet farve fra rød til blå. Den næste time tager Roald Als os med på tur gennem historien, både Danmarks historien og hans egen. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, tillykke med Roald Als Danmarks historie fra 1980 til 2026, små 800 sider med dine tegninger, Roald Als, af politikere, begivenheder, skandaler, fiduser og fadæser gennem de 46 år, du har været bladtegner. Ja, så har hver statsminister i perioden jo fået sit eget kapitel. Altså, som nævnt, så har du tegnet over 10.000 tegninger gennem årene. Har det været svært at vælge?
1: Ja, men det har jeg også haft hjælp til. Altså, du ved, når man sidder og går igennem alle ens tegninger og tænker, kæft, den er genial, og så har jeg lavet et udvalg for hver statsminister. Og så har den anden ATS-redaktør, Gorm Vølver, og så min redaktør på Politikens forlag, Maj-Britt, så vi mødtes med dem, og så har de sagt, at den er ikke sjov ud med den. Det gør altså ondt.
0: Er der nogen, du har måttet kæmpe lidt for, eller hvad?
1: Ja, det er meget få, men jeg har lært, at som regel har dem, der kigger og ikke synes, det er sjovt, de har ret.
0: Var der noget, hvor du selv sådan blev overrasket og tænkte, gud, hvor er det? Det er da egentlig sjovt. Jeg havde helt glemt, hvor sjov jeg var.
1: Nej, det har der ikke været, men der har der været tegninger, som de har været meget glade for, som jeg tænkte, og det er nok en af dem, der godt kan ryge ud, hvis det er, ikke?
0: Så der var alligevel nogen, hvor du tænkte, okay, sjovere er den heller ikke?
1: Ja, er også omvendt, faktisk.
0: du har jo tegnet folk gennem rigtig mange år, som avistegner. Hvad ser du egentlig som din vigtigste opgave? Altså, hvad er meningen med dine tegninger?
1: Ja, meningen er jo, jeg har nogle gange ude og holde foredrag og vise tegninger, og så plejer jeg at sige det sådan her. Nummer et, folk skal synes, det er sjovt. De skal grine, når de ser sådan en tegning, ikke? Og nummer to er på den her måde, politikeren, der ser tegningerne, tænker, tegneren er ret, jeg er en idiot, jeg går af. Nogle af politikerne er lidt tungnemme, det kan godt tage år, før de fanger pointen, ikke?
0: Det er ikke helt lykkedes for dig med alle sammen endnu.
1: Og den tredje, det er, at vi skal have Anker Jørgensen tilbage som statsminister. Det kan du også godt knive med.
0: Jeg tænker, den bliver lidt op ad bakke.
1: Det bliver det nok, ja.
0: Hvad tænker du, en god satiretegning kan, som for eksempel en skrevet artikel ikke kan?
1: Man kan sige det på den måde, at hvis en tegning skal illustrere en artikel, og det har jeg været ude for flere gange også, og snakke med journalister og skrive artiklerne, hvad det er, ikke? Så skal den være sådan en tegning, at når folk ser den, så behøver de ikke læse artiklen. Så det er ikke altid, journalisterne er enige i det. Men altså, det allerbedste, der kan ske med det, det er, at det går op i en højere enhed. Fordi jeg kan jo tegne ting, som journalisterne ikke kan skrive. Altså, hvis det virkelig handler om et eller andet,
0: Altså forstået på hvilken måde?
1: Ja, forstået. Nu er der alle dem der, der har stemt imod i Venstre, ikke? Og mit gæt er, hvis man prøver at tjekke, i hvert fald med ham, Preben Bang Henriksen, hvor er de valgt? Er de på vej, hvis Venstre går yderligere ned? Er det så dem, der ryger ud af Folketinget? Det kan man jo godt se. Det kan godt være en af grundene til, at de stemmer imod her for fedt, for de vælger, som ellers ville ryge over til Inger Støjberg. Det kan journalisten jo ikke skrive. Det kan jeg tegne.
0: En af dine mest kendte tegninger, det er jo af Anders Fogh Rasmussen, iført skind og kølle. Om ham, der skriver du i bogen, og jeg citerer, han er den største ulykke, der har ramt de danske borgere, mens jeg har været avistegner. Det lyder nok lidt bombastisk, men sådan er det, citat slut. Roland, det er jo din skyld, at Anders Fogh Rasmussen, han har fået tilnavnet Hulemanden. Fortæl lige, hvordan den idé opstod.
1: Jamen, den opstod, jeg var ansat på Weekendavisen dengang, og hvor han har lige været skatteminister og blevet fyret, fordi han lavede det, der hedder kreativ bogføring, som skat stadigvæk lider under. Og så da han ikke var minister mere, før han blev statsminister, så udgav han den her minimalstatsbog. Fra socialstat til minimalstat. Og så tænkte jeg, jamen han vil have landet tilbage til stenalderen. Og så tegnede ham sådan. Og så sagde min idémand, Poul Reiner, han er død nu, men han var min idémand i mange år. Tegn ham sådan fra nu af. Så gjorde jeg det. Og det viser, at det passer jo meget godt.
0: Og så synes jeg da også lige, vi skal høre, hvordan Anders Fogh, han selv ser på den her tegning, du har lavet af ham som hulemand, som jo mere eller mindre har forfulgt ham, hvis man kan sige det sådan, siden. Lad os lige høre Anders Fogh Rasmussen.
2: Ja, det er jo en Roald Als-tegning. Ja, det kan jeg godt sige dig. Og jeg ved godt, at Roald Als, han havde mig for, når jeg siger, at jeg synes, han er ret god. Fordi han har været helt uforlignelig i at bygge mit image op. Nu er det blevet en del af mit brand, ligefrem. Så jeg er faktisk Roald Als meget tak skyldig for hele min politiske karriere. Det vil han ikke bryde sig om, jeg siger, men jeg mener det faktisk. Så den tegning her, den er jeg rigtig glad for.
0: Ja, sådan sagde altså ja. Anders Fogh Rasmussen.
1: Ja, det kan godt se, det er surt, ikke?
0: den er lidt træls for dig, eller hvad? Det er sikkert en ros at få fra en tidligere statsminister.
1: Jamen, jeg har også fået at vide, og han har også anmeldt en af mine bøger engang i Politikken, hvor han skriver nogenlunde det samme, det er, at han har været glad for de tegninger. Jeg har spurgt Søs Marie, se op, om det er hende, der har skrevet de taler, han har holdt i den anledning, og det er det altså.
0: Ja, han har jo blandt andet skrevet i en anmeldelse af din bog, at du gjorde rigtig meget for hans det her kamprop om, at pengene får sig ud af statskassen. Der fik du det meget videre ud, end han selv ville kunne. Du anerkender vel, at manden har humor?
1: Ja, det må man indrømme. Ja, og det vil også være dumt andet. Jeg tror, hvis man er politiker og skælder ud over satiretegninger, så er man på den.
0: Oplever du tit nogen, der skælder ud?
1: Jeg har oplevet en. Det er Pia Kærsgaard.
0: Hun bryder sig ikke om dine tegninger.
1: Hun synes ikke, de er sjove. Det synes jeg.
0: En af dem, som måske var lidt sværere for dig at tegne, fordi man kan sige, her med Anders Fogh, der fik du hurtigt en meget klar idé til, hvordan skal det her se ud. Ja. Men en af dem, som måske var lidt sværere for dig, det var Poul Nyrup. Hvad var det, der gjorde det svært med ham?
1: Du tænker på sådan rent udseendemæssigt, hvordan jeg tegnede
0: altså
1: ham.
0: Altså rammen, hvor du ligesom synes sådan her.
1: Ja, der gik et par år, fordi han har sådan lidt det er en sjov kropsholdning. Og så, den skal man lige fange, fordi det ligner ikke før, alting hænger sammen. Altså, ved ikke? Og så prøvede jeg meget, og så opdagede jeg lige pludselig, at når jeg tegner ham med en lang spids næse, så ligner det bedre, end når jeg tegner ham med den næse, han rent faktisk har. Så gør jeg det.
0: Hvordan kan det være, det hænger sådan sammen?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg plejer, når jeg skal tegne portrætter, så er der forskellige tricks, man laver, ikke? Altså, hvor tæt sidder øjnene, og hvor langt er der fra næsen ned til munden, og har de opstoppet tud, og har de overbid, og tyrenakke, og alt sådan nogle ting, ikke? Og det plejer at virke. Hvis jeg sidder og kigger efter, altså når jeg ser folk på gaden, så tænker jeg, han eller hun skal tegne sådan og sådan og sådan, ikke?
0: Så har du brug for at se mange billeder af dem, eller ser du dem i fjernsyn, eller hvad gør du, før du ligesom tænker, det er lige den her detalje, jeg skal fange?
1: Altså, jeg gør det, jeg går ind og finder en masse billeder af dem på nettet, ikke? Og så sætter jeg dem op på en stor skærm. Fordi nogen, det er også vigtigt, selvom du skal tegne dem forfra, at have en tegn eller et billede af fra siden. Altså det er sit sådan noget med over- eller underbid og alt sådan nogle ting, ikke? Og det skal du vide, og det skal du også kunne tegne forfra, selvom det er.
0: Ja, du siger jo, at hvis folk bare kan tegne nogenlunde, så i løbet af en times tid, så kan du lære dem at tegne et godt portræt.
1: Det er altså lykkedes med nogen. Det er det, men de skal kunne tegne i forvejen, ikke? Og jeg har også været nogle gange været ude for nogen, der sagde, hvor jeg sagde, jamen det der øjne, de sidder forkert, sæt den derhen. Så gør det ondt i dem, siger, nej, det gør det ikke, de sidder ikke der, så sæt den derhen, ikke? Og så når de sætter dem der, så nå ja. Altså Lars Løkkes øjne sidder ret langt fra hinanden, og ret langt ned på kinden.
0: Prøver du så også at finde sådan en karakteristika ved dem, altså i deres væremåde, eller deres façon, eller hvad ved jeg som personlighed, hvor du tænker, det er vigtigt at understrege lige den her del?
1: Jeg tror ikke, jeg tænker sådan, men det kan da godt være et eller andet sted. Så er det sådan, det er, ikke? Altså, jeg kan jo ikke tegne for eksempel Poul Schlüter, som om han var 2 meter høj. For det var han ikke. Eller André Jørgensen for den sags skyld, ikke? Og Lars Løkke, han er heller ikke særlig høj, vel? Men, der er jeg nødt til at tegne dem små.
0: Nu nævner du selv Anker Jørgensen. Det første store kapitel i din Danmarks historie, det handler jo netop om Anker Jørgensen, Danmarks statsminister fra 1975 til 1982. Eller helten fra Borgbjergsvej, som du kalder ham. Hvorfor?
1: Altså, han var den første. Jeg begyndte at tegne i Weekendavisen 1980. Der var han statsminister, ikke? Og jeg har det sådan. Altså, min far var arbejdsmand, og min mor var det, der hed husmorafløser. Det er sociomedarbejder, det hed det dengang, ikke? Og de var ufaglærte begge to, og opvoksede meget fattige. Og gennem deres tid, så fik de det bedre og bedre, sammen med resten af sådan, tilsvarende folk, ikke? Og det var Socialdemokratiets skyld. De fik lavet det samfund, ikke? Som mig og min generation har nydt virkelig godt af, ikke? Altså for eksempel, vi 3 søskende, vi har alle sammen fået en uddannelse. Så derfor tænker jeg, Danmark er et socialdemokratisk land. Og det vidste Anders Fogh jo i og for sig også, fordi før hvert valg, så lagde han socialdemokrat, for ellers ville han ikke vinde valget. Det var han godt klar over, ikke? Så når valget var overstået, så fik vi med hammeren igen, ikke? Men der var det med Anker Jørgensen. Han var den statsminister. Og dengang, da jeg lavede mange tegninger af ham, og det der mange, der spørger, skal man være lige så meget grov ved dem, man holder med, som med dem, man ikke holder med? Og det skal man. Det er jo en del af jobbet, ikke? Jeg har da lavet grove tegninger om Enhedslisten, som jeg efterhånden anser som det eneste socialdemokratiske parti.
0: Ja, fordi du erklærer dig som socialdemokrat, ja. Men du stemmer på ikke på Socialdemokratiet. Bare lige for at ende med det, Frederiksen bliver forklaret.
1: Jamen, det ved hun godt. Det har jeg fortalt hende. Vi har optrådt sammen på folkemødet over på Politikens Scene. Og der har vi stået og slået om, hvem af os, der var den bedste socialdemokrat. Og det mener jeg jo, jeg var. Og det har jeg flere tegninger, der beviser.
0: Tilbage til Anker Jørgensen, fordi du får jo også, som du siger, han er din store helt, og så får du faktisk lejlighed til at møde ham. I 2010, der arrangerer journalisten Alex von Glasen, som er ved at skrive en bog om Anker Jørgensen, at du kan komme med ud på et plejehjem og møde Anker. Hvordan gik det møde?
1: Jamen, det var ret sjovt, fordi jeg mødte Alex nede på gaden, jeg kender ham i forvejen, ikke? Og så kom vi til at snakke om Anker Jørgensen, som han som sagt var ved at lave den der store bog om. Så siger han, vil du gerne møde ham? Ja, for fanden, ikke? Det vil jeg jo gerne. Så vi tog det på Borgbjergvej, hvor han... Altså han var blevet en smule senil allerede der, ikke? Nej, ikke på Borgbjergvej, det var ude på Vesterbro.
0: Plejehjemmet der.
1: På plejehjemmet. I Saxogade, var det ikke der?
0: Han det skriver du i hvert fald i bogen, ja.
1: Ja, så er det nok rigtigt. Der er et folk, der har tjekket den bog der. Og så var han der ikke, da vi kom. Han var ude at gå en tur, fordi, som de sagde personalet der, hver morgen, så går han ud. Nogle gange tager han S-toget ud til endstationen og går tilbage igen. Og der møder han mange mennesker, ikke? Og han var jo den type, fordi han var det menneske, han var. Så folk sagde alle sammen, hej Anker, når de mødte ham, ikke? Jeg har en niece, som ringede og sagde, nu kan jeg godt forstå, hvad du siger, ikke? Fordi hun var kommet kørende, og han var kommet gående over fodgængergangen, og alle hilste på ham, alle som en. Han var en populær mand. Og så var han, som jeg nu lidt groft sagt, den sidste hæderlige statsminister, vi har haft. Og hæderligt, det er vigtigt, ikke?
0: Ja, hvad mener du egentlig med det?
1: Man kan sige det på en eller anden måde, ikke? Der var de der gidsler i Irak, som ingen ville tage ned og hente. Fordi Hussein, han ville have lidt... de skulle mødes med ham og sådan noget. Og Anker var ikke statsminister mere, men han sagde, jeg tager ned og henter dem. Og det gjorde han så. Og fik dem hjem, ikke? Og så var der ikke grænser for, hvor populær han var blevet hos alle de andre politikere, som ville fedt for det, ikke? Men han var den type... Hvis han syntes, det var rigtigt, så gjorde han det, ikke? Og som min kone også sagde, han ville også have hentet børnene hjem fra Syrien, som Mette Frederiksen ikke ville hente. Af alle mulige politiske årsager, ikke? Altså, han satte sin hæderlighed foran det politiske. Det er der ikke mange politikere, der gør i dag, vel?
0: Nu siger du selv det her med, at du har også det mål at få Anker tilbage som statsminister, ja. Som er lidt op ad bakke. Men er der slet ikke nogen i det politiske landskab i dag, du kunne pege på at sige, her har vi så en god erstatning for Anker?
1: Nej. Altså, jeg har gået og spekuleret over det, ikke? Om der var en i Socialdemokratiet, men du kender dem jo ikke så godt. Altså, der er jo det, hvis du skal lave satiriske tegninger af dem, så gælder det om ikke at lære dem at kende. For de kan risikere at være flinke mennesker. Det opdagede jeg jo, altså først da jeg skulle male Bjerregaards officielt portræt til Københavns Rådhus, og bagefter Mogens Lykketofts portræt. Og det er noget andet, når du skal male portrætter, så skal du vide, så skal du kende dem og vide, hvad de er for nogen. Men der var de enten ved at gå af, eller var gået af, og så tænker jeg, så kan jeg godt lære dem at kende, ikke? Fordi hvis du skal være grov ved dem, så kan det ikke nytte, når du sidder og tegner til, han er sgu egentlig meget flink. Så bliver tegningen dårligere.
0: Da Anker Jørgensen han døde, der fik du til opgave at tegne til nekrologen, og netop den tegning er du faktisk selv ret glad for.
1: Ja, det er.
0: Kan du ikke fortælle, hvad den forestiller, og hvorfor?
1: Der sker jo det, at når folk ligger på det sidste, så får vi på aviserne at vide, at nu skal der ligge en nekrolog, og jeg fik at vide, at nu hænger Anker lidt på den, og ham er du jo glad for, så kan du ikke tegne en tegning til den nekrolog. Så viste det sig, at han var sejere, end det havde regnet med, så han holdt et år ekstra. Og jeg lavede sådan en tegning af, jeg kan huske, at jeg engang havde set et billede af sådan nogle gamle mænd, der sad foran en det var i USA, foran sådan en kro, og så sad de der og skældte ud over al ungdom, og hvad der øvrigt skete i verden. Og jeg tænkte sådan har Anker fortjent at ende, ikke? Jeg har egentlig også planer om selv at ende sådan. Men det er ikke blevet til noget nu, selvom jeg er blevet gammel, ikke? Nå, men jeg tænkte, det var det. Så fandt jeg de der politikere, som jeg også anser for at være hederlige politikere, uden jeg ved alt for meget om. Det var Slag Harpe, Willy Brandt, Stauning og Palme, ikke? Og de var alle sammen døde på det tidspunkt, så de sad oppe i himlen på en bænk, og så kommer Anker gående, og så siger de, velkommen Anker, vi har spadet en plads til dig. Og det synes jeg passede fint, ikke? Så jeg ringede, da han så døde, ringede jeg til Bo Lidegaard, som var min chefredaktør, og sagde, der ligger den tegning, og hvis det ikke kommer på, får du bank.
0: Og det er jo så også en tegning, som har rørt mange mennesker.
1: Ja.
0: Siden Anker, så har vi haft Nyrup og Helle Thorning og Mette Frederiksen som socialdemokratiske statsminister.
1: Ja, mere eller mindre, ikke?
0: Hvad mener du, mere eller mindre?
1: Jo, men altså, Helle Thorning var i hvert fald ikke socialdemokrat. Det var hun ikke.
0: Det vil hun da nok selv sige, hun var.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Hun er medlem af partiet. Hun var da den første kvindelige statsminister.
1: Det var hun. Ja, hun var medlem af partiet. Og var den første, det må man give den første kvindelige statsminister. Der gjorde hun det, ikke?
0: Men
1: den politik, hun førte, det var de radikale, ikke? Det var Margrethe Vestager.
0: Og mit spørgsmål vil egentlig være, er det blevet nemmere eller sværere at tegne socialdemokratiske statsminister, alt efter om du anerkender dem eller ej som socialdemokrater, men er det det?
1: Nej, det er ikke alt efter, hvordan jeg anerkender dem. Det er efter den det, jeg laver, det er den politik, de laver. Det er jo ikke de mennesker, de er, fordi jeg kender dem jo ikke, vel? Så min tegning er faktisk et billede af den politik, altså ligesom Troels Lund. Han er sikkert et sødt og rart menneske, ikke? Men altså, han er jo på den, og det er jo det, jeg tegner, ikke? Og den politik, han fører, altså, det, jeg får at vide, det er ham, der gav mange af de der minkavler, og mange af de der milliarder af kroner, ikke? Og det er jo helt til grin. Og det er jo nødt til at tegne. Han nægter selv det ham, det ved jeg ikke.
0: På Politikken, der arbejder du tæt sammen med journalisten Ole Rasmussen om sket i ugen, som vi også lige talte om tidligere. Vi har ringet til Ole Rasmussen for at få hans forklaring på, hvorfor du er så populær.
1: Uha da.
0: Ja da.
3: Jeg tror, at Roald har et virkelig godt blik for, som man jo skal have, når man beskæftiger sig med satire, for dobbeltmoral. Og hvis han kan udstille den i en tegning, og det er han jo suveræn til, så er der også udbetaling ved kasse 1, og det er ikke Roalds løn, jeg tænker på. Det er den modtagelse, tegningerne får, især af dem, jeg vil kalde politikens klassiske læsere, hvor Roald jo har sådan en slags halvgudestatus. Det oplever man tydeligt, når man snakker med læserne, at dagens Roald Als, den vil de nødt til at gå glip af. Og det gør de så heller ikke, fordi Roald er så flittig, som han er, og holder arbejdet kørende i, jeg tror nærmest i døgndrift. For vi er jo flere, der har oplevet at blive ringet op klokken 7 om morgenen med forslag til tegninger, som vi så nogle gange skyder ned, og så siger Roald jo, som han plejer, det er hårdt at være tegner.
0: Ja, sådan sagde altså din makker Ole Rasmussen fra Politikken. Du er så flittig, siger han. Ved du egentlig altid selv, hvornår den tegning, du har lavet, den rammer den lige i rumpetten?

0: en siger til mig, den tegning er ikke sjov, så går jeg videre til den næste, indtil jeg finder en, der synes, den er sjovt. Det er altså ikke rigtigt.
1: Der er nogle dage, det er nu måske nogle meget lange dage, rundture eller hvad?
0: Ja.
1: Nu hørte vi jo din makker sige, at du nærmest har halvgudestatus blandt politikens læsere. Du nævnte selv før, at Pia Kjærsgaard, hun er ikke så glad for den måde, du afbilder hende på. Måske du, fordi du konsekvent altid afbilder hende som konen i muddergrøften. Men vi har ringet til en af de andre, der også har haft ørerne i maskinen hos dig. Her er det forhenværende formand for Venstre, Jakob Ellemann, vi har ringet til.
2: Roald Als er jo den dygtigste politiske kommentator i Danmark. Og det er ikke, fordi de andre er dårlig kvalitet. Det er, fordi han evner at sætte tingene på spidsen på en måde, som er vanskelig med ord. Altså det, som han kan i en tegning udtrykke om en persontype, om en situation eller om en relation mellem folk, det kan være vanskeligt at helt kommunikere på andre måder. Altså første gang, jeg blev tegnet af Roald Als, der betragtede jeg det som en stor ære. Min far var blevet tegnet af Roald Als i mange, mange år. Og første gang, så var det sådan, familien ringede og ønskede mig tillykke, og jeg købte originalen, og den hænger derhjemme i glas og ramme. Og på et tidspunkt havde jeg jo så de her hvide gummisko på til et møde på Marienborg. Jeg havde fået at vide, at jeg skulle komme med praktisk fodtøj. Alle, der kender mig, ved, at jeg altid går i sorte, meget blankpolerede snørsko. Men en gang havde jeg hvide gummisko på, og det blev for mig, hvad cykelhjelmen var for Poul Nyrup. Altså, det var guf for en håndtegner. Og når det var det, så var det jo selvfølgelig ikke bare fordi, jeg havde hvide sko på. Så var det fordi, det var noget radikalt, et storbyfænomen, noget påtaget ungt, som resten af partierne i den såkaldte blå blok ikke brød sig om. Og det der med at hænge mig ud som radikal, det var noget, man yndede at gøre i de andre partier. Og det blev det der et billede på. Så igen, det var godt ramt.
1: Sådan sagde jeg altså Jakob Ellemann.
0: Ja, nu spurgte du før, om jeg kunne forestille mig andre hæderlige politikere. Det tror jeg egentlig, Jakob Ellemann er eller var. Og det var vel også derfor, det ikke kunne bruge med Venstre, ikke?
1: Så det, at han roser dig, det kan du lidt bedre leve med end
0: Anders Fogh Rasmussen? Han er en ærlig mand. Nej, det ved jeg ikke. Men der er lidt sjovt med de der hvide sneakers der, som han havde på, hvor jeg skulle, og det var også sammen med Ole Rasmussen, vi skulle tegne ham, eller noget, der handler om det, han skulle stå der i de der. Så sagde jeg, husk at tegne ham i de der hvide sneakers. Ja, siger jeg så, ikke? Og hver gang jeg senere skulle, så kom Ole an, husk de der sneakers, så jeg vil godt dele den der med Ole.
1: Nu har vi talt om alle mulige forskellige politikere, men nu skal det faktisk handle mere om dig. Ugens gæst er i dag tegneren Roald Als. Han er født i 1948 og opvokset på Frederiksberg i en tid, hvor begrebet teenager opstår. Hvor man tidligere jo enten var barn eller voksen, ja, så får teenagerne nu deres eget smarte tøj og deres egen musik.

0: Vi er i 1961. Noget helt nyt er på vej fra Amerika. De unge, de gider ikke længere at danse hånd i hånd. Ej, nu danser man hver for sig. Man twister simpelthen til Chubby Checker. Den unge generation rykker også ind i Det Hvide Hus, da John F. Kennedy 20. januar bliver USA's præsident.
1: And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
0: John F. Kennedy, han holder sin berømte indsættelsestale i en tid præget af den kolde krig. En tid, hvor USA og Sovjetunionen kæmper om at være stærkest, også i rummet. Her vinder Sovjet første runde af rumkapløbet, da kosmonauten Yuri Gagarin bliver det første menneske i rummet. Det får så straks Kennedy til at erklære, at USA vil være først på månen. På landjorden i Europa, der er den kolde krig også til at få øje på.
2: Klokken er et nat. Her ved Brandenburg Tor bliver Ebertstrasse brudt op med trykluftbord. I en halv meters dybde og en halv meters bredde. Og kigger jeg ned gennem Ebertstrasse,

0: Jeg må ikke komme nærmere, allerede det andet fortog er østtysk område. Kan jeg se, at de et par hundrede meter længere nede er i færd med at grave en anden grøft? Folkepolitiet står ved siden af og kigger herover. De smiler endda. En af arbejderne ser også over på mig, og jeg kan læse i hans ansigt, at han tænker, ja, hør nu bare godt efter, jeg laver ekstra meget spektakel, så du kan få noget ordentligt med på dit lydbånd.
1: Ja, sådan lød det natten mellem den 12. og 13. august, der er man nemlig begyndt at bygge en mur tværs igennem Berlin for at adskille øst fra vest. En mur, som først væltes 28 år senere. I Danmark, der handler det ikke om øst og vest, men om by og land. Landmændene har svært ved at få økonomien til at hænge sammen her i 1961. De går i strejke, nægter at levere og hælder i stedet for mælken i kloakkerne. Det kan man blandt andet se i det nye medie Fjernsynet, der også viser mere munter udsendelser.

0: Og Roald, kan du huske den her Melodi Grand Prix sang?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan huske alt det der, ja. Du lige har nævnt.
0: Ja. Har I fjernsyn?
1: Var Chubby Checker, var det 61? Jeg troede faktisk, det var senere.
0: Ja, det nummer, det kommer faktisk 61. Nå. Ja, og så, og det er jo ligesom ham, der har været en udgave før, jeg kan ikke helt huske, hvad han Ballard, tror jeg, ham, der lavede den først. Og så får det rigtig sat gang i Twister-bølgen der. Du dansede måske ikke Twister, du var 13?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg kan huske, at jeg som barn blev tvunget til dans, og det havde jeg virkelig. Altså, det var mine forældre, der syntes, at man skulle kunne, ikke? Og jeg er ikke særlig god til det, og jeg havde det, og stadigvæk ikke særlig god til det. Og så gudskelov faldt jeg en kone, der førte det, så gik det lidt i de år der.
0: Altså her i 1961, hvor vi er lige nu, der er du 13 år. Hvad er du for en dreng?
1: Jeg er en generet klovn.
0: Forstået hvordan?
1: Ja, sådan.
0: Men,
1: altså, jeg var ikke en af heltene i skolen. Altså, jeg spillede fodbold sammen med hans tvillingbror, og vi spillede også og kunne spille fodbold. Og blev ikke valgt sidst, som mange jo siger, så det gjorde vi ikke. Det var ikke nær sådan, men og jeg havde briller og sådan rødt krøllet hår, ikke?
0: Men når
1: det blev jo smart senere, det røde krøllet hår, men det var det ikke lige der.
0: Men når du siger klovn, er det så fordi, du er klassens klovn?
1: Nej, det var jeg ikke. Jeg var sådan lidt generet, ikke? Men jeg sad og tegnede hele tiden. Mm. Jeg sad og tegnede alle mine klassekammerater og lærerne og sådan noget, ikke? Så det scorede jeg lidt på.
0: Du siger jo det her med, at du voksede op med en tvillingebror. Hvor tætte er I egentlig som børn?
1: Jamen, vi er jo meget tætte. Vi havde samme værelse, og det var også lidt på den måde. Vi er ikke enægget, så han var sådan en, der var populær blandt pigerne, ikke? Og så var han også ret stærk. Så hvis der var udtryk til, at jeg skulle have bank af nogen, så kom han, og så fik jeg ingen bank.
0: Og senere så ser du jo filmen Øst for Paradis.
1: Ud har også ret og sendt den hjem, ja.
0: Ja,
1: det gjorde vi begge to. Vi cyklede ud og så den. Og jeg synes selvfølgelig, at den handlede om mig og min bror. Fordi det var James Dean, han var også... Jeg kan ikke forstå, hvorfor han kan spille sådan en generet klovn.
0: Men
1: det var han altså, han kunne alt jo, ikke? Og hans bror, som vist også var tvillinger, sit tvillingebror, var den, der var populær blandt pigerne og kunne det hele, ikke? Så jeg kørte hjem og sådan var lidt opløftet, fordi det er jo for en fantastisk bog. Altså, det er jo helt vildt, så god den er, ikke? Og det var den også som film.
0: Så du tænker, hvis jeg kan læne mig op af James Dean, ja, så skal det nok gå alt sammen på et tidspunkt.
1: Så går det.
0: Ja. Hvornår bliver du egentlig, hvornår begynder du sådan at tegne for alvor? Hvornår opdager du, at her kan du noget særligt?
1: Jamen, altså, jeg tegnede alle de skoleblade, der var, også i folkeskolen, ikke? Jeg begyndte som 3-årig og stå og se tegnet hver dag siden, ikke? Så lærer man det jo. Og så kan jeg jo sige, i anden klasse, så havde vi en tegnelærer, og jeg sad bare og tegnede sig, og det kan du egentlig godt finde ud af, der er ikke sådan noget galt her. Så kom man hen, og så sagde han, ej, hvor er den flot. Så tænkte jeg, hvad sker der nu, ikke? Og det var lige der, jeg opdagede, at jeg var bedre end de andre.
0: Her i 1961, der er det faktisk Walt Disney, der holder talen ved den årlige Rebelfest på USA's uafhængighedsdag. Så jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det lød, da Walt Disney holdt tale her i Danmark.
2: I think it's a wonderful thing that Denmark should mark our Independence Day far from American shores as a gesture of the dependence of our two great countries. The United States has been created by the gifts of many nations. Among our most valuable gifts have been the people who came across the sea from Denmark. The Danish influence in America is a constructive force.
0: Ja, sådan sagde altså Walt Disney.
1: Ja, den er lidt sværere i år, ikke? Det der.
0: Der er lidt mere
1: arbejde.
0: Men har du egentlig nogle tegneidoler som ung? Er Walt Disney en mand, du ser op til, eller hvordan?
1: Nej. Jeg vil lige sige, at jeg ved, altså min søsters mands svoger, eller min svoger, han var amerikaner, altså hans forældre immigrerede, som det var det, han snakkede om der, ikke? Så vi er halv amerikanere i min familie, mange af os, ikke? Men du spurgte, om jeg havde idealer. Nej, der er mange tegner, jeg synes er rigtig, rigtig gode. Men jeg har aldrig forsøgt at efterligne nogen af dem. Eller haft nogen som idealer, ikke? Og der er én tegner, som hvis du spørger, ikke kun mig, men alle andre bladtegnere, siger, hvem er helten? Så vil de alle sammen svare det samme navn, Ejler Krag.
0: Fordi
1: han var god.
0: hvordan er det egentlig på det her tidspunkt, når du siger, du er meget, meget generet, hvordan er det så egentlig at være den, som er bedst til noget i klassen, eller måske endda på skolen?
1: Det tænkte jeg ikke over, det kan jeg ikke huske. Mm. Altså, jeg vil egentlig hellere være fodboldspiller, men...
0: Og du har jo også, som du gjorde mig opmærksom på, da vi talte i telefonen forleden, du har jo spillet fodbold lige indtil du fyldte 75.
1: Ja, så skulle jeg så have en ny hofte, så gik det galt, ikke? Men jeg opdagede ret, fordi jeg er ikke særlig god til det, så jeg altid tænkt, altså, du kan ikke blive professionel fodboldspiller, så det er egentlig godt, du kan tegne.
0: Hvornår bliver du så sådan bevidst om, at det faktisk også er noget, man kan leve af, at det skal være din levevej?
1: At tegne?
0: Mm.
1: Jamen, det var... Altså, da jeg gik i gymnasiet, havde vi en lærerinde i kunstforståelse, og vi snakkede lidt om, hvad skulle vi efter gymnasiet? Jeg sagde, det ved jeg ikke rigtigt. Så grinede hun, sagde, du skal da være tegner. Jeg sagde, nej, okay. og det var det, jeg kendte.
0: Og du siger det her med gymnasiet, altså 1968, det er jo på mange måder et skelsættende år, også for dig, fordi ja. Her bliver du med egne ord både student og blød mand. Det sidste må du nok godt lige uddybe for os.
1: Jo, men det skulle man jo være dengang for at få fat i de smarte damer. Så det blev vi.
0: Så det var bare finten. Har du også lært at strikke hønsestrik?
1: Min mor var strikkeekspert, så hun underviste i maskinstrikning. Og det lærte rent faktisk. Jeg kan huske, jeg så som 12-årig på sådan en udstilling, der hvor Bellacenteret lå, i gamle dage. Ikke? Og der stod jeg og strikkede en helt sweater med indviklede mønstre. Jeg var ret god til det.
0: Der har du godt kunne score.
1: Og det har Ola og Gorm grinet meget af siden. Og jeg har rent faktisk illustreret en af hendes bøger. Min mor, hun lavede sådan en strikkeopskriftbøger, hvor jeg tegnede masker ret op rang. Virkelig meget. Det er så kedeligt.
0: Du bliver uddannet på skolen for brugskunst og har siden ernæret dig som tegner. Du har arbejdet for Hovedbladet, Levende Billeder, Weekendavisen, Blæksprutten, Børsens Nyhedsmagasin og de sidste mange år så på Politikken. Men du har altid arbejdet freelance, aldrig været fastansat. Hvorfor?
1: Jamen, det er sådan lidt til grin. Det er det der 68-gen, ikke? Vi vil ikke bindes. Og det er, fordi jeg har jo kontor på Politikken, og jeg har pensionsordninger og sådan alt hvad sygedagpenge og sådan noget, ikke? Men det var Tøger Seidenfaren, der var på... Han var ikke den første. Vi havde også Jørgen Sleimann, faktisk, som chefredaktør, ikke? Og de var ligeglade. Altså, de havde en tegner, han tegnede det, han skulle, og sådan noget, om han var freelance eller ej.
0: Men har det også været for, at du sådan ligesom kunne markere, hey, jeg er freelance, så hvis I begynder at rode med, hvad jeg laver, så får I ballade?
1: Nej, fordi... Altså, redaktører, de bestemmer jo. Så hvis jeg laver en tegn, det ikke vil i, så kommer den ikke i. Så der kan man jo ikke sidde og spille hele, vel? Nej, det var sådan mere noget med, at så havde jeg selv kontrol over den tid. Mm. Altså, på Weekendavisen, den kom om fredagen, ikke? Jeg skulle aflevere onsdag og sådan noget. Det vil sige, der var en del dage, jeg kunne gøre, hvad der passede mig. Bortset på en avis skal man jo aflevere. Der er en deadline, der ikke? Så det har nok været mere sådan noget.
0: Og som du selv nævner, så har du jo altså også dit eget kontor i Politikens Hus på Rådhuspladsen i København. Her fortæller Ole Rasmussen, hvordan det foregår, når du møder ind.
3: Når man ser Roald Als komme kioskene ind på Politikken om morgenen eller hen på formiddagen, så ser man en ældre herre, der ser ud lidt som om han bærer på alle verdens bekymringer. Og så en skuldertaske, som han har monteret fast på overkroppen, og som nogle gange ser ud til at være det eneste, der holder ham oppe. Og når man ser Roald komme gående sådan der, så kunne man jo godt forledes til at tro, at han er en sur gammel mand. Og det er han også. Men han formår jo at være det på en ret underholdende måde. Bag det her lidt svære ydre, som Roald godt kan have, i hvert fald fra... Og først på dagen, der gemmer sig en mand med et kæmpe hjerte på det, han laver, og nogle gange også for andre mennesker. Han kan både tale i telefon og høre P1 og lydbøger og se fint skal det være på DR's gensyns-app, imens han laver det her flotte, flotte håndarbejde, som han er så kendt for. Roald hører også tit Bob Dylan inde på sit kontor. Og vi plejer at sige på gangen, at den eneste måde, man kan gøre forskel på, om det er Bob Dylan, der synger, eller Roald, der taler i telefon, det er, at der som regel er mundharpe til, når det er Dylan.
0: Det griner du alligevel lidt af der.
1: Ja, ja. Jamen, han er jo sjov, ikke?
0: Kan du genkende den?
1: Jamen, det er ret skævt, for jeg har fået at vide, at folk tror, at jeg er en sur gammel mand. Og inde i mit eget hoved, der er jeg venligheden selv. Kommer glad og fro ind på arbejde, og smiler venligt til alle og hilser og sådan noget. Så hvor de har den fra, det er ikke altid, man ved, hvordan man selv virker, ikke? Men ellers, så er det nok rigtigt, det han siger der.
0: Jeg vil jo også sige, at da du ankom her, der var du bestemt ikke gnaven.
1: Nej, vel?
0: Du har været venlig og sød og smilende hele vejen igennem, så
1: simpelthen.
0: Vi kan selvfølgelig nå balladen endnu. Men du er jo med andre ord godt opdraget, eller med dine egne ord godt opdraget. Dine forældre var glødende socialdemokrater, og det blev du også. Nu er man jo som journalist vant til at være det, der hedder tilstræbt objektiv. Hvordan fungerer det for dig?
1: Jamen, der er forskellen på journalister og tegnere. Det behøver vi ikke være. Og det har altid været sådan, ikke? Og der er ingen, altså, jeg har stort set været uenig med alle de chefredaktører, jeg har haft, og der er ikke nogen som helst, der har nævnt et enkelt ord om, at den der tegning, kan du ikke lave det modsat, eller sådan noget, ikke? Altså, det sjove, det var jo med Thøres Eidenfarten, der var fandt ikke mere glødende EU-tilhængere end ham. Og dengang var jeg, skal vi sige, imod. Og har lavet mange tegninger om det, og der har der aldrig været ballade på nogen måde.
0: Så du har aldrig følt, der har været en eller anden indblanding i dit arbejde overhovedet?
1: Nej, ikke sådan. Altså, folk må jo godt sige, hvis en tegning laver ikke er sjov, eller hvis portræt ikke ligner, det er klart, så skal man være det, ikke? Men jeg plejer at sige til min redaktør, jeg vil ikke censureres politisk, fordi så bliver tegningerne dårlige, og det er det alt sammen accepteret.
0: Jeg synes lige, vi skal høre din kollega Ole Rasmussen igen, for han havde meget at fortælle, da vi ringede
1: til ham. Ja, men han er flink.
0: Det er han flink og sjov.
1: Bare lad ham snakke.
0: Vent du bare.
3: Roalds verdensbillede har jo ikke ændret sig nævneværdigt, siden han var på venstrefløjen i 1970'erne. Og på den måde er han en mand, man kan regne med. De store helte i hans verden, det er Anker Jørgensen og Bob Dylan. Det er simpelthen hans pejlemærker i tilværelsen. Jamen, vi er jo mange, der gennem tiden har forsøgt at trække Roald ud af 1970'erne og op i vores tid. Men det har alle forsøg har været forgæves. Vi taler altså om en mand, der tilkalder IT-vagten, fordi, som han siger, der er kommet hiphop i hans iTunes. Og Roald er også en af de sidste mennesker i Danmark, hvis ikke det sidste, der konsekvent bruger udtrykket fremmedarbejder om alle, der er lidt mere solbrændt end gennemsnittet, og eventuelt har overskæg.
0: Ja, så sagde jeg altså din makker Ole Rasmussen.
1: Ja, men han har også mange sjove betegnelser for hvad hedder de? Hvad må man sige nu? Gæstearbejdere? Nej, det må man heller ikke sige mere. Men der er en sjov, nu han siger, det der...
0: festlig baggrund, måske?
1: Det der med 70'erne, ikke? For jeg kan huske, jeg var da Anker ville være fyldt 100. Så var jeg inviteret til en fest, jeg havde på... Det var SID, der havde et over i Silkeborg, sådan en højskole, ikke? Hvor der var en masse inviteret over, og jeg kom også derover. Jeg skulle vise nogle tegninger, som jeg lavede af Anker til sådan et lidt festarrangement, det jeg havde. Og vi var ude og sejle på Silkeborgsøerne, hvor jeg sad over for et af hans børnebørn, og vi kom til at snakke alt muligt. Det var rigtig sjovt. Og jeg fik også talt med, der var mange tillidsfolk og journalister fra Fagbladet og sådan noget, ikke? Og lige pludselig tænkte jeg, her... Der er en, der har taget mig og puttet mig ind i 1970'erne. Her har jeg det godt.
0: Så du sætter næsten en ære i at blive hængende i 70'erne?
1: Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg kan huske, at jeg havde det godt den dag. Det var en fin dag.
0: Men din store held, Bob Dylan, han har jo det her citat, eller den her sang, The Times They Are Changing, altså at tiderne skifter. Er der noget, du tegner anderledes i dag end tidligere? Altså er der noget, du har tegnet tidligere, som du for eksempel ikke vil tegne i dag?
1: Nej, det tror jeg ikke. Der er mange, der siger, at jeg tegner på en anden måde, men det kan jeg ikke selv se. Jeg har altid tegnet, som jeg synes, det var flottest, ikke? Hvad mener du egentlig med det?
0: Men jeg mener, der er jo mange ting, der har ændret sig. Nu siger du selv før, hvad må man egentlig sige i dag?
1: Nå,
0: og når jeg så ser, at jeg sad og bladrer din...
1: Der er jo... Man kan sige, at mit fag ændrede sig, da Muhammed-tegningerne kom. Mm. Og truslerne kom mod Muhammed-tegnerne, ikke? Der var ting, der var blevet farlige at tegne. Jeg var ikke en af Muhammed-tegnerne, for jeg fik ikke det brev fra Flemming Rose. Men inden før de kom i, mødte jeg alle de andre. Vi kender hinanden alle sammen, ikke? Så jeg vidste godt, det ville komme, og ville sandsynligvis have sagt nej, hvis jeg havde fået det brev, fordi jeg synes, det var en del af Anders Foghs kulturkamp, og den ville jeg i hvert fald ikke spændes for, ikke?
0: Vi taler lige lidt mere om Mohammed-tegningen lige om lidt, men det, jeg vil godt lige spørge dig til også, fordi noget, der jo også har ændret sig meget, det er jo den måde, kvinder bliver skildret på, og i starten af din Danmarks historie, der er der nogle af kvinderne, som er sådan lidt, hvad kan man sige, lidt lækker smart, lidt halv humørteam, store bryster og netstrømper og sådan noget. Har det ændret sig den måde, man
1: skildrer kvinder på? Der var jeg meget ung mand, jeg kan godt lide sådan noget. Som jeg sagde før, jeg er jo vokset op med rødstrømperne, ikke? Og det er jo dem, der har forandret tilværelsen for kvinderne, ikke? Det var du selv mærket også, vil jeg gætte på. Så det er det, men jeg tror, det du hentyder til, fordi nu er der kommet MeToo, og er der så ting, man ikke må tegne? Jeg kan huske, jeg har tegnet, jeg var op og tegne Inger Støjberg i en valgkamp, hvor hun havde arrangement, og Inger Støjberg går jo i stramme bukser, kæmpe høje hæle, og er ikke bange for at vise sit frontparti. Og sådan tegner hende, fordi sådan ser hun ud. Og der var en gang, hvor jeg havde afleveret en tegning på Politikken, hvor jeg fik at vide fra en kvindelig journalist, at den var sexistisk. Men hvad skulle jeg ellers have gjort?
0: Det her med, at du er, hvad skal man kalde det, principfast, både i forhold til 70'erne og i forhold til den politik, du tror på, det får man også at mærke, hvis man går ind på din hjemmeside for at købe en original tegning. Det fortalte Jacob Ellemann i hvert fald, da vi ringede til ham. Lad os lige høre, hvad der skete, da han gik ind for at købe en tegning.
4: Det foregår på den gode og pædagogiske måde, at inde på roalals.dk, jamen der kan man jo selvfølgelig købe originaltegningerne. Og man skal lige som sådan et lille kuriosum markere, hvad man stemte ved seneste folketingsvalg. Stemte man til venstre for midten, jamen så er prisen 1. Stemte man til højre for midten, så er prisen det dobbelte. Medmindre man selvfølgelig stemte Liberal Alliance, så er den det dobbelte plus topskat. Og hvis man stemte Dansk Folkeparti, jeg så går siden i sort. Og jeg svarede simpelthen, at jeg stemte Venstre ved seneste folketingsvalg. Altså godt nok er Venstremand, og derfor notorisk nære, eller sparsommelig grænsende til det fælles, som vi siger. Men jeg kunne ikke have det andet siddende på sig.
0: Sådan sagde altså Jacob Ellemann.
1: Som jeg sagde før, han er en hederlig mand. Det er der mange, der ikke er på den hjemmeside. Fordi hvis man talte sammen, hvad der var af røde og blå, så havde rødt absolut flertal, det de har haft gennem alle årene. Virkelig stort.
0: Men du kan godt bruge pengene.
1: Ja.
0: Roland, vi har talt meget om sjove tegninger, men der er jo også dage, hvor du skal finde en måde at ramme en mere dyster eller trist folkestemning. Sådan en dag var 7. januar 2015.
5: Kæmpe demonstration i Paris her til aften. Hele Frankrig er i sorg efter terrorangrebet på satiremagasinet Charlie Hebdo i hjertet af Paris. 12 personer blev dræbt under attentatet og 10 såret. Ja, hele aftenen her på DR2 vil være præget af historien om terrorangrebet i Paris, hvor maskerede og bevæbnede mænd her til formiddag trængte ind på redaktionen på det franske satiriske ugemagasin Charlie Hebdo i Paris.
0: Du sidder på dit kontor i Politikens Hus, da Ole Rasmussen han kommer styrten ind og siger, tænd for fjernsynet. Hvad ser du her?
1: Jamen, der ser jeg, der ser jeg to terrorister, og i det, der har de været inde på Charlie Hebdo, og der skyder det en politimand ude foran. Og det var jo rystende. Men det, du så vil spørge om, har det forandret dit fag?
0: Eller? Nej, det var egentlig ikke det, jeg vil spørge om, men det kan vi også godt tage. Men først så vil jeg faktisk bare gerne spørge dig, fordi på det her tidspunkt, du har jo været nede på redaktionen på Charlie Hebdo og talt med nogle af dem, som også bliver slået ihjel. Du får til opgave at lave en illustration til forsiden af Politikken dagen efter, og du vælger at tegne sådan en meget enkel tegning. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan den ser ud?
1: Jo, det er, jamen de kommer jo ind og siger, at nu er det tegner, der er blevet slået ihjel, så det er en tegner, der skal lave forsiden næste dag. Ikke? Og jeg spekulerede meget og lavede forskellige skitser og snakkede faktisk også med Ole Rasmussen. Han fylder meget den her udsendelse.
0: Han er næsten medgæst, jo.
1: Ja, det må man sige. Og hvad man kunne lave. Og så kom jeg i tanke om, at da jeg som dreng sad i tegnetimeren, der tegnede man med sådan nogle fedte farver. Det hed det dengang. Ikke? Og det knækkede hele tiden. Så tog man bare den ene halvdel af det, og så tegnede man videre. Og det havde jeg så lavet. Jeg lavede en blyant, som var knækket, og så tegnede den anden halvdel af blyanten videre. Og det var også en af de der, hvor man mærkeligt nok, og det, får man, det kan man opdage, når man ser reaktionerne på det, at der ramte jeg rigtigt. Det er jo svært at tegne en tegning på sådan en tragedie, ikke? Også fordi, som du siger, vi havde jo, altså bladtegner havde været nede og besøg redaktion på Charlie Hebdo, så vi havde mødt nogle af dem, der blev slået ihjel, ikke? Så den var hård, men så kan man lave det lidt på den måde. Og så var det, at så kommer de jo ind dagen efter, hvor jeg sad og tegnede til noget andet, og så siger de, du skal være i Paris i aften. Så siger jeg, det skal jeg altså ikke, jeg er flyskræk. Jeg skal ikke derned. Jo, det skal du, og der er en journalist dernede. Det var Olof Herkel, han var der, og så endte det med, at jeg var nødt til at tage derned. Det var dagen efter, ikke? Og så havde jeg skrevet til Olof der, at der skal simpelthen være et bord på en restaurant, hvor der er sauterne og foie gras. Så det er han så arrangeret, ikke? Næste dag, så det tager lidt tid, det her målet, ikke?
0: Ja, det er fint.
1: Så skulle vi hen på den avis, der hedder Liberation, der hvor den havde redaktion. Og det var der, hvor de overlevende fra Charlie Hebdo, de skulle holde deres første redaktionsmøde efter attentatet. Og der var jo sort af mennesker, altså der var virkelig mange, og der var journalister, og der var politifolk op på kamera, jeg ved ikke hvad, ikke? Og alle ville jo gerne ind og snakke med de der tegnere. Og så Olav, han havde taget dagens Politikken med, hvor den der blyantstegning var. Og så da Liberations chefredaktør kom ud og skulle tale med journalisterne, så gik Olav hen til ham og sagde, ham der har tegnet den her tegning, han står der. Og Liberation havde vist den tegning også. De havde vist den, altså mange af de forsider, der var på aviserne rundt i verden, havde de i deres udgave af Liberation. Så da han så det og så tegningen, sagde han, okay, så kom ind. Så vi kom faktisk ind først og kunne stå foran der, hvor de sad og planlagde det næste nummer af Charlie Hebdo, ikke?
0: Nu nævnte du selv Mohammed-tegningerne tidligere, og her omkring Charlie Hebdo siger du også, nu vil du spørge om, hvordan har det forandret verden for bladtegnere? Hvordan har det det?
1: Jamen, det, der forandrede, det var faktisk Mohammed-tegningerne. Det var der, det blev farligt, ikke? Jeg synes ikke... Altså, nu tegnede jeg af den grund, jeg nævnte før, ikke Mohammed. Men sidenhen har der jo været en del terrorangreb. Og som Poul Ejner, min gamle idémand, sagde, at vi kan ikke se en ulykke, før vi tænker, hvad sjovt er der i det. Og det er svært med sådan noget, men så siger jeg, det skal jeg lave, fordi der er sket et terrorangreb, så du skal illustrere det. Ikke? Og der var også engang en journalist, der dengang kom ind på kontoret, Han havde været ude på nettet og fundet ud af, hvad bliver de der selvmordsbomber, hvad bliver de lovet, når de kommer op i himlen? Altså de der 72 jomfruer med hår og silke og alt muligt, ikke? Jeg tror, der var fuglefløjt. Han havde fundet det på nettet. Det var en imam, der sagde, der venter jeg det og det og det, ikke? Det er meget, der er nogen, der hopper på den. Men det er der altså nogen, der gør, ikke? Om jeg vil tegne til det, og det gjorde jeg så, fordi det skal jeg. Så der tegnede jeg en selvmordsbomber, som var kommet op i himlen og var blæst helt væk. Der var ikke rigtig noget tilbage. Og siger til de der 72 jomfruer, juhu, nu kommer jeg. Men det havde de ikke meget glæde af.
0: Er det jo ikke rigtigt, at der går jo et rygte om, at du på din dør i mange år havde et skilt, hvor der stod, her bor ikke Kurt Westergaard?
1: Ja, næsten rigtigt. Det hænger der faktisk stadigvæk, men der var en på Politikken, der kunne arabisk, og sagde, kan du ikke bare skrive, jeg er ikke Kurt Westergaard? Og det har jeg så sat op på døren, så hvis der kommer terrorister ind, så er jeg fredet. Og det fortalte jeg Kurt Westergaard. Og så sagde han, jamen det var fint, fordi han havde et skilt på sin dør, hvor der står, jeg roer lads. Så er vi begge to sikret.
0: På sidste side i din Danmarks historie, der skriver du, her slutter bogen, det gør Danmarks historien ikke, og det gør jeg heller ikke. Jeg har sagt til min chefredaktør, at jeg ikke går frivilligt, så indtil papiravisen eller demokratiet forsvinder, bliver jeg ved med at være en hofnar med papir, pen, tus og farvelade. Ja, du er jo enhver borgerlig politikers drøm. 78 år, du nægter at stoppe med at arbejde. Hvad er det, der holder dig i gang?
1: Det er sjovt. Altså, der var egentlig spurgt i går, er det ikke træls, nu skal du til at tage en gensæt? Nej, hvis jeg... Når jeg skal lægge et stykke papir og gå fat i en blyant eller en pen, så har jeg det godt. Jeg synes, det er rart. når jeg nu ikke kan spille fodbold mere.
0: Så derfor så kan man altså fortsat følge dig både i politikken og i din store Danmarks historie, som udkommer i næste uge. Roald Als, tak fordi du var ugens gæst. Programmet det var tilrettelagt og blev produceret af Nina Lorenz Grimstrup, og mit navn er Pia Røn. Du har valgt, at vi skal slutte med Allan Olsens udgave af Jens Weimann. Hvorfor skal vi det?
1: Ja, det er fordi, for alle jeg kender, jeg tænker, nå, nu kommer enten Elvis eller Bob Dylan, til nej. Og så kom jeg til at spekulere på, det bedste digt, der er skrevet i Danmark, det er Jens Weimann. Det kan ikke være mere socialdemokratisk. Og så tjekkede jeg, og det var så heldigt, at Allan Olsen, som jeg også er stor fan af, faktisk havde indtunget den i 2007 på en plade, der var en hyldest til Anker Jørgensen, i anledning af, at han fyldte 85. Der var flere sanger, der gik sammen om at lave en LP som en hyldest. Og der er den her på.
0: Så kunne det heller ikke gå op i en højere
1: ende. Så passer det.

om sin hånd og læderlap for øjet og om sin sko et bånd. Det er som en Jens Vejmand, der af sin sure nød med hamren må forvandle de hårde sten til brød. Og vågner du en morgen i allerførste gry og hører hamren klinge på ny, på ny, på ny. Det er som en Jens Vejmand på sine gamle ben, der hugger vilde gnister af de morgenvåde sten. Og æger du til staden bag bundens fede spand, og møder du en olding, hvis øjnene står i vand. Det er som en Jens Vejmand med halm om ben og knæ, der næppe ved at finde

0: Han tabte hammeren bræt. De bar ham.
1: Velkommen til, folkens!
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
4: Det er kæmpe, ja.
1: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
1: Alex Vanderflag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med
1: det. Vil du?
4: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: Nu på DR TV.
8: Der er udsigt til en dyr efterårs- og vintersæson for folk med gasfyr. Prisen på gas er steget. Den har ikke været højere siden 2023. Det skyldes blandt andet lukningen af Hormuzstrædet. Hos OK, der sælger og køber gas, bekræfter kommerciel chef for eller gaskunder, Troels Skipper, tendensen.
9: For et gennemsnitligt hus, så taler vi om 2-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
8: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så når vi ikke prisniveauet fra 2022, fordi EU har gjort sig mindre afhængig af russisk gas. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er der mange forældre, der ikke ved, fortæller Lasse Petersen fra butikken Fun Wheels i Randers.
10: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
8: Østjyllands politi opfordrer forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Og politiet i Nordjylland har af samme grund indledt både kampagner og kontroller ved de nordjyske skoler, fortæller politikommissær Hjalte Helbo Reiners.
11: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene nu, vi snakker om de unge på elløbehjul, vi informerer dem om konsekvenserne, og måske lige minder dem om, at de lige skal orientere sig om, det er rent faktisk lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
8: Løbehjul, der kan køre hurtigere end de 20 km i timen, må kun bruges på en bane. For nylig konfiskerede politiet i Sønderjylland et løbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Den syditalienske by Bari er i dag rammen for en storstilet fejring af Italiens premierminister. Giorgia Meloni kan i dag fejre, at hun har været chef for den længst siddende regering siden republikkens fødsel i 1945. Hun har været premierminister i snart 4 år og slår dermed sin forgænger Silvio Berlusconis rekord. Og ifølge DR's Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så har hun noget at fejre.
12: Ja, hvis du ser på sådan noget som finansiel stabilitet, så kører det godt. Der er i Italien et begreb, som alle italienere kender, lo spread. Det er forskellen på renten på en 10-årig italiensk og en 10-årig tysk statsobligation. Og den er faldet i de år, hvor Meloni har været premierminister. Det er en god ting. Underskuddet på budgettet er faldet. Det er mere end halveret, siden hun kom til magten.
8: Og i den italienske statsgæld stiger stadigvæk, men ikke så hurtigt som tidligere. Skyde med byer. I aften hagl og torden og kraftige vindstød. Svag til jævn vind fra sydvest og mellem 14 og 18 grader.
2: Det her er P1.
13: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
14: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
13: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
15: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
13: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
16: Ja, det er utroligt.
13: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
16: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
13: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
17: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
13: Det får vi svar på nu.
18: Fedt at vide, at Gud han har været Jesu lidt.
13: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem, 18 år efter.
19: Det her programmet Ibens Harem, det er et program, der taler med kendte ældre mænd, som jeg også har talt med for 17 og 18 år siden, og høre, hvad er der sket i livet siden sidst nu, hvor alderen tilsyneladende eller muligvis er begyndt ægte at sætte sig, og hvor at livets refleksioner måske finder sted på en anden måde. Det er ikke sådan, at du skal have hørt programmet dengang for at følge med nu, fordi I virkeligheden sidder der jo bare et menneske over for mig, der har været en del af den kollektive bevidsthed i måske 75 år, og har gjort sig nogle tanker om livet og hvordan det hele udfoldede sig. Og i dag, Jakob Haugaard, der er det dig. Velkommen til programmet.
14: Tak skal du have.
19: Du er skuespiller, musiker, komponist, tekstforfatter, konferencier og komiker. Er du mest et lyst eller et mørkt menneske?
14: Jeg har en mørk side og en lys side. Så når jeg er ude blandt folk, så skruer jeg bare den på, og jeg er sådan en, der spiser, hvad der kommer på bordet, og samtidig så er jeg også lys, når jeg er ude blandt folk. Og har du ikke noget godt at sige, så hold din kæft. Det sådan, jeg har aldrig troet, jeg skulle gentage, hvad min far plejede at sige.
19: Men det gjorde du så lige der, kunne jeg
14: ja, og så når jeg kommer hjem, så sidder jeg og tænker tunge tanker. Og lige her den anden dag, så hører jeg Clemens på P1, og så skriver jeg, hvorfor forbereder vi os ikke på 3. verdenskrig? Og så sender jeg det bare afsted, ligesom i gamle lande, og jeg skæver fuldstændig, for helvede gjorde du nu det ikke, og det skulle du aldrig have set.
19: Men vil det sige, at du er mørk som udgangspunkt, men du gør dig selv lys?
14: Ja, eller omvendt. Altså, jeg kommer fra folk, der altid filosoferede, og altid turde tænke tanken til ende, og min far, han var venstremand, helt ud over det sædvanlige, og min mor var socialdemokrat, helt ud over det sædvanlige, og hver eneste dag kom Farbror Axel, og han var kommunist, han mente simpelthen, Stalin havde ret.
19: Okay, jo.
14: Så jeg tør sagtens tænke ud af boksen, altså, hvis man kan kalde det det. Altså, jeg er slet ikke bundet af de sædvanlige, da jeg var i Folketinget, de var bundet af nogle dogmer, hvor man siger, ah, vågn lige op for helvede, ikke?
19: Men det er fordi, at i de år, der er gået, siden vi to har talt sammen, der har jeg lidt haft den eftertanke, om jeg i hvert fald, og med mange andre måske nogle gange, overvurderer, hvor sjov og hvor godt humør og hvor glad du altid er. Når man virkelig sådan tænker over, hvad du har været igennem i dit liv, så er der jo virkelig også nogle dybder, der siger spørg to. Det kan være, jeg bare lige hurtigt skulle sige for de lyttere, der tænker, jeg kender stemmen, men hvad er det nu lige med ham, jeg hører i radioen lige nu? Du er født i 1953, det vil sige, du er
14: 52.
19: Allerede der laver jeg en fejl. Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme tilbage nu.
14: Ja, du kan jo repetere videre.
19: Ja, måske jeg bare skal lade som ingenting er
14: sket.
19: Nej, hvad gør man på scenen, når man er konferencier? Du starter ud med at lave en kæmpe fejl. Hvad gør du?
14: Jeg går bare videre, som om ingenting
19: okay, det er for sent for mig nu. Ja. Men du er født på Færøerne, så meget har jeg ret i. Du er opvokset i Risgård ved Aarhus. Det kan man også godt høre på dig. Så er du gift med Ilse Vilmot, som sidder herude og lytter med. Gør hun altid det?
14: Nej, vi kører tit sammen. Vi er tit sammen, og hun er min manager, og vi passer på hinanden. Jeg er jo 74, Ilse er 80, så vi passer rigtig godt på hinanden, og sådan skal det også være.
19: Er du stadig forelsket? Det sagde du i 2009, du var.
14: Ja, det er jeg faktisk. Det er, hvad fanden det så end er. Altså tit så kigger jeg på min kone og siger, det her det må være kærlighed, ellers så forstår jeg det ikke. Men det er ikke altid sådan noget rosenrødt, vil jeg sige. Men jeg har mod på det.
19: Så fik du dit folkelige gennembrud i 80'erne sammen med Finn op i går. Du var et eller andet med, I var blevet sat sammen af Østjyllands Radio, der ligesom kunne se et makkerpar der mellem dig og den lidt mere stille Finn. Og det blev jo kæmpestort, blandt andet det her jydekombinerede filmene, og så blev det så reklamefilm senere hen for Tuborgs Squash. Så er du musiker og skrevet Det Hammer Hammer Fedt, hvis man kan huske den, og Hawaii, som vi også taler om i den første udsendelse, som ligesom blev der, hvor du tænkte, Jakob, alkoholiker, ufaglært. Nu fik jeg min berettigelse ude blandt befolkningen. Er det rigtigt? Det var omkring det hit der.
14: Ja, altså, jeg er en sucker, tror jeg, det hedder på nudansk. Jeg er en sucker for not only love, men også accept på en eller anden måde. Jeg vil accepteres. Jeg vil ikke bare være... Jeg fik 0 i alt i skolen, og det hele var bare... Jeg blev sorteret fra i sport. Jeg var sgu hverken god til matematik eller sport eller noget som helst. Så jeg vil kraftedeme ikke bare være en flue på væggen. Mm. Så det har jeg... Og det har været drivkraften for mig.
19: Ja, du er blevet undervurderet i starten af dit liv, og nu skal du vise dem.
14: Ja, egentlig. Og jeg vidste... Jeg undervurderede også mig selv. Mm. Så jeg opdager det først, når det sker for mig. Gud, kan jeg også det? Det vil jeg ellers have sagt nej til. Altså, det første, der sker, da jeg kommer i Folketinget, Margrethe Auken, hun har nogle flotte ben, lægemuskler. Mm-hmm. Det har hun nogle flotte ben, det lader jeg mærke til som mand.
19: Ja.
14: Men hun har også nogle enormt kraftige øjne, som sådan ligesom kunne slå en ihjel. Og så kommer man 5 sider af, 4 og siger, læs lige det her til i morgen klokken 9. Og så siger jeg med det samme, det kan jeg ikke finde ud af. Fordi jeg er vant til at slippe, også for at lave noget, ved at sige, nej, det kan jeg ikke finde ud af.
19: Kunne du finde ud af det?
6: Når man så kigger hun på mig med de her dræbeøjne, og siger, du kan finde ud af at komme herind, så kan du vel også finde ud af at læse 5 sider A4. Så gik jeg hjem og læste dem, og da jeg var til møde, der havde jeg forstået det dobbelt så godt, som den, der havde forstået det anden bedste.
20: Hvorfor tror du har undervurderet dig selv sådan?
6: Fordi jeg altid har fået 0. Alle rundt om mig sagde, at det var kun min mor, som blev ved med at sige, ja, der er noget, og så Fester Kis, vores nabo. Ja, de to kvinder der, de reddede mig.
20: Nu nævnte du det selv. Du blev jo i 1994 valgt til Folketinget som løsgænger med over 23.000 personlige stemmer. Helt sygt jo.
6: Ja.
20: Og det var måske af mange lidt misforstået. Altså, der er nogen, der ser det som ren fup og gas, og så er der nogen, der så det som politik. Men hvad var det egentlig, der skete? Altså, hvorfor gjorde du det?
6: Jamen, det var jo et kunstværk, ligesom Monty Python. Altså, det var vi meget inspireret af gadeteater og sådan noget. Og så fandt vi ud af, der i slivet 70'erne, der var jeg tror, der var 15 partier. Eller sådan noget. Så tænkte vi, vi vil lave noget, hvor meningen er, at der ingen mening er.
20: Mm.
6: Og det er dybest set sådan noget Sokrates og sådan nogen, de har beskæftiget sig med. Og så holdt jeg fast i det. Og det blev så til medvind på cykelstierne, og Nutella i filtrationen gratis øl. Hvis I stemmer på mig, så får I bedre vejr, og hvis I stemmer på mig, så kommer der flere valer i Randers Fjord. Og vi morer deres, hold kæft, vi er det sjovt. Men samtidig så udviklede sig et kunstværk over 7 valgkampe.
20: Ja.
6: Jeg stillede op første gang i 1979, og jeg bliver valgt i 94. Og i alle de her valgkampe, der lovede jeg de mest uhyrelige ting. Det var simpelthen...
20: Blev du forskrækket den dag, det i virkeligheden skete?
6: Det er den største katastrofe, der er sket i mit liv. Jeg er simpelthen, altså, det var virkelig noget med ikke at tisse i bukserne. Altså, jeg var virkelig bange, fordi jeg tænkte, hvad, jeg bliver afsløret. Det har jeg altid, jeg har jo levet mange år som misbruger, og der er man altid bange for at blive afsløret i, hvor afhængig man egentlig er, eller hvor meget man er på den.
20: Ja.
6: Sådan noget. Og der var den der lige pludselig i lys nu igen, der havde jeg været ædru i et par år. Og så tænkte jeg, nej Jacob, nu tager du fandme tyren ved hånden, og så når du siger A, må du sige B, og så
20: mødte
6: jeg
20: op. Ja, du har selv bedt om det jo faktisk.
6: Ja, selv. Og så da jeg møder op, så er der ingen, der vil snakke om kunstværket. Alle snakker om, hvad vil du gøre ved finansloven, og jeg er også nummer 90, det kunne næsten ikke være værre. Det kunne det ikke. Og så tænkte jeg mig selv, nej, nu opfører du dig alt det, du har lært. Så nu opfører du dig ordentligt og hjælper dem rundt om dig, fordi demokrati betyder ikke, at nogen har ret, det er noget, vi får sammen. Så du får en lille bit smule, og det er det, der er problemet i politik i dag, det er, at der er ingen, der vil være ved, at det bliver nødt til at være sammensat af alt muligt. Men ude, hvor jeg er, der er du ikke en helt, hvis det ikke er sådan rimelig gennemført.
20: Mm.
6: Så er du simpelthen en vatpig.
20: Mm.
6: Men i demokrati, der får du lidt igennem alle sammen, og så trækker de den rigtige retning.
20: Det forhåbentlig, det er det, der er tanken i hvert fald. Ja. Og så er det noget med, at du simpelthen skal være med i en international film, der har premiere til i 2027, er det rigtigt?
6: Jeg har hovedrollen i en stor film, der kommer her i marts måned næste år, med Alexander Payne, der har lavet en masse af fantastisk film, fået 2 Oscars, jeg tror, over 10 nomineringer, og altså, han er virkelig Mr. Something. Og der er jeg så scoret hovedrollen, og jeg er jo altid blevet ringet op af Ekstrabladet og Se og Hør.
20: Mm.
6: Og lige pludselig jeg ringet op af Politikken og sådan noget, og så spørger de, hvordan kunne det lade sig gøre, og så kan jeg komme med et af de bibelcitater, som min mormor altid læste op for mig. Det kommer til dem, der har tid.
20: Så det er derfor, den kommer nu. Er det sådan, du ser det, eller ser du det som, at den undertippede Jacob Haugaard, han endelig slutter på toppen?
6: Nej, sådan tænker jeg aldrig. Nej, jeg tænker, det kommer til den, der har tid at vente. Jeg ved ikke, hvorfor sådan noget her sker. Jeg har ikke begreb om det. Jeg har intet gjort. Jeg bliver ringet ud af den blå luft, der bliver der ringet til mig og sagt, vi kan ikke finde til den her rolle. Der kan vi ikke finde en. Og jeg møder op herude på Christianshavn, og så er jeg til casting. Det har jeg heller aldrig nogensinde prøvet. Jeg kunne aldrig finde på at gå til sådan noget, hvor det var noget med eksamen, og jeg kunne blive træffet og blive dumpet. Det kunne jeg slet ikke klare. Og så vil jeg slås, og sådan noget. Jeg bliver virkelig ubehagelig. Og så får jeg at vide, du har fået rollen.
20: Hvordan fejrer man det, når man ikke drikker mere?
6: Det fejrer man ikke. Man tager det bare ind, og jeg vil da ikke sige, at det var først, da det gik i gang, at jeg vidste, hvad det var. Da jeg så, hvor højt et plan det var på. Det var øverste hylde. Han var vanvittigt dygtig. Sådan en havde jeg aldrig mødt før.
20: Mm.
6: Alexander Payne. Det var virkelig veltspidsklasse. Fotografering, lys, maskering, tøj.
20: Tænk, alt. At et af de største faglige eventyr kommer til dig i en alder af 74 år.
6: Ja, tænk det. Hun ringer lige det. Jeg vil mene, at jeg er det menneske i verden, der kan kede mig mest.
20: Okay.
6: Og derfor var jeg jo helt vild med at ryge mig skæv og drikke mig fuld og sådan noget.
20: Ja, hvad laver du så nu, når du keder dig allermest?
6: Jamen, så maler jeg, eller så laver jeg et eller andet, så bygger jeg noget, så bygger jeg en cigøjnervogn, eller skriver en sang og sådan noget.
20: Men du indehaver den verdensrekord som personen, der kan kede sig mest?
6: Ja, det vil jeg mene, og der går jeg og keder mig så, altså helt op på den store klinge, og så ringer telefonen, og så spørger de, om jeg vil have en hovedrolle.
20: Men det går jo op og ned i showbiz, fordi efter, altså jeg kan ikke engang huske, hvor mange år, så har du stoppet i år, i denne sommer, som konferencier på Smuk og på Grøn Koncert. Og sidste gang vi to talte sammen for 17 år siden, der var du i midten af den karriere. Hvordan har det så været at sige farvel til det, dermed at stå på netop de steder i et af dine mange forskellige jakkesæt og være Jakob?
6: Jamen, altså, det har været en fantastisk rejse. Men alting, altså det er i politik, der siger man, det er spændende, hvordan han kommer ned fra det træ. Nu er det så Anders Samuelsen med topskatten, men altså, jeg kom ned fra træet igen, og jeg har samarbejdet med Muskelsvindfonden omkring, hvordan får vi en anden en ind.
20: Mm. Men var du ked af at give slip? Altså, er det trist?
6: Jamen, det er igen, jeg ved ikke hvorfor, jeg har en eller anden, normalt er det noget, men altid siger, kvinder har. Altså, jeg har en sjette sans, jeg har en eller anden intuitiv fornemmelse, og når folk de spurgte mig, jamen Jacob, nu har du været med 38 gange, hvordan har du det? Det ved jeg ikke, det ved jeg først til næste år, når jeg når frem til juli, fordi jeg tænker ikke over, jeg er virkelig ude af syne, ude af sind. Og det er helt ekstremt meget.
20: Så vi ved ikke, hvordan du har det med at have sagt farvel til det før næste sommer, hvor du skulle have stået der.
6: Ja.
20: Nu var jeg jo kort inde på det her i starten af udsendelsen, Jacob. Det er jo det her med den mørke og den lyse side. Du siger det også et par gange i den første udsendelse, hvor vi taler sammen. Det her med, at man kender kun lyset, hvis man kender mørket, og man kender kun mørket, hvis man også har oplevet lyset. Så de to sider hænger ret meget sammen i dig. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at i mange af de interviews, jeg har læst, og også det, jeg selv har lavet med dig, der er der en tendens til altid at tale om alle de sjove ting med dig. Og der er jo også bare en virkelig meget større historie til det, fordi du kender vel kun det sjove, hvis man skal følge din egen teori. Fordi det er på en baggrund af at komme fra noget, som er helt forfærdeligt mørkt på mange punkter.
6: Ja, du kan også sige, at jeg overholder Piet Hein's ordsprog om, at den, der kun tager sjov for sjov og alvor for alvor, har forstået begge dele lige dårligt. Og jeg er kun sjov, fordi jeg er alvorlig. Det er min fornemmelse, at i hvert fald mange af mine kernefans, de kan enormt godt lide, når jeg rigtig sådan ligesom er sjov, men ligesom så, lad mig komme med det. Det er svært, fordi jeg har aldrig formuleret, jeg har aldrig spurgt mig selv om, hvordan jeg har det, eller sådan noget. Det ved jeg sgu ikke, vel?
20: Nej, du er til.
6: Jeg er til, og sådan noget. Så fortæller jeg sådan om, jamen I kan nok undre jer over, at jeg har været på forsiden af avisen i 40 år, I har altid ikke kunnet fandme slippe for mig, og jeg er altid helt fremme i skoen der, i avisen. Det er, fordi jeg har tisset i sengen i 14,5 år. Det første 14,5 år af mit liv, der tissede jeg i sengen, og jeg er fuldt kommet til at sige, hvad siger du? Og dengang havde man jo ikke voksen blære. Dengang, jeg 14,5 år, det er jeg jo så i 1966.
20: Mm.
6: Og hvad det hedder, der havde de ikke voksen blære, så jeg er nødt til at sove på avisen. Og derfor har jeg fået så tæt et forhold til den trykte presse. Og derfor der ved jeg, at man er ekstra tør om mandagen, fordi søndagsudgaven den suger så godt. Og det er jo en sjov ting, men det er fandme rigtigt.
20: Er det rigtigt?
6: Ja,
20: det er
6: rigtigt.
20: Det er
6: jo
20: det, jeg sidder og tænker på.
6: Ja, jeg sov på Aarhus Stift-tidene, og der var skjolder i loftet nede i stuen, så meget tissede jeg, så jeg blev indlagt på sygehuset for det. Og jeg kan huske, at jeg græd. Jeg var ikke mere end sådan 9 år gammel, og jeg græd. Og så jeg sygeplejerskens ansigtsudtryk, da jeg havde grædt sådan i nogle timer, og sagde, jeg holder med at græde nu. Fordi at jeg voksede op ved siden af sindshospitalet i Risskov, og der var noget, der hed børnesyk.
20: Mm.
6: Og så hvis jeg bliver ved med at græde, så ender jeg ud på børnesyk.
20: Havde du den tanke?
6: Ja, fordi at det blev vi altid truet med. Vi blev ikke truet med at komme på børnehjem, som andre børn gjorde. Vi blev truet på, at kunne komme ned på børnesyk. Ja.
20: Men
6: så græd jeg fandme ikke i 40 år.
20: du har faktisk sagt et par gange det der, men det kunne lige så godt være gået den vej. Du kunne lige så godt være havnet på et hospital for folk med psykiske sygdomme.
6: Ja da. Jeg arbejdede der jo også. Og vi boede lige ved siden af i de første 20 år, med 19 år af mit liv, der boede jeg lige ved siden af. Så jeg er sådan en autodidakt psykiater, men på sådan en måde, jeg ligesom kunne sige, jeg holder med at græde.
20: Mm.
6: Og så holder jeg med at græde.
20: Hvordan er det så, at folk sidder og lærer stolpe op og stolpe ned af, at du siger noget med at tisse i sengen, og det i virkeligheden er på en virkelig trist baggrund?
6: Jamen det vigtigste er jo, at jeg siger det. Skid dig med, hvad de hører. Det er ligesom, når du skrifter, når du beder en bøn. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er kun mig, det handler om. Altså det er mig, der, når du siger dit... Altså hele essensen af psykologi, det er, når du siger dit problem højt, forsvinder det.
20: Mm.
6: Og det er det eneste, der er.
20: Så lad mig spørge, vil det, den tisseperiode, vil den være sværere for dig eller tungere, hvis ikke du også havde stået og gjort den til dit eget og gjort det til sjov?
6: Nej, det der sker for mig, det er, at når du har sådan en ting, og det er hver eneste nat, jeg tisser, det er sådan, at de indlægger mig på sygehus, hvor det så slemt er det, så får du jo en hemmelig verden. Så når mine kammerater sagde, ligesom hvad fanden det hedder lejeaftaler, ja, dengang der skal man bare over til Karl og sove, eller en eller anden og sove, ikke? Og høre mig sno mig ud af den, det var en ren løgn og latin.
20: Kan du huske, hvad du sagde?
6: Nej, det var alt muligt. Jeg kunne bare aldrig.
20: Nej, fordi du tissede i sengen.
6: Ja, det sagde jeg jo ikke.
20: Nej, men det ved vi nu.
6: Ja, det ved vi nu, men så jeg har i 14,5 år, altså, jeg har aldrig været tør.
20: Mm-mm.
6: Så da jeg kysser en pige til en skolefest, der ryger proppen ud af hormonrøret, eller sådan noget. Lige pludselig så kommer de der hormoner tilbage, der regulerer din urinproduktion. Og så vågner jeg tør næste morgen. Så kan jeg ikke sove i flere måneder. Mm. Det er lige før, jeg skal hælde vand i sengen, for at kunne holde ud at ligge
20: det, du plejer at ligge i.
6: Jeg ligger altid i den
20: der. Og det er jo en synlædende sjov ting, Jacob, men det er også en virkelig trist ting.
6: Ja, men det er derfor, det er sjovt. Det er derfor, det er sjovt, fordi det løser mit problem. Og samtidig så kan jeg se på dem, der griner. Ham der kunne jeg godt tale med om det, men ham der skal jeg fandme ikke have talt med om det.
20: Mm. Du kan genkende folk på deres grin.
6: Ja, jeg kan lige pludselig se, de der skal jeg passe på, det er sgu lige skadefru nok, ikke?
20: Ja. Står du og analyserer publikum?
6: Nej, jeg kan sgu lade, men jeg har en sjette sans. Jeg har en sjette sans, der siger, hey, må du komme væk? Hvorfor er jeg en ren straffeattest? Jeg levede i overvis i meget kriminelle miljøer. Fordi det er jo der var folk, der havde mange penge, de ikke kunne bruge på andet end at fylde øl og ryge has på mig. Så får du en sjette, jeg havde en sjette sans for at være væk. Og lige så snart politiet de kom efter de andre, så tog de altid mig. Og mig var de altid nødt til at lade gå, for jeg havde intet med det at gøre.
20: Der er noget, der har reddet dig på en eller anden måde. Det, der er sket igennem dit liv mange gange, det med, at du blev reddet. Men blandt andet af din sjette sans.
6: Jeg blev da også reddet af de kriminelle, fordi de elskede mig. Fordi de var helt sikre på, når politiet de kom, så tog de mig med det samme, fordi jeg så sådan ud. Ikke? Og så samtidig kunne de nå at smutte.
20: Ja. Men når vi taler om det her med at lave sjov med det dystre, så kunne jeg måske godt lige tænke mig at spille et klip fra den gang, vi talte sammen sidst, fordi der er det i hvert fald for mig tydeligt. Jeg tror, jeg måske er 19 eller 20 år på det her tidspunkt. Ej, det kan ikke. Jo, det er omkring i starten af 20'erne. Og det er tydeligt for mig at høre, at jeg i hvert fald kun ser den sjove Jacob Haugaard.
6: Ja.
20: Ja, lad os lige høre, hvad du fortæller om dit eget liv.
0: Og jeg kunne gå på værtshus i Aarhus, og så kunne jeg kravle til Barcelona i en brandert. Altså, det var helt sindssygt.
21: Har du
0: energi.
21: Gjort det?
0: Ja, men jeg var vågnet tit op i europæiske hovedsteder, hvor jeg slet ikke kunne huske, hvor fanden laver jeg her.
21: Det er da rigtigt. Hvor?
0: Jamen, jeg blandt andet for eksempel været i Athen, hvor jeg vågner op og siger, hvor fanden er jeg henne? Det er sgu da i Athen. Nå, jeg var nede ved min søster. Nå, ja, det kan da ikke sgu godt passe. Kigge ud af vinduet, hvor fanden jeg er i bil.
21: Shit.
0: Og i London, og jamen altså... Jeg har været mange steder. Jeg har også været fuld i alle større byer på hele det amerikanske kontinent. Undtagen sådan Chicago, dem der ligger inde i landet. Men alt lige fra Punta Arenas i Magellanstræde til Rio de Janeiro og Buenos Aires og Valparaiso, Chile, Påskøerne, Peru, Mexico, alle steder, man. Halleluja, mand, og luder, og hvad nu søfolk, de gør, ikke?
21: Men vil det sige, at du ikke fortryder den periode, for det lyder, uanset hvad, ekstremt festligt?
0: Jamen, det var fantastisk, synes jeg.
20: Ja, det er jo i hvert fald en forherligelse af alkoholkultur, som man måske ville tøve lidt med i dag, tænker jeg.
6: Jeg kunne også, når jeg var i... jeg kunne være rasende. Og så kunne jeg gå op og ned Skolegade, som sådan er værtshusgaden i Aarhus. Ja, og jeg var fuld. Og så skældte jeg folk hedder ære fra, hvad fanden i helvede dengang, jeg tror, en guldøl kostede 25 kroner dengang, ja. Fand i helvede, men nu har I drukket for over 200 kroner guldøl, så sidder I kraftigt bare spiller ædru. Hvad bilder I jer ind, ikke? Og, altså, jeg var rasende over, at I ikke vil tage brænder den til sig. Hvor fanden sidder I bare holder i bordkanten og spiller ædru, så, ikke?
20: Det kunne du blive rasende over.
6: Ja, ja, fordi jeg var fuld. Jeg var helt bare, og når jeg blev fuld, så ville jeg mene, at hvis jeg stod ude på Amager, så vil jeg springe i baljen og sige, jamen, jeg svømmer lige til Sverige, og det kan du jo ikke.
20: Men synes du ikke, når du hører klippet her, at vi griner meget af noget, som er virkelig alvorligt? Altså, du startede med at drikke, da du var barn jo nærmest.
6: Jo, men nej, fordi jeg underholder, jeg fortæller, jeg går egentlig kun efter reaktionen fra dig, eller fra de andre, og gør din dag glad, og hvis effekten af det, jeg siger, kunne få dig til at tænke,

0: Jo.
1: Ja.
0: Men jeg kan ikke undlade at tænke, at den måde at fortælle om det også har en funktion, nemlig som du siger, at tage livtag med de ting, der er hen der undervejs i livet.
1: Altså, når jeg møder det samme i dag, jeg går jo som konferencier, ikke kun på Grønland, så er med alle mulige andre festivaler. Når jeg møder Jakob Haugaard 1976, sådan ude på søen, så kan jeg overhovedet ikke genkende det.
0: Hvordan møder du ham derude? Det forstår jeg ikke.
1: Han er skidefuld og skæv og tumler
0: rundt.
1: Hvordan
0: altså, møder du ham i din minder?
1: Nej, jeg møder bare en, jeg kunne kalde Jakob Haugaard.
0: Yes, jeg forstår.
1: Jeg møder en, jeg vil sige, ja. Det er Jakob Haugaard 1976.
0: Ja, ja.
1: Jeg kan overhovedet ikke identificere mig med det.
0: Nej.
1: Jeg kan ikke engang huske tømmermænd. Jeg kan ikke huske noget som helst andet.
0: Nej, det kan være, vi lige skal fortælle lytterne, at du blev jo ædru i 1992 under EM. Tror jeg,
1: ja,
0: nærmest, ikke?
1: Jo.
0: Da Danmark vandt EM. Super, ja. Underligt tidspunkt, men ja. Som jo betyder, at du altid kan huske præcis, hvornår du blev ædru.
1: Ja.
0: Er det en dato, der stadig sidder i dig, altså den 31. maj, tror jeg det er, 1992? Er det sådan, så du hvert år alligevel tænker tilbage på den Jakob Haugaard?
1: Jeg fejrer den 31. Og jeg er født den 12. maj. Men den er vigtigere end min fødselsdag egentlig. Og så går jeg hen i AA, og så får jeg en ny mønt. Det gør jeg hver år, så får jeg en ny mønt, sådan en stor plakette mønt. Og den...
0: Nu kommer dine hænder op af lommen.
1: Ja, nu kommer hænderne op af lommen og siger, om jeg ikke har den med her. Og den har sådan en speciel lyd.
0: Ja. Må lige se den.
1: Og der står 34 år nu på.
0: Ja.
1: Så den får jeg hvert år. Og det går jeg meget op i, da fordi at jeg er et projektorienteret menneske.
0: Mm.
1: Altså, hvis det kun var et spørgsmål om at tro på Gud, hvad jeg også mener, jeg gør, men hvis det kun havde været det, så havde jeg været faldet lige 100 gange. For mig er det vigtigt, at det er et projekt.
0: Mm.
1: Ligesom hvis vi skulle bygge Titanic, eller et eller andet helt umuligt. Fordi jeg, i min optik havde jeg troede jeg egentlig helt fuldt og fast på, at det var umuligt at blive ædru og clean.
0: Mm.
1: Det havde jeg ingen nogen idé om, man kunne blive...
0: Så du var nødt til at se det som et fantastisk projekt. Jeg, ja. kan ikke kan ikke lide at sidde med din mønt.
1: Jamen, den er også lidt overtroisk, den her jo.
0: Ja, det er din jo.
1: Ja, men jeg får en ny til næste år. Hvad er det heller ikke?
0: Men så kunne du ryge i baljen jo ind til næste år. Det dur heller ikke. Men du siger, det er ikke kun et spørgsmål om at tro på Gud, det her med at holde sig ædru. Det er også et spørgsmål om at se det som et umuligt projekt, fordi så kan du ligesom identificere dig med at prøve, i stedet for bare at give op. Men det er også noget med at tro på Gud, eller hvad?
1: Ja, ja da. Altså, det er jo, Gud er jo lige med naturen. Der er jo ligesom noget, der lige ved solformørkelse. Det kan du ikke gøre noget ved. Du kan ikke gøre noget ved, at jeg ikke kan blive gravid, men det kan du blive. Så det er dig, der hænger på ungeren, ligegyldigt hvordan du vender og drejer den. Ikke? Og agtigt sådan noget. Men et projekt.
0: Mm.
1: Det er vigtigt for mig. Ligesom jeg spiser det, der kommer på bordet. Så gør jeg nogle ting, så har jeg... Og på den måde, så ser jeg også tydeligere, hvad mine mangler er.
0: Mm.
1: Jeg ser mine fejl, eller hvad man kan sige, mine blanke punkter. Og det er dem, jeg øver mig i nu.
0: Mm.
1: Jeg øver mig i selvdisciplin. Jeg sætter mig nogle gange ned og skriver. Ja, så skriver jeg en bog, så skal jeg skrive en side A4 hver dag. Og når jeg har skrevet 130 dage, så har jeg 130 sider A4.
0: Men hvad fylder Gud i det der? Hvad er det ligesom sådan et større... Ligesom du ved, i gamle dage, hvor man målte, når man skulle vise størrelsesforhold, så viste man det altid i forhold til en tændstiksæske. Så man kunne se, er det her en stor ting eller en lille ting? Eller, kan du huske det der billede?
1: Ja.
0: Er det sådan, du ser det? Altså, at du, at det guddommelige aspekt i det minder dig om, at du nemlig er et lille menneske, som har fejl? Og...
1: Jeg har beskæftiget mig enormt meget med psykologi. Jeg er gift med en psykoterapeut, jeg er vokset op ved siden af hospitalet og sådan noget. Og det meste af det, der er psykologi, det er bare kristendom. Det er bare noget, der er stjålet for kristendom. Og alle de gamle terapeuter, de skulle også ind med at blive kristne. Jo, men det er nu lige hyldigt. Men for eksempel falsk stolthed. Det betyder, at du vil ikke indse din egen fejl. Så kan psykologen eller terapeuten eller hvem fanden din far og mor sige, hvad de vil, Jakob, du er på en fejl vej. Nej. Det var jeg ikke, og jeg blev ved i 25 år, før jeg lige pludselig den 31. maj 1992 skulle opføre. Det er en helt forkert vej, du er på, min gode mand, ikke?
0: Mm.
1: Så derfor så ser man, når det er et projekt, så ser du tydeligere, hvad det er. Ligesom, at hvorfor er det godt at tro på Gud? Det er fordi, Gud det er ikke en mand, eller det er en abstraktion uden for tid og rum. Men bare det, jeg sidder og siger det her, det kan du sgu da ikke sælge til folk. Og dengang det bliver opfundet, hvis man kan sige det sådan, der får han selvfølgelig ikke en datter, han får en søn. Du kan sgu heller ikke sælge det ud til de der hyrder ude på marken, hvis han har fået en datter, og så er han so what, ikke? Og så den der

0: aggressionen for tid og rum gør, at tro, det er retten til ikke at forstå. Og tro, det er, at så er du den eneste, der er perfekt, det er Gud. Og den eneste, der ikke skal dø, er Gud. Og så er du fri for de to begreber, som det martrer vores samtid i en grad, det der om perfektion og så om udødelighed. Og så har man parkeret det, så det at tro, det er retten til ikke at forstå. Og så støder jeg ind, fordi jeg skulle skrive noget ned på noget papir til dig.
1: Det er rigtigt, Jacob. Jeg havde bedt dig om at notere, hvad der var sket med dig siden sidst. Hvordan livet har været.
0: Ja, jamen, så er det bare på et stykke papir om Pygmalion.
1: Okay.
0: Og Pygmalion er en græsk billedhugger, ikke? En konge. Pygmalion er en konge og kunstner på Kypern, som vil have den perfekte kvinde. Og så skærer han hende i elfenben, og hun er så smuk. Og så beder han til gudinden, om hun vil gøre hans skulptur levende, fordi her er den perfekte kvinde. Ikke? Mm. Og det eksisterer jo ikke, men det beder han om, og så får han hende. Og det er grundlaget for My Fair Lady, og jeg ved sgu ikke, alle de der stykker, der de er skrevet på det der. Jeg synes, det var en interessant ting. Det er en, der hedder Uvidet, en græsk digter.
1: Mm.
0: At det der skærer sin elskede i træ, og så sidde med hende i hånden og håbe på, at hun bliver levet.
1: Hvorfor fascinerer det dig, det billede der?
0: Det er da helt... Ja, fordi det at bo sammen... Altså ligesom, jeg synes, en af mine ikke score replikker, men en af mine sjove replikker, det er tit, jeg står ved siden af en kvinde og siger, nej, ikke det der, nej, ikke det der, nej, ikke det der. Så kan jeg så prikke til hende og sige, hvis du er skilt, så forstår jeg det godt, siger jeg så til hende. Så griner hun, ja, jeg er skilt. Ja, det vidste jeg sgu da. Det kan du da ikke få nogen andre. Og det er ikke engang kønnet. Det er ligegyldigt, hvilken vej den går. Det kan du ikke regne med, at der er nogen, der vil finde sig i det der. Jo.
1: Og billedet af den der perfekte kvinde der, det minder dig om, at det findes ikke. Vi kan ikke regne med hverken den perfekthed hos os selv eller hos de andre.
0: Jeg møder min kone ved et arrangement, så går jeg med hende hjem, og jeg er bare ikke flyttet ud igen. Men nogle af de ting, jeg har måttet ofre undervejs, det er store offer, jeg måtte give. Det er hende, der sætter mig på sporet. Jeg læser altid avis.
1: Mm.
0: Så altid og med fire børn og golden retriever, og jeg ved ikke hvad. Almost, så ser jeg bare med hovedet i den avis, så går hun over til mig, så lidt kælen smyrer sig ind til mig, så har hun en lighter i den anden hånd, så tænder hun ild i avisen, og unger, de klapper mig. Ja, det er helt fedt, og så har jeg aldrig læst avis siden. Ja, så det er jo hende, der sætter mig op på spor, at så vigtigt er det, at jeg heller ikke læse den avis.
1: Mm.
0: Og det samme, jeg dropper da også alkohol. Jeg elsker at være beruset. Det må jeg indrømme. Det var virkelig en sorg, at jeg skulle holde med det.
1: Mm.
0: Men så har jeg fået, mine børn kan lide mig, min kone kan lide mig, mine børnebørn kan lide mig, ikke?
1: Mm.
0: Og hunden er død, ikke?
1: Mm. Så du, ja, den kan man jo ikke have med sig for evigt, uanset hvor sød en kone man har. Men det vil sige, der er både de der ofre i det, men der er jo også så en, ja, det er jo ikke bare en gave, det er jo dit liv, du fik der.
0: Jo, men det, hvorfor jeg kommer ind på det nu, det er det samme, at tro på Gud.
1: Mm.
0: Det, hvis man stiller alle de spørgsmål, nej, det er ikke lige den Gud, det er sådan der, så nej. Altså, det kan sgu da være lige. Altså, hver anden kvinde, der bliver født i dag, hun bliver over 100 år. Men når jeg læser om, hvor ulykkelige de unge kvinder er, helt vanvittigt ulykkelige, så må det sgu da være et problem, at man allerede er løbet tør for livsenergi, når man er 70, og så kan man sige, nej, du bliver altså over 30 år ældre endnu.
1: Men det, du siger, at din tro har hjulpet dig til at altså endnu mere slippe kontrollen med, hvad man skal kunne præstere, og hvad man skal opnå i livet, og hvordan ens parforhold skal være, og altså hele den der sådan kontrolting eller perfektionisme, det er bare, du overlader det til noget, der er større end dig. Er det sådan?
0: Ja, du har kun kontrol over dine følelser, og dine egne følelser, og dine egne handlinger, alt andet. Og jeg har altid betragtet, ligesom du siger før, at da sidst vi snakkede sammen om, man kender ikke lys, hvis man ikke kender mørke og sådan noget, så har jeg altid også betragtet liv, ligesom Buddha, meget af buddhismen er sket ned ved en flod. Det er altid det samme, og det er altid nyt vand, der flyder forbi.
1: Mm.
0: Og det er ligesom om, du ligger på en tømmerflåde, og så driver du bare ned. Du har ingen kontrol over, hvor den driver dig hen. Så kan du en gang imellem hive fat i en pilekvist, der hænger ud over åen, og så kan du ligge stille lidt der indtil kvisten brækker jo.
1: Mm.
0: Men sådan er livet i alt i alt. Altså, de største kæmper, vi har haft i Danmark, de stærkeste, inklusive mig selv. Jeg har da også været helt vildt, hvad jeg har opnået, ikke? Men jeg kan da også være forberedt på, at jeg lige pludselig ikke kan gå, eller jeg mister forstanden, eller sådan. Mm. Jeg kan ikke huske noget, eller i den stil der, ja.
1: Og så var det jo, som du selv siger, din kone, som du stadigvæk er sammen med i dag, der ligesom fik dig på sporet, som du kalder det, at for 34 år siden og nogle måneder, der tænkte du, nej, jeg er på det fuldstændig forkerte spor. Og din kone og børn var nærmest gået fra dig, eller på vej til at gå fra dig.
0: Ja.
1: Og så ændrede alt sig ligesom fra dag, og du har så været ædru. Inden da havde du også forsøgt at være ædru, ja, nogle år, hvor du så røg i igen. Jeg kan ikke lade mig med at tænke på, når jeg læser de her interviews med dig om at komme ud af den alkoholafhængighed, så synes jeg, du sådan hentyder uden at sige det, men at, altså, du siger jo det her med, at du havde ikke lyst til at leve mere. Sådan. Har du været selvmordskandidat? Har du været suicidal?
0: Ja, det vil jeg sige.
1: Ja.
0: Jeg har tit tænkt, og jeg havde flere kammerater, der tog livet af sig selv. Og sådan, men altså, det kræver altså noget mod. Det gør det altså. Det, jeg fandt ud af, det er, at man kan ikke gøre selvmord ved at holde vejret. Nu siger jeg noget, der er sjovt, og noget, der er tragisk.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja, men du kan ikke bare holde vejret og så sige, nå, nu er jeg her ikke mere.
1: Prøvede du det?
0: Nej. Ikke ordentligt, nej.
1: Ikke ordentligt.
0: Men jeg var, siger du, der er to slags alkoholikere, sådan, det er meget groft sat op. Men der er en, der kan tåle sådan 10-15 stifter om dagen, han passer sit arbejde, og han kører sgu også bil og alt muligt, så det kan ikke, du kan slet ikke mærke på, om han får 10-15 stifter, det er dåseøl for eksempel om dagen. Det kan du slet ikke mærke. Det kan overhovedet ikke mærke på, om jeg gør. Sådan var jeg ikke. Jeg kunne ikke have funktionspromille. Så en dag, jeg sad og slog det op, vi sad og diskuterede det eller andet, så sagde jeg, google det. Og den måde, jeg drikker på, det er at sammenligne med at være kort og være selvskader.
1: Mm. Det er destruktivt, altså ekstremt destruktivt.
0: Bulimi, anoreksi, alle de her, det er at sammenligne med det.
1: Mm.
0: Så derfor så, altså, det var mit fristed. Fordi og igen det der med at være sjov, sådan, så siger folk, så siger jeg til dem, det skal du ikke tænke på, jeg har det godt med at have det af helvede til.
1: Mm. Og så sidder man der og griner og får også lidt...
0: Ja, og samtidig er det rigtigt.
1: I maven, og det er rigtigt. Men noget, der er sket siden 2009, det er, at du har fået et ekstra lag til den her, jo i virkeligheden mørke fortælling om dig selv. Jeg ved ikke, hvor vidt og bredt det egentlig nåede ud, men for et par år siden, så fortalte du til TV2, at du havde sådan fundet det, man måske kan kalde årsagen til, at du drak så meget, nemlig at du var udsat for overgreb.
0: Ja.
1: Altså som i virkelig systematiske overgreb tilbage på Færøen, hvor du var på sommerferie hvert år, hvor der var en mand, der konsekvent forgreb sig på dig. Ja. Og du siger den forfærdelige sætning i et af interviewsene, at du stoppede med at være bøsse, da du var 12.
0: Ja.
1: Som jo er et utroligt vidnesbyrd om at have fået, altså ligesom blevet draget ind i et univers, hvor man aldrig skulle have været, før man var 12. Fordi det er et seksualiseret univers, ikke?
0: Altså, jeg blev seksualiseret enormt tidligt, men det er igen et eksempel på det der, så har jeg fået det sagt.
1: Mm.
0: Det er jo så ligesom, hvis jeg kommer 10 steder, hvor der er mange bøsser.
1: Mm.
0: Og så kan jeg godt finde på at sige lige så højt, så alle kan høre det. Og jeg taler jo højt i forvejen. Så siger jeg, om jeg var også bøsse til, at jeg var 12 år. Så vender de sig altså, hvad siger du? Ja, jeg var bøsse til, at jeg var 12 år. Jamen, hvad så? Ja, så synes min onkel, jeg er blevet for gammel. Ikke?
1: Mm.
0: Og så griner de. Og når jeg optrådt med det, uden at give nogen forklaring på det, men bare som sådan noget ud i den blå luft, så grinede folk, hold kæft, han er kraftedeme, det er vildere end Monty Python.
1: Ja, ved du, hvad jeg ville have tænkt? Jeg ville tænke, hold kæft, hvor er det upassende. Hvordan kan, altså, fordi man jo ikke ved, at det handler om dig selv.
0: Jamen, noget, der er rigtig, rigtig sjovt, det er at stå i en overfyldt elevator, så slå en prut.
1: Mm.
0: Altså, det er simpelthen så langt ude, at man begynder at grine, så man græder af det grin. Og det er det samme, den her indeholder, ikke? Og så får jeg det ligesom luftet.
1: Jo, men jeg mener, du kan jo også, altså, man kan jo tilsyneladende tænke, han ved ikke, hvor alvorligt det her er, for ellers ville han ikke lave grin med det. Men det viser sig jo så, at det er fordi, du selv har oplevet det.
0: Jeg ved sgu alt om, hvordan det er. Jeg ved også, at du kan ikke gøre noget ved det. Og det er noget af det værste, du kan sige til mennesker i dag. Det er at sige, det her kan du ikke gøre noget ved. Hvad kan jeg ikke? Nej. Hvis du ikke lærer at leve med det, så ender du bunden fast i en seng. Jeg gik og gjorde rent ned på sindshospitalet i årevis, men altså, der lå den ene efter den anden, og man hørte efter det sludder, de sagde. Det lød, som det var sludder, men hvis man gav sig tid til at høre efter, hvad det her stakkels pigebarn på 35 år, der sad med mavebilleder og benremme på og alting, ikke? Hvis man gav sig at høre efter, hvad hun sagde, så kunne man høre, at hun skulle opleve det samme som mig. Og så blev jeg taknemmelig. Hold da kæft, det slap du heldig fra, Jacob. For det var også i Danmark, det var alle steder, det var kraftedeme hele tiden, ikke? Og da jeg blev ældre også, så kunne jeg selv finde på at sige til mine kammerater, i der nogle værre i nogle klodsrøve med piger og med sex. Så siger jeg, hvad ved du om det? Jeg blev jo uddannet fra helt lille i det, ikke? Jeg ved meget, jeg er meget mere i træning, end I er. I klunder rundt i det, ikke?
1: Troede de på det?
0: Nej da. Nej. De tænkte bare, hold kæft fast med dig, eller har du drukket? Eller?
1: Men du prøvede jo at gøre noget ved det. Det var jo blandt andet efter en opfordring af din kone, at du tænkte, jamen jeg bliver nødt til at konfrontere det her trauma og rejse tilbage og så sige til ham, at du havde været udsat for de her overgreb.
0: Jamen, jeg vil slå ham ihjel. Det, altså, jeg er så taknemmelig over, at jeg ikke blev morder.
1: Føler du var tæt på?
0: Altså, jeg havde da købt gevær og alting. Ja. Men det var ikke det. Det var mere, så tager jeg hen og så konfronterer. Det var så grænseoverskridende. Jeg var så bange. Jeg har fandme stået for tusindvis af mennesker. Jeg var simpelthen så bange. Jeg har aldrig været så bange i mit liv.
1: Ja, du har stået foran tusindvis af mennesker på alle mulige scener, og så når du står over for én person, så har du det mere frygtsom end nogensinde.
0: Jamen altså, mit hjerte, jeg havde 200 puls, men jeg var fuldstændig ude af den. Og så siger jeg til hende, du tog alt det, der skulle være interessant for en ung mand fra mig. Ja, alt muligt. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, og det havde jeg aldrig regnet med, jeg vil sige, du skal også tænke på, det var ikke let for mig. Og jeg tog mig virkelig sammen, fordi at man må ikke være hævnagtig. Så tog jeg sammen og sagde, det var godt, nu har jeg sagt det, det var det, jeg kom for, og så gik jeg min vej. Ja. Men da jeg blev ringet op en gang i 90'erne om, at jeg var død, så var jeg enormt stolt af, at jeg ikke jublede over det. Altså, fordi det er forkert. Du skal elske din fjende, ellers så bliver det ved med det der Ukraine og Gaza og Iran og så. Hvis du ikke tilgiver folk.
1: Hvad gjorde, at du ikke slog ham ihjel?
0: Min far havde foræret geværet væk.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, de var bange for mig en årrække. De var bange for, at jeg kom hjem og jeg levede af LSD i flere år, og jeg så ting, der ikke var der, og når jeg kom hjem, så sagde jeg til min far, han var født i 1914, så siger jeg til far, kan du ikke tage det billede ned af væggen? Så siger jeg, hvorfor det, Jacob? Jeg synes, motiveren bevægede sig, og han var en til en. Han var ikke sådan en, der var udflippet på den led. Vel, altså.
1: Hvad tror du egentlig har gjort, at du har overlevet? Hvad? Hvis der er én ting, et ord, eller én værdi, eller én begivenhed, der gør, at du har overlevet, fordi Det har været tæt på, ikke bare en gang, men i årevis. Og du har endda været tæt på at tage andre menneskers liv, og du har været tæt på at tage dit eget liv, og jeg ved ikke hvad, og du kunne lige så godt være blevet kørt over en højresvingende lastbil.
0: Jeg har smadret 12 biler og 4 motorcykler også.
1: Hvor du selv sad på? Og
0: ja.
1: Prøv lige at sige det tal igen.
0: 12 biler og 4 motorcykler.
1: Uden at dø? Ja, for nu sidder du her.
0: Ja, jeg sidder her. Nej, jeg ved sgu, altså, noget af det vigtigste, det er, at jeg lærte det hjemmefra, at der ikke skete noget, hvis jeg hørte efter. Og jeg sidder til de her AA-møder, og normalt må man ikke referere fra dem, jeg kan da godt uden at afsløre noget, så sidder ved siden af en mand, der græder. Hver eneste gang vi er til møde sammen, så græder han over, at han ikke fik sagt til sin far, at han elskede ham. Og dengang gik jeg til møde mindst 2 gange om ugen, han var der sgu hver gang, og tænkte, for helvede, og jeg kan godt finde på sådan at få løs lapper, det er ikke mere, men jeg var yngre, jeg var sammen, kraftedeme, hold din kæft, mand, med dit pjat, luk for det varme vand, og jeg ved ikke hvad, og jeg var bare træt af ham. Og så en dag, jeg kører hjem fra AA efter at have hørt på ham mindst 20 gange, hans flæveri over, han ikke har fået sagt til sin far, han elsker dig. Så da jeg kører hjem i bilen, så slår det mig, og siger, Gud, min far, han kunne da godt være i tvivl om, jeg kan lide ham. Og så gik jeg hjem og skrev et kærlighedsbrev til ham. Kære far, jeg elsker dig, men nu skal jeg skulle sige dig noget, din skaldner. Og fordelen ved at skrive noget ned, det er, at jeg kan jo læse. Ellers så vil man med det samme snyde sig selv til at det tænkte jeg ikke. Jo, men når jeg skriver ned, så kan du sige, hvorfor er jeg i gang med at skrive et kærlighedsbrev til min far?
1: Men der kommer hele tiden et men.
0: Et forbehold. Og så skriver jeg et brev, kære far, du er den vigtigste mand i mit liv, og jeg elsker dig alt på jorden, og det er dig, der er skyld i det hele. Kærlig hilsen, Jakob. Og så går jeg og venter. Hvorfor svarer han ikke? Nej, fordi han var vokset op med de 7 dødssynder, det er forbudt at prale. Så jeg spørger min mor, så har far fået det brev, jeg har sendt til ham. Ja, det er det bedste brev, han nogensinde har fået.
1: Mm. Men så, han har bare ikke ville gå og sige
0: nej,
1: det til Gud.
0: Nej, men da han så dør 5 år efter, eller sådan noget, så er jeg fuldstændig afklaret med ham. Han blev 85 år gammel på grøn Cecil, og han fik også de grønne tuber, han kunne drikke.
1: Jeg tror, jeg har svært ved at forstå, hvordan du kunne tilgive den baggrund, du kommer fra. Altså, at der ikke var nogen, der passede bedre på dig i virkeligheden, da du var barn.
0: Tja, det kan være, at de selv havde oplevet noget lignende. Jeg ved det ikke. Jeg ved i hvert fald bare, at en gang, hvor jeg prøver at fortælle min mor det, hvor hun... Og så siger jeg, at det og det, han var misbrugt og sådan noget. Og så siger hun, købmand Engstrøm op på Trætommervej. Han lukker jo for øvrigt.
1: Hmm. Ja, så prøver man kun en gang, ikke?
0: Ja, jamen ikke kun prøver en gang, for hun var kærligheden selv, og du kunne snakke med hende om alt. Men der var mange områder, det måtte du ikke...
1: Hvordan, nu er det jo 17 år siden, vi har talt sammen sidst, hvordan vil du sige, at har du fået nogle andre måder at se på din barndom eller din baggrund på her på dine gamle dage? Nå, har det ændret sig?
0: Det synes jeg, yes.
1: Eller har du altid haft det der tilgivende i dig?
0: Altså, det er, også, det er ligesom med at være ærlig. Altså, det er også en mærkelig flydende størrelse. Og det der at tilgive, har man så virkelig tilgivet det?
1: Ja, hvornår
0: det
1: har man det? Hvornår ja, ved man, at man har det, og hvor længe holder det?
0: Ja, det ved alle mulige skilsmissepar specielt. Så der, jeg, okay, ja, jeg har tilgivet min eksmand for længst, eller min ekskone for længst. Ja. Og så når man ser dem sammen, så er det
1: har du sgu
0: da ikke. Og, men ja, jeg er som af natur meget venlig.
1: Mm.
0: Det er jeg, men hvad det hedder... Jeg fandt også ud af, jeg gik til AA med en kvinde, som siger, du skal prøve at gå i sådan en gruppe for incestoffer. Og jeg kommer derind og finder, og jeg er meget sådan happy-go-lucky, jeg går bare til den, ikke? Og det er jeg egentlig ikke bange for. Lige så står jeg op i lokalet, hvor de alle sammen er, og så kan jeg ikke tale om min mund. Og der kommer ingen ting ud. Så er der en dame, men så hun ved godt, hvad der er galt, hun kommer bare hen og hjælper. Og så lærer hun mig, det hedder ikke et incestoffer. Du er incest overlever, og jeg er en overlever hele vejen igennem. Jeg overlever al verdens ting, og det er det, der bringer mig videre. Og derfor er jeg også kommet til den konklusion, at hvis jeg ikke kan lære at leve med det her, så er der ikke noget at gøre ved det. Så kan det blive det værste sår, jeg overhovedet kan få. Og det kan jeg se på dig, jeg kan se på alle mulige, der fortæller, at det er et helt forfærdeligt sår. Jeg kan også godt finde på og fortælle det bare for at såre dig.
1: Men for effektens skyld?
0: Ja, for effektens skyld. Ja, jeg var optrædende. Ja, der mig hele tiden.
1: Men hvad gjorde, at du gik ud og fortalte om det her for et par år siden? Så?
0: Jamen, det var fordi, det kom lige pludselig.
1: Så det var ikke gennemtænkt mere?
0: Nej, det var ikke mere end det, at jeg lige pludselig sad sammen med en. Det var sådan portræt, og så siger jeg, om jeg var jo også bøsse til, jeg var 12 år.
1: Og så kom den der tog ud der. Så skrev
0: der, hun spurgte om et eller andet med, om jeg var sjov. Og så siger jeg, ja, men jeg er aldrig sjov, bare sjov.
1: Mm.
0: Jeg har aldrig synes selv, jeg var sjov. Jeg har altid undret mig over folk, de...
1: Hvorfor vil du gerne fortælle den historie for at gøre folk triste?
0: Nej, det her var ikke for at gøre dem triste. Så hvis jeg skulle have fortalt for noget, det var da mere for at forskrække dem.
1: Ja.
0: I al deres evige... De ved alt, ikke?
1: Ja, du tænker publikum ind i alt i dit liv.
0: Ja, egentlig. Jeg tænker i hvert fald altid afsender og modtager.
1: En sidste ting, jeg lige tænker, vi kan runde, det var, da jeg hørte den her samtale, der siger jeg i en rask vending i en sætning på et tidspunkt, ja, og så døde jeres søn jo sidste år, og så snakker vi lidt om det, og så snakker vi videre om noget andet, tror jeg næsten. Og så slog det mig bare sådan, da jeg hørte det program, at om den sorg ligesom har ændret sig i dig siden da. Altså, jeg kan huske, at jeg engang så sådan en tegning med, hvordan sorgen ændrer folk over tid, at det er ikke, fordi sorgen bliver mindre, men det er, fordi man bliver større omkring sorgen. Altså, at man ligesom bliver bedre til at rumme den.
0: Nej, jeg vil hellere sige, at man bliver afstumpet af misbrug. Det er en sygdom i følelserne, så dine følelser bliver ligesom afkoblet på en eller anden led. Jeg har en rigtig god ven, der hænger sig. En, jeg virkelig skulle have været gammel med i dag.
1: Mm.
0: Og jeg står med min datter i armene i min fars dåbskjole og skal op i kirken og døbe hende.
1: Da du får det at vide, eller hvad?
0: Og så ringer telefonen og fortæller, at han er død. Og så giver jeg min kone barnet, og så går jeg ind i soveværelset og sidder lige i 10 minutter for mig selv.
1: Ja.
0: Og så er det på plads, og så går jeg op og døber om. Der er intet at mærke på mig bagefter.
1: Okay.
0: Fordi at sådan kunne vi også sidde og snakke sammen, når vi var berusede.
1: Ja, og det var alkoholen, der dæmpede den sorg?
0: Ja, tjallen og sådan noget. Tjall, det er jo, has er jo enormt. Du bliver indifferent af det. Mm. Du bliver ligeglad med, hvad fanden der sker. Det er derfor, mange opfatter det som beroligende. Det er nu mere, du er fuldstændig tre kvart tom ligeglad med.
1: Men da jeres søn, Nicolaj, dør, der var du jo ikke, der var du ædru.
0: Ja, ja, men stadigvæk har jeg stadigvæk noter af det, hvis man kan sige det sådan, i mig meget.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, og jeg går over til hans gravsted hver eneste dag i et helt år. Vi bor ikke ret langt fra kirkegården, så går jeg derover hver eneste dag, når folk spørger mig, så de vil jo også, når de møder mig på kirkegården med to hunde, så vil de godt vide, er det fordi du sørger, så nej, jeg er bare herovre, fordi jeg tænker, måske hundene, de kan finde ben, ikke? Og det er jo en kirkegård.
1: Men ja. er det, tror du, det er nærmest sådan en alkoholskade, at du er sådan på den måde med følelserne som sorg, for eksempel? At du ligesom kutter af?
0: Jeg ved da heller ikke, om jeg altid har været sådan. Jeg skal ikke kunne sige, hvor meget skade jeg har taget af det. Men jeg ved i hvert fald, at hvis du har spurgt, om jeg sørger, så vil jeg til enhver tid, nej, det gør jeg ikke.
1: Mm.
0: Altså, og det gør jeg jo. Det er først efter et år, men igen min kone, der siger, jamen Jacob, nu er du gået derover hver eneste dag, over til graven. Ja. Og så nu er jeg nået så langt, så er jeg indrettet sådan alder derhjemme i et vindue, hvor jeg så kan sige min problemer eller mine bekymringer højt. Fordi deroppe, der, så forsvinder de. Og så har jeg alle mulige de der, som man gør i katolsk kirke, i faderens og søns og helligåndens navn, og din vilje ske ikke min, og herre, hør min bøn. Og altså, når jeg har fundet, mine børn gik på katolsk skole, det sagde de hele tiden. Så sagde jeg, at der må være fred på jorden, og sagde pater herbart, ikke? Og så svarede hele menigheden, herre, hør min bøn, ikke?
1: Det giver dig ro.
0: Ja, ja, fordi at det at tro, det der ikke dur ved mig tro i dag, det er, at det er noget, der kan opnå. Det skal være uopnåeligt. Det er derfor, det er vigtigt, at den eneste, der ikke skal dø, er Gud, og den eneste, der er perfekt, er Gud. Mm. Det kan du aldrig opnå. Hvis du kan opnå det, så kan man sælge det ned i salgen, så kan man også så kunne man blive gift ind i magasin. Det
1: så der er en frihed og en ro i det, men jeg tænker også, det er vigtigt lige for lytterne at nævne, for man vil sidde og tænke, hvorfor savner du ikke Nikolaj? Det gør du vel også?
0: Det gør jeg da, men han har været ved at dø for os hele livet.
1: Han havde muskelsvind.
0: Ja, muskelsvind, Duchenne-syndrom, det kan ikke være værre.
1: Ej.
0: Og vi gik altid og sagde til folk, også igen for at forskrække dem.
1: Mm.
0: Så siger jeg, hvad fejler han, når Duchenne? Hvad er det for noget? Ja, det er den fineste slags muskelsvind, man overhovedet kan få. Så var det jo en anden sådan, i en fin æske med guldtryk på. Ikke?
1: Og som jeg forstår det, der var han totalt med på den der jargon, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om dine gamle dage alligevel har rykket lidt ved den der forståelse af sorgens dybde, eller det, man mister dybde, at man kan ikke bare grine det væk, eller man kan ikke bare, men det har du måske altid vidst.
0: Ja, det gør, jeg har altid været omgivet af døden, fordi min mor var jo fra Færøerne, og der indgik døden altid i alle historierne. Der var intet Walt Disney der. Der røg Bambi fandme i hver eneste historie. Der var intet med, at Bambi bare lige stod rundt på isen, og så kom der en lille kanin og hjalp den op igen. Nej. Så på den måde har du meget realistisk forhold til det, vil jeg synes. Ja.
1: Du har et andet navn, faktisk.
0: Ja.
1: Du har et andet fornavn. Du hedder i virkeligheden Daniel Jacob Haugaard.
0: Ja.
1: Hvem er ham der, Daniel, og hvorfor har vi ikke hørt mere til ham indtil nu?
0: Fordi ligesom, at der var ingen, der forstod kunstværket, der blev valgt til Folketinget, så er der aldrig nogen, der rigtig har forstået ham her, Daniel, der. Mm. Som er, jeg er helt vild med Hegel og Wittgenstein og Nietzsche og alt sådan nogle tunge filosofer. Ligesom, så slår jeg Pygmalion op og alt muligt. Og ofte er det... Jeg har jo ikke papir på, at jeg kan læse, han har sagt. Så jeg kan sådan vågne om morgenen, og så har jeg drømt et eller andet, så kan jeg huske det.
1: Mm.
0: Siger, altså sprach Sara Hustra. Så googler jeg det. Og så kan jeg se, at det ender i et langdigt af Nietzsche fra 1897, hvor han skriver, det der Gud er død. Og Strauss laver en sang over det, eller et værk over det, og alting, ikke? Og så læser jeg om Nietzsche, ikke? Og jeg elsker det. Det, jeg bedst kan lide ved Nietzsche, det er så sindssygt provokerende.
1: Mm.
0: Altså i 1897, at sige, Gud er død. Mm. Han er en skrueløs, ikke? Og siger også, hvad fanden er det, han siger det? Og jeg piller altid det fra, der er provokerende. Han siger, Jesus og Sokrates er de svages hævn over de stærke. sådan noget. Så hvad siger du? Nu må du kraftigt holde det hele af.
1: Så udenom alt den der intellektualitet, der føler du et slægtskab med noget af den der store filosofi, men hvem er Daniel?
0: Daniel er ikke sjov. Melankol sidder alene. Jeg er helt... Jeg vil jo mene ikke, at måske det der er måske forkert at sige, at jeg er den, der kan kede mig mest i verden. Jeg er måske verdens mest ensomme menneske.
1: Er du det?
0: Ja, det tror jeg egentlig, ja.
1: Hvorfor?
0: Jo, fordi at, der er ingen, der forstår mig. Jeg er sådan en, der først vil blive forstået, når jeg er død, eller så bliver det bare glemt. Ja. Når jeg er kold i graven, så er det hele skås kold i graven.
1: Men er der ikke nogen, der forstår dig? Altså, jeg mener,
0: jo, det er der det.
1: Folk kommer det over og ser dig og griner og klapper og forstår, hvad du siger,
0: men jeg tager det ikke
1: du har været gift i 100 år en madpakke.
0: Jeg tager det ikke ind.
1: Jeg synes, jeg forstår dig.
0: Jamen, jeg tager det ikke ind.
1: Hvorfor?
0: Jamen, det opdager jeg, men det var virkelig et kvantespring, den her film, som er alvor, som har alle de der elementer.
1: Og jeg, altså, den nye film, du skal være
0: ja,
1: med
0: den her,
1: i.
0: Der følte der, du måske, sted, du fik faktisk
1: en plads, som du ikke har haft før, som er lidt mere tungsindig eller melankolsk eller alvorlig. Eller... Og når jeg spørger, hvem er ham her, Daniel, så er det jo det her fornavn, som du har, som du ser som en form for alter ego.
0: Ja, det er en anden del af mig, som jeg får alt det sjove fra.
1: Som er den mørke.
0: Ja, jeg kan ligesom gå ind i et rum ind i mig selv, og det er der, jeg henter Hawaii, det er der, jeg henter også hammer fedt, og altså, det, jeg kan hente det ud, men...
1: Som jo lyder så festligt, men det kommer fra Daniel.
0: Jamen, det er fordi, at mennesker fungerer ikke i når de bliver malet op i et hjørne, så bliver de ligesom rotter.
1: Mm.
0: Så angriber de.
1: Så det er faktisk måske mest Daniel, der har været her i dag. Daniel Haugaard.
0: Ja, det kunne godt være. Jeg er sådan set ikke klar over det. Jeg går for eksempel ind i den film, og det er først, når jeg sidder i det, jeg opdager. Så hvis jeg ser på hotelværelsen, så er der to hele sider af fire. Jeg skal kunne til næste dag. Og jeg har slet ikke sat mig ind i det egentlig. Eller ikke. Det har jeg jo. Jeg vidste slet ikke, jeg var så dygtig. Og så prøver jeg at lære den første linje udenad. Og det kan jeg ikke. Og lige så kommer hele min skoletid væltende ind over mig, og jeg kan ikke lære. Og så, når man så lærer den anden, så lærer den ene linje udenad, så lærer den næste linje udenad, så kan jeg ikke den første linje. Og så er jeg i stand til at kontrollere mine egne følelser og mine egne handlinger. Så næste dag, når jeg møder op på sættet, sammen med Jakob Lohmann og Renate Reinsvig, så sætter jeg mig ind i bussen, så ligger vores replikker foran mig og siger, skal vi ikke lige øve dem her, uden at sige noget om, at jeg overhovedet ikke har kunnet dem. Og så kan jeg lære dem på halvanden minut. Fuldstændig udenad. Og det vidste jeg da ikke, jeg kunne.
1: Og det der, det er jo så måske noget ved din person, som har været lidt underkendt, eller som du i hvert fald ikke selv har givet så meget plads, nemlig, lad os så bare kalde ham Daniel, som er dyb, som har oplevet ubehagelige ting, og som er ligesom det grædende i den grædende klovn, men som også er klog. Og det er ham, vi har fået lov til at høre i dag, Jakob Haugaard. Daniel Haugaard. Tak, fordi du gad. Det er slut. Men tak for din tid.
0: Tak, fordi jeg måtte komme.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Det digitale kulturpas skulle med 1000 kroner til kulturelle fællesskaber åbne døren til fællesskaber for unge uden for uddannelse og fuldtidsarbejde. Indtil nu har lidt over 8000 unge brugt passet, og flertallet har valgt biografmørket frem for foreningslokalet. Så er kulturpasset en socialpolitisk succes, en dyr biografbillet eller et projekt, der bare skal have lidt mere tid? Ja, den debat bliver taget efter en middagsradioavis i dagens P1-debat. Og du kan som altid også blande dig i debatten, blandt andet ved at ringe ind fra klokken 11:45 på 70 21 19 19. Nu klokken 12.

0: Bilisternes interesseorganisation FDM kommer nu med et noget utraditionelt råd til deres medlemmer.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå.
0: Benzinpriserne stikker nemlig helt af for tiden, og gaspriserne ligger lige i hælene. Hør hvorfor og hvad du kan gøre ved det lidt senere. Argentinas præsident Milei kræver nu at få herredømmet over Falklandsøerne fra briterne.
2: Hvor langt han er villig til at gå, det må vi se. Jeg er også lidt spændt på, hvordan briterne reagerer på det her.
0: Siger vores Sydamerika-korrespondent. For sidst endte det i krig og mere end 900 døde. Vi ser på konflikten om de små øer, der nu bluser op igen lidt senere. Og så går det stærkt på cykelstierne for tiden. For stærkt, mener nogen.
3: Det er meget tit, og de er meget populære, de løbehjul der. Men hvis bare de vil køre de der 20 km i timen.
0: Forældre lader nemlig deres børn køre rundt på løbehjul, der kører langt hurtigere, end de 20 politiet tillader. Og her løber vi lidt langsommere gennem dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså på fire hjul. Benzinpriserne er nu på sit højeste i 4 år, siden Rusland invaderede Ukraine og sendte Europa ud i en energikrise. 17 kroner og 99 øre for en liter benzin og 18 kroner og 49 for en liter diesel står der på standerne i dag på landets Circle K-stationer. Og de høje benzinpriser slider pænt på budgettet hos de bilister, vi traf her til formiddag på Circle K-stationen i Holstebro.
4: Man kører ikke sådan til kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
5: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
6: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
0: Lød det først fra John Nørgaard, så Bettina Liljendal og til sidst Lukas Korsgaard. Og hos FDM, bilisternes interesseorganisation, har man også bemærket, at tallene skifter hurtigt for tiden på tankstationernes prisskilte, og at det kun går én vej, siger forbrugerøkonom i FDM, Ilja Stokro.
1: Brændstofprisen er stukket fuldstændig af.
0: Og faktisk vurderer FDM-økonomen, at prisen godt kan stige endnu mere og måske køse de 20 kroner per liter benzin. Men heldigvis er der meget, du kan gøre for at slippe lidt billigere, siger Elias Stokro.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se, om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
0: Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Altså, god råd, men alligevel, brændstofpriserne er de højeste i 4 år. Hvad sker der?
7: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig $100 for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, de følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
0: Og så er det jo ikke kun benzinen, vi skal smide flere penge efter. Også prisen på gas er blevet banket op af. Faktisk er priserne her på det højeste niveau i 3,5 år. Og det betyder også, at gaskunderne kan se ind i en dyrere vinter. Hvor slemt kan det så blive?
7: Ja, lige nu så bliver det i hvert fald en dyrere vinter, end den vi kom fra. Vi har blandt andet haft snakket med OK, der er en meget stor leverandør af gas til private, som siger, at hvor sådan en almindelig husstand tidligere havde en årlig gasregning til opvarmning på ca. 13.000 kroner, så ser man lige nu ind i, at den nok snarere ender på 16.000. Og så afhænger det hele jo igen af vejret og gasleverancerne til Europa, så der er heller ikke nogen, der kan udelukke, at det stiger endnu mere.
0: Og det lyder jo skidt, Jacob, men så ved jeg, at du alligevel siger, at vi ikke står i samme situation som i 2022, hvor der var forsyningskrise. Og hvorfor gør vi så ikke det?
7: At det gør vi ikke, og hvis man lige skal have lidt tal bag, så var gasprisen dengang altså 4 gange højere, end den er lige nu. Så i det lys kan man godt sige sådan lidt ro på. Og hovedforklaringen er, at på det tidspunkt i 2022, der var Europa dybt afhængig af russisk gas. Siden har man gjort rigtig meget for at få gas leveret fra andre steder i verden. Og så er der også skruet ganske kraftigt ned for gasforbruget i Europa. Cirka 1/5 er det faldet med, og derfor står Europa og Danmark et bedre sted i dag end dengang.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og nu skal vi så ud til en af dem, der kan se ind i en dyr vinter. Der er nemlig 300.000 boliger herhjemme, der bliver opvarmet med gas, og en af dem er du på besøg hos Rikke Stokholm.
8: Ja, og hvis jeg lige åbner døren her ind til et form for pulterkammer, så kan jeg faktisk se det gasfyr, som familien Mærsk her ved Gangesbo i Næstved altså bruger til at opvarme det her 218 kvadratmeter store hus med, ja, 6 meter til loftet, så det kræver lidt gas for at opvarme det her hus. Om bedt på spisbordet, der ligger der en post-it note her. Lilla, hvor der står varmekilde på, fordi vi faktisk gerne har skiftet det gasfyr, Jesper Mærsk. Hvorfor det?
9: Jamen, man kan sige, det handler jo om, at der er jo selvfølgelig usikkerhed omkring gaspriserne, nu er det jo ikke lige sådan, at gas er vejen frem som varmekilde Danmark, så selvfølgelig bliver vi nødt til på et eller andet tidspunkt at træffe en beslutning og afvikle gasfyret og måske få en varmepumpe.
8: Og hvor stor en betydning har det, at priserne er stedet for jer?
9: Man kan sige, det er selvfølgelig en usikkerhed, vi holder øje med løbende. Men lige nu kan man sige, så kan vi godt være i det, og hvis priserne ellers holder sig på et okay niveau, så er det fint. Men det er selvfølgelig, hvis det er, at de stiger virkelig, virkelig meget, så bliver vi nok nødt til at fremskyde den beslutning i forhold til at udskifte gasfyret med en varmepumpe.
8: Tak skal du have.
0: Og så skal vi lige vende balladen i Venstre. For Venstres Thomas Danielsen trækker sig nu som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at kredsformanden i Holstebro-kredsen, Tom Bak Nielsen, har kritiseret Danielsen offentligt for at stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Og så er der ikke andet end at trække sig, siger Thomas Danielsen.
10: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg... De stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig. Så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
0: Rikke Gyld Mansø, politisk analytiker her i DR. Hvad betyder det her for Venstre?
11: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
0: Men er det så gjort med det, eller kan der være flere folketingskandidater, der bliver presset til at trække sig på samme måde?
11: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige venstremedlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Lyder det her fra Rikke Gyld Mansø. Og så skal vi ellers til Sydamerika og en langvarig konflikt, som nu ser ud til at blusse op igen. I en tale i nat gjorde den argentinske præsident Javier Milei nemlig krav på Falklandsøerne.
12: Las Malvinas son argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen diskussion om, sagde Milei her. Og talen fra Milei er holdt på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og dermed tyder det på, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent, at der er pustet til en ældgammel konflikt, som i 1982 jo betød, at 907 mennesker mistede livet i det, der hedder Falklandskrigen. Hvorfor er Falklandsøerne så vigtige for Argentina?
13: Mest altså er det et stort ar på sjælen, på folkesjælen i Argentina. Altså, det var en ydmygelse. Det er et traume for argentinerne, at de blev ydmyget af Storbritannien i 82, og det er noget, der popper op gang på gang, med jævne mellemrum. Lige nu tror jeg, at vi skal se den her tale fra Milei meget i sådan en indrigspolitisk perspektiv. I virkeligheden så taler han til argentinerne om det her, og ikke så meget til Storbritannien og resten af verden. Han vil gerne markere sig som en stærk leder og som en nationalistisk leder.
0: Men der er også det ved, at der er fundet olie omkring Falklandsøerne, som briterne vil forsøge at udvinde. Og der truer Argentinas præsident jo så med sanktioner mod de firmaer, der vil forsøge at hive olien op af havet. Hvor alvorligt er de trusler så?
13: Det synes jeg er alvorligt. Altså, det er faktisk det nye i det her, fordi vi har jævnligt hørt præsidenter, også før Milei kom med de her krav. Men når man truer med sanktioner mod britiske olieselskaber, så tvinger man Storbritannien til at forholde sig til det. Så det er sådan set en eskalering af den konflikt, der har ligget og sovet i mange år.
0: Så hvor bevæger den her konflikt sig så hen af i øjeblikket?
13: Altså, vi er jo heldigvis langt fra tæt på en krig. Mange argentiner vil være enige med Milei om, at man at Falklandsøerne burde være argentinske, men på den anden side viser alle meningsmålinger, at man er ikke interesseret i en konflikt. Man vil simpelthen være bange for at blive ydmyget igen. Den man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleys ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
0: Lød det her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal det være nemmere at afkode, hvilke elektriske løbehjul, som lovligt må køre i trafikken, og hvilke der ikke må. Det siger Forbrugerrådet Tænk efter flere historier om børn og unge, der suser rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen, men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Problemet er, at markedsføringen kan være vildledende, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
14: Fællesnævneren for de her løbehjul er, at de ikke er lovlige at anvende på offentlig vej, og hvor man som forbruger skal lede lidt længe for at finde det med småt, hvor det står, at det ikke er tilfældet. Så det kræver, at man som forbruger sætter sig rigtig godt ind i reglerne.
0: Og det kniber i hvert fald for en del forældre. Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, oplever, at forældre ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, der er ulovligt at køre med i trafikken.
15: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige. Og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
0: Han fortæller, at han oplyser kunderne om reglerne, og at forældrene så bare ikke altid lytter. Flere politikredser opfordrer forældrene til at tage mere ansvar. For det er alvorligt, siger Jan Lambertsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.
16: Jeg er jo bange for, at lige pludselig så står vi med en eller to dræbte på det her, fordi der kommer jo flere og flere. Den nemmeste, hurtigste løsning, det var, at nogle forældre kigge de unge mennesker over skulderen, og så skal vi nok være der til at bakke op med kontroller.
0: Og udover fartgrænsen, så er der også en aldersgrænse, og den er på 15 år for at køre på elløbehjul, og så skal man i øvrigt også have en hjelm på. Og nu skal du så møde en af dem, som håber, at forældrene lytter til opfordringerne og hanker op i deres børn.
17: Janni Peter Såby bliver tit overhalet af sådan nogen her, elløbehjul, når hun går tur med sin hund Ellie på stierne i Lystrup lidt uden for Aarhus.
18: Ellie, kom, du skal lige.
17: Og det gør hende utryg, for hun oplever ofte, at de kører hurtigere, end hvad der er lovligt.
18: Hvis bare de ville køre de der 20 km i timen, så var det måske til at have med at gøre.
17: Men nogle gange kører de noget, der ligner 50 km i timen, fortæller hun. Og derfor så skal man være opmærksom.
18: Ellie, lige her, pas på. Altså, man går jo hele tiden sådan og kigger sig over skulderen, ikke? Og det kan jo ikke være rigtig vandet, at vi skal have beskyttelsesskjold og styrthjelm på for at kunne lufte hunden, vel?
17: Det er typisk unge, som suser afsted på stierne, side om side med Janni, Ellie, barnevogne og cyklister.
18: Det er alt for unge mennesker, der rejser afsted, og de har jo ikke styr på det. Altså, de er jo 12, 13, 14 år, ikke? Altså, hjernen den er jo ikke sådan helt bygget færdig. De tror, de er udødelige og tænker ikke over, hvad der kan ske.
17: Og derfor håber hun også, at forældrene vil tage lidt mere ansvar og sørge for, at deres børn ikke bryder loven.
18: Jeg tænker tit, jamen holder de ikke af de børn der, eller hvad? Så må de sige til deres unger, jamen du må ikke køre mere end 20 km i timen.
17: For ellers kommer det til at gå galt.
18: Hvornår det går galt, det er nok snart spørgsmålet. Ja, Ellie.
0: Og det var Helene Winter, der havde samlet den el-løbehjulsoplevelse op. Og så er det ikke kun voksne, som er trætte af de unge på ulovlige løbehjul. Asbjørn Poulsen fra Gu Skole, lidt uden for Aalborg, synes også, at det kan være for voldsomt.
19: Jeg var ude i Skalborg, og så var jeg på vej op ad bakken. Og så lige pludselig kommer der en eller anden ældre dreng ned ad bakken på baghjul. Han kører sådan 70 km i timen. Han kører i hvert fald en del hurtigere end bilerne. Og tænker jeg ikke så mere over. Men så lige pludselig så kommer han forbi mig, den anden side af vejen, på cykelstien. Og han flyver bare forbi, så jeg får et rimelig stort chok.
0: Han og vinden Jakob Bær har selv et elløbehjul, men fortæller, at de maks kører 20 km i timen. Foran skolen står der dog løbehjul i cykelskuret, som de vurderer som ulovlige.
19: Altså jeg vil sige, at den gør 55 ud fra modellen i hvert fald.
20: Bliver du misundelig, Jakob, når du ser en, der kan køre så stærkt?
21: Altså ikke rigtigt. Jeg tænker bare sådan, det går lidt ud over dem selv, hvis de nu kører så hurtigt og ender med at køre galt, for det er jo livsfarligt, vil jeg sige.
0: Simon Brix, ikke ligefrem el-løbehjuls vejr.
22: Nej, hvis ikke grimmer altså ret meget andet end at samle regndråber, dem er der altså en del af resten af dagen også. Det begynder først at gå ud lidt sidst på eftermiddagen. Der er måske også enkelte steder i de jyske, hvor der er huller i skyerne. Ellers temperaturer, der ligger omkring 18 grader.
0: Det var radioavisen her kl. 12, og den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
2: Frida Brun, du er kulturordfører for Moderaterne. Vil du sige, at kulturpasset er en succes?
3: Jamen, altså, at det er et startprojekt, så synes jeg, det er en rigtig god succes. Og lige så der står i regeringsgrundlaget, så skal det jo rigtig gerne udbredes noget mere.

0: gør vi noget helt andet. Vi rækker hånden ud til en gruppe, som er svær at nå, som altid står bagerst i køen til teateret og særligt til comedy, som ikke kommer med fodboldklubben, fordi vi aldrig valgte først til hold, og som samfundet måske en lille smule er begyndt af os.
1: Det digitale kulturpas er et tilbud til de ca. 50.000 unge mennesker, der står uden for uddannelse og fuldtidsarbejde eller er indskrevet på den forberedende grunduddannelse. Kulturpasset de giver de unge mennesker 1.000 kroner om året, som kan bruges på fællesskabsskabende kultur og forening og idrætsaktiviteter, som er godkendt til kulturpasset. Men indtil nu så har kun lidt over 8.000 gjort brug af kulturpasset, og flertallet har brugt tilbuddet til at gå i biografen med. Så i dagens PIT-debat, der diskuterer vi, om kulturpasset har været en succes eller en fiasko, eller er det for tidligt at fælde dom over kulturpasset? Og kan kulturpolitik også være socialpolitik? Og i så fald, hvordan? Mit navn, det er Mathias Pedersen. Velkommen til P1-debat. Og du kan som sædvanligt blande dig i dagens P1-debat. Hvad siger du til ideen om, at unge mennesker uden for uddannelse og arbejdsmarkedet får 1.000 kroner om året til at gå i teateret, i biografen, eller til fodbold, eller spejder, eller lignende? Hvad synes I om ideen? Bare sådan helt konkret. Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Og så tilbage til dig, Frida Bruun, som er kulturordfører for Moderaterne. Det var jo din partikollega, Jakob Engel-Schmidt, der som kulturminister i den forrige regering, altså indførte kulturpasset. Hvorfor var det så god en idé?
2: Jamen det var netop for at nå en målgruppe, der måske føler sig lidt uden for samfundet, at de så kan få sig en, jamen som der jo også blev sagt i introet, at det er nok ikke lige dem, der er blevet valgt som første prioritet til diverse idrætsaktiviteter, at de så kan føle sig inkluderet.
1: Og nu har kun sådan lidt over 8.000 gjort brug af den her ordning her. Synes du, det er godt nok?
2: Jamen altså, det er jo en rigtig svær målgruppe at nå. Jeg synes, det er en succes.
1: Det er en succes, at det kun er 8.000 ud af de 50.000, man har forsøgt at nå.
2: Af at det er en svær målgruppe at nå, så er det stadigvæk en succes, at så mange, jeg tror, at det var til at starte med, håbede de bare på 10%, og det er de jo nået over. Så ja.
1: Og udover at der er 8.000 ud af de 50.000, som altså har gjort brug af tilbuddet om de her 1.000 kroner til kulturlivet, så har det jo også kostet 3.190 kroner per pas i blandt andet administration, udvikling, indkøb og drift af IT-løsning bag ordningen. Synes du, de her penge har været godt givet ud?
2: Jamen, det er jo det med, at det er et forsøg, og det er en opstart. Og jeg tænker, hver folk, der har prøvet at starte en virksomhed, de ved, at man er nødt til at lægge noget kapital til at starte med, for at det forhåbentlig bliver godt i sidste ende. Så derfor er jeg jo også rigtig glad for, at der står i regeringsgrundlaget, at det skal udvides.
1: Og hvad har vi fået konkret ud af som samfund, at der er 8.000, der har valgt at bruge den her ordning?
2: Jamen, de har jo fået sig en vinkel til at komme retur til samfundet igen.
1: Hvordan det?
2: Jamen det er måske, hvis man har bøvlet med noget social angst, kom ud af sine faste trygge rammer, og kom ud og opleve noget, og det er jo det, kulturen den kan vække følelser i os, så de kan komme ud og mærke sig selv og blive en del af samfundet.
1: Og det har de gjort ved, at 67% af de her 8.000 har været en tur i biografen for de her penge?
2: Jamen måske for dig og mig er det helt normalt at tage i biografen. Men for nogen, som der har måske har isoleret sig derhjemme, og kun har set været alene, så kan det faktisk være en stor ting at komme i biografen. Og vi skal også tænke på, at der er jo ikke alle steder i hele landet, som der er nogle store kulturelle oplevelser. Ude i landdistrikterne, hvor jeg også bor, jamen der er det måske en biograf, der er tættere på, men og, der og, er og, også...
1: Og kan du forklare mig, hvordan det her med, at man går en tur i biografen, bringer en tættere på at søge ind på en uddannelse eller søge et job?
2: Det er, at mange har også gjort det sammen med andre FGU'er, og været sammen i biografen og skabt et fællesskab, for den her biograftur.
1: Og når du siger FGU'er, så er det dem, der er på den forberedende grunduddannelse. Jeg spørger bare lige igen, hvordan bringer det en tættere på arbejdsmarkedet?
2: Jamen, det gør det ved, at man har altså nogle oplevelser ude i det sociale fællesrum.
1: Og du er fuldstændig overbevist om, at det her har været en succes indtil nu?
2: Ja.
1: Men hvis man spørger den nuværende kulturminister, Zenia Stampe, så er hun måske lidt mere skeptisk over for, hvor mange der egentlig har valgt at gøre brug af den her ordning her. Hun siger jo så, at nu vil hun formentlig udvide gruppen, målgruppen for kulturpasset. Det står sådan set også i regeringsgrundlaget, at man ønsker at udbrede det noget mere. Men hun siger så, at kulturpasset måske også skal ses som et forsøg at bygge bro mellem de unge og kulturlivet, frem for at være et rent socialpolitisk initiativ. Hvad siger du til det?
2: Jamen det ser jeg også som en rigtig, rigtig god mulighed, fordi den netop har været med til, altså kulturpasset er ligesom to spor. Det ene spor er det her kulturpas med de 1000 kroner, og det andet spor, det er jo, hvor der ligesom bliver skabt nogle forløb mellem kultur og den her svære målgruppe. Og de rapporter, vi også har fået fra de her forløb, har jo også været god succes, og ligesom at der åbnes op for et fælles samarbejde, så lige pludselig at nogle unge, der har været igennem et svært forløb, har været med til at lave en teaterforestilling, og har, vi var på Smukfest, hvor de har så været med til at og hjælpe med Skanderborg-festivalen.
1: Men det er fordi, nu taler du også om det, der hedder det der kulturpas-forløb, som jo også er en del af sådan den samlede pakke. Men hvis vi bliver ved det her digitale kulturpas, altså det her, der giver 1000 kroner til, at man kan bruge det på en kulturel oplevelse, hvoraf 67% har valgt at gå i biografen for de penge, så siger kulturministeren nu, at den ordning vil man gerne udvide, og man vil udvide målgruppen, og måske gøre det her mere til en bro mellem ungdommen og ungdommen og kulturlivet, frem for at det skal være et socialt initiativ. Er det en god idé?
2: Ja, det synes jeg. At få flere unge til at
1: gå i biografen.
2: Og interessere sig for kulturen. Det er jo ikke kun biografen, men det er jo faktisk også en stor del af dansk kultur at lave biograffilm.
1: Godt. Johannes Henriksen, velkommen til dig også.
3: Tak skal du have.
1: Du er nyheds- og kulturredaktør på Kristelig Dagblad. Du skrev en leder for sådan godt 2 år siden, da det her initiativ her det kom på banen, hvor du kaldte kulturpasset for en sympatisk idé, som let kan gå galt. Hvad var det, du var bekymret for?
3: Jeg var bekymret for, om det er den rigtige måde at bruge et meget stort millionbeløb op til 140 millioner kroner. Og jeg har samme holdning i dag. Jeg synes stadigvæk, det er en ordning med et sympatisk anliggende, men jeg synes på ingen måde, man kan kalde det en succes. Jeg synes, det er en ineffektiv måde at bruge penge på, og jeg synes, det er en ordning, som grundlæggende bærer præg af, at den kan give opmærksomhed til politikere. Det kan lyde som en hurtig genvej til at få nogle udsatte unge ind i et fællesskab. Her er en digital app, her er 1000 kroner, og så løser det sig nok. Det var der mange, der for 2 år siden sagde, at det kommer formentlig ikke til at ske. Og jeg synes, vi nu efterhånden har fået dokumentation for, at det heller ikke rigtigt er kommet til at ske.
1: Men der er jo 8.000 unge mennesker, som har valgt at gøre brug af den her ordning her. Hvordan kan du vide, at det ikke har gjort en forskel for lige præcis de her mennesker?
3: Altså, som du selv var inde på, så er 7 ud af 10, der har gjort brug af det her kulturpas, de har brugt det til biografbilletter, og jeg tænker, at det kan sikkert være nogle udmærkede fælles oplevelser. Jeg har ikke noget imod, at den her gruppe udsatte unge kommer i biografen. Jeg synes, det arbejde for den gruppe, 50.000 udsatte unge, det er enormt vigtigt. Det er faktisk for vigtigt til at tro, at det bare kan løses med et kulturpas eller andre sådan quick fix løsninger. Jeg er meget mere tilhænger af besværligt, langsigtet arbejde, forankret i lokal foreningsliv, forankret i organisationer. De her lange forløb, som også er en del af ordningen, jeg synes, det er klogt, som ministeren også har sagt her for nylig, da tallene kom frem, at måske skal man prøve at kanalisere nogle flere midler over i den retning. Det er bare et arbejde, som ikke er specielt egnet til at give opmærksomhed til politikere, men det er også fint, fordi det er sådan set ligegyldigt. Det er et arbejde, der skal foregå lokalt, og som er besværligt, men som jeg støtter til fulde, for det er selvfølgelig meget sympatisk anliggende og vigtigt.
1: Men der er jo ikke nogen af de her penge, der er gået til spilde, bare fordi der ikke er nogen, der har brugt det her kulturpas her. Og som Moderaternes kulturordfører siger, så er det en målgruppe, der er ret svær at få fat i. Og hvis det her det måske kan skabe en eller anden form for fællesskabsfølelse for de her 8.000 unge mennesker, der har valgt at bruge det, Er det så ikke meget, meget fint og meget prisværdigt?
3: Jo, men det er rigtigt. De penge, der ikke bliver brugt, de bliver jo ikke brugt. Men altså, at lave en ordning, hvor man har en forestilling på, om at de her 140 millioner, de kan komme ud og gøre gavn.

0: så er det stort set alle unge, og de skal endelig bare se at komme ind i kulturlivet. Som kulturredaktør og som redaktør på en avis, der går op i, at så mange danskere som muligt får adgang til kulturtilbud, så synes jeg ikke i sig selv, det er noget problem. Men det er jo bare ikke det, den her ordning har handlet om. Den her ordning handlede i sin substans om at prøve at løfte en opgave for de udsatte unge, og det synes jeg sådan set, bare fordi det nu viser sig at være besværligt, så synes jeg ikke, at man skal fyre pengene af på en hel ungdomsårgang, eller en hel gruppe unge. Jeg synes, man skal blive ved med at have fokus på den vanskelige opgave, som også har socialpolitisk karakter, men som altså handler om at kanalisere børn og unge ind i fællesskaber. Det er en indsats, der skal starte tidligere. Det er en indsats, der tager lang tid. Det er en indsats, der skal foregå lokalt, hvor mennesker tager fat i andre mennesker.
1: Hvad siger du til det, Frida Brun, fra Moderaterne?
2: Jamen altså, der er jo ingen, der siger, at vi vil lukke det første spor. Vi vil egentlig gerne have begge spor stadigvæk.
1: Johannes? Altså, det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet.
0: Nej, det ene udelukker ikke det andet, men nu spurgte du bare til det her med at udvide målgruppen, og det, der har været fremme omkring at udvide målgruppen, det er ligesom, at så er det ikke længere en indsats, først og fremmest for de 50.000, så handler det om måske at få flere unge, der måske ikke er udsatte, men til at bruge penge på kulturelle oplevelser. Det kan sådan set være fint nok, det er bare ikke det, den her opgave handler om, og den synes jeg sådan set, at man skal holde fast i, og så synes jeg, at det er bedre det forslag, der har været fremme, nemlig at kanalisere nogle af de ubrugte midler over i den langsigtede, besværlige indsats.
1: Godt, og ved du hvad, lige præcis det der initiativ der, det taler vi om lidt senere i udsendelsen. Lad os lige hilse på Sara Christensen, en af vores lyttere, som har ringet ind. Velkommen til, Sara.
3: Tak skal du have.
1: Hvad siger du om ideen om det her kulturpas her? Er det en god idé?
3: Jeg synes, det er en super god idé. En super god idé, og jeg synes kun, den kan udvides. Jeg er ikke selv vokset op med kultur. Jeg kan huske, da jeg gik på ungdomsskolen, der, hvis man gik på et hold så en gang om året, så kunne man komme i teateret. Hvilket jeg synes var vildt fedt, og hvilket har gjort, at vi er 58. Altså, jeg går stadig i teateret, eller lige pt. Jeg har ikke råd, men hvis jeg havde, så ville jeg gøre det. Men jeg synes også, måske vi skal også fokusere på, ja, der bliver givet 1.000 kroner til en målgruppe, men mange penge bliver jo også, der bliver jo givet mange tilskud til for eksempel til billetter i Det Kongelige Teater og Operaren, hvor folk, der har råd til at betale en del af billetten, der er også en del af billetten, der bliver betalt af et tilskud fra staten. Mm. Så vi skal jo også ligesom se på, jamen, der er kulturstøtte, og det her, det er bare sådan et lille hjørne af det. Jeg synes for eksempel, at folkepensionister, der for eksempel har så lidt, at de går på altså forældrecheck og sådan noget, at dem kunne man også invitere ind, fordi jeg tror da også, at altså, der er der mange, der gerne vil, men hvis du skal ud og købe en teaterbillet eller en biografbillet, jamen det kan være mange penge i et budget, der ikke er særlig stort
1: og vigtigt. Ja, og Johannes Henriksen, det er jo et aktuelt argument for, at måske skulle man bare udvide ordningen endnu mere, altså fordi, at det giver bare noget at være en del af kulturlivet.
0: Jo, men jeg hørte det også sådan lidt med de oplevelser, som blev beskrevet her, der virkede i ungdommen. Det er de her tilbud, hvor der er mennesker af kød og blod, der tager en gruppe unge med i teateret. Jeg tror, at det er den slags ting, der virker. Selvfølgelig kan man lave alle mulige tilskuds- og støtteordninger, og jeg er stor tilhænger af at få så mange til at tage del i kulturlivet som muligt. Jeg tror bare heller ikke, man skal gøre sig den forestilling, at der er 15-20% af de unge her, som sådan på en meget nem måde bare kan få et kulturforbrug, ligesom resten af befolkningen. Altså, der ligesom bare er sådan en eller anden hurtig elevator eller smutveje ind, hvor de så vil have et kulturforbrug, der minder om andre grupper af unge eller voksne. Altså det tror jeg er naivt, og derfor er jeg langt større tilhænger af en meget mere møjsommelig indsats, som skal sættes ind tidligere, og som også handler om at understøtte læsekultur, som handler om, at Kulturministeriet måske kunne arbejde sammen med Undervisningsministeriet, med sundhedsområdet, altså hvor man tænker alvorligt over, hvordan man får den her gruppe unge med, og det gør man ikke bare med en app og et pas, det gør man med en meget besværlig og målrettet indsats på tværs af områder.
1: Sara Christensen, hvad tænker du, når du hører, at 67% af de pas, der nu er blevet brugt på for eksempel biografbilletter?

0: Jamen, at gå i biografen er jo også kultur, og vi må jo også se, at det er win-win. Altså, nogen kommer ind og får mulighed for at komme i for eksempel biografen eller teateret, og de kulturinstitutioner, de tjener jo så også nogle penge, så de er jo ikke spildt i det der, hvis vi skal sige, sådan kulturkredsløb. Så jeg synes, vi skal passe på med sådan at gøre det ene finere end det andet, og der er måske perioder, hvor man er mere til biografen end teateret, og også alt efter, hvor man kommer fra. Og min erfaring er, at jeg synes, det er ganske fint det der med, at man har en del af det, hvor man siger, det går vi ind over for eksempel ungdomsskoler, ungdomsuddannelser og sådan noget, sørge for, at de har råd til at komme ind for eksempel og se en teaterforestilling i, eller hvad det nu måtte være, en operaforestilling, whatever. Et museumsbesøg, at der er råd til det, men jeg synes også, at man må ligesom sige, jamen, man skal også lade være med at tabe folk undervejs, ikke? Man skal både have dem introduceret, men også, og ikke fordi, hvis det ikke interesserer dem, så skal de selvfølgelig ikke, men hvis man har den interesse, så er det også vigtigt, fordi det er faktisk blevet dyrt, og for år tilbage, det kan jeg i hvert fald huske, der var jeg der ene mor, og på et tidspunkt, der kunne man jo stadig tage ind på de store museer, for eksempel her i landet, uden at skulle betale. Og så blev der lige pludselig betalingen, om skulle du ind i Væksthuset, Botanisk Have, skulle du betale. Skulle du på Nationalmuseet, skulle du betale. Skulle du ind på Statens Museum for Kunst, skulle du betale. Så alle de der muligheder for at introducere de der ting,
1: fint.
0: De forsvandt jo.
1: Ja, godt. Tak for dit indspark, Sara.
0: Velbekomme. Tak fordi jeg måtte komme igennem.
1: Jamen selvfølgelig.
0: Godt.
1: Du lytter til P1 Debat, hvor vi i dag diskuterer, om kulturpasset har været en succes eller fiasko, eller om det er for tidligt at fælde dom over kulturpasset. Du kan blande dig i debatten, ligesom Sara gjorde. Du ringer ind på 70 21 19 19, eller sender en sms til 12 12. Birgitte Bergman, velkommen til dig også.
2: Tak skal du have.
1: Kulturordfører for Konservative. I var jo ikke med i aftalen. Var det, fordi I var lige så skeptiske som Johannes Christensen herover fra... Johannes Henriksen, undskyld, fra Kristi Dagblad?
2: Ja, det var det. Jeg sad selv i forhandlingsrummet, og det, der er i det, det er, at der er ingen tvivl om, at kultur kan rigtig meget, specielt for virkelig sårbare unge mennesker, børn og unge mennesker. Det anerkender jeg fuldt ud. Jeg er også byrådspolitiker i Helsingør Kommune, og vi har også støttet aspiranterne, som jeg også ved, du har med her i dag. Og det er lige præcis det, som jeg bragte ind i forhandlingsrummet, det var at sige, altså de her mange, mange millioner kroner, 120 millioner kroner var det på det tidspunkt i forhandlingsrummet. Det er mange penge på kulturområdet, og de skal ikke ud og egentlig bruges forkert, fordi det er det, jeg synes, man gør. Man bruger simpelthen skatteborgernes penge alt forkert. Man rammer helt ved siden af. Så derfor så var det, at for mig var det meget vigtigt, at vi netop understøttede de organisationer, dem, som i forvejen arbejder med de små virksomheder, kulturvirksomheder, som arbejder med særligt tunge unge mennesker, for det var det, det handlede om.
1: Mm. Det gør den her aftale jo også.
2: Det gør den, men det gør den ikke nok. Og det er jo desværre kun en tredjedel af pengene, der i sidste ende endte med at blive afsat til det. Og nu står den nuværende kulturminister, som i øvrigt er den radikale, kulturminister Zenia Stampe, så med en arv fra Jacob Engel Schmidt, som jo troede, han kunne redde alle unge mennesker ved bare at gå ud og stikke dem en tusindlap i hånden, og nu skal I ellers ud og opleve noget kultur. Og der må jeg sige, jeg synes også, det er totalt mangel på respekt for det enorme stykke arbejde, kommunerne laver derude. Fordi det er dem, der ved, finder vi de her unge mennesker? Hvordan får vi fat i dem? Hvordan får vi dem engageret til os komme ud og få et større fællesskab? Fordi det handler om at få dem i gang med en uddannelse, det handler om at få i gang med nye fællesskaber, og i sidste ende jo også være i stand til at træde på arbejdsmarkedet. Og det er der, jeg synes, det fejler helt enormt med, at man nu vil udvide ordningen til bare at sige, nu tager vi alle unge mennesker med, og så kan de alle sammen gå ud og bruge penge på en biografbillet. Og det er ikke, fordi jeg har noget med biografbilletter eller noget som helst, men det er jo ikke det, altalt. Når man udvider ordningen, altså unge mennesker kan gå ud og tage sig et arbejde, og så kan de ellers gå i biografen og købe en kaffe latte i København til 65 kroner. Jeg synes, det er ikke måden at bruge pengene på. Jeg vil hellere bruge dem på de organisationer, de virksomheder, kulturinstitutioner, der i forvejen har godt fat i de unge mennesker.
1: Men jeg vil så lige kort lige sige, at vi har jo spurgt kulturministeren, om hun kunne være med i dagens udsendelse, ja. Og det var ikke muligt. Jeg spurgte også de radikale Venstres kulturordfører, om han kunne være med i dagens udsendelse, og det kunne heller ikke lade sig gøre. Men lige nu, der er der jo ikke besluttet noget om, hvem den her ordning, den skal udvides til på nogen som helst måde. Så hvis vi bare tager ordningen, som den er lige præcis nu, kommer du til måske at gøre det her til et enten eller? Altså kan man ikke på den ene side godt tilbyde nogle penge til nogle udsatte unge, som så kan, altså fordi man kan jo også bruge pengene på at melde sig ind i en idrætsforening eller noget helt tredje, og så samtidig have de her socialt understøttende indsatser ved siden af?
2: Jamen det virker jo ikke. Det kan du jo se. Og pengene kommer jo ikke ud og bliver brugt. Altså vi snakker mange millioner kroner på et kulturområde, og der er ikke blevet brugt særlig meget af det. Og det er jo fordi, det er ikke ude at virke endnu, og det er ikke måden at få fat i de... Altså, prøv at høre her. Vi snakker virkelig tunge, sårbare unge mennesker. Vi snakker ikke ganske almindelige unge mennesker. De må klare sig selv med mor og far, og ellers tage sig et arbejde og komme ud og opleve noget. Og så vil jeg bare lige understrege, at der er alle statslige kulturinstitutioner er jo gratis for børn under 18 år. Og så er der jo ellers egnsteater og paragraf 5-teater ude i landet. Vi skal sørge for, at der er kulturtilgang til alle borgere her i Danmark. Så der er rig mulighed for at komme ud. Men nu snakker vi altså om de helt tunge børn og unge, som jo ofte sidder med en diagnose, måske sidder med angst inde på børneværelset. Vi skal have dem ud af børneværelset, men det er altså...
1: Men er det så ikke meget samspil? Godt, er det så ikke meget godt gået, at man har lykkes alligevel og så måske at få 8.000 ud af, hvor er så halvdelen af dem så endt med at gå i biograf, men man har jo lykkes med at få dem så ud?
2: Nej, jeg synes, det er en ordning, som fejler helt enormt, og jeg så gerne, at man brugte de midler på netop gode eksempler, som aspiranterne opgang 2 for Aarhus osv., der er 15 forløb, og dem er jeg meget interesseret i at se, hvad er det egentlig, de så kan skabe resultater, og der tror jeg, det er lidt for tidligt i virkeligheden at gå ind og kigge på det allerede, fordi det er ikke alle unge mennesker, der søger hen i idrætsforeninger og kan være der. Nej, de kan måske bedre udtrykke sig igennem og deltage i noget teaterforening eller billedkunst eller musikken. Det kan virkelig noget.
1: Godt.
2: Men man bruger dem altså helt forkert.
1: Jamen, du får lige en bemærkning om et øjeblik, Frida Brun fra Moderaterne. Vi skal lige have budt velkommen også til Charlotte Mølbæk, som er kulturordfører for SF. Charlotte Mølbæk, synes du, at den her kritik her, som der kommer fra studiet i dag, synes du, den er berettiget af kulturpasset?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Og det er også derfor, jeg prøvede at komme med en kommentar i starten. Jeg har faktisk lige fået nogle nye opdaterede tal, at på 11 måneder, så er vi altså op på over 11.000 brugere. Vi er næsten op på 24% af målgruppen. Jeg synes simpelthen, at det er skørt, at 11 måneder inde i et forsøg, at vi allerede siger, at det fejler. Vi har jo knyttet VIVE til selve projektet, for at være sikker på, at vi undersøger ordentligt på, hvad det er, vi gør, og hvad der virker i det her kulturpas. Og jeg må bare sige, at hvis man går ud og snakker med de her unge mennesker, der bruger kulturpasset, for FGU'erne, de elever, der er meget sårbare, der ikke kan gå ind i en almindelig ungdomsuddannelse, der er det over 71% af dem, der bruger det. Jeg har snakket med rigtig mange af dem. De er så glade for det. De gør det i grupper, de gør det på kryds og på tværs, og kommer ud og oplever meget mere, end de har gjort før. Og faktisk så igennem kulturpasset, så begynder de også at opdage nye kulturgenre. Det er ikke sådan helt underligt at tænke, at de er startet med biograferne. Det er nok det, de fleste kender til. En film er altså også et kunstprodukt. Mm. Men igennem det begynder de faktisk også at få øjnene op og mere nysgerrighed på andre kulturformer. Så det her, det handler ikke om at redde det enkelte unge mennesker. Og jeg vil bare lige sige, der er simpelthen ikke nogen unge mennesker, der er tunge. Det er nogle unge mennesker, som har en masse problematikker, der er grund til, at de ikke lige er i uddannelse eller job. Og vi skal lige huske at tale lidt ordentligt og værdigt om den.
1: Hvorfor er det, at man ikke bruger pengene i stedet for på nogle mere sådan, måske langsigtede indsatser, som jo også er et ben, det her kulturpas, den her kulturpas-aftale sådan set går på?
3: Jamen, det gør vi også i de her forskellige kulturprojekter. Men det her projekt, og det sagde vi også fra starten af, det handler ikke om at redde de her unge mennesker, men det handler om at invitere dem ind i de kulturelle fællesskaber. For det kan vi jo se, at når vi har vores kulturtilbud, det er altid de samme grupper af mennesker, der står udenfor de her kulturelle fællesskaber. Og kulturen kan bare noget særligt, også når vi mødes på kryds og på tværs. Og det her med, at så mange flere oplever nogle ting, det gør en kæmpe stor værdi. Jeg synes bare, jeg bliver faktisk virkelig ked af det, fordi jeg, inden jeg gik ind i politik, havde jeg siddet og lavet familiebehandling. Jeg har haft med de her unge mennesker at gøre. Og bare for hver enkelt er det sindssygt værdifuldt at komme ud i nogle fællesskaber. Og der må man bare sige, at det er væsentligt billigere, det her initiativ, i forhold til, hvad det koster over i socialforvaltningen.
1: Birgitte Bergman fra Konservativ.
2: Jamen, jeg er spændt på at se, om en biografbillet kommer til at løse det, som Charlotte gerne vil, og jeg vil gerne...
1: En af gangen. Birgitte først.
2: Jamen, prøv at høre her, Charlotte. Jeg anerkender fuldt ud, at kulturen kan rigtig meget. Jeg så bare gerne, at vi arbejder mere professionelt med det. Det er de personer, de kulturinstitutioner, som i forvejen har godt fat. Altså aspiranterne, opgang 2 osv. Jeg tror simpelthen ikke på, at det her digitale kulturpas, som i øvrigt har kostet en omegn af 15 millioner kroner at få rullet ud, det er simpelthen for mange penge for at stikke en ung menneske en biografbillet. Jeg vil rigtig gerne hjælpe de unge mennesker. Og ja, der er nogen, der har nogle tunge diagnoser. Det er jo det, jeg mener med det. Det er jo ikke, fordi de er tunge unge mennesker, men de har nogle tunge diagnoser. Og hvordan kan vi så hjælpe dem videre? Det er ikke alle, der kan komme ud i en idrætsforening osv. Det anerkender jeg fuldt ud. Men jeg synes simpelthen, at man bruger pengene helt forkert her. Og jeg tror simpelthen ikke på, at det var derfor, vi ikke gik med i den aftale i sin tid. Og jeg tror på hånden på kogepladen, når vi står her igen om et år eller to, så tror jeg ikke, det er selve kulturpasset, altså at de får et Mastercard, et digitalt kort på 1000 kroner, der løser deres problemer. Det tror jeg simpelthen ikke.
1: Charlotte?
3: Jamen, der synes jeg bare, man skal lytte til de unge mennesker. Et ungt menneske, der ikke har været uden for en dør i et halvt år, kommer lige pludselig ud af døren, fordi at man bruger det her kulturpas til at købe en biografbillet. Og dem er der masser af eksempler på, fordi man også kan købe med, eventuelt til en ven, eller til sin mor, så man kan begynde at komme ud og afsted igen. Og det er jo det, der er det gode ved kulturpasset. Det er jo ikke bare at stikke dem med en tusindlap og værsgo, pas jer selv. Lokalt laver man en masse samarbejder på kryds og på tværs, så de personer, det kan være en mentorstøtte eller et eller andet, kan hjælpe den her unge med at komme videre og komme ud i nogle fællesskaber i virkeligheden. Så de er faktisk rigtig glade for at arbejde med det. Det er klart, det vi kan se, der den største succes er, det er inde i institutionen, for eksempel for FGU'erne. Og derfor har jeg også tænkt, at sådan noget som dem, der er på særligt tilrettelagt uddannelse for nogen, der er lidt mere ramte, også kunne være en del af målgruppen, fordi når de er i institutioner, så er det nemmere at hjælpe dem i gang med at anvende både kulturpas og blive en del af de kulturelle fællesskaber.
1: Men du tænker ikke, at pengene var bedre givet ud, hvis man brugte dem for eksempel på sådan nogle mentorordninger eller noget, der minder om det?
3: Jo, det skal vi også gøre, men nej, jeg synes simpelthen, at vi skal slet på den her vision, fordi kulturpolitik handler jo om, at alle skal med. Og så kan vi sige, at der er lige adgang til alle. Jamen, hvorfor er det så, at det altid er nogle bestemte grupper i det her samfund, der hælder bagud? Mange af dem her har også reelt set bare færre penge, men mange ved jo heller ikke, hvad vil de sige eksempelvis at gå i teater. Det er derfor, der er mange, der går ind i en biograf, for det ved de godt, hvad det vil sige. Så det her med, jo mere du får foldet ud, hvordan går man ind i teater, hvad sker der egentlig på det lokale teater, eller på mit lokale museum, eller spillested, hvad er det, jeg kan komme ud og opleve, så er det jo lige pludselig, at man åbner dørene, og på den måde inviterer ind og fjerner nogle af de der usynlige barriere. Og det er lige præcis det her, det kan, fordi der er så mange lokale kulturaktører i samarbejde med de lokale ildsjæle omkring de her unge mennesker, der hjælper sig med,
1: godt,
3: at det lykkes.
1: Birgitte Bergman?
2: Jamen altså, prøv at høre, vi har jo så mange kulturaktiviteter ude i kommunerne, og vi har alle de statslige institutioner, som jo er gratis for børn under 18 år. Så der er masser af rig mulighed for at komme ud. Jeg synes, helt ærligt, så synes jeg simpelthen ikke, det er at bruge skatteborgernes penge godt nok, når man egentlig bare stikker de unge en tusindlap i hånden og siger, afsted med dig, og så får du måske et godt fællesskab, et par timer i en biograf. Det her, vi skal huske på, at det der i hvert fald var udgangspunkt for starten var, det er virkelig unge mennesker, som har virkelig altså angst, depressioner og alt muligt andet, og har svært ved at komme ud af det børneværelse, eller det ungeværelse. Og derfor så er det, jeg mener, at de penge bliver brugt langt bedre og meget mere optimalt, og med meget bedre for i sidste ende handler det for mig og det konservative Folkeparti om at hjælpe de her unge mennesker videre til en uddannelse, til et arbejde, at de kommer i gang, får nogle fællesskaber, får nogle venner. Og det tror jeg simpelthen på, at de her kulturforløb, altså med aspiranterne og opgang 2 og så videre, at de kan.
1: Godt. Nu har vi jo talt rigtig meget om aspiranterne nu, for nu har du nævnt dem et par gange, Birgitte Bergman. Lad os prøve at tale med aspiranterne nu så, i stedet for. Fordi, som jeg nævnte tidligere, så går kulturpasset ligesom på to ben. Der er det ene ben, som er det her digitale kulturpas, der giver unge 1.000 kroner om året til det kulturelle tilbud. Og derover så er der den her del, der handler om de her såkaldte kulturpasforløb. Og her der er der afsat 40 millioner kroner over 2 år, til 15 forskellige forløb, som har til formål at understøtte og udbrede eksisterende indsatser, koncepter inden for kultur, forenings- og idrætsområdet, som altså har lykkes med at fremme beskæftigelse og trivsel blandt unge mennesker. Og en af dem, der står bag et af de her forløb, det er nemlig aspiranterne, som du har nævnt et par gange, Birgitte Bergman. Og vi har nu CEO'en og stifterne af aspiranterne med, som er dig, Allan Klee. Velkommen til.
4: Ja, tak skal du have.
1: Forklar os lige en gang, hvad er aspiranterne?
4: Jamen, aspiranterne er en NGO, som bruger kunst og kultur som løftestang til social forandring og øget trivsel for lige nøjagtigt den her målgruppe af unge. Man kan sige, at vi arbejder, når vi snakker om de 45.000-50.000 uden for uddannelse arbejde eller NEET unge, så arbejder vi med den tungeste ende af det. Det vil sige, at vi arbejder ikke med tunge unge, Charlotte, vi arbejder bare med unge, som har virkelig nogle tunge hverdage. Og for dem handler det først og fremmest om at komme ud komme sammen med nogle andre mennesker og opleve et fællesskab.
1: Undskyld, jeg afbryder, men hvis nu kommer der et ungt menneske ind, som måske har nogle udfordringer eller en diagnose, hvad bliver man så mødt af ind hos jer? Hvad sker der så helt konkret?
4: Altså, vi arbejder tæt sammen med de lokale kulturinstitutioner og med de lokale forvaltninger. Så vi arbejder med beskæftigelsesforvaltningerne heroppe i Helsingør nu, og vi har lige åbnet i Roskilde også. Det vil sige, at den unge har været inde i systemet meget længe. Systemet kan måske have svært ved at finde ud af, hvordan de kan hjælpe den unge videre, og vedkommende kommer til os. Så oplever man en kombination af, at vi går ud, vi er internt på kulturinstitutionerne, vi er rigtig meget på Museet for Søfart, på Kronborg, Helsingør Teater, Helsingør Museerne, vi begynder at samarbejde med her nu igen. Så kommer man ud og oplever de her kulturinstitutioner. Og det at koble tæt til kulturinstitutionerne gør, for mange af de her unge, så kan det være fuldstændig overvældende at komme ud et nyt sted og komme på Louisiana. Så, men det, at vi har faste aftaler med stederne om, at vi kan komme gratis ind, det gør, at vi kan tage på Louisiana og bare opleve et billede og gå igen. Vi kan tage ned på Museet for Søfart, udforske en lille del af udstillingen og gå igen. Så går vi hjem i værkstedet, så bearbejder vi de oplevelser, vi har, snakker om dem, de laver nogle af deres egne udtryk på det her. Det kan være, de skriver, det kan være, de laver musik, det kan være, de tegner. Og så går vi tilbage igen på kulturinstitutionerne. Så vi går langsomt fra, at de er deltagende, til at de langsomt bliver kulturskabende. Vi laver rigtig mange events på de etablerede kulturinstitutioner. Vi løfter arbejdsopgaver, som er inden for det, man kunne kalde nice to have opgaver, det vil sige, det er opgaver, som kulturinstitutionerne ville drømme om, de havde tid til at lave, nye formidlingsmåder, alle mulige forskellige ting, men som de måske ikke har tid til at lave. Og det gør, at der ikke er en hård deadline på, hvornår vi skal være færdige, og det er enormt vigtigt med den her målgruppe. Størstedelen af dem kommer fra en isolation, og bare det at sidde 8 mennesker i et rum, kan være sindssygt grænseoverskridende.
1: Og hvordan bringer det her så de her unge mennesker tættere på for eksempel at søge ind på en uddannelse eller få sig et arbejde?
4: Det første handler om at kunne komme ud af døren, og det handler om at kunne være sammen med andre mennesker. Det handler om at kunne reflektere, og det er det, som vores kulturinstitutioner er sindssygt gode til. Jeg kommer selv fra kulturlivet, jeg blev uddannet som skuespiller i 91. Det var ikke givet, at jeg skulle ind i kulturverdenen. Jeg er selv en af den her målgruppe, men jeg blev taget i hånden af nogen, og lige pludselig oplevede jeg et fællesskab, hvor der var plads til mig. Og det er den samme bevægelse, jeg i virkeligheden drømmer om, at flere unge kan få lov til at opleve.
1: Og nu bliver I jo så støttet af den her ordning her, fordi I er en del af de her 15 projekter under det her kulturpas-forløb. Ja. Nu hører du så, at der er en masse kritik af selve det her digitale kulturpas.
4: Ja.
1: Fordi der er, nu kan jeg så forstå, at det nyeste tal er så, at der er 11.000. Dem har jeg ikke lige set i nu, men det må vi jo forstå på Charlotte Mølbæk, at det er de nye tal. Kan du forstå den kritik, der kommer, at pengene var bedre givet ud måske på andre projekter som jeres, for eksempel?
4: Ja, altså jeg har ikke været stor tilhænger af dem fra starten, og det er simpelthen kun fordi, at jeg var bange for de allerførste samtaler, jeg havde med Kulturministeriet og styrelsen, da embedsværket lige pludselig havde fået at vide, at de skulle prøve at løse den her opgave. Det var, at vi skal gøre os meget klart, om det her det er skjult kulturstøtte, eller om det er løfter nogle unge. Fordi hvis det løfter nogle unge, så er det at få 1.000 kroner i hånden ikke givetvis nok. Det kræver et fællesskab. Det kræver et fællesskab før, under og efter en oplevelse, for at man kan lave bæredygtige kulturbrugere. Jeg var teaterchef for tilbage sådan i 9-10 stykker, hvor det helt store var publikumsudviklinger, som handlede om, hvordan får vi flere unge ind. Det var svært i sig selv. Nu arbejder vi altså med en gruppe af de her unge, for hvem adgangen kan være endnu sværere. Så det er ikke nok bare at få adgang, for at man kan være deltager.
1: Så er du nervøs for, at det her det ender med at blive mere kulturpolitik, end det bliver socialpolitik med det her digitale kulturpas?
4: Altså, nu tror jeg ikke, man kan skelne socialpolitik og kulturpolitik på den måde. Altså, kulturpolitik... Altså, vi skal huske, at kulturen er en del af vores samfund. Jeg har været rigtig meget i England, hvor man tilbage i 2013 lavede en 2020-plan, der hed Greater Art and Culture for Everyone. Det vil sige, det var en... Det var i 2013, og det var en 2020-plan. Det vil sige, at man havde sat en timeline på 7 år for at prøve at løse nogle af de samme problemer, som vi sidder og kigger ned i nu. Altså, ting tager tid, og med den her målgruppe tager det rigtig lang tid. Vi har haft Center for Ungdomsforskning til at følge os i 6 år, og det vi kan se er, det handler om stor kompleksitet, når man arbejder med den her målgruppe. Til gengæld kan vi se, at når først der kommer ind, og man får et ejerskab for kulturen, og den åbner op for en refleksion, så kan vi se, at folk får lyst til at flytte sig et andet sted hen.
1: Godt, og nu kan jeg så se, at Frida Brun, hun har sendt mig de her tal, de nyeste tal, som der er kommet her, altså at 11.650 unge har fået tildelt det her kulturpas, hvoraf 71,6 af dem er tildelt dem, som er på den her forberedende grunduddannelse. Men hvis jeg spørger dig nu, Frida Brun, kulturordfører...
4: Må jeg lige høre det? Ja. Jeg skal bare lige høre, hvad var fordelingstallene? Hvor mange FGU-elever var der så ud af de samlede?
0: Ja, 10.000.
4: 10.000 FGU-elever.
0: Ja, tallet har svinget sig fra 8.000 og nu på 10.000, og 71% af de 10.000 bruger kulturpasset.
4: Ja, og det fortæller jo også noget om et manglende fællesskab. Hvis der er noget, FGU'erne har, så kommer de jo, nu arbejder jeg også sammen med den lokale FGU heroppe i Nordsjælland, og de har jo et fællesskab, hvor de kan introducere det her for. Det har de her unge, som i virkeligheden er hovedmålgruppen, det har de ikke. Altså, de skal have et fællesskab, hvor det overhovedet kan blive introduceret, at de kan have lov til at være en del af kulturlivet. Mange af dem føler, at de simpelthen ikke, de hører ikke til. Det er noget, rige gamle mennesker har.
1: Allan Klee, tak. Jeg vender tilbage til dig lidt senere i udsendelsen. Frida Brun, kulturordfører for Moderaterne. Var pengene bedre brugt, hvis man for eksempel gav det til flere af organisationer, som for eksempel aspiranterne, i stedet for det her digitale kulturpas?
5: Jamen, altså, vi skal jo blive ved med at køre med de her 2 spor, synes jeg. Altså, det her, hvor det decideret er målrettet, og der er allerede et fællesskab op omkring det, og så udvide det digitale kulturpas, hvor der så er flere unge mennesker, der kan få øjnene op for, at hvad kulturen den kan.
1: Og hvem er de her, undskyld jeg afbryder, Frida, men jeg må lige spørge dig, hvem er de her unge mennesker, som skal have adgang til kulturpasset, hvis man spørger dig?
5: Jamen, vi er jo lidt, det diskuterer vi stadigvæk lidt endnu, så...
1: Hvad synes du, du er kulturordfører?
5: Jamen, jeg kunne rigtig godt tænke mig at åbne op for mange, mange flere unge mennesker, sådan at unge mennesker, at de er fælles, altså det, der også er kommet med feedback, det er, at de jo egentlig gerne vil have deres venner med.
1: Så nødvendigvis ikke nogen, som har sociale udfordringer?
5: Nej, ja.
1: De skal også, unge mennesker, som ikke har sociale udfordringer, skal også have adgang til kulturpasset.
5: Ja, i en mindre grad, men hvad hedder det?
1: Hvad betyder en mindre grad?
5: Jamen det er nok, at det ikke er helt er 1.000 kroner. Fordi altså, så bliver det jo netop, vi skal også være økonomisk ansvarlige. Men hvad hedder det? Det vi har fået af feedback, det er, at nogle af dem her, som der netop er i målgruppen, har jo også venner, som der er uden for målgruppen, og vil jo også gerne kunne have mulighed for at tage deres venner med og egentlig udbrede fællesskabet. Mm.
1: Johannes Henriksen fra Kristeligt Dagblad, du markerer, jeg kommer tilbage til dig, Allan.
6: Jeg synes, at det virker en lille smule panikagtigt, det her med, at man vil simpelthen bare have brugt de her penge, og så må det være, så må det bare være nogle andre unge. Altså det synes jeg simpelthen er, at forsømme det oprindelige formål. Tænk nu, hvis politikerne, hvis Zenia Stampe og partierne bag den her ordning erkendte, at kulturpasset, det lød flot som en gaveordning og som en hurtig model til at fikse noget, som alle synes er vigtigt. Men det kan bare ikke fikses på den måde. Det er et luftkastel, som kanaliserer midler de forkerte steder hen. Og så erkendte, at det, der ganske vist er et spor i kulturpasordningen, men som jo i virkeligheden kunne gribes an helt anderledes, hvor politikerne sagde, hvor Zenia Stampe sagde, nu inviterer vi kommunerne ind, nu inviterer vi de private aktører ind, nu hører vi, hvordan det fungerer med musikskolerne rundt omkring, og hvordan kan vi forpligte dem lokalt til at arbejde bedre med den her gruppe af udsatte unge. Altså prøver at søsætte et nationalt løft, målrettet udsatte unge, og så skal på et tidspunkt, så skal Christiansborg-politikerne også bare slippe det her, fordi det handler ikke om dem, og det handler ikke om opmærksomhed til en eller anden national ordning, som vi alle sammen kan diskutere, stolpe op og stolpe ned. Det handler om at få det i gang lokalt, og se, om vi ikke kan løfte den her enormt vigtige samfundsopgave derude.
1: Godt, Charlotte Mølbæk fra SF.
3: Ja, jeg synes, det er lidt unfair at sige, at det her det handler om os. Det nemmeste i verden ville jo være at løbe hurtigt videre til noget andet, som kommentator, købing osv., synes ville være en god idé. Altså, jeg tror på den her, det gør jeg fuldt og fast, og det her, det handler simpelthen ikke om at blive selvpromoveret. Det handler om, at jeg har været socialpolitiker i stort set hele mit liv, og faktisk har snakket med en del af de her unge mennesker. Og det er jo det, jeg synes, man skulle tage og prøve at snakke med de unge mennesker om, hvad er det, de har oplevet, i stedet for at vi dømmer det ude efter 11 måneder. Og helt ærligt, når vi er oppe på næsten 24% af målgruppen, som er nogle mennesker, unge mennesker, der er svære at nå, så synes jeg bare ikke, man kan konkludere, at det er en fiasko allerede nu. Der må vi have mere tålmodighed.
1: Godt, og ved I hvad? Vi har en halv time mere til at diskutere det her. Vi holder lige en kort pause, mens der er radiovis. Og der tager vi også nogle lyttere bagefter, så bliv hængende. Klokken er 13, og der er radiovis.
7: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel lød prisen for de bilister, vi traf på en tankstation i formiddag.
8: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
9: Ja, sidste gang, det var corona eller sådan noget, det var så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
7: Ja, det er jo det. Lukas Korsgaard hørte vi her, og Bettina Liljendal. Det er krigen i Mellemøsten, der presser priserne op, og hos FDM forudser forbrugerøkonom Ilias Dogru, at prisen godt kan stige endnu mere, og måske komme op på de 20 kr. Per liter benzin, hvis krigen eskalerer. Men Doklu har et par råd til, hvordan man kan spare på de dyre dråber.
10: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se, om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
7: Internationalt adopterede fra Sydkorea, Indien, Vietnam og Libanon kan nu få hjælp til at finde deres biologiske familier. De danske ambassader i de fire lande skal frem til midten af 2028 hjælpe med at finde rundt i myndigheder og regler, oplyser Socialministeriet. Der kommer også gratis juridisk rådgivning til internationalt adopterede her i Danmark. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
11: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
7: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
12: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
7: Skyet med regn og byer sidst på dagen, lokalt havl og torden. Svag til jævn vind fra sydvest, senere jævn til hård vestenvind. Og mellem 14 og 18 grader.

0: Det digitale kulturpas er et tilbud til de ca. 50.000 unge mennesker, der står uden for en uddannelse og fuldtidsarbejde eller er indskrevet på den forberedende grunduddannelse. Kulturpasset de giver de unge mennesker 1.000 kroner, som altså kan bruges på fællesskabsskabende kultur og forening og idrætsaktiviteter, som altså er godkendt til ordningen. De nyeste tal, som vi har fået her, er godt lidt over 11.000 har gjort brug af kulturpasset, og flertallet har altså brugt det på at gå i biografen. Så i dag, der diskuterer vi, om kulturpasset har været en succes eller en fiasko, eller er det for tidligt at fælde dom over kulturpasset? Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til P1-debat. Og der er så rigtig, rigtig mange, som ringer ind til os og skriver til os i forhold til, at de gerne vil blande sig i den her debat. Så lad os lige tage en tur til Fredericia, hvor Nina Kirkegaard altså ringer fra. Velkommen til, Nina.
1: Ja, tak.
0: Hvad siger du til det her kulturpas? Er det en god eller en dårlig idé?
1: Så jeg synes, det er en rigtig god idé.
0: Hvorfor det?
1: Jeg har en datter, som er i målgruppen, og som er egentlig FGU-elev, men har haft svært ved at komme afsted til det også. Hun er en af dem, som bliver omtalt som dem, der ligger på børneværelser, der ikke kommer ud. Og den store succes i den her uge, det har været, at vi har været i biografen og til nøjsomheden. Og det her med at kunne komme ind, og altså, hun har kunne få en fortælling, og vi har kunne, der har været noget, hun har kunne spejle sig i, der var noget, vi kunne grine af, der var noget, vi var sammen om. Og jeg ville da ønske, at vi kunne bruge et kulturpas til, at hun kunne blive en del af foreningsliv, eller få nogle større kulturelle oplevelser. Men som sådan en ung menneske, der ligger der, der er det altså bare der, hun er. Jeg må sige, jeg kendte ikke til kulturpasset før, så, men vi kommer da til at bestemt at bruge det nu, fordi at, jeg er på førtidspension, så for mig er det også en stor hjælp at kunne hjælpe hende med at komme ud. Og forhåbentlig så lige det her med for eksempel at kunne gå i biografen. Det kan være et mødepunkt, hvor hun, når hun kan det, så kan hun gå med andre kammerater i biografen og få fælles oplevelser og få noget at grine af og få noget måske også at spejle sig i. Så jeg synes bestemt, det er en god idé, og det rammer rigtig godt i den målgruppe. Det, jeg kunne ønske mig, det var selvfølgelig, at vi havde kendt til det noget før. Men det, ja.
0: Og hvad siger du, det her det giver din datter at kunne komme en tur i biografen?
1: Jamen, det var for det første en succes, altså at hun har kunnet komme ud. Det giver hende også noget, at der er både noget, hende og jeg, vi kan snakke om og grine af. Og have, altså få gang i noget samtale omkring. Men der er også det, at hun kan gå ud, når hun kommer til at komme ud i andre fællesskaber, så kan hun være med til at snakke om, jamen, hun har også været inde og se den her, eller ja.
0: Mm. Godt. Johannes Henriksen fra Kristi Dagblad. Er det her et eksempel på måske et sted, hvor det her kulturpas rent faktisk kan gøre en forskel?
2: Jo, men jeg vil da bestemt ikke tage den oplevelse fra Nina og hans datter, altså at de har haft gavn af at komme sammen i biografen, og det måske kan føre til andre ting. Det ændrer bare ikke ved, at jeg synes, kulturpasset tog udgangspunkt i at ville lave et blivende løft, hjælpe udsatte unge med at komme ind i varige kulturelle fællesskaber. Det synes jeg er en sympatisk tanke. Og nu kan jeg høre, at der er mange kulturoverfører, der er forhippet på at sige 8.000 og 10.000 og 11.000, hvor vi jo godt ved, at omkring 7-8.000 af dem, det er folk, der har været i biografen. Og det under jeg den sådan set gerne. Og der er ikke noget galt med biografen. Det kan være enormt gode oplevelser, som også kan sætte sig i en bagefter, og som kan være med til at etablere fællesskaber. Men det er jo ikke det, vi har afsat 140 millioner kroner til.
0: Men her, som jeg hører Nina, så kunne det jo lige så godt have været, at de havde været inde og se en udstilling, eller noget helt tredje eller fjerde. Det er det faktum, at de kommer ud, som er det, der gør en forskel.
2: Ja, absolut. Og det er der, jeg tror, at det vil være langt nyttigere at bruge kræfter på systematisk at sikre, at man lokalt har mennesker, der kan hjælpe unge ind i de her fællesskaber. For det er der, jeg tror, man reelt skaber noget forankring og ikke forandring, og ikke ved sådan en gavekortmodel.
0: Tror du ikke, der kunne være en pointe i det, Nina Kirkegaard? Hvis man brugte pengene på, at der kunne være en man kunne ansætte en eller anden form for mentor eller så videre, som kunne hjælpe din datter ind i nogle fællesskaber, i stedet for at man bruger pengene på, at I kan komme i biografen?
1: Altså, jeg synes, det var en rigtig god idé at have en mentor, der kunne hjælpe med, hvordan man kunne bruge det her kulturkort til at komme ind i fællesskaber. Fordi man, og det, man jo også er nødt til at forstå, det er, at man er nødt til at starte der, hvor sådan et ungt menneske, der ligger på værelset er. Vi har da også tilbud om, at hun kan få en mentor, men det kan hun ikke lige nu. Der, hvor hun er nu, der er det skridt. Det er, at vi kan gå ud sammen og se en film. Og ja, det er der helt bestemt også med en tanke om, at næste skridt skal der forhåbentlig, eller det store skridt skal være, at hun kommer ud og gør det sammen med andre og får nogle andre kulturelle oplevelser. Men man er jo nødt til at starte der, hvor det giver mening for det unge menneske. Og langt de fleste af dem, der ligger der og har svært ved at gå i skole, altså der er det altså der, hvor man starter. Så kan jeg så synes, det kan da være virkelig en god idé at hjælpe de andre unge mennesker til, hvordan kommer man ud sammen og bruger det her på nogle andre kulturelle oplevelser. Men man er jo bare nødt til at starte der, hvor det er for det enkelte unge.
0: Birgitte Bergman, kulturordfører for Konservativ.
3: Jamen, jeg får lyst til at sige til Nina, at jeg er da også utrolig glad for, at I kan komme ud og få nogle gode oplevelser sammen, og jeg er sikker på, at der er andre typer oplevelser også, som du som mor kunne have taget initiativ til også at få med din datter. Men jeg tror, at det bedste, nu skal jeg jo ikke sige, hvad der er det bedste for din datter, men generelt set, så er det jo lige præcis, at netop de kulturforløb, der er jo lige præcis det, der skal være med til at hjælpe flere unge til at komme ud i fællesskaber, til at kunne gennemføre en uddannelse og komme videre senere hen i livet og få et arbejde. Jeg tror simpelthen ikke på, at selve en biograftur eller andet, at det, der løser og det var ikke det, der var meningen med de her penge, så synes jeg bare, nu springer jeg over til min politiske kollega, så skal man kalde det for, hvad det er, fordi så er det jo i virkeligheden en kulturstøtte og ikke det, som var formålet, og det er jo derfor Konservativ Folkeparti ikke er med, fordi vi så gerne, at alle midlerne var gået til netop nogle kulturforløb, hvor du virkelig får fat i, hvor du laver et samarbejde med kommunerne, som ved, hvor de her unge mennesker er, som visiterer dem, og ikke mindst alt sammen med skolerne, som også ved, hvor de er. Det her med, at man selv skulle gå ind og finde ud af det her digitale pas og bruge 1.000 kroner, altså det er jo som at tisse i bukserne. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er vejen til. Og det, der ærger mig lidt i det her, bare lige for at runde den af, det er, at når vi sidder og laver politik på Christiansborg bredt, og det skal vi rigtig meget gøre på kulturområdet, for der er meget, vi kan være enige om. Så er det, når vi går tilbage i vores partigrupper nu, så sidder de vrænger på næsen rundt omkring og siger, fordi vi ved jo, der står jo i 2-cifrede 60 millioner kroner, der ikke er brugt endnu, som skulle gå ud og blive brugt med al respekt, primært så på biografer. Det er knæ med mange penge, og der så jeg altså virkelig, at det her det blev brugt ordentligt, og sådan så vi kan arbejde med kulturen, både på sundhed, men også på det sociale område fremadrettet, og ikke skal kæmpe i vores egen grupper for, at vi kan lave de her ting fremadrettet, fordi det her, det er desværre ikke blevet, som det skulle være.
0: Nina Kirkegaard, tusind tak for at ringe ind til os med...
1: Jeg kan sige noget.
0: Ja, så skal det være meget kort.
1: Det er meget kort. Det her, det er ikke bare en god oplevelse for mig, min datter har været i biografen, det er nødt til at sige. Når man har et barn tæt på, der har det så svært, og man er den, der kan nå det, så er det en kæmpe succes at kunne gå i biografen. Og det er en kæmpe skridt ud i verden, lige præcis at kunne gøre det her, og et skridt, der nærmer sig, at hun kan komme tilbage. Det er sandelig meget mere bare en god oplevelse.
3: Må jeg bare lige komme kort? Det forstår jeg godt, Nina. Men hvad så? Hvad er det næste skridt? Fordi så var det jo, din datter måske skulle ud i sådan et kulturforløb. Altså,
1: lige præcis. Ikke? Ja, altså... det synes jeg da ville være super fint. Men starten det her.
0: Godt. Nina Kirkegaard, tusind... Ja, Allan, du får ordet lige om et øjeblik. Nina Kirkegaard, tusind tak, fordi du ringede ind og delte din historie med os.
1: Ja, velkommen.
0: Fordi der står altså også en herre her i studiet, meget tålmodigt og venter på at få ordet. Det er nemlig Michael Valentin, direktør i Danske Biografer. Velkommen til.
4: Tak skal jeg have.
0: Nu snakker vi jo meget om biografer i dag, altså fordi nu er 67% af de her penge er jo gået til folk, der er gået i biografen. Vil du kalde kulturpasset for en succes?
4: Det ved jeg ikke. Det vil jeg lade op til politikerne at vurdere. Jeg vil alene nøjes med at vurdere, dels så er der fantastisk biograf hver dag, så det er en helt naturlig god anledning til at tale om biograf. Tak for det. Men jeg, jeg faktisk, det eneste, jeg er overrasket over, det er, at der er nogen, der kan være overrasket over, at langt de fleste af de unge mennesker, de går i biografen og bruger kulturpasset til det. Det har vi sagt altid, det er, at vi er det mest folkelige, vi er det nemmest tilgængelige kulturtilbud, både geografisk og måske, hvad hedder det, kulturelt forståelsesmæssigt. Så det er ikke overraskende for os. Jeg er overrasket over, at der er nogen, der er overrasket.
0: Men vil du sige, at det også er socialpolitik at støtte unge mennesker i at kunne gå i biografen, hvis de har
4: det? Ja, det er faktisk det, jeg synes, der er lidt sjovt her. Det er, at den her pakke, eller hvad man skal kalde den, kulturpasse, går jo på to ben. Og så nu oplever jeg så, altså borgerlige politikere, der næsten umyndiggør den enkelte borger så meget, at de næsten ikke kan noget, uden at de har hjælpeforanstaltninger til at opsøge kulturtilbud. At høre her en borgerlig politiker stå og tale om, at det her det kan kun lykkes, hvis at man har alle mulige institutioner til at hjælpe folk ind til kulturen. Det er måske fordi, at man har et kultursyn, og jeg synes, jeg er også lidt overrasket over min kollega her i studiet, altså fra Kristeligt Dagblad. Det er måske lidt fordi, der er nogen af os, der er lidt privilegieblinde i forståelsen af kultur. Jeg tror, den sidste lytter her har en vældig, vældig god pointe i. Det her, det er en træningsbane for nogle unge mennesker, som ligger hjemme på deres værelser. De bliver triste, de bliver ensomme, de ligger med deres telefoner, har alt for meget skærmtid. Hvis at biograferne, teaterne, spillesteder, alle mulige kulturtilbud, de kan hjælpe unge mennesker ud af det der kammer, så er det en kæmpe succes. Så skal vi passe på ikke at nedgøre det. Når vi har alle mulige initiativer henvendt til helt unge mennesker, med skolen i biografen, børne- og ungdomsfilmklubber over hele landet, vi har seniorbiografklubber, vi har erindringsbio for dem, der har mistet deres hukommelse, men de kan måske genkalde sig nogle gode øjeblikke ved at se nogle film, for dengang de kunne huske, se lyset i øjnene på dem. Jeg tror, vi skal passe på med ikke at lægge en dom ned over befolkningen, og nogen specielt, som har svært ved overhovedet at komme ud. Det er en kæmpe barriere, som I hører den sidste lytter, der var igennem her. Det er en kæmpe sejr.
0: Men det, der også er spørgsmålet, det her er jo nogle unge mennesker, som man ønsker kommer ind på arbejdsmarkedet, ønsker vælge at tage en uddannelse. Så kommer spørgsmålet, så har man givet dem muligheden for at gå i biografen. Hvad så? Hvad sker der så bagefter?
4: Jamen, det er jo at træne modet hos de unge. Det er bare det at komme ud. Altså, vi skal forestille os her, vi har med at gøre nogle unge mennesker, som er angste måske, som er bange for overhovedet at træde ud over dørstærsken fra deres eget hjem, eller nogen af dem bor stadigvæk hjemme endnu, fordi de ikke har haft modet overskud til at overhovedet flytte hjemmefra, selvom de måske har en alder, hvor det vil være naturligt. Jeg tror, vi skal passe på ikke at nedlægge en dom over de unge mennesker, som har det så svært, at de er så følsomme. Det her, det kan være en træningsbane næste gang, de skal ud. Det er måske til en jobsamtale, til eller et optagelsesforløb, til en uddannelse, eller hvad det måtte være, der byder den derude. Det her, det kan være med til at træne.
0: Johannes Henriksen fra Kristeligt Dagblad.
2: Jeg vil bare sige, at jeg bestemt ikke ser ned på biograftilbud. Jeg synes, det er fremragende, at unge og gamle og midalderne kan se så mange film som muligt. Jeg tror nok også, at selvom Nina fortalte fint om den oplevelse, hun har haft sammen med sin datter, og hvordan det kan være den der lille gnist, der kan give håb, så er der jo nødt til på en eller anden måde at være en opfølgning. Og nu er det ikke, fordi jeg forestiller mig, at der skal stå et hav af kommunale eller private kulturmedarbejdere i Nordisk Films biografer, eller hvor det nu er.
4: Man kan få det indtryk.
2: Nej, det ønsker jeg bestemt ikke, men måske kunne man godt forpligte eller inspirere nogle af biograferne til faktisk, nu nævner du selv, at der er biografklubtilbud, at der er forskellige måder også at dyrke de her fællesskaber på i biograferne. Vil det være mere gavnligt, hvis man rent faktisk også kunne invitere unge ind til et længere forløb, se en masse forskellige film, få noget at vide, altså ikke fordi der skal gå skole i den, men den der isolerede oplevelse med Spider-Man og popcorn og cola til 170 kroner inden, den tror jeg simpelthen bare ikke løfter noget isoleret set. Jeg tror, at biografer og film kan en masse, hvis man rent faktisk sørger for, at det er folk, der mødes og får et fællesskab omkring det at se film.
4: Jo, men jeg tror bare, at vi skal indstille os på, ambitionsniveauet er et andet sted. Altså, jeg har ondt i min højre fod for tiden. Jeg har fået nogle øvelser, man kan grine af min fysioterapeut. Jeg skal vippe på tæerne 15 gange, og det skal jeg gøre hver tredje dag. Altså, mit mål, det er ikke at komme ud og løbe maraton inden jul. Altså, de unge mennesker her, de har så svært ved bare det at forlade deres hjem, forlade deres værelse. Hvis vi kan bidrage til det ude i biograferne, på spillestederne, teatrene, så er det en kæmpe succes. Så skal vi være stolte, at kulturen er det, samtidig med, at det kan være med til at træne de unges attention span, eller hvis man skal tale engelsk, altså deres koncentrationsmuskel. De film, man ser i biografen, husker man væsentligt bedre. De kan lige pludselig, som den sidste lytter også sagde, de kan lige pludselig tale med, når de møder andre, om at de har set den og den film. Altså, vi har nogle unge mennesker her, som får et sprog for at have fået en kulturoplevelse. Det skal vi være rigtig, rigtig stolte af.
0: Godt. En bemærkning fra Allan Klee, som er CEO og stifter af Aspiranterne.
5: Ja, det er lidt forskelligt. Men grundlæggende vil jeg sige, det jeg hører Nina sige, det er alle de gode snakke, de havde efter. Og det er også det, jeg hører dig, Michael, sige, at man får et sprog. Men det er et sprog, som man skal opbygge, og man skal opbygge det sammen med nogle andre. Hvis ikke man har nogen, hvis man er gået ind alene og har set noget, og ikke har nogen at vente med bagefter, så er det ikke udviklende på den lange bane. Og jeg vil sige, super ærlig med din fod, Michael. Men det, jeg hører, er, at du har fået nogle øvelser. Det vil sige, at der er nogen, der har guidet dig til, hvad det er, du skal gøre stille og roligt med din fod for at trænge den op. Så det fællesskab, eller det, den coaching, den evne til at lære, eller det fællesskab, som kan lære dig at reflektere, det er sindssygt vigtigt. Det er det, vi kan se, det arbejde, vi laver. Det er jo, vi går ud og oplever noget. Vi har en fælles tredje oplevelse. Men vi behandler det jo. Og det er jo det, der er forandringsskabende. Det er, at vi har et sprog, at vi har nogen at tale det sprog sammen med.
4: Det er jeg fuldstændig enig med dig i, og jeg er så taknemmelig helt ind i knoglerne for, at vi har sådan nogen som jer, der er dygtige til det, og til at facilitere den samtale. Og derfor er jeg også rigtig glad for kulturpasset. Det går på to ben.
0: Og det er så der, du hører fra, fra konservative heraf, at fordelingen er forkert. Altså, man skulle satse meget mere på indsatser, som for eksempel Aspiranterne, i stedet for at give folk muligheden for at komme i biografen.
4: Nej, jeg tror i virkeligheden, at det er meget fornuftigt, at det, som det er tænkt, det er, at det går på to ben. Det er både, jeg vil nu kalde det aspirantindsatsen, altså den håndholdte indsats, og så er det den, der motiverer det enkelte individs mulighed for at komme i biografen. Det, jeg tror bare, vi skal være opmærksomme på her, det er, at og det må vi heller ikke være overrasket over, det er, hvorfor har det ikke større udbredelse? Jamen, kommunikationen om det kunne måske have været bedre og mere effektiv. Det ved jeg ikke noget om, men det kunne man antage. Den anden del af det er, at man skal huske på spillesteder, teatre, biografer. Det er meget, meget små virksomheder. Mange af dem, de har jo ikke den nødvendige administration, manpower, medarbejdere til at foretage administrationen af det her, om end de meget gerne vil. Og jeg har jo talt med kollegaerne fra teaterne og sådan noget. Vi sidder jo med samme problem. Vi vil rigtig gerne det her. Det skal bare være utroligt
0: nemt at administrere. Men noget af det, som jeg hører kritikken i hvert fald fra blandt andet Kristi Dagblad Konservativ, det er ikke, hvor lidt det her kulturpas nødvendigvis bliver brugt. Det er, hvorfor en indsats er mest gavnlig, og hvad skal man bruge? Hvor skal man lægge pengene henne? Og der hører jeg bare Birgitte Bergman siger, at fordelingen, den er skæv her. Altså, det andet ben, som er aspirantbenet, som du kaldte her, er måske noget af det, der har en længerevarende effekt, og det er der, man skulle have brugt pengene i stedet for.
4: Det tror jeg bare, vi skal passe på med at være dommer over så tidligt. Jeg tror, altså, som jeg synes igen, den sidste lytter meget, meget fint sagde, altså, det er jo en kæmpe sejr, det må vi ikke glemme, og det er oven i købet en sejr, der er foretaget på et eget initiativ, som er den ene del af kulturpasset, hvor den anden del af aspirantindsatsen, hvis vi nu kalder den det, altså er den mere håndholdte, måske mere professionelle indsats, som har den mere langvarige effekt. Jeg synes ikke, det ene, det udelukker det andet.
0: Godt,
4: det kan jo være, at den bruger, der ved eget initiativ, for en gang har vi i biografen, senere kommer ind i et mere professionelt formaliseret forløb. Det synes jeg, det er super positivt.
0: Godt, I får alle sammen lige en kommentar. Vi starter lige først med Charlotte Mølbæk, kulturordfører for SF. Er du med, Charlotte? Jeg tror simpelthen, vi har mistet Charlotte Mølbæk. Så får du en kommentar i stedet for Birgitte Bergman.
3: Ja, tak for det. Jeg kan godt forstå, at Michael han er glad for den her ordning, fordi vi kan jo se nu på tallene, at rigtig mange, eller ikke rigtig mange, de få, der så har indløst det her kulturpas, har valgt at gå i biografen. Og ved du hvad, jeg synes, jeg har støttet biograferne og støttet dem hele vejen igennem. Jeg synes, det er et fantastisk sted at komme, specielt danske film og så videre. Det støtter vi fuldt ud op om, så jeg er lidt ked af den kommentar, du kommer med der, Michael, tidligere omkring sikke en fordom. Men jeg vil bare sige, jeg kommer ikke til at støtte, og det gør vi stadig fortsat ikke, at vi skal bruge så mange penge på kulturområdet. For det ved Michael også godt, at 120 millioner, og jeg ved ikke, du nævnte 140, men jeg mener, at aftalen var på 120 millioner. Det er mange penge på kulturområdet. Og det går også fra, i virkeligheden, at støtte op om vores gode kulturinstitutioner og andre gode initiativer, som vi har derude. Der er kun én pengekasse at tage af. Og det er i sidste ende skatteborgernes penge, og dem skal vi bruge rigtigt. Og jeg vil rigtig gerne hjælpe de her unge mennesker, som jo har nogle store vanskeligheder, diagnoser, har svært ved at komme ud af børneværelset, svært ved at deltage for fællesskaber, og det i øvrigt også ude i kommunerne giver tabt arbejdsfortjeneste. Bare i min kommune alene er det 52 millioner kroner, fordi mor og far bliver nødt til at være derhjemme og passe naturligvis deres barn, som ikke trives. Så det her, det er altså noget, der sætter ringe i vandet, og derfor skal vi bruge pengene rigtigt, og derfor skal vi bruge dem på de her forløb.
6: Hvad siger du til, Michael?
4: Jamen, jeg tror faktisk, og langt hen ad vejen, vi er helt enige. Altså, nu min udtalelse, den var ikke baseret på fordomme, det var mere baseret på det, Birgitte selv havde været inde på, det er, at hun synes, at man skulle lukke for den der, altså, hvad hedder det, den individuelle indsats i kulturpasset, og så alene sats på den håndholdte indsats med hjælp af dygtige folk. Og det var bare der, hvor jeg lidt drillende lader en bemærkning falde om, at det er sjovt at opleve, at borgerlige politikere lige nu fratager eller ikke har tillid til, at den enkelte borger har initiativretten.
3: Prøv at høre, man har jo altid initiativretten, men her har du altså med meget, meget, jeg skulle næsten til at sige syge, men unge mennesker, der har så store vanskeligheder. Så det der med at tro, at fordi de kommer i biografen, og jeg har respekt for Ninas datter, og de to har haft en god oplevelse, men det kunne man også have gjort, selvom, altså vi ved fra Kulturens Analyseinstitut, at pris at penge kan være en barriere, men det er ikke det vigtigste i forhold til det at komme ud generelt set. Det handler også om noget publikumsudvikling på de forskellige institutioner osv. Men når vi snakker om den her målgruppe, og det var det, der var formålet med det, så er det altså ikke et digitalt kulturpas på 1000 kroner, som løser det her. Det er det simpelthen ikke, og jeg vil være rigtig ærgerlig, og nu står man så ved udmide målgruppen yderligere til ganske almindelige unge mennesker. Prøv at høre her. De kan gå ud og tage sig et arbejde, og så kan de ellers vælge, hvad de vil bruge pengene på, om de vil gå i biografen, eller købe en kaffe latte, eller tage ind og se noget teater, og tage til koncert. Mm. Men det skal skatteborgernes penge altså ikke gå til.
6: Charlotte Mølbæk, kulturordfører for SF. Jeg skal beklage simpelthen teknikken, at du simpelthen er røget af. Jeg ved ikke, hvor meget du har kunnet høre udsendelsen her, efter vi kom forbi radioavisen. Er du hos os nu?
7: Jeg er med, ja.
6: Ja, okay. Det skal jeg beklage, Charlotte. Det er vores, ja, det er vores fejl. Noget af det, som vi hører Birgitte Bergman sige her, det er, at de penge, man altså bruger i hele den her pakke her, det er rigtig mange penge på kultur.

0: mennesker, men faktisk også den anden model, hvor man laver de der lokale samarbejder omkring de unge mennesker og hjælper dem mere ud i fællesskabet. Det har så kæmpe stor værdi derude, og det synes jeg, det kunne klæde os alle sammen, der snakker om kulturpasset. Lad os tale med de unge omkring det.
1: Men nu har man jo forsøgt at nå 50.000 ved hjælp af den her ordning her, det her digitale kulturpas. Det er så blevet til i de første 11 måneder, at man har nået omkring 11.000. De penge, der er tilbage her, skulle man tage og bruge dem på initiativer, som for eksempel aspiranterne, i stedet for at udvide målgruppen til, hvad jeg kan forstå, både Moderaterne nu siger og Zenia Stampe siger, det kunne jo være unge generelt set i samfundet.
0: Ja. Altså, jeg vil bare lige slå fast, at for det første, den der udvidelse af kulturpas, det er ikke noget, vi har fundet en endelig model på i regeringen endnu, så det finder vi selvfølgelig ud af sammen, fordi vi lige skal være kloge på, hvad vi gør, og vi gør det rigtigt, ikke? Men de penge, der er overskydende, den har vi jo lavet en aftale om at putte ind i nogle af de her forløb allerede nu, og det kommer der en meget hurtig proces på.
1: Og vil du hellere gøre det mere, end du vil udvide målgruppen for, hvem der skal have? Fordi nu hørte vi jo, nu siger jeg det bare igen, vi hørte radikale, og vi hørte Moderaterne sige, at det kunne være samtlige unge, hvis det var det, det skulle til. Fordi så vil man hellere skabe bro mellem ungdommen og kulturlivet.
0: Ja, altså, jeg har det jo nok sådan, at når vi laver aftaler, så indgår vi i kompromis, så vi vil ikke lukke nogen døre. Men vores primære fokus er de mere sårbare unge, og hvor jeg tænkte, udvidelse kunne være ved SDU, nogle særligt tilrettelagt uddannelse, det kunne være nogle af de unge, som også er mere ramt af handicap, som kunne blive inkluderet i ordningen, eller eventuelt erhvervsuddannelserne, som vi også ved, at unge mennesker ligger langt væk fra kulturlivet. Så på den måde, så synes jeg, der er mere perspektiv i det, men det tager vi inden for handelsbordet.
1: Lad os se, hvad der kommer ud af det, men det blev i hvert fald det sidste ord i dagens udgave PET Debat. Tusind tak til alle sammen for at medvirke til dagens debat her. Programmet det blev til i samarbejde med Emma Westphal og Frederikke Ernst, og mit navn er Mathias Pedersen. Vi vil bare gerne ønske jer alle sammen en rigtig god weekend, når I dertil, og ellers så er vi tilbage igen i næste uge med mere debat, så ellers så kan du finde os i DR Lyd. Tak for nu.
0: Selv tak.

0: bevæge sig med snitsår på hals og arme.
1: And she had a red line across her neck. She said I tried to kill myself.
0: Og da han spørger hende, hvor børnene er, så svarer hun i kælderen. Lige nu voterer en jury en dybt tragisk sag fra Massachusetts.
2: 12 jurors are now deliberating Lindsay Clancy's fate.
0: De skal ikke diskutere, hvorvidt den 36-årige mor kvalte sine børn, for det har hun selv erkendt, men de skal tage stilling til, om hun var sindssyg i gerningsøjeblikket på grund af en efterfødselspsykose. Og den detalje har gjort retssagen til en af tidens store manifestationer på den amerikanske kulturkamp.
3: An astounding show of support today for Lindsay Clancy.
0: Hundredvis af mennesker står ude foran retslokalet og kalder sig Lindsays kærlighedshær, fordi de sympatiserer med en mor, som de mener er blevet svigtet af systemet midt i en efterfødselsreaktion.
3: Hundreds of women, all dressed in pink, cheered the accused mom as she arrived in a police caravan for her murder trial.
4: Lindsay didn't receive the support that she deserved.
5: We love you, Lindsay, and we're here for you. We're here to show support and love for her.
0: På den anden side, så har man de borgerlige og religiøse stemmer.
6: I don't look at her and feel sorry for her.
0: Der ser sagen som et frygteligt eksempel på personlig ansvarsfralæggelse.
7: Lindsay fucking Clancy is a motherfucking murderer, and I don't give a damn.
0: En mor, der slår sine børn ihjel, skal spærres inde, og nøglerne skal smides væk. Det er, hvad der er på spil i retssagen og i dagens genstart. Skal hun have hjælp eller livstid? Jeg hedder Simon Stefanski. Vi skal jo tale om en fuldstændig frygtelig, tragisk historie, retssag, som har fået enormt mange amerikanere til at gå på gaden, træde frem, både på den ene og den anden side. Er du overrasket over, at den har engageret så mange mennesker?
8: Nej, jeg er ikke overrasket over, at en sag som den her, som sådan beskæftiger sig med sådan nogle af de mest grundlæggende ting i livet, altså det værste mareridt, de fleste mennesker kan forestille sig, at være en mor, der slår sit eget barn ihjel. Jeg er ikke overrasket over, at også denne her sag er blevet et gissel i den amerikanske kulturkrig.
0: Hvordan havde du det selv med historien, da du hørte den første gang?
8: Den blev hurtigt en katalysator for at tænke tilbage til min egen tid, da jeg lige var blevet mor. Jeg blev mor første gang faktisk samme år, som Lindsay Clancy føder sit tredje barn. Så det, alle de her vidnesudsagn, jeg bliver ramt af på min telefon, de får mig til at tænke tilbage på sådan en ret skrøbelig tid, lige efter jeg havde født, hvor jeg ikke følte mig som mig selv, og som, hvor jeg havde en masse tanker og følelser, som jeg aldrig havde forestillet mig, at jeg skulle have. Så det gav alle mulige sådan flashback og minder til en virkelig svær tid, også for mig selv.
0: Sandra Brovald er udover at være mor, også kultur- og USA-journalist i DR og tidligere USA-korrespondent. Inden vi kommer ind i retssagen, så fortæl lige Lindsay Clancy, som sagen handler om. Hvem er hun, og hvad er det for liv, hun lever med sin nu eksmand Patrick Clancy?
8: Altså, Lindsay Clancy er jo nærmest ligesom, du ved, en af de der hovedkarakterer i sådan en Netflix-julefilm. Hun lever et picture-perfect liv, som man ofte kalder det i USA. Altså, hun er cheerleader som ung. Hun kommer fra Connecticut, en af de her meget rige stater på østkysten i USA. Hun er altruistisk og god. Hun uddanner sig til fødselssygeplejerske. Så møder hun sit livs kærlighed, Patrick.
1: It was great. We had a lot of time off.
8: Han inviterer hende ud på første date, hvor de skal flyve med drager.
0: Der går ikke længe fra dragedaten til, at Lindsay og Patrick bliver gift.
8: Og lever det her cookie-cutter, perfekte forstadsliv.
0: Og her i Boston, der får de tre børn, Cora, Dawson og Callan.
1: So I would take them around, you know, the playgrounds and birthday parties and stuff like that.
8: Noget af det mest rørende er jo at høre, synes jeg, manden eller eksmanden er han jo nu, Patrick, fortæller om, hvor sød en kone og hvor god en mor hun var for de her børn.
1: She's very dedicated. She did everything. She started reading them books at 3 months. And she made up songs for them.
9: And she would do anything for her children.
8: Hendes egen mor også ind og fortælle om, ja, hvordan hun var som barn og hvordan hun var som mor.
9: She was just a loving mother.
10: She was a wonderful mother.
8: Altså, det vælter i virkeligheden frem med karaktervidner, også med fra hendes kollegaer, hendes sygeplejekollegaer, om hvad hun var et godt menneske i det liv, hun levede.
0: Efter Lindsay Clancy har født sit tredje barn, Callan, så får hun det gradvist dårligere.
1: Over that period of time, she just kept getting worse and worse.
0: Det kan man læse i hendes dagbøger og noter. Hvad skriver hun der?
8: Hun skriver, at hun har svært ved at sove. Hun skriver, at hun er plaget af anxiety, altså angst. Hun skriver, at hun får sådan nogle følelser, også sådan et dårlige følelser mod de første to børn faktisk, fordi at de forhindrer hende i at være lige så meget sammen med sit tredje barn, som hun var med sit første. Altså hun får en anden form for mærkelige skyld- og skamfølelser i forhold til det her med at skulle dele sin tid mellem sine tre børn.
0: Det er en efterfødselsreaktion, hun har. Og hun opsøger også hjælp og for medicin.
8: Hun opsøger hjælp mange gange, taler både med psykiater og psykologer over sådan nogle Skype-forbindelser, sådan noget telehealth, som er blevet meget udbredt i USA. Hun bliver også på et tidspunkt indlagt på en psykiatrisk afdeling, fordi hun har det så dårligt, og fordi at hun begynder at tale om, at hun har selvmordstanker.
1: She described thoughts of hurting the kids.
8: Og omkring en måned inden at forbrydelsen sker, der fortæller hun faktisk også til sin mand, at hun har dårlige tanker, altså angstfulde tanker om, at hun kan komme til at gøre børnene noget.
0: Og i note, som hun har redigeret i dagen før, der skriver hun sætningen: "Medication stole my motherhood and my life."
8: Ja, altså i retssagen er det kommet frem, at hun over en periode på flere måneder har været på omkring 13 forskellige psykofarmika. Ikke på samme tid, men over tid. Og det er sådan antidepressiver og forskellige slags sovemedicin, som hun har været på.
0: Den 24. januar 2023. Det er der, hvor at tragedien for alvor udspiller sig. Det er da deres mindste barn, Callan, er 8 måneder gammel. Hvad er det, der sker den dag?
8: Som Patrick, eksmanden, fortæller det, så har det egentlig været en god dag.
1: She's having one of her best days.
8: Noget, som han beskriver som den bedste dag længe, hvor han føler, hun har det bedre, hun har haft det i lang tid, for hun har virkelig haft det dårligt. Men lige præcis den dag, der er det sned. Det er hvidt udenfor i deres have, i deres forstadshus. Hun har bygget snemænd sammen med børnene, mens han har arbejdet i kælderen, og han arbejder hjemmefra for Microsoft. På et tidspunkt så skal de spise noget, og hun foreslår, at de skal have noget takeaway.
1: Something along the lines of, do you want to get takeout? I haven't planned anything.
8: Og han beskriver, at han tager afsted efter at hente den her risotto og power bowl. Da han kommer tilbage, så er huset stille. Helt stille. Hvilket han synes var usædvanligt selvfølgelig, fordi de har 3 børn. Og kan ikke finde nogen af dem, råber efter dem. Og så går han ovenpå i deres soveværelse. Der møder ham et forfærdeligt syn op i deres soveværelse.
1: I just saw blood everywhere, and the window is open.
8: Og så skynder han sig at løbe ned og udenfor på græsset. Så finder han så sin kone Lindsay der liggende. Hun har skåret sig forskellige steder på kroppen, håndledene og halsen. Hun hoppede ud.
1: She said I tried to kill myself. I said, where are the kids?
10: And what was her response?
1: She said they're in the basement.
0: Han går ned i kælderen, og hvad finder han der?
8: der finder han en efter en sine børn. Og de er alle tre døde. De har træningselastikker rundt om halsen og er blevet kvalt. Og det sker, mens han har 911 i røret og udbryder, at hun har myrdet børnene.
11: Det er jo det er helt ubærligt jo. Den her mand, Patrick Clancy, han har fundet sine tre børn kvalt af sin kone. Og alligevel, så går der jo ikke så mange dage, før han melder ud, at han har tilgivet hende.
8: Ret hurtigt efter, så skriver han ud offentligt og siger, at hun ikke var en dårlig mor eller en dårlig person. Og at andre også ligesom ham skal tilgive hende og prøve at forstå, at som han ser det, at det ikke var, fordi hun var ond, at hun ikke var et monster, men at hun var syg. Og så beder han også om hjælp til at indsamle penge til at forsvare hende i en retssag. Han fortæller dog senere, at han nærmest ikke selv snakker med hende. De er ikke rigtig i kontakt. Hun er jo på et psykiatrisk hospital. Så tilgivelsen foregår faktisk mere i offentligheden, end den foregår over for hende.
0: Efter at Patrick Clancy offentligt har tilgivet sin børns mor, så begynder andre forældre at dele deres oplevelser med efterfødselsreaktioner.
12: There were no like warning signs or any issues.
0: I solidaritet med Clancy-familien.
8: Der breder sig sådan nogle støttegrupper. Blandt andet er der en støttegruppe, der starter med hendes sygeplejerske kollegaer, Lindsay's Army of Love.
0: Og da retssagen begynder den 27. juli, så er der en hel kærlighedshær på plads foran retsbygningen.
3: Supporters ran across the field to greet Lindsay. Some came with their babies.
8: Så der er simpelthen kvinder fra hele USA, der tager lyserødt tøj på, og som har plakater med eller håndtegnet skilte, hvor der står, at du var en god mor.
13: And that message is that it should not take tragedy for people to start paying attention to mental health.
0: Selvom de pinkklædte demonstranter ikke er inde i selve salen, så kan de, sammen med resten af verden, alligevel følge med i, hvad der foregår via en live-transmittering fra retslokalet.
14: Yes, please.
15: Your Honor, before the court today, we have the matter of Commonwealth versus Lindsay Clancy. Ms. Clancy is present. She is represented by attorney Kevin Ruffington.
8: Det første, man lægger mærke til, når man ser Lindsay Clancy sidde der i retssalen, det er jo, at man mest ser hende bagfra, sådan med sådan lidt sammensungen skulder, sidde ret stille med sit lange, mørke hår, og så lægger man jo ret hurtigt mærke til, at hun ikke sidder på en almindelig stol. Hun sidder i en kørestol. Hun er blevet lam fra livet ned, efter at hun sprang ud fra første salen i deres hus.
11: Og siger hun noget på noget tidspunkt i den her retssag?
8: Hun siger ikke ret meget, fordi hun vidner ikke sin egen retssag. Så for det meste sidder hun og kigger ned bordet og holder sin advokat i hånden. Men så er der på et tidspunkt, hvor en retsmediciner beskriver skaderne på børnene, fået hun sammen.
16: What about injuries?
14: All right, counsel, could... We're going to take a break this time, all right?
0: Lindsay Clancy erkender selv, at hun har taget livet af sine børn. Cora på 5 år, Dawson på 3 og Callan på 8 måneder. Begge parter anerkender, at hun havde det psykisk dårligt i perioden omkring drabene på grund af en efterfødselsreaktion. Men anklageren sætter spørgsmålstegn ved, om hun virkelig oplevede en decideret efterfødselspsykose. Og det er det afgørende for, om hun kan blive erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket, og for, om hun skal have hjælp eller fængsel på livstid.
8: Der er anklageren jo meget klar i spyttet omkring, at hun var klar over, hvad hun lavede. De bruger blandt andet en søgning, hun har lavet på Google, mens manden han tager ud og henter det her take-out, at hun ser, hvor lang tid tager det.
16: And she didn't have to look up on Apple Maps to see where this restaurant was.
8: Hvor lang tid tager den her køretur. De siger, at hun har altså klarhed nok til ligesom at kunne google det, finde ud af, hvor lang tid hun havde til forbrydelsen.
16: What she needed to know was how long specifically on that night it would take to get there. Because she knew she would have a limited amount of time to do what she wanted to do.
11: Altså planlæg nærmest.
8: Det bruger de til at bevise det. Og så er der også det med sygdommen. Altså, der er heller ikke nogen, der betvivler, at hun var psykisk syg. Og hun havde en fødselsdepression. Det siger også anklagemyndigheden. Men var hun psykotisk?
0: Ifølge tal offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift BMC Psychiatry, så bliver 1-2 kvinder ud af 1000 ramt af en fødselspsykose. En tilstand, hvor den ramte i værste fald kan høre stemmer og udføre tvangshandlinger. Men det mener anklageren altså ikke var tilfældet for Lindsay Clancy.
11: Hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er den distinktion vigtig?
8: Jamen det afgør om, hvorvidt at man kan sige, at hun havde klarhed over sin forbrydelse, den hun begår, mens hun gør det. Man kan godt være deprimeret og stadigvæk være klar over, at man står nogen ihjel, og at det er forkert. Og det er jo det, at anklagemyndigheden siger, de bringer blandt andet en retspsykiater ind.
17: The way she described this is happening.
8: Og siger, at han har aldrig nogensinde hørt om en, der kun hørte stemmer én gang.
17: She only experienced it for the 18 minutes that it took to kill the children.
8: Så derfor så mener han ikke, at hun kan være ramt af en psykose, måske er hun svært depressiv, men psykose nej.
17: And I'm always very careful when someone tells me that they experienced a symptom only during the course of committing an offense.
8: Og det er jo det, hun forstår. Hun siger, at der var en stemme, en mandsstemme, der beordrede hende til at gøre det. Det nærmest var som om, at hun var en dukke, der blev ført i den her handling.
0: For at forsøge at bevise det, så indkalder forsvaren nu en anden retspsykiater.
18: Miss Clancy was frankly psychotic. So in that sense, she had a postpartum psychosis.
8: Han siger, at han mener, ud fra det, han hører om sagen, at ja, hun led af en fødselspsykose, og han mener, at det er det, der er sket, og hun var psykotisk i gerningsøjeblikket.
18: She had what is known as a delusion of influence. That is, not only did she hear a command, but she felt that her body was taken over by an external force and did not have control of her own body.
11: Okay, så man har en psykiater, der siger, at det er sandsynligt. En anden psykiater, der siger, at det er usandsynligt. Er der nogen vidner, der kan bakke op om Lindsay Clancy's forklaring?
8: Der er flere vidner, der fortæller, at efter at hun har begået mordene, og at hun er blevet indlagt, at hun fortæller flere forskellige mennesker om det. Der er blandt andet en hospitalspræst, der taler en del med hende om det, hvor hun fortæller om den der mandsstemme, der overtager hende.
19: She alluded to having heard a voice. And the voice, according to Lindsay, told her that if she did not follow the command, neither she nor her children would be safe.
8: Ægtemanden Patrick siger, at han aldrig har hørt hende snakke om stemmer, men kun det her med, at hun havde nogle forfærdelige tanker om at skade børnene, men han har ikke hørt det her med den her stemme.
5: And she didn't describe that as hearing this external voice telling her to harm the kids, correct?
1: Correct.
11: Anklageren fremfører jo også argumentet om, at de mener ikke, at det kan være et øjebliks sindssyge, fordi det tager lang tid at kvæle livet ud af tre mennesker.
8: Ja, og der har været taget en lang tid, og der må have været lang tid for hende for at indse, at det var forkert, det hun gjorde, at hun godt vidste forskellen mellem rigtigt og forkert. Det er det, anklagemyndigheden siger.
0: Torsdag i sidste uge, så er vi så nået til de afsluttende bemærkninger fra både anklager og forsvar. Og her ser altså rigtig mange mennesker med på den her livestream. Hvad er de vigtigste argumenter fra den ene eller anden side?
16: Those kids were her protective factor. Those kids were keeping her from ending her misery.
8: Anklagemyndigheden, de siger jo, ja, hun havde det dårligt mentalt. Hun led af en alvorlig depression, men hun var ikke psykotisk.
16: I'm saying that it was what she had to do to end her misery. But it was a choice.
8: Det er ikke sandsynligt, at hun bare hørte stemmer den ene gang. Det var et valg, hun traf bevidst. Hun vidste godt, hvad der var rigtigt og forkert i gerningsøjeblikket.
18: It caused her to have a lack of substantial capacity to appreciate, to know, to realize that what was being done while she was in a psychosis.
8: På den anden side, der er forsvaren, der siger, hun var alvorligt syg, hun var endda psykotisk. Det var en stemme, der fortalte hende, hvad hun skulle gøre. Hun var en god person, en god mor, som blev svigtet af et sundhedssystem, som ikke hørte hendes råb om hjælp. Og det var derfor, at det endte med en tragedie, at hun dræbte de tre børn.
20: Turn now to our trial that is capturing much of the country at this point. It is the fate of Lindsay Clancy, now in the hands of a jury.
0: Beslutter juryen, at Lindsay Clancy kan holdes strafferetsligt til ansvar for mordet på sine tre børn, så risikerer hun livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Frifindes hun derimod på grund af sindssyge gerningsøjeblikket, så venter sandsynligvis behandling på en psykiatrisk institution.
5: We as women, we do need help.
0: Og ude foran retslokalet, så står Lindsays Army of Love klar og viser deres støtte, mens de venter på dom.
5: And we love you, Lindsay.
0: Men det er jo ret vildt, at man lige frem kalder sig Army of Love for en kvinde, som har kendt, hun har slået sine tre børn ihjel, og som jo, og hvor retten ikke har talt endnu. Hvordan forklarer de det her?
8: De tager jo hendes ord for gode varer. De tror jo på, og mange af dem også jo med en udgangspunkt i sig selv og deres egne oplevelser med psykisk sygdom efter at have født og møder med sundhedsvæsenet. Det er det, der gør, at de identificerer sig med hendes situation. På trods af, at hun har begået måske den værste forbrydelse, et menneske kan begå, at de derfor har sympati med hende.
0: På den anden side, så er der jo masser af offentlige debattører, som ikke har et gram medfølelse med Lindsay Clancy.
6: I don't look at her and feel sorry for her. I realize she had a mental health crisis going on. Three kids are dead.
0: En af dem, det er Megyn Kelly, som påpeger, at hvad har de her mennesker gang i? Der står og har hjerter udenfor den her retssal for de her mennesker, der har slået sine tre børn ihjel med træningselastikker.
6: She took an exercise band around the throats of a one-year-old, a four-year-old and a six-year-old and strangled them to death.
0: To af dem var ovenikøbet gamle nok til at forstå, at deres mor var i gang med at slå dem ihjel, som hun siger.
6: Really having a tough time ginning up sympathy. Is it just me?
0: En anden debattør kalder den her kærlighedsstorm mod Lindsay Clancy for et udtryk for toksisk empati.
8: Ja, jeg lægger mærke til Megyn Kelly, der siger det her med henvendt til de her kvinder foran retsinden. Altså, ja, undskyld mig damer, vi ved sådan set godt, at der findes fødselsdepressioner. Det er ikke det, retssagen handler om. Det handler om, hvorvidt at hun var bevidst i øjeblikket eller ej. Så ligesom fri mig for at høre om alle jeres egne personlige mentale kvaler. Det er ikke det, retssagen skal tage stilling til.
0: Men har hun ikke en pointe her, Megyn Kelly? Det er jo ikke sikkert, at Lindsay Clancy er det bedste menneske at gøre til ansigt på en sag, som er relevant nok.
8: Jo, rationelt kan man sige, der er jo ikke nogen i virkeligheden ud over Lindsay Clancy, der vidste, hvordan hun havde det i det øjeblik, og hvad hun hørte af stemmer eller ej. Og det gør, at nogle af de her støtter sig jo til dommer over og dømmer uden for retssagens ord, at de tror på hende.
0: Så man har Lindsays Army of Love på den ene side, som er overbevist om, at hun er en god mor, som er blevet svigtet af systemet, og man har de konservative, de religiøse debattører på den anden side, som siger, at hun skal stå til ansvar for og har gjort det her fuldstændig forfærdeligt. Hvorfor bliver sådan en sag her til en kulturkamp?
8: Jeg tror, det er fordi, at der er to meget centrale ting på spil i den her retssag. Det ene er moderskabet. Altså sådan den her morrolle, som er næsten mytisk, ikke bare i USA, men i hele verden. At man forstår det som en rolle, som en, der er særlig god, som er særlig altruistisk, som har en særlig plads i samfundet. Og det bliver til en form for kamp om, hvad er en mor? Army of Love siger, at der er et system, der har fejlet, så siger den anden fløj, at du har også et ansvar selv som person, også som mor, og det er ikke altid systemets skyld. Og så er det andet, der er på spil, det er det her, som bliver bagt op, er jo den mentale sundhed. Altså det her med, at Army of Love, de siger, at det her det er fordi, at hun ikke blev hjulpet. Det er fordi, hun var så dårlig og syg, og der var ikke nogen, der hjalp hende. Hvor at den anden fløj, Megyn Kelly og de andre, de ligesom siger, jamen, det skulle ikke altid mental sundhed, altså snowflakes, altså der er altid et eller andet galt med jer. Så er det det ene, så er det det andet, så vil I være et andet køn. Så er I psykisk syge og kan ikke arbejde, så skal systemet tage sig af jer. Det er de kræfter, der kommer på spil i den her sag og slår gnister.
11: Stregen er tegnet enormt hårdt op. Enormt meget på spil, hvis vi skal gå ud af den her forfærdelige historie på noget, der måske bare en lille smule lyst. Tror du så, man kan sige, at uanset hvad, at det her kommer til at have tiltrækt noget opmærksomhed til området efter fødselsreaktionen?
8: Det tror jeg helt sikkert, det har gjort. Det har fået nogle mennesker til ligesom at måske undersøge nærmere, hvad der kan ske for kvinder, efter de har født. Der er en samtale om mental sundhed efter fødsler, og hvordan at det bliver grebet af ikke bare familien, men også sundhedsvæsenet, de mennesker, der er omkring kvinder, der føder.
11: Okay. Tak for at gennemgå sagen med os.
8: Selv tak.
11: Her slutter dagens program. Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så kan du kontakte Livslinjen på 70 20 12 20. Udsendelsen her, den blev sat sammen med Malte Kielberg, Line Fabricius, Søren Elbæk, og jeg hedder Simon Stefanski.
2: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
21: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
2: Men var det virkelig så rosenrødt?
22: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
21: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
22: Simpelthen.
21: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
2: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Med i DR-lyd.
23: Om få minutter her på P1, ja, så kan du komme med på første række, vores kulturprogram her fredag eftermiddag. Så lyt med, hvad de har med på programmet. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis. Klokken er 14.
24: Prisen på benzin har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddag skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin, og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
25: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1.000 kr. Så er lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
24: Ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller deres erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
26: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
24: Lød det fra Jakob Ussing. Unge må gerne gå undercover for at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Nærbutikkernes landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, der viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. Brancheforeningen er uenig i Højesterets afgørelse. Det skal være meget lettere at afkode, om et el-løbehjul er lovligt at køre på i trafikken. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er muligt at købe løbehjul, der kan løbe langt stærkere. Det fremgår dog ikke altid tydeligt, at man kun må køre med dem på en bane, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
3: Meget af det markedsføring, vi har set, er vildledende, fordi man undlader at oplyse den her væsentlige information om, at elløbehjulene faktisk ikke er lovlige at anvende på offentlig vej.
24: Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, siger, at han gør kunderne opmærksomme på fartgrænsen, når han sælger de hurtige løbehjul.
4: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner. Og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
24: Det er paraplyvejr. Skyde med regn og byger sidst på dagen, lokalt havl og måske også lidt torden. Svag til jævn vind fra sydvest og temperatur mellem 14 og 18 grader.
7: Det er Bjarne.
9: Hej Bjarne, det er Ane.
7: Hej Ane.
10: Hej Bjarne, det er Gustav.
7: Hej Gustav.
10: Hej.
9: Nå, Bjarne, vi står jo og skal i gang med første række, og i programmet i dag, der taler vi om det, der hedder interpersonel nysgerrighed. Der er nogle mennesker, der er gode til at stille spørgsmål og interessere sig for andre, og så er der nogen, der mest bare taler om dem selv, og det kender jeg fra utallige bordherrer, må jeg sige.
7: Ja, ja.
10: Og så tænkte vi bare på, Bjarne, betragter du dig selv som en god bordherre?
7: Ja, det gør jeg faktisk. Det gør jeg faktisk. Mm. Ja.
10: Du er interesseret i din borddame?
7: Jamen, det er jeg. Det er jeg. Ja, det er helt ærligt. Og jeg synes faktisk, at jeg hader narcissisme. Det er faktisk på top 3 over ting, jeg er imod i menneskelivet. Og jeg tror, det bor i os alle sammen, og jeg synes, man skal prøve at bekæmpe det. Og det er jo særligt en fare, der lurer på politikere, efter min erfaring. Så det har jeg synes, jeg skulle passe meget på med. Og der hjælper det at have 4 børn. De hjælper en med ligesom at trampe
10: det
7: ned,
10: det er klart.
7: Vil jeg sige.
9: Men det vil sige, når du er til fest og bor her, så stiller du din borddame spørgsmål omkring hende og hendes liv?
7: 150%, og det er et af mine specialer. Og det lyder måske lidt klamt, fordi det kan være lidt beregnende. Men jeg vil sige, der er masser af ting, jeg er helt elendig til, men det er jeg faktisk enormt god til.
9: Nå, det var overraskende.
10: Det er jeg på en eller anden måde meget glad for at høre.
7: Jeg synes, det er sådan værdimæssigt vigtigt.
9: Altså, men
7: det er så træls med folk, der bare synes, at de er kommet i byen for at dele ud af sig selv. Det synes jeg faktisk.
9: Det er godt at høre, det kommer bag på os. Vi troede egentlig, du ville sige det mig selv.
7: Det kommer bag på jer. Tusind tak. Jeg er altid søde i jeres feedback. Det er jeg rigtig glad for.
9: Ja, men sådan er det. Vi er ærlige i det her program. Og vi skal i gang, Bjarne. Jeg tænker, du også har noget at lave.
7: Ja.
10: God fredag, Bjarne.
7: Videre. Hej med jer.
9: Hej.

0: Velkommen på første række. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagild.
0: Og det her er jo programmet, der går helt tæt på de tendenser og historier, som alle taler om. Men vi prøver også at finde frem til nogle af de historier, vi synes, I skal tale om
1: derhjemme. Det gør vi også faktisk umage med.
0: Det synes jeg. Det synes jeg godt, vi kan sige, vi gør. Og vi har jo også ugens gæstevært med i studiet, og det er ingen andre end Mathias Hammer.
2: Hey, Mathias. Mange tak. Du skulle have sagt, ingen ringer.
0: Nej, det skulle jeg ikke.
2: Nej, okay.
0: Mathias, du er jo kendt som vært på P1, på P2. Du er, har jeg skrevet i mit manuskript, en musikmand. Altså, du er formidler af musik, du udøver af musik, du er gennemmusikalt, du er utrolig vidende. Derfor er du også blandt dem, som var i det udvalg, der valgte sange til den højskolesangbog, der er der lige nu.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og
3: Hvorfor nævner du det?
0: Det nævner jeg, fordi der har jo været lidt blæst omkring højskolesangbogen. Og det vender vi tilbage til, fordi du kan jo komme med sådan en insiders beretning, som vi glæder os meget til.
2: Det er godt. Mm. Det glæder jeg mig også til. Jeg er lidt spændt, men jeg glæder mig også meget.
0: Det er godt. Hvad skal vi ellers forbi, Gustav?
1: Vi skal være fulde, eller... Det skal vi ikke. Nej. Vi skal finde ud af, hvorfor alle siger, danskerne drikker, men ingen spørger, hvorfor drikker danskerne?
0: Nej.
1: Og det skal vi prøve at finde ud af i dag, fordi der er en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse, som viser, at som så vanligt, så drikker vi i Danmark meget. De unge og de gamle drikker i særdeleshed meget, men har det egentlig altid været sådan? Det finder vi ud af med en historiker. Mm. Og så skal vi snakke om det, som du med et meget smukt ord kaldt interpersonel nysgerrighed,
0: ja,
1: som
0: vi lige spurgte Bjarne om.
1: Ja. Er man interesseret i andre mennesker, og hvad...
0: Og hvorfor ikke?
1: Præcis. Hvorfor er man ikke interesseret i andre mennesker? Det er det, vi skal snakke om den her time.
0: Ja, det bliver godt.
1: Det er dejligt at have dig med, Mathias.
2: Ja, det er så dejligt at være. Jeg glæder mig.
0: Men inden vi kaster os over de helt store historier, så skal vi jo også lige tale om, hvad det er, vi går og lægger mærke til hver især i hverdagen.
1: Mm.
0: Og Gustav, du er jo en observant mand.
1: Ja.
0: Hvad har du lagt mærke til?
1: Jeg har lagt mærke til, at... Der er en kløft i vores samfund.
0: Okay.
1: En kløft, som baserer sig på, hvordan man går til litteratur. Bøger, i særdeleshed, hvordan man læser dem.
0: Mm-hmm.
1: Der findes to skoler.
0: Nå.
1: Og jeg har ikke selv fundet en lejr endnu.
0: Mm.
1: Men jeg føler, at jeg står imellem to meget ekstreme synspunkter. Det ene, der er dem med en hardback... som tager smudsomslaget af, mens de læser hardbacken, for at passe på papiret. Sådan så, at så kan bogen få nogle tæsk nede i tasken, og men når man så tager smudsomslaget tilbage på sin hardback-bog, så ser den pæn ud. Så man ligesom læser den uden smudsomslaget. Så er der den anden skole, som læser den med smudsomslaget på, for at beskytte den bog, der er inde i.
0: Ja.
1: Og det viser sig, fordi jeg begik den kæmpe fejl at komme på arbejde,
3: eller det var ikke en fejl at gå på arbejde. Det var rigtig godt, at gik på arbejde.
2: Den fejl at gå på arbejde med Mathias.
1: Mathias, som jeg lavede et program med, hvor vi skulle læse en bog, som var det, der hedder hardback, og derfor havde et smudsomslag. Og jeg havde mit smudsomslag på bogen.
0: Ja,
1: og så siger Mathias Gustav, sådan gør man ikke, når man læser en hardback-bog. Man tager smudsomslaget af. Man kan endda stille det i reolen, sådan så der ikke mangler en plads i reolen. Og så kan man behandle den der bog lige så dårligt, men ved, så kan man pakke den pænt ind i smudsomslaget igen bagefter. Og se mig, skynde mig at hive det der smudsomslag af, fordi selvfølgelig gør jeg som den kloge, dannede Mathias Hammer siger.
0: Ja, men der må jeg bare sige.
1: Ja, fordi så er det jo sådan.
0: At det er jo så misforstået.
1: Men det er jo det, jeg føler. Ane, hvad er det rigtige, synes du?
0: Det rigtige er jo naturligvis, det er jo derfor, det hedder et smudsomslag. Det er det billige omslag, man putter uden på. Det gode, ordentlige, typografiske arbejde på indersiden, så er der blevet opfundet et billigere omslag til, når du tager bogen ud i verden, når du har din taske. Det smusser. Det er derfor, det hedder et smudsomslag. Når man er færdig med at læse bogen, så tager man smudsomslaget af og sætter bogen ind på bogreolen. Helt fint. Det er jo derfor, man har den. Det andet er jo det skørste, jeg længere hører.
2: Du har simpelthen ikke læst en... Du har ikke købt en ny bog siden 1892?
0: Jo, jeg køber der hele tiden bøger. Jeg vil sige, der er langt imellem efterhånden faktisk, at der er en ædel bog inden under smudsomslaget.
1: Der men er det meget var sjældent en ædel bog.
0: Der var tanken.
2: Ja, det var det. Men det er det ikke mere, Ane. Når man køber en bog... Hør nu her, kære lytter. Det her det er oplysning til borgerne om samfundet. Når man køber en ny bog, så er inderbogen, selve bogen, af en billig og kedelig kvalitet på yderst... Altså, det er de altså.
0: Nej.
1: det er som at stå og se de to skarpeste hjerner i vores tid. Debate ideas.
2: Der er ingen forside, der er ingen bagside. Den er bare ensfarvet, og så står der på ryggen med en eller anden ligegyldig hvid
0: skrift. Jeg er meget ked af, at jeg skulle trække det her kort. Jeg gør det sjældent. Men nu er jeg jo altså uddannet arkitekt.
2: Ja.
0: Og grafisk designer.
2: Ja, og derfor undrer det mig også, at du ikke kan se det her.
0: Og hvis der er noget, jeg har lært noget om, så er det bogdesign. Og det har altid traditionelt set været sådan, at selve bogen er det værdifulde, og så har man på et tidspunkt opfundet det her smudsomslag for at passe på den bog. Så kan det godt være, at tingene har ændret sig med Mathias, men derfor skal du ikke stå og påvirke Gustav til og tro, at han gør noget galt, for han gør det helt korrekt.
2: Gustav og jeg har lige læst Katrine Engbergs krimi, som hedder Tandfen, som er en fuldstændig kedelig rød bog uden nogen som helst.
1: Altså designet, ikke indholdet.
2: Nej.
1: Det er ikke rød,
2: designet. Eller... Men med et meget effektfuldt smudsomslag. Mm. Når man køber sådan en bog, så tager man smudsomslaget af, og inde der, hvor reol, på hullet i reolen, hvor bogen skal stå, så kan smudsomslaget stå derinde, så der ikke er et hul inde i reolen. Og når man så har læst en bog og haft med i sin taske og ved stranden og på caféer, og den har fået...
1: Kaffespil.
2: Yes.
0: Ja, men vi
2: så sætter man den ind, og så ser det smukt ud.
0: Ja, vi kommer ikke videre andet end, at hvis der er nogle lyttere derude, der gerne vil bakke mig op, ikke Mathias, så kan I skrive ind.
1: Man kan sende en mail til guha@dr.dk, og så kan vi tage en afstemning.
0: Ja, okay, det var du.
2: Flot.
0: Den tager du selv.
2: Flot,
1: den tager jeg.
0: Men jeg vil bare sige, at jeg er ret. Og jeg ved, jeg er ret, jeg ikke rigtig mere.
1: Og så vil jeg sige, at det her det er jo et meget godt eksempel på, at vi er forskellige sammen.
0: Nej, det er heller ikke. Det er et eksempel på, at Mathias tager fejl. Men lad det ligge. Vi går videre nu, fordi vi kommer ikke til at blive klogere på det her andet, end at det hedder... Tænk lidt over, hvorfor det hedder et smudsomslag. Det er det eneste, jeg har at sige til sidst. Mathias, hvad har du lagt mærke til?
2: Vi kommer ikke videre, men jeg siger lige noget mere, og så kan du gå videre. Det er en dejlig måde at diskutere på. Nu, jeg ved ikke rigtigt med dig, Anne, men altså, du har så ikke købt en bog i mange hundrede år. Hvornår har du sidst været i en forlystelsespark?
0: Ja, det er faktisk ved at være lang tid siden, for jeg har jo ikke små børn.
2: Nej.
0: Men jeg har godt nok tilbragt meget tid i forlystelsesparker.
2: Også,
0: det er nogle år siden.
2: Også mig. Og jeg har små børn igen nu, og derfor så er jeg vendt tilbage på fuld styrke og købt sæsonkort til Zoologisk Have. Det har lige været sommer. Jeg har været i Djurs Sommerland. Jeg har været nede i det meget smukke nye Nordborg Centerparks Resort, som er sådan et badeland og ferieparadis. Jeg har været i Djurs Sommerland.
0: Jamen, du har altså, også været på lidt af en turné.
2: Det slår mig bare, at alle de der steder, som altså mine store børn gjorde jeg sådan noget med for 10 år siden, og nu er jeg så tilbage igen. Ja. Der er godt nok sket noget med indpakningen eller indholdet de der steder. Lad os tage Zoologisk Have.
1: Mm.
2: Altså, da jeg gik i Zoologisk Have for et år 10 siden, så var der nogle dyr på en pløjemark, og så kunne man købe en pariser toast og en Coca-Cola. Det er simpelthen eksploderet med restauranter, med caféer, med kaffebar, med Hansen Is, med Kalles Kaffe, med fiskebar og...
0: Men det er da meget godt.
2: Ja, det er sådan set ikke nogen kritik. Det er bare en observation.
0: Ja.
2: Altså en observation af og en konklusion om, at vi må have utrolig mange penge i det her land, hver især, fordi det er, du kan ikke gå i Zoologisk Have, eller i Tivoli, eller i Djurs Sommerland, eller andre steder, uden at du simpelthen bliver fristet til at bruge ekstremt mange 100 kroner.
1: Ja.
2: Det er vildt, at man ikke kan trække en kop kaffe i en automat.
0: Hvad når du op på sådan en dag, lad os sige Zoologisk Have? Du er der nogle timer, måske man skal have lidt frokost og en is, se nogle dyr. Altså, hvad når vi jo op i?
2: Altså, hvis du skal have en is og noget frokost og en kop kaffe, og man er tre mennesker afsted, så har du i hvert fald brugt mellem 500 og 800 kroner, vil jeg sige.
0: Ja. Ja. Det er også meget.
2: Jeg synes bare, det er vildt, at man kan jo bare lade være. Altså, man kan jo bare tage sin madpakke med. Det er bare en observation, en tanke om, at det der, det er der jo af en grund. Der er marked for det der. Og vi har åbenbart lyst til at bruge en lørdag eller en søndag eller en feriedag med vores familie. Og så er det bare inkluderet, at det er ikke voldsomt, udover at billetterne jo, det har de nu altid været, men det er ret dyrt at komme ind de der steder. Så er det åbenbart ikke for meget, at man så også lige smider 1000 kroner på en Hansen Is og på en...
1: Det var så...
2: Og det er jo lækkert, det er slet ikke det.
0: Mm.
1: Jeg var på Den Blå Planet med... og jeg har jo ikke nogen små børn i mit liv rigtigt, så det er meget sjældent, at jeg er sådan nogle steder her, så jeg kan undgå det. Så på Den Blå Planet
0: med
1: små børn.
2: Det er så dyrt.
1: Det smarte er, at de har lagt gaveboden lige på den anden side af billetentréen.
0: Ja, og så er der sådan nogle nuttede bamser.
1: Så du skal igennem, og så de der børn, mine kærestes nevøer, de havde planlagt, at de skulle have en souvenir med hjem. Kunne man bare se i deres små øjne. Og så haggled de fra, de startede med den største bamse, og så er det sådan noget, nej, det må I ikke få. Og sådan, hvad så med den her bamse? Nej, den må I ikke få. Hvad med den her bog? Nej. Og til sidst var de sådan, stod de med to armbånd, og nærmest en grådkvæl, og sådan, må vi slet ikke få noget?
0: Måtte de så få det?
1: Nej.
0: Oha.
1: Ja, men det kan godt se, at det løber om så lige pludselig.
0: Men interessant observation, Mathias, at der er sket en gigantisk vækst.
2: Der er penge i skidtet.
0: Ja, men det har jo også flere penge mellem hænderne end nogensinde før. Nå. Så vil jeg fortælle jer om noget, jeg har lagt mærke til. Og det, jeg har tænkt på det flere gange, men jeg kom i tanke om det igen, da jeg mødte på arbejde i dag. Det er byen. Det er byen er jo 20 år gammel.
2: Ja.
0: Og var jo, skulle jo være, altså det mest moderne medievirksomhed i landet. Alle sejl var sat til. Der skete så alt muligt undervejs. Men man havde meget, meget, meget høje ambitioner med DR-byen. Og især med det, der binder de fire store bygninger sammen. Det, der hedder Indre Gade og Ankomsten. Og noget af det, som var det flotte og det imponerende, det var rulletrapperne.
2: Ja.
0: Og det kan jeg jo så fortælle dem, der ikke har været i DR-byen. Man kommer ind igennem receptionen, og så for ligesom at komme op i denne indre gade, så skal man simpelthen op af en rulletrappe, som man også skal ned af. Og man har ikke rigtig noget valg. Der er ikke en normal trappe. Der er en brandtrappe, den er besværlig at komme til. Så man ruller op og ned af de her rulletrapper. Det gør folk hele dagen. Og så tænkte jeg på, da jeg rullede op af rulletrappen i morges, hvor gammeldags det pludselig virker. Fordi når der bliver tegnet store domiciler i dag til erhvervsvirksomheder, arbejdspladser og andet, så er det sidste, man kunne finde på at gøre. Det var at installere en rulletrappe, som er blevet ganske stille og roligt et ret udskældt objekt i en bygning, for vi skal jo bevæge os.
2: Er det rigtigt?
0: Ja. Nu bruger arkitekterne mange kræfter på at lave meget smukke trapper, som virker indbydende, som du har lyst til at gå op af, som tit er inde i de her store fælles rum, når du ankommer. Så er der tit sådan nogle, hvis I lægger mærke til det, meget smukke trapper, der sådan snor sig på interessante måder.
2: Det er også meget skulpturelt.
0: Skulpturelt. Og som man umiddelbart instinktivt får lyst til at gå op af. Og det gør man ikke kun, fordi det arkitektonisk er smukt, det gør man også, fordi det er sundt. Og man møder hinanden på trappen jo. Det er også bedre end at tage en elevator. Men tanken om, at nu skal vi lave noget flot. Ja. Nu skal det virkelig tage sig godt ud. Og så lave en rulletrappe. På en eller anden måde er rulletrappen også blevet meget mere sådan, vi forbinder det lidt med lufthavne og indkøbscentre. Det er slet ikke sådan. Det er ikke noget, der udstråler modernitet længere. Tværtimod, så er det bare falmet.
1: Men det er virkelig rigtigt. Det er en uskik at stå på sådan en rulletrappe, også i metroen i København, eller hvor end man finder dem. Men jeg synes faktisk, kun man rigtig må stå på en rulletrappe, hvis man har stor bagage med, og det er sådan svært at slæve op af. Men selv det, altså jeg bliver, også på mig selv bliver jeg provokeret over også lysten til at stå på en rulletrappe og glo. Og jeg kan ikke, så jeg prøver at gå på dem alle.
0: Men vi skal jo, som Helle Godtved, den legendariske idrætskvinde, sagde, en trappe er jo et tilbud om at bevæge sig, som man skal tage imod.
1: Står du meget på rulletrapper, Mathias?
2: Nej, jeg står ikke på rulletrapper, og jeg er meget utålmodig. Jeg synes, man skal gå, og jeg synes, at dem, der står foran mig, de altid står for meget inde i midten, og ikke orienterer sig bagud. Og jeg bruger jo ikke så ofte hovedindgangen i DR-byen, så derfor bruger jeg ikke DR-byens rulletrappe ret meget. Men det er, jeg synes bare, det er en rigtig sjov observation, fordi der faktisk ikke er andet alternativ end sådan nogle betonbrændskakter,
0: ja,
2: man skal gå
0: op i. Ingen har lyst til at gå op i. De indbyder ikke til det. Så altså, hvis man skulle modernisere DR-byen, man kunne gøre meget, men det første, man skulle gøre, var at fjerne rulletrapperne og sætte en smuk trappe ind, som folk kunne gå op og ned af. En stor, generøs trappe.
2: Findes der smukke rulletrapper?
0: Nej.
1: Donald Trump har en guld.
2: Ja, det lyder smukt.
0: Og koncerthuset derovre har jo blå rulletrapper.
2: De har faktisk en der
0: de har lidt prøvet. Smukker.
2: Ja, det har de.
0: Jean Nouvel har prøvet.
2: Det har han faktisk.
0: Men altså, stadig skørt, der også er rulletrapper derovre. Men det var en anden tid, som man siger. Vi skal videre.
1: Der er udkommet syv gode råd til mental trivsel i en urolig verden. Og det er Styrelsen for Samfundssikkerhed, som har udsendt dem. Altså, i sådan en tid, som vi lever i, hvor verden er lidt usikker, der er naturkatastrofer, der er konflikter, ja. Der er fald i demokrati og stigende sådan...
0: Ensomhed,
1: hvad hedder... Altså, det er jo bare... Det er en hård tid, er vi mange, der er enige om. Så for at gøre noget mod det, eller gøre noget ved det, så har Styrelsen for Samfundssikkerhed altså udsendt 7 rigtig gode råd. Og det gør de, fordi det handler om, at vi generelt skal øge robustheden og modstandskraften mod kriser i vores samfund. Mm-hmm. Når I hører, at en styrelse udsender 7 råd, bliver I så mere eller mindre bekymret, end I var i forvejen?
0: Altså for det første kommer det bag på mig, der er noget, der hedder Styrelsen for Samfundssikkerhed.
1: Den ligger under Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab.
0: Nå, det er Beredskabsministeriet, det her Prepper...
2: Mm-hmm. Torsten Schacks gamle ministerium.
1: Ja. Ja, nu er det Lisbeth Bech-Nielsen.
0: Der er SF. Minister.
1: Fra SF, lige præcis.
0: Altså, jeg har det faktisk sådan, hvis jeg skal være helt ærlig, at det der med, at der hele tiden bliver sagt, vi lever i frygtelige tider, urolige tider, og det hele, alt det, vi troede. Altså, jeg er lidt træt af det, og jeg har det ikke personligt sådan. Så kan jeg godt, det er ikke, fordi jeg ikke orienterer mig, jeg følger med, og jeg ved alt, hvad der foregår. Men jeg vil også gerne have lov til at leve mit liv, uden at gå og være, føle mig ængstelig. Altså, jeg er.
1: Hvad tænker du,
0: jeg er velsignet med et optimistisk sind, så derfor, når jeg får de der råd, så bliver jeg først ængstelig.
1: Vi skal nok høre rådene lige om et øjeblik.
2: Ja. Mm. Jamen altså, jeg ville ønske, at jeg havde... Jeg har det lidt ligesom Ane, men jeg har det på en lidt mere skamfuld måde. Fordi når alle siger, at vi skal være bekymrede, og jeg synes bare... det går sgu meget godt for mig. Altså, jeg har også travlt med alt muligt, og der er ikke noget galt her. Mm. Og så tænker jeg, at der er et eller andet, der er jo noget, der... Hvis alle andre, vi møder, det gør I sikkert også, møder mange mennesker, der spørger, har du preppet? Jeg har ikke preppet noget som helst. Vel? Altså, jeg har altså ikke makrel eller vand nede i kælderen. Og så bliver jeg ramt af en følelse af, der er noget galt her. Men jeg kan ikke mærke det inde i min grundvold, at jeg er ængstelig, eller at vi lever i urolige tider. Eller, altså, så er der droner over lufthavnen, og det er forfærdeligt, men altså... Jeg ved det ikke rigtigt. Er du ængstelig, Gustav?
1: Ja, jeg kan godt blive lidt ængstelig. Det har jeg også snakket om her i programmet før. Jeg havde en periode, hvor jeg spiste meget brun mad og stram kost, fordi jeg sådan en måde kontrollerer verden på. Skal I høre de her råd, eller hvad?
0: Ja.
1: Altså, den ene, deres første råd er, accepter bekymringer og begræns dem. I en rolig verden er det helt normalt at blive bekymret, bange eller føle sig afmægtig. De følelser skal ikke fjernes. De skal have den rette plads. Hvad tænker I om det?
0: Det synes jeg er præcis det, jeg gør.
2: Jeg synes, at det er et af rådene fra en styrelse. Altså, det lyder jo som rådet fra din terapeut.
1: Mm.
2: Altså, det har vi betalt styrelsespenge for at få det her råd.
1: Mm.
2: Okay.
1: Ret opmærksomheden mod det, du kan påvirke.
0: Mm-hmm.
1: Du kan ikke gøre noget ved, at krig og naturkatastrofer fylder omkring os. Ifølge styrelsen siger, hvad der skal, men det, du kan ikke gøre noget ved, det er sjovt skrevet.
0: Hvad?
1: Du kan ikke gøre noget ved, at krig og naturkatastrofer fylder omkring os.
0: Nej.
1: Så det var råd nummer 2. Ret opmærksomheden mod det, du kan påvirke. Råd nummer 3. Hold fast i rutiner, søvn, kost og motion. Begræns nyhedsstrømmen er råd nummer 4. Råd nummer 5. Plej dine relationer. Vi bliver mere modstandsdygtige, når vi er sammen med andre, siger de. Råd nummer 6. Gør noget, der giver mening.
0: Gud, det er godt nok nogle meget...
1: Ja, og råd nummer 7. Vær god ved dig selv.
0: Vær god ved dig selv?
1: Ja. Køb en plade chokolade.
2: Men er det ikke også et meget godt råd, hvis vi ikke lever i urolige tider?
0: Kan man godt kalde det bare sådan generelle god råd?
1: Ja, råd nummer 8. Be yourself. Everyone else is already taken.
0: Det er dit.
1: Det er mit råd. Det er mit råd nummer 8 til en urolig verden.
0: Hvem henvender det her så til?
1: Det henvender sig til alle dem, som er bekymrede, og som ikke ved, hvor de skal putte deres mentale energi.
0: Men hvis du virkelig er så bekymret, så tror jeg bare ikke, der er nogen af de råd der rigtig kan bruges til så meget. Jeg tror, så skal det være meget mere konkret.
1: Men er der ikke noget med, at vi er en lidt skrøbelig, altså sådan helt stereotypt danskerne? Vi har aldrig mødt modgang. Vi har det godt. Vi er altså rige. Hele vores liv er bundet op på internettet, så hvis det ryger... Altså, er vi? Vi er vel ikke modstandsdygtige eller robuste som folk? Er vi det?
2: Nej, det tror jeg da, det forstår jeg da godt, at vi har det jo godt her. Og hvad nu, hvis internettet ryger, eller strømmen ryger?
0: Vi er jo sådan digitalt ret sårbare, ikke?
2: Jo, det er vi da. Men de her råd ændrer da ikke på noget.
0: Nej, altså, så skal vi være god ved dig selv. Men infrastrukturen ryger.
1: Ja. Mental sundhed hænger i høj grad sammen med følelsen af mening og formål. Brug derfor tid på aktiviteter, hvor du oplever glæde og bidrager eller udvikler dig, så du kan gøre en forskel. Det kan være i mange sammenhænge, i familien, på arbejdet eller som frivillig.
2: Jamen, det er da skønt. Det er da helt rigtigt. Mm. Det var det da også, inden Putin gik ind i Ukraine. Ja. Eller, ja. Altså, det er da ikke noget med noget at gøre.
0: Altså, i virkeligheden, uden at jeg skal komme med flere råd, så vil jeg jo mene, at hvis du går og er meget bekymret, for eksempel omkring, lad os sige, forsyningssikkerhed,
1: ja,
0: så vil jeg da råde folk til, så sæt dig, så gør dig klogere, så sæt dig så meget ind i det, som du kan, få så mange facts på bordet. Altså, fordi vi går, og det hele er sådan lidt flydende og lidt uhåndgribeligt. Så jeg tror meget på, at viden og fakta er med til at begrænse ængstelighed. Fordi det er noget, vi ikke helt... Vi hører lidt om det i sådan nogle lydbider, men vi er ikke helt med på, hvad det går ud på. Så tror jeg tror meget på at opsøge viden. Nu var et af rådene at begrænse nyhedsstrømmen. Det
1: var så det, du ikke. Det synes du så ikke.
0: Det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvad slags nyheder hvorfra. Ja, altså, noget, ikke?
2: Men det hænger vel sammen med det der med, at der er så meget, du ikke kan påvirke. Altså, krig og naturkatastrofer fylder omkring os, og det, vi kan lade være med at bruge for meget tid på det, du ikke kan gøre noget ved.
1: Ja, men jeg... Ja.
2: Og det er jo selvfølgelig lidt i kontrast til det, du siger, Anna, at man ligesom skal orientere sig.
0: Men det er jo også derfor sådan råd er svære, hvis det gælder alle mennesker, for vi er jo dybt forskellige. Vi har jo forskellige temperamenter og måder at takle ting på.
1: Men jeg vil godt medgive dem, at jeg kan godt forstå, eller sådan sætte mig ind i følelsen af, at et eller andet bliver nødt til at give sig lige om lidt. Altså en følelse af, at der er noget, der... Mm. Vi er på et... sådan noget civilisatorisk... Ej, det er sådan latterligt
0: tipping point,
1: at sige.
0: Eller
1: der er ved at ske et tipping point. Something's gotta give eventually. Den følelse kan jeg godt gå rundt med. Og det synes jeg er en mærkelig følelse at gå rundt med. Jeg synes så ikke, det her det er noget, jeg sådan reelt føler, jeg kan bruge noget. Det, jeg plejer at gøre med sådan noget der, det er at læse en klassiker.
0: Ja, men det er jo dit prepper, mentale prepper.
2: Du skal bare huske lige at tage smus omskrevet af, inden du læser den.
0: Nej.
1: Deres sidste råd, og det kommer direkte fra Lisbeth Bech Nielsen, det er live, love, love.
0: Det tror jeg ikke på.
1: Jo, det sagde hun.

0: Ja, det var Ramadan i København, Isam B. Og der har været en masse blist om Isam B. og Ramadan i København og Højskolesangbogen. Mathias, hvad er det, der er op og ned i det?
1: Ja, der sker ting og sager her, og jeg har brug for, at vi taler om det her, som det er. Og ligesom lige får afklaret nogle ting. Fordi allerede nu, Anne, siger du, det her det var Ramadan i København af Isam B.
0: Ja.
1: Og det er jo simpelthen ikke rigtigt. Den her sang er skrevet af 4 forskellige mennesker. Isam B. er den ene af dem.
2: Mm.
1: Og hør lige en gang, for i midten af august, 20. august, tror jeg det var, medvirkede Isam B., vores sanger og sangskriver, i en podcast, der hedder Platform, hvor i han fortalte, at han synes det var et feministisk statement og kvindefrigørende, at kvinder bærer niqab frivilligt. Mm. Altså, et vanvittigt statement, og et statement, som rigtig mange mennesker, mig selv inklusiv, ligesom har lyst til på en eller anden måde at tage afstand fra. Men kort tid derefter, fordi det her, det altid er en, det er en politisk kampplads, mm. Det handler om integration og islam i Danmark osv., gik Thomas Skriver, som er Thomas Skriver Jensen, der er Socialdemokratiets nye udlændingeordfører, mm. ud og koblede Isam B's ikke særligt danske udtalelser her til Højskolesangbogen, fordi Højskolesangbogen for ham og for mange andre mennesker står som sådan ligesom symbolet på det særligt danske, den danske kultur, og forlangte, eller han forlangte ikke, men han foreslog, at Isam B's sang her, eller den, som Isam B delvist har været med til at skrive, skulle ud af Højskolesangbogen, altså simpelthen censureres.
0: På grund af hans udtalelser i den her podcast?
1: På grund af de udtalelser, som han er kommet med, altså mange år efter, at den her sang, den er blevet skrevet. Og så har hele kommentatorkøbninger og hele Christiansborg, meningsdannere i Danmark, som stod i kø for at tage afstand til Isam B. og drage Højskolesangbogen ind i den her debat, og og fortælle, hvad Højskolesangbogen er, og hvad den skal være. Mm, mm. Og det er ret vimligt, fordi det er altid en heftig debat, det her. Og jeg har ligesom holdt mig lidt ude af den, men sagen er den, og dem, der kender mig, vil vide, at jeg altid har en Højskolesangbog i tasken, og er meget, meget glad for den her bog, og bruger den dagligt, og har været medlem af det udvalg, som 6 personer var vi, der valgte sangene til denne nye udgave af Højskolesangbogen, der udkom i 2020. Og dermed har jeg også været med til at beslutte, at Ramadan i København skulle i Højskolesangbogen. Men, og det vil jeg gerne stå på mål for, fordi jeg mener, det var den rigtige beslutning, og jeg synes, det er vanvittigt, at den skal censureres. Men jeg har endnu mere lyst til at fortælle, hvorfor den står i Højskolesangbogen, og tage en snak om, hvad er Højskolesangbogen egentlig? Fordi den der fælles samtale om, at det her, det er kernedansk kultur, der ligger her i, og sange kan ligesom blive kvalificeret ved at være folkeligt udbredt. Det er sådan en belønning for en sangskriver, der nærmest bliver
0: kanoniseret.
1: Ja, så kommer man i Højskolesangbogen, og det er kongen og statsministeren, der sidder og bestemmer det. Der er så meget i den her samtale, som på en eller anden måde bare er forkert, og der mangler oplysning her, synes jeg.
0: Og hvordan er det så, at I gør? Altså, hvordan er det, sange bliver udvalgt?
1: Altså, Højskolesangbogen bliver udgivet af Højskoleforeningen. Det er sådan set en privat udgivelse. Og når de synes derinde, det er altså ikke noget på Christiansborg eller i Kulturministeriet eller noget sted, når de synes, nu skal vi have en ny udgave af Højskolesangbogen, så beslutter de sig for det, fordi det kan et forlag gøre. Og så vælger de personer, de synes, der skal sidde i et højskolesangbogsudvalg. Og der findes ikke noget højskolesangbogsudvalg nu. Det er et udvalg, der eksisterer til at udføre en særlig opgave, vælge sangene, og så opløses det igen.
0: Og hvor tit laver man en ny udgave?
1: Det gør man, altså det bestemmer Højskoleforeningen jo, men det gør man sådan cirka hver 15. år. Der gik 14 år fra den seneste til den nyeste, og inden da var der gået 17 år. Og sådan, altså.
0: Okay, så der er lang tid imellem. Men du var en af de heldige, der blev spurgt, om du ville være med i det her udvalg.
1: Jeg sad i det udvalg her fra 17, og så til bogen, den udkom i 2020.
0: Ja.
1: Og vi arbejdede ud fra, at Højskolesangbogen er en meget, meget, meget stærk identitetsmarkør, som rummer alle de sange, som er en del af vores fælles nationale DNA. Vores danske ryggrad står i den her bog. Og den der fortælling om, at Højskolesangbogen er blevet woke og blevet kulturradikal og er i gang med et eller andet, er simpelthen forkert. Alle de kernesange, de fædrelandssange, de fællessange, de højtidssange, som I har fået sunget af jeres forældre og jeres bedsteforældre og synger videre til

0: deres børn, alt det, der ligesom er fundamentet i den danske sangskat, de står der alle sammen i endnu. Vi har skiftet 150 sange ud, og det gjorde vi ud fra et kommissorium, som Højskoleforeningen Bestyrelsen nedsatte for os, som var et forsøg på at ruste denne højskolesangbog til en ny tid og til at afspejle også det samfund, som vi er i dag, så vi ikke kun synger om, altså Jeppe Aakjær sange om, hvor dejligt der er ude på landet, når bunden går bag sin plov, men at få sange, der rykker fokus fra naturen og landbruglivet ind i byen. Sange, der rykker sig fra et mandligt perspektiv til et kvindeligt perspektiv, simpelthen få sange om at være kvinde, eller sange skrevet af kvinder ind. Sange, der afspejler en ungdom, der lever i en digital virkelighed, hvor ungdomsængstelse og, er en ting. Sange, der afspejler, at vi bor mange forskellige mennesker, også forskellige religioner og kulturer og baggrunde i det her land. Det var den helt konkrete opgave, og derfor inviterede vi til et seminar. Jeg tror, det var i maj måned 2019, tror jeg. Der var vel en 20 sangskriver, musikere, tekstforfatter osv., som var sammen nogle dage og prøvede at få skabt noget. Nogle af de allerbedste sange i højskolesangbogen er skabt på det der seminar. Og der blev også Ramadan i København skabt af de her fire forskellige musikere. Og ramte jo præcis det der med, at vi har faktisk brug for at tale om, uanset hvad vi mener om det politisk, så har vi brug for at tale om, at der i Danmark bor sådan i rundt regnet 300.000, der har muslimsk religion. Det er altså 5% af befolkningen.
1: Som holder Ramadan.
0: Som holder Ramadan, og vi kan sagtens forbande, at Ramadanen findes, eller de findes. Det må man selv om. Det er en politisk holdning, men det er et faktum. Og det her, det er ikke en politisk bog. Det er en bog, som vi skal kunne bruge som danskere derude. Og vi kan synge i Danmark er jeg født, og der er et yndigt land, men det kan også være rigtig meningsfuldt at synge om, at der er rigtig mange mennesker, der har en anden højtid, en anden tradition.
2: Men så er der vildt mange, der har sagt, at de gerne vil pille den ud af højskolesangbogen. Altså, når den så skal op til revision igen her om, hvad, 7 år eller sådan noget?
0: Det ved ingen.
2: Det ved ingen. Altså, er det, men tænker du, Mathias, sådan, det kunne da godt være, at vi skulle revurdere det, når vi har fundet ud af det her nye, eller når I som B har sagt det her nye?
0: Altså, jeg er jo af den overbevisning, at man skal adskille kunst og kunstner, og det mener jeg jo i øvrigt, at højskolesangbogen er en evig række af beviser på. Altså, der er jo sange skrevet af erklærede nazister og kommunister og fascister og misogyne, som det jo er. Mm. Og jeg ved godt, at vi ikke kan sige, at en eller anden var et svin i 1800-tallet, og hvorfor kan vi så synge ham? Men altså, jeg mener sådan set, at det er på sin plads, at man i en antologi, som højskolesangbogen er, at man også har en mulighed for at synge om nogen, der har en anden tro og en anden livsanskuelse end de fleste. Om det skal være den her sang, det ved jeg ikke. Altså, hvis den er for kontroversiel, så er det jo noget rod, men altså, jeg synes, den tjener et formål i den her sangbog.
1: Men Mathias, jeg tror, der hvor mange så åbenbart går galt i byen, det er, at man har en idé om, at alle sangene i højskolesangbogen skal vi kunne synge med på. Fordi det er jo sådan, vi skal jo sidde og synge sammen, så hvis den er fyldt med for os ukendte sange, helt nye sange, som ingen kender, så kan vi ikke sidde og synge det.
0: Det er nemlig en god pointe. Altså, højskolesangbogen er en fælles sangbog. Vi skal kunne synge med. Men højskolesangbogen er ikke og har aldrig nogensinde været en antologi over de mest populære danske sange. Man kan jo så ikke fortjent til at komme i højskolesangbogen, fordi man har så og så mange streams, eller har spillet så for så og så mange mennesker på en eller anden festival. Højskolesangbogen udspringer af højskoleånden, den grundvigianske ånd. Den er skabt til at blive brugt ude på landets høj- og efter- og friskoler. Altså til en morgensamling, til en aftensang. Den er ligesom de sange, der er i, skal bruges i en eller anden form for i talesættelse. Altså, der er en sangvært, der har noget at sige. Vi har en efterskole, nu skal vi snakke om, hvordan det er at være muslim eller et eller andet. Og så i talesætter man det, og så synger man. Og det vil sige, der er masser af sang. Altså, vi har jo så mange sange, der er blevet skrevet til at komme i den her sangbog, som ingen nogensinde havde hørt, før sangbogen udkom.
1: Godt. Jamen, så blev det i den grad sat på plads. Jeg tror virkelig, det er ny viden for mange mennesker, som tænker, at det netop er en popularitetskonkurrence. Men Mathias Hammer, tak fordi, at du gjorde os klogere på, hvordan det er at sidde i det udvalg, og hvordan det er, man vælger sangene ud, og hvor jeres kommissorium gik ud på. Dejligt, som jeg sagde før, med noget fakta.
0: Det er godt.
2: Den her uge udkom Kræftens Bekæmpelse med en rapport over danskernes alkoholvaner i 2025. Og Sundhedsstyrelsen, de anbefaler, at man højst drikker 10 genstande om ugen, og ikke mere end 4 genstande samme dag. Og alligevel, så er der mere end 700.000 danskere, som drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er især unge og ældre mænd, som drikker meget. For eksempel så kan man se, at 14% af de 60-74-årige og 13% af de 18-29-årige drikker over Sundhedsstyrelsens anbefaling på de her 10 genstande om ugen. Og denne her fortælling om, at danskerne drikker meget, er sådan en, lidt ligesom andelsbevægelsen. Sådan en, man er vokset op med, yeah. Og som er definerende for, hvem vi er som folk. Men egentlig kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, hvor vores drukvaner stammer fra, og om vi altid har haft dem. Så jeg har inviteret Poul Grænter Hansen. Velkommen til første række.
3: Tak for det.
2: Seniorforsker og museumsinspektør ved Nationalmuseet. Og du skal hjælpe os med at forstå, om vi altid har drukket så meget, os danskere, som vi åbenbart gør. Hvornår ved man tidligst fra, at vi har drukket i Danmark?
3: Ja, drukket har vi nok altid, men vi skulle nok 1000 år tilbage, før man begynder at have nogle andre, der skriver om, hvordan danskerne opfører sig.
1: Altså, og at vi drikker meget, eller hvad?
3: Ja, det er jo lige præcis det, der er pointen. Så det er tilbage til vikingetiden, når vikingerne kom til England, for eksempel. Så vi har beretninger om, at englænderne skriver i en krønike, at så i det her år, der kom danskerne og lærte englænderne at drikke. Okay. Så det var ligesom det ry, englænderne tillagde os.
1: For 1000 år siden, så der er ikke meget, der ændrer sig.
2: Nej, og jeg skal sige, at englænderne er kommet efter det.
0: Ja, vi fik dem, da det virkelig lærte.
1: De to virkelig vil lære,
2: og det var super godt. Så det er simpelthen noget, altså vikingerne, kan vi rimelig sikkert sige, har også givet den meget gas. Er det en særlig dansk ting, det der med at drikke meget? Altså at holde store drukfester, som man lige kan forestille sig, hvordan vikinger har gjort. Eller er det noget af alle vikinger, altså alle folkeslag på det tidspunkt?
3: Altså i hvert fald i Nordeuropa var det ret almindeligt, at der blev drukket meget ved festlige lejligheder. Og jeg tror, hvis man skal forstå, hvorfor man så drak så meget, for det er jo måske ikke uvæsentligt i den her sammenhæng, så er det jo i høj grad for at knytte nogle sociale bånd. Altså det var helt tydeligt, at det var det, der var meningen med at drikke sammen og blive beruset sammen. Så brød man alle mulige barriere ned, og så holdt dem, der drak sammen. Det er jo i virkeligheden meget som sådan nogle studenterfester i vores dage.
1: Der er stadig ikke meget, der ændrede sig.
3: det er jo ikke bare noget, englænderne fandt på for at bagtale danskerne, fordi alle andre mente også det samme, og danskerne mente det også selv. Altså Saxo Grammaticus, der skrev sådan en Danmarks krønike omkring 1200, han skriver også det, at danskerne, de drak. Det er selvfølgelig ikke det eneste, krøniken handler om, men det indgår undervejs i den, at det er altså sådan en kendsgerning. Han har historie om, hvor englænderne gerne vil overrumple nogle vikinger derovre på togt, og så venter de til, at danskerne har holdt en fest, fordi så er de alle sammen så fuldstændig sandsløst beruset, og så er tidspunktet til at overfalde.
1: Ej, hvad er det pinligt.
2: Det er også tavligt at gøre, når man ligger der med tømmermænd, og man har, du ved, man er sådan, er der mere pattegris?
1: Men må jeg spørge, når du siger, at grunden til, at vi så åbenbart, det går så langt tilbage, at vi har drukket os så fulde, det var for ligesom at skabe relationer. Det kan man jo så også sige om andre folkeslag. Hvorfor er det så lige danskerne? Er det, fordi vi altid har været meget hæmmede og haft svært ved at tale sammen, indtil vi blev fulde, eller hvordan kan det være?
3: Ja, det ved vi jo ikke rigtigt med sikkerhed, for det er jo sandt nok, at i Sydeuropa for eksempel, hvor der også er, der er drukket meget alkohol, er det bare på nogle andre omstændigheder. Og jeg tror, vi kan ikke opspore rødderne til, hvordan den der festkultur opstår. Vi kan bare konstatere, at den har været der de sidste 1000 år.
1: Ja,
3: men som sagt, det var jo i høj grad et spørgsmål om nedbryde grænser og knytte folk til hinanden. Altså en hvilken som helst fest, også i renæssancen, hvis vi nu går op i 1500-tallet,
2: ja. Så
3: starter en fest med en velkomstdrink. Det gør den jo også i vores dage.
1: Ja.
3: Men dengang, der var det altså sådan, man havde et stort krus, og så drak verden af det, og så lod man kruset gå videre, og så drak alle af det samme bæger, fordi så var man knyttet til hinanden.
0: Så var man knyttet gennem den samme sygdom.
1: Så mødtes man også ude på dasset senere.
3: Så der kunne være flere grunde til at få det i hovedet.
0: Ja.
2: Altså, de her med at drikke meget, man hører det der rygte om, eller ikke rygte, hvad hedder sådan noget, historie, nu ser jeg skrøne, og så kan du billede afkræfte, Poul, altså om, at der var vin i springvandene, da Christian den 4. blev kronet. Det virker også som nogen, der drikker meget.
3: Jo, det er rigtigt, men det var selvfølgelig ikke kongen, der drak det, der kom ud af springvandet. Det var en del af hele festligheden omkring det, sådan så man kan sige, at på den måde kunne hele befolkningen drikke med kongen. Ikke bare dem, der skulle til fest, men også alle mulige andre, der kunne stemme sammen og lige få fyldt et bæger fra springvandet.
2: Og det, man har drukket det samme i, begge, altså i alle samfundslag, eller sker der en, altså er det sådan, at de rige har drukket mest eller mindst, og de fattige har drukket mere eller mindre?
3: De rige har i hvert fald drukket mere vin end de jævne dele af befolkningen, men øl har alle sammen drukket. Men vinen kommer ind og bliver sådan et overklassefænomen. Og så øllen, den kunne man også producere lokalt.
2: Ja.
3: Og det var også det sundeste at drikke, fordi vandet var jo ikke særlig sundt at drikke. Så derfor vidste man af erfaring, at nogle liter øl om dagen, det var en rigtig god ting. Altså, det var også almindelig ernæring.
2: Ja.
3: Altså, det var ikke kun til store fester, men også til daglige, men det var mere hvidølstyrk for det meste, så det var jo ikke sådan det, man blev sindssygt beruset af.
2: Nej,
3: det er mere fester, end man tænker på.
2: Man kan godt få en lille boss på, og jeg går og drikker sådan et par liter.
1: Nå ja.
0: Et par liter er alligevel noget, ikke?
2: Jo.
0: Men hvad så, hvis vi kommer... Altså, jeg tænker bare på, det her har så stået på i 1000 år, og så er det klart, at det står på endnu. Men altså... Hvordan ser det ud i det 20. århundrede? Drikker vi mere og mere? Eller når man hører om vikinger og Christian IV's krone, så lyder det som om, vores forfædre har været så hamrende beruset dag og nat hele tiden. Men alligevel synes jeg, at vi får at vide, at vi drikker mere og mere. Altså, er det taget til op igennem det 20. århundrede?
3: Ja, det har svinget op og ned, fordi hvis vi går til begyndelsen af det 20. århundrede, der var der faktisk kraftige bevægelser i Danmark, også politisk set, for at forbyde salg af alkohol. Altså noget, der kunne minde om forholdene i vores skandinaviske naboland, eller USA for eksempel, der under forbudstiden, hvor gangstervæsenet blomstrede. Mm. Det blev ikke gennemført i Danmark. Det endte faktisk med den gode danske ordning, at man lagde en masse afgifter på spiritus, og så fik staten stadigvæk en pæn indtjening, ja, og folk kunne drikke en masse alligevel. Så det blev løsningen i Danmark i modsætning til vores naboland.
2: Og hvorfor vil man det?
3: Det var fordi, at det havde så store sociale konsekvenser, at der blev drukket meget. Manden gik på arbejde, drak snaps, det var mest snaps, brændevin og sådan noget, der var let at få fat på, og det betød jo social elendighed i masser af familier. Og det gik både afholdsbevægelser og også arbejderbevægelsen i virkeligheden imod, for simpelthen at forbedre levestandarden. Men der var også en modvilje imod de der sådan statslige overgreb og kontrol, som gjorde, at der også var modstand imod en total forbud.
2: Mm.
3: Og så skete der, så faldt faktisk alkoholforbruget kraftigt i begyndelsen af 1900-tallet. Men det er steget igen, især efter 1950'erne, 60'erne, hvor vi har kunnet importere meget mere. Altså, det blev almindeligt at drikke vin, ja, i brede samfundslag.
1: Og er der en... Nu taler vi bare om danskerne generelt, men jeg tænker, at det er primært mændene, der drikker sig meget fulde der op gennem århundredet her.
3: Ja, det er rigtigt nok. Ganske vist har vi også masser af eksempler på, at kvinderne drak en masse.
1: Okay.
3: Men altså, mændene drak jo mere.
1: Ja.
3: Idealet var selvfølgelig, at man kunne drikke en hel masse til festen, men så skulle man, i hvert fald hvis man var konge, så skulle man kunne stå op næste morgen og passe sit arbejde. Altså, det duede ikke, at man lå med tømmermænd.
2: Nej.
3: Altså, det var ikke det, der var det maskuline ideal. Det var at kunne klare det hele.
1: Men det er også derfor, jeg tænker, at Christian IV, som åbenbart har været altså, hønefuld meget tiden. Prøv at tænke på, hvad han har udrettet. Ja. Han har da været, altså virkelig...
0: Han er et godt forbillede for alkoholikere. Drik dig fuld og få rundetårn.
2: Men det er også noget med, at man får nogle gange skide gode idéer, når man er fuld, ikke? Vi laver
1: vi skal have et helt rundetårn.
2: Rundetårn, jeg kan køre op i en hestevogn. Det er pisse, ja, det starter du på i morgen.
3: Hvis man alligevel ikke kan gå lige, så kan man lige så godt lave rundetårn.
0: Ja, det er det. Men bliver vi ved med at drikke så meget her? Altså, jeg tænker på... Det kan du også huske, Ane. Altså, jeg har været i DR i snart 17 år. Da jeg kom herude første gang...
1: Tænk lige på det.
0: Der var der øl og vin og cigaretmaskiner. Når man kom ned i kantinen til frokost, så var der simpelthen fadelsang. Ja, det kan godt være, at jeg ikke kan huske fadelsanger.
1: Jo, men der var sådan en hane.
0: Okay, altså, jeg kan bare huske køleskabet med flaske. Og der var nogen, der sad til frokost og fik sig en bajer.
3: Ja.
1: Det må man sige, eller to.
0: Ja.
3: Og det var der simpelthen også på Nationalmuseet,
0: da
3: jeg begyndte at arbejde der for, også for mange år siden.
1: Og det har da ændret sig?
3: Det har det fuldstændig, fordi der, på arbejdspladser er det jo ikke tolereret mere at drikke, og det var det netop før i tiden. Altså, der er sket en ændring, så for det skulle man jo tro, at der blev drukket mindre egentlig.
0: Ja.
2: Det er vildt, altså det er også, det, jeg tænker nogle gange på det der med, en ting er, hvor meget man drak, men også det der med, at måtte ryge indenfor. Altså, alt må have lugtet af røg.
0: Jamen, det gjorde det også.
2: Kigger jeg på jer
0: gamle
2: og spørger, fordi jeg er jo 20, som vi blev enige om tidligere.
0: Ja.
2: Her til sidst, altså... Nej, vil du være, Poul? Det var det, jeg havde.
3: Det var det.
2: Tusind tak,
0: fordi du ville komme.
2: Jamen, det var dejligt at blive klogere på, hvor det kommer fra. Tak, fordi du ville komme. Altså, Poul, Grænter Hansen, fra seniorforsker og museumsdirektør ved Nationalmuseet. Ja. Tak skal du
3: have. Hej.
1: Hvornår var I egentlig sidst sådan rigtig, rigtig væltende fulde? Altså Christian den 4. fulde, Mathias? Har du været det for nylig?
0: Altså, jeg er jo helt klart blandt de 700.000, der drikker mere end, anbefalet. Ja. Men jeg drikker mig jo stort set aldrig sådan virkelig, virkelig... Altså, jeg...
1: Væltende fuld.
0: Nej, jeg er ikke sådan... Jeg går ikke i byen og ud og drikker mig fuld til klokken sent og sådan. Jeg lige i starten af august havde besøg af nogle gode venner og en gammel studiekammerat, og vi spiste og drak. Og der kan jeg godt... Da jeg vågnede dagen efter...
1: Jeg kunne godt mærke det.
0: Der kunne jeg godt lige tænke, hvordan kom jeg ind i sengen går? Det kan jeg sgu ikke huske. Ja. Det har jeg prøvet, men det er ikke sådan, jeg drikker alt for meget, men jeg drikker mig aldrig rigtig fuld.
1: Mm. Det var da en trist kombi. Gustav?
2: Jeg er fuld lige nu. jeg drikker mig heller aldrig sådan... Altså, det øjeblik, at jeg kan mærke, at jeg snøvler, eller at mine øjne skiller, så er jeg i seng.
1: Nå, okay.
2: Ja, men jeg drikker rigtig meget op til, og jeg har... Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvornår jeg sidst har været inden for Sundhedsstyrelsens alkoholanbefaling.
1: Det må du ellers se at komme.
2: Jeg drikker langt mere end 10 genstande om ugen.
1: Nej. Det er ikke godt.
0: Hvad med dig selv, Anne?
1: Jamen, jeg er helt stoppet. Jeg har ikke drukket alkohol i... Ja, jeg kører på 6. år nu.
2: Sådan.
1: Jeg har stoppet efter nytårsaften, da vi gik ind i 21. Altså nytårsaften 2020, hvor jeg faldt i søvn og var utrolig ufæstlig. Der tænkte jeg, nu... stopper det.
0: Så du ved præcis, hvornår du sidst var fuld?
1: Ja, der var jeg sidst fuld, og det var ikke specielt festligt. Så jeg har været meget festligere lige siden. Og apropos fester,
2: ja.
1: Så kender I det, at man har en bordherre, eller for jeres vedkommende, en borddame måske, som aldrig spørger den anden vej? Altså, hvor man stiller spørgsmål om vedkommendes familie og job, og hvor de kommer fra, og hvad de skal, og man spørger og spørger, og de spørger aldrig tilbage. Kender I det?
0: Ja. Ja.
1: Jeg synes, jeg oplever det så utrolig meget, hvor jeg tænker, hvorfor er du ikke det mindste nysgerrig på, hvem jeg er, nu vi har siddet her i snart 6 timer?
0: Du er altså ikke et kedeligt menneske. Nej. Man kunne jo godt få nogle...
1: Man kunne da godt stille mig nogle spørgsmål, men jeg synes, jeg oplever det tit. Og det har sådan bare gået og harceleret lidt over, og så blev jeg så glad, da jeg læste i Weekendavisen, at det er simpelthen det begreb.
2: Hæ?
1: Interpersonel nysgerrighed.
2: Love.
1: Gunvor Løsbæk Vestergaard, velkommen til.
4: Jo, tak.
0: Nu får du også lidt lyd.
1: Så kan du prøve at sige jo tak.
4: Jo tak.
2: Tak.
1: Gunvor, det er dig, der havde skrevet den klumme i Weekendavisen. Du har en PhD i videnskabsjournalistik. Og også kant publik. Og du skrev, at det her med, at man ikke rigtig spørger den anden vej, som det begreb her, interpersonel nysgerrighed, det skrev du, og jeg tænkte, hvor er det fantastisk, det er et begreb. Prøv at forklare, hvad er det, det går ud på?
4: Interpersonel nysgerrighed, som jeg heller aldrig havde hørt om før, jeg fandt det bare en klumme i New Scientist, det er det her med evnen til at stille sådan dybe, åbne spørgsmål, hvor man er oprigtigt interesseret i, hvad er det egentlig for et menneske, jeg står overfor.
1: Ja.
4: Så det er simpelthen navnet på den her evne.
1: Og det viser sig, at det simpelthen er et større forskningsfelt. Altså det er ikke bare en observation, du har gjort, eller jeg har gjort, eller en professor gjort. Det er simpelthen noget, man har dykket ned i.
4: Ja, det er der i hvert fald den her psykologiprofessor over i USA, der har gjort Nobi Way, som har lavet forskellige studier og undersøgt, hvem er det så, der i højere grad har interpersonel nysgerrighed, og hvem har ikke.
1: Ja.
4: Og blandt andet fundet ud af, at der er en kønsskævhed, som måske ikke kommer bag på så mange, men kvinder har den i højere grad end mænd.
0: Ja.
1: Og hvad skyldes det?
4: Hun har lavet et studie, hvor hun har kigget på, i hvor høj grad man tilslutter sig det, hun kalder maskuline stereotyper. Og det definerer hun sådan, som det her med at ikke så gerne vil tale om følelser, have den her med, at jeg kan klare mig selv, og at det gælder om at være fysisk stærk og de her ting. Og jo mere men tilslutter sig de her macho-værdier, som hun kalder dem, jo lavere grad af interpersonel nysgerrighed.
1: Interessant. Mm. Og så peger hun også på, det nævner du også i din klumme, at der er også noget i den vestlige verden, som har en eller anden tendens til, at betragte det her med at stille åbne, dybe spørgsmål som en form for snagen, altså det bliver næsten opfattet som upassende nogle gange, så det er ikke noget, vi fremelsker.
4: Nej, altså nu er det jo hendes ord det her, men ja. Hun skyder skylden på patriarkatet.
1: Ja, det er jo altid
4: nemt. Det, ja, det er simpelthen det her individualiserede samfund. Vi har så meget fokus på os selv og sådan konkurrencesamfund og alt det her. Så det er mig, mig, mig. Og så er det sådan lidt, det bliver set som, ja, upassende, hvis man stiller for mange sådan dybe spørgsmål til, hvordan har du det, og hvordan er din dag gået? Det bliver set som lidt noget, altså, som hun beskriver det, sådan lidt tøset. Ja. Lidt, lidt opsnageri eller sådan noget. Ja.
1: Og så har hun lavet nogle projekter på skoler, hvor hun har taget fat i sådan nogle 7. og 8. klasses elever og lavet øvelser med dem og studeret dem. Og hvad er det, hun fandt frem til der?
4: Jamen, det er jo rigtig interessant, fordi så lige præcis, så lavede hun sådan et skoleprojekt, hvor de kigger på de her præ-teenager. Og det viser sig, at når de så øver det her og bliver bedre til at stille åbne spørgsmål, så får de også stærkere og mere robuste venskaber, de kommer i bedre trivsel, og faktisk også kan de se en effekt på altså deres akademiske præstationer. Mm. Så ja. Det er godt hele vejen rundt at være god til det her.
1: Og det er også der, hun opdager, at der er den her kønsbias, altså at drengene er dårlige. Hvor mange drenge var det, der svarede nej til, om de ville spørge deres bedste ven om noget?
4: Jeg kan ikke huske det, men det var sådan noget, hun sådan, pindede ud som sådan overraskende, at der var mange af de her, det var sådan, jeg tror, det var 6. klasses drenge, som egentlig ikke følte, de havde et eneste spørgsmål, de behøvede at stille deres bedste ven.
5: Kender.
1: Ja, Gustav?
2: Nej, det, Mathis, du...
0: Jeg synes, to ting, jeg synes bare, det er rigtig sjovt, fordi jeg har teenage-drenge derhjemme.
1: Og de stiller ikke nogen
0: spørgsmål. De er meget, meget søde drenge, men de har simpelthen ingen spørgsmål i sig, og de kan ikke komme tilbage fra sommerferie. Hvad har jeres bedste venner lavet i sommerferien?
1: Det ved de ikke.
0: Ingen anelse.
1: Nej.
0: De aner det simpelthen ikke. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på det der med, hvis det føles lidt tøset, eller hvad du nu sagde, det der med, jeg skal ikke, eller... altså den der sådan small talk, snik snakker, man skal ikke spørge for meget. Det er sådan lidt for
1: snage.
0: Nej, man skal ikke snage. Gælder det også den anden vej? Altså er der også sådan en... er der også mange mennesker, der begynder at synes, det er ubehageligt, hvis en borherre spørger for meget? Eller sådan, hey, det skal du ikke blande dig i.
4: Altså jeg vil sige, jeg blev i hvert fald sådan lidt... Altså nu er jeg selv den er lidt dårlig til at stille spørgsmål. Og hun foreslår så, hende her forsker, at man skal åbne med, hvad er dit yndlingsminde fra barndommen? Og det vil jeg selv synes var... Ja. Det vil jeg selv synes, hvis jeg sad der, og det er en borherre, jeg lige har mødt for første gang, og så får det der spørgsmål op. Og ja, jeg tror virkelig, der er nogle personer, hvor sådan, prøv at høre, nej, stop. Kan vi ikke bare tale om situationen i Iran eller et eller andet? Jeg behøver ikke lige at fortælle dig om sådan mit inderste, eller hvad jeg er for et menneske.
1: Nej, men Gunvor, fordi noget af det interessante også ved din klumme er, at du faktisk bekender kulør og siger, du mangler også interpersonel nysgerrighed. Det er ikke kun den klassiske macho-patriark. Du er faktisk heller ikke, selv på trods af, at du er videnskabsjournalist, du er professionel nysgerrig, så i dit privatliv, der er du ikke så god til at spørge ind.
4: Altså, den ramte en nerve, da jeg læste den klumme. Det gjorde det virkelig, fordi jeg er så dårlig. Altså, jeg skriver også det her med, at jeg har venner, jeg har kendt i, jeg ved ikke, over 10 år, og jeg er stadig lidt usikker på, hvad de laver.
1: Jamen altså, det er
4: frygteligt. Hvad deres job er. Jeg tænker, nu er det jo for sent, nu kan jeg ikke rigtig spørge. Nu er det til bare sådan at vente til andre spørger.
1: Det er lidt mærkeligt 10 år senere. Hvad er det egentlig, du laver? Men,
2: nej, det er bare så, det er sjovt det der, fordi det, jeg kender også godt det der med, at det kan være svært, og specielt når man lever lidt af at stille spørgsmål, når man så kommer ud i en privat setting, så kan man også, nogle gange kan man godt finde journalisten frem i maven og så sige, før vi kommer igennem det her bryllup, så er jeg nødt til at interviewe dig helt i bunden, så laver vi et stort portræt. Men det er jo simpelthen, det er jo den bedste kvalitet i et andet menneske. Nogen, der kan sejle, altså der kan svømme for sig selv ved et middagsbord. Mm. Det synes jeg simpelthen er så attraktiv en kvalitet, så det er virkelig, jeg vil bare gerne lige understrege, at hvis man føler, at man har svært ved det, så synes jeg, man skal øve sig i det.
1: Ja, fordi det var præcis det, jeg ville spørge Gunvor om. Fordi er det noget, altså hvis du ikke besidder den her interpersonelle nysgerrighed, er det så noget, der sådan, det var ærgerligt, det mangler du simpelthen bare rent kinesisk. Kan det trænes? Altså kan du øve det?
4: Det mener hun jo i hvert fald. Altså det er ikke, fordi hun sådan siger, altså det er faktisk lidt i tvivl om, hun gør, fordi hun understreger meget brugt. Det her med at løse vores, altså ungdommens trivselskrise, altså kan vi komme ud af det ved at træne det her, altså lære, hvordan man stiller de her dybe spørgsmål. Og det mener hun faktisk, at der er en gevinst der. Og det er åbenbart, det var nyt for mig, i de amerikanske skoler, er det åbenbart noget, man øver. Nej. Det her med at lære at forstå hinanden og tolke hinandens følelser og sådan noget. Jeg spurgte en folkeskolelærer, jeg kender i går, sådan, altså er det også, jeg kunne forstå det på sådan, nærmest alle folkeskoler i USA, er det også noget, der sådan er på programmet i de ældste klasser i de danske folkeskoler? Og så siger hun, aldrig hørt om det.
2: Nej. Nej.
0: Men det er jo, altså det er jo også beslægtet bare med sådan en grundlæggende empati, ja, at man ligesom
1: det er det, det er,
0: møder andre mennesker og prøver at reflektere lidt over, hvordan de mon har det, eller hvad de har brug for.
1: Mm.
0: Altså, og så er det så bare meget konkret omkring det at være til en fest og blive anbragt ved siden af et andet menneske, som man på en eller anden måde har en form for pligt til at føre en samtale med.
1: Jamen, og en ting er den klassiske bordherre- og borddame-situation, som vi alle genkender, men det gælder jo egentlig også, Gunnar, og det skriver du jo også om i dine helt dagligdags relationer.
2: Mm.
1: Altså i stedet for bare at fortælle løs om, hvad ens dag er gået ud på, så kunne man jo også på et eller andet tidspunkt stille spørgsmål den anden vej. Ja. Det går du øver dig i.
4: Ja, det gør jeg, det er fordi, at det, og det sker stadig det her, at jeg altså plaprer ud til min kæreste i et kvarter om alle mulige små op- og nedture i kantinen, eller hvad jeg lige har læst, eller det ene og det andet. Og så på et tidspunkt er det, han siger sådan, du kunne også spørge, hvordan min dag er gået.
2: Ja.
4: Og så var sådan, gud, hvordan er din dag gået?
1: Ja.
4: Og det er jo sådan helt elementært, men altså, jeg skal tænke over det. Det er en bevidst ting for mig at sådan sige, stop,
1: vi skal træne.
4: Nu skal du ikke snakke om dig selv, nu skal du spørge og lade være med. Ikke komme med sådan, det minder mig om, jeg har faktisk den her anekdote, eller da jeg var på trekking i Nepal, der skete også det her, men det der med at faktisk spørge ind.
1: Ja, spørg ind, træn din interpersonelle nysgerrighed.
2: Det er bare svært, hvis man er den mest interessante i rummet.
0: Det er jo et stort problem for dig, Gustav, kunne jeg forestille mig. Uanset hvor du kommer, er du jo den mest interessante.
1: Gunvor Løsbæk Vestergaard, du er videnskabsjournalist på Weekendavisen. Tusind tak, fordi du kom og fortalte os om interpersonel nysgerrighed, som er et begreb, jeg kommer til at huske resten af mit liv.
2: Også
1: det er fantastisk. Jeg vil gerne have, at alle tænker på det. Nu skal vi have en radioavis, og så vender vi tilbage efter pausen med mange flere gode historier.
5: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
6: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
5: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
7: En systemfejl hos politiet betyder, at man i øjeblikket ikke laver børneattester. Attesterne bruges af skoler, institutioner og idrætsforeninger til at sikre, at dem, man ansætter, ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et kæmpe problem, at politiet i øjeblikket ikke udsteder attesterne, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
8: Altså, jeg er dybt, dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. I Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
7: Fejlen hos politiet betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene. Og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en børneattest og få et job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
8: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
7: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Rigspolitiet oplyser, at man gør alt, hvad man kan for at få systemet op at køre igen. Politiet efterforsker nu 2 mulige stenkast fra en bro over Amager Motorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje, det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes blev en bil ramt af en sten tæt ved afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag skete der muligvis noget lignende fra samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har allerede meldt sig, men politiet vil gerne tale med folk, der måtte have set noget. Konflikten om Falklandsøerne er blusset op igen. I en tale i nat sagde Argentinas præsident Javier Milei, at øerne burde være en del af Argentina. Falklandsøerne er britisk territorium og har været det i næsten 200 år. Argentina har også tidligere gjort krav på Falklandsøerne. Tilbage i 1982 besatte argentinske soldater øerne, men tabte dem i en lynkrig med Storbritannien. DR's korrespondent i Sydamerika, Christian Anblad, anser det for usandsynligt, at meldingen fra præsidenten vil udvikle sig til en militær konflikt eller en krig.
9: Den, man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleis ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
7: I de østlige egne regn, ellers vekslende skydække med en del byger, der sidst på dagen kan være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest, og vi får mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Do.
1: Mathias, er der ikke noget med, at du skal være toastmaster i morgen til din gode vens runde fødselsdag?
2: Jo, det skal jeg.
1: Og hvordan, at jeg tænker... Du er sikkert en fremragende toastmaster.
0: Det tror jeg, der er mange, der tænker. Jeg ved ikke, om jeg ved det simpelthen ikke.
1: Har du ikke været det før?
0: Jo, jeg har været der vildt mange gange. Og det tror jeg, de tænker, at han kan godt lide at høre sig selv.
1: Ja, han er charmerende og klog. Og...
0: Så bliver jeg bedt, men jeg er ikke helt sikker på, hvordan man er en god toastmaster. Men det er vel noget med, at jeg skal være charmerende. Jeg skal have folk til at grine.
2: Det kan du godt.
0: Og så også være,
1: du skal være lidt skarp.
0: Ja, lidt.
1: Men ikke for meget.
0: Jeg ved ikke, hvor drillende må man være. Jeg skal også koordinere med køkkenet og få det hele til at fungere.
1: Ja,
0: det,
1: du kunne... det bøvl, ja. Må jeg sige noget? Hvis man skal drille, skal man drille på en begavet og gennemført måde. Ellers er det ikke sjovt.
2: Du kunne introducere alle talere, ligesom man gør i New York Times og i Billedbladet, med deres alder. Nu er det Inger Sørensen, 64, som holder en tale.
1: Det er bare sjovt. Det synes jeg var en god idé. Det gør du.
0: Der var den.

0: Bravo.
1: Bravo. Velkommen tilbage på første række. Ja, Gustav.
0: Lytterne ved jo ikke, du sidder og spiller den live, Ane, når skilleren kommer på.
1: Ja, jeg sidder med bjæller og fløjter og det hele. Det er udelukkende mig, der spiller den jingle. Jeg synes, jeg gør det godt hver gang.
0: Hver gang. Mm.
1: Her på første række, der interesserer vi os for de kulturhistorier, der ligger og summer inde i den store kulturmave. Mm. Men vi kigger også på andre ting, som vi synes fortjener et lille blik. Og her i studiet er det jo mig, Ane Kortsen. Det er...
0: Jeg hedder Gustav Hagild.
2: Jeg hedder Mathias Hammer.
0: Hej, Mathias Hammer.
3: Hej, Gustav Hagild og Ane Kortsen.
1: Og Gustav, hvad kan vi glæde os til den her time?
0: Jamen, vi kan glæde os til rigtig mange gode ting. Blandt andet John Galliano, som skulle have haft en stor udstilling på The Met. Det, som også er Met Gala, altså den her store fest, der skal samle penge ind, som er en kæmpe mediebegivenhed. Han skulle have haft en udstilling, den er blevet droppet.
1: Ja.
0: For han har sagt nogle rigtig grimme... og antisemitiske og racistiske ting. Hvad er op og ned, og hvem er John Galliano egentlig? Det skal vi snakke om til allersidst. Vi skal også snakke om de her internet-amatørdetektiver. Dem, som, hvad kan man sige, parallelt med politiet, prøver at opklare mordgåder hjemmefra deres soveværelse og eller kælder.
1: Ja, sofa-detektiverne.
0: Præcis.
1: Ja, der er mange gode ting på menuen, men vi skal lige forbi noget af det, vi går og glæder os til.
0: Det skal vi.
1: Og jeg vil gerne lægge ud, fordi at i aften er der åbningsfest i Kødbyen. Det er gratis, der er en masse fantastiske arrangementer, og det er fordi, at nu starter Golden Days.
2: I København.
1: Og Golden Days er jo den her... kulturhistoriske festival, som faktisk går mange, mange år tilbage. Den hedder Golden Days, fordi de første fire festivaler kredsede om, ja, guldalderen. Så det var egentlig oprindeligt, meget pænt om, netop om guldalderen, og det var sådan samtalesalonger og sådan noget. Det var helt tilbage i 94, så lang tid.
2: Hold da fast, mand. Det var nærmest tilbage i guldalderen, jo.
1: Ja. Nu er vi i 2026, og ved I, hvad de har som tema i år? Monster, hvilket jeg synes er monsterfedt.
0: Det synes jeg også.
1: Og det er jo så, altså det er jo stadig sådan en rimelig intellektuel affære, Golden Days, men de griber det jo an på mange virkelig interessante måder. De har altid sådan nogle undertemaer. Tema 1 er monsteret under sengen. Det er selvfølgelig, altså det kan man regne ud, alt det der uhygge, alt det, hvad er det, der skræmmer os. De har også et tema, der hedder monsteret på tronen, altså... tyranner og diktatorer og hvordan magt kan korrumpere. Super interessant. Så har de monsteret i spejlet, altså hvor man vender med blikket indad mod sig selv. Hvad er vi for nogen på indersiden? Og så er monsteret er altid de andre. Vi ser monstre alle vegne fra skolegården til Folketingssalen. Og det der er med Golden Days er, at de her undertemaer er der så et hav af alle mulige arrangementer. Mange af dem gratis, nogle af dem koster noget, nogle af dem koster ganske lidt. Det er altid tit ret interessante samtaler. Mm. Det kan være performances, det kan være udstillinger, det kan være alt muligt. Men så har de det her overordnede tema, som de så folder ud i alle mulige hjørner. Det synes jeg er så fedt.
2: Og hvordan, altså de gør det også alle mulige steder. Der er ikke en festivalplads. Nej. Eller en... Altså alle, der har... Er det festivalen, der arrangerer det her, eller kan man også, hvis man nu har museumsdirektør, kan man så sige, jeg vil gerne lave en udstilling om monstre under sengen, og så kommer det ind under Golden Days paraplyen.
1: Ja. Ja.
2: Så hele vores hovedstad bliver sådan lidt monsteragtigt.
1: Ja, så hvis du ligesom har, altså du behøver ikke engang være museumsdirektør, lad os sige, du har en café, og du tænker, monstertema, det kunne være sjovt, jeg kunne godt tænke mig at lave min café om til en stor, uhyggelig omgang. Så kan man...
0: Monster cupcakes.
1: For eksempel så er der i, hvis man nu ikke synes, at man vil til åbningsfest i Kødbyen, så er der også, hvorfor er det altid... De andre, der bliver til monster på Christiansborg Slot, i ruinerne under Christiansborg Slot, åbner den kongelige samling op for et af Danmarks historiens dystre kapitler. Der er en hekseforsker og museumsinspektør, der fortæller, der er en igen, om Christian den 4.'s frygt for hekseri og sort magi. Og det står man altså under Christiansborg Slot, nede i katakomberne og taler om. Så altså, jeg vil bare sige, at det er et fænomenalt tema, de har fundet på Golden Days i år. Så det glæder jeg mig til. Jeg skal ud og dyrke monsteret.
0: Spændende.
1: Ja. Hvad med dig, Mathias? Hvad går du og glæder dig til?
2: Jeg går og glæder mig til på tirsdag.
1: Hvad sker der?
2: Det er jo den 8. september. Hvem er det nu, der har fødselsdag den 8. september, Ane og Gustav?
0: Det er
2: Det,
1: jeg er ikke Mathias så god til at huske Hammer. Dator.
2: Nej, det har jeg ikke. Det har jo Nikolaj Frederik Severin Grundtvig.
1: Min store helt.
2: Min store helt. På trods af, at jeg altså har medansvar for, at ramadan i København er i højskolestangen, så er jeg dog grundtvigianer. 243 år. Og i den anledning, nej, jeg ved ikke, om det er den anledning, men på den dag udkommer for mig længe ventet Grundtvig-biografi. Den hedder NFS, fordi det er Nikolaj Frederik Severin. Initialerne i hans fornavne, skrevet af Jes Fabricius Møller.
1: Men der må da have været skrevet en biografi om Grundtvig for længst.
2: Måske skrevet 200. Nej, det ved jeg ikke.
1: Der er mange.
2: Nej, altså, det der er, jeg er meget interesseret i det. Jeg synes bare, det er så spændende. Jeg synes, Grundtvig er så spændende, fordi hans liv var spændende og langt og indholdsrigt. Men jo fordi han betyder så indirekte så, og direkte så utrolig meget for, hvem vi er, hvad det er for et land, vi lever i. Og så slår det mig bare, at jeg ved ikke, jeg har læst en håndfuld Grundtvig-biografier. Og det, altså det der ekstreme værkbagkatalog, han har. Og det der med, han både har betydet noget som ideolog, som politiker, og jo i høj grad som teolog og filosof. Det er enormt svært at lave en god Grundtvig-biografi. Og jeg vil faktisk sige, at de fleste af dem har været en ordentlig tung og lidt trættende omgang.
1: Så den ultimative har ikke været der endnu?
2: Sådan vil jeg vurdere det.
0: Hvad kan du allerbedst lide ved Grundtvig?
2: Jeg kan allerbedst lide de tanker, han gør om fædreland og fællesskab, dannelse og folkeoplysning. Og det er, fordi jeg ikke er så teologisk velfunderet, så det gør noget. Altså, det er, fordi det er jo det, der er mit hjerteblod. Jeg synes jo Grundtvigs tanker om at oplyse, om folkeoplysningen, om folkeligheden, om at vi som folk skal være lige for at kunne understøtte vores demokrati, og at vi dermed skal have en stor national selvforståelse, synes jeg er meget, meget spændende.
1: Men
2: og meget
1: jeg,
2: vigtigt.
1: Jeg har lagt mærke til, at det er meget sådan belejligt for mange at spænde Grundtvig foran deres vogn.
2: Meget.
1: Ligegyldigt, om de kommer fra det højre orienterede eller det venstre orienterede, så synes jeg tit, at nogen siger, jamen Grundtvig sagde, og så kan det være virkelig højreorienteret, eller virkelig venstreorienteret.
2: Ja, lige og sådan er det jo. Altså, og sætningen Grundtvig må vende sig i sin grav, den kan man læse i aviserne og i debatspalter dagligt.
1: Altså. God titel til en bog.
2: Ja, det er det faktisk. Jeg har en stor tiltro til Jes Fabricius Møller. Jeg tror, at han efter sigende, så skræller han ligesom en hel masse lag af i forhold til, hvordan fortællinger om Grundtvig er blevet videre kolporteret op gennem årtierne, og prøver at gå tilbage til primærkilderne og skrive, hvem var Grundtvig, og hvad kunne han.
1: God idé. Så alle de der mange fortolkninger, de bliver skrællet af.
2: Præcis. Mm?
0: Jamen også fordi myten kan godt vokse så større end, eller sådan.
2: Ja, præcis.
0: Altså Grundtvig er også Grundtvig, fordi han er Grundtvig. Eller sådan, det er sådan en, det bliver sådan en skrue uden ende på en
1: måde. Ja. Nå, Gustav, hvad glæder du dig til, min ven?
0: Jamen, jeg glæder mig også til en bog. Jeg glæder mig simpelthen til. Jeg har læst en boganmeldelse af en engelsk bog, som er skrevet af en forfatter, der hedder Marlon James. Bogen hedder The Disappearers, altså forsvinderne, eller de forsvindende, eller dem, som forsvinder, eller sådan. Men jeg tror aldrig, jeg har læst så glødende positiv en boganmeldelse. Den bliver erklæret som måske. Altså det her, overskriften er, dette mesterværk er dette årtis bog, hvis ikke århundredes.
2: Ja, men så er det, fordi I ikke har læst NFS af Jes Fabricius Møller.
0: Det er 600 sider om homoseksuel hate crime i Jamaica. Og det skulle simpelthen være fuldstændig amazing. Mm. Kolonialisme, tops, bottoms. Altså, det er to. Seks positioner i homo-lingo. Mm-hmm. Popkultur, musik, vold, skam, eksil, HIV, Jamaica, ironi. Altså, det lyder simpelthen så god. Jeg glæder mig så meget, at jeg har bestilt den. Og den tror jeg går sådan noget 2 uger, før den kommer altså til Danmark.
1: Det forstår jeg godt, du glæder dig til. Jeg læste også den anmeldelse og tænkte, hold da op.
0: Og så glæder jeg mig faktisk til en plus 600 sider bog.
2: Ja.
1: Ja.
0: Altså sådan, lad os.
2: Men der er ikke noget. Du ved ikke, om den kommer på dansk? Jeg kan ikke læse 600 sider på
0: den. Jeg tror ikke, den er oversat endnu. Så jeg har ikke. Den er lige udkommet her i går eller i forgårs på engelsk.
2: Men hvis det er århundredets bedste bog, så skal den nok komme på dansk på et tidspunkt.
1: Eller så er det ikke århundredets bedste bog, bliver nødt til at sige, hvis den ikke gør det. Okay.
0: Der er blandt andet der skulle være en meget smuk beskrivelse, som bliver bliver gengivet i bogenmeldelsen, som er lige over røvsprækken, var der et lille område med sved i et perfekt V.
1: Det er meget noget, der lukker dig til.
0: Jeg synes, det lyder rigtig godt.
2: Er det det fra 600 sider, at der er sved over røvsprækken?
1: Jeg synes, det er et mærkeligt citat.
0: Det lyder bedre på engelsk, tror jeg.
1: Nå, okay.
2: There was sweat over the ass brick.
0: Ass brick.
1: Godt, jeg opsummerer lige her. Så jeg glæder mig til Golden Days og monstertemaet, som starter i dag. Mathias glæder sig til den 8. september, hvor den måske ultimative Grundtvig-biografi udkommer. Ja. Det siger lidt om os som mennesker, hvad det er, vi går og glæder os til.
2: Ja, det gør det da.
1: Og Gustav glæder sig til århundredes roman The Disappearers af Marlon James, som ikke er på dansk, men som man kan bestille over nettet og få tilsendt på engelsk.
0: Ja. 600 siders jamaicansk homovold.
1: Hvis man er til det. Det er som om, at der sker noget i forhold til virkelighed og fiktion, når det kommer til kriminalsager. Det ved jeg ikke, om I har bemærket. Men senest så har en af denne verdens allerbedst sælgende krimiforfattere, ham der hedder Michael Connelly, som har udgivet 43 romaner. Han har udviklet den detektiv, der hedder Harry Bosch, som også er filmatiseret. Michael Connelly, han er af urensagelige årsager, kan man sige, fordi han har jo succes nok. Han er blevet totalt besat af det, der hedder en cold case, altså en uopklaret kriminalsag. Og har sat sit gode ry og rygte på spil, fordi han er fuldstændig sikker på, at han har fundet den rette morder. Thomas Klinkby, velkommen til.
4: Tak. Tak skal du have.
1: Thomas, du er podcastproducent. Du er true crime forfatter, og så er du vel en form for amatørdetektiv?
4: Ja, det må jeg indrømme.
1: Du er en internetdetektiv i hvert fald.
4: Ja, ja, jeg er sofa-detektiv.
1: Ja.
0: Så indlæser du forhåbentlig bøger hele tiden, for du har virkelig en god stemme, Thomas Brauer.
4: Tak.
1: Det gør jeg faktisk.
4: Det gør jeg faktisk.
1: Det, der er du ikke helt galt på den.
0: Godt.
1: Og han er også gammel DR2-speaker her fra huset. Så
0: er jeg glad.
1: Han har en god stemme. Det kan godt blive. Han er smørstemmen fra IKAST.
4: Ja.
1: Men Thomas, prøv lige først at fortælle, hvad er det, der er sket for Michael Connelly?
4: Ja, hvad der skete for Michael Connelly, han har kastet sig over en af de store true crime-gåder, faktisk to af dem. Mm. Det er Zodiac-sagen, som er godt 50 år gammel, og så er det Black Dahlia, som er 80 år gammel. Mm. Og det er nogle notoriske, uopklarede sager, som han nu mener, at ikke han har opklaret. Han understreger det ikke ham. Han formidler det bare. Mm. Men det vil sige, at han bakker det også op, ikke han tror på det. Mm. Så der er et hold af sådan nogle forensic scientists, nogen, der ved meget om hvad hedder det, gåde og kodeløsning. Mm. Zodiac-morderen fra det nordlige Californien, var jo kendt for at efterlade forskellige gåder.
1: Mm. Altså sådan koder, kodesprog, ikke?
4: Ja, ja, lige præcis. Så sådan noget virkelig, altså high-stakes sudoku, eller sådan morbid krydser tværs.
1: Ja.
4: Og det er jo forfristende til ikke at prøve at knække den kode.
1: Nej.
4: Og det mener han så, at det her hold har gjort, og det er nogle ret, at det er sådan erfarne tidligere drabsdetektiver og videnskabsfolk, og de har også haft noget peer review på, så det er, sådan, det er ret overbevisende, det de er fundet frem til.
1: Ja, så han har sat sit gode ry og rygte på spil for og ligesom at gå helt ud på planken og sige, vi har fundet morderen, altså Zodiac-morderen, som også er Black Dahlia-morderen, som er den her sag, som du siger, 80 år gammel, en ung kvinde, der bliver fundet dræbt.
4: Mm-hmm.
1: Pressen døber hende Black Dahlia, fordi hun er meget smuk. Og man finder aldrig morderen.
4: Nej, så han binder ligesom sløjfe på de to ting, og siger, så har vi det.
1: Ja, så er de to klaret.
4: Han mangler bare lige Jack the Ripper.
1: så er det helt hjemme. Og det interessante er jo, fordi vi skal ikke diskutere, hvorvidt morderen er fundet her eller ej. Det interessante er jo, hvorfor er han blevet så besat af de her sager, og er det noget, du kan genkende, Thomas?
4: Ja, det føler jeg er et lidt ledende spørgsmål, Anne, fordi det ved du udmærket godt. Altså, jeg har jo lige, apropos Gustav, jeg har jo faktisk indtalt min egen bog.
1: Mm.
4: Manden på broen er lige kommet ud som lydbog. Og det er en historie om en vemmelig true crime-sag fra USA. Dobbeltmord i Delphi. Og så er det også min besættelse, hvor jeg virkelig faldt igennem brædderne og dybt ned i hullet, så jeg ikke kunne komme op til. Jeg synes bestemt, jeg kender til den besættelse.
1: Ja, fordi Michael Connelly er røget ned i et dybt hul, som ret mange ryger ned i på internettet, hvor de pludselig bliver så besat af en uopklaret kriminalsag, at de dybest set nærmest bliver en form for detektiver, hvor de gennemgår alt, hvad der er af spor, og de bliver mere og mere, udvikler deres egne teorier, kommer op og skændes med hinanden. Det udvikler sig.
4: Altså, det hul, jeg faldt ned i, sådan, jeg laver jo True Crime podcasts i forvejen, så jeg leder altid efter sager. Ja. Og så på det tidspunkt i sommeren 2022, der faldt jeg over en sag, som var uopklaret og havde været det i 5,5 år, og det var det her dobbeltmord i Delphi. Og det blev jeg meget interesseret i, nysgerrig på, eller mere eller mindre besat. Fordi helt kort fortalt, så er det sådan en moderne, meget vemmelig udgave af Brødrene Grimms eventyr på en måde. Mm. Hvor to piger, bedste veninder, Libby og Abby, 13 og 14 år, de går ikke til bedstemorens hus, de går fra bedstemorens hus, og så går de en tur i skoven over en forladt jernbanebro, som er virkelig uhyggelig, når man ser den i virkeligheden.
2: Er det ulvene?
4: Det er jo ikke ulven, men det er ikke problemulve, det er heller ikke eventyrulve. Det er jo meget værre, fordi de bliver simpelthen slået ihjel af en mand på broen. Og grunden til, at vi ved, at det er en mand på broen, der gør det, det er, at den ene, Libby, hun optager det med sin telefon. Så der er et billede, en lille videooptagelse af ham, og der er også en lydoptagelse, hvor han siger fire klamme ord, i hvert fald i konteksten. Mm. Guys. Down the hill.
1: Ej, lad være med at sige det igen.
4: Puh. Og det har jeg lyttet til igen og igen og igen, fordi efter 5,5 år, så kunne jeg ikke forstå, at den ikke var opklaret, den her sag. Man havde jo hans billede, men det var sådan, det var en Rorschach-test, viste det sig, ikke? Altså ligesom, det var blækklatter, hvor man kunne se en skikkelse. Man kunne se, det var en mand. Man kunne se, det var en hvid mand. Man kunne se, han havde sådan noget jeans og sådan et blue-collar tøj på. Men derudover, så var han jo åben for fortolkning. Så alle og enhver og deres nabo kom ind med fortolkninger. Hvem kunne det være? Jeg tror, det er ham, og så videre. Det var sådan en hel verden af sofa-detektiver, der blev sat i aktion.
1: Ja, Mathias?
2: Jeg er bare nysgerrig. Altså, når der er uopklarede kriminalsager, så er det jo ofte, at politiet offentligt beder om hjælp. Er der nogen, der har set noget? Er der nogen, der har hørt noget? Er der nogen, der kan komme med ledetråd til, hvad vi kan gøre her? Ja. Altså, hvordan har politiet det med den her tendens til, at der er kommet så mange sofa-detektiver?
4: Jeg vil tro, de har det stramt. Ja. Jeg vil tro, de har det blandet, faktisk. Men
2: hvorfor?
1: Det er godt, du spørger. Ja. Fordi, det tænkte jeg også. Og Otto, vores praktikant, har faktisk talt med... jamen, det er en udmærket overgang. Otto har været ude at tale med Frederik Strand, der er museumsleder på Politimuseet, om præcis det her. Altså, fordi en ting er, at Thomas og Michael Connelly og alle mulige andre sidder og føler, at de har fundet de geniale svar på mordgåden på nettet. Men hvad siger politiet? Synes de, det er en hjælp, eller hvad?
5: Ja, det er Frederik.
6: Goddag, Frederik. Det er Otto Korse fra P1.
5: Ja, hej.
6: Frederik Strand, hvordan vil du definere en amatørdetektiv?
5: Altså, jeg vil definere en amatørdetektiv som en, der mener at kunne opklare forbrydelser, som politiet indtil da ikke har kunne opklare. Altså, man mener at kunne komme med nogle nye spor og kunne etablere en eller anden form for gennembrud, der måske kan pege på en gerningsmand. Og ofte bliver der jo peget på en eller anden form for gerningsmand. Når vi ser på amatørdetektiver, som jeg har defineret det her, så vil jeg mene, at det ofte ikke hjælper politiet. Jeg har svært ved at pege på nogle gennembrud, som amatørdetektiver egentlig har lavet. Og her holder jeg jo amatørdetektiver ude fra for eksempel journalistiske gennembrud og den slags ting, fordi det opfatter jeg som noget andet. Men når vi ser på dem, som mener at kunne opklare store forbrydelser eller lignende, så er det efter min opfattelse meget, meget sjældent, at det rent faktisk er sket.
6: Kan amatørdetektivers interesse ikke også være med til at puste nyt liv i de her efterforskninger?
5: Jo, det er så en anden side af det. Altså, der er ingen tvivl om, at amatørdetektivers arbejde med den her type af sager, det kan være med til at holde de her sager i kog, altså puste liv i dem. Altså, det er der slet ingen tvivl om.
6: Hvor går grænsen så mellem, hvornår det holder noget til ilden, og hvornår det begynder at blive lidt farligt måske, at folk går og interesserer sig lidt for meget om det?
5: Altså, det, der kan være problematisk, når vi ser på amatørdetektiver, det er, at... De i forbindelse med deres opklaring af de her sager kan udpege gerningsmænd uretmæssigt jo. Altså det er der, der begynder de at blive problematisk. Og så har vi også set nogle sager, hvor det jo har nærmet sig en eller anden form for selvtægt i forbindelse med en verserende efterforskning. Det har vi set blandt andet i forbindelse med Emilie Meng-sagen jo. Altså der var der jo lokale, som begyndte at tage sagen i deres egne hænder og pege på en mulig gerningsmand, som boede i området, hvor forbrydelsen havde fundet sted. Og så begynder det at blive stærkt problematisk, og så begynder det jo også at sabotere politiets efterforskning, og så begynder det at blive farligt.
6: Og hvordan er det med til at forpure politiets efterforskning? Hvordan helt konkret skader det her?
5: Det, der kan gøre det problematisk, det er, at det jo kan, det så vi også til en vis grad i Millimange-sagen, det kan trække ressourcer væk fra den egentlige efterforskning, fordi der er folk, som begynder at pege på en mulig gerningsmand, vil have politiet til at engagere sig i det her. Ja, og så kan det trække ressourcer simpelthen væk fra politiet, og måske også tegne et billede af sagen i offentligheden, der gør, at for eksempel vidner bliver forvirret eller den slags ting. Så altså, det kan både være ressourcekrævende for politiet, og det kan måske også, hvis der er stort nok pres på for de her amatørdetektiver, simpelthen at pege efterforskningen i en forkert retning i forhold til befolkningens opmærksomhed og lignende.
1: Ja. Nå, Thomas, nu præsenterede jeg dig jo som amatørdetektiv, da du kom ind.
4: Mm-hmm.
1: Holder du stadig fast i det, efter du hørte, hvad Frederik Strand siger?
4: Ja, men jeg vil gerne kalde mig sofa-detektiv, men jeg står ikke og forsvarer det. Altså, Frederik har jo fuldstændig ret.
1: Mm.
4: Det er sjældent, der kommer noget godt ud af det overhovedet.
1: Mm.
4: Den sag, jeg dykkede ned i, der var der rigtig mange, der mistede forstanden. Der var enkelte, der mistede livet.
1: Ja.
4: Det gjorde ikke noget godt overhovedet. Så nej, det er ikke fordi, at jeg siger, at det er det gode. Men der er så mange, der gør det, og vi er så mange, der gør det, så jeg tænker, der må ligge en mening bag.
1: Ja.
4: Og det handler om jagten på den gode fortælling.
1: Ja.
4: Og det, der giver mening, og vores hjerner, der bare vil til mønstre, og finde mening overalt. Men det er lidt noget andet. Fordi i forhold til altså podcast, der har opklaret noget, der er ikke rigtig nogen.
1: Nej,
4: altså, tværtimod, Serial, den store True Crime podcast, var altså på afveje.
1: Mm.
4: Store dokumentarer som Making a Murderer, tog fejl.
1: The Staircase,
4: også bias der.
1: Mm.
4: Så er der enkelte, som, der er en, der hedder Your Own Backyard, en amerikansk sag. Jeg kan ikke huske præcis nu, hvornår den er fra. Men journalisten der, han får mig så netop få så meget omtale om sagen, så nye vidner træder frem, som politiet ikke har snakket med, og så opklarer de sagen.
1: Mm.
4: Så det er det, podcast kan. De kan godt give opmærksomhed. Det er uanset, om det er amatører eller journalister, der er uddannet, som gør det. Men det der med at gå ud og knække koden som detektiv, det kan man ikke. Jeg tror, det handler om noget andet. Det handler om noget psykologisk.
0: For jeg skulle nemlig til at spørge, hvad gør man? Nu siger man betragter sig selv som amatør. Hvad gør man? Altså, så går man ind og kigger på Google Maps, hvad er det for helt konkrete ting, man kan gøre?
4: Godt, så jeg har stødt på forskellige typer, der gør forskellige ting. Det foregår mest inde på Reddit, men der er også andre steder. Og der synes jeg, der var sådan nogle arketyper. Der var feltreporteren. Det er okay. Dem, som måske er journalister, eller gerne vil være det. Så det her, det foregik i Indiana. Der havde jeg ikke lige rejsehjemmel til. Jeg sad bare med en netforbindelse hjemme og var blandt de mest passive sofa-detektiver. Det var mest inde i mit hoved, det kørte rundt. Så feltreporteren går ud.
1: Tager simpelthen til.
4: Delfar, en af dem, der boede ret tæt på, interviewede flere af de øjenvidner, der var, og kom så med sine teorier. Men altså filtreret på en måde gennem Reddit under anonymitet, så det var svært at forholde sig til. Så er der True Crime-turisterne. Det er den platte side af samme mønt. De tager også ud. De bidrager bare ikke med noget. De tager bare noget. Altså, de kommer ud og
1: invaderer haver
4: og tager en selfie. Jeg er sådan morturister uden noget, ikke? Og så er der en god blanding af konspirationsteoretikere og folk, der efterhånden, undskyld, jeg siger det, nærmest er der for hyggens skyld og fællesskabet.
1: Mm.
4: og bliver lidt ked af det, når sagen bliver opklaret.
1: Ja.
4: Fordi, hvad har de så?
2: Ja. Ja, og det vil nemlig til at spørge om det. Altså, hvorfor gør man det her? Gør man det, fordi man gerne vil gøre en god gerning, hjælpe politiet? Gør man det, fordi man ønsker hæder og ære at være den, der lykkes med at opklare det her umuligt opklaret mord? Eller gør man det, fordi det er en anden form for rollespil og fritidssyssel og leg?
1: Fællesskab.
4: Ja, altså der er noget, jeg vil betragte mig som typen, der er sådan gådeløser. Altså min hjerne er lidt overaktiv til tider, og så der mærkede jeg, at det her, det kunne fastholde mig.
2: Så det er som at være i et escape room? Eller?
4: På

0: at skal rundt med. Og så kan man selv bestemme, i hvert fald som lytter, hvornår man starter og stopper. Og så kan man kontrollere det på en måde. Mm. Man kan få illusionen af kontrol. Mm. Få en lille smule orden i en kaotisk verden.
1: Det lyder som om, at de internet sleuths der, de faktisk følger alle rådene, ikke? Det er også noget med at pleje sine relationer, gøre noget, som giver mening, være god ved sig selv. Det eneste, de måske skal huske, og det er rent, hvad hedder det, fordomme det her, det er, at de skal holde fast i deres rutiner, søvn, kost og motion. For jeg forestiller mig, at der bliver drukket en del energidrikke.
0: Ja, ikke for mig personligt, men jeg kan skrive under på det der med søvnen. Ja. Altså, jeg kunne simpelthen ikke sove, fordi jeg var i gang med at opklare et dobbeltmord.
1: Præcis. Mm.
2: Og noget af det, som jo du siger i bogen, i lydbogen, det er jo, at der er også mange, der har brug for at give ondskaben en adresse.
0: Ja, det tror jeg.
2: Hvilket er et meget godt udtryk. Altså det her med, det føles så meningsløst og så voldsomt, at sådan noget, som sker for eksempel for de to små piger her, så man har brug for, at der er nogen, altså man ved, hvem der har gjort det, så man kan ikke sige, det er der ondskaben er.
0: Ja, det er så overvældende ondt og uhyggeligt, det der sker i den sag. Så det tror jeg helt klart, at man har et behov for at komme tit med en teori, der måske også bliver lidt forblommet og bliver sådan ret stor, så den ligesom matcher dybden af den forbrydelse, der er begået. Jeg skal ikke spoile noget, hvis man nu har lyst til at gå ind og lytte til lydbogen, men afsløringen, den kommer så i øvrigt, det er 2022, jeg går ind i sagen, ja, som selvudnævnt detektiv, og så er det faktisk kun 3,5 måneder efter, der kommer et gennembrud, hvor man i sidste ende finder frem til den, der har gjort det. Ja. Og uden at spoile for meget, så er virkeligheden jo bare anderledes hverdagsagtig og nøgtern. Det er jo ikke det der kæmpe monster, man finder. Det er ikke en, der kan leve op til de store konspirationsteorier. Og det er for kedeligt, åbenbart, for mange af dem, der var derinde. Jeg kom selv fint videre, fordi nu er ligesom lagt låg på den, men mange andre, de blev hængende, og så gik de på den anden side og sagde, det må være en ny konspiration. Det er virkelig politiet, der dækker over et eller andet. Altså, ja, trangen til de der store, altfortællende fortællinger er udbredt.
2: Ja. Det kan man jo selv høre, hvis man lytter til manden på broen, og hvis man tør, vil jeg sige, for mit vedkommende, fordi det er skræbt livet af mig. Men Thomas Klinkby, du er podcastproducent, true crime forfatter, amatørdetektiv. Tak for at løfte en lille fli af det her hav af selvudnævnte internetdetektiver.
0: Tak. Jeg kan se, Ane, på din notesbog, at du måske også har det, der skal til for at være en detektiv. Yeah. Det er sådan lidt en Zodiac-kode i sig selv.
2: Ja, men jeg har løst Zodiac-mordet, det glemte jeg bare at sige.
0: Ja, det er godt.
2: Tak, fordi du kom.
0: Ja, selv tak.
2: Nu skal vi hæve os lidt op over de dystre historier, vi finder på nettet, og så tale om nogle af de mindre, måske også de gode. Det er blevet tid til ugen kort og godt. Gustav.
1: Jeg har taget en rendyrket god historie med.
2: Ja, måske.
1: En solstråle historie.
2: Ja.
1: Jamen, altså, kender I den restaurantkæde, som var meget sådan, altså, et fænomen i nullerne, den der hedder Hooters?
2: Oh ja. Yeah.
1: Altså, konceptet var ligesom...
2: Det var en anden tid.
1: Lidt sådan en strandbar, Mathias, skal du forestille? Jeg tror godt, du vil kunne lide den. Strandbar, lidt sådan Southern American cuisine.
2: Altså, det var
1: sådan
2: noget, det var burger.
1: Nej, det var også sådan noget fried shrimp og...
2: Nå, okay. Ja.
3: Jeg har lige billedet googlet. Ja. Der er ikke mange burger, der er meget personale.
1: Mm. Og så noget rigtig skønt personale, som havde små shorts og lidt dybt udringet t-shirt på.
2: Barmfær.
1: Hvor man kunne, ja, få fornemmelsen af bryster.
3: Altså, fordi Hooters betyder også bryster.
1: Hooters betyder bryster. Hooters er en meget, meget sød joke fra fra komikeren Steve Martin, som siger, han synes, det er nedsættende at kalde en kvindes bryster af boobs og jugs. Det kan man ikke kalde dem. You should only refer to them as Hooters.
2: Vil man oversætte det til babser?
1: Ja, måske babser.
2: Det er meget sødt.
3: Så det er en restaurantkæde, der hedder babser.
2: Ja, ja.
1: Og det man ligesom kunne gøre...
3: Fedt nok. Hvor piger med store bryster serverer.
2: Yes.
1: Hvor piger med store bryster serverer kolde øl og sådan lidt dårlig mad.
3: Okay. Nå,
1: det har været en kæmpe succes. Da det var på sit højdepunkt, så havde Hooters mere end 400 restauranter i hele verden. Det startede i 1983, men højt at flyve, dybt at falde, må man jo sige. Og Hooters har
2: Har det svært, gætter
1: jeg. Har haft det svært her på post Me Too movement. Hvad hedder det? Post, jeg skulle til at sige Obama's America, men det var for sjov. Altså, så Hooters har ikke haft det så godt. Nu har de så fundet på en strategi, som hedder, at de vil tilbage til deres rødder. Mm. Det skal ikke handle så meget.

0: om bryster længere. Ved Gud, der skal stadig være bryster. Men det er ikke det, det skal handle om. Nu skal de tilbage til, hvad de startede som, hvad de gerne vil være, nemlig en familierestaurant.
1: Okay, det var synes det, de startede. Jeg er langt springt.
0: En familie, god mad for hele familien. Kunne I finde på at tage på Hooters?
2: Men holder de stadigvæk fast i, at det er god mad for hele familien, serveret af meget unge piger med meget store bryster, med meget lidt tøj?
0: Men jeg tror, at tøjet bliver mindre udring. Altså, jeg tror ikke, det bliver lige så slemt, som det var engang. Der var også bikinitoppe på et tidspunkt. Det tror jeg, man går væk fra. Nu går man tilbage til den gode t-shirt, som efterlader noget til
2: fantasi.
1: Altså, jeg kan fortælle, at for, og det må være, det er snart 15 år siden, der åbnede der en Hooters i Borgergade i København.
0: Ja.
1: En lille bitte Hooters, hvor påklædningen var, og det ved jeg, fordi at vi som, jeg havde talkshow på det tidspunkt, så en eller anden grund var der en, der synes, det kunne være enormt sjovt, hvis jeg iførte mig Hooters-uniformen og gik ned igennem Indre Gade, og så skulle vi så filme, hvem der kiggede på mig. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor jeg gik med til det. Under alle omstændigheder.
0: Du gjorde det.
1: Ja, jeg gjorde. Jeg siger altid ja til sådan nogle ting. Og der var uniformen mini. Cowboy shorts, altså som simpelthen stoppede, før ballerne stopper. Lad mig lige sådan. Og så en meget nedringet, meget sort, ligesom sådan ærmeløs top.
0: Ja.
1: Det var Hooters-uniformen på det tidspunkt. Det var ikke bikini.
0: Nej.
1: Tæt på, men... Og jeg kan huske, jeg tænkte tanken om at gå og servere i det her tøj.
0: Ja.
1: Det virker sådan lidt uhygiejnisk på mig.
0: Ja.
1: Ja. Men altså, det vil de gå på ikke fra.
0: De vil, ja, altså de vil tilbage til at være en familierestaurant. Jeg skal sige, jeg kan ikke vurdere, om den kommer til, om de bliver lidt længere shortsene, men jeg tror godt, det kan fungere. Sjov for hele familien.
1: Mm.
0: Du har teenage-drenge, Mathias, de vil da elske
2: at
0: på Hooters.
2: Ja, det vil jeg sikkert, men altså, det ved jeg ikke helt.
0: Nu siger jeg bare, så man ved det, hvis man gerne vil på Hooters, at det, altså, frygt ej, den lukker ikke helt. Det bliver bare lidt mere familievenligt.
1: Det lyder godt. Det kunne også være noget at glæde sig til.
2: Er maden god?
0: det tror jeg ikke.
1: Ja, tak. Nå, Mathias, hvad er du med til os?
2: Nu har du lige sagt, at jeg har teenage-drenge. De er jo søskende. De er brødre.
1: Mm.
2: Og jeg ved, at I også har søskende. Du har en bror.
1: Jeg har en storebror.
2: Mm. Gustav, du har to små søskende, som jo altså er store nu.
1: Du har en lille søster og en lillebror.
0: Ja.
2: Jeg har en ældre bror og en yngre søster. Jeg er midterbarn.
1: Åh, du er det klassiske midterbarn.
2: Ja, kan du ikke godt mærke det?
1: Det giver god mening nu.
2: Derfor er jeg stadigvæk sådan lidt... jeg kan stadigvæk ikke... Det er vores konflikt om det smudsomslag, der det sidder i mig. Jeg bryder mig ikke om det. Vi skal være gode venner alle sammen. Nu har vi så... Lad mig spørge. Har I nogensinde i en periode af jeres liv ligesom aktivt droppet kontakten, relationen til jeres søskende?
1: Nej.
2: Ved I, hvor mange der har det i Danmark?
0: Nej.
1: Som altså i en periode eller permanent?
2: Ja, du altså i en periode. Nej, måske faktisk permanent.
1: Har droppet kontakten til en af sine søskende?
2: Ja.
1: Hvor mange procent i Danmark har gjort det?
2: Det har ifølge en megafonundersøgelse for Politikken sidste år i 2025, 25% af alle. Hver fjerde har 25? En søskende, de ikke har nogen kontakt med.
1: Gud, for vildt.
2: Det har jeg lige undersøgt og har reflekteret lidt over, fordi i denne uge, eller i sidste uge for en uges tid siden, udkom Gullimund, vores skønne sangskriver og sanger, med et nyt nummer, som han faktisk ikke selv synger, og som han ikke selv har skrevet. Han har været med til det, men det er primært skrevet af hans lillebror, der hedder Malte Gullimund, hedder rigtig Asger Nordtorp.
0: Malte Gullimund?
2: Nej, han hedder Asger Gullimund, og lillebroren hedder Malte. Han er et par år yngre, to år yngre, tror jeg. Og han går under kunstnernavnet Knægt, og er blevet faktisk et stor sangskriver og sanger, meget populær. Men det der søskende forhold har resulteret, jeg skal nok lige uddybe, men det har resulteret i en helt ny sang, som Gullimund har udgivet, som hedder Du min bror. Jeg synes bare lige, vi skal høre lidt af den her.
1: Ja, tak.

0: Ja, så fortsætter den. Den her sang udspringer. Jeg vil lige sige, de der stemmer, der kommer ind, det er samplet fra Matador. Ja. Det er Jørgen Buckhøj og, hvad hedder han? Langberg.
1: Langberg.
2: Ebbe Langberg.
0: Ja, ja, lige præcis.
2: Jesper Langberg. Ja, lige nok. Christen.
0: Som det er Christen og Mads.
2: Ja.
0: Fordi den ligesom, og i musikvideoen sidder de også i det originale Matador-kostyme.
2: Fra, det er meget værd, kan jeg fortælle dig.
0: Ja, det hørte jeg jo i radioen i sidste uge. Men Gullimund, Asger, storebror, har haft vind i sejlene, har fået den store karriere. Malte har været en del af bandet, men var ligesom spillet simpelthen bare anden violin og skulle varme op for ham. Og Asger har haft travlt med, at de synger også på et tidspunkt, du skulle tjene en million, før du ligesom... Altså, de har haft det her brødreforhold, de har konkurreret om alting, og så har de været i samme branche. Så de har haft det super, super svært sammen, og ligesom opstået en konflikt, og den her sang er så en eller anden forbrødring, eller et forsøg på at italesætte det der svære, den svære søskende dynamik og brødre konkurrencen. Okay. Jeg synes, det er en meget vellykket sang, sådan set.
2: Ja, og der er noget med den måde, som den nye generation af musikere ligesom laver musik på, som er meget sådan, vi er sådan helt inde i sådan et terapirum.
0: Ja.
2: Altså, det bliver meget konkret, de bruger nogle meget sådan konkrete ord, men det er bare så uvant, men det er fascinerende.
0: Det er meget fjern fra en 90'er kaldet sang, ikke?
2: Jo, der er ikke noget med hjertesmerte.
0: Nej. Og Gullimund er jo, han er jo simpelthen blevet bannerfører for lige præcis den her tradition om at skrive, hvordan det er at sidde hjemme ved køkkenbordet og se på sit barn lege, mens man er blevet skilt. Eller, altså, det er meget, meget, meget en til en.
1: Jeg vil bare gerne tilbage til det med de søskende der, for jeg synes, det er vildt, at 25%, altså jeg kan bedre forstå, at man bryder med sine forældre faktisk. Det vil simpelthen være mig så fjernt ikke at tale til min søskende. Nu er jeg også den ældste, så jeg har jo en anden ansvarsfølelse end jer to, mellem barn og yngste. Mm. At der er noget, det vil simpelthen, det vil byde mig så meget imod, ikke at sende dem ud alene, selvom jeg kan sagtens sætte mig ind i, det har faktisk mig og min lillebror også snakket om, det der med, hvis man har en storebror, som er naturligt god i skolen, og måske har en nederdel på, mens lillebror er, når lillebror er 11, og man så, altså, han går
2: er det
1: i...
2: Er det dig?
1: Ja, det er så mig. Nu taler jeg sådan om generelle termer om noget meget konkret. At det kan være hårdt, det der med, at der er ham, der står forrest, eller et eller andet.
2: Ja.
1: Men det er... men som storebror vil det godt nok være svært at sige, nu må du sejle din egen sø.
2: Nå, men som en, der også har en storebror, der fylder rimelig meget og er rimelig karakteristisk, har jeg altid bare nydt det.
1: Ja.
2: Altså, at han har taget mange af de store slag, og så har jeg kunne liste lidt ved ude i siden.
0: Jeg har lige lidt opfølgning her, kan jeg se. Årsager til, at man bryder kontakten med sine søskende. 35% siger simpelthen, det skyldes forskellige livsværdier.
1: Ja.
0: 24% siger dårlig stemning. 21% oplevelser i barndommen. 13% arvestrid.
2: Ja.
0: 12% mine søskende gør mig vred. Mine søskende gør mig ked af det. Ja. Så kommer der jalousi. 9% misbrug. 4% penge. Og ved ikke.
2: Nej.
0: Men,
2: men arvestrid hedder... Ja.
1: Godt. Der skal de bare vide, hvis mine søskende lytter med. Jeg tager det helt.
2: Ja.
0: Jeg vil aldrig bryde kontakten, men pengene. Det er min.
2: Ja, der skal man virkelig se sig godt for, når man når ud, når man når dertil.
0: Mm.
2: Okay, jamen meget, meget interessant. Og
0: hvad med dig,
2: Anne? Tak for sangen. Jamen, jeg synes jo, vi bliver nødt til at tale om, at i den her uge, der døde Gloria Steinem.
1: Nå ja.
2: Hun blev 92.
1: Ja, en icon.
2: Ved I godt, hvem hun er?
1: Ja.
0: Nej!
2: Mathias, du må gerne indrømme det.
0: Jamen, jeg ved det ikke, men det er nok noget med noget fra USA, er det ikke det?
2: Det er noget fra USA.
0: Jamen, så ved jeg det ikke.
2: Gloria Steinem var uden debat en af de, hvis ikke, den vigtigste den vigtigste feministiske ikon overhovedet.
0: Au.
2: Hun er bannerfører for hele den moderne kvindefrigørelse. Siden 60'erne har hun arbejdet fuldstændig målrettet på at skabe ligestilling, ikke kun i hjemmet, men også i retssalen og i medierne. Og hvad Gloria Steinem ikke har fået gjort og udført i sit liv, er fuldstændig vanvittigt, hvis man læser hendes nekrolog.
0: Ja.
2: Hun har også en meget vild baggrund. Hun voksede op mere eller mindre hjemløs i det amerikanske Midtvesten med en psykisk syg mor, som hun tog sig af, fra hun var 10 år gammel. De boede i et rottebefængt hjem, hvor at Gloria prøvede at sørge for, at hendes mor bare fik noget mad en gang imellem. Hun gik ikke i skole, hun kunne ikke læse og skrive. før hun blev 12, hvor hun lærte sig selv at læse ved at kigge på vejskilte. Ikke desto mindre kom hun på Goldsmith College og blev en vanvittig dygtig journalist. Blev meget, meget hurtig, fik lov at skrive masser af essays. Hun blev ret kendt på, da hun i en ung alder gik undercover som Playboy Bunny.
1: Nå, det er rigtigt. Mm.
2: Og skrev et langt essay om de forfærdelige arbejdsforhold, som de her unge kvinder, der skulle være bunnies, var under. Hun har så sidenhen fortrudt det, fordi det har skygget meget for noget af meget af hendes andet. Hun har også arbejdet for kvindefrigørelse og kvinderettigheder i pornografi, for eksempel. Hun er simpelthen noget af det dygtigste og det vigtigste, der er sket for kvindefrigørelsen i hele verden. Og det, der også er med Gloria Steinem, det var, hun så så... Altså undskyld, jeg siger det, så sej ud.
0: Ja, hun gjorde.
2: Hun er kendt for at have de her lidt tågede aviator solbriller og langt løst hår, super smuk. Så du kunne heller ikke sige, men du er bare sådan en rødstrømpe, som ingen mænd vil have, så det er nemt for dig at være. Hun var på alle måder sådan groundbreaking, og derfor så blev vi nødt til lige at høre et lille klip. New York Times interviewede hende tilbage i 2008. Det er faktisk ikke noget, man har haft adgang til. Men der er et lille klip her i starten, hvor hun taler om, hvordan det er at være en del af et køn, der aldrig kan vinde.
3: The mark of being part of the wrong group, a peripheral group rather than a central one, is that nothing you do is right. And what's so interesting about not being able to win and by conforming is that you learn to do whatever you well please. Can I say that?
4: You did.
2: Ja. Hun gjorde præcis, hvad hun ville, Gloria Steinem, og jeg kan ikke nå at gennemgå hele hendes liv her, fordi det er så vildt, hvad hun egentlig har udrettet. Men jeg synes, man lige skal i ære over, at hun var. Så lige google hende og se, at hun var jo aktiv helt indtil hun var 91.
0: Det skal jeg gøre, Anne.
2: Ja.
0: Jeg håber, der også står noget på dansk, for jeg kan ikke forstå det der.
2: Ingen. Det står på dansk.
0: Okay.
2: Hun har hendes bøger også udgivet på dansk. Bare gå i gang.
0: Jeg går i gang. Jeg går
2: hun
0: i gang.
2: Er lige så vigtig som Grundtvig.
0: Ja, det er godt.
1: Næste års Met Gala, altså den her fest, som er en af de største popkulturelle begivenheder, der findes, er altså ved kamera og penge, skulle have været en hyldest til ham, modedesigneren, der hedder John Galliano. Mm-hmm. Det er en ære at være et levende designer, som får sådan en udstilling her. Det er faktisk, der er kun to andre tøjdesignere, der har fået sådan en udstilling, mens de var i live. Karl Lagerfeld, han var for Chanel, og Rei Kawabu Kubo, hedder hun, som er designer for det japanske mærke Comme des Garçons. Det er jo en udstilling, som fylder alt i maj, når den finder sted. Met Gala holder den udstilling for at kunne rejse penge til deres kostymeinstitut, fordi den skal de finansiere privat, og det gør de så, og det er blevet en kæmpe, kæmpe begivenhed. Så man har tænkt, nu skal det være John Galliano's tur. Han var fra 1996 til 2011 chefdesigner for Dior, men han måtte stoppe i 2011, fordi der skete noget i 2011, som ikke var så godt for John Galliano. Chris.
5: Hej.
1: Chris Pedersen. Velkommen i første række.
5: Tak.
1: Ven af programmet, modeekspert, tidligere moderedaktør, vært på programmet PopSmart her på kanalen. Du skal gøre os klogere på John Galliano og på hele denne her sag.
5: Mm.
1: Så skal vi ikke starte i 2011. Hvad sker der der?
5: Altså, det skal lige siges, det er der, hvor man for alvor begynder at se sådan noget, at private mennesker, de kan filme klip på deres mobiltelefoner og digitale kameraer.
2: På deres små, fedtede mobiltelefoner.
5: Ja, og han sidder nede, John Galliano sidder på en café, der hedder La Perla, som er sådan en meget sådan billig café, der ligger i Paris, og kommer i snak med nogle mennesker, der sidder ved siden af ham, og han er tydeligvis meget beruset, eller i hvert fald påvirket på en eller anden måde. Og så ender det med, at altså, jeg tror faktisk, han siger sådan, jeg elsker Hitler, og derudover også får sagt, at det er nogle jødiske mennesker, og det er også for sagt, at hvis de havde levet under 2. verdenskrig, så var de blevet gasset ihjel.
1: Skal vi høre det?
6: I love Hitler. People like you would be dead today. Your mothers, your forefathers would be gassed.
7: Oh my God. We have a problem.
6: With you, you're ugly.
5: Ja. Oh my fucking god, det sagde vi alle sammen.
1: Det er så voldsomt, når man hører det. Og han er, til sidst så siger hun, har du et problem med mig? Og så siger han, you're ugly. Ja. You are.
2: Men han er jo... Ja.
5: Og det, man skal huske med John Galliano her, det er, at han er en af popkulturens mest berømte mennesker. Det kan godt være, man ikke kender til mode. Altså sådan, de fleste mennesker kender måske Karl Lagerfeld, måske kender man også Coco Chanel. Men John Galliano er her i 2011 sådan en af de allervigtigste modepersonligheder, der overhovedet eksisterer, og sidder jo i toppen på altså Christian Dior, Frankrigs vigtigste modehus, på et tidspunkt, hvor den franske modeindustri, den accelererer. Og simpelthen betyder helt enormt meget, både for fransk mode, for fransk økonomi, men for den globale modeverden.
1: Så det er, altså...
5: Det var TV-avisen.
1: Du kan ikke,
2: det var ikke godt,
1: falde fra et højere sted. Prøv lige at sætte nogle flere ord på. John Galliano, han er brite. Hvad var det, han kunne som modeskaber, som kunstner, der da han er på sit højeste? Hvad er det, der gør, han er så ikonisk?
5: Jamen, jeg tror, man skal tænke dermed, at omkring der sådan slut 90'erne, 10'erne, det er der, hvor modebranchen bliver konsolideret i nogle store konglomerater. LVMH, som også ejer Louis Vuitton blandt andet, Arnaud Bernot, de samler ligesom modebranchene i konglomerater. Førhen, der har modehuset været nogen, der inden har været ejet en familie, eller en lille virksomhed, eller en lille investeringsfond, men pludselig bliver det sådan nogle kæmpe store konglomerater.
1: Så LVMH ejer Dior, Louis Vuitton,
5: champagnemærker, uger, alt muligt. Og Christian Dior er kronjuvelen. Det er det allervigtigste modehus i Frankrig. Og der John Galliano kommer til, der er han ligesom sådan en, han er den, der ligesom skaber fantasien. Før det, der er et modeshow, det er... Det er faktisk tøj, som man kan købe. Det er tøj, som rige mennesker køber. Det er tøj, som almindelige mennesker kan drømme om. Det hænger i en butik. Men John Galliano, han løfter det op, og så gør han modeshowet til fantasier. Og det er fantasier, der egner sig enormt godt til, at magasinpressen er eksploderet. Det er fantasier, der egner sig enormt godt til, at modeshowet, det passer enormt godt til, der kommer nye tv-kanaler, der kommer en hel kanal, der kun viser modeshows 24 timer i døgnet. Men han gør modeshowet til sådan et popkulturelt spektakel, hvor der sidder stjerner på forreste række, hvor der er tabloidpresse, der står og følger, hvilke gæster kommer ind.
1: Det er sådan noget,
5: og så
1: noget
5: er med showsene så utroligt, man ikke forstår dem.
1: Ja, det er sådan noget med, modellerne kommer ind på et godstog, og der er røg, og der er fandme levende dyr, og altså, det er sådan helt crazy.
2: Men hvad med hans tøj? Hvordan ser det ud?
5: Jamen, det ligner, at man skal forestille sig en blanding af Belle Époque, Paris 1900... Og i slutningen af 1800-tallet, store krinoliner, korsetter, men nogle gange også blandet med lidt Marie Antoinette. Andre gange, så pludselig begynder han, så blander han måske Marie Antoinette med Swinging 60s i London. Men det er hele tiden så meget ikoniske, store silhuetter, og det er hele tiden der med, at modellerne, de indtager nærmest, de bliver til sådan skuespillerinder. Det er nogle af showsene, det føles som at sidde og se en sort, altså en stumfilm fra 1920. Man sidder og kigger på nogle kvinder, der spiller en fantasi for en.
0: Okay, jeg kendte ham ikke, men jeg forstår, og jeg køber 100%, at han som modeskaber og som modeinnovator har været banebrydende og et geni. I 2011 laver han så det her nummer og sidder på en café i Paris og fortæller om sin kærlighed til Hitler og sit had til jøder. Og altså, at kunstnere har været røvhuller, det er jo ikke første eller sidste gang. Eller at mennesker, der er meget påvirket af et eller andet, kommer til at sige noget, som de tager efterfølgende undskylder og tager afstand fra. Jeg er bare interesseret i, hvad sker der efter det her?
5: Mm. Han bliver jo dømt. Han får en dom for antisemitisme. Og mister jobbet og trækker sig tilbage i en periode. Der går ikke vanvittigt lang tid, før han får et nyt job igen. Få år efter sidder han hos et andet modehus, der hedder Martin Margiela. Men han forsvinder og... Pludselig er han også en, som man ikke kan forestille sig for et kæmpestort modejob en gang til. Derudover så bliver det jo så også rullet op, at han var jo ikke, udover at han var meget fuld der, så var han jo ikke et vildt behageligt menneske. Det kommer nok ikke som et chok, så der kommer jo alle mulige historier med assistenter, der fortæller om, hvordan det har været at arbejde i det her hus. Og det bliver også en periode, hvor man begynder at vende der med at sådan kigge på modebranchen og sige, godt, de arbejder døgnet rundt, det er ulønnede praktikanter, der bliver råbt og skrevet af dem. Så det er også et tidspunkt, hvor modebranchen kigger indad, og der bliver han altså billedet på, hvordan det har været. Mm-hmm. Så dels stadigvæk er, men især, hvordan det ikke bør være mere.
0: Men han må jo på en eller anden måde være taget... ind i det gode selskab igen, siden han så bliver inviteret til at, eller bliver udvalgt til at få den her udstilling på The Met.
5: Og det er jo det, der er så sjovt. Ja. Fordi at den kvinde, der er med til at placere ham hos Christian Dior i sin tid, det er Anna Wintour, som er chefredaktør på amerikansk Vogue, og som igennem 30 år har siddet i, hvad hedder det, bestyrelsen hos Costume Institute på The Met.
0: Det er hende, der er Meryl Streep i The Devil Wears yes. Prada.
1: Og det er hende, hvis man lige skal fortsætte, at hun har sådan et meget ikonisk pagehår og har altså sådan nogle sorte solbriller på.
5: Og hun sidder altså og trækker i trådene igennem hele den her konsolidering af modehusene i de store virksomheder. Der er det hende, der sidder og placerer designer. Hun ringer til direktørerne eller til cheferne, og så siger hun, I mangler en designer lige nu. Vi placerer ham her, vi placerer ham her, der. Og det er hun kendt for. Hun har en direkte linje til alle de store modehus. Hun placerer folk. Hun placerer Margiela hos Christian Dior. Men det er også hende, der efterfølgende er med til at give ham et praktikophold hos Oscar de la Renta i New York, da han skal begynde at lemmes ind i modeverdenen igen. Og der er også et bryllup, Kate Moss, hun skal giftes, John Galliano, han designer hendes brudekjole. Og så laver Anna Wintour sådan en reportage for det her bryllup, hvor John Galliano står sammen med Kate Moss i magasinet, på et tidspunkt, hvor magasinet også har enormt stor indflydelse. Men hun sidder også og styrer, og er med til at bestemme det tema, der er for den her store udstilling på The Metropolitan hvert år. Hun er med til at samle pengene ind. Det er hende, der har gjort festen til en fest, som er en global popbegivenhed. Mm. Og hun har indsamlet så mange penge, at der nu er en hel afdeling, der står simpelthen, altså med hendes navn på, som Michelle Obama åbnede for nogle år siden. Oh. Så hun har været med til at rulle ham tilbage igen. Og hvis man lige ruller tilbage popkulturen bare et par år, så kan man se, at den her sådan tilbagerulning har været i gang et stykke tid, fordi allerede for et par år siden, der dukker Zendaya op på den røde løber til The Met, hvor hun har to couturekjoler på af John Galliano. Ja. Kim Kardashian dukker op i en gammel John Galliano. Da Lauren Bezos bliver introduceret til Paris' modeuge her for et års tid siden, der er det også i vintage John Galliano.
2: Så hun har trukket i tråden i lang tid, men her har hun jo så forregnet sig.
5: Ja.
2: For en gangs skyld.
5: Ja.
2: Fordi den gik ikke. Der var simpelthen en hel masse af de her ret store donorer og mæcener, som jo er jødisk oprindelse til.
5: Yes.
2: Det ville de ikke finde sig i.
5: Nej, og det har været en samtale, der været i gang et stykke tid. Man havde sagt, at John Galliano havde været ude at tale med nogle rabbiner, og ligesom havde haft en samtale med den jødiske elite i New York. Men der er altså en af kvinderne, som er en af de helt store mæcener, som både må se ind i forhold til modeafdelingen, men hvis mand også ejer nogle malerier, eller de ejer nogle malerier, som de har testamenteret. Og hun gik simpelthen ud og sagde i sidste uge, at hvis de gik igennem med det her, så blev det fjernet fra testamentet, og derudover så trak hun så også sin støtte der. Og så derudover, så var der den her lille ting, at the first Monday May til næste år, den er ovenpå sådan en mindedag for holocaust-offre. Så derfor så kunne man også lige pludselig godt se, at ja, det gik bare overhovedet ikke.
2: Ej.
5: Også selvom Anna Wintour virkelig gerne ville have, at det gik.
0: Og det ville hun gerne være, at have hendes reaktion på det været?
5: Jamen, hun har på helt klassisk vis, så har hun lavet sådan en lille pressemeddelelse, hvor hun siger, at det er det helt rigtige valg for John Galliano.
1: Ja, fordi han har været ude at trække sig og sige, at jeg synes, vi skal trække. Ja,
5: så hun støtter ham simpelthen fuldstændig.
2: Hun, så hun støtter, ikke sagt, at han trækker sig.
5: Men det, hun så i stedet for gjorde, det var, at hun dukkede op. Jeg tror, det hedder tennisturneringen. Der har hun siddet de sidste par dage med solbriller på, sammen med alle verdens stjerner.
0: Nå, til US Open.
5: Tennis. Ja. Og så har hun ellers ikke sagt så meget andet.
2: Ej.
1: Sådan. Chris, tusind tak for at gøre os klogere på den her sindssyge sag. Altså, den største modehistorie lige pt. Altså John Galliano, som ikke skal være teamet for Met Gala. Tusind tak, fordi du ville være med i første række.
5: Ja. Det var så lidt. God weekend.
1: God weekend.
2: Nå, Mathias, vi er nået til bagerste række. Du kan nå lige at sætte nogen eller noget på bagerste række, noget du vurderer. Det må godt fylde lidt mindre. Det er jeg faktisk ved at være lidt træt af. Værsgo.
0: Jeg vil gerne sætte bordtennisbord og dem, der benytter bordtennisbord på arbejdspladser i arbejdstiden på bagerste række.
2: Okay.
0: Ja, jeg synes, nu er min og vores arbejdsplads jo, det er byen, det gælder sikkert mange andre steder også, at vi skal socialisere med hinanden, vi skal finde åndehuller, vi skal finde måder at være sammen på, hvor vi kan få en lille pause.
2: Lige kigge op fra skærmen.
0: Ja, lige kigge op.
2: Ja, det er jo fint.
0: Og det er jo rigtig, rigtig godt. Der er bare et eller andet med, at når man vælger, at det skal være en støjende, lidt svedende, forpustende og legende, konkurrerende aktivitet, mm-hmm. så opstår der et miskmask i, hvornår vi er på arbejde, og hvornår vi leger med vores venner, som jeg ikke bryder mig ret meget om. Og det bor så, I ved, det er også godt, vi behøver jo ikke at hænge folk ud, men der står bordtennisbord rundt omkring i der byen, og der er meget ofte nogen, der står og spiller, og de gør det ofte, det er ofte de samme. Ja. Der ved fodboldbordene og bordtennisbordene, og jeg tænker, ved I hvad? I kunne også få lidt tidligere fri fra arbejde, og så melde jer ind i en bordtennisklub.
2: Okay, godt. Men bordtennisbord på arbejdspladsen må gerne komme på bæreste række, ifølge Mathias Hammer. Mathias, tak fordi du var med.
0: Selv tak.
1: Jeg er enig.
2: Dit dejlige midterbarn, du gør det godt.
0: Tak.
2: Og Gustav, tusind tak for denne gang. Jeg håber, at du vil udvise stor interpersonel nysgerrighed

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: En systemfejl hos politiet betyder, at det i øjeblikket ikke er muligt for skoler og daginstitutioner og idrætsforeninger at få børneattester på dem, som de vil ansætte. Attesterne bruges til at sikre, at kandidaterne ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et stort problem, at Rigspolitiet, indtil fejlen er udbedret, har sat attesterne i bero, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
9: Altså, jeg er dybt, dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. Vi i Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
8: Fejlen betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene, og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en ren børneattest og få job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
9: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
8: Meget tyder på, at det er ret gamle attester, der kan være problemer med, siger Tanja Krabbe. Hun er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
10: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
8: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Her til eftermiddag er det landmændene i Syd- og Vestjylland, der viser deres utilfredshed med den nye gødskningslov. Tidligere på ugen lagde det centrale København asfalt til i hundredvis af traktorer som en protest mod den nye lov, der regulerer landmændenes brug af gødning og er en del af aftalen om den grønne trepart. I dag er det så på landevejen mellem Varde og Ølgod, at man kan møde demonstrerende landmænd i deres traktorer. Og der er du også, reporter Gert Eilrich.
11: Ja, ja, og jeg har aldrig set så mange traktorer samlet på ét sted før. Det er som et dyrskue gange 1000, det her. Op til 500 traktorer og lastbiler er det samlet på vejen lige uden for Ølgod, hvor Christian Rabia Madsen kørte forbi lige før. Det er fra den mindste IH-275 til den største John Deere til flere millioner kroner. John Christensen, du er en af initiativtagerne. Hvorfor mødes I egentlig her? Hvorfor I ikke ude og passe jeres arbejde?
12: Vi mødes her på grund af den nye lovgivning angående med L5. Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan, at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabia Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
11: Ja, masser af traktorer er der virkelig kommet, og Rabia er også kørt forbi. Tror du, det her det virker på ham?
12: Det vil jeg håbe. Og det vil jeg virkelig håbe helt ind i mit hjerte, fordi det her, det hører simpelthen ingen steder hjemme. Vi ødelægger alt det, der hedder landdistrikter, vi ødelægger alt det, der hedder følgeerhverv.
11: Tak, tak.
8: Og tidligere på eftermiddagen havde min kollega Gert Eilrich faktisk chance for at tale med naturminister Christian Rabia Madsen og spurgte ham, hvad han synes om demonstrationen.
13: Det er jo mulighed, man har i et demokrati, og jeg har gjort, hvad jeg kunne for at have dialogen, også med landbruget. Selvom der er nogle ting, vi ser forskelligt på, så synes jeg jo, at det er jo, når man er uenig, at dialog er mest vigtigt.
11: Men du skal jo næsten sige, at det er okay på en eller anden måde provokere dig, at det ikke også de holder dig.
13: Nej, det gør det overhovedet ikke. Jeg synes, det er helt fair, at jeg kan forstå, at landbruget er frustration og usikkerhed. Fordi det, vi beder landmændene om lige nu, det er en kæmpe stor opgave. Det er så også derfor, vi afsætter over 1 milliard til omstillingen.
8: Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, siger formand Jesper Lundberg.
14: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
8: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. I øst først regn, ellers vekslende skydække med en del byer, der sidst på dagen kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest og bliver jævn til hård. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader. Det var Erling Thisted, der var redaktør på denne avis.
2: Vejret, det er ikke så godt i de her dage. Skyerne hænger tungt over os alle, men det gør de måske især over Venstre. Partiet bliver ved med at trække overskrifter. I dag meddelte erhvervs- og forsvarsordfører Thomas Danielsen, at han ikke længere vil være folketingskandidat i Holstebro-kredsen.
5: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig Tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foretrækker lige til et tillidsfuldt samarbejde.
15: Det handler selvfølgelig om den omdiskuterede gødsningslov, som har gjort store dele af baglandet mere end almindeligt vrede. Vi skal blandt andet tale med Venstres kredsformand i Holstebro for at høre ham, hvordan han vil beskrive den her ballade.
2: Ja, du er tændt for orientering. Vi sender som altid frem til kl. 18, hvor vi skal også omkring Amalie en anden ballade. Og den ballade den foregår i toppen af det amerikanske forsvar, fordi her er general efter general blevet fyret under Pete Hegsets ledelse. Og nu har Trump så indsat en ny mand som midlertidig hærchef. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig, om han så er den general i rækken, der kan rette op på problemerne. Og hvad betyder det egentlig for det amerikanske militær, at der er så meget, ja, ævl og kævl i toppen af forsvaret? Det skal vi tale med en, der ved rigtig meget om det her.
15: Så skal det også handle om MDMA, fordi hvis man lider af alvorlig PTSD og bor i New Zealand, vel at mærke, så kan man nu blive behandlet med det psykedeliske stof MDMA, altså det stof, der også er kendt som ecstasy. New Zealand er det andet land i verden til at godkende den her type behandling. I 2023 der blev behandlingen med MDMA af PTSD-ramte patienter også godkendt i nabolandet Australien. Vi taler med en professor om, hvorfor det virker særlig godt på lige netop PTSD. Og så taler vi med en af dem, der har prøvet at få det bedre med MDMA.
2: Ja, det og meget mere. Det afrikanske kort, folkedrab i Grønland, muligt Volkswagen, der skal fyre en masse. Der er virkelig mange gode ting på programmet de næste 2 timer. I studiet er det Amalie Schroll Munk og Thomas Tjerransen. Og vi starter med den møgssag, som rigspolitichef Lasse Boye i går måtte dele med offentligheden. En fejl i kriminalregisteret har betydet, at oplysninger, der kunne være relevante for eksempelvis udstedelse af børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet.
16: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
2: Ja, lød det altså fra Rigspolitichefen Rasmus Kjeldahl. God eftermiddag.
17: God eftermiddag.
2: Du er direktør i Børns Vilkår. Altså, vi taler jo om, at pædofilidømte i teorien har kunne fået udstedt børneattester, fordi en fejl i registret har slettet det, der står om den. Hvad gik der egentlig gennem dit hoved, da du hørte om den her sag?
17: Jamen, jeg tænkte bare, at det er en af de her fejl, som absolut ikke måske. Det indebærer selvfølgelig en øget risiko for børn over hele landet, at det værn, som børneattester er, netop mod, at pædofilidømte kommer tæt på børn, jamen det værn er jo så i hvert fald blevet hullet.
2: Og jeg tænker, efter sådan en reaktion, så kommer også en masse spørgsmål, fordi der er jo flere spørgsmål, end der er svaret i øjeblikket. For hvor langt går det tilbage? Altså, hvad er det for nogle spørgsmål, du sidder tilbage med?
17: Ja, så vi ved jo virkelig meget lidt om, hvor omfangsrigt det her er. Så vidt jeg kan forstå, drejer det sig mest om gamle sager, men de gamle sager, der optræder eller burde optræde på børneattest, eller gør, at man ikke kan få en ren børneattest, det er jo så også de mest alvorlige, dem, som bliver gemt længst. Så det er jo rigtig meget bekymrende. Det, der så også er sket, er jo, at man har lukket for adgangen til børneattester. Det kan I og for sig godt forstå, men det byder altså på nogle meget store praktiske vanskeligheder for kan man sige, alle institutioner og organisationer, som
9: arbejder med børn og unge over hele landet, hvor det er jo obligatorisk at indhente en børneattest, hvis man skal ansætte en medarbejder eller en frivillig.
2: Ja, du siger store praktiske vanskeligheder. Hvor mange børneattester behandles der i dagens Danmark, altså sådan om dagen?
9: Altså, som jeg har forstået det, så er det op imod 1000 børneattester om dagen, så det er jo meget, meget voldsomt. Og hver gang man anmoder om børneattest, så er det jo enten, fordi man skal verificere, at de medarbejdere, man allerede har, ikke har fået en dom, eller at man er ved at ansætte eller, ja, en frivillig eller en medarbejder. Så det er jo meget, meget omfattende og rækker jo langt ind i foreningslivet.
2: Og jeg går ud fra, at I selv står og har et arbejde med børneattester i Børns Vilkår. I har vel også medarbejdere eller frivillige, som har brug for det her?
9: Ja, altså man kan ikke arbejde i Børns Vilkår, om det er som medarbejder eller som frivillig, hvis man ikke har fået indhentet ren børneattest. For os så er det jo en meget, meget vigtig del, at vi kan stole 100% på dem, vi ansætter. Jeg vil dog sige det sådan, at vi har jo også andre måder at håndtere de her problemstillinger på, fordi en børneattest er jo kun, kan man sige, et historisk dokument, og siger jo ikke nødvendigvis noget om, hvad der kan foregå her og nu. Så derfor er organisationer og institutioner jo altså også nødt til at have nogle, kan man sige, løbende politikker og for eksempel samværsregler, som sikrer imod, at der sker overgreb mod børn. Og det har vi selvfølgelig også et særdeles tæt opfølgning på alle, som er i kontakt med børn inde hos os.
2: Ja, du siger, at der skal også være andre rammer i organisationer som jeres egne og virksomheder og institutioner og sådan. Men en børneattest, hvor der står noget på, det er vel diskvalificerende?
9: Ja, altså det er jo sådan, at man enten får man en ren børneattest, eller også får man ingenting. Så det at være en ren børneattest betyder jo, at der ikke er noget, og det er jo så dem, som man så trygt, i hvert fald ud fra det historiske, kan ansætte eller sige ja tak til som frivillige. Og det er en rigtig vigtig del af vores børnebeskyttelse. Så det er klart, at hvis der bliver lukket for det i andet end en meget kort tid, jamen så får vi store problemer med for eksempel at få ansat personale i vuggestuer, børnehaver, skolelærer, ud over netop hele civilsamfundet, som jo også bruger, har et omfattende brug af børneattester, før man for eksempel kan blive leder hos en spejder, eller hvor det nu er, at man er i kontakt med børn og unge.
2: Jeg har ikke lige set, hvor lang tid, at man har sat børneattester, udstedelsen af børneattester på pause. Er du blevet klogere på, hvor lang tid man fra Rigspolitiets side har tænkt sig, at det her lige er løsningen?
9: Altså, vi har ikke fået noget direkte kommunikation omkring det her, så indtil videre, ja, så er det netop indtil videre. Men jeg håber meget snart, der kommer en udmelding, fordi det vil være afgørende for os og mange andre steder at vide, hvor man står. Og så er det selvfølgelig også vigtigt, at de børneattester, man så får, også er nogen, som man kan stole på. Jeg tror, vi har forståelse for, at det vil tage et par dage helt at afklare omfanget, men jeg håber også virkelig, at det er noget, der bliver prioriteret. Og alle kræfter sat ind, fordi det kan blive særdeles alvorligt for børn og unge over hele Danmark, hvis det her ikke finder en hurtig løsning.
2: Den her sag, de ting, vi alligevel ved, at der har været en fejl i det her register, får det også dig og Børns Vilkår til at opfordre arbejdsgiver til at sætte sig ned og gennemgå de ansættelser, man har lavet de seneste 10 år?
9: Nej, det tror jeg faktisk ikke vil være særlig hensigtsmæssigt, fordi i sagens natur har man jo ikke rigtig noget ny information at basere det på. Men jeg tror da bare, at enhver organisation, som arbejder med børn og unge, kan måske lige sikre sig, at de daglige procedurer, man har for at sikre, at børn og unge er beskyttet, jamen at de også er opdateret og effektive. Det tror jeg, man skal gøre under alle omstændigheder, men det her giver måske lige en ekstra anledning til, at man får sat sine procedurer efter i sømmene.
2: Rasmus, tak for at være med her til eftermiddag i orientering.
9: Jamen selv tak.
2: Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår. Og vi bliver jo faktisk ved kritikken af politiet i går og i dag. Der har vi altså talt om den her meget, meget alvorlige fejl i registeret, kriminalregisteret. Det er jo bare en alvorlig sag i rækken. Vi talte i går, Amalie, med de konservatives retsordfører, Maja Mercado. Hun var med i orienteringen i går eftermiddags. Og hun sagde sådan her, da vi spurgte hende om hendes tillid til politiet.
18: Men jeg synes, det tærer på tilliden, og det er oveni, at der så har været den her skandale med vaskesager, hvor at politiet jo lavede sin egen undersøgelse, som jo ikke viste, at der var et problem overhovedet. Og så var det mig som vikarierende statsrevisor, som måtte bede Rigsrevisionen om at undersøge, og hvor det så viste sig, at det jo var et kæmpestort problem.
15: Men Mai Mercado er jo ikke den eneste, som er utilfreds her. Faktisk så står politiet i et historisk barsk stormvejr. Kritikken kommer fra mange sider og er mere massiv, end hvad man er vant til. Og tidligere i dag, Thomas, der talte du med Nadja Hestehave.
2: Ja, præcis. Jeg ringede til hende. Hun sidder op i Norge. Hun er dansk. Hun er politiforsker, lektor og studieleder ved Politihøjskolen i Norge. Master i politividenskab. Hun følger stadig tæt med i danske forhold, og jeg spurgte hende, om politiet faktisk nogensinde har været genstand for så meget kritik, som de er lige i øjeblikket.
19: Nej, det mener jeg ikke, at de har. Og det er selvfølgelig, der har selvfølgelig været kritik af politiet før, og der har også været hård kritik af politiet, men det har jo typisk startet sig om nogle enkelte episoder, eller til eksempel de her store demonstrationer, der var hård kritik af politiet i forhold til, hvordan de håndterede demonstrationer under COP15. Der har også været hele den sag fra 1993 på Nørrebro, hvor man også havde enorm hård kritik af politiet og efterfølgende kommissionsudredninger osv. Så det er jo fordi, der ikke har været rydning af ungdomshuset osv. Men det er jo fordi, der ikke har været hård kritik af politiet før. Men det har primært drejet sig om de her sådan enkeltstående tilfælde af magtanvendelse, for eksempel, eller de her store demonstrationer.
15: Det er jo næsten som om, at man igen og igen, i hvert fald i de seneste år, har kunne høre den her kritik af politiet, og især det her spørgsmål om tillid til politiet, ikke? Men det, som Nadja Hestehave så her fortæller dig, det er jo så, at den her kritik alligevel er anderledes end den samme sang, som vi har hørt igen og igen.
2: Ja, og det er jo også bemærkelsesværdigt, altså en lov- og ordenparti som Konservativ og Mai Mercado, hun vil jo med hele sit hjerte gerne støtte op om politiet. Det gør hun også i en vis grad, men hun siger jo, at det er bare noget andet nu, fordi der er alle de her sager. Og det var også noget, det jeg gerne vil spørge Nadja Hestehave til. Fordi hun sætter nogle ord på, hvorfor det alligevel er anderledes i øjeblikket.
19: Det, der er jo ligesom forskellen til det, vi ser nu, det er, at det er det handler meget mere om en større systemkritik. Og det er ikke noget, der kun går på, at enkelte betjente har handlet forkert eller tvivlsomt på en eller anden måde, men det handler egentlig mere om, hvordan hele institutionen fungerer. Og det vil sige, at det indbefatter jo også alle niveauerne i politiet, herunder også ledelsesniveauerne. Både når det gælder den seneste sag her også, men også nogle af de sager, vi har set inden for de sidste par år, med til eksempel kritikken, der har været af efterforskningen i forhold til Emilie Meng efterforskningen, og senest her i forbindelse med Kirkerup-sagen. Der har man jo ligesom spurgt sig selv om, altså er politiet overhovedet i stand til at varetage de helt grundlæggende opgaver, som de har? Har de styr på retssikkerheden? Har de styr på deres systemer og data? Og opfylder de forpligtelserne over for borgerne, for eksempel med hele politivask-sagen? Der er det jo, kan man sige, den viser jo en kæmpe mængde af sager rettet mod mange, mange tusind borgere og også borgere i alle mulige forskellige dele af landet. Og det vil sige, at kritikken går på politiet bredt set, på mange politikredse og på mange ledelsesmæssige håndteringer af sagen. Og det er det, der er det særlige ved den kritik, der er nu har været i de senere år.
15: Så altså, det er bare noget lort, det her, for at sige det på godt dansk, for politiet, det er noget lort, som også ikke bare hænger ved en del af politiet, men ved virkelig mange dele af politiet i alle niveauer af politiet, siger hun jo ikke også i ledelsen. Det er jo det er ret vildt at høre det her.
2: Ja, men jeg var også, hun er jo meget tydelig, når hun siger, at på den måde er det anderledes. Jeg spurgte hende så også, altså hvis det er en historisk situation, kan man sige, tillidskrise politiet står i, jamen er de så overhovedet rustet til at håndtere den?
19: Jamen, det tror jeg egentlig ikke, de er særlig godt rustet til. Fordi, både fordi de ikke har prøvet det, men også fordi man har jo... I Danmark er man vant til, at der er meget, meget høj tillid til myndighederne generelt, og meget høj tillid til politiet. Og hvis vi for eksempel sammenligner os med vores nordiske lande, Sverige og Norge, så er der meget mere tradition for, kan man sige, at politiet er mere under luppen. Altså, de bliver kritiseret meget mere. Pressen er meget mere fokuseret på de ting, politiet gør, og det er meget mere omdiskuteret i offentligheden. Altså, det er en større del af den offentlige debat, og diskuterer hele tiden omkring, hvad er ret og rimeligt i forhold til politiets måde at agere på, og hvad er politiets rolle i samfundet. Og den diskussion har vi haft i meget mindre grad i Danmark. Så på en måde kan man også se det her lidt positivt. Altså det kan være, at vi egentlig kommer til at diskutere politiet lidt bredere, end vi tidligere har gjort, hvor man godt har kunne få et indtryk af, at der har været sådan lidt blind tillid til politiet.
2: Blind tillid til politiet, det hun faktisk også sagde til mig, for jeg spurgte hende, hvordan er det anderledes i for eksempel Norge, hvor du sidder, er man mere bramfri i kritikken af politiet? Der siger hun, at det er meget mere normalt, at fagpersoner, der har noget med politiet at gøre, det kan også være folk fra politiet, gerne lidt mere åbenmundet, må kritisere, hvad det er, der sker i politiet, uden at det nødvendigvis er sådan ødelæggende for deres arbejde. Og der siger hun så også, at hendes forventning, det er, at politiet herhjemme skal vende sig til simpelthen at være mere i søgelyset, og at flere kommer til at tage bladet fra munden.
19: Det tror jeg, fordi det er jo en del af den helt almindelige samfundsudvikling. Folk er mere kritiske over for myndighederne, folk forventer mere og stiller større krav, og også en krav til, at der bliver forklaret mere. Ikke bare, at de udfylder deres opgaver, men også, at de forklarer om, hvordan de gør, og hvordan ting foregår. Altså ligesom giver en mere indsigt i, hvordan er processerne internt. Så det tænker jeg, at politiet nok skal forvente.
2: Fortalte altså Nadja Hestehave, politiforsker, lektor, studieleder ved Politihøjskolen i Norge. Og jo altså understreger, at der kan også komme noget positivt ud af alt det her, at vi begynder at se mere kritisk på politiet. Ikke altså blind tillid til dem, men det var hendes pointer.
15: I flere måneder har der været ballade i toppen af det amerikanske militær. USA's forsvarsminister, eller krigsminister, som Pete Hegseth han kalder sig, har fyret og fyret og fyret. I alt 20 generaler er røget i svinget, og flere af dem havde stjerner på skulderen og mange års viden og erfaring.
2: Ja, i den her uge der fik chefen for hæren, Dan Driscoll, tilsyneladende nok, at det her cirkus, han opsagde sin stilling, og selvom han ikke gav en direkte forklaring på sin afgang, så kan opsigelsen nok med rette læses som en reaktion på Pete Hegseths fyring og den linje, som krigsministeren ligger for militæret.
15: Nu har Donald Trump så indsat en ny mand på posten som hærchef. Adam Tell hedder han. Og god eftermiddag til dig, Rasmus Sinding Søndergaard.
20: God eftermiddag.
15: Du er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved DIS. Og kan du lige fortælle mig her, er det Adam Tell, der kan give ro på bagsmækken i den amerikanske hær?
20: Ja, det tør jeg ikke sige, om det er, men i hvert fald har han en profil, der tyder på, at han vil være mindre tilbøjelig til måske at gå ud og udfordre linjen fra chefen, end det var tilfældet med hans forgængere. Det er jo rigtigt, at Dan Driscoll ikke var ude og smække med døren, men han har jo over for Trump i hvert fald, ifølge amerikanske medier, udtrykt bekymring over de her fyringer, og så har han haft en hel masse konfrontationer med forsvarsminister Pete Hegseth. Og Adam Tell er forventningen i hvert fald, tror jeg, at han som sådan en fremtrædende republikansk embedsmand med et godt forhold til Pete Hegseth, at han er en mand, der formentlig vil følge partilinjen, så at sige.
15: Mm. Han er jo indtil videre kun midlertidig chef, eller minister, som det hedder, for hæren. For at blive endeligt indsat, så skal han formelt set også godkendes af senatet. Nu har han så fået Trump, der peger på, men han skal også godkendes af senatet. Kommer den proces til at foregå smooth, tror du?
20: Altså han har aktuelt, er der taget en position i Trump-administrationen, som også har krævet en godkendelse over i senatet, og det lykkedes også med støtte fra nogle demokrater. Så på den måde er der jo egentlig god udsigt til, at han også vil blive godkendt den her gang, men det er klart, tror jeg, at når det sker på baggrund af nogle af de her fyringer, som I omtaler, og at andre har sagt op, så tror jeg, at der vil være en række kritiske spørgsmål fra demokrater, især i forbindelse med en godkendelse i senatet, hvor de vil spørge, jamen vil du, skal man sige, tale magten imod og komme med dine faglige vurderinger, når forsvarsminister Pete Hegseth for eksempel træffer nogle valg, som du mener er i strid med de militærfaglige vurderinger.
1: Men skal han overhovedet godkendes? Kan han godt bare være en midlertidig chef, som følger Donald Trumps linje, for eksempel?
20: Altså formelt set skal den her position godkendes af senatet, som sagt, men vi har jo set eksempler på, at Trump både i sin første regeringsperiode, men også nu, i høj grad faktisk har gjort brug af de her midlertidige, de her fungerende poster. Så det skal jeg ikke kunne sige, om ikke man kunne vælge at lade ham være i en fungerende rolle i længere tid. Jeg vil så nok også forestille mig, at hvis man ønsker at sende ham til senatet for godkendelse, at så skal man nok gøre det inden midtvejsvalget, hvor man risikerer at miste flertallet eller få et mindre flertal i senatet.
1: Mm. Han står jo over for en ret tung opgave, den nye mand på posten her. USA befinder sig i en krig mod Iran, og selvom det er lidt svært at blive klog på, om der egentlig er fremskridt eller ej, så er angrebene de seneste dage blusset op igen. Trump han gør det klart, at krigen meget snart skal afsluttes. Er USA i den forstand bedre stillet nu, end de var før Adam Tills indsættelse?
20: Jeg tror ikke, man kan sige, at udskiftningen af den her ene person fra Driscoll til Tell gør den store forskel. Men det, som måske er værd at hæfte sig ved, det er jo sådan den lidt større udvikling her, som jo netop er, at en lang række meget erfarne ledere i militæret er blevet afsat, og at andre har valgt at trække sig. Det skaber jo en uheldig kultur, kan man nok godt sige, i sin institution, fordi det betyder jo ret beset, at man risikerer, hvis man går ud og siger forsvarsministeren imod, eller kommer med militærfaglige vurderinger, som ikke flugter med det, som præsidenten ønsker at høre, at man så enten ikke bliver forfremmet, eller måske ligefrem fyret. Og det er jo problematisk i hvert fald. Helt generelt, men i særdeleshed også i forhold til krigen i Iran. For så betyder det jo alt andet lige, at præsidenten får dårligere rådgivning, hvis ikke der er nogen, der tør at tale imod og komme med mere kritiske prognoser for, hvordan det militære spor går i krigen.
1: Så sådan en ensretning af hæren, kan man vel sige, eller en eller anden linje, der bliver lagt af Hegseth, som folk så ikke længere tør tale imod?
20: Det er i hvert fald, hvad kan man sige, den logiske endestation, hvis den her proces fortsætter meget længere. Altså en fyring skulle ikke gøre det store, men hvis vi taler om så mange, som vi gør nu i toppen, der enten bliver fyret eller vælger at trække sig, fordi de er utilfredse og ikke føler, at de kan komme med deres perspektiv på udviklingen, og det mener, der går i den forkerte retning, jamen så ser vi jo, altså at grundlaget for de beslutninger, som Trump og Hegseth skal træffe, at det bliver dårligere i den forstand, at hvis der kun er en rigtig løsning på alting, og man ikke må komme med militærfaglige vurderinger, der strider imod den politiske linje, jamen så er beslutningsgrundlaget jo mindre varieret og formentlig også dårligere, og det kan jo så føre til endnu dårligere beslutninger. Så det er jo det, vi kender fra mere lukkede systemer, altså i autoritære regimer for eksempel, hvor at der oftest ikke er nogen, der tør at tale den store leder imod, og derfor så kan man se, at vi nu har tendenser til, at den slags stater, de handler, uden måske at tage mere kritiske perspektiver ind i overvejelsen.
1: Så ikke nok med, at der er viden og erfaring, der forsvinder, hvis man fyrer en hel masse generaler. Der er også en eller anden kritisk tænkning, som formentlig vil forsvinde. Hvad kan det i sidste ende betyde for USA's chancer og sådan militære resultater i for eksempel Iran?
20: Ja, altså der er jo et paradoks i, at Pete Hegseth, han ønsker at skabe en mere dødbringende, siger han, men også en mere effektiv organisation. Men hvis man systematisk udrenser de stemmer, der

0: Søndergaard, der er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik på DIS.
1: Og inden vi går videre, Amalie, så kan vi måske lige nævne en nyhed, som har måske lidt med Donald Trump at gøre. Han har jo selv sagt, at han har kigget på Grønland på kortet og tænkt, det er et stort, smukt stykke land, jeg gerne vil have fingre i. Måske kommer han på andre tanker nu, fordi i The Guardian i dag, der kan man læse, at FN skal stemme om en udfasning af de traditionelle verdenskort, som viser Afrika på størrelse med Grønland. Altså det, vi også kender som Mercator-kortet. Og så skal man i stedet for erstatte det med mere præcise kort, der viser Afrikas reelle størrelse, som i virkeligheden, og det her, der måske kommer nogle overvejelser, det er 14 gange større kontinentet end Grønland, ja. Men altså en mere lige repræsentation.
0: Det skal sådan lige, man skal kunne se lidt mere på et kort, hvor stort Afrika er, måske ikke hvor lille Grønland er, men hvor stort Afrika i virkeligheden er. Det er ikke første gang, at det her Mercator-verdenskort er op til debat. I flere år der er kortet blevet kritiseret for at bunde i vestlige stereotyper. I den her artikel i The Guardian, der skriver de blandt andet, at nogen mener, at kortet har formet den internationale magtdynamik ved at have gjort den fysiske tilstedeværelse af det globale syd mindre, og i stedet så have opjusteret nationer på den nordlige halvkugle.
1: Ja. Vi må se, om der kommer nye opdaterede kort, som vi skal forholde sig til. Men det var lige en lille parentes. Nu skal vi til en historie, som har fyldt rigtig, rigtig meget herhjemme. Var der tale om folkedrab, da 4.000 grønlandske piger og kvinder fik opsat en spiral? Og spørgsmålet om netop folkedrab, om hvorvidt det skal undersøges ved den internationale domstol i Haag, ja, den har verseret siden to rapporter om spørgsmålet udkom i forrige uge. Forskerne, der med en rapport ligesom skulle afklare det her spørgsmål, de blev i processen uenige undervejs, og derfor så udkom der to forskellige rapporter.
0: Den ene rapport, den siger, at det ikke kan afvises, og at spørgsmålet derfor bør undersøges ved en domstol. Den anden rapport afviser det blankt. Og her der er det en af forfatterne til den rapport, Jonas B. Christoffersen.
2: Der er intet, som i nul og niks, nul putte, der er intet, der tyder på, at der var nogen som helst, der ønskede at ødelægge den grønlandske befolkning.
1: Den anden rapport er forfattet af lektor i jura på Københavns Universitet, Miriam Cullen, og advokaten Dali Sambodoro. De nåede frem til, at der kan være belæg for at sige, at der er folkedrab, eller det var folkedrab, og at det bør undersøges ved en domstol. Og Pelle Broberg, partileder i Al-Raq, fastholder, at der er grundlag for den her sag. Sådan her sagde han, da han var med i P1-debat i den her uge.
3: Ja, vores holdning har ikke ændret sig. Vi har ikke fået nye oplysninger, der gør, at vi skulle tænke anderledes. Så vi mener stadig, at det her det er noget, der bør prøves ved en uafhængig retsinstans, og det er i det her tilfælde det, der hedder ICJ.
1: Og med det, Astrid Kjeldberg Pedersen, god eftermiddag.
4: Tak.
1: Du er professor ved Københavns Universitet med speciale i folkeretten. Du har læst begge af de her rapporter. Jeg kan se, at du allerede har lagt sedlerne frem her på bordet foran dig. Du siger i dag til Information, du kan ikke finde belæg for, at der skulle være tale om folkedrab. Du må fortælle, hvordan kommer du frem til den konklusion?
4: Jamen, når jeg holder udredningen af de faktuelle omstændigheder i spiralsagen, og den kan man både læse i den udredning, der blev publiceret i september sidste år, og den er jo selvfølgelig også brugt i de to rapporter, vi diskuterer i dag, jamen, så kan jeg ikke se, at der er belæg for at sige, at definitionen af folkedrab er opfyldt, sådan som definitionen fremgår af Folkedrabskonventionens artikel 2. Forbrydelsen folkedrab består af to elementer. Man skal vise, at der er begået en handling, og det kan for eksempel være drab, men det kan også være at forhindre fødsler. Og det er jo derfor, at det virker intuitivt at tale om folkedrab i den her situation. Der er bare det, at det ikke, den her handling ikke står alene. Den skal være udført med en særlig hensigt, det vi kalder folkedrabshensigten. Og det vil altså sige, at man skal vise, at de her handlinger, for eksempel at man har truffet foranstaltninger for at forhindre fødsler, de skal være begået med en hensigt om at ødelægge helt eller delvist den relevante gruppe, i det her tilfælde grønlænderne, som sådan. Og den folkedrabshensigt kan jeg ikke se nogen dokumentation for, når jeg læser de rapporter.
1: Okay, så den ene rapport, som konkluderer, at der stadig godt kan være tale om folkedrab, fordi der var en hensigt om, at jeg udrydder eller delvist udrydder et folk, den finder du simpelthen ikke.
4: Nej, og så bliver man jo nødt til at læse i rapporterne,

0: hvis man vil forholde sig kvalificeret til det her. Og hvad er det præcis, Dora og Colin siger om spørgsmål om folkedrab? De siger jo på den ene side, at de kan ikke udelukke, at det taler om folkedrab. De kan heller ikke konstatere, at der er fundet et folkedrab sted. Det lader til, at det, de lægger særlig vægt på, det er, at der altså er sket et kraftigt fald i befolkningen, eller at der er blevet væsentligt færre grønlændere på grund af opsætningen af spiralen i så mange grønlandske kvinder og piger. Og de siger så, jamen det kan godt være, at motivet her var socioøkonomisk fremgang for den grønlandske befolkning. Og så siger de, at man kan godt have et motiv, der ikke er en folkedrabshensigt, men at folkedrabshensigten samtidig kan være til stede. Og det er for så vidt rigtigt, at man godt kan have en folkedrabshensigt og nogle andre motiver også. For eksempel kan man godt begå folkedrab, selvom man egentlig også har som motiv, at man gerne vil have sådan en personlig økonomisk vinding eller noget i den stil. Men hensigten til at begå folkedrab, altså til at ødelægge gruppen som sådan, skal kunne sameksistere med det andet relevante motiv. Og her har vi altså, efter min opfattelse, vi er simpelthen ude i hver sin ende af skalaen. Det ene handler om at ødelægge befolkningen, det andet handler om at sikre den socioøkonomisk fremgang. Og de to ting kan ikke sameksistere. Og derfor mener jeg ikke, at man kan simpelthen ikke kigge alene på det, der er et fald i befolkningen, og så sige, at vi kan nærmest fortolke folkedrabshensigten helt ud. Så det er det ene juridiske element, hvor jeg er uenig med Dora og Collins analyse. Det andet, de siger, det er, at staten Danmark kan i falde ansvar for ikke at have forhindret et folkedrab. Og her giver det altså ikke, det giver ikke mening at sige, at man ikke, altså at man på den ene side ikke kan sige, at der er tale om et folkedrab, men man på den anden side kan pålægges et ansvar for ikke at have forhindret det. Det bliver jo meget kompliceret.
1: Ja, det bliver langhåret, ikke?
0: Det gør det, men det er det jo, yeah. Og det er det, vi taler om. Så vi er jo også nødt til ligesom at gå ned i kernen af juraen, når vi taler om de her ting.
1: Men hvis man kan se på fødselstallene, at de er faldet, eller man har begrænset en befolkning med at vokse på den måde, som den gjorde før, så kan man måske godt argumentere for, at der var tale om, at Danmark havde et ansvar.
0: Det mener jeg ikke. Jeg mener, at der ligger, jamen, de kan have et ansvar for noget andet, men Danmark kan ikke have et ansvar for folkedrab, hvis der ikke kan påvises en hensigt om at ville ødelægge den grønlandske befolkning. Og det mener jeg simpelthen ikke, man kan konstatere ud fra det her.
2: Hvad skulle der have stået, hvis den hensigt skulle have været tydeligere? Altså, jeg mener bare, hvordan viser man en hensigt på jurasprog på den måde?
0: Det her er jo også et svært spørgsmål, og der er relativt få situationer, hvor en stat er blevet dømt for folkedrab. Men altså, vi har situationen i Rwanda som et eksempel, og så er der jo den ledende dom på området, som også er en af dem, jeg har kigget på og holdt op imod mod de ting, der bliver sagt i de her rapporter, som er Bosnian Genocide-sagen fra den internationale domstol fra 2007, som handlede om Srebrenica. Og der kan man altså se, at den internationale domstol i Haag sætter en meget høj barre for, at det er meget svært at løfte bevisbyrden for, at der er tale om et folkedrab. Vi har også lige diskuteret det i forhold til Gaza, og der er jo flere igangværende sager ved ICJ.
1: Ja, vi taler meget om det. Jeg ved, du også har en pointe om det, men for lige at blive i spørgsmålet om de her to rapporter, så kigger du på dem, som om de er lige meget værd. Det er jo ikke alle, der har det sådan. Altså, hvis man spørger Pelle Broberg fra Nalerak, så siger han, den ene rapport er mere gyldig end den anden, fordi den er glidet gennem det, der hedder fagfællebedømmelse. Vil I høre, hvad han sagde til PIT-debat?
3: Ja, først og fremmest, så skal vi passe på med ikke at stille de to rapporter i samme lys. De har ikke lige meget værd. Hvis du går ind og kigger på den kritik, der har været af den fra de professionelle folk, der har vurderet den fagfællesbedømmelsen, så siger de, at den ene den overholder de videnskabelige standarder og metoder for ligesom at kunne kaldes en rigtig redegørelse, mens den anden ikke gør.
1: Er du enig med Pelle Broberg her, Astrid Kjeldgaard, altså at man ikke kan kigge på dem på samme måde?
0: Man er nødt til at læse, hvad der står i rapporterne, og så er man nødt til at læse, hvad der står i de to peer reviews. Det ene peer review finder jeg temmelig problematisk af forskellige grunde. Hvis vi holder os til det med folkedrab, og rapporterne handler jo altså om meget mere end folkedrab, og det kan vi måske komme tilbage til. Men hvis vi holder os til det om folkedrab, så siger den ene rapport, at de kritiserer Jensine Nedergaards og Jonas Christoffersens rapport for ikke at forholde sig til spørgsmålet om kulturelt folkedrab i deres juridiske analyse. Og kulturelt folkedrab, det er simpelthen almindeligt anerkendt, at det ikke eksisterer som et juridisk begreb. Så det giver ikke mening og kritiserer, at de ikke laver en juridisk analyse af kulturelt folkedrab. Derudover så bliver de kritiseret for ikke at have adskilt den psykologiske analyse og den juridiske analyse i rapporten. Og det mener jeg altså, at man behøver hverken være psykolog eller jurist for at slå op i den rapport og konstatere, at det gør de faktisk. De adskiller de to elementer. Så den kritik giver jeg ikke meget for.
1: Man sidder jo udefra, når man ikke har hænderne i rapporten på den måde, som du har, og bliver jo forvirret. Altså godt og grundigt forvirret. Det er svært at forstå. Nu tilbage til den pointe, du har omkring det her diskussion om folkedrab, at det måske også fjerner et fokus, som kunne være vigtigt.
0: Ja, og det er jo ikke den første sag, hvor det er tilfældet. Sådan er det ofte med store overgreb på befolkningen. Og så taler vi, så vi interesserer os ligesom ikke rigtig for det, medmindre vi er helt oppe i folkedrabskategorien. Og jeg mener ikke, at det overhovedet giver mening at tale om et hierarki i internationale forbrydelser eller eller menneskeretskrænkelser. Om det er folkedrab, krigsforbrydelser eller forbrydelser mod menneskeheden, det siger ikke noget om, hvor meget menneskelig lidelse, der ligger under. Det siger noget om, hvorvidt den snævre definition i Folkedrabskonventionens artikel 2 er opfyldt i det pågældende tilfælde. Og her finder begge rapporter jo faktisk, at der er fået menneskeretskrænkelser sted. De er godt nok forskellige i forhold til omfanget og alvoren af de krænkelser, men det taler vi nærmest ikke om, fordi vi opholder os ved det spørgsmål om folkedrab. Og der synes jeg faktisk ikke, at juraen og folkeretten i særdeleshed kommer til at spille en specielt konstruktiv rolle i den her situation.
1: Simpelthen fordi vi har vores fokus for stift rettet på, om vi kan sætte det bestemte prædikat, som vi alle sammen synes er fuldstændig forfærdeligt på, og så fjerner vi fokus fra de krænkelser, der rent faktisk er fundet sted.
0: Ja.
1: Astrid Kjeldgaard Pedersen, tak fordi du kom ind og fortalte, kan man sige, det overblik, du har fået, når du har læst de to rapporter.
0: Tak.
1: Professor ved Københavns Universitet med speciale i lige præcis folkeretten.
2: I det meste af 2026, der har den tyske bilgigant Volkswagen været en lang lidelseshistorie. Men i dag, der bankede aktiekursen pludselig i vejret. Forklaringen er, at en redningsplan for Volkswagen er klar, og aktiemarkedet har i dag taget særdeles godt imod den plan.
1: Ja, i løbet af formiddagen, der var aktiekursen op med 10% i Volkswagen, og her til eftermiddag, ja, så var den kursen sidst vi tjekkede, der var op på 8%. René Tønder, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Du er analytiker i bilbranchen og direktør i Auto Inc. Når du ser på det, der er kommet ud om den her redningsplan, hvad er det så, der ligesom, ja, med dine øjne er det mest markante?
4: Jamen, det er jo først og fremmest, at man undgik katastrofen, hvis man kan sige det på den måde. Man var på vej, i nærmest ligesom sådan et trafikuheld i langsom gengivelse, på vej til at ramme fuldstændig sammen, altså mellem medarbejdersiden og aktionærsiden og ledelsesiden. Og det er nu undgået, og det er ikke kun undgået, man er faktisk lykkes med nu at lægge en plan frem, som i hvert fald begynder at tegne billedet af en løsning for Volkswagen. Men det er værd at understrege, at det her er ikke, hvad kan man sige, den endelige plan, som skal redde Volkswagen, det er et skridt på vejen, men det er et godt skridt.
2: Men hvordan ser planen ud? Altså, nu ved vi, der skal være ekstremt mange mennesker, der skal fyres, men hvad vil man ellers gøre for at redde Volkswagen?
4: Det, man først og fremmest gør, og som jeg tror er allervigtigst at holde fast i, det er, at man forsøger at reducere kompleksiteten i selskabet. Og der skal man forstå, at Volkswagen er et ufatteligt stort selskab. Volkswagen AG, altså den samlede koncern, har en omsætning på 2.400 milliarder kroner. Det er sådan cirka 8 gange så stor som Novo Nordisk, bare til sammenligning. Og man har et hav af forskellige mærker og selskaber og modeller og alt muligt andet. Så det, man vil gøre, det er, at man vil realisere den kompleksitet i løbet af de næste 10 år. Det vil man gøre ved at halvere, det er ret markant, antallet af modeller, og endnu mere markant, at man vil reducere antallet af varianter, altså alle de der udstyrsmuligheder, man får med op til 75%. Og det synes jeg er helt rigtigt, at man tager fat i det, fordi det er sådan set ikke størrelsen i sig selv, der har været Volkswagens problem. Det er kompleksiteten, og der tager man i hvert fald et første skridt nu til at begynde at løse det.
2: Men hvis alle de her tiltag skal ske på sigt, altså hen over de næste år, og ledelsen også fortæller, at det først var meningen, der skulle nedlægges 50.000 stillinger, så blev det så 50.000 stillinger mere frem mod 2030. Hvorfor trækker ledelsen den her meget store fyringsrunde og de her forandringer i langdrag?
4: Jamen det gør de, fordi der er en meget kompleks og meget kompliceret ledelsesstruktur og ejerstruktur i Volkswagen, som gør, at for eksempel delstaten Niedersachsen har, hvad man reelt kan kalde veto via en 20% aktieandel. Man har en bestyrelse, som er delt lige over mellem medarbejdere og aktionærer siden. Det vil sige, at man alle skal være med for, at det her kan lade sig gøre. Det kræver meget politik bag ved kulisserne for at få det til at ske. Og jeg vil også sige, det, at aktierne nu så stiger en 6-8% i dag, og de steg faktisk allerede en 3-4 stykker i går, så det er jo sådan 10-12% i alt, så det er sådan set meget, meget markant. Det er jo fordi, at det er en lettelse suk over, at okay, selv med den komplicerede struktur, de har, så er det åbenbart stadigvæk muligt at i hvert fald begynde at finde en eller anden form for løsning på de jo et stadigvæk meget store problemer, som Volkswagen har.
1: Men vi taler om, altså er det 100.000 medarbejdere, de skal afskedige?
4: Ja, altså man kan sige, man har jo allerede for et stykke tid siden blev man enige om 50.000 ved sådan frivillig afgang og på anden vis. Og så har man så lagt op til her, at der skal fyres yderligere 50.000. Faktisk var ledelsens oprindelige forslag yderligere 100.000, så allerede der har man jo sådan set måtte give sig lidt. Og det er faktisk også værd at holde fast i, at allerede nu er medarbejdere siden nu at sige, ja, men de der 50.000, det afhænger jo lidt af, om de andre mål, de så bliver nået. Men det, jeg i hvert fald kan sige, det er, at der nu er fra begge parters side, altså fra medarbejders side og for ledelses- og aktionærers side, er en konstruktiv tilgang til at få det, til at få problemerne løst. Så det er en god start, men det er kun en start.
1: Det er kun en start. Jeg kan også læse mig til, at man altså i ledelsen i Volkswagen og med fagforeningerne er enige om, at den langsigtede fremtid også skal sikre tyske fabrikker i Hannover, Emden, Zwickau og Nixalum. Det sagde jeg ikke rigtigt. Men de siger også, at de kan ikke garanteres.
4: Nej.
1: Altså, at man undersøger alternative anvendelser til fabrikkerne. Hvordan skal man forstå det, hvis man er medarbejder, men måske også bare tysker?
4: Ja, det skaber jo i hvert fald en vis usikkerhed, og man kan jo også sige, en af årsagen til, at man overhovedet kunne få den her plan, som man kalder Future Plan 2030, sat i gang, det var jo faktisk, at man sådan lidt på politikervis sparkede det her ud til siden, og så sagde, at det må vi simpelthen forholde os til senere, det kan vi ikke blive enige om. De fire fabrikker er jo sådan i hjertelandet af tysk industri, og problemet er ganske simpelthen, og det erkender begge parter jo også andet sted i den her Future Plan 2030, at man har en produktionskapacitet, primært Tyskland, som er mindst 500.000 biler for stor. Så der skal jo lukkes kapacitet på et eller andet tidspunkt. Nu kommer forhandlingen jo sådan formentlig til at stå om, hvornår og hvordan.
1: Mm. Men er det fordi, der skal tyske biler, eller kinesiske biler ind og produceres på de her fabrikker, eller hvad skal man forestille sig?
4: Uha, det er et godt spørgsmål. Det kunne jo være oplagt at få den tanke, man kan sige, det vil jo politisk, især hvis der på en eller anden måde også skal på anden vis en eller anden form for politisk backup i Tyskland, det vil altså enten økonomisk eller på anden vis ind over her for at få tingene til at kunne lade sig gøre, så er det jo meget svært så samtidig at sige, og i øvrigt så skal vi så faktisk, de her forbækker skal man så i situationstegn forære til vores fremtidige konkurrenter. Jeg tror ikke, det ligger lige for, at det er det, der kommer til at ske.
1: Bare helt, helt kort, René, til sidst. Altså, den storhedstid, de har nyt godt af, Volkswagen, er den sådan endegyldig slut?
4: Man kan sige, i hvert fald den storhedstid, hvor de var op. Der var jo nogle år for 10 år siden, hvor det var verdens største bilproducent. De var større end Toyota. Den tid kommer ikke tilbage. De siger selv, at de nu skal fremover producere 9 millioner biler, og det alene gør, at de er nummer to, og der kan faktisk godt over nogle fremtidige årrække komme en kinesisk producent ind for højre og tage den position, og så bliver man nummer tre. Så ja, verdens største bilproducent, det bliver de ikke igen.
1: René, tusind tak for at være med.
4: Du er velkommen.
1: God weekend.
4: Tak lige meget.
1: René Tønder, analytiker af bilbranchen og direktør i det, der hedder Auto Inc. Hvis man lider af alvorlig PTSD og bor i New Zealand, så kan man faktisk nu blive behandlet med det psykedeliske stof MDMA, altså det stof, der også i bredere kredse er kendt som det aktive del af ecstasy.
2: New Zealand er det andet land i verden til at godkende den her type behandling. I 2023 der blev MDMA-behandling af PTSD-patienter nemlig også godkendt i New Zealands naboland, Australien. I begge lande der gælder det, at behandlingen sker i kombination med psykoterapi, og at stoffet skal indtages under en behandlers opsyn. Man må også ikke få det med hjem. Der er i flere år blevet forsket i netop den her type behandling, og også her i Danmark er et nyt forskningsforsøg i gang, som skal undersøge, om behandling med MDMA kan hjælpe folk med PTSD. Og det projekt er du leder af, René Ernst Nielsen.
5: Ja, ja. Tak.
2: Tak for, at du vil være med, og jeg kan lige sige, at du er professor i psykiatri ved Aalborg Universitet. Allerførst, hvad er det i MDMA, der kan hjælpe PTSD-ramte patienter?
5: MDMA er jo et stof, som mindsker den umiddelbare frygtreaktion, man tit har. Så hvis man kigger på det sådan lidt, ikke kemisk, men oplevelsesmæssigt, så gør det, at man kan se noget, man frygter rigtig meget, med lidt større afstand og lidt mere ro, så man bedre kan arbejde med det.
2: Mm. Så det, at man frygter noget, det er jo også sådan lidt, hvad skal man sige, hjertet i en PTSD-diagnose. Gør MDMA simpelthen, at hjernen helt konkret slapper mere af og bliver mindre frygtsom?
5: Man er i hvert fald mere rolig i en kortere periode efter indtag i forhold til noget af det, man er meget, meget bange for. Så ja, det gør, at man potentielt kan arbejde terapeutisk eller blot sig selv arbejde med de ting, der er foregået på en anden måde, hvor man ikke umiddelbart undgår den oplevelse, som man ser som en vanlig del af et PTSD-syndrom.
2: Og nu er det jo så et stof i kombination med en terapi, der er tale om her. Hvordan foregår behandlingen helt præcist?
5: I vores forsøg vil det jo foregå ved, at man får en sådan klassisk forlænget eksponering for det her, man frygter, men i kombination med eksponering for MDMA, således man lidt bedre kan være i den her oplevelse. Det er typisk den måde, man behandler PTSD på, at man egentlig går ind og bearbejder det traume, der har været, og forsøger at gøre det mindre farligt at tænke på at være tæt på. I vores forsøg undersøger vi jo så også den egentlige effekt af psykoterapien versus ikke at få en aktiv psykoterapi, men kun få den medicinske behandling.
1: Prøv lige at hænge på, René. Jeg vil også gerne lige sige velkommen til vores næste gæst, til dig, Kasper Lundberg.
6: Tusind tak skal du have.
1: Du er journalist, radiovært, og så har du skrevet en bog, der hedder Trip, og i den der undersøger du, om terapi med psykedeliske stoffer kan give et bedre liv. Og du bruger dig selv og din egen krop i bogen. Gennem et år, så tog du psykedeliske stoffer i kombination med terapi, som vi også hører om her, for at se, om det kunne hjælpe dig ud af en livskrise. Tog du også MDMA?
6: Ja, det gjorde jeg. Og jeg var altså ikke på stoffer et år, bare ligesom, så lige man ikke, tror jeg, er mere væk, end jeg er i virkeligheden. Men jeg prøvede fire forskellige former for psykedelisk terapi, altså nogle af dem, der er mest oppe i tiden, og en af dem var MDMA. Og jeg snakker også med en masse forskellige mennesker, der har oplevet forskellige ting med psykedelisk terapi.
1: Ja, og det skal måske lige sådan understreges, at du ikke selv lider af PTSD, så på den måde er du ikke lige i målgruppen for det her, men i din bog, der taler du også med en kvinde, som netop er PTSD-ramt og har haft gavn af MDMA. Men jeg synes jo alligevel, at man godt kan bruge dig, fordi du har haft stoffet i kroppen, og du har arbejdet med at komme ud af en livskrise. Hvad gjorde det ved dig? Altså, vi taler om det her, vi hører det her med at kunne se nogle smertefulde, se på dem, behandle dem på en anden måde, end hvis man er helt ædruelig. Var det også det, du oplevede?
6: Ja, altså, og man kan sige, nogle af dem, jeg taler om i bogen, det kan vi lige også tale om lidt, det her med, at de har en mere sådan enkel problematik, altså, eller mere simpel og mere dramatisk problematik. Jeg havde mere det, man måske ville kalde en midtlivskrise. Men det, jeg fandt ud af, der var centralt i den, var, at der var nogle dele af mig selv, som jeg ligesom troede, jeg havde mistet adgang til, altså nogle mere barnlige dele i virkeligheden. Og så det var, man kan sige, jeg har været journalist i mange år, så jeg var i virkeligheden begyndt at leve et liv, der foregik meget op i hovedet, og måske i virkeligheden næsten kun op i hovedet. Så jeg har simpelthen mistet en del af adgangen til min krop, eller sådan en del af den umiddelbare adgang til min krop og mit følelsesliv. Det hele røg ligesom igennem, hvad skal man sige, mit kognitive filter, altså det hele kom ligesom igennem tankerne først, ikke? Så jeg bedømte de ting, jeg oplevede med kroppen, og de ting, jeg følte med mit følelsesliv, de kom ligesom gennem det her tankesystem, og så blev de, hvis vi skal sige det lidt firkantet, ligesom godkendt eller ikke godkendt. Og det gjorde der ligesom var en stor del af mig selv, jeg lige pludselig ikke havde adgang til, og det gjorde faktisk mit liv sådan lidt blegt og lidt fattigt. Det var så det, jeg simpelthen fik fat i med MDMA. Og det, jeg har gået i terapi, altså i samtaleterapi i mange år, on and off. Og så det man kan møde nogle gange, hvis man gør det, det er, at man kan møde sådan en form for terapeutisk mur, og hvis I spørger folk, der har gået lang tid i terapi, eller terapeuter, I kender, så vil mange af dem nok ikke genkende til det, at man kan være en ret dygtig klient, og egentlig forstå sine neuroser ret godt, men så kan man nå til sådan en mur, hvor man simpelthen ikke kan ændre på sit liv alligevel, selvom man forstår sin problematik ret godt. Og det er der, hvor det i hvert fald for mig kortsluttede simpelthen den problematik at tage MDMA.
2: Den kvinde, du taler med i din bog, som netop er PTSD-ramt på grund af nogle overgreb i barndommen, og som har haft gavn af MDMA, hvad fortæller hun om behandling?
6: Ja, hun blev voldtaget til en fest da, som ung, og er vokset op i sådan et meget religiøst miljø, så hendes, på grund af, hvordan hendes omgivelser reagerede, så var hendes egen reaktion ligesom at undertrykke denne her oplevelse fuldstændig, og lade som om det aldrig var sket. Og det gav hende så langsomt symptomer på PTSD, og så i slutningen af 40'erne beslutter hun sig endelig for at gå i terapi for det, og er i hundredvis af timers almindelig terapi, før hun så prøver MDMA'en. Og det så gør, det er, at hun kan opleve det her overgreb igen, faktisk på briksen, men samtidig med, at hun er påvirket af MDMA'en, ligesom René fortæller, hvor hun ikke bliver oversvømmet af angst for at snakke om tingene og for at opleve dem igen i virkeligheden. Og så kan hun faktisk, sådan som hun selv fortæller det, få alle de følelser ud, der sad i klemme fra dengang. Altså ved at genopleve det her, og ved at rase ud, og ved at græde, og ved at kunne se alle nuancerne i det, hun oplevede, og ligesom give sig selv lov til at føle det hele. Og det letter ligesom hendes liv bagefter.
2: Nu skal vi så lige vende tilbage til dig, René Ernst Nielsen.
5: Ja.
2: Hej, du er professor ved Aalborg Universitet, leder af det her danske forskningsprojekt om MDMA-behandling til PTSD-ramte. Nu fortæller Kasper Lundberg om sin egen andres erfaringer med MDMA-terapi. Kan du ikke fortælle, hvorfor er det egentlig lige PTSD-patienter, der kan have gavn af den her type behandling, fordi at, det er jo meget specifikt en diagnose her, som bliver fremhævet?
5: Det hænger nok lidt sammen med den måde selve det syndrom PTSD er, hvordan det ser ud på. Typisk vil der være et stort svært traume, som kan være mange forskellige ting, men tit vil have en stor katastrofeagtig karakter. Det der så er kendetegnet ved forløbet bagefter, det er at der er meget angst forbundet med tanker om og alt der minder om det her, så man forsøger at undgå alle tænkelige måder at blive mindet om det her på, fordi angstresponset er meget, meget kraftigt ubehageligt. Mm. Det MDMA'en gør, det er jo så, at vi kan gå ind og kigge på, hvad der er sket, og måske gøre det lidt mindre farligt, og derved efterfølgende også have mindre angstreaktion. Man kan sige, at vores almindelige terapi uden MDMA fokuserer jo også på selve traumet og eksponerer det flere gange, indtil det bliver mindre farligt, og indtil man har set på det så mange gange, at det ikke medfører den samme angstreaktion.
2: Men nu taler jeg måske også lidt ud af uvidenhed her, men jeg synes da også, at man har hørt om flere, der netop faktisk reagerer ved at blive ængstlige, og sådan, du ved, reagerer meget kraftigt på at tage et stof som MDMA. Der er også en hel masse risici forbundet med det. Ifølge sundhed.dk, så kan man for eksempel få angst eller psykotiske oplevelser. Der er også risici for hurtig hjerterytme og højt blodtryk. Er det ikke værd også at have en mente, hvis man begynder at behandle sin PTSD med det stof?
5: Helt sikkert. Der skal være et stort fokus på den sikkerhed, der skal være omkring de personer, der modtager en behandling. Først og fremmest skal vi være sikre på, at de er sunde og raske. De må ikke have kendt svære hjertekarsygdomme. De må ikke have kendt forhøjet blodtryk. De må ikke være kendt med tidligere psykoser eller andre ting, der i den retning kunne være risikofaktorer. Derudover så bliver man påvirket, også bevidsthedsmæssigt i en vis grad af MDMA, så derfor skal der også være et sikkert miljø. Det område, man er i, skal være sikkert. Også vil det jo være på et sygehus, og der vil være en person, en terapeut, inden hos de her personer, og der vil være mulighed for at få ekstra hjælp, hvis der skulle være behov for det. Så derfor skal der naturligt være et fokus ind i det. Det er sjældent så mange, der får aktiv angst i forbindelse med eksponeringen, men man kan selvfølgelig få det efterfølgende. Og der kan derfor også være behov for en terapeutisk snak om de dele. Der kan også være noget snak om, hvilke elementer man kunne være nervøs for at dukke op undervejs, og også om der er nogle elementer, man vil forsøge at undgå at tale om her i forbindelse med den her eksponering.
2: Okay. Bare lige helt kort herinde, der kommer radioavis. Kan Danmark på baggrund af blandt andet jeres resultater mon blive det næste land i rækken til at godkende den her behandling, tror du?
5: I Danmark har vi tradition for, at vi følger en almindelig godkendelsesproces i forhold til nye lægemidler. Så formodentlig vil vi afvente, at lægemidlet bliver godkendt af den europæiske lægemiddelorganisation, og så vil vi indføre den efterfølgende i Danmark.
2: Alright. Tusind tak for at være med til jer begge to, René og Kasper.
7: Der er lige nu total ansættelsesstop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager.
8: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
7: For at kunne arbejde med børn, skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i deres system, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Hvor lang tid det vil tage at rette op på fejlen, det kan politiet ikke sige, men det må gerne gå hurtigt, hvis man spørger børneborgmester Jakob Nessager i Københavns Kommune.
8: Det er meget problematisk med den uvished om tidshorisonten, og det er også ekstremt kritisk, at vi nu lige har passeret et månedsskifte, fordi det er jo typisk ved et månedsskifte, at vi laver nyansættelser, og nu går der så, hvis det er folk, der er ansat andre steder i forvejen, yderligere en måned, inden de kan sige op og skifte.
7: Fejlen betyder også, at der i hvert fald i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue. Men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de senere års attester. Det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
9: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
7: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop et udrejsecenter. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylsøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
10: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere. Der sidder mange også i vores center i dag.
7: Der er endnu ikke nogen aftale med et modtageland, men det er lige på trapperne, siger Morten Bødskov. Ifølge Ditte Brasso, vicedirektør i Tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
11: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
7: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Sådan, hvor du vurderer det, er regeringen så kommet nærmere det mål, man har sat sig i forhold til et udrejsecenter uden for EU?
12: Ja, det synes jeg må være konklusionen efter det møde, der var i dag, og det skyldes jo dels, som Ditte Brasso siger, at nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande. Det vil sige, lande, der vil huske det her, og så få penge for det.
7: Og hvor stor en sejr eller gevinst vil det være for regeringen, og særligt måske statsministeren, hvis det lykkes?
12: Det var helt tilbage i 2019, at Socialdemokratiet lancerede et kæmpestort udlændingsspil, hvor det her med modtagecenter, som det hed dengang, med det, som nu hedder udrejsecentre i tredje lande, det blev lanceret, og allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt, da det først kom blev præsenteret på et pressemøde, hvor hun selv var til stede.
7: Sådan lød det fra Jens Ringberg. Et russisk droneangreb har her til eftermiddag ramt den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU's hovedkvarter i Kiev. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Ifølge Zelensky var angrebet rettet direkte mod chefen for tjenestens kontor, Oleksandr Poklas. 7 personer er blevet såret under angrebet, skriver Kievs borgmester på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Reuters så kan man lige nu se sorte røgskyer stige op fra området. Skyet med en del byer, der lokalt kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævnt til hård omkring vest, ved kysterne op til cooling. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.

0: Thomas Danielsen, venstremand og tidligere transportminister, har trukket sig som folketingskandidat i Holstebro, hvor han er kandidat. Det er nyeste udvikling i den ballade, der udspiller sig i partiet Venstre i de her dage. Og i den her anden time af P1-orientering, der dykker vi ned i Danielsens exit, hvad det viser og hvordan baglandet reagerer på det. Det er lige om lidt, hvor vi både taler med en af Thomas Danielsens venstrekolleger i Holstebro og med en politisk redaktør.
1: Vi skal også finde svar på et spørgsmål, som måske har martret manges hoveder gennem tiden. Hvad sker der egentlig med bjergbestigernes tis, når de er oppe på Mount Everest? Smelter de mange liter urin simpelthen gletsjerne? Og ja, det er et spørgsmål, altså som The Independent, det britiske medie, har beskæftiget sig med. Du kan blive klogere på, hvad der egentlig sker med det her tis hos de mange bjergbestigere, og det er en smule opsigtsvækkende, faktisk. Det er om cirka 20 minutter.
0: Og så er der et andet vigtigt spørgsmål, der også trænger sig på, nemlig blev den meget, meget omtalte, nu døde problemulv, som minister Christian Rabjerg Madsen viste frem på et pressemøde midt i august, i virkeligheden skudt alt for sent. For ifølge flere ulveeksperter, så havde de advaret myndighederne om netop den problemulv flere måneder før. Vi taler med både en af eksperterne og med ministeren.
1: Ja, hvis du hænger på helt til kvart i seks, så får du også nyt i historien om fodboldspilleren Stig Tøfting, der er kommet med hård kritik af det danske skattesystem, efter han er endt i en situation, hvor han simpelthen betaler 110% i skat.
2: Altså det virker til at være en bananrepublik, vi bor i, når sådan noget her ikke forekommer.
1: Sådan siger Stig Tøfting i et videoklip på foreningen Skattebetalernes hjemmeside. Men i morges kunne vi fortælle, at politikerne i flere år faktisk var blevet advaret om lige præcis det her konkrete skatteproblem.
0: Ja, og vi interviewer i dag partiet Venstres skatteordfører om, hvorfor de ikke har været med til at løse problemet før, og hvad de nu har tænkt sig at gøre ved det. I studiet der er Thomas Tjerransen og Amalie Skrolmuk.
1: Ja, men vi starter altså med balladen i Venstre, som har huseret de seneste dage. Det har slået gnister før og efter et stort flertal i Folketinget vedtog den her meget omdiskuterede gødsningslov, og Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede også med sine følelser, da hun fra talerstolen på Christiansborg argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
3: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Og nu har de interne spændinger i dag i Venstre i dag taget en ny drejning. Venstres erhvervs- og forsvarsordfører Thomas Danielsen, han vil ikke længere være folketingskandidat i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at han er blevet offentligt kritiseret af partiets kommuneforeningsformand Tom Bak Nielsen.
1: Overfor TV MidtVest har han kaldt Thomas Danielsen for tonedøv og antydet, at han er ude af trit med baglandet i Holstebro. Og det er der, vi skal hen nu. Knud Erik Hedegaard, god eftermiddag.
4: Ja, god dag.
1: Du er Venstres kredsformand i Holstebro. Din reaktion på Thomas Danielsen, nu han ja, simpelthen jeg dropper jeres kreds?
4: Ja, men altså, Tom har ret i, at der er temmelig store dele af baglandet, der synes, det var en dårlig idé at stemme for det der. Og det valgte han så at give udtryk på den måde, han valgte at give udtryk for det. Og ja, så gik det, som det gik.
1: Mm. Bakker du op om Tom Bak Nielsens udmelding?
4: Ja, altså, jeg har måske valgt et andet ordvalg, men at der i hvert fald er, at der i hvert fald er et misforhold imellem det at stemme for det, og så den fremherskende mening i baglandet, det har Tom i hvert fald ret i.
1: Er det så den rigtige beslutning, som Thomas Danielsen har truffet i dag?
4: Ja.
1: Mm. Vi kan jo lige høre, hvad Danielsen selv siger om den her beslutning. Det gjorde han tidligere på dagen.
5: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Ja, det foredrer ikke et tillidsfuldt samarbejde, lyder det fra Danielsen. Forstår du godt, at han ikke har lyst til at være opstillet hos jer længere?
4: Ja, det er klart. Det, Men altså nu, jeg vil ikke hænge alt vasketøjet op til offentlig skue, men altså der, det er helt sikkert, og det er også fordi den her sag, og det kan du jo, du kan jo bare se Marie Bjerres tale, den siger jo mere end mange ord om, hvor voldsomt det her det er for et parti som Venstre, der egentlig prøver på at favne det hele. Og det er jo sådan set det ulykkelige ved, at Venstre ender egentlig med, altså den splid, der er i Venstre lige nu, den er desværre et symbol på, at hele Danmark er ved at brække over i land og by og øst og vest. Så det er mere alvorligt, end som så det her.
1: Men har du grund til at tro, at Thomas Danielsen ikke har det på samme måde som Marie Bjerre, at det er enormt splittende ind i deres venstre hjerter, at de skal træffe den her beslutning, men de mener, den er rigtig? Hvorfor ikke invitere Thomas Danielsen hjem på noget kaffe i kredsen, og så tale det her igennem med ham? Han skal høre det i medierne, og det er det, han bliver fortørnet over.
4: Ja, men Thomas var informeret så rigeligt om, at det kogte i baglandet. Det kunne han ikke være i tvivl om. Så på den led, så er han ikke helt, så kan altså, at det lige frem skulle være kommet som en lyn fra en klar himmel, den måde, det skal han i hvert fald, det kan han i hvert fald ikke sige, fordi at han har altså fået visse, der har været visse snakke og drøftelser af, at det her, det var altså lige alt det bukser kunne holde til, og måske også mere.
1: I har simpelthen sagt til ham, at det var en rød linje for jer i kredsen?
4: Nej, rød linje, det vil jeg ikke sige, at vi har sagt fra kredsens side, men der er i hvert fald folk nok fra baglandet, som har givet udtryk for, hvor svært det er det her at stå model til. Så jeg kan ikke se, at han skal være så overrasket over, at der kommer en kraftig reaktion. Men altså, der er også nogle ting, vi drøfter internt, som ikke skal ud i pressen. Der skal være en eller anden form for fortrolighed i forholdet mellem en kredsbestyrelse og en kandidat. Jo.
1: Selvfølgelig, selvfølgelig. Men er du enig, Knud, i, at det her det kommer til at se enormt grimt ud udefra? Altså et venstre,
4: ja, selvfølgelig gør det. Det siger sig selv.
1: Mm.
4: Det siger sig selv, men det bunder jo bare i, at det her det er så dybt alvorligt. Og det er jo det, der, altså, fordi jeg vil under normale omstændigheder bakke op om, at Venstre er et parti, der søger indflydelse og ikke et protestparti, og at vi skal hægte os fast i bordpladen for at søge maksimal indflydelse. Men altså, for det første, så er det her forceret igennem. Ved du hvad, de sidder nu og laver regler, og som skal træde i kraft til januar, velvidende, at dyrkningsåret på en landbrugsbedrift, den begynder 1. august. Det ender med at blive lovgivning med tilbagevirkende kraft her. Især det jabberi, det strider imod alt, fordi det selv samme folketing, ikke lige det samme folketing helt, fordi der har været valgt mere end én gang siden, men det samme folketing har for mange år siden vedtaget for at have styr på, hvad folk de laver i deres mark. At du per 1. september, der skal du have en ny markplan, som sædskifteplan, som viser 5 år i streg, inklusiv det kommende høst, som i det her tilfælde er 27, den skal ligge klar i tilfælde af kontrol 1. september. Mm. Og landmændene har lige nu travlt med at så deres vintersæd. Og det gør de i blinden, for de kender ikke de regler, de skal dyrke efter til næste år. Og det er bare en af de ting, der gør. Altså, havde folk bare 1. august kendt de regler, de skulle køre efter i 27, og også vidst, hvad kompensation de kunne regne med at få. Det havde taget top. Det var ikke blevet nogen dans på roser af det.
1: Knud Erik, det er jo det, vi har talt om de sidste lange stykke tid, om hvad det betyder
4: ikke,
1: for...
4: Det var ikke blevet nogen dans på roser af det, men at det kunne have fjernet noget af nervøsiteten.
1: Bare helt til sidst, Knud Erik. Altså, når I skal vælge en ny folketingskandidat, er det så noget med at få det afstemt? Altså, skal en person fra jeres kreds stemme, som I gerne vil have det ind på Christiansborg?
4: Ifølge grundloven er man som folketingsmedlem jo kun... forpligtet af sin egen samvittighed, så det kan vi jo ikke i princippet forlange, men det er jo klart, at når man ser en kandidat an, så er det jo klart, at man er nødt til at tage en snak om, at kemien den passer sådan rimelig, så det er jo klart, at at det skal jo da helst nogenlunde falde i tråd, jo.
1: Jeg går ud fra, at der skal drikkes en masse kaffe nu, Knud Erik.
4: Det bliver der brug for. Ja. Det er helt sikkert. Og så skal røgen lige have lov til at lægge sig, og så skal vi videre.
1: Ja. Kommer I videre som Venstre, et samlet Venstre?
4: Ja. Okay. Altså på et eller andet plan gør vi. Det er jeg ikke nervøs for.
1: Alright. Knud, Erik, Hedegaard, tusind tak for at være med og at lufte dine bekymringer og tanker om alt det, der sker.
4: Jamen, velbekomme.
1: Altså Venstres kredsformand i Holstebro.
0: Og så kan vi sige velkommen til dig, Claus Knudsen Pedersen.
6: Tak skal I have.
0: Hey, du er politisk redaktør på TV MidtVest. Du må have hørt en del på røster som Knud Eriks her den seneste tid.
6: Det må man sige ja til. Altså, jeg har jo også interviewet Knud Erik Hedegaard tidligere i dag. Jeg har talt med Tom Bak Nielsen både i dag og den anden dag. Mm. Det var ham, der overfor mig kaldte Thomas Danielsen tonedøv, og det var sådan set der. Dette det kapitel i Helligfølgetongen om balladen i Venstre tog en drejning. Så har jeg også talt med Søren Gade i sidste uge, da han ligesom fortalte, at han agtede at stemme nej til L5, men det er jo så en anden historie.
0: Det var dig,
6: i den
0: der fik
6: sammenhæng.
0: Det interview, ja. Thomas Danielsen har været en markant venstreprofil i området. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvor stort et slag det er for Venstre, at han nu ikke vil genopstille i Holstebro?
6: Altså historien om Thomas Danielsen begynder jo helt tilbage, da han har sagt en stor dreng, hvor han sad, blev valgt til byrådet i Holstebro Kommune, så blev han folketingskandidat for 15 år siden, blev valgt, har siddet i Folketinget i 15 år, har været valgt i Struer og Lemvig-kredsen langt de fleste år. Det var faktisk først i sommeren 25, at han blev kandidat i Holstebro-kredsen, hvor han også bor. Det var fordi, der var en rokade her i det her hjørne af landet. Søren Gade skulle til Ringkøbing-kredsen, og så blev Holstebro ledig, og Lemvigs afgående borgmester skulle være kandidat oppe i Struer og Lemvig-kredsen. Så hvad Holstebro angår, så er ægteskabet med Thomas Danielsen sådan set kun et år gammelt, og om Thomas Danielsen ville til Holstebro frivilligt eller ikke, det skal ikke gøre mig klog på, men han var jo glad for, hvor han var i Struer og Lemvig, var en markant stemme der. Mm. Så har det måske været lidt mere gidningsfyldt herinde i Holstebro-kredsen, hvor han har været det seneste år, men mit indtryk af Thomas Danielsen, når du spørger, hvad han har været for en stemme, er jo, at han er sådan en, der har været rigtig meget Nordvestjylland. Altså, han var jo landdistriktsordfører i sine første år i Folketinget, var meget, meget tydelig på fiskeri, grøn omstilling. Hvis der er nogen, der kan huske Mink-sagen, så var han jo den arveste modstander af Mette Frederiksen og hendes håndtering af den. Så blev hun senere hans chef, da han blev minister. Så bassede han lidt ned, men altså, der er ikke nogen herude, der er i tvivl om, hvor Thomas Danielsen er kommet fra, og at han har ville Nordvestjylland. Og derfor tror jeg faktisk også, at han reagerer så voldsomt, som han gør, at han bare et døgns tid efter, at jeg udgav den artikel om, at han blev kaldt tonedøv, så simpelthen bare vælger at sige, jamen så kan I glemme det.
0: Ja.
6: Men det er takken, det vil jeg ikke finde mig i.
0: Hvis vi tager fat i det ord tonedøv, altså det er jo et hårdt ord at sige om sin egen partikammerat, kollega. Hvorfor rammer gødsningsloven Venstre så hårdt netop her, at man tager den slags ord i brug, at det er der debatten er?
6: Men det gør den jo, fordi at det er i Nordvestjylland, at landmændene er flest. Han er lidt inde på det, Knud Erik Hedegaard, at det her, det er jo meget mere end L5, gødskningslov, nye kvælstofregler. Det er jo også Danmark i balancepolitik, det er land og by, det er dem og os. Der er en følelse af, at hvad skal der blive af en egen, som Nordvestjylland, må jeg minde om, at det også var i den her uge, at Cheminova drejede nøglen om, eller i hvert fald bebudet, at fabriksanlægget på Harboøre Tange skal lukke. Det kan man have mange meninger om, men der er altså små 400 arbejdspladser. Så kommer det her oveni, altså det er frustration, det er følelser, det er mennesker, som kender folk i landbruget, det gør ondt på. Det er derfor, at de tager et ord som som det, de har gjort i deres mund. Ikke?
0: Ja, og han siger jo selv, Knud Erik Hedegaard, at han er nervøs for, at man ser et parti, der brækker lidt over i øst og vest, altså mellem land og by. Som du ser det, at er det her så mere end et lokalt oprør? Er det et symptom på et større problem i Venstre?
6: Ja, nu skal jeg jo ikke gøre mig til landspolitiske analytikere, men jeg må bare minde jer om, at sidst der var et oprør, der begyndte i Vestjylland, jamen der endte det jo med, at der var en formand, der tog havedøren i Brejning, Lars Løkke Rasmussen, og så kom der en ny formand, som så var Jakob Ellemann Jensen. Nu skulle han forsøge at få klinkeskårene, indtil han kørte i grøften, fordi, må jeg minde jer om, han ikke kunne enes med landbruget, så skulle Troels Lund Poulsen tage over. Han er landmand, han taler landbrugets stemme, nu skulle han få det til at køre, og nu er vi, hvor vi er i dag. Altså min analyse er jo, at Venstre står ved en skillevej derhen, at Venstre skal finde ud af, hvad er det for en skole, vi vil gå med. Altså vi vil være et stort folkeparti på plus 15%, hvad ved jeg igen, så skal storbyvælgerne jo tilbage. Men herude, hvor jeg færdes, der er der nogen, som siger, jamen ved vi, at disse storbyvælgere kommer tilbage, hvis vi træder på de faste vælgere, vi har, nemlig dem, som er ude på landet, eller risikerer det at blive til ingenting? Det er jo det dilemma, Venstre står i. Kan vi holde til at blive et folkeparti, altså hvis vi smider de faste kunder ud? Hvor ender vi? Det dilemma, som partiet står i, og hvor man må jo forstå, at folketingsgruppen med Thomas Danielsen, blandt andre Marie Bjerre, i spillet et klip med hende, hun også valgt i min landsdel, går en vej. Og så er der så andre, Søren Gade, Anne Mathisen, Preben Bang med flere, og også Knud Erik Hedegaard, som slet ikke kan se sig i den retning, som vil noget andet, minder om, at man skal huske, hvor man kommer fra, minder om, at man skal huske, at der er et landbrug, et fødevareerhverv, som har brug for, at man gør noget andet, også på den grønne omstilling.
0: Så når Knud Erik Hedegaard, han siger, der skal meget kaffe til, så skal der måske lidt mere til i Venstre baglandet. Tusind tak, Claus Knudsen Pedersen, for at være med hos os.
6: Velbekomme.
0: Politisk redaktør på TV MidtVest.
1: Vi kan lige nævne en nyhed, der er kommet ind, mens vi har stået og sendt orientering her i studiet. Her til eftermiddag, der lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at han i december tager til Marokko for at lave en udleveringsaftale mellem Danmark og Marokko. Det siger han efter et møde med Marokkos udenrigsminister i dag, og han siger blandt andet, at det betyder, at det bliver meget nemmere og enklere for det tilfælde, at vi har folk med marokkansk baggrund, som misbruger vores gæstfrihed, at få dem sendt tilbage, lyder det altså fra Lars Løkke Rasmussen.
0: Den her udmelding kommer blandt andet efter, at vi hen over sommeren så en voldsom migrantstrøm fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika. Men Lars Løkke Rasmussen siger efter dagens møde, at han er blevet bekræftet i, at Marokko har ingen anden intention end at passe på deres grænser. Og det kunne man også se, da der gik rygter om, at der vil komme en anden bølge, siger han altså. Det er selvfølgelig en historie, vi løbende holder øje med her til eftermiddag.
1: Og så til en anden historie, som i hvert fald fik mig til lige at spidse øjne, knibe øjnene sammen, fordi jeg læste, Amalie, overskriften i Independent. Der stod, climbers, altså klatrer, are melting Everest glacier with their urine. Altså, de smelter der gletsjerne med urin, advarer studie. Og så bliver jeg jo sådan, det lyder som en sindssyg historie.
0: Det lyder ligesom noget for mig, tænkte
1: jeg. Ja, og jeg tænkte, det var fredag. Sådan lidt, lige ud af posen, what the fuck-stemning, ikke? Hvad søren handler det om? Artiklen, den citerer en international undersøgelse publiceret i tidsskriftet Regional Environmental Change, og det er en undersøgelse, der undersøger, hvordan det påvirker isen omkring den her base camp, hvor alle klatrerne skal op, inden de skal hele vejen op. Altså, de tusindvis af bjergbestigere, som hvert år i sæsonen, som er cirka 50 dage lang, besøger det her område, og de har simpelthen i den her forskning regnet på effekten af deres forbrug, altså den gas, de bruger til at lave mad deroppe, til at varme deres telte op, fordi det er nærmest en halvstor provinsby på 1600 telte, og de har også kigget på det her med urin, de mange mennesker, som jo skal tisse flere gange om dagen.
0: Ja. Og må jeg bare lige tilføje, det er jo klart, at det her det er fascinerende. Det er det samme med folk, der er i rummet. Ikke sådan helt lavpraktisk. Hvad gør man med det, der kommer ud af en, når man er sådan et lidt ekstremt sted? Så jeg forstår din fascination, vil jeg bare sige, Thomas. Men undersøgelsen her kommer så frem til, at, at der er 6.000 liter urin om dagen. Man drikker meget, når man bestiger et bjerg, så der kommer også meget urin. Den konkluderer også, at det her urin, det bliver til en signifikant varme kilde på dens egen måde, på en eller anden måde. Forskerne de estimerer, at varmen fra urinen alene kan smelte 154 tons is på en sæson.
1: Altså ja, 6.000 liter urin om dagen kan så på en sæson på 50 dage smelte 154 tons. Altså det er jo alligevel virkelig meget is. Og vi taler jo om global opvarmning med alt sådan noget. Man tænker, det er godt nok meget, men man tænker jo også, kan det virkelig passe, og er 154 tons is på en kæmpestor gletsjer egentlig så meget? Og derfor så blev vi nødt til at opklare den her sag, og der ringede vi til dig, Sebastian Mernild. God eftermiddag.
7: Ja, god eftermiddag.
1: Du er professor i klimaforandringer og glaciologi, og jeg tænker ikke, det er den her slags historie, du bruger allermest tid på i dit arbejdsliv.
7: Nej, det er egentlig første gang, at jeg tror, vi drøfter den her problematik. Ja. Og den er da egentlig er meget sjov og en god historie at gå hjem på her fredag eftermiddag.
1: Ja, præcis, fordi jeg har sendt artiklen til dig, bedt dig om at forholde dig til den med dine kloge briller. Jeg sidder jo bare som sådan en helt jævn avislæser. Kan man sige det, at bjergbestigerne smelter gletsjerne ved Mount Everest med deres urin?
7: Altså, studiet viser, at det gør de. Altså, fordi der rører jo alle de her tons is væk på grund af varmen og på grund af altså, selve den smeltning, der kommer efterfølgende. Men altså, vi bliver også nødt til at sætte det lidt i et perspektiv. Og det vil jeg lige prøve at gøre her. Egentlig,
1: ja, meget gerne.
7: Altså, vi ved, at Himalaya-bjergkæderne og alt det is og sne, der falder derude, ikke? Vi kalder det også det tredje vandtårn. Det indeholder ca. 120.000 kvadratkilometer is. Og nogle af de beregninger, vi har lavet i min gruppe her for et par år siden, det var jo, at jamen, altså, isen smelter og trækker sig tilbage, fordi at det bliver varmere og varmere, og så ryger der noget ferskvand ud i vandløbene, og den der mængde ferskvand, den kan man jo så beregne. Og det har vi jo så beregnet, plus minus nogle usikkerheder, og sådan lidt i træskolængder, jamen så svarer den mængde vand, der strømmer ud fra hele Himalaya, det svarer cirka til 75 millioner OL-badebassiner, eller svømmebassiner, ikke?
1: Okay.
7: Og så har vi også prøvet på at regne, jamen, den mængde, der så kommer ud her i forbindelse med det her urin og den der ekstra afsmeltning, hvor meget svarer det så til, ikke? Og det svarer så cirka til et enkelt olympisk svømmebassin, ikke? Så man kan sige, forskellen på alt det, der strømmer ud, og så det, der bliver ekstra smeltet ved den her mængde urin fra de her klatrer eller bjergbestigere, den er jo altså virkelig, virkelig uden betydning i det store billede.
1: Ja, okay, men altså, man kan sige 75 millioner OL-badebassiner over for et OL-bassin. Det er selvfølgelig et klammer OL-bassin, sådan et tis-OL-bassin.
7: Ja, det vil jeg gætte fuldstændig ret i, ikke? Men, og det, der så sker, det er jo sådan lidt mere lokalt, ikke? Jamen, der er det klart, der vil jo den her is, der så ligger, altså jeg mener, jeg husker, at Basecamp ligger på en gletsjer, der er under bevægelse, altså så vil det jo måske få gletsjeren til at synke en smule på grund af det her, ikke? Men det er ikke noget, vi skal tænke ind i en klimakontekst eller noget, der er med til at forværre forholdene på ingen måde, ikke? Og vi kommer også til at se, altså ude i en verden, der jo også for Himalayas vedkommende bliver altså betydeligt varmere, altså over de sidste, hvad, godt og vel 60-65 år, ikke? Der er den region i gennemsnit jo blevet cirka 1,2 grader varmere på det gennemsnitlige, og naturligvis med store variationer fra en side til en anden, og fra et dalområde til et andet dalområde, ikke? Men det, vi forventer, det vores modeller indikerer ude i tid, det er at vi taler om en temperaturstigning på omkring 2,5-3,5 grader, ikke? For den region bare fra i dag er ud mod 2100, så den her is begynder at smelte endnu mere ude i tid, ikke? Og dermed så får det her urinbad langt mindre betydning.
1: Ja, så man kan sige, den her historie har måske fået os til at tale om de lidt større problemer, der også er på spil. Men altså, ja, et OL-bassin med tis, det er selvfølgelig også noget, men slet ikke noget i det store regnskab. Tak for at regne på det for os her på Orientering, Sebastian.
7: Ja, og tak for at tage lidt en skæv vinkel ind i glaciologiens verden.
1: Var det godt. God weekend, når du når så langt.
7: Ja, i lige måde. Mange tak.
1: Sebastian Mernild, altså professor i klimaforandringerne og glaciologi, og har lyst til at sige også vores nu glaciologs urinekspert her på Orientering.
0: Altid dejligt at få noget udregnet i OL-bassiner, vil jeg sige. For internet.
1: så giver det mening.
0: Så giver det nemlig mening. De danske myndigheder reagerede alt for langsomt, før man iværksatte en intensiv jagt på den problemulv, som blev skudt og fremvist på et pressemøde den 14.

0: Jeg vil hej til dig, Hans Peter Hansen.
1: Hej.
0: Du har beskæftiget dig med ulveforvaltning i mange år på Aarhus Universitet og i Sverige. Og tak, fordi du vil være med her hos os. Du siger til videnskab.dk, at man har kendt til problemulven siden januar. Hvordan har du oplevet de danske myndigheders håndtering af den viden?
1: Ja, der er to aspekter her. Det ene, det er den tidslinje, som I refererer til, altså at det allerede i januar bliver man opmærksom på, at der var et eller andet, der ikke var, som det burde være i forhold til den her ulv. Og det andet, det er så den der politiske retorik, der har været med meget en politisk retorik fra flere ministerer om, at nu skulle der handling til, og nu skulle der ske noget, osv. Ja. osv. Og det, som jeg bare hæfter mig ved, det er, at fra januar, fra man blev opmærksom på, at der var et eller andet, der ikke var, som det skulle være, skulle der gå helt frem til den 13. august, før der rent faktisk skete noget. Og det var først i dagene op til, at ulven blev skudt den 13. august, at der virkelig blev gjort en, hvad skal man sige, systematisk indsats.
0: Mm. I flere måneder inden problemulven blev skudt, der var der jo en række historier i medierne med personer, der havde haft ubehagelige oplevelser med ulve i det hele taget. I februar der kom den for eksempel ulven meget tæt på en 14-årig pige i Oksbøl, der filmede det med sin telefon.
2: Guys, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Guys, hvad fuck gør jeg? Den er fucking fuldt efter mig.
0: Hvorfor tog myndighederne ikke jeres første advarsler alvorligt? For så kunne det virker som om de har siddet lidt på hænderne her.
1: Altså pas, det må du næsten spørge myndighederne om. Ja. Altså det er også noget af det, som jeg undrer mig over, og nogle af mine tidligere kollegaer undrer sig over. Altså den første advarsel fik vi med den episode, der var i Oksbøl. Og så siden fulgte der et par andre episoder med fra Blåvand, hvor der også var tegn på, at der var ulve, der havde mistet deres skyhed. Mm. Og jeg ved, at min tidligere kollega Peter Sunde, han kontaktede myndighederne og sagde, her er der grund til at handle nu. Det her, det er ikke, som det skal være. Og for at være på den sikre side, der tog han ovenikøbet kontakt til den fremmeste tyske forsker på området, Ilke Reinhardt, og forelagde hende den dokumentation, der var. Og hun sagde, det her, det skal der handles på. Mm. Og alligevel gik det meget lang tid, før der rent faktisk skete noget. Altså, ja. Der var ikke et beredskab klar til at håndtere den her situation.
0: Og hvordan skulle sådan et beredskab se ud?
1: Ja, det handler om, hvad man gør, og hvem der gør hvad. Altså, at der er en plan for det. Ideelt set, så havde myndighederne jo allerede på det tidspunkt haft en plan klar, som de kunne hive op af skrivebordet og sætte det i gang. Alternativt, når man starter fra scratch og bliver fanget på det forkerte ben, som man gjorde her, jamen så kunne man jo have startet med at kontakte de eksperter andre steder i udlandet, som stiller sig til rådighed oven i købet, og sagde, vi vil gerne hjælpe med at håndtere den her situation oven i købet vederlagsfrit. Og det gjorde man ikke. Og det synes jeg er en undladelsessynd. Altså, især med tanke på den retorik, den der kraftige retorik, der har været fra flere ministers side.
0: Ministeren, altså Christian Rabjerg Madsen, som vi også taler med om lidt her i programmet, han siger, at det er en meget, meget kompleks og vanskelig opgave at opspore en problemulv i det hele taget. Så hvis man tænker, at det er det, hvorfor forstår du så ikke, at det har taget dem over et halvt år at få ramt på ulven, hvis det er svært?
1: Jamen, jeg anerkender, at det er en kompleks opgave, men der findes jo folk, der har erfaringen. Og det er jo sådan en måde at komme lidt foran på, det er at bruge den erfaring, der allerede eksisterer. I den artikel i videnskab.dk, du refererer til, der er der også interview med en islandsk ekspert, som siger, at under normale omstændigheder, så tager det måske op til en uge for at finde og fange sådan en ulv i Italien. I de værste tilfælde måske 2 måneder, ikke?
0: Og her gik det taget et halvt år. Ja. Ulven blev skudt den 13. august. Hvornår skulle den efter din mening have været aflivet eller indfanget? Altså, kunne man have klaret det en uge efter, I kom med advarslen?
1: Det ved jeg ikke, om man kunne, men i hvert fald inden for et par måneder burde

0: burde det have været muligt at handle. Altså noget af det, man jo blandt andet gør i Tyskland, det er, at man bruger offentligheden. Altså man har et beredskab. Hvis man har en ulv, man gerne vil have fat i, så beder man offentligheden om hjælp. Det er en meget effektiv metode. Og så har man simpelthen nogle kontaktnumre, så offentligheden kan ringe og sige, jamen nu har vi set, der er en ulv her. Og det skal selvfølgelig være myndigheder, der er kontaktbare 24-7, så man kan rykke ud med det samme.
1: Hans Peter.
0: Og igen her, der var man meget, meget sent ude med at dele et kontaktnummer, så man kunne få fat på myndighederne.
1: Man må sige, hele det her spørgsmål om at have ulve i den danske natur, det er jo nyt for de borgere, der bor i områderne, hvor der er ulve, men også for de myndigheder, som skal håndtere det. Giver det ikke meget god mening, at der er sådan en opstartsvanskeligheder, eller man ikke lige ved, hvordan man skal gøre det på den mest optimale måde, så noget, der måske vil have været til påske, hvis det fungerede fuldstændig, det tager lidt længere tid, fordi vi lige skal lære de rigtige forretningsgange.
0: Jo, og jeg er fuldstændig enig, at i den forstand er vi jo i en læreproces alle sammen. Og det gælder både almindelige borgere, der skal leve med ulven, som er her, venten vi kan lide eller ej, og det gælder forskere, og det gælder for de forvaltende myndigheder. Men der er jo erfaring mange andre steder, hvor man har haft problematikken længere. Og noget af det, jeg synes, der har været karakteristisk ved den måde, vi har grebet an på her i Danmark, det er, at for det første har vi ikke haft et beredskab. Altså, vi har ikke været proaktive, vi har ikke forberedt os godt nok, og vi har ikke brugt de erfaringer, der er andre steder. Tværtimod har vi nærmest afvist erfaringerne og tilbud om hjælp. Hmm.
2: Det er jo lidt pudsigt på en måde at høre ulveeksperter, som os der selv talte for, at man hurtigst muligt skal udrydde problemulven, fordi at I blev ofte beskyldt for at ville beskytte ulvens tilstedeværelse i Danmark. Risikerer man ikke at skyde de forkerte ulve i fremtiden, hvis det går alt for stærkt med at opspore dem?
0: Jo, og derfor gælder det også om at have et professionelt beredskab. Så de folk, der skal tage sig af det her, de ved, hvad de har med at gøre, og at de tager de rigtige ulve ud, hvad enten man vil indfange dem, eller man vil aflive dem. Det er jo det er helt afgørende. Man har andre steder fra, har man erfaring for, at man kommer til at tage de forkerte ulve ud, hvis man har nogle problemulve, og så forværrer man problematikken, især hvis man tager forældrene ud, så valpene render rundt uden forældre til at holde sig i ørerne, og så bliver det bare endnu værre. Så det er meget, meget vigtigt, at man tager de rigtige ulve ud, så man er sikker på, eller så sikker som man nu kan være på, at det her, det er den ulv, der er problemet, og det er den, vi skal pacificere på en eller anden måde.
2: Okay. Tak, Hans Peter, for at være med.
0: Velbekomme.
2: Altså Hans Peter Hansen, som har beskæftiget sig med ulveforvaltning i mange år på Aarhus Universitet og i Sverige.
1: Ja, vi skulle jo have haft Christian Rabjerg Madsen med, socialdemokratisk minister for natur og dyrevelfærd, men der er fugle på spure på senderen, tror jeg, så der er lige nogle udfordringer. Christian, hvis du hører det her, så skal du selvfølgelig bare prøve at komme igennem alligevel. Men vi må se, om det lykkes.
2: Så hopper vi i stedet videre til det danske skattesystem, som er i stykker, og det skal repareres.
3: Det er jo helt vildt, at vi har fået et skattesystem, hvor man kan blive påkrævet at betale flere penge i skat, end man overhovedet tjent i første omgang.
2: Sådan her lød det i morges fra Mads Strange, der er skatteordfører for Liberal Alliance, som er et af flere partier på Christiansborg, som vil ændre loven.
1: Ja, og det sker efter, at den tidligere landsholdsspiller Stig Tøfting er stået frem med sønderlemmende kritik af hans skattesag. Den er endt med, at han skal betale 110% i skat af de penge, som han har tjent som fodboldkommentator for tv-stationen Viaplay. Og i et interview i Weekendavisen, der langer Stig Tøfting hårdt ud efter det danske skattevæsen, mens han tegner Danmark som en, ja, han kalder det jo, en bananrepublik.
2: Ja. Og i dag i P1 Morgen, der kunne vi så fortælle, at politikerne på Christiansborg faktisk er blevet advaret om det her problem i skattelovgivningen igen og igen. Det fortalte Jørgen Frausing, der er skatterådgiver og revisor og har undervist i skattelovgivning i 2 årtier.
4: Igennem mange år er de her sager så kommet, og man har prøvet rigtig mange gange at råbe politikerne op. Jeg har selv for mange år siden, 2019 tror jeg det var, været inde og tale med den daværende skatteminister Carsten Lauritsen om det her, hvor jeg viste ham det den slide, jeg har omkring en tegning på, hvordan man bliver beskattet 110%. Og ligesom Stig Tøfting rystede han på hovedet og sagde, at det kan da ikke passe. Han havde et par juridiske medarbejdere med, som sagde, jamen Jørgen har helt ret i det her. Sådan er beskatning.
2: Ham, der talte her, var Jørgen Frausing, skatterådgiver og revisor. Og så kan vi sige velkommen til dig, Marie Brixtofte.
5: Hej.
2: Hej, du er skatteordfører i Venstre. Og jeg vil starte med at spørge dig, kan du forstå, hvis befolkningen undrer sig over, hvorfor det her problem ikke er blevet løst for længe siden?
5: Ja, det kan jeg. Altså, det virker jo helt absurd, at man på en gang først bliver beskattet af det, som skat synes, man skal beskattes af, og så bagefter beskatter de en for det, som de ikke synes, man skal beskattes af.
2: Ja, ja.
5: Det virker absurd, altså. Og jeg ved, at der er mange ministre, der har haft øje for det her. Jeg ved også, at det Morten Bødskov så i 21 fik Skattelovrådet til at undersøge det. De brugte så 4,5 år på at undersøge det. Og nu er de kommet med en rapport, som heller ikke er god nok, åbenbart. Altså, og det er virkelig umuligt for os alle sammen at forstå.
2: Ja, men pilen peger vel også lidt på dig selv og jeres eget parti. Du er skatteordfører for Venstre på Christiansborg. Venstre var en del af regeringen fra 2022 til foråret 2026. Hvis det her skatteproblem var så vigtigt at få løst, hvorfor fik I det så ikke løst for længe siden, eller som minimum, mens I sad med regeringsmagten de seneste 4 små år?
5: Formentlig fordi det er svært. Og så, altså man kan sige, Carsten Lauritsen, han gjorde jo det i 19. Han kom med sådan en retssikkerhedspakke. Nu ville han gøre noget ved det. Så kom valgudskrivelsen. Så har vi godt nok siddet i regering, men vi har jo så haft en masse skiftende socialdemokratiske ministre. Jeg tænker også på, om det har været det her med, at ministre, altså skatteministerne sidder jo i ganske kort tid ad gangen, så måske de ikke har nået til det i deres bunke af ting, de skal rydde op i. Men du kan også sige, at når det tager Skattelovrådet 4,5 år at prøve at finde nogle løsninger, altså så er det jo fordi, det her åbenbart er ret kompliceret. Det virker bare svært at forstå.
2: Ja, det gør det nemlig, fordi at det kan godt være, at det er kompliceret, men som udefrastående måske endda også, især som borger, der bliver ramt af det her, der tænker man da, hvor svært kan det være?
5: Ja, altså jeg tror, grunden til, at man sidder fast i noget hele tiden, det er fordi, når man så prøver at finde en model, så bliver man bange for, at så er der nogen, der vil snyde. Men det her, det er ikke en særlig smart måde at snyde på. Altså, at tage din løn, eller hvad man skal kalde det, gennem en virksomhed, du ender med stadigvæk at betale. Er I der?
2: Jeg taler, og så lytter jeg.
5: Nå, det er super. Der er ikke særlig meget incitament overhovedet til at snyde, men jeg tror faktisk, det som jeg håber, og jeg tror, altså jeg har virkelig tiltro til, at Jacob Engel vil løse det her, fordi jeg kan mærke en form for, hvad kan man sige, drivkraft eller indignation, sådan en ægte indignation og lyst til at være den, der fikser skattesystemet. Ja. Og det er jo godt.
2: Jeg kan lige prøve at spille et lille klip, som han, som Jacob Engel Schmidt, altså den nuværende skatteminister, han sagde til os i morges. Du kan lige lytte med her.
6: Man har prøvet at løse det mange gange før. Nu har jeg sagt til mine embedsfolk, vi skal fremsætte lovforslag i denne her folketingsperiode, og det er jo altså så inden jul.
2: Så ja, altså I kan jo også regne med, at han tager det her alvorligt, at han vil prioritere, at loven bliver ændret. Hvad er det helt præcis, som I Partiet Venstre vil ændre ved den nuværende lov?
5: Jamen altså, det nemmeste, det er jo, at man ligesom kan trække det fra, man allerede har betalt. Altså det, man har betalt forkert. Så når skat siger sådan, hov, du betalte det her forkert, du skal betale det på en anden måde, så burde man jo, altså det er jo det logiske princip, så burde man jo sige, nå okay, så skal jeg nok betale 55 i indkomstskat, undskyld, men træk lige de 55% fra, som jeg lige har betalt. Ja. Altså, Og så er det, vi må finde ud af, skal der så være en eller anden sanktion, hvis man finder ud af, at der er nogen, der har prøvet at snyde med det. Det er jeg meget, meget lidt optaget af, men også indstillet på.
2: Men hvis man siger, at loven bliver ændret, og det gør den fremadrettet, så hjælper det jo ikke Stig Tøfting eller andre borgere, som vi har hørt, er ramt af problem. Altså, skal de ikke kompenseres, de her borgere, der er havnet i en skatteklemme? Ja.
5: Og det, altså jeg var meget frustreret tidligere på ugen, hvor jeg også gav et interview til Berlingske, fordi jeg synes, det nu går det for langsomt, og alle de her mennesker, der kommer i klemme, og jeg ved, det er sådan en væksthæmmer ud i erhvervslivet, fordi rigtig mange selvstændige er bange for at blive ramt af det her. Men heldigvis gik skatteministeren på talerstolen i går og sagde, at han vil løse det her bagudrettet. Så det kommer vi til at følge rigtig nøje.
2: Og det kan jo så være rigtig, rigtig mange år bagudrettet, hvis problemet her eksisterede i, lad os bare sige, 10 år ja. Måske. Ja.
5: Og det, men vi må jo kende problemet, fordi det her, det er jo hver eneste gang skat har omgjort noget. Så derfor så kan jeg ikke forstå, at man ikke kan oplyse, hvor mange det her drejer sig om, og hvilket provenytab det er.
2: Okay. Maria Brixtofte, tak for at være med.
5: Det var så lidt. Tak for at have fokus på det.
2: Selvfølgelig. Skatteordfører i Venstre.
1: Og vi skal tilbage, Amalie, til den historie, vi talte lige om før, hvor det ikke lykkedes at få hul igennem til Christian Rabjerg Madsen, minister for området, der altså beskæftiger sig med, hvordan myndighederne håndterer det her spørgsmål med ulve. Og de får kritik fra flere, der ved en masse om det her. De danske myndigheder reagerede alt for sent, før man iværksatte en intensiv jagt på den problemulv, som blev skudt og fremvist på det her ja, meget famøse pressemøde den 14. august. Det er flere ulveeksperter, som siger det til videnskab.dk, og de har talt med dem, fordi den her ulv, den kunne allerede være nedlagt i marts måned ved påske. Christian Rabjerg Madsen, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Socialdemokratisk minister for natur og dyrevelfærd. Du trådte til på området den 3. juni i år. Det er dejligt, du er med. Det lykkedes.
7: Beklager jeg.
1: Det er i orden. Altså, den kunne simpelthen være skudt eller indfanget omkring marts i år. Hvad siger du til det?
7: Ja, det ligger i hvert fald væsentligt før, jeg blev minister. Jeg kan forstå på Naturstyrelsen, at da man havde de første oplevelser med en ulv, som helt åbenlyst havde mistet sin skyhed i januar, der oprettede man reguleringstilladelse på statens arealer, som jo udgør størstedelen af området ved Oksbøl. Der blev også brugt vildkameraer, og Naturstyrelsen patruljerede dagligt, samtidig med, at man skærpede informationerne til borgerne i området. Men det er rigtigt nok, at det er først efter, at ulven begynder at opsøge mennesker gentagne gange, også efter jeg bliver minister, at vi så skruer meget intensivt op for opgaven, og så også i løbet af relativt kort tid for den skudt.
1: Ja, det er jo en problemulv, som har skræmt befolkningen i de områder, hvor den har huseret. Vi kan jo lige høre et klip med en ung pige fra Oksbøl, hvor det lyder sådan her.
8: Guys, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Guys, hvad fuck gør jeg? Den har fucking fulgt efter mig.
1: Ja, det er jo ikke for sjov. Altså, her hører vi en ung pige, som jo er helt enormt bange, og så lyder det fra eksperterne, at man har ikke arbejdet særlig hurtigt for at indfange den her ulv. Det kunne have gået meget hurtigere. Han fortæller også, Hans Peter Hansen, at i Italien, så tager det maks 2 måneder at indfange eller skyde en ulv. Men her, så skal vi altså over til 13. august. Vi snakker et halvt år. En ulv, som, ja, vi kan høre i klippet, gør folk utrolig bange. Det er vel ikke godt nok, Christian Rabjerg Madsen?
7: Vi må jo lære fra gang til gang, og det kan sagtens være, at man kan justere tilgang til området. Altså, det her ligger jo væsentligt før, at jeg satte mig i ministerstolen, og det jeg bare kan se på den sag, jeg har fået op, er, at man lavede en reguleringstilladelse, da man havde den her helt vilde oplevelse med ulven, som fulgte efter den her 14-årige pige. Det er jo selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt. Da episoderne gentog sig i sommer, og hvor ulven fik et andet adfærdsmønster og gjorde det gentagne gange, der skred vi og jeg meget håndfast ind, brugte termiske droner og havde flere skytter ude dagligt, og det førte så også til, at vi nedlagde den hurtigt, og det ville også blive min kur.
1: Jeg ved ikke,
7: ulve igen. Ja.
2: Der er vist den.
1: Det plejer at være en motorvejsbro, hvis man sidder i en bil, at forbindelsen den hakker på den måde. Kan du høre os, Christian?
7: Der var lige udfald. Vil I prøve at gentage?
1: Ja, der var et udfald. Men altså det, som Hans Peter Hansen, som altså i mange år har arbejdet med uldforvandling, han siger, der er masser af erfaringer på området. Det behøvede ikke at tage et halvt år. Han siger lige frem, at vi har nærmest takket nej til at indhente erfaringer fra andre områder, fra andre lande, som ved meget mere om det her, end vi gør. Hvilke konsekvenser får det, at kan man sige, noget, der kunne være håndteret hurtigt, ikke blev det? Så kan det godt være, at det ikke var under dig, eller da du var minister, men der er jo nogen, der har siddet på hænderne, virker det til.
7: Jeg synes ikke, det er rigtigt at sige, at man har siddet på hænderne, al den stund, at man opnåede en reguleringstilladelse, og dermed gav mulighed for, at man kunne skyde ulven, allerede i forbindelse med den meget voldsomme episode, som var med den 14-årige pige. Men jeg kan sige, at det, jeg i hvert fald har taget læring af, det var, at da vi intensiverede indsatsen i forbindelse med, at ulven ændrede adfærd og opsøgte børn flere gange på få dage, der mener jeg, at vi har lært det, og jeg har taget den lære, at vi faktisk er i stand til at skyde ulven relativt hurtigt, hvis vi sætter massivt ind. Og det bliver også min kurs fremadrettet. Hvis vi oplever en problemulv, så vil jeg gøre, hvad jeg kan, for at vi får den skudt.
1: Mm. Men på pressemødet i august, der udtrykte du meget stor ros til Naturstyrelsen, og der var selvfølgelig også kulminationen på en lang jagt, som blev færdiggjort. Men mener du det på sin plads at rose dem i den grad, når det tager meget længere tid, end eksperter på området siger, at det burde tage?
7: Jeg mener, at Naturstyrelsen har ydet en kæmpe indsats igennem lang tid. Og jo nat og dag i de uger, der ledte op til, at vi fik skudt ulven, det mener jeg, der er grund til at rose. Så det er klart, vi skal jo lære fra sag til sag. Og det, jeg i hvert fald kan sige, bliver min tilgang til det her spørgsmål. Det bliver den samme, som jeg valgte, da vi havde de udfordringer i juli og august. Nemlig at sætte alt ind i forhold til at få ulven skudt så hurtigt som muligt. Og det var også derfor, vi satte flere skytter ind. Vi brugte flere termiske droner. Og det var så også det, der ledte til, at ulven til sidst blev skudt. Og det er også den kurs, vi kommer til at forfølge, hvis det skulle ske igen, at vi kommer til at opleve en ulv, som mister sin naturlige skyhed i forhold til mennesker. Fordi så skal de skydes. Det mener jeg også, at de mennesker, som lever tæt på ulven, må kunne forvente af både det politiske niveau og myndighederne, at vi griber håndfast ind.
1: Så der er taget ved læring. Det er sidste gang, vi ser et forløb, hvor det tager et halvt år at få sådan en problemulv væk fra befolkningen.
7: Det er der jo ikke nogen, der kan love, fordi det er ikke nogen nem opgave at skyde en ulv, selvom man har flere skytter, der patruljerer, selvom man bruger droner. Så er der jo ikke nogen politiker, der kan love, at man kan gøre det fra den ene dag til den anden. Det, jeg kan sige, det er, at den linje, som jeg lagde med at sætte alt ind, og også blive ved med at eskalere indsatsen i forhold til at få den skudt, det synes jeg i alt ydmyghed var en succes, forstået på den måde, at vi relativt hurtigt, da ulven begyndte at opsøge mennesker mange gange på få dage, fik den skudt. Det er jeg tilfreds med. Jeg mener, det var den rigtige måde at håndtere det på, og det kommer jeg også til at forfølge igen.
1: Tak for at være med på trods af tekniske vanskeligheder, Christian Rabjerg.
7: Tak for det, Mort.
1: Selvfølgelig. Og god weekend til dig, Christian Rabjerg Madsen, socialdemokratisk minister for natur og dyrevelfærd.
2: Så har vi fået besøg her i studiet af dig, Thomas Ravn Pedersen.
9: Ja.
2: Velkommen til.
9: Tak for det.
2: Du er direktør hos Verdens Bedste Nyheder. Og nu står jeg da lige helt her og tænker, at det er meget symptomatisk, at lige før du kommer ind, så taler vi om en problemulv, fordi det er problemer på problemer på problemer. Synes du, vi skulle have valgt en lidt mere konstruktiv vinkel på den historie egentlig?
9: Altså, I gør jo det, som kan man sige, orientering er planlagt til at gøre. Og det kan man så sige, det gør de fleste medier. Det er jo meget det her med aktualitet og så konflikter.
2: Ja.
9: Fordi det giver noget. Men problemet er jo altså, at vi så nogle gange glemmer at se derhen, hvor der faktisk sådan helt stille og roligt, meget langsomt, sker god udvikling i verden. Og det er så det, der er blevet vores lille niche, at være sådan et tilskud til alle jer andre. Og i dag har så været den helt særlige dag, den ene gang om året, hvor vi simpelthen har en god gammeldags fysisk avis.
2: Og Thomas, du har fået den stukket i hånden på cykelstien i morges.
1: Ja, I lykkedes med at fange en journalist på vej til at lave problemradio med en avis, som jeg stak i tasken, og så tog vi den frem på redaktionen. Og der er jo altså blandt andet en havskildpadde, eller der er en havskildpadde på forsiden. Elsket havskildpadde gør vildt comeback.
9: Ja.
1: Hvorfor røg den på forsiden?
9: Altså, der er ret cute billede. Altså, det ser nærmest ud, som om den der havskildpadde vinker, eller siger high five, eller et eller andet.
2: Og nuttede dyr, de sælger, det ved
9: det,
2: man
9: det, altså. Det ved vi jo. Ja. Og så, men den er egentlig et godt eksempel på netop problemer, men som kan så fixes. Og det vilde var, jeg stod i morges blandt andet på Dronning Louise's Bro, og der var så en kvinde på et tidspunkt, der stoppede, og hvor jeg sagde, vil du have verdens bedste nyheder? Ja tak. Og så så hun, og så sagde hun, ej, hvor vildt. Det arbejdede jeg med for 23 år siden. Nå. Altså at redde havskildpadder. Og det ser jo, altså, som man kan sige, vi er lidt de langsomme nyheder, lidt slow motion, men netop for at vise det her med, at verden bliver altså vitterlig bedre og bedre dag for dag på en række områder. Og det er jo det, der, kan man sige, egentlig er vores sådan eksistensberettelse. Det er også ligesom også at sige, men at huske hinanden på det. Og det er jo meget ud fra, altså hvert år er der sådan en måling, som sådan en nyhedsmåling fra det, der hedder Reuters Institute i Oxford, og hvor det herhjemme er Roskilde Universitet, der er med til det, og hvor man måler så også danskernes nyhedsvaner. Og der, kan man sige, de sidste par år, der er den andel af danskerne, som værrer sig for nyhederne, eller slukker for nyhederne, altså de er faktisk steget markant. Og hos de unge er det endnu højere. Det er kommet op på, jeg tror, gennemsnittet for befolkningen, der er det 34%, der siger, at de ofte eller er til slukker og giver som grund, at det er meget på grund af krig og konflikter. Altså simpelthen for meget, man kan ikke holde til det.
1: Ja, det er faktisk også, det bekræfter i hvert fald meget det, jeg hører, når jeg taler med mine gamle venner, som ikke er blevet journalister. De siger, puh, ja, det der med at sådan have det i ørerne fra morgenstunden, det er lidt hårdt. Jeg kan jo lige læse op af nogle af de historier, ja, I har på forsiden af verdens bedste nyheder. Der var havskildpadden, som gør vild comeback. Det går bedre for den art. Der står også, 81 lande oplevede mindre terror i 2025. Det er en historie. Så er der også 270 millioner indere er løftet ud af ekstrem fattigdom siden 2011. Det er jo også en stor historie. Og så er der en anden overskrift. 99% af væksten i strøm sidste år blev dækket af sol- og vindkraft. Ja.
9: Altså nogle af dem er jo sådan nogle eksempelhistorier, men lige præcis den historie om fattigdom i Indien, altså den ramte mig faktisk endnu mere. Altså nu er jeg jo fuldt den undervejs, men jeg kan bare huske, da jeg gik i skole, der lærte jeg, at det land i verden, hvor der var flest fattige mennesker, det var Indien. Mm. Og så det i dag i 2026 kunne stå og dele en avis ud og sige, nu er den ekstreme fattigdom faktisk næsten udryddet. Og det kan man sige, det er vigtigt at få de der sådan lidt store perspektiver, fordi der sker så mange uhyggelige, voldsomme ting. Der er flere krige, der er mere ulighed, der er klimaforandringer. Så det er jo ikke sådan, at vi siger, at der ikke er problemer. Men for at kunne ligesom også få energi og håb til at sige, kan vi løse det, så er det jo enormt vigtigt at fejre der, hvor det faktisk er lykkes. Altså for eksempel fattigdomsbekæmpelse, som er kan man sige, en global succes, fordi man har sat voldsomt ind de sidste 40 år eller sådan noget.
2: Så I fortæller de nyheder, der har lidt længere aftryk, ja, end dem, vi måske også står og fortæller her.
9: Ja, og de kan fortælles i dag, de kan fortælles i morgen eller i går. Altså, så på den måde er vi ikke så bundet af A'et der i nyhedskriterierne med aktualitet. Altså hvor man så siger, der er noget aktualitet, men man er ikke den der dagsaktuelle. Og det tænker jeg, altså vi vil jo på den måde gerne også inspirere tilbage til, kan man sige, de gode gamle medier, som vi synes jo netop har en, og som vi også hører fra folk, hver mandag, når vi sender nyhedsbrevet ud hos os, så får vi simpelthen de sødeste reaktioner. Og nogle af dem er, tak fordi I findes, fordi det er med til, at jeg kan holde ud og høre de andre nyheder.
2: Ja, så vi skal faktisk også sige tak for det, fordi så lytter de til os.
1: Men Thomas, altså, da jeg så fik tid til, og da jeg kom over på arbejdet, og sådan tog det ud af tasken og ville læse i det, så bladrede jeg op, og så lukkede jeg den. Den er meget, meget tynd, den her avis, I har udgivet. Er det, fordi I skal spare på papiret? Er det, fordi I ikke har så mange ressourcer til at skrive alle de gode historier? Eller er det bare begrænset med positive historier?
9: Heldigvis så er der rigtig mange flere, hvis du går ind. Altså, vi er mest en digital.
1: Så det er en lille smagsprøve, det her?
9: Det er en smagsprøve. Okay. Det er sådan en, og der er nemlig også en vigtig QR-kode, ikke? Og så sige, gå ind her. Skriv op til nyhedsbrevet, og så kan man få hver uge vores nyhedsproduktion. Men vi producerer ikke. Vi har ikke så mange deadlines, som I har.
2: Altså. Men er det blevet sværere for jer at finde de gode nyheder tiden? Altså virkeligheden lige nu er jo også et sted, hvor der er ikke så mange af de positive
9: nyheder. Men heldigvis kan jeg sige, nej, det er det ikke. Altså jeg vil sige, havde vi flere penge til at kunne ansætte flere journalister, så kunne vi altså også lave endnu flere. Så der er...
1: Måske vi også skal løfte lidt af den opgave og sørge for at bringe nogle af de positive, men ikke altid topaktuelle historier. Thomas Ravn Pedersen, tak for besøget.
9: Selv tak.
1: Direktør hos Verdens Bedste.
9: Og I siger bare til, så vi kan levere.
1: Ja, helt sikkert. Det var Nicolaj Jørgen Jørgensen, der havde sat fredagens udgave af Orientering sammen. I studiet der var det Amalie Skrold Munk og Thomas Thierensen. Og klokken den er gået hen og blevet 6, og derfor også tid til en radioavis.
10: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er her til eftermiddag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef, Oleksandr Poklas. Christian Magnus Damsgaard Jensen, DR's journalist i Ukraine. Du står ikke så langt fra angrebsstedet. Hvad ser du?
11: Jamen altså, indtil videre, så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
10: Hvordan har reaktionerne på angrebet været?
11: Jamen altså, jeg så, at den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU for kort tid siden lagde en pressemeddelelse på deres Telegram-kanal, hvor de siger, at den her beskadigede bygning, bare roligt, den skal nok blive genopbygget, og russerne, de vil få et smertefuldt svar på deres angreb. Det betyder altså endnu flere specialoperationer, endnu flere angreb mod russiske spionnetværk og endnu flere udslettede fjender, det skriver de på Telegram.
10: Hvordan passer det her angreb ind i det russiske angrebsmønster, der er for tiden mod Ukraine og Kiev?
11: Jamen altså, det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev, så det er altså en tendens, som vi bare ser fortsætte dag efter dag, og i dag er altså ikke nogen undtagelse her i det centrale Kiev.
10: Tak skal du have, Christian Magnus Damsgaard Jensen. En ren børnetest, det er nøglen for at kunne komme til at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at Rigspolitiet ikke er sikre på, at de pletfrie attester nu også er det. Og det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldan. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
12: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
10: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år, siger Tanja Krabbe, generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
13: Vi har fået videre af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
10: Indtil fejlen er rettet, vil politiet ikke udstede nye attester. Og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Og det frustrerer Jakob Nessager, konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
14: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse. Og der mangler vi børneattesten.
10: Ved næste folketingsvalg vil den nuværende folketingsmedlem for Venstre og tidligere transportminister Thomas Danielsen ikke længere kunne findes på stemmesedlen i Holstebro-kredsen. Han har i dag valgt at trække sig som folketingskandidat, fordi folk fra kredsen har været særdeles kritiske overfor, at han fulgte partilinjen og stemte for gødskningsloven i Folketinget i går.
15: Og når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, og det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde. Så er det bedre, at man går hver til sit spil og roligt.
10: Selvom Thomas Danielsen selv har valgt at forlade kredsen, så var samarbejdet i forvejen udfordret, lyder det fra Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro.
16: Det ulmer voldsomt i det bagland. Og så der var nødt til at komme med en anden konklusion på det. Nu traf Thomas selv den konklusion, og så er det det.
10: Sagen er et billede på, hvor splittet Venstre er, når det kommer til forholdet til landbruget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
17: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige Venstre-medlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
10: Gråt, vådt og blæsende. Sådan kunne man godt opsummere. Vejrudsigten, byerne kan lokalt være med havl, torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård vind omkring vest. Fra 14 til 18 grader.
18: Du lytter til P1. Det digitale kulturpas skulle med 1000 kroner til kulturelle fællesskaber åbne døren til fællesskaber for unge uden for uddannelse og fuldtidsarbejde. Indtil nu har lidt over 8000 unge brugt passet, og flertallet har valgt biografmørket frem for foreningslokalet. Så er kulturpasset en socialpolitisk succes, en dyr biografbillet eller et projekt, der bare skal have lidt mere tid? Ja, den debat blev taget i dag i dagens P1-debat, som du lige nu, den næste halvanden times tid, får et genhør med. God fornøjelse.
19: Frida Brun, du er kulturordfører for Moderaterne. Vil du sige, at kulturpasset er en succes?
20: Jamen, altså, at det er et startprojekt, så synes jeg, det er en rigtig god succes. Og lige så der står i regeringsgrundlaget, så skal det jo rigtig gerne udbredes noget mere.

0: gør vi noget helt andet. Vi rækker hånden ud til en gruppe, som er svær at nå. Som altid står bagerst i køen til teateret og særligt den kommende. Som ikke kommer med i fodboldklubben, fordi vi aldrig valgte først til hold. Og som samfundet måske en lille smule er begyndt at overse.
1: Det digitale kulturpas er et tilbud til de ca. 50.000 unge mennesker, der står uden for uddannelse og fuldtidsarbejde eller er indskrevet på den forberedende grunduddannelse. Kulturpasset de giver de unge mennesker 1.000 kroner om året, som kan bruges på fællesskabsskabende kultur og forening- og idrætsaktiviteter, som er godkendt til kulturpasset. Men indtil nu så har kun lidt over 8.000 gjort brug af kulturpasset, og flertallet har brugt tilbuddet til at gå i biografen med. Så i dagens PIT-debat, der diskuterer vi, om kulturpasset har været en succes eller en fiasko, eller er det for tidligt at fælde dom over kulturpasset? Og kan kulturpolitik også være socialpolitik? Og i så fald, hvordan? Mit navn, det er Mathias Pedersen. Velkommen til P1-debat. Og du kan som sædvanligt blande dig i dagens PIT-debat. Hvad siger du til ideen om, at unge mennesker uden for uddannelse og arbejdsmarkedet får 1.000 kroner om året til at gå i teateret, biografen eller til fodbold eller spejder eller lignende? Hvad synes I om ideen? Bare sådan helt konkret. Ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Og så tilbage til dig, Frida Bruun, som er kulturordfører for Moderaterne. Det var jo din partikollega, Jakob Engel-Schmidt, der som kulturminister i den forrige regering altså indførte kulturpasset. Hvorfor var det så god en idé?
2: Jamen det var netop for at nå en målgruppe, der måske føler sig lidt uden for samfundet, at de så kan få sig en, jamen som der jo også blev sagt i introet, at det er nok ikke lige dem, der er blevet valgt som første prioritet til diverse idrætsaktiviteter, at de så kan føle sig inkluderet.
1: Og nu har kun sådan lidt over 8.000 gjort brug af den her ordning her. Synes du, det er godt nok?
2: Jamen altså, det er jo en rigtig svær målgruppe at nå. Jeg synes, det er en succes.
1: Det er en succes, at det kun er 8.000 ud af de 50.000, man har forsøgt at nå.
2: Af at det er en svær målgruppe at nå, så er det stadigvæk en succes, at så mange, jeg tror, at det var til at starte med, håbede de bare på 10%, og det er de jo nået over. Så ja.
1: Og udover at der er 8.000 ud af de 50.000, som altså har gjort brug af tilbuddet om de her 1.000 kroner til kulturlivet, så har det jo også kostet 3.190 kroner per pas i blandt andet administration, udvikling, indkøb og drift af IT-løsning bag ordningen. Synes du, de her penge har været godt givet ud?
2: Jamen, det er jo det med, at det er et forsøg, og det er en opstart. Og jeg tænker, hver folk, der har prøvet at starte en virksomhed, de ved, at man er nødt til at lægge noget kapital til at starte med, for at det forhåbentlig bliver godt i sidste ende. Så derfor er jeg også rigtig glad for, at der står i regeringsgrundlaget, at det skal udvides.
1: Og hvad har vi fået konkret ud af som samfund, at der er 8.000, der har valgt at bruge den her ordning?
2: Jamen, de har jo fået sig en vinkel til at komme retur til samfundet igen.
1: Hvordan det?
2: Jamen det er måske, hvis man har bøvlet med noget social angst, kom ud af sine faste trygge rammer og kom ud og opleve noget. Og det er jo det, kulturen den kan vække følelser i os, så de kan komme ud og mærke sig selv og blive en del af samfundet.
1: Og det har de gjort ved, at 67% af de her 8.000 har været en tur i biografen for de her penge?
2: Jamen måske for dig og mig er det helt normalt at tage i biografen. Men for nogen, som der måske har isoleret sig derhjemme og kun har set været alene, så kan det faktisk være en stor ting at komme i biografen. Og vi skal også tænke på, at der er jo ikke alle steder i hele landet, som der er nogle store kulturelle oplevelser. Ude i landdistrikterne, hvor jeg også bor, jamen der er det måske en biograf, der er tættere på. Men
1: Og kan du forklare mig, hvordan det her med, at man går en tur i biografen, bringer en tættere på at søge ind på en uddannelse eller søge et job?
2: Det er, at mange har også gjort det sammen med andre FGU'er og været sammen i biografen og skabt et fællesskab for den her biograftur.
1: Og når du siger FGU'er, så er det dem, der er på den forberedende grunduddannelse. Jeg spørger bare lige igen, hvordan bringer det en tættere på arbejdsmarkedet?
2: Jamen, det gør det ved, at man har altså nogle oplevelser ude i det sociale fællesrum.
1: Og du er fuldstændig overbevist om, at det her det har været en succes indtil nu?
2: Ja.
1: Men hvis man spørger den nuværende kulturminister, Zenia Stampe, så er hun måske lidt mere skeptisk over for, hvor mange der egentlig har valgt at gøre brug af den her ordning her. Hun siger jo så, at nu vil hun formentlig udvide gruppen, målgruppen for kulturpasset. Det står sådan set også i regeringsgrundlaget, at man ønsker at udbrede det noget mere. Men hun siger så, at kulturpasset måske også skal ses som et forsøg at bygge bro mellem de unge og kulturlivet, frem for at være et rent socialpolitisk initiativ. Hvad siger du til det?
2: Jamen det ser jeg også som en rigtig, rigtig god mulighed, fordi den netop har været med til, altså kulturpasset er ligesom to spor. Det ene spor er det her kulturpas med de 1.000 kroner, og det andet spor, det er jo, hvor der ligesom bliver skabt nogle forløb mellem kultur og den her svære målgruppe. Og de rapporter, vi også har fået fra de her forløb, har jo også været god succes, og ligesom at der åbnes op for et fælles samarbejde, så lige pludselig at nogle unge, der har været igennem et svært forløb, har været med til at lave en teaterforestilling, og har, vi var på Smukfest, hvor de har så været med til at og hjælpe med Skanderborg-festivalen.
1: Men det er fordi, nu taler du også om det, der hedder det der kulturpasforløb, som jo også er en del af sådan den samlede pakke. Men hvis vi bliver ved det her digitale kulturpas, altså det her, der giver 1.000 kroner til, at man kan bruge det på en kulturel oplevelse, hvoraf 67% har valgt at gå i biografen for de penge, så siger kulturministeren nu, at den ordning vil man gerne udvide, og man vil udvide målgruppen, og måske gøre det her mere til en bro mellem ungdommen og ungdommen og kulturlivet, frem for at det skal være et socialt initiativ. Er det en god idé?
2: Ja, det synes jeg. At få flere unge til at
1: gå i biografen.
2: Og interessere sig for kulturen. Det er jo ikke kun biografen, men det er jo faktisk også en stor del af dansk kultur at lave biograffilm.
1: Godt. Johannes Henriksen, velkommen til dig også.
3: Tak skal du have.
1: Du er nyheds- og kulturredaktør på Kristelig Dagblad. Du skrev en leder for sådan godt 2 år siden, da det her initiativ her det kom på banen, hvor du kaldte kulturpasset for en sympatisk idé, som let kan gå galt. Hvad var det, du var bekymret for?
3: Jeg var bekymret for, om det er den rigtige måde at bruge et meget stort millionbeløb op til 140 millioner kroner. Og jeg har samme holdning i dag. Jeg synes stadigvæk, det er en ordning med et sympatisk anliggende, men jeg synes på ingen måde, man kan kalde det en succes. Jeg synes, det er en ineffektiv måde at bruge penge på, og jeg synes, det er en ordning, som grundlæggende bærer præg af, at den kan give opmærksomhed til politikere. Det kan lyde som en hurtig genvej til at få nogle udsatte unge ind i et fællesskab. Her er en digital app, her er 1.000 kroner, og så løser det sig nok. Det var der mange, der for 2 år siden sagde, at det kommer formentlig ikke til at ske. Og jeg synes, vi nu efterhånden har fået dokumentation for, at det heller ikke rigtigt er kommet til at ske.
1: Men der er jo 8.000 unge mennesker, som har valgt at gøre brug af den her ordning her. Hvordan kan du vide, at det ikke har gjort en forskel for lige præcis de her mennesker?
3: Altså, som du selv var inde på, så er 7 ud af 10, der har gjort brug af det her kulturpas, de har brugt det til biografbilletter, og jeg tænker, at det kan sikkert være nogle udmærkede fælles oplevelser. Jeg har ikke noget imod, at den her gruppe udsatte unge kommer i biografen. Jeg synes, det arbejde for den gruppe, 50.000 udsatte unge, det er enormt vigtigt. Det er faktisk for vigtigt til at tro, at det bare kan løses med et kulturpas eller andre sådan quick fix løsninger. Jeg er meget mere tilhænger af besværligt, langsigtet arbejde, forankret i lokal foreningsliv, forankret i organisationer. De her lange forløb, som også er en del af ordningen, jeg synes, det er klogt, som ministeren også har sagt her for nylig, da tallene kom frem, at måske skal man prøve at kanalisere nogle flere midler over i den retning. Det er bare et arbejde, som ikke er specielt egnet til at give opmærksomhed til politikere, men det er også fint, fordi det er sådan set ligegyldigt. Det er et arbejde, der skal foregå lokalt, og som er besværligt, men som jeg støtter til fulde, for det er selvfølgelig meget sympatisk anliggende og vigtigt.
1: Men der er jo ikke nogen af de her penge, der er gået til spilde, bare fordi der ikke er nogen, der har brugt det her kulturpas her. Og som Moderaternes kulturordfører siger, så er det en målgruppe, der er ret svær at få fat i. Og hvis det her det måske kan skabe en eller anden form for fællesskabsfølelse for de her 8.000 unge mennesker, der har valgt at bruge det, er det så ikke meget, meget fint og meget prisværdigt?
3: Jo, men det er rigtigt. De penge, der ikke bliver brugt, de bliver jo ikke brugt. Men altså, at lave en ordning, hvor man har en forestilling på, om at de her 140 millioner, de kan komme ud og gøre gavn for den her målgruppe, det synes jeg simpelthen bare er naivt. Og nu ved vi, der er 8.000, der har brugt det. Mange er gået i biografen. Måske skulle man, i stedet for at blive ved med det, så erkende, at det her er en svær opgave. Og lad være med at tro, at det kan fikses med gavekort eller kulturpas, og så simpelthen kanalisere midler, kræfter og opmærksomhed over i det langsigtede, besværlige, men enormt vigtige arbejde med udsatte unge.
1: Og nu har kulturministeren været ude og sige, at måske skulle man så ændre målgruppen for, hvem der skal have det her kulturpas tilbudt, så det jo måske i virkeligheden skal være rent kulturpolitik frem for socialpolitik. Hvad tænker du om det?
3: Ja, men det, altså det, hvis man gerne vil bruge 140 millioner kroner, så er det jo ikke noget problem. Så kan man selvfølgelig bare sige, at så er det stort set alle unge, og de skal endelig bare se at komme ind i kulturlivet. Som kulturredaktør og som redaktør på en avis, der går op i, at så mange danskere som muligt får adgang til kulturtilbud, så synes jeg ikke i sig selv, det er noget problem. Men det er jo bare ikke det, den her ordning har handlet om. Den her ordning handlede i sin substans om at prøve at løfte en opgave for de udsatte unge, og det synes jeg sådan set, bare fordi det nu viser sig at være besværligt, så synes jeg ikke, at man skal fyre pengene af på en hel ungdomsårgang, eller en hel gruppe unge. Jeg synes, man skal blive ved med at have fokus på den vanskelige opgave, som også har socialpolitisk karakter, men som altså handler om at kanalisere børn og unge ind i fællesskaber. Det er en indsats, der skal starte tidligere. Det er en indsats, der tager lang tid. Det er en indsats, der skal foregå lokalt, hvor mennesker tager fat i andre mennesker.
1: Hvad siger du til det, Frida Brun, fra Moderaterne?
2: Jamen altså, der er jo ingen, der siger, at vi vil lukke det første spor. Vi vil egentlig gerne have begge spor stadigvæk.
1: Johannes? Altså, det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet.
3: Nej, det ene udelukker ikke det andet, men nu spurgte du bare til det her med at udvide målgruppen, og det, der har været fremme omkring at udvide målgruppen, det er ligesom, at så er det ikke længere en indsats, først og fremmest for de 50.000, så handler det om måske at få for flere unge, der måske ikke er udsatte, men til at bruge penge på kulturelle oplevelser. Det kan sådan set være fint nok. Det er bare ikke det, den her opgave handler om, og den synes jeg sådan set, at man skal holde fast i. Og så synes jeg, at det bedre det forslag, der har været fremme, nemlig at kanalisere nogle af de ubrugte midler over i den langsigtede, besværlige indsats.
1: Godt, og ved du hvad? Lige præcis det der initiativ der, det taler vi om lidt senere i udsendelsen. Lad os lige hilse på Sara Christensen, en af vores lyttere, som har ringet ind. Velkommen til, Sara.
4: Tak skal du have.
1: Hvad siger du om ideen om det her kulturpas her? Er det en god idé?
4: Jeg synes, det er en super god idé, og jeg synes kun, den kan udvides. Jeg er ikke selv vokset op med kultur. Jeg kan huske, da jeg gik på ungdomsskolen, der, hvis man gik på et hold så en gang om året, så kunne man komme i teateret. Hvilket jeg synes var vildt fedt, og hvilket har gjort, at vi er 58. Altså, jeg går stadig i teateret, eller lige pt. Jeg har ikke råd, men hvis jeg havde, så ville jeg gøre det. Men jeg synes også, måske vi skal også fokusere på, ja, der bliver givet 1.000 kroner til en målgruppe, men mange penge bliver jo også, der bliver jo givet mange tilskud til for eksempel til billetter i Det Kongelige Teater og Operaren, hvor folk, der har råd til at betale en del af billetten, der er også en del af billetten, der bliver betalt af tilskud fra staten. Mm. Så vi skal jo også ligesom se på, jamen, der er kulturstøtte, og det her det er bare sådan et lille hjørne af det. Jeg synes for eksempel, at folkepensionister, der for eksempel har så lidt, at de går på altså forældrecheck og sådan noget, at dem kunne man også invitere ind, fordi jeg tror da også, at altså, der er der mange, der gerne vil, men hvis du skal ud og købe en teaterbillet eller en biografbillet, jamen det kan være mange penge i et budget, der ikke er særlig stort
1: og vigtigt. Ja, og Johannes Henriksen, det er jo et aktuelt argument for, at måske skulle man bare udvide ordningen endnu mere, altså fordi at det giver bare noget at være en del af kulturlivet.
3: Jo, men jeg hørte det også sådan lidt med de oplevelser, som blev beskrevet her, der virkede i ungdommen. Det er de her tilbud, hvor der er mennesker af kød og blod, der tager en gruppe unge med i

0: til at tage del i kulturlivet som muligt. Jeg tror bare heller ikke, man skal gøre sig den forestilling, at, at der er 15-20% af de unge her, som, som sådan på en, en meget nem måde bare kan få et kulturforbrug, ligesom resten af befolkningen. Altså, der ligesom bare er sådan en eller anden hurtig elevator eller smutvej ind, hvor de så vil have et kulturforbrug, der, der minder om, om andre grupper af unge eller voksne. Altså, det tror jeg er, er naivt, og derfor er jeg langt større tilhænger af en meget mere møjsommelig indsats, som skal sættes ind tidligere, og som også handler om at understøtte læsekultur, som handler om, at Kulturministeriet måske kunne arbejde sammen med Undervisningsministeriet, med sundhedsområdet, altså hvor man tænker alvorligt over, hvordan man får den her gruppe unge med, og det gør man ikke bare med en app og et pas, det gør man med en meget besværlig og målrettet indsats på tværs af områder.
1: Sarah Christensen, hvad tænker du, når du hører, at 67% af de pas, der nu er blevet brugt, det er blevet brugt på for eksempel biografbilletter?
2: Jamen, at gå i biografen er jo også kultur, og vi må også se, at det er win-win. Altså, nogen kommer ind og får mulighed for at komme i for eksempel biografen eller teateret, og de kulturinstitutioner, de tjener jo så også nogle penge, så de er jo ikke spildt i det der, hvis vi skal sige sådan, kulturkredsløb. Så jeg synes, vi skal passe på med sådan, at gøre det ene finere end det andet. Er der måske perioder, hvor man er mere til biografen end teateret, også alt efter, hvor man kommer fra. Og min erfaring er, at jeg synes, det er ganske fint det der, men man har en del af det, hvor man siger, jamen, det går vi ind over for eksempel ungdomsskoler, ungdomsuddannelser og sådan noget, sørger for, at de har råd til at at komme ind for eksempel og se en teaterforestilling eller hvad det nu måtte være, en operaforestilling, whatever, et museumsbesøg, at der er råd til det. Men jeg synes også, at man må ligesom sige, jamen, man skal også lade være med at tabe folk undervejs, ikke? Man skal både have dem introduceret, men også, og ikke fordi, hvis det ikke interesserer dem, så skal det selvfølgelig ikke, men hvis man har den interesse, så er det også vigtigt, fordi det er faktisk blevet dyrt, og for år tilbage, det kan jeg i hvert fald huske, der var jeg der ene mor, og på et tidspunkt, der kunne man jo stadig tage ind på de store museer, for eksempel her i landet, uden at skulle betale. Og så blev der lige pludselig betalingen, om skulle du ind i Væksthuset, Botanisk Have, skulle du betale, skulle du på Nationalmuseet, skulle du betale, skulle du ind på Statens Museum for Kunst, skulle du betale. Så alle de der muligheder for at introducere de der ting,
1: fint,
2: de forsvandt jo.
1: Ja, godt. Tak for dit indspark, Sara.
2: Velbekomme. Tak fordi jeg måtte komme igennem.
1: Jamen selvfølgelig.
2: Godt.
1: Du lytter til P1 Debat, hvor vi i dag diskuterer, om kulturpasset har været en succes eller fiasko, eller om det er for tidligt at fælde dom over kulturpasset. Du kan blande dig i debatten, ligesom Sara gjorde. Du ringer ind på 70 21 19 19, eller sender en sms til 12 12. Birgitte Bergman, velkommen til dig også.
3: Tak skal du have.
1: Kulturordfører for Konservative. I var jo ikke med i aftalen. Var det, fordi I var lige så skeptiske som Johannes Christensen herovre fra... Johannes Henriksen, undskyld, fra Kristeligt Dagblad?
3: Ja, det var det. Jeg sad selv i forhandlingsrummet, og det, der er i det, det er, at der er ingen tvivl om, at kultur kan rigtig meget, specielt for virkelig sårbare unge mennesker, børn og unge mennesker. Det anerkender jeg fuldt ud. Jeg er også byrådspolitiker i Helsingør Kommune, og vi har også støttet aspiranterne, som jeg også ved, du har med her i dag. Og det er lige præcis det, som jeg bragte ind i forhandlingsrummet, det var at sige, altså de her mange, mange millioner kroner, 120 millioner kroner var det på det tidspunkt i forhandlingsrummet. Det er mange penge på kulturområdet, og de skal ikke ud og egentlig bruges forkert, fordi det er det, jeg synes, man gør. Man bruger simpelthen skatteborgernes penge alt forkert. Man rammer helt ved siden af. Så derfor så var det, at for mig var det meget vigtigt, at vi netop understøttede de organisationer, dem, som i forvejen arbejder med de små virksomheder, kulturvirksomheder, som arbejder med særligt tunge unge mennesker, for det var det, det handlede om.
1: Mm. Det gør den her aftale jo også.
3: Det gør den, men det gør den ikke nok. Og det er jo desværre kun en tredjedel af pengene, der i sidste ende endte med at blive afsat til det. Og nu står den nuværende kulturminister, som i øvrigt er den radikale kulturminister, Zenia Stampe, så med en arv fra Jacob Engel-Schmidt, som jo troede, han kunne redde alle unge mennesker ved bare at gå ud og stikke dem en tusindlap i hånden, og nu skal I ellers ud og opleve noget kultur. Og der må jeg sige, jeg synes også, det er totalt mangel på respekt for det enormt stykke arbejde, kommunerne laver derude. Fordi det er dem, der ved, hvor

0: finder vi de her unge mennesker? Hvordan får vi fat i dem? Hvordan får vi dem engageret til os komme ud og få et større fællesskab? Fordi det handler om at få dem i gang med en uddannelse, det handler om at få i gang med nye fællesskaber, og i sidste ende jo også være i stand til at træde på arbejdsmarkedet. Og det er der, jeg synes, det fejler helt enormt med, at man nu vil udvide ordningen til bare at sige, nu tager vi alle unge mennesker med, og så kan de alle sammen gå ud og bruge penge på en biografbillet. Og det er ikke, fordi jeg har noget med biografbilletter eller noget som helst, men det er jo ikke det, altalt. Når man udvider ordningen, altså unge mennesker kan gå ud og tage sig et arbejde, og så kan de ellers gå i biografen og købe en kaffe latte i København til 65 kroner. Jeg synes, det er ikke måden at bruge pengene på. Jeg vil hellere bruge dem på de organisationer, de virksomheder, kulturinstitutioner, der i forvejen har godt fat i de unge mennesker.
1: Men jeg vil så lige kort lige sige, at vi har jo spurgt kulturministeren, om hun kunne være med i dagens udsendelse. Ja. Det var ikke muligt. Jeg spurgte også de radikale Venstres kulturordfører, om han kunne være med i dagens udsendelse. Også det kunne heller ikke lade sig gøre. Men lige nu, der er der jo ikke besluttet noget om, hvem den her ordning den skal udvides til på nogen som helst måde. Så hvis vi bare tager ordningen, som den er lige præcis nu, kommer du til måske at gøre det her til et enten eller? Altså kan man ikke på den ene side godt tilbyde nogle penge til nogle udsatte unge, som så kan, altså fordi man kan jo også bruge pengene på at melde sig ind i en idrætsforening eller noget helt tredje, og så samtidig have de her socialt understøttende indsatser ved siden af?
0: Jamen det virker jo ikke. Det kan du jo se. Og pengene kommer jo ikke ud og bliver brugt. Altså, vi snakker mange millioner kroner på et kulturområde, og der er ikke blevet brugt særlig meget af det. Og det er jo fordi, det er ikke ude at virke endnu, og det er ikke måden at få fat i de... Altså, prøv at høre her. Vi snakker virkelig tunge, sårbare unge mennesker. Vi snakker ikke ganske almindelige unge mennesker. De må klare sig selv med mor og far, og ellers tage sig et arbejde og komme ud og opleve noget. Og så vil jeg bare lige understrege, at der er alle statslige kulturinstitutioner er jo gratis for børn under 18 år. Og så er der jo ellers egnsteater og paragraf 5 teater ude i landet. Vi skal sørge for, at der er kulturtilgang til alle borgere her i Danmark. Så der er rig mulighed for at komme ud. Men nu snakker vi altså om de helt tunge børn og unge, som jo ofte sidder med en diagnose, måske sidder med angst inde på børneværelset. Vi skal have dem ud af børneværelset, men det er altså...
1: Men er det så ikke meget samspil? Godt, er det så ikke meget godt gået, at man har lykkes alligevel, og så måske at få 8.000 ud af, hvor altså halvdelen af dem så endte med at gå i biograf, men man har jo lykkes med at få dem så ud.
0: Nej, jeg synes, det er en ordning, som fejler helt enormt, og jeg så gerne, at man brugte de midler på netop gode eksempler, som aspiranterne opgang 2 for Aarhus og så videre. Der er 15 forløb, og dem er jeg meget interesseret i at se, hvad er det egentlig, de så kan skabe resultater. Og der tror jeg, det er lidt for tidligt i virkeligheden at gå ind og kigge på det allerede. Fordi det er ikke alle unge mennesker, der søger hen i idrætsforeninger og kan være der. Nej, de kan måske bedre udtrykke sig igennem og deltage i noget teaterforening eller billedkunst eller musikken. Det kan virkelig noget.
1: Godt.
0: Men man bruger dem altså helt forkert.
1: Jamen, du får lige en bemærkning om et øjeblik, Frida Brun fra Moderaterne. Vi skal lige have budt velkommen også til Charlotte Mølbæk, som er kulturordfører for SF. Charlotte Mølbæk, synes du, at den her kritik her, som der kommer fra studiet i dag, synes du, den er berettiget af kulturpasset?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Og det er også derfor, jeg prøvede at komme med en kommentar i starten. Jeg har faktisk lige fået nogle nye opdaterede tal, at på 11 måneder, så er vi altså oppe på over 11.000 brugere. Vi er næsten oppe på 24% af målgruppen. Jeg synes simpelthen, at det er skørt, at 11 måneder inde i et forsøg, at vi allerede siger, at det fejler. Vi har jo knyttet VIVE til selve projektet, for at være sikre på, at vi undersøger ordentligt på, hvad det er, vi gør, og hvad der virker i det her kulturpas. Og jeg vil bare sige, at hvis man går ud og snakker med de her unge mennesker, der bruger kulturpasset, for FGU'erne, de elever, der er meget sårbare, der ikke kan gå ind i en almindelig ungdomsuddannelse, der er det over 71% af dem, der bruger det. Jeg har snakket med rigtig mange af dem.

0: lidt og værdigt om den.
1: Men hvorfor er det, Charlotte? Hvorfor er det, at man ikke bruger pengene i stedet for på nogle mere sådan måske langsigtede indsatser, som jo også er et ben, det her kulturpas, den her kulturpas-aftale sådan set går på?
0: Jo, det gør vi også på i de her forskellige kulturprojekter. Men det her projekt, og det sagde vi også fra starten af, det handler ikke om at redde de her unge mennesker, men det handler om at invitere dem ind i de kulturelle fællesskaber. For det kan vi jo se, at når vi har vores kulturtilbud, det er altid de samme grupper af mennesker, der står uden for de her kulturelle fællesskaber. Og kulturen kan bare noget særligt, også når vi mødes på kryds og på tværs. Og det her med, at så mange flere oplever nogle ting, det gør en kæmpestor værdi. Jeg synes bare, jeg bliver faktisk virkelig ked af det, fordi jeg, inden jeg gik ind i politik, havde jeg siddet og lavet familiebehandling. Jeg har haft med de her unge mennesker at gøre. Og bare for hver enkelt er det sindssygt værdifuldt at komme ud i nogle fællesskaber. Og der må man bare sige, at det er væsentligt billigere, det her initiativ, i forhold til, hvad det koster over i socialforvaltningen.
1: Birgitte Bergmann fra Konservativ.
2: Jamen, jeg er spændt på at se, om en biografbillet kommer til at løse det, som
0: jamen,
2: Charlotte gerne vil, og jeg vil gerne...
0: En af gangen.
1: Birgitte først.
2: Jamen, prøv at høre her, Charlotte. Jeg anerkender fuldt ud, at kulturen kan rigtig meget. Jeg så bare gerne, at vi arbejder mere professionelt med det. Det er de personer, de kulturinstitutioner, som i forvejen har godt fat, altså aspiranterne, opgang 2 osv. Jeg tror simpelthen ikke på, at det her digitale kulturpas, som i øvrigt har kostet en omegnen af 15 millioner kroner at få rullet ud, det er simpelthen for mange penge for at stikke en ung menneske en biografbillet. Jeg vil rigtig gerne hjælpe de unge mennesker. Og ja, der er nogen, der har nogle tunge diagnoser. Det er jo det, jeg mener med det. Det er jo ikke, fordi de er tunge unge mennesker, men de har nogle tunge diagnoser. Og hvordan kan vi så hjælpe dem videre? Det er ikke alle, der kan komme ud i en idrætsforening osv. Det anerkender jeg fuldt ud. Men jeg synes simpelthen, at man bruger pengene helt forkert her. Og jeg tror simpelthen ikke på, at det var derfor, vi ikke gik med i den aftale i sin tid. Og jeg tror på hånden på kogepladen, når vi står her igen om et år eller to, så tror jeg ikke, det er selve kulturpasset, altså at de får et Mastercard, et digitalt kort på 1000 kroner, der løser deres problemer. Det tror jeg simpelthen ikke.
1: Charlotte?
0: Jamen, der synes jeg bare, man skal lytte til de unge mennesker. Et ungt menneske, der ikke har været uden for en dør i et halvt år, kommer lige pludselig ud af døren, fordi at man bruger det her kulturpas til at købe biografbillet. Og dem er der masser af eksempler på, fordi man også kan købe med, eventuelt til en ven eller til sin mor, så man kan begynde at komme ud og afsted igen. Og det er jo det, der er det gode ved kulturpasset. Det er jo ikke bare at stikke dem med en tusindlap op og værsgo pas jer selv. Lokalt laver man en masse samarbejder på kryds og på tværs, så de personer, det kan være en mentorstøtte eller et eller andet, kan hjælpe den her unge med at komme videre og komme ud i nogle fællesskaber i virkeligheden. Så de er faktisk rigtig glade for at arbejde med det. Det er klart, det vi kan se, der den største succes er, det er inde i institutionen, for eksempel for FGU'erne. Og derfor har jeg også tænkt, at sådan noget som dem, der er på særligt tilrettelagt uddannelse for nogen, der er lidt mere ramte, også kunne være en del af målgruppen, fordi når de er i institutioner, så er det nemmere at hjælpe dem i gang med at anvende både kulturpas og blive en del af de kulturelle fællesskaber.
1: Men du tænker ikke, at pengene var bedre givet ud, hvis man brugte dem for eksempel på sådan nogle mentorordninger eller noget, der minder om det?
0: Jo, det skal vi også gøre, men nej, jeg synes simpelthen ikke, vi skal slække på den her vision, fordi kulturpolitik handler jo om, at alle skal med. Og så kan vi sige, at der er lige adgang til alle. Jamen, hvorfor er det så, at det altid er nogle bestemte grupper i det her samfund, der hælder bagud? Mange af dem her har også reelt set bare færre penge, men mange ved jo heller ikke, hvad vil de sige eksempelvis at gå i teater. Det er derfor, der er mange, der går ind i en biograf, for det ved de godt, hvad det vil sige. Mm. Så det her med, jo mere du får foldet ud, hvordan går man ind i teater? Hvad sker der egentlig på det lokale teater, eller på mit lokale museum, eller spillested? Hvad er det, jeg kan komme ud og opleve? Så er det jo lige pludselig, at man åbner dørene, og på den måde inviterer ind og fjerner nogle af de der usynlige barrierer. Og det er lige præcis det her, det kan, fordi der er så mange lokale kulturaktører i samarbejde med de lokale ildsjæle omkring de her unge mennesker, der hjælper sig med,
1: godt,
0: at det lykkes.
1: Giv det med mig.
2: Jamen altså prøv at høre, vi har jo så mange kulturaktiviteter ude i kommunerne, og vi har alle de statslige institutioner, som jo er gratis for børn under 18 år. Så der er masser af rig mulighed for at komme ud. Jeg synes, helt ærligt, så synes jeg simpelthen ikke, det er at bruge skatteborgernes penge godt nok når man egentlig bare stikker de unge en tusindlap i hånden og siger, afsted med dig,

0: og så får du måske i godt fællesskab et par timer i en biograf. Det her, vi skal huske på, at det, der i hvert fald var udgangspunkt for starten, var, det er virkelig unge mennesker, som har virkelig altså angst, depressioner og alt muligt andet, og har svært ved at komme ud af det børneværelse, eller det ungeværelse. Og derfor så er det, jeg mener, at de penge bliver brugt langt bedre og meget mere optimalt, og med meget bedre, for i sidste ende handler det for mig og det Konservative Folkeparti om, at hjælpe de her unge mennesker videre til en uddannelse, til et arbejde, at de kommer i gang, får nogle fællesskaber, får nogle venner. Og det tror jeg simpelthen på, at de her kulturforløb, altså med aspiranterne og opgang 2 osv., at de kan.
1: Godt. Nu har, vi jo talt rigtig meget om aspiranterne nu, for nu har du nævnt dem et par gange, Birgitte Bergman. Lad os prøve at tale med aspiranterne nu så, i stedet for. Fordi, som jeg nævnte tidligere, så går kulturpasset ligesom på to ben. Der er det ene ben, som er det her digitale kulturpas, der giver unge 1.000 kroner om året til det kulturelle tilbud. Og derover så er der den her del, der handler om de her såkaldte kulturpasforløb. Og her der er der afsat 40 millioner kroner over 2 år, til 15 forskellige forløb, som har til formål at understøtte og udbrede eksisterende indsatser og koncepter inden for kultur-, forenings- og idrætsområdet, som altså har lykkes med at fremme beskæftigelse og trivsel blandt unge mennesker. Og en af dem, der står bag et af de her forløb, det er nemlig aspiranterne, som du har nævnt et par gange, Birgitte Bergman. Og vi har nu CEO'en og stifterne af aspiranterne med, som er dig, Allan Klee. Velkommen til.
2: Ja, tak skal du have.
1: Forklar os lige en gang, hvad er aspiranterne?
2: Jamen, aspiranterne er en NGO, som bruger kunst og kultur som løftestang til social forandring og øget trivsel for lige nøjagtigt den her målgruppe af unge. Man kan sige, at vi arbejder, når vi snakker om de 45.000-50.000 uden for uddannelse arbejde eller NEET unge, så arbejder vi med den tungeste ende af det. Det vil sige, at vi arbejder ikke med tunge unge, Charlotte, vi arbejder bare med unge, som har virkelig nogle tunge hverdage. Og for dem handler det først og fremmest om at komme ud og komme sammen med nogle andre mennesker og opleve et fællesskab.
1: Undskyld, jeg afbryder, men hvis der nu kommer der et ungt menneske ind, som måske har nogle udfordringer eller en diagnose, hvad bliver man så mødt af ind hos jer? Hvad sker der så helt konkret?
2: Altså, vi arbejder tæt sammen med de lokale kulturinstitutioner og med de lokale forvaltninger. Så vi arbejder med beskæftigelsesforvaltningen heroppe i Helsingør nu, og vi har lige åbnet i Roskilde også. Det vil sige, at den unge har været inde i systemet meget længe. Systemet kan måske have svært ved at finde ud af, hvordan de kan hjælpe den unge videre, og vedkommende kommer til os. Så oplever man en kombination af, at vi går ud, vi er internt på kulturinstitutionerne, vi er rigtig meget på Museet for Søfart, på Kronborg, Helsingør Teater, Helsingør Museerne, vi begynder at samarbejde med her nu igen. Så kommer man ud og oplever de her kulturinstitutioner. Og det at koble tæt til kulturinstitutionerne gør, for mange af de her unge, så kan det være fuldstændig overvældende at komme ud et nyt sted og komme på Louisiana. Så, men det, at vi har faste aftaler med stederne om, at vi kan komme gratis ind, det gør, at vi kan tage på Louisiana og bare opleve et billede og gå igen. Vi kan tage ned på Museet for Søfart, op det udforske en lille del af udstillingen og gå igen. Så går vi hjem i værkstedet, så bearbejder vi de oplevelser, vi har, snakker om dem, de laver nogle af deres egne udtryk på det her. Det kan være, de skriver, det kan være, de laver musik, det kan være, de tegner. Og så går vi tilbage igen på kulturinstitutionerne. Så vi går langsomt fra, at de er deltagende, til at de langsomt bliver kulturskabende. Vi laver rigtig mange events på de etablerede kulturinstitutioner. Vi løfter arbejdsopgaver, som er inden for det, man kunne kalde nice to have opgaver, det vil sige, det er opgaver, som kulturinstitutionerne ville drømme om, de havde tid til at lave, nye formidlingsmåder, alle mulige forskellige ting, men som de måske ikke har tid til at lave, og det gør, at der ikke er en hård deadline på, hvornår vi skal være færdige, og det er enormt vigtigt med den her målgruppe. Størstedelen af dem kommer fra en isolation, og bare det at sidde 8 mennesker i et rum, kan være sindssygt grænseoverskridende.
1: Og hvordan bringer det her så de her unge mennesker tættere på for eksempel at søge ind på en uddannelse eller få sig et arbejde?
2: Det første handler om at kunne komme ud af døren, og det handler om at kunne være sammen med andre mennesker. Det handler om at kunne reflektere. Og det er det, som vores kulturinstitutioner er sindssygt gode til. Jeg kommer selv fra kulturlivet. Jeg blev uddannet som skuespiller i 91. Det var ikke givet, at jeg skulle ind i kulturverdenen. Jeg er selv en af den her målgruppe. Men jeg blev taget i hånden af nogen, og lige pludselig oplevede jeg et fællesskab, hvor der var plads til mig. Og det er den samme bevægelse, jeg i virkeligheden drømmer om, at flere unge kan få lov til at opleve.
1: Og nu bliver I jo så støttet af den her ordning her, fordi I er en del af de her 15 projekter under det her kulturpasforløb. Ja. Nu hører du så, at der er en masse kritik af selve det her digitale kulturpas. Ja. Fordi der er, nu kan jeg så forstå, at det nyeste tal er så, at der er 11.000. Dem har jeg ikke lige set i nu, men det må vi jo forstå på Charlotte Mølbæk, at det er de nye tal. Kan du forstå den kritik, der kommer, at pengene var bedre givet ud måske på andre projekter som jeres for eksempel?
2: Ja, jeg har ikke været stor tilhænger af appen fra starten, men det er simpelthen kun fordi, at jeg var bange for de allerførste samtaler, jeg havde med Kulturministeriet og styrelsen, da embedsværket lige pludselig havde fået at vide, at de skulle prøve at løse den her opgave. Det var, at vi skal gøre os meget klart, om det her det er skjult kulturstøtte, eller om det er løfter nogle unge. Fordi hvis det løfter nogle unge, så er det at få 1.000 kroner i hånden ikke givetvis nok. Det kræver et fællesskab. Det kræver et fællesskab før, under og efter en oplevelse, for at man kan lave bæredygtige kulturbrugere. Mm. Jeg var teaterchef for tilbage sådan i 9-10 stykker, hvor det helt store var publikumsudviklinger, som handlede om, hvordan får vi flere unge ind. Det var svært i sig selv. Nu arbejder vi altså med en gruppe af de her unge, for hvem adgangen kan være endnu sværere. Så det er ikke nok bare at få adgang, for at man kan være deltager.
1: Så er du nervøs for, at det her det ender med at blive mere kulturpolitik, end det bliver socialpolitik med det her digitale kulturpas?
2: Altså, nu tror jeg ikke, man kan skelne socialpolitik og kulturpolitik på den måde. Altså, kulturpolitik... Altså, vi skal huske, at kulturen er en del af vores samfund. Jeg har været rigtig meget i England, hvor man tilbage i 2013 lavede en 2020-plan, der hed Greater Art and Culture for Everyone. Det vil sige, det var i 2013, og det var en 2020-plan. Det vil sige, man havde sat en timeline på 7 år for at prøve at løse nogle af de samme problemer, som vi sidder og kigger ned i nu. Altså, ting tager tid. Og med den her målgruppe tager det rigtig lang tid. Vi har haft Center for Ungdomsforskning til at følge os i 6 år. Og det vi kan se er, det handler om stor kompleksitet, når man arbejder med den her målgruppe. Til gengæld kan vi se, at når først der kommer ind, og man får et ejerskab for kulturen, og den åbner op for en refleksion, så kan vi se, at folk får lyst til at flytte sig et andet sted hen.
1: Godt, og nu kan jeg så se, at Frida Brun, hun har sendt mig de her tal, de nyeste tal, som der er kommet her, altså at 11.650 unge har fået tildelt det her kulturpas, hvoraf 71,6 af dem er tildelt dem, som er på den her forberedende grunduddannelse. Men hvis jeg spørger dig nu, Frida Brun, kulturordfører...
2: Må jeg lige høre det? Ja. Jeg skal bare lige høre, hvad var fordelingstallene? Hvor mange FGU-elever var der så ud af de samlede? Er
3: 10.000.
2: 10.000 FGU-elever.
3: Ja, tallet har svinget sig fra 8.000 og nu på 10.000, og 71% af de 10.000 bruger kulturpasset.
2: Ja, og det fortæller jo også noget om et manglende fællesskab. Hvis der er noget, FGU'erne har, så kommer de jo, nu arbejder jeg også sammen med den lokale FGU heroppe i Nordsjælland, og de har jo et fællesskab, hvor de kan introducere det her for. Det har de her unge, som i virkeligheden er hovedmålgruppen, det har de ikke. Altså, de skal have et fællesskab, hvor det overhovedet kan blive introduceret, at de kan have lov til at være en del af kulturlivet. Mange af dem føler, at de simpelthen ikke, de hører ikke til. Det er noget, rige gamle mennesker har.
1: Allan Klee, tak. Jeg vender tilbage til dig lidt senere i udsendelsen. Frida Brun, kulturordfører for Moderaterne. Var pengene bedre brugt, hvis man for eksempel gav det til flere af organisationer, som for eksempel aspiranterne, i stedet for det her digitale kulturpas?
4: Jamen, altså, vi skal jo blive ved med at køre med de her to spor. synes jeg. Altså det her, hvor det decideret er målrettet, og der er allerede et fællesskab op omkring det, og så udvide det digitale kulturpas, hvor der så er flere unge mennesker, der kan få øjnene op for, at hvad kulturen den kan.
1: Og hvem er de her, undskyld, jeg afbryder, Frida, men jeg må lige spørge dig, hvem er de her unge mennesker, som skal have adgang til kulturpasset, hvis man spørger dig?
4: Jamen, vi er jo lidt, det diskuterer vi stadigvæk lidt endnu, så...
1: Hvad synes du, du er kulturoverfører?
4: Jamen, jeg kunne rigtig godt tænke mig at åbne op for mange, mange flere unge mennesker, sådan at unge mennesker, at de fælles, altså det, der også er kommet med feedback, det er, at de jo egentlig gerne vil have deres venner med.
1: Så nødvendigvis ikke nogen, som har sociale udfordringer?
4: Nej, ja.
1: De skal også, unge mennesker, som ikke har sociale udfordringer, skal også have adgang til kulturpasset.
4: Ja, i en mindre grad, men hvad hedder det?
1: Hvad betyder en mindre grad?
4: Jamen det er nok, at det ikke er helt er 1000 kroner. Fordi altså, så bliver det jo netop, vi skal også være økonomisk ansvarlige. Men hvad hedder det? Det vi har fået af feedback, det er, at nogle af dem her, som der netop er i målgruppen, har jo også venner, som der er uden for målgruppen, og vil jo også gerne kunne have mulighed for at tage deres venner med og egentlig udbrede fællesskabet. Mm.
1: Johannes Henriksen fra Kristeligt Dagblad, du markerer. Jeg kommer tilbage til dig, Allan.
5: Jeg synes, at det virker en lille smule panikagtigt, det her med, at man vil simpelthen bare have brugt de her penge, og så må det være, så må det bare være nogle andre unge. Altså det synes jeg simpelthen er, at forsømme det oprindelige formål. Tænk nu, hvis politikerne, hvis Zenia Stampe og partierne bag den her ordning erkendte, at kulturpasset, det lød flot som en gaveordning og som en hurtig model til at fikse noget, som alle synes er vigtigt. Men det kan bare ikke fikses på den måde. Det er et luftkastel, som kanaliserer midler de forkerte steder hen. Og så erkendte, at det, der ganske vist er et spor i kulturpasordningen, men som jo i virkeligheden kunne gribes an helt anderledes, hvor politikerne sagde, hvor Zenia Stampe sagde, nu inviterer vi kommunerne ind, nu inviterer vi de private aktører ind, nu hører vi, hvordan det fungerer med musikskolerne rundt omkring, og hvordan kan vi forpligte dem lokalt til at arbejde bedre med den her gruppe af udsatte unge. Altså prøver at søsætte et nationalt løft, målrettet udsatte unge, og så skal på et tidspunkt, så skal Christiansborg-politikerne også bare slippe det her, fordi det handler ikke om dem, og det handler ikke om opmærksomhed til en eller anden national ordning, som vi alle sammen kan diskutere, stolpe op og stolpe ned. Det handler om at få det i gang lokalt, og se, om vi ikke kan løfte den her enormt vigtige samfundsopgave derude.
1: Godt, Charlotte Bølbæk fra SF.
3: Ja, jeg synes, det er lidt unfair at sige, at det her det handler om os. Det nemmeste i verden ville jo være at løbe hurtigt videre til noget andet, som kommentator, købing og så videre, synes ville være en god idé. Altså jeg tror på den her, det gør jeg fuldt og fast, og det her det handler simpelthen ikke om at blive selvpromoveret. Det handler om, at jeg har været socialpolitiker i stort set hele mit liv, og faktisk har snakket med en del af de her unge mennesker. Og det er jo det, jeg synes, man skulle tage og prøve at snakke med de unge mennesker om, hvad er det, de har oplevet, i stedet for at bedømme det ude efter 11 måneder. Og helt ærligt, når vi er oppe på næsten 24% af målgruppen, som er nogle mennesker, unge mennesker, der er svære at nå, så synes jeg bare ikke, man kan konkludere, at det er en fiasko allerede nu. Der må vi have mere tålmodighed.
1: Godt, og ved I hvad? Vi har en halv time mere til at diskutere det her. Vi holder lige en kort pause, mens der er radiovis. Og der tager vi også nogle lyttere bagefter, så bliv hængende. Klokken er 13.
6: P1 er god stemning.
7: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
6: P1 er nysgerrig stemning.
7: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget i kapmøk.
6: P1 er intens stemning.
8: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
9: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
6: P1 er dårlig stemning.
10: Mit navn er Anne Olrik.
11: Jeg hedder Adina Ram.
10: Velkommen til Dårlig Stemning.
6: Lyt med i DR Lyd. Inde i DR Lyd, der kan du lige nu finde Iben Sarim 18 år efter. Her interviewer vært Iben Maria Søjden erfarne kendte mænd om deres liv og deres succes. For 18 år siden mødte hun den nemlig første gang i P3-programmet Iben Sarim. og nu vender hun tilbage for at undersøge, hvordan tiden har formet dem, deres liv, deres karriere og deres måde at tænke på.
11: Nu er der så sket det her, at jeg er blevet 41 år og har fået børn og har levet af journalistikken siden, og mændene er for nogens vedkommende døde. Og for andres vedkommende, så er de gået fra at være på toppen af succes til at bakke ind i den tredje alder, mere eller mindre frivilligt. Men der er altså også nogen, som fortsætter ufortrødent. Og jeg har lidt på fornemmelsen, B.S. Christiansen, at en af dem er dig. Eller hvad?
12: Ja.
11: Du vil ikke sige, at du er gået på pension?
12: Nej, jeg går aldrig på pension.
11: Jeg kan huske første gang, jeg mødte dig, som var endnu før 2009. Det var i Clement Kjærsgaard havde et talkshow. Og det blev startet op ude i DR-byen, som lige var blevet bygget.
12: Yes.
11: Efter TV-byen. Og der kommer du ikke, på en eller anden måde, kan vi ikke få fat i BS. Jeg var opliner på det her program, hjalp Clement nogle ting. Vi kunne ikke få fat i dig, og nu skulle det altså gå live lige om lidt, og alt var rod. Passer det? Nu siger jeg frit for fantasien. Du kommer løbende ind i studiet på et tidspunkt, lige op til sendetid, med mudder hele vejen op ad benene, har taget den ind over byggepladsen i Danmarks Radio, som dengang var sådan en kæmpe mudderhul, men som den jægersoldat, du er, kommer du ind med termokanden, du har fået dig en kop kaffe, hen over byggepladsen, uden hjelm og mudder til opvoksen, men selvfølgelig kommer BS frem til tiden. Koste, hvad det ville. Hvem har fundet på den her forkortelse, B.S. Christiansen? Jeg tænker på, har du været sådan en, der vidste, at du ville udtænke en persona?
12: Nå, overhovedet ikke. Altså, det stammede fra min tid i Jægerkorpset. Og der var min initialer jo, B.S. Christiansen.
11: Bjarne ligesom, Slot Christiansen.
12: Ligesom en, der hedder T.H. Christensen, eller ja. F.J. Så vi hed ligesom vores initialer, og det var meget hurtigt, når vi kommunikerede os i B.S. og K.P. og
11: I hjemmesøjden sidder
12: ja,
11: her.
12: Ja, lige præcis. Så det var egentlig bare på den måde, at det startede, at jeg hed så på mit navneskilt, stod der B.S. Christiansen. Ligesom der stod også på de andre med deres initialer. Og så vil jeg sige, jeg opdager faktisk først en fordel. Jeg har egentlig aldrig tænkt over det, for at være helt ærlig. Men når vi så røg ud på internationale ting, og specielt når vi var i USA, så når man introducerede sig for hinanden, for de andre specialstyrker, så kan det godt være nogen, der hed Jensen og Hansen og Poulsen, men jeg hed jo BS.
11: Mm.
12: Og i USA betyder BS jo noget helt andet. De må ikke sige nogle dårlige ord, så når de skal sige bullshit, så siger de, det er noget, it's some very BS.
11: Bullshit, Christ.
12: Så de synes, at det var sjovt, at der var en, der hed BS.
11: Mm.
12: Og det gjorde jo så, at mit navn var jo let at huske.
11: Yeah.
12: Så når de skulle henvende sig til os, så kunne de huske ham, der er BS, så henvendte de sig til mig. Det gjorde jo så, at... Ja,
11: at
12: så,
11: det blev hængende. Yeah. Du er jægersoldat af uddannelse, men på et tidspunkt finder du ud af, at du også bliver en offentlig person. Bare lige helt kort, hvornår starter det her for dig?
12: Det kan jeg sådan set ikke rigtig huske. Men det starter jo med dengang, jeg var på cykelholdet med Bjarne Riis. Og vi byggede det cykelhold op der i starten af 2000.
11: Der var du blevet ansat til at hjælpe med at...
12: Ja, det kan man sige. Jeg synes ikke selv, jeg er ansat nogen som helst steder, men jeg var en del af holdet.
11: Og hvad var din opgave?
12: For ja, min opgave nogen, det var det at være med eller, til at bygge det team, som Bjarne Riis han ringede til mig og sagde, skal vi lave verdens bedste cykelhold?
11: Mm.
12: Og så tænkte jeg, det er en god idé, det vil jeg gerne være med til. Og det gjorde vi så. Og så har jeg altid haft nogle ting, jeg gerne ville ud med, og det skete så, fordi jeg lavede meget tv bagom, med sikkerhed på tv-programmer, sikkerhed på spillefilm. Jeg har faktisk været med til at lave rigtig mange spillefilm, når de skulle sætte ild til ting og sager, der springte ting i luften, så havde de brug for en sikkerhedsmand. Så der blev jeg brugt med de kompetencer, jeg havde fra Jakobs. Og så pludselig så fandt vi på at lave et tv-program, lave nogle afvejeprogrammer. Og de første programmer, der havde jeg jo Anja Stensig med fra Alaska og hele ned til Nevadaørken, hvor jeg egentlig lærte hende at leve i naturen. Og så tog det simpelthen fart derfra.
11: Du har jo både den her soldaterfaglighed, og så er du jo en offentlig person, og alligevel så kender vi dig jo ikke sådan ekstremt godt personligt. Du er faktisk en ret privat person, der du siger nej til mange interviews.
12: Ja, det lyder lidt krukket, men det gør jeg. Der er ikke ret meget, jeg siger ja til, faktisk.
11: Hvorfor?
12: Fordi jeg forsøger at sige ja til det, der giver mening for mig. Hvor jeg synes, at er det relevant, eller giver det mening, eller kan jeg være med til at påvirke et eller andet i en god retning, så siger jeg ja.
11: Mm. Hvorfor siger du ikke ja til det hele? Er du generet, eller?
12: Overhovedet ikke. Men jeg tænker rigtig meget over, hvad jeg bruger min tid på, og hvad jeg bruger mine kræfter på, og hvad jeg vil stille op til. Og det er også sådan meget i vores samfund, uden at lyde negativ, at der er meget af det. Hvis man stiller op til alting, så bliver det sådan drejet, eller fordrejet, eller misforstået. Og der er rigtig mange mennesker, de hører ikke ordentligt efter. Så de reagerer ofte på et eller andet ord, eller en sætning, og så digter de egentlig deres eget, hvad skal man sige, hvad de så tror, hvad man mener, og så bliver det pludselig til en historie. Og de værste historier, det er dem, jeg kalder en ikke-historie. Så skal man til at forsvare noget, der ikke var rigtigt. Og så bliver det noget værre råd.
11: Så du laver en del research, inden du ligesom begiver dig ud?
12: Ja, jeg mærker egentlig bare efter.
11: Mm. I det her program, BS, der forsøger jeg at finde ud af, hvordan tiden er gået for de mænd, som jeg mødte i 2009. Er der sket noget, fra man er på toppen af sin karriere, til man for nogens vedkommende går ind i den tredje alder? Eller er det ikke sådan, det udspiller sig? Som vi kan stå som yngre mennesker og tænke, når nu er han blevet 73, er han så på vej til at gå på pension, eller hvad sker der her? Hvordan har den udvikling været? Og så kommer jeg også til at spørge dig lidt ind til noget, som jeg ikke rigtig har hørt dig fortælle om så meget, nemlig magtesløshed. Du taler jo rigtig meget om alt det, vi kan. Jeg vil gerne høre, hvordan du tænker, man kan takle, når man faktisk ikke kan. Altså, det uoverskuelige mørke, hvordan ser B.S. Christiansen på det? Med alle de redskaber og alt det, som du ellers fortæller os, at vi kan gøre brug af. Men jeg synes måske lige, vi skal høre et lille klip fra sidste gang, vi talte sammen for at høre, hvordan lød B.S. Christiansen for 17 år siden.
13: Ja, sådan et menneske. Hvis der er noget, jeg laver om, så laver det om med det samme. Hvorfor går vi ind til nytår? Altså på en eller anden måde, for mig er det sådan en, det er faktisk et svaghedstegn at have nytårsforsætter. Nu må jeg ikke blive sur på mig derude, men det er sådan ligesom om at gå og vente til nytår for at få et nytår. Altså hvis man synes, man vil gøre noget ved noget, så gør noget ved det med det samme. Der er ingen grund til at gå og vente med det.
14: Så hvor mange nytårsforsætter tror du har på et år?
13: Det hver dag, synes jeg faktisk, der er nogle ting.
14: Hold det kæft.
13: Hvor jeg lige tænker sådan, ja, jeg skal gøre noget ved tingene. Det er jo meget nemmere. Det er samme som, hvis man har nytårsforsætter og vender det om til et hjem, så ligesom vi starter med at gå ren 1. januar. Altså, hvis der er strengt til at blive støvsuget, så skal jeg komme i gang. Hvorfor gå og vente? Altså, hvis der er et eller andet, man synes, man er ved at blive for tyk, eller man har armen er ved at blive for tynde, eller man synes man ikke, man er sød ved folk.
14: Eller begge dele.
13: Lige præcis, så gør der noget ved det. Hvis man er rimelig bevidst om, hvad man går og gør i dagligdagen, så synes jeg også, det er små ting, man skal have fat i.
14: Så er det sådan mere overskueligt også?
13: Lige præcis. Og der nogle gange, jeg er lidt bekymret, fordi jeg oplever ofte mennesker, der lader stå til. Og så er det først, når omgivelserne gør dem opmærksom på, at de skal gøre noget, de gør noget, eller når kroppen ikke kan længere, eller de begynder at få det skidt.
11: Ja, du er meget ambitiøs, jo, kan vi jo høre på, hvad du siger. Har du kunne opretholde den her kadence af at vedligeholde og af hver dag og gøre noget lidt bedre, end man gjorde i går?
12: Det synes jeg. Du sagde før noget med karriere eller være på toppen. Mm. Og så ligesom, fordi man bliver ældre, så kan man ikke, så er man på vej fra toppen og ned efter. Altså, jeg har ikke været på toppen endnu.
6: Lyt til Ibens Harem 18 år efter. Det gør du inde i vores app DR Lyd. Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, så venter anden halvdel af dagens P1-debat. Og så kommer dagens genstart. Men nu først en radioavis. Klokken er 19.
15: Allerede næste år vil Danmark kunne sende afviste asylansøgere ud af landet til et udrejsecenter uden for Europa. Så lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der tidligere i dag mødtes med fire andre EU-lande om netop udrejsecentret. Ny EU-lovgivning gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af Europa, og dermed så er regeringen tættere på målet om at kunne sende udlændinge uden lovligt ophold ud af landet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
16: Nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande. Det vil sige lande, der vil huske det her og så få penge for det.
15: Socialdemokratiet har arbejdet for et udrejsecenter uden for Europa siden 2018. Det er i flere omgange blevet kritiseret, og derfor så er det en sejr for statsminister Mette Frederiksen, at projektet ser ud til at lykkes, siger Jens Ringberg.
16: Allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt.
15: Der mangler stadigvæk en officiel aftale med et modtagerland, men ifølge ministeren, så er det lige på trapperne. Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, var for kort tid siden der, hvor angrebet fandt sted.
17: Jamen altså, indtil videre så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
15: Der er lige nu totalt ansættelsesstop for pædagoger og læger og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Næshager.
18: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
15: Rigspolitiet arbejder på at få løst fejlen hurtigst muligt. Byer rigtig mange steder, der kan være kraftige, også med hagl og torden, og så også kraftige vindstød i forbindelse med byerne, og så temperaturer, der kommer til at ligge mellem 14 og en 18 graders varme. Det var Radioavisen kl. 19 med Daniel Indhus i studiet.
19: Det digitale kulturpas er et tilbud til de ca. 50.000 unge mennesker, der står uden for en uddannelse og fuldtidsarbejde eller er indskrevet på den forberedende grunduddannelse. Kulturpasset giver de unge mennesker 1.000 kroner, som altså kan bruges på fællesskabsskabende kultur og forening og idrætsaktiviteter, som altså er godkendt til ordningen. De nyeste tal, som vi har fået her, er godt lidt over 11.000 har gjort brug af kulturpasset, og flertallet har altså brugt det på at gå i biografen. Så i dag, der diskuterer vi, om kulturpasset har været en succes eller en fiasko, eller er det for tidligt at fælde dom over kulturpasset? Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til P1-debat. Og der er så rigtig, rigtig mange, som ringer ind til os og skriver til os i forhold til, at de gerne vil blande sig i den her debat. Så lad os lige tage en tur til Fredericia, hvor Nina Kirkegaard altså ringer fra. Velkommen til, Nina.
20: Ja, tak.
19: Hvad siger du til det her kulturpas? Er det en god eller en dårlig idé?
20: Så jeg synes, det er en rigtig god idé.
19: Hvorfor det?
20: Jeg har en datter, som er i målgruppen, og som er egentlig FGU-elev, men har haft svært ved at komme afsted til det også. Hun er en af dem, som bliver omtalt som dem, der ligger på børneværelset og ikke kommer ud. Og den store succes i den her uge, det har været, at vi har været i biografen, og til nøjsomheden. Og det her med at kunne komme ind, og altså, hun kunne få en fortælling, og vi har kun, der har været noget, hun har kunne spejle sig i, der var noget, vi kunne grine af, der var noget, vi var sammen om. Og jeg ville da ønske, at vi kunne bruge et kulturpas til, at hun kunne blive en del af foreningsliv, eller få nogle større kulturelle oplevelser. Men som sådan et ung menneske, der ligger der, der er det altså bare der, hun er. Ja, jeg må sige, jeg kendte ikke til kulturpasset før, så, men vi kommer da til at bestemt at bruge det nu, fordi at, jeg er på førtidspension, så for mig er det også en stor hjælp at kunne hjælpe hende med at komme ud. Og forhåbentlig så lige det her med for eksempel at kunne gå i biografen, det kan være et mødepunkt, hvor hun, når hun kan det, så kan hun gå med andre kammerater i biografen og få fælles oplevelser og få noget at grine af og få noget måske også at spejle sig i. Så jeg synes bestemt, det er en god idé, og det rammer rigtig godt i den målgruppe. Det, jeg kunne ønske mig, det var selvfølgelig, at vi havde kendt til det noget før. Men det, ja.
1: Og hvad siger du, det her det giver din datter at kunne komme en tur i biografen?
20: Jamen, det var for det første en succes, altså at hun har kunnet komme ud. Det giver hende også noget, at der er både noget, hende og jeg, vi kan snakke om og grine af. Og have, altså få gang i noget samtale omkring. Men der er også det, at hun kan gå ud, når hun kommer til at komme ud i andre fællesskaber, så kan hun være med til at snakke om, jamen, hun har også været inde og se den her, eller ja.
1: Mm. Mm. Godt. Johannes Henriksen fra Kristeligt Dagblad. Er det her et eksempel på måske et sted, hvor det her kulturpas rent faktisk kan gøre en forskel?
5: Jo, men jeg vil da bestemt ikke tage den oplevelse fra Nina og hans datter, altså at de har haft gavn af at komme sammen i biografen, og det måske kan føre til andre ting. Det ændrer bare ikke ved, at jeg synes, kulturpasset tog udgangspunkt i at ville lave et blivende løft, hjælpe udsatte unge med at komme ind i varige kulturelle fællesskaber. Det synes jeg er en sympatisk tanke. Og nu kan jeg høre, at der er mange kulturoverfører, der er forhippet på at sige 8.000 og 10.000 og 11.000, hvor vi jo godt ved, at omkring 7-8.000 af dem, det er folk, der har været i biografen. Og det under jeg den sådan set gerne. Og der er ikke noget galt med biografen. Det kan være enormt gode oplevelser, som også kan sætte sig i en bagefter, og som kan være med til at etablere fællesskaber. Men det er jo ikke det, vi har afsat 140 millioner kroner til.
1: Men her, som jeg hører Nina, så kunne det jo lige så godt have været, at de havde været inde og se en udstilling eller noget helt tredje eller fjerde. Det er det faktum, at de kommer ud, som er det, der gør en forskel.
5: Ja, absolut. Og det er der, jeg tror, at det vil være langt nyttigere at bruge kræfter på systematisk at sikre, at man lokalt har mennesker, der kan hjælpe unge ind i de her fællesskaber. For det er der, jeg tror, man reelt skaber noget forankring og ikke forandring. Og ikke ved sådan en gavekortmodel.
1: Tror du ikke, der kunne være en pointe i det, Nina Kirkegaard? Hvis man brugte pengene på, at der kunne være en, man kunne ansætte en eller anden form for mentor eller så videre, som kunne hjælpe din datter ind i nogle fællesskaber, i stedet for, at man bruger pengene på, at I kan komme i biografen?
20: Altså, jeg synes, det var en rigtig god idé at have en mentor, der kunne hjælpe med, hvordan man kunne bruge det her kulturkort til at komme ind i fællesskaber. Fordi man... Og det, man jo også er nødt til at forstå, det er, at man er nødt til at starte der, hvor sådan et ungt menneske, der ligger på værelset er. Vi har da også tilbud om, at hun kan få en mentor, men det kan hun ikke lige nu. Der, hvor hun er nu, der er det skridt, det er, at vi kan gå ud sammen og se en film. Og ja, det er da helt bestemt også med en tanke om, at næste skridt skal da forhåbentlig, eller det store skridt skal være, at hun kommer ud og gør det sammen med andre og får nogle andre kulturelle oplevelser. Men man er jo nødt til at starte der, hvor det giver mening for det unge menneske. Og langt de fleste af dem, der ligger der og har svært ved at gå i skole, altså der er det altså der, hvor man starter. Så kan jeg så synes, det kan da være virkelig en god idé at hjælpe de andre unge mennesker altså til, hvordan kommer man ud sammen og bruger det her på nogle andre kulturelle oplevelser. Men man er jo bare nødt til at starte der, hvor det er for det enkelte unge.
1: Birgitte Bergman, kulturordfører for Konservative.
0: Jamen, jeg får lyst til at sige til Nina, at jeg er da også utrolig glad for, at I kan komme ud og få nogle gode oplevelser sammen, og jeg er sikker på, at der er andre typer oplevelser også, som du som mor kunne have taget initiativ til også at få med din datter. Men jeg tror, at det bedste... Nu skal jeg jo ikke sige, hvad der er det bedste for din datter, men generelt set, så er det jo lige præcis, at netop de kulturforløb, der er, er jo lige præcis det, der skal være med til at hjælpe flere unge til at komme ud i fællesskaber, til at kunne gennemføre en uddannelse og komme videre senere hen i livet og få et arbejde. Jeg tror simpelthen ikke på, at selve en biograftur eller andet, at det, der løser så, og det var ikke det, der var meningen med de her penge, så synes jeg bare, nu springer jeg over til mine politiske kollegaer, så skal man kalde det for, hvad det er, fordi så er det jo i virkeligheden en kulturstøtte, og ikke det, som var formålet, og det er jo derfor, Konservativ Folkeparti ikke er med, fordi vi så gerne, at alle midlerne var gået til netop nogle kulturforløb, hvor du virkelig får fat i, hvor du laver et samarbejde med kommunerne, som ved, hvor de her unge mennesker er, som visiterer dem, og ikke mindst alt sammen med skolerne, som også ved, hvor de er. Det her med, at man selv skulle gå ind og finde ud af det her digitale pas og bruge 1.000 kroner, altså det er jo som at tisse i bukserne. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er vejen til. Og ja, det, der ærger mig lidt i det her, bare lige for at runde den af, det er, at når vi sidder og laver politik på Christiansborg bredt, og det skal vi rigtig meget gøre på kulturområdet, for der er meget, vi kan være enige om. Så er det, når vi går tilbage i vores partigrupper nu, så sidder de vrænger på næsen rundt omkring og siger, fordi vi ved jo, der står jo i tocifrede 60 millioner kroner, der ikke er brugt endnu, som skulle gå ud og blive brugt med al respekt, primært så på biografer. Det er knæme mange penge, og der så jeg altså virkelig, at det her det blev brugt ordentligt, og sådan så vi kan arbejde med kulturen, både på sundhed, men også på det sociale område fremadrettet, og ikke skal kæmpe i vores egen grupper for, at vi kan lave de her ting fremadrettet, fordi det her, det er desværre ikke blevet, som det skulle være.
1: Nina Kirkegaard, tusind tak for at ringe ind til os med...
20: Jeg kan sige noget.
1: Ja, så skal det være meget kort.
20: Det er meget kort. Det her, det er ikke bare en god oplevelse for mig, min datter har været i biografen, det er nødt til at sige. Når man har et barn tæt på, der har det så svært, og man er den, der kan nå det, så er det en kæmpe succes at kunne gå i biografen. Og det er en kæmpe skridt ud i verden, lige præcis at kunne gøre det her, og et skridt, der nærmer sig, at hun kan komme tilbage. Det er sandelig meget mere bare en god oplevelse.
0: Må jeg lige komme kort? Det forstår jeg godt, Nina. Men hvad så? Hvad er det næste skridt? Fordi så var det jo, din datter måske skulle ud i sådan et kulturforløb. Altså,
20: lige præcis. Ikke? Ja, altså... Det synes jeg, der ville være super fint. Mm. Men starten, det her.
1: Godt. Nina Kirkegaard, tusind... Ja, Allan, du får ordet lige om et øjeblik. Nina Kirkegaard, tusind tak, fordi du ringede ind og delte din historie med os.
20: Ja, velkommen.
1: Fordi der står altså også en herre her i studiet, meget tålmodigt og venter på at få ordet. Det er nemlig Michael Valentin, direktør i Danske Biografer. Velkommen til.
2: Tak skal I have.
1: Nu snakker vi jo meget om biografer i dag, altså fordi nu er 67% af de her penge er jo gået til folk, der er gået i biografen. Vil du kalde kulturpasset for en succes?
2: Det ved jeg ikke. Det vil jeg lade op til politikerne at vurdere. Jeg vil alene nøjes med at vurdere, at dels så er der fantastisk biograf i dag, så det er en helt naturlig god anledning til at tale om biograf. Tak for det. Men jeg faktisk, det eneste, jeg er overrasket over, det er, at der er nogen, der kan være overrasket over, at langt de fleste af de unge mennesker, de går i biografen og bruger kulturpasset til det. Det har vi sagt altid. Det er, at vi er det mest folkelige, vi er det nemmest tilgængelige kulturtilbud, både geografisk og måske, hvad hedder det, kulturelt forståelsesmæssigt. Så det er ikke overraskende for os. Jeg er overrasket over, at der er nogen, der er overrasket.
1: Men vil du sige, at det også er socialpolitik at støtte unge mennesker i at kunne gå i biografen, hvis de har
2: det? Ja, det er faktisk det, jeg synes, der er lidt sjovt her. Det er, at den her pakke, eller hvad man skal kalde den, kulturpasset, går jo på to ben. Og så nu oplever jeg så, altså borgerlige politikere, der næsten umyndiggør den enkelte borger så meget, at de næsten ikke kan noget, uden at de har hjælpeforanstaltninger til at opsøge kulturtilbud. At høre her en borgerlig politiker stå og tale om, at det her det kan kun lykkes, hvis at man har alle mulige institutioner til at hjælpe folk ind til kulturen. Det er måske fordi, at man har et kultursyn, og jeg synes, jeg er også lidt overrasket over min kollega her i studiet, altså fra Kristeligt Dagblad. Det er måske lidt fordi, der er nogen af os, der er lidt privilegieblinde i forståelsen af kultur. Jeg tror, den sidste lytter her har en vældig, vældig god pointe i. Det her, det er en træningsbane for nogle unge mennesker, som ligger hjemme på deres værelser. De bliver triste, de bliver ensomme, de ligger med deres telefoner, har alt for meget skærmtid. Hvis at biograferne, teaterne, spillesteder, alle mulige kulturtilbud, de kan hjælpe unge mennesker ud af det der kammer, så er det en kæmpe succes. Så skal vi passe på ikke at nedgøre det. Når vi har alle mulige initiativer henvendt til helt unge mennesker, med skolen i biografen, børne- og ungdomsfilmklubber over hele landet, vi har senior biografklubber, Vi har erindringsbio for dem, der har mistet deres hukommelse, men de kan måske genkalde sig nogle gode øjeblikke ved at se nogle film, for dengang de kunne huske. Se lyset i øjnene på dem. Jeg tror, vi skal passe på med ikke at lægge en dom ned over befolkningen, og nogen specielt, som har svært ved overhovedet at komme ud. Det er en kæmpe barriere, som I hører den sidste lytter, der var igennem her. Det er en kæmpe sejr.
1: Men det, der også er spørgsmålet, det er jo nogle unge mennesker, som man ønsker kommer ind på arbejdsmarkedet, ønsker at vælge at tage en uddannelse. Så kommer spørgsmålet, så har man givet dem muligheden for at gå i biografen. Hvad så? Hvad sker der så bagefter?
2: Jamen, det er jo at træne modet hos de unge. Det er bare det at komme ud. Altså, vi skal forestille os her, vi har med at gøre nogle unge mennesker, som er angste måske, som er bange for overhovedet at træde ud over dørstærsken fra deres eget hjem, eller nogen af dem bor stadigvæk hjemme endnu, fordi de ikke har haft modet overskud til at overhovedet flytte hjemmefra, selvom de måske har en alder, hvor det vil være naturligt. Jeg tror, vi skal passe på ikke at nedlægge en dom over de unge mennesker, som har det så svært, at de er så følsomme. Det her, det kan være en træningsbane næste gang, de skal ud. Det er måske til en jobsamtale, eller et optagelsesforløb, til en uddannelse, eller hvad det måtte være, der byder den derude. Mm. Det her, det kan være med til at træne.
1: Johannes Henriksen fra Kristeligt Dagblad.
5: Jeg vil bare sige, at jeg bestemt ikke ser ned på biograftilbud. Jeg synes, det er fremragende, at unge og gamle og midalderne kan se så mange film som muligt. Jeg tror nok også, at selvom Nina fortalte fint om den oplevelse, hun har haft sammen med sin datter, og hvordan det kan være den der lille gnist, der kan give håb, så er der jo nødt til på en eller anden måde at være en opfølgning. Og nu er det ikke, fordi jeg forestiller mig, at der skal stå et hav af kommunale eller private kulturmedarbejdere i Nordisk Films biografer, eller hvor det nu er.
2: Man kan få det indtryk.
5: Nej, det ønsker jeg bestemt ikke, men måske kunne man godt forpligte eller inspirere nogle af biograferne til faktisk, nu nævner du selv, at der er biografklubtilbud, at der er forskellige måder også at dyrke de her fællesskaber på i biograferne. Måske ville det være mere gavnligt, hvis man rent faktisk også kunne invitere unge ind til et længere forløb, se en masse forskellige film, få noget at vide, altså ikke fordi der skal gå skole i den, men den der isolerede oplevelse med Spider-Man og popcorn og cola til 170 kroner inden, den tror jeg simpelthen bare ikke løfter noget isoleret set. Jeg tror, at biografer og film kan en masse, hvis man rent faktisk sørger for, at det er folk, der mødes og får et fællesskab omkring det at se film.
2: Jo, men jeg tror bare, vi skal indstille os på, ambitionsniveauet er et andet sted. Altså, jeg har ondt i min højre fod for tiden. Jeg har fået nogle øvelser, man kan grine af min fysioterapeut. Jeg skal vippe på tæerne 15 gange, og det skal jeg gøre hver tredje dag. Altså, mit mål, det er ikke at komme ud og løbe maraton inden jul. Altså, de unge mennesker her, de har så svært ved bare det at forlade deres hjem, forlade deres værelse. Hvis vi kan bidrage til det ude i biograferne, på spillestederne, teatrene, så er det en kæmpe succes. Så skal vi være stolte, at kulturen er det, samtidig med, at det kan være med til at træne de unges attention span, eller hvis man skal tale engelsk, altså deres koncentrationsmuskel. De film, man ser i biografen, husker man væsentligt bedre. De kan lige pludselig, som den sidste lytter også sagde, de kan lige pludselig tale med, når de møder andre, om at de har set den og den film. Altså, vi har nogle unge mennesker her, som får et sprog for at have fået en kulturoplevelse. Det skal vi være rigtig, rigtig stolte af.
1: Godt. En bemærkning fra Allan Klee, som er CEO og stifter af Aspiranterne.
4: Ja, det er lidt forskelligt. Men grundlæggende vil jeg sige, det jeg hører Nina sige, det er alle de gode snakke, de havde efter. Og det er også det, jeg hører dig, Michael, sige, at man får et sprog. Men det er et sprog, som man skal opbygge, og man skal opbygge det sammen med nogle andre. Hvis ikke man har nogen, hvis man er gået ind alene og har set noget, og ikke har nogen at vente med bagefter, så er det ikke udviklende på den lange bane. Og jeg vil sige, super ærlig med din fod, Michael, men det jeg hører er, at du har fået nogle øvelser. Det vil sige, at der er nogen, der har guidet dig til, hvad det er, du skal gøre stille og roligt med din fod for at trænge den op. Så det fællesskab, eller den coaching, den evne til at lære, eller det fællesskab, som kan lære dig at reflektere, det er sindssygt vigtigt. Det er det, vi kan se i det arbejde, vi laver. Det er jo, vi går ud og oplever noget. Vi har en fælles tredje oplevelse, men vi behandler det jo. Og det er jo det, der er forandringsskabende. Det er, at vi har et sprog, at vi har nogen
3: at tale det sprog sammen med.
2: Det er jeg fuldstændig enig med dig i, og jeg er så taknemmelig helt ind i knoglerne for, at vi har sådan nogen som jer, der er dygtige til det, og til at facilitere den samtale. Og derfor er jeg også rigtig glad for kulturpasset. Det går på to ben.
1: Og det er så der, du hører fra, i hvert fald fra konservativ heraf, at fordelingen er forkert. Altså, man skulle satse meget mere på indsatser, som for eksempel aspiranterne, i stedet for at give folk muligheden for at komme i biografen.
2: Nej, jeg tror i virkeligheden, at det er meget fornuftigt, at det, som det er tænkt, det er, at det går på to ben. Det er både, hvis man kalder det aspirantindsatsen, altså den håndholdte indsats, og så er det den, der motiverer det enkelte individs mulighed for at komme i biografen. Det, jeg tror bare, vi skal være opmærksomme på her, det er, at og det må vi heller ikke være overrasket over, det er, hvorfor har det ikke større udbredelse? Kommunikationen om det kunne måske have været bedre og mere effektiv. Det ved jeg ikke noget om, men det kunne man antage. Den anden del af det, det er, at man skal huske på spillesteder, teatre, biografer. Det er meget, meget små virksomheder. Mange af dem, de har jo ikke den nødvendige administration, manpower, medarbejdere til at foretage administrationen af det her, og men de meget gerne vil, og jeg har jo talt med kollegaerne fra teaterne og sådan noget, vi sidder med samme problem, vi vil rigtig gerne det her, det skal bare være utroligt
1: nemt. Men noget af det, som jeg hører kritikken i hvert fald fra blandt andet Kristeligt Dagblad og Konservative, det er ikke, hvor lidt det her kulturpas nødvendigvis bliver brugt, det er, hvorfor en indsats er mest gavnlig, og hvad skal man bruge, hvor skal man lægge pengene henne, og der hører jeg bare Birgitte Bergman siger, at fordelingen, den er skæv her. Altså, det andet ben, som er aspirantbenet, som du kaldte her, er måske noget af det, der har en længerevarende effekt, og det er der, man skulle have brugt pengene i stedet for.
2: Det tror jeg bare, vi skal passe på med at være dommer over så tidligt. Jeg tror, altså, som jeg synes igen, den sidste lytter meget, meget fint sagde, altså, det er jo en kæmpe sejr, det må vi ikke glemme, og det er oven i købet en sejr, der er foretaget på et eget initiativ, som er den ene del af kulturpasset, hvor den anden del af aspirantindsatsen, hvis vi nu kalder den det, altså er den mere håndholdte, måske mere professionelle indsats, som har den mere langvarige effekt. Jeg synes ikke, det ene, det udelukker det andet.
1: Godt.
2: Det kan jo være, at den bruger, der ved eget initiativ, for en gang har vi i biografen, senere kommer ind i et mere professionelt formaliseret forløb. Det synes jeg, det er super positivt.
1: Godt, I får alle sammen lige en kommentar. Vi starter lige først med Charlotte Mølbæk, kulturordfører for SF. Er du med, Charlotte? Jeg tror simpelthen, vi har mistet Charlotte Mølbæk. Så får du en kommentar i stedet for Birgitte Bergman.
0: Ja, tak for det. Jeg kan godt forstå, at Michael han er glad for den her ordning, fordi vi kan jo se nu på tallene, at rigtig mange, eller ikke rigtig mange, de få, der så har indløst det her kulturpas, har valgt at gå i biografen. Og ved du hvad, jeg synes, jeg har støttet biograferne og støttet dem hele vejen igennem. Jeg synes, det er et fantastisk sted at komme, specielt danske film og så videre. Det støtter vi fuldt ud op om, så jeg er lidt ked af den kommentar, du kommer med der, Michael, tidligere omkring sikken fordom. Men jeg vil bare sige, jeg kommer ikke til at støtte, og det gør vi stadig fortsat ikke, at vi skal bruge så mange penge på kulturområdet. For det ved Michael også godt, at 120 millioner, og jeg ved ikke, du nævnte 140, men jeg mener, aftalen var på 120 millioner. Det er mange penge på kulturområdet. Og det går også fra, i virkeligheden, at støtte op om vores gode kulturinstitutioner og andre gode initiativer, som vi har derude. Der er kun én pengekasse at tage af. Og det er i sidste ende skatteborgernes penge, og dem skal vi bruge rigtigt. Og jeg vil rigtig gerne hjælpe de her unge mennesker, som jo har nogle store vanskeligheder, diagnoser, har svært ved at komme ud af børneværelset, svært ved at deltage for fællesskaber, og det i øvrigt også ude i kommunerne, giver tabt arbejdsfortjeneste. Bare i min kommune alene er det 52 millioner kroner, fordi mor og far bliver nødt til at være derhjemme og passe naturligvis deres barn, som ikke trives. Så det her, det er altså noget, der sætter ringe i vandet, og derfor skal vi bruge pengene rigtigt, og derfor skal vi bruge dem på de her forløb.
1: Hvad siger du til, Michael?
2: Jamen, jeg tror faktisk, og langt hen ad vejen, vi er helt enige. Altså, nu min udtalelse, den var ikke baseret på fordomme, det var mere baseret på det, Birgitte selv havde været inde på. Det er, at hun synes, at man skulle lukke for den der, altså, hvad hedder det, den individuelle indsats i kulturpasset, og så alene sats på den håndholdte indsats med hjælp af dygtige folk. Og det var bare der, hvor jeg lidt drillende lader en bemærkning falde om, at det er sjovt at opleve, at borgerlige politikere lige nu fratager eller ikke har tillid til, at den enkelte borger har initiativretten.
0: prøv at høre, man har jo altid initiativret, men her har du altså med meget, meget, jeg skulle næsten til at sige syge, men unge mennesker, der har så store vanskeligheder. Så det der med at tro, at fordi de kommer i biografen, og jeg har respekt for Ninas datter, og de to har haft en god oplevelse, men det kunne man også have gjort, selvom, altså vi ved fra Kulturens Analyseinstitut, at pris at penge kan være en barriere, men det er ikke det vigtigste i forhold til det at komme ud generelt set. Det handler også om noget publikumsudvikling på de forskellige institutioner osv. Men når vi snakker om den her målgruppe, og det var det, der var formålet med det, så er det altså ikke et digitalt kulturpas på 1000 kroner, som løser det her. Det er det simpelthen ikke, og jeg vil være rigtig ærgerlig, og nu står man så ved udmide målgruppen yderligere til ganske almindelige unge mennesker. Prøv at høre her. De kan gå ud og tage sig et arbejde, og så kan de ellers vælge, hvad de vil bruge pengene på, om de vil gå i biografen, eller købe en kaffe latte, eller tage ind og se noget teater, eller til koncert. Mm. Men det skal skatteborgernes penge altså ikke gå til.
1: Charlotte Mølbæk, kulturordfører for SF. Jeg skal beklage simpelthen teknikken, at du simpelthen er røget af. Jeg ved ikke, hvor meget du har kunnet høre udsendelsen her, efter vi kom forbi radioavisen. Er du hos os nu?
7: Ja, med, ja.
1: Ja, okay. Det skal jeg beklage, Charlotte. Det er vores, ja, det er okay. Det er vores fejl. Noget af det, som vi hører Birgitte Bergman sige her, det er, at de penge, man altså bruger i hele den her pakke her, det er rigtig mange penge på kulturområdet, og de er simpelthen skævt fordelt. Altså, man skulle være gået mere med de mere langvarende, mere sådan længerevarende virkende initiativer, i stedet for det her kulturpas. Hvad siger du til det?
7: Jamen altså, for mit vedkommende, for vores vedkommende i SF, så kunne vi jo sagtens se os i at putte flere penge ind i de der forløb og projekter. Det har jo også været noget af det, som vi har været rigtig glade for. Jeg er bare utrolig ked af den der ensidige dom over et kulturpas, hvor man ikke engang har fakta ordentligt på plads i forhold til, hvad der har virket. Og det er trods alt kun 11 måneder. Det er nok, man er politisk uenig, men for vores vedkommende, så holder vi fast i den vision. Både at vi har de her forløb, der går direkte ind målrettet på de unge mennesker, men faktisk også den anden model, hvor man laver de der lokale samarbejder omkring de unge mennesker og hjælper dem mere ud i fællesskabet. Det har så kæmpe stor værdi derude, og det synes jeg, det kunne klæde os alle sammen, der snakker om kulturpasset. Lad os tale med de unge omkring det.
1: Men nu har man jo forsøgt at nå 50.000 ved hjælp af den her ordning her, det her digitale kulturpas. Det er så blevet til i de første 11 måneder, at man har nået omkring 11.000. De penge, der er tilbage her, skulle man tage og bruge dem på initiativer, som for eksempel aspiranterne, i stedet for at udvide målgruppen til, hvad jeg kan forstå, både Moderaterne nu siger, og Zenia Stampe siger, det kunne jo være unge generelt set i samfundet.
7: Ja. Altså, jeg vil bare lige slå fast, at for det første, den der udvidelse af kulturpas, det er ikke noget, vi har fundet en endelig model på i regeringen endnu, så det finder vi selvfølgelig ud af sammen, fordi vi lige skal være kloge på, hvad vi gør, og vi gør det rigtigt, ikke? Mm. Men de penge, der er overskudt, den har vi jo lavet en aftale om at putte ind i nogle af de her forløb allerede nu, og det kommer der en meget hurtig proces på her.
1: Og vil du hellere gøre det mere, end du vil udvide målgruppen for, hvem der skal have? Fordi nu hørte vi jo, nu siger jeg det bare igen, vi hørte radikale, og vi hørte Moderaterne sige, at det kunne være samtlige unge, hvis det var det, det skulle til. Fordi så vil man hellere skabe bro mellem ungdommen og kulturlivet.
7: Ja, altså, jeg har det jo nok sådan, at når vi laver aftaler, så indgår vi i kompromis, så vi vil ikke lukke nogen døre. Men vores primære fokus er de mere sårbare unge, og hvor jeg tænkte, udvidelse kunne være ved SDU, nogle særligt tilrettelagt uddannelse, det kunne være nogle af de unge, som også er mere ramt af handicap, som kunne blive inkluderet i ordningen, eller eventuelt erhvervsuddannelserne, som vi også ved, at unge mennesker ligger langt væk fra kulturlivet. Så på den måde, så synes jeg, der er mere perspektiv i det, men det tager vi inden forhandlingsbordet.
1: Lad os se, hvad der kommer ud af det, men det blev i hvert fald det sidste ord i dagens udgave af PET-debat. Tusind tak til alle sammen for at medvirke til dagens debat her. Programmet det blev til i samarbejde med Emma Westphal og Frederikke Ernst, og mit navn er Mathias Pedersen. Vi vil bare gerne ønske jer alle sammen en rigtig god weekend, når I dertil, og ellers så er vi tilbage igen i næste uge med mere debat, så ellers så kan du finde os i DR Lyd. Tak for nu.
7: Selv tak.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Lindsay Clancy dræber sine tre små børn en aften i 2023. Mens juryen i disse dage voterer i sagen, så står hundredvis af mennesker foran retsbygningen i Massachusetts og demonstrerer for hendes frifindelse. For er Clancy offer for et system, der overser kvinders efterfødselsreaktioner? Eller bør hun dømmes for den ultimative forbrydelse? I dagens genstart, ja, der tager USA-journalist Sandra Brovallers med ind i retssalen.
3: When you came into the house and you were taking off your boots and putting things down, was there anything you noticed?

0: Det er Patrick Clancy, du hører her fortælle om den aften. I retssagen mod hans nu ekskone.
1: And were you able to get into your bedroom right away?
2: No, the door was locked, and that's when I knew something was wrong.
0: Han fortæller, hvordan han kommer hjem og finder sin kone, ude af stand til at bevæge sig, med snitsår på hals og arme.
2: And she had a red line across her neck. She said I tried to kill myself.
0: Og da han spørger hende, hvor børnene er, så svarer hun, i kælderen. Lige nu voterer en jury en dybt tragisk sag fra Massachusetts.
3: 12 jurors are now deliberating Lindsay Clancy's fate.
0: De skal ikke diskutere, hvorvidt den 36-årige mor kvalte sine børn, for det har hun selv erkendt, men de skal tage stilling til, om hun var sindssyg i gerningsøjeblikket på grund af en efterfødselspsykose. Og den detalje har gjort retssagen til en af tidens store manifestationer på den amerikanske kulturkamp.
4: An astounding show of support today for Lindsay Clancy.
0: Hundredvis af mennesker står ude foran retslokalet og kalder sig Lindsays kærlighedshær, fordi de sympatiserer med en mor, som de mener er blevet svigtet af systemet midt i en efterfødselsreaktion.
4: Hundreds of women, all dressed in pink, cheered the accused mom as she arrived in a police caravan for her murder trial.
5: Lindsay didn't receive the support that she deserved.
6: We love you, Lindsay, and we're here for you. We're here to show support and love for her.
0: På den anden side, så har man de borgerlige og religiøse stemmer.
7: I don't look at her and feel sorry for her.
0: Der ser sagen som et frygteligt eksempel på personlig ansvarsfralæggelse.
8: Lindsay fucking Clancy is a motherfucking murderer, and I don't give a damn.
0: En mor, der slår sine børn ihjel, skal spæres inde, og nøglerne skal smides væk. Det er, hvad der er på spil i retssagen og i dagens genstart. Skal hun have hjælp eller livstid? Jeg hedder Simon Stefanski. Vi skal jo tale om en fuldstændig frygtelig, tragisk historie, retssag, som har fået enormt mange amerikanere til at gå på gaden, træde frem, både på den ene og den anden side. Er du overrasket over, at den har engageret så mange mennesker?
9: Nej, jeg er ikke overrasket over, at en sag som denne her, som sådan beskæftiger sig med sådan nogle af de mest grundlæggende ting i livet, altså det værste mareridt, de fleste mennesker kan forestille sig, at være en mor, der slår sit eget barn ihjel. Jeg er ikke overrasket over, at også denne her sag er blevet et gissel i den amerikanske kulturkrig.
0: Hvordan havde du det selv med historien, da du hørte den første gang?
9: Den blev hurtigt en katalysator for at tænke tilbage til min egen tid, da jeg lige var blevet mor. Jeg blev mor første gang faktisk samme år, som Lindsay Clancy føder sit tredje barn. Så det, alle de her vidnesudsagn, jeg bliver ramt af på min telefon, de får mig til at tænke tilbage på sådan en ret skrøbelig tid, lige efter jeg havde født, hvor jeg ikke følte mig som mig selv, og hvor jeg havde en masse tanker og følelser, som jeg aldrig havde forestillet mig, at jeg skulle have. Så det gav alle mulige sådan flashback og minder til en virkelig svær tid, også for mig selv.
0: Sandra Brovald er udover at være mor, også kultur- og USA-journalist i DR, og tidligere USA-korrespondent. Inden vi kommer ind i retssagen, så fortæl lige Lindsay Clancy, som sagen handler om. Hvem er hun, og hvad er det for liv, hun lever med sin nu eksmand Patrick Clancy?
9: Altså, Lindsay Clancy er jo nærmest ligesom, du ved, en af de der hovedkarakterer i sådan en Netflix-julefilm. Hun lever et picture-perfect liv, som man ofte kalder det i USA. Altså, hun er cheerleader som ung, hun kommer fra Connecticut, en af de her meget rige stater på østkysten i USA. Hun er altruistisk og god. Hun uddanner sig til fødselssygeplejerske, så møder hun sit livs kærlighed, Patrick.
2: It was great. We had a lot of time off.
9: Han inviterer hende ud på første date, hvor de skal flyve med drager.
0: Der går ikke længe fra dragedaten til, at Lindsay og Patrick bliver gift.
9: Og lever det her cookie cutter, perfekte forstadsliv.
0: Og her i Boston, der får de tre børn.

0: Cora, Dawson og Callan.
1: So I would take them around, you know, the playgrounds and birthday parties and stuff like that.
2: Noget af det mest rørende er jo at høre, synes jeg, manden, eller eksmanden er han jo nu, Patrick, fortælle om, hvor sød en kone og hvor god en mor hun var for de her børn.
1: She was very dedicated. She did everything. She started reading them books at 3 months. And she made up songs for them.
3: And she would do anything for her children.
2: Hendes egen mor også ind og fortælle om, ja, hvordan hun var som barn og hvordan hun var som mor.
3: She was just a loving mother.
4: She was a wonderful mother.
2: Altså, det vælter i virkeligheden frem med karaktervidner, også med fra hendes kollegaer, hendes sygeplejekollegaer, om hvad hun var et godt menneske i det liv, hun levede.
0: Efter Lindsay Clancy har født sit tredje barn, Callan, så får hun det gradvist dårligere.
1: Over that period of time, she just kept getting worse and worse.
0: Det kan man læse i hendes dagbøger og noter. Hvad skriver hun der?
2: Hun skriver, at hun har svært ved at sove. Hun skriver, at hun er plaget af anxiety, altså angst. Hun skriver, at hun får sådan nogle følelser, også sådan et dårlige følelser mod de første to børn faktisk, fordi at de forhindrer hende i at være lige så meget sammen med sit tredje barn, som hun var med sit første. Altså hun får en anden form for mærkelige skyld- og skamfølelser i forhold til det her med at skulle dele sin tid mellem sine tre børn.
0: Det er en efterfødselsreaktion, hun har. Og hun opsøger også hjælp og for medicin.
2: Hun opsøger hjælp mange gange, taler både med psykiater og psykologer over sådan nogle Skype-forbindelser, sådan noget telehealth, som er blevet meget udbredt i USA. Hun bliver også på et tidspunkt indlagt på en psykiatrisk afdeling, fordi hun har det så dårligt, og fordi at hun begynder at tale om, at hun har selvmordstanker.
1: She described thoughts of hurting the kids.
2: Og omkring en måned inden at forbrydelsen sker, der fortæller hun faktisk også til sin mand, at hun har dårlige tanker, altså angstfulde tanker om, at hun kan komme til at gøre børnene noget.
0: Og i note, som hun har redigeret i dagen før, der skriver hun sætningen: "Medication stole my motherhood and my life."
2: Ja, altså i retssagen er det kommet frem, at hun over en periode på flere måneder har været på omkring 13 forskellige psykofarmika. Ikke på samme tid, men over tid, og det er sådan antidepressiver og forskellige slags sovemedicin, som hun har været på.
0: Den 24. januar 2023. Det er der, hvor at tragedien for alvor udspiller sig. Det er da deres mindste barn, Callan, er 8 måneder gammel. Hvad er det, der sker den dag?
2: Som Patrick, eksmanden, fortæller det, så har det egentlig været en god dag.
1: She's having one of her best days.
2: Noget, som han beskriver som den bedste dag længe, hvor han føler, hun har det bedre, hun har haft det i lang tid, for hun har virkelig haft det dårligt. Men lige præcis den dag, der er det sned. Det er hvidt udenfor i deres have, i deres forstadshus. Hun har bygget snemænd sammen med børnene, mens han har arbejdet i kælderen. Han arbejder hjemmefra for Microsoft. På et tidspunkt så skal de spise noget, og hun foreslår, at de skal have noget takeaway.
1: Something along the lines of, do you want to get takeout? I haven't planned anything.
2: Han beskriver, han tager afsted efter at hente den her risotto og power bowl. Da han kommer tilbage, så er huset stille. Helt stille. Hvilket han synes var usædvanligt selvfølgelig, fordi de har 3 børn. Og kan ikke finde nogen af dem, råber efter dem. Og så går han ovenpå i deres soveværelse. Der møder ham et forfærdeligt syn op i deres soveværelse.
1: I just saw blood everywhere. And the window is open.
2: Og så skynder han sig at løbe ned og udenfor på græsset. Så finder han så sin kone Lindsay der liggende. Hun har skåret sig forskellige steder på kroppen, håndledene og halsen. Hun hoppede ud.
1: She said I tried to kill myself. I said, where are the kids?
4: And what was her response?
1: She said they're in the basement.
0: Han går ned i kælderen. Og hvad finder han der?
2: Der finder han en efter en sine børn. Og de er alle tre døde. De har træningselastikker rundt om halsen og er blevet kvalt. Og det sker, mens han har 911 i røret. Og udbryder, at hun har myrdet børnene.
0: Det er helt ubærligt jo. Den her mand, Patrick Clancy, han har fundet sine tre børn kvalt af sin kone. Og alligevel, så går der jo ikke så mange dage, før han melder ud, at han har tilgivet hende.
2: Ret hurtigt efter, så skriver han ud offentligt og siger, at hun ikke var en dårlig mor eller en dårlig person. Og at andre også ligesom ham skal tilgive hende og prøve at forstå, at som han ser det, at det ikke var, fordi hun var ond, at hun ikke var et monster, men at hun var syg. Og så beder han også om hjælp til at indsamle penge til at forsvare hende i en retssag. Han fortæller dog senere, at han nærmest ikke selv snakker med hende. De er ikke rigtig i kontakt. Hun er jo på et psykiatrisk hospital. Så tilgivelsen foregår faktisk mere i offentligheden, end den foregår over for hende.
0: Efter at Patrick Clancy offentligt har tilgivet sin børns mor, så begynder andre forældre at dele deres oplevelser med efterfødselsreaktioner.
5: There were no like warning signs or any issues.
0: I solidaritet med Clancy-familien.
2: Der breder sig nogle støttegrupper. Blandt andet er der en støttegruppe, der starter med hendes sygeplejerske kollegaer, Lindsay's Army of Love.
0: Og da retssagen begynder den 27. juli, så er der en hel kærlighedshær på plads foran retsbygningen.
6: Supporters ran across the field to greet Lindsay. Some came with their babies.
2: Så der er simpelthen kvinder fra hele USA, der tager lyserødt tøj på, og som har plakater med eller håndtegnet skilte, hvor der står, at du var en god mor.
7: And that message is that it should not take tragedy for people to start paying attention to mental health.
0: Selvom de pinkklædte demonstranter ikke er inde i selve salen, så kan de, sammen med resten af verden, alligevel følge med i, hvad der foregår via en live-transmittering fra retslokalet.
8: Yes, please.
9: Your Honor, before the court today, we have the matter of Commonwealth versus Lindsay Clancy. Ms. Clancy is present. She is represented by attorney Kevin Ruffington.
2: Det første, man lægger mærke til, når man ser Lindsay Clancy sidde der i retssagen, det er jo, at man mest ser hende bagfra, sådan med sådan lidt sammensungen skulder, sidde ret stille med sit lange, mørke hår, og så lægger man jo ret hurtigt mærke til, at hun ikke sidder på en almindelig stol. Hun sidder i en kørestol. Hun er blevet lam fra livet ned, efter at hun sprang ud fra første salen i deres hus.
0: Og siger hun noget på noget tidspunkt i den her retssag?
2: Hun siger ikke ret meget, fordi hun vidner ikke sin egen retssag. Så for det meste sidder hun og kigger ned bordet og holder sin advokat i hånden. Men så er der på et tidspunkt, hvor en retsmediciner beskriver skaderne på børnene, fået hun sammen.
10: What about injuries?
11: All right, counsel, could... You want me to take a break this time, all right?
0: Lindsay Clancy erkender selv, at hun har taget livet af sine børn. Cora på 5 år, Dawson på 3 og Callan på 8 måneder. Begge parter anerkender, at hun havde det psykisk dårligt i perioden omkring drabene på grund af en efterfødselsreaktion. Men anklageren sætter spørgsmålstegn ved, om hun virkelig oplevede en decideret efterfødselspsykose. Og det er det afgørende for, om hun kan blive erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket, og for, om hun skal have hjælp eller fængsel på livstid.
2: Der er anklageren jo meget klar i spyttet omkring, at hun var klar over, hvad hun lavede. De bruger blandt andet en søgning, hun har lavet på Google, mens manden han tager ud og henter det her take-out, at hun ser, hvor lang tid tager det.
10: And she didn't have to look up on Apple Maps to see where this restaurant was.
2: Hvor lang tid tager den her køretur? De siger, at hun har altså klarhed nok til ligesom at kunne google det, finde ud af, hvor lang tid hun havde til forbrydelsen.
10: What she needed to know was how long specifically on that night it would take to get there. Because she knew she would have a limited amount of time to do what she wanted to do.
0: Altså planlæg nærmest.
2: Mm, det bruger de til at bevise det. Og så er der også det med sygdommen. Altså, der er heller ikke nogen, der betvivler, at hun var psykisk syg. Og hun havde en fødselsdepression. Det siger også anklagemyndigheden. Men var hun psykotisk?
0: Ifølge tal offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift BMC Psychiatry, så bliver 1-2 kvinder ud af 1000 ramt af en fødselspsykose. En tilstand, hvor den ramte i værste fald kan høre stemmer og udføre tvangshandlinger. Men det mener anklageren altså ikke var tilfældet for Lindsay Clancy.
12: Hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er den distinktion vigtig?
2: Jamen det afgør om, hvorvidt at man kan sige, at hun havde klarhed over sin forbrydelse, den hun begår, mens hun gør det. Man kan godt være deprimeret og stadigvæk være klar over, at man står nogen ihjel, og at det er forkert. Og det er jo det, at anklagemyndigheden siger, de bringer blandt andet en retspsykiater ind.
13: The way she described this is happening.
2: Og siger, at han har aldrig nogensinde hørt om en, der kun hørte stemmer én gang.
13: She only experienced it for the 18 minutes that it took to kill the children.
2: Så derfor så mener han ikke, at hun kan være ramt af en psykose, måske hun svært depressiv, men psykose nej.
13: And I'm always very careful when someone tells me that they experienced a symptom only during the course of committing an offense.
2: Og det er jo det, hun påstår. Hun siger, at der var en stemme, en mandsstemme, der beordrede hende til at gøre det. Det nærmest var som om, at hun var en dukke, der blev ført i denne handling.
0: For at forsøge at bevise det, så indkalder forsvaren nu en anden retspsykiater.
14: His Clancy was frankly psychotic. So in that sense, she had a postpartum psychosis.
2: Han siger, at han mener, ud fra det, han hører om sagen, at ja, hun led af en fødselspsykose, og han mener, at det er det, der er sket, og hun var psykotisk i gerningsøjeblikket.
14: She had what is known as a delusion of influence. That is, not only did she hear a command, but she felt that her body was taken over by an external force and did not have control of her own body.
0: Okay, så man har en psykiater, der siger, at det er sandsynligt. En anden psykiater, der siger, at det er usandsynligt. Er der nogen vidner, der kan bakke op om Lindsay Clancy's forklaring?
2: Der er flere vidner, der fortæller, at efter at hun har begået mordene, og at hun er blevet indlagt, at hun fortæller flere forskellige mennesker om det. Der er blandt andet en hospitalspræst, der taler en del med hende om det, hvor hun fortæller om den der mandsstemme, der overtager hende.
15: She alluded to having heard a voice. And the voice, according to Lindsay, told her that if she did not follow the command, neither she nor her children would be safe.
2: Ægtemanden Patrick siger, at han aldrig har hørt hende snakke om stemmer, men kun det her med, at hun havde nogle forfærdelige tanker om at skade børnene, men han har ikke hørt det her med den her stemme.
10: And she didn't describe that as hearing this external voice telling her to harm the kids, correct?
1: Correct.
0: Anklageren fremfører jo også argumentet om, at de mener ikke, at det kan være et øjebliks sindssyge, fordi det tager lang tid at kvæle livet ud af tre mennesker.
2: Ja, og der har været taget en lang tid, og der må have været lang tid for hende for at indse, at det var forkert, det hun gjorde, at hun godt vidste forskellen mellem rigtigt og forkert. Det er det, anklagemyndigheden siger.
0: Torsdag i sidste uge, så er vi så nået til de afsluttende bemærkninger fra både anklager og forsvar. Og her ser altså rigtig mange mennesker med på den her livestream. Hvad er de vigtigste argumenter fra den ene eller anden side?
10: Those kids were her protective factor. Those kids were keeping her from ending her misery.
2: Anklagemyndigheden, de siger jo, ja, hun havde det dårligt mentalt. Hun led af en alvorlig depression, men hun var ikke psykotisk.
10: I'm saying that it was what she had to do to end her misery. But it was a choice.
2: Det er ikke sandsynligt, at hun bare hørte stemmer den ene gang. Det var et valg, hun traf bevidst. Hun vidste godt, hvad der var rigtigt og forkert i gerningsøjeblikket.
14: It caused her to have a lack of substantial capacity to appreciate, to know, to realize that what was being done while she was in a psychosis.
2: På den anden side, der er forsvaren, der siger, hun var alvorligt syg, hun var endda psykotisk. Det var en stemme, der fortalte hende, hvad hun skulle gøre. Hun var en god person, en god mor, som blev svigtet af et sundhedssystem, som ikke hørte hendes råb om hjælp. Og det var derfor, at det endte med en tragedie, at hun dræbte de tre børn.
16: Turn now to our trial that is capturing much of the country at this point. It is the fate of Lindsay Clancy, now in the hands of a jury.
0: Beslutter juryen, at Lindsay Clancy kan holdes strafferetsligt til ansvar for mordet på sine tre børn, så risikerer hun livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Frifindes hun derimod på grund af sindssyge gerningsøjeblikket, så venter sandsynligvis behandling på en psykiatrisk institution.
17: We as women, we do need help.
0: Og ude foran retslokalet, så står Lindsays Army of Love klar og viser deres støtte, mens de venter på dom.
17: And we love you, Lindsay.
12: Men det er jo ret vildt, at man lige fremkalder sig Army of Love for en kvinde, som har kendt, hun har slået sine tre børn ihjel, og som jo, og hvor retten ikke har talt endnu. Hvordan forklarer de det her?
2: De tager jo hendes ord for gode varer. De tror jo på, og mange af dem også jo med en udgangspunkt i sig selv og deres egne oplevelser med psykisk sygdom efter at have født og møder med sundhedsvæsenet. Det er det, der gør, at de identificerer sig med hendes situation. På trods af, at hun har begået måske den værste forbrydelse, et menneske kan begå, at de derfor har sympati med hende.
12: På den anden side, så er der jo masser af offentlige debattører, som ikke har et gram medfølelse med Lindsay Clancy.
18: I don't look at her and feel sorry for her. I realize she had a mental health crisis going on. Three kids are dead.
12: En af dem, det er Megyn Kelly, som påpeger, at hvad har de her mennesker gang i? Der står og har hjerter udenfor den her retssal for det her menneske, der har slået sine tre børn ihjel med træningselastikker.
18: She took an exercise band around the throats of a one-year-old, a four-year-old and a six-year-old and strangled them to death.
12: To af dem var ovenikøbet gamle nok til at forstå, at deres mor var i gang med at slå dem ihjel, som hun siger.
18: Really having a tough time ginning up sympathy, is it just me?
12: En anden debattør kalder den her kærlighedsstorm mod Lindsay Clancy for et udtryk for toksisk empati.
2: Ja, jeg lægger mærke til Megyn Kelly, der siger det her med henvendt til de her kvinder foran retssagen. Altså, ja, undskyld mig damer, vi ved sådan set godt, at der findes fødselsdepressioner. Det er ikke det, retssagen handler om. Det handler om, hvorvidt at hun var bevidst i øjeblikket eller ej. Så ligesom fri mig for at høre om alle jeres egne personlige mentale kvaler. Det er ikke det, retssagen skal tage stilling til.
12: Men har hun ikke en pointe her, Megyn Kelly? Det er jo ikke sikkert, at Lindsay Clancy er det bedste menneske at gøre til ansigt på en sag, som er relevant nok.
2: Jo, rationelt kan man sige, der er jo ikke nogen i virkeligheden ud over Lindsay Clancy, der vidste, hvordan hun havde det i det øjeblik, hvad hun hørte af stemmer eller ej. Og det gør, at nogle af de her støtter sig jo til dommer over og dømmer uden for retssagens ord, at de tror på hende.
12: Så man har Lindsays Army of Love på den ene side, som er overbevist om, at hun er en god mor, som er blevet svigtet af systemet, og man har de konservative, de religiøse debattører på den anden side, som siger, at hun skal stå til ansvar for og har gjort det her fuldstændig forfærdeligt. Hvorfor bliver sådan en sag her til en kulturkamp?
2: Jeg tror, det er fordi, at der er to meget centrale ting på spil i den her retssag. Det ene er moderskabet. altså sådan den her morrolle, som er næsten mytisk, ikke bare i USA, men i hele verden, at man forstår det som en rolle, som en, der er særlig god, som er særlig altruistisk, som har en særlig plads i samfundet, og det bliver til en form for kamp om, hvad er en mor? Army of Love siger, at der er et system, der har fejlet. Så siger den anden fløj, at du har også et ansvar selv som person, også som mor, og det er ikke altid systemets skyld. Og så det andet, der er på spil, det er det her, som bliver bragt op, er jo den mentale sundhed. Altså det her med, at Army of Love, de siger, at det her det er fordi, at hun ikke blev hjulpet. Det var fordi, hun var så dårlig og syg, og der var ikke nogen, der hjalp hende. Hvor at den anden fløj, Megyn Kelly og de andre, de ligesom siger, jamen, det skulle ikke altid mental sundhed, altså snowflakes, altså der er altid et eller andet galt med jer, så er det det ene, så er det det andet, så vil I være et andet køn, så er I psykisk syge og kan ikke arbejde, og så systemet tager sig af jer. Det er de kræfter, der kommer på spil i den her sag og slår gnister.
12: Stregen er tegnet enormt hårdt op. Enormt meget på spil, hvis vi skal gå ud af den her forfærdelige historie på noget, der måske bare en lille smule lyst. Tror du så, man kan sige, at uanset hvad, at det her kommer til at have tiltrækt noget opmærksomhed til området efter fødselsreaktionen?
2: Det tror jeg helt sikkert, det har gjort. Det har fået nogle mennesker til ligesom at måske undersøge nærmere, hvad der kan ske for kvinder, efter de har født. Der er en samtale om mental sundhed efter fødsler, og hvordan at det bliver grebet af ikke bare familien, men også af sundhedsvæsenet, de mennesker, der er omkring kvinder, der føder.
12: Okay. Tak for at gennemgå sagen med os.
2: Selv tak.
12: Her slutter dagens program. Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så kan du kontakte Livslinjen på 70 20 12 20. Udsendelsen her, den blev sat sammen med Malte Kielberg, Line Fabricius, Søren Elbæk, og jeg hedder Simon Stefanski.
19: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
20: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
19: Men var det virkelig så rosenrødt?
21: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
20: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
21: Simpelthen.
20: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
19: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Med i DR-lød.
22: Da Roald Als tegnede Anders Fogh som hulemand, så blev det straks en del af Foghs image. Ja, Als er elsket af læserne og frygtet af politikerne, for få kan som ham spide samtiden med en blækstreg. Mere end 10.000 tegninger er det blevet til, og nu udkommer et udvalg i Roalds Danmarks historie. Så Roald Als er lige om lidt ugens gæst om satire, skarpe penne og målet om at vælte den til hver en tid siddende regering. Lyt med efter en radioavis.
23: Hvis de skyhøje benzinpriser bider sig fast i en længere periode, ja, så er Socialdemokratiet åbne for at se på, hvordan man yderligere kan kompensere bilisterne. Så lyder det fra Socialdemokratiets skatteordfører Malte Larsen, efter at en liter benzin de seneste dage har ramt 17,99 kr. Og diesel 18,49 kr.
24: Vi er indstillet på at gøre danskernes hverdag billigere, og hvordan det så ender med at udmønte sig sammen med moms og nedsat elafgift og det højere befordringsfradrag, det må vi jo have kigget på, hvis det er sådan, at det her det var ved en længere periode.
23: Ja, så hvordan det mere konkret skal ske, vil Malte Larsen ikke komme ind på. Regeringen og et flertal i Folketinget hævede i sommerbefordringsfradraget året ud for at hjælpe de mange pendlere, som er ramt af de høje brændstofpriser. Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, så lyder det fra formand Jesper Lundberg.
25: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
23: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Tidligere på ugen der blev der også demonstreret i København mod loven, der er en del af den grønne trepart. Men i dag var naturminister Christian Rabjerg Madsen på besøg i det sydvestjyske hjørne af landet, og så gav det mening også at stable en demonstration på benene der, siger initiativtager John Christensen.
3: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle indvie det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
23: Ja, minister for området Christian Rabjerg Madsen hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
4: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
23: Den står på byer rigtig mange steder i landet, og byerne kan være kraftige med hagl og torden, og også med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 18 graders varme. Det ustadige vejr fortsætter i løbet af natten, hvor temperaturen falder ned til omkring 10 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
22: Du lytter til P1.

0: Velkommen her som ugens gæst, Roald Als.
1: Mange tak.
0: Du har gennem årene tegnet mere end 10.000 satiretegninger, og om et par dage, der udkommer et mindre udvalg i dine 800 sider lange Danmarks historie. Du tegner jo stadigvæk for Politikken, blandt andet til den klumme, der hedder Sket i ugen. Og der kan man jo godt måske gætte lidt på, at der er en tegning undervejs til denne weekend.
1: Jamen, det er der. Jeg er i gang med den, og jeg skal aflevere den i dag.
0: Ja, og du har været så sød lige at stikke mig en skitse over til den. Fortæl lige, hvad den forestiller.
1: Jamen, det skal jo handle om balladen i Venstre, ikke? Og Troels Lund. Og det er jo Søren Gade, der startede al den ballade, og så var der alle de der traktorer, der kom til København. Så jeg sat Søren Gade i sådan en traktor på vej til, at når de er ude at høste, så kommer der de der halmballer ud i den anden ende. Og der er Troels Lund altså viklet ind i sådan en halmballe der.
0: Og han ligger om i halmballen, og så råber han, det er jo ikke nogen hemmelighed, at dele af Venstre er meget kritisk i forhold til det, der sker i øjeblikket.
1: Ja, og det er noget, han rent faktisk har sagt. Og jeg har lavet den, Ole Rasmussen, som skriver, Skete i ugen. Og mig, vi har kontor på samme gang, og vi sad i går og snakkede om, hvad skal vi lave, hvordan skal det være der, og det skal handle om det. Altså, tegningen skal handle om noget, han skriver om, altså hænger det ikke sammen, vel?
0: Som bladtegner, er Venstre så gaven, der bliver ved med at give?
1: I øjeblikket er det jo, det må man jo sige. Men det har det jo stort set været siden Uffe Ellemann var formand.
0: Roald Als har gennem næsten 50 år spidet dansk politik med sin pen. Det var ham, der tegnede Anders Fogh Rasmussen, så han fik tilnavnet Hulemanden. Pia Kjærsgaard blev til konen i Muddergrøften, og Mette Frederiksen har undervejs skiftet farve fra rød til blå. Den næste time tager Roald Als os med på tur gennem historien, både Danmarks historien og hans egen. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, tillykke med Roald Als Danmarks historie fra 1980 til 2026. Små 800 sider med dine tegninger, Roald Als, af politikere, begivenheder, skandaler, fiduser og fadæser gennem de 46 år, du har været bladtegner. Ja, så har hver statsminister i perioden jo fået sit eget kapitel. Altså, som nævnt, så har du tegnet over 10.000 tegninger gennem årene. Har det været svært at vælge?
1: Ja, men det har jeg også haft hjælp til. Altså, når man sidder og går igennem alle ens tegninger og tænker, okay, den er genial, og den er genial, og så har jeg lavet et udvalg for hver statsminister. Og så har den anden ATS-redaktør, Gorm Vølver, og så min redaktør på Politikens forlag, Majbrit, så vi mødtes med dem, og så de sagde de sagt, den der, den er ikke sjov, ud med den, den er ikke sjov, ud med den. Det gør altså ondt.
0: Er der nogen, du har måttet kæmpe lidt for, eller hvad?
1: Ja, det er meget få, men jeg har lært, at som regel har dem, der kigger, og ikke synes, det er sjovt, de har ret.
0: Var der noget, hvor du selv sådan blev overrasket og tænkte, gud, hvor er det? Det er da egentlig sjovt. Jeg havde helt glemt, hvor sjov jeg var.
1: Nej, det har der ikke været, men der har der været tegninger, som de har været meget glade for, som jeg tænkte, og det er jo nok en af dem, der godt kan ryge ud, hvis det er, ikke?
0: Så der var alligevel nogen, hvor du tænkte, okay, sjovere er den heller ikke?
1: Ja, jeg er også omvendt, faktisk.
0: du har jo tegnet folk gennem rigtig mange år, som avistegner. Hvad ser du egentlig som din vigtigste opgave? Altså, hvad er meningen med dine tegninger?
1: Ja, meningen er jo, jeg har nogle gange ude at holde foredrag og vise tegninger, og så plejer jeg at sige det sådan her. Nummer et, folk skal synes, det er sjovt. De skal grine, når de ser sådan en tegning, ikke? Og nummer to er på den her måde, politikeren, der ser tegningerne, tænker, tegneren er ret, jeg er en idiot, jeg går af. Nogle af politikerne er lidt tungnemme. Det kan godt tage år, før de fanger pointen, ikke?
0: Det er ikke helt lykkedes for dig med alle sammen endnu.
1: Og den tredje, det er, at vi skal have Anker Jørgensen tilbage som statsminister. Det kan du også godt knive med.
0: Jeg tænker, den bliver lidt op ad bakke.
1: Det bliver det nok, ja.
0: Hvad tænker du, en god satiretegning kan, som for eksempel en skrevet artikel ikke kan?
1: Man kan sige det på den måde, at hvis en tegning skal illustrere en artikel, og det har jeg været ude for flere gange også, og snakke med journalister og skrive artiklerne, hvad det er, ikke? Så skal den være sådan en tegning, at når folk ser den, så behøver de ikke læse artiklen. Så det er ikke altid, journalisterne er enige i det. Men altså, det allerbedste, der kan ske med det, det er, at det går op i en højere enhed. Fordi jeg kan jo tegne ting, som journalisterne ikke kan skrive. Altså, hvis det i virkeligheden handler om et eller andet.
0: Altså, forstået på hvilken måde?
1: Ja, forstået. Nu er der alle dem der har stemt imod i Venstre, ikke? Og mit gæt er, hvis man prøver at tjekke, i hvert fald med ham, Preben Bang Henriksen, hvor er de valgt? Er de på vej, hvis Venstre går yderligere ned? Er det så dem, der ryger ud af Folketinget? Det kan man jo godt se. Det kan godt være en af grundene til, at de stemmer imod her, for at fedt for de vælger, som ellers ville ryge over til Inger Støjberg. Det kan journalisten jo ikke skrive, det kan jeg tegne.
0: En af de mest kendte tegninger, det er jo af Anders Fogh Rasmussen, iført skind og kølle. Om ham, der skriver du i bogen, og jeg citerer, han er den største ulykke, der har ramt de danske borgere, mens jeg har været avistegner. Det lyder nok lidt bombastisk, men sådan er det, citat slut. Roland, det er jo din skyld, at Anders Fogh Rasmussen, han har fået tilnavnet hulemanden. Fortæl lige, hvordan den idé opstod.
1: Jamen, den opstod, jeg var ansat på Weekendavisen dengang, og hvor han havde lige været skatteminister og blevet fyret, fordi han lavede det, der hedder kreativ bogføring, som skat stadigvæk lider under. Og så da han ikke var minister mere, før han blev statsminister, så udgav han den her minimalstatsbog. Fra socialstat til minimalstat. Og så tænkte jeg, jamen, han vil have landet tilbage til stenalderen. Og så tegnede ham sådan. Og så sagde min idémand, Poul Reiner, han er død nu, men han var min idémand i mange år. Tegn ham sådan fra nu af. Så gør jeg det. Og det viser, at det passer jo meget godt.
0: Og så synes jeg da også lige, vi skal høre, hvordan Anders Fogh, han selv ser på den her tegning, du har lavet af ham som hulemand, som jo mere eller mindre har forfulgt ham, hvis man kan sige det sådan, siden. Lad os lige høre Anders Fogh Rasmussen.
2: Ja, det er jo en Roald Als tegning. Ja, det kan jeg godt sige dig. Og jeg ved godt, at Roald Als, han havde mig for, når jeg siger, at jeg synes, han er ret god. Fordi han har været helt uforlignelig i at bygge mit image op. Nu er det blevet en del af mit brand, ligefrem. Så jeg er faktisk Roald Als meget tak skyldig for hele min politiske karriere. Det vil han ikke bryde sig om, jeg siger, men jeg mener det faktisk. Så den tegning her, den er jeg rigtig glad for.
0: Ja, sådan sagde jeg, altså, ja. Anders Fogh Rasmussen.
1: Ja, det kan godt se, det er surt, ikke?
0: den er lidt træls for dig, eller hvad? Det er sikkert en ros at få fra en tidligere statsminister.
1: Jamen, jeg har også fået at vide, og han har også anmeldt en af mine bøger engang i Politikken, hvor han skriver nogenlunde det samme, det er, at han har været glad for de tegninger. Jeg har spurgt Søs Marie, se om det er hende, der har skrevet de taler, han har holdt i den anledning, og det er det altså.
0: Ja, han har jo blandt andet skrevet i en anmeldelse af din bog, at du gjorde rigtig meget for hans det her kampråb om, at pengene fosser ud af statskassen. Der fik du det meget videre ud, end han selv ville kunne. Du anerkender vel, at manden har humor?
1: Ja, det må man indrømme. Ja, og det vil også være dumt andet. Jeg tror, hvis man er politiker og skælder ud over satiretegninger, så er man på den.
0: Oplever du tit nogen, der skælder ud?
1: Jeg har oplevet en. Det er Pia Kærsgaard.
0: Hun bryder sig ikke om dine tegninger.
1: Hun synes ikke, de er sjove. Det synes jeg.
0: En af dem, som måske var lidt sværere for dig at tegne, fordi man kan sige, her med Anders Fogh, der fik du hurtigt en meget klar idé til, hvordan skal det her se ud. Ja. Men en af dem, som måske var lidt sværere for dig, det var Poul Nyrup. Hvad var det, der gjorde det svært med ham?
1: Du tænker på sådan rent udseendemæssigt, hvordan jeg tegnede
0: altså
1: ham.
0: Altså ramme den, hvor du ligesom synes sådan her.
1: Ja, der gik et par år, fordi han har sådan lidt sjov kropsholdning. Og så, den skal man lige fange, fordi det ligner ikke, før alting hænger sammen. Altså, ved ikke? Og så prøvede jeg meget, og så opdagede jeg lige pludselig, at når jeg tegner ham med en lang spids næse, så ligner det bedre, end når jeg tegner ham med den næse, han rent faktisk har. Så gjorde jeg det.
0: Hvordan kan det være, det hænger sådan sammen?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg plejer, når jeg skal tegne portrætter, så er der forskellige tricks, man laver. Ikke? Altså, hvor tæt sidder øjnene, og hvor langt er der fra næsen ned til munden, og har de opstoppet tud, og har de overbidet, og tyrenakker, og alt sådan nogle ting, ikke? Og det plejer at virke. Hvis jeg sidder og kigger efter, altså når jeg ser folk på gaden, så tænker jeg, han eller hun skal tegne sådan og sådan og sådan, ikke?
0: Så har du brug for at se mange billeder af dem, eller ser du dem i fjernsyn, eller hvad gør du, før du ligesom tænker, det er lige den her detalje, jeg skal fange?
1: Altså, jeg gør det, jeg går ind og finder en masse billeder af dem på nettet, ikke? Og så sætter jeg dem op på en stor skærm. Fordi nogen, det er også vigtigt, selvom du skal tegne dem forfra, at have et billede af fra siden. Altså, det er sit sådan noget med over- eller underbid og alt sådan nogle ting, ikke? Og det skal du vide. Og det skal du også kunne tegne forfra, selvom det er.
0: Ja, du siger jo, at hvis folk bare kan tegne nogenlunde, så i løbet af en times tid, så kan du lade dem at tegne et godt portræt.
1: Det er altså lykkedes med nogen. Det er det, men de skal kunne tegne i forvejen, ikke? Og jeg har også været nogle gange været ude for nogen, der sagde, hvor jeg sagde, jamen det der øjne, de sidder forkert, sæt den derhen. Så gør det ondt i dem, siger, nej, det gør de ikke, de sidder ikke der, så sæt den derhen, ikke? Og så når de sætter dem der, så nå ja. Altså Lars Lykkes øjne sidder ret langt fra hinanden og ret langt ned på kinden.
0: Prøver du så også at finde sådan en karakteristika ved dem, altså i deres væremåde eller deres facon, eller hvad ved jeg som personlighed, hvor du tænker, det er vigtigt at understrege lige den her del?
1: Jeg tror ikke, jeg tænker sådan, men det kan da godt være et eller andet sted. Så er det sådan, det er, ikke? Altså, jeg kan jo ikke tegne for eksempel Poul Schlüter, som om han var 2 meter høj. For det var han ikke. Eller André Jørgensen for den sags skyld, ikke? Og så Lars Lykke, han er heller ikke særlig høj, vel? Men, der er jeg nødt til at tegne dem små.
0: Nu nævner du selv Anker Jørgensen. Det første store kapitel i din Danmarks historie, det handler jo netop om Anker Jørgensen, Danmarks statsminister fra 1975 til 1982. Eller helten fra Borgbjergsvej, som du kalder ham. Hvorfor?
1: Altså, han var den første. Da jeg begyndte at tegne i Weekendavisen 1980, der var han statsminister, ikke? Og jeg har det sådan. Altså, min far var arbejdsmand, og min mor var det, der hed husmagløser. Det er sociomedarbejder, det hed det dengang, ikke? Og de var ufaglærte begge to, og opvoksede meget fattige. Og gennem deres tid, så fik de det bedre og bedre, sammen med resten af sådan, tilsvarende folk, ikke? Og det var Socialdemokratiets skyld. De fik lavet det samfund, ikke? Som mig og min generation har nydt virkelig godt af, ikke? Altså, for eksempel, vi er 3 søskende, vi har alle sammen fået en uddannelse. Så derfor tænker jeg, Danmark er et socialdemokratisk land. Og det vidste Anders Fogh jo i og for sig også, fordi før hvert valg, så lagde han socialdemokrat, for ellers ville han ikke vinde valget. Det var han godt klar over, ikke? Så når valget var overstået, så fik vi med hammeren igen, ikke? Men der var det med Anker Jørgensen. Han var den statsminister. Og dengang, da jeg lavede mange tegninger af ham, og det der mange, der spørger, skal man være lige så grov ved dem, man holder med, som med dem, man ikke holder med? Og det skal man. Det er jo en del af jobbet, ikke? Jeg har da lavet grove tegninger om Enhedslisten, som jeg efterhånden anser som det eneste socialdemokratiske parti.
0: Ja, fordi du erklærer dig som socialdemokrat, ja. Men du stemmer på ikke på Socialdemokratiet. Bare lige for, inden Mette Frederiksen bliver forklaret.
1: Jamen, det ved hun godt. Det har jeg fortalt hende, at vi har optrådt sammen på folkemødet over på Politikens Scene. Og der har vi stået og slået om, hvem af os, der var den bedste socialdemokrat. Og det mener jeg jo, jeg var, og det har jeg flere tegninger, der beviser.
0: Tilbage til Anker Jørgensen, fordi du får jo også, som du siger, han er din store helt, og så får du faktisk lejlighed til at møde ham. I 2010, der arrangerer journalisten Alex Frank Larsen, som er ved at skrive en bog om Anker Jørgensen, at du kan komme med ud på et plejehjem og møde Anker. Hvordan gik det møde?
1: Jamen, det var ret sjovt, fordi jeg mødte Alex nede på gaden. Jeg kender ham i forvejen, ikke? Og så kom vi til at snakke om Anker Jørgensen, som han som sagt var ved at lave den der store bog om. Så siger han, vil du gerne møde ham? Ja, for fanden, ikke? Det vil jeg jo gerne. Så vi tog det ud på Borgbjergvej, hvor han... Altså han var blevet en smule senil allerede der, ikke? Nej, ikke på Borgbjergvej, det var ude på Vesterbro.
0: Plejehjemmet der.
1: På plejehjemmet. I Saxogade, var det ikke der?
0: Han det skriver du i hvert fald i bogen, ja.
1: Ja, så er det nok rigtigt. Der er et folk, der har tjekket den bog der. Og så var han der ikke, da vi kom. Han var ude at gå en tur, fordi, som de sagde personalet der, hver morgen, så går han ud. Nogle gange tager han S-toget ud til endstationen og går tilbage igen. Og der møder han mange mennesker, ikke? Og han var jo den type, fordi han var det menneske, han var. Så folk sagde alle sammen, hej Anker, når de mødte ham, ikke? Jeg har en niece, som ringede og sagde, nu kan jeg godt forstå, hvad du siger, ikke? Fordi hun var kommet kørende, og han var kommet gående over fodgængergangen, og alle hilste på ham, alle som en. Han var en populær mand. Og så var han, som jeg, nu lidt groft sagt, den sidste hæderlige statsminister, vi har haft. Og hæderligt, det er vigtigt, ikke?
0: Ja, hvad mener du egentlig med det?
1: Man kan sige det på en eller anden måde, ikke? Der var de der gidsler i Irak, som ingen ville tage ned og hente. Fordi Hussein, han ville have lidt... de skulle mødes med ham og sådan noget. Og Anker var ikke statsminister mere, men han sagde, jeg tager ned og henter dem. Og det gjorde han så. Og fik dem hjem, ikke? Og så var der ikke grænser for, hvor populær han var blevet hos alle de andre politikere, som ville fedt for det, ikke? Men han var den type, hvis han synes det var rigtigt, så gjorde han det, ikke? Og som min kone også sagde, han ville også have hentet børnene hjem fra Syrien, som Mette Frederiksen ikke ville hente, af alle mulige politiske årsager, ikke? Altså, han satte sin hæderlighed foran det politiske. Det er der ikke mange politikere, der gør i dag, vel?
0: Nu siger du selv det her med, at du har også det mål at få Anker tilbage som statsminister, ja. Som er lidt op ad bakke. Men er der slet ikke nogen i det politiske landskab i dag, du kunne pege på at sige, her har vi så en god erstatning for Anker?
1: Nej. Altså, jeg har gået og spekuleret over det, ikke? Om der var en i Socialdemokratiet, men du kender dem jo ikke så godt. Altså, der er jo det, hvis du skal lave satiriske tegninger af dem, så gælder det om ikke at lære dem at kende. For de kan risikere at være flinke mennesker. Det opdagede jeg jo, altså først da jeg skulle male Bjerregaards officielt portræt til Københavns Rådhus, og bagefter Mogens Lykketofts portræt. Og det er noget andet, når du skal male portrætter, så skal du vide, så skal du kende dem og vide, hvad de er for nogen. Men der var de enten ved at gå af, eller var gået af, og så tænker jeg, så kan jeg godt lære dem at kende, ikke? Fordi hvis du skal være grov ved dem, så kan det ikke nytte, når du sidder og tegner til, han er sgu egentlig meget flink. Så bliver tegningen dårligere.
0: Da Anker Jørgensen han døde, der fik du til opgave at tegne til nekrologen. Og netop den tegning er du faktisk selv ret glad for.
1: Ja, det er.
0: Kan du ikke fortælle, hvad den forestiller, og hvorfor?
1: Der sker jo det, at når folk ligger på det sidste, så får vi på aviserne at vide, at nu skal der ligge en nekrolog. Og jeg fik at vide, at nu hænger Anker lidt på den, og ham er du jo glad for, så kan du ikke tegne en tegning til den nekrolog. Så viste det sig, at han var sejere, end det havde regnet med, så han holdt et år ekstra. Og jeg lavede sådan en tegning af, jeg kan huske, at jeg engang havde set et billede af sådan nogle gamle mænd, der sad foran en det var i USA, foran sådan en kro, og så sad de der og skældte ud over alle ungdommer, hvad der i øvrigt skete i verden. Og jeg tænkte sådan har Anker fortjent at ende, ikke? Jeg har egentlig også planer om selv at ende sådan. Men det er ikke blevet til noget nu, selvom jeg er blevet gammel, ikke? Nå, men jeg tænkte, det var det. Så fandt jeg de der politikere, som jeg også anser for at være hæderlige politikere, uden jeg ved alt for meget om. Det var Slag Harpe, Willy Brandt, Stauning og Palme. Og de var alle sammen døde på det tidspunkt, så de sad oppe i himlen på en bænk, og så kommer Anker gående, og så siger de, velkommen Anker, vi har spadet en plads til dig. Og det synes jeg passede fint, ikke? Så jeg ringede, da han så døde, ringede til Bo Lidegaard, som var min chefredaktør, og sagde, der ligger den tegning, og hvis det kommer på, får du bank.
0: Og det er jo så også en tegning, som har rørt mange mennesker.
1: Ja.
0: Siden Anker, så har vi haft Nyrup og Helle Thorning og Mette Frederiksen som socialdemokratiske statsminister.
1: Ja, mere eller mindre, ikke?
0: Hvad mener du, mere eller mindre?
1: Jo, men altså, Helle Thorning var i hvert fald ikke socialdemokrat. Det var hun ikke.
0: Det vil hun da nok selv sige, hun var.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Hun er medlem af partiet. Hun var da den første kvindelige statsminister.
1: Det var hun. Hun var medlem af partiet. Og var den første, det må man give, den første kvindelige statsminister. Der gjorde hun det, ikke?
0: Men
1: den politik, hun førte, det var de radikales, ikke? Det var Margrethe Vestager.
0: Og mit spørgsmål vil egentlig være, er det blevet nemmere eller sværere at tegne socialdemokratiske statsminister, alt efter om du anerkender dem eller ej som socialdemokrater, men er det det?
1: Nej, det er ikke alt efter, hvordan jeg anerkender dem. Det er efter den politik, det jeg laver, det er den politik, de laver. Det er jo ikke de mennesker, de er, fordi jeg kender dem jo ikke, vel? Så min tegning er faktisk et billede af den politik, altså ligesom Troels Lund. Han er sikkert et sødt og rart menneske, ikke? Men altså, han er jo på den, og det er jo det, jeg tegner, ikke? Og den politik, han fører. Altså, jeg får at vide, det er ham, der gav mange af de der minkavlere, og mange af de der milliarder af kroner, ikke? Og det er jo helt til grin. Og det er jo nødt til at tegne. Han nægter selv det ham, det ved jeg ikke.
0: På Politikken, der arbejder du tæt sammen med journalisten Ole Rasmussen om sket i ugen, som vi også lige talte om tidligere. Vi har ringet til Ole Rasmussen for at få hans forklaring på, hvorfor du er så populær.
1: Uha da.
0: Ja da.
3: Jeg tror, at Roald har et virkelig godt blik for, som man jo skal have, når man beskæftiger sig med satire, for dobbelt moral. Og hvis han kan udstille den i en tegning, og det er han jo suveræn til, så er der også udbetaling ved kasse 1, og det er ikke Roalds løn, jeg tænker på. Det er den modtagelse, tegningerne får, især af dem, jeg vil kalde politikens klassiske læsere, hvor hvor Roald jo har sådan en slags halvgudestatus. Det oplever man tydeligt, når man snakker med læserne, at dagens Roald Als, den vil de nødt gå glip af. Og det gør de så heller ikke, fordi Roald er så flittig, som han er, og holder arbejdet kørende i, jeg tror nærmest i døgndrift. For vi er jo flere, der har oplevet at blive ringet op klokken 7 om morgenen med forslag til tegninger, som vi så nogle gange skyder ned, og så siger Roald jo, som han plejer, det er hårdt at være tegner.
0: Ja, sådan sagde altså din makker Ole Rasmussen fra Politikken. Du er så flittig, siger han. Ved du egentlig altid selv, hvornår den tegning, du har lavet, den rammer den lige i rumpetten? Altså, hvornår den er simpelthen lige sådan?
1: Jeg ved det ikke altid selv, og derfor er Ole god at have. Nu klokken 7, det er overdrivende. Jeg tror, jeg har ventet til halv 8, fordi han skal jo lige vågne.
0: Men, kæmpe overdrivelse.
1: Ja. Men man skal, hvis nogle gange får jeg en idé, tænker jeg, det er jo genialt og sådan noget, og så ved jeg, at jeg skal gå ind og vise den til nogen. Og der er Ole fantastisk god også, han har lavet at tænke sig, så han ved godt, en pointe skal kunne stå meget kort, ikke? Og han har også lært at sige, den er ikke sjov, hvis den ikke er det. Og det er vigtigt at have nogen, og vi har sådan en gang inde på Politikken, også hvor Mads Sarko sidder, det er ham, der er bagsæderedaktør nu, ikke? Som også kan det samme. Og det er vigtigt at spørge, altså, nogle gange siger det, at hvis en siger til mig, den tegning er ikke sjov, så går jeg videre til den næste, indtil jeg finder en, der synes, den er sjovt. Det er altså ikke rigtigt.
0: Der er nogle dage, det er måske nogle meget lange dage, rundture, eller hvad?
1: Ja.
0: Ja. Nu hørte vi jo din makker sige, at du nærmest har halvgudestatus blandt Politikens læsere. Du nævnte selv før, at Pia Kjærsgaard, hun er ikke så glad for den måde, du afbilder hende på. Måske du, fordi du konsekvent altid afbilder hende som konen i muddergrøften. Men vi har ringet til en af de andre, der også har haft ørerne i maskinen hos dig. Her er det forhenværende formand for Venstre, Jakob Ellemann, vi har ringet til.
4: Roald Als er jo den dygtigste politiske kommentator i Danmark. Og det er ikke, fordi de andre er dårlig kvalitet. Det er, fordi han evner at sætte tingene på spidsen på en måde, som er vanskelig med ord. Altså det, som han kan i en tegning udtrykke om en persontype, om en situation eller om en relation mellem folk, det kan være vanskeligt at helt kommunikere på andre måder. Altså første gang, jeg blev tegnet af Roald Als, der betragtede jeg det som en stor ære. Min far var blevet tegnet af Roald Als i mange, mange år. Og første gang, så var det sådan, at familien ringede og ønskede mig tillykke, og jeg købte originalen, og den hænger derhjemme i glas og ramme. Og på et tidspunkt havde jeg jo så de her hvide gummisko på til et møde på Marienborg. Jeg havde fået at vide, at jeg skulle komme med praktisk fodtøj. Alle, der kender mig, ved, at jeg altid går i sorte, meget blankpolerede snørsko. Men en gang havde jeg hvide gummisko på. Og det blev for mig, hvad cykelhjelmen var for Poul Nyrup. Altså, det var guf for en håndtegner. Og når det var det, så var det jo selvfølgelig ikke bare fordi, jeg havde hvide sko på. Så var det fordi, det var noget radikalt, et storbyfænomen, noget påtaget ungt, som resten af partierne i den såkaldte blå blok ikke brød sig om. Og det der med at hænge mig ud som radikal, det var noget, man yndede at gøre i de andre partier, og det blev det der et billede på. Så igen, det var godt ramt.
0: Sådan sagde altså Jakob Ellemann.
1: Ja, nu spurgte du før, om jeg kunne forestille mig andre hæderlige politikere. Det tror jeg egentlig, Jakob Ellemann er eller var. Og det var vel også derfor, det ikke kunne bruge med Venstre, ikke?
0: Så det, at han roser dig, det kan du lidt bedre leve med end
1: Anders Fogh Rasmussen? Han er en ærlig mand. Ej, det ved jeg ikke. Men der er lidt sjovt med de der hvide sneakers der, som han havde på, hvor jeg skulle, og det var også sammen med Ole Rasmussen, vi skulle tegne ham, eller noget, der handler om det, han skulle stå der i de der. Så sagde jeg, husk at tegne ham i de der hvide sneakers. Ja, siger jeg så, ikke? Og hver gang jeg senere skulle, så kom Ole an, husk de der sneakers, så jeg vil godt dele den der med Ole.
0: Nu har vi talt om alle mulige forskellige politikere, men nu skal det faktisk handle mere om dig. Ugens gæst er i dag tegneren Roald Als. Han er født i 1948 og opvokset på Frederiksberg i en tid, hvor begrebet teenager opstår. Hvor man tidligere jo enten var barn eller voksen, ja, så får teenagerne nu deres eget smarte tøj og deres egen musik.

0: Vi er i 1961. Noget helt nyt er på vej fra Amerika. De unge, de gider ikke længere at danse hånd i hånd. Ej, nu danser man hver for sig. Man twister simpelthen til Chubby Checker. Den unge generation rykker også ind i Det Hvide Hus, da John F. Kennedy 20. januar bliver USA's præsident.
1: And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
0: John F. Kennedy, han holder sin berømte indsættelsestale i en tid præget af den kolde krig. En tid, hvor USA og Sovjetunionen kæmper om at være stærkest, også i rummet. Her vinder Sovjet første runde af rumkapløbet, da kosmonauten Yuri Gagarin bliver det første menneske i rummet. Det får så straks Kennedy til at erklære, at USA vil være først på månen. På landjorden i Europa, der er den kolde krig også til at få øje på.
2: Klokken er et nat. Her ved Brandenburg Torbjerg Ebertstrasse brudt op med trykluftbord. I en halv meters dybde og en halv meters bredde. Og kigger jeg ned gennem Ebertstrasse, jeg må ikke komme nærmere, allerede det andet fortog er østtysk område, kan jeg se, at de et par hundrede meter længere nede er i færd med at grave en anden grøft. Folkepolitiet står ved siden af og kigger herover. De smiler endda. En af arbejderne ser også over på mig, og jeg kan læse i hans ansigt, at han tænker, ja, hør nu bare godt efter, jeg laver ekstra meget spektakel, så du kan få noget ordentligt med på dit hvidbånd.
0: Ja, sådan lød det natten mellem den 12. og 13. august, der er man nemlig begyndt at bygge en mur tværs igennem Berlin for at adskille øst fra vest. En mur, som først væltes 28 år senere. I Danmark, der handler det ikke om øst og vest, men om by og land. Landmændene har svært ved at få økonomien til at hænge sammen her i 1961. De går i strejke, nægter at levere og hælder i stedet for mælken i kloakkerne. Det kan man blandt andet se i det nye medie Fjernsynet, der også viser mere munter udsendelser.

0: klinger som den sødeste musik. Og dit væsen er skabt af drøm og romantik. Gik jeg med Shakespeare's digterhat, skrev jeg digte til...
1: Og Roland, kan du huske den her Melodi Grand Prix-sang?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan huske alt det der,
1: ja,
2: du lige har nævnt.
1: Ja. Har I fjernsyn?
2: Var Chubby Checker, var det 61? Jeg troede faktisk, det var senere.
1: Ja, det nummer, det kommer faktisk 61.
2: Nå.
1: Ja, og så, og det er jo ligesom ham, der har været en udgave før, jeg kan ikke helt huske, hvad han Ballard, tror jeg, ham, der lavede den først. Og så får det rigtig sat gang i Twister-bølgen der. Du dansede måske ikke Twister, da du var 13?
2: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg kan huske, at som barn blev jeg tvunget til dans, og det havde jeg virkelig. Altså, det var mine forældre, der syntes, at man skulle kunne, ikke? Og jeg er ikke særlig god til det, og jeg havde det, og stadigvæk ikke særlig god til det. Og stadig, gudskelov, faldt jeg en kone, der førte, så gik det lidt i de år der.

0: Så det scorede jeg lidt på.
1: Du siger jo det her med, at du voksede op med en tvillingebror. Hvor tætte er I egentlig som børn?
0: Jamen, vi er jo meget tætte. Vi har samme værelser, og det var også lidt på den måde. Vi er ikke enige, så han var sådan en, der var populær blandt pigerne, ikke? Og så var han også ret stærk. Så hvis der var udtryk til, at jeg skulle have bank af nogen, så kom han, og så fik jeg ingen bank.
1: Og senere så ser du jo filmen Øst for Paradis.
0: Ud har også ret at sætte den hjem, ja. Ja, det gjorde vi begge to. Vi cyklede ud og så den. Og jeg synes selvfølgelig, at den handlede om mig og min bror. Fordi det var James Dean, han var også... Jeg kan ikke forstå, hvorfor han kan spille sådan en generet klovn. det var han altså, han kunne alt jo, ikke? Og hans bror, som vist også var tvillinger, sit tvillingebror, var den, der var populær blandt pigerne og kunne det hele, ikke? Så jeg kørte hjem og sådan var lidt opløftet, fordi det er jo for en fantastisk bog. Altså, det er jo helt vildt, så god den er, ikke? Og det var den også som film.
1: Så du tænker, hvis jeg kan læne mig op af James Dean, ja, så skal det nok gå alt sammen på et tidspunkt.
0: Så går det.
1: Ja. Hvornår bliver du egentlig, hvornår begynder du sådan at tegne for alvor? Hvornår opdager du, at her kan du noget særligt?
0: Jamen, altså, jeg tegnede alle de skoleblade, der var, også i folkeskolen, ikke? Jeg begyndte som 3-årig og stort set tegnede hver dag siden, ikke? Så lærer man det jo. Og så kan jeg jo sige, i anden klasse, så havde vi en tegnelærer, og jeg sad bare og tegnede sig, og det kan du egentlig godt finde ud af, der er ikke sådan noget galt her. Så kom han hen, og så sagde han, ej, hvor er den flot. Så tænkte jeg, hvad sker der nu, ikke? Og det var lige der, jeg opdagede, at jeg var bedre end de andre.
1: Her i 1961, der er det faktisk Walt Disney, der holder talen ved den årlige Rebelfest på USA's uafhængighedsdag. Så jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det lød, da Walt Disney holdt tale her i Danmark.
2: I think it's a wonderful thing that Denmark should mark our Independence Day far from American shores as a gesture of the dependence of our two great countries. The United States has been created by the gifts of many nations. Among our most valuable gifts have been the people who came across the sea from Denmark. The Danish influence in America is a constructive force.
1: Ja, sådan sagde altså Walt Disney.
0: Ja, den er lidt svær i år, ikke?
1: Der er lidt mere
0: Rebelfesten.
1: Men har du egentlig nogle tegneidoler som ung? Er Walt Disney en mand, du ser op til, eller hvordan?
0: Nej. Jeg vil lige sige, at jeg ved, altså min søsters mands svoger, eller min svoger, han var amerikaner, altså hans forældre immigrerede, som det var det, han snakkede om der, ikke? Så vi er halv amerikanere i min familie, mange af os, ikke? Men du spurgte, om jeg havde idealer. Nej, der er mange tegner, jeg synes er rigtig, rigtig gode. Men jeg har aldrig forsøgt at efterligne nogen af dem, eller haft nogen som idealer, ikke? Og der er én tegner, som hvis du spørger, ikke kun mig, men alle andre bladtegnere, siger, hvem er helten? Så vil de alle sammen svare det samme navn, Ejler Krag.
1: Fordi?
0: Fordi han var god.
1: Hvordan er det egentlig på det her tidspunkt, når du siger, du er meget, meget generet, hvordan er det så egentlig at være den, som er bedst til noget i klassen, eller måske endda på skolen?
0: Det tænkte jeg ikke over, det kan jeg ikke huske. Mm. Altså, jeg vil egentlig hellere være fodboldspiller. Men,
1: og du har jo også, som du gjorde mig opmærksom på, da vi talte i telefonen forleden, du har jo spillet fodbold lige indtil du fyldte 75.
0: Ja, så skulle jeg så have en ny hofte, så gik det galt, ikke? Men jeg opdagede ret, fordi jeg er ikke særlig god til det, så jeg altid tænkt, altså du kan ikke blive professionel fodboldspiller, så det er egentlig godt, du kan tegne.
1: Hvornår bliver du så sådan bevidst om, at det faktisk også er noget, man kan leve af, at det skal være din levevej?
0: At tegne?
1: Mm.
0: Jamen, det var... Altså, da jeg gik i gymnasiet, havde vi en lærerinde i kunstforståelse, og vi snakkede lidt om, hvad skulle vi nå efter gymnasiet? Jeg sagde, det ved jeg ikke rigtigt. Så grinede hun og sagde, du skal da være tegner. Så jeg sagde, nå, okay. og det var det, jeg kendte.
1: Og du siger det her med gymnasiet, altså 1968, det er jo på mange måder et skelsættende år, også for dig, fordi ja. Her bliver du med egne ord både student og blød mand. Det sidste må du nok godt lige uddybe for os.
0: Jo, men det skulle man jo være dengang, for at få fat i de smarte damer. Så det blev vi.
1: Så det var bare finten. Har du også lært at strikke hønsestrik?
0: Min mor var strikkeekspert, så hun underviste i maskinstrikning. Og det lærte rent faktisk. Jeg kan huske, jeg så som 12-årig på sådan en udstilling, der hvor Bellacenteret lå, i gamle dage. Ikke? Og der stod jeg og strikkede en helt sweater. Med indviklede mønstre. Jeg var ret god til det.
1: Der har du godt kunne score
0: til. Og det har Ole og Gorm grinet meget.

0: siden. Og jeg har rent faktisk illustreret en af hendes bøger. Min mor, hun lavede sådan en strikkeopskriftbøger, hvor jeg tegnede masker ret op rang. Virkelig meget. Det er så kedeligt.
1: Du bliver uddannet på skolen for brugskunst og har siden ernæret dig som tegner. Du har arbejdet for Hovedbladet, Levende Billeder, Weekendavisen, Blæksprutten, Børsens Nyhedsmagasin og de sidste mange år så på Politikken. Men du har altid arbejdet freelance, aldrig været fastansat. Hvorfor?
0: Jamen, det er sådan lidt til grin. Det er det der 68-gen, ikke? Vi vil ikke bindes. Og det er, fordi jeg har jo kontor på Politikken, og jeg har pensionsordninger og sådan alt, hvad sygedagpenge og sådan noget, ikke? Men det var Tør Seidenfaren, han var ikke den første. Vi havde også Jørgen Sleimann, faktisk, som chefredaktør, ikke? Og de var ligeglade. Altså, de havde en tegner, han tegnede det, han skulle, og sådan noget, om han var freelance eller ej.
1: Men har det også været for, at du sådan ligesom kunne markere, hey, jeg er freelance, så hvis I begynder at rode med, hvad jeg laver, så får I ballade?
0: Nej, fordi altså, redaktører, de bestemmer jo. Så hvis jeg laver en tegning, det ikke er i, så kommer den ikke i. Så der kan man jo ikke sidde og spille hele, vel? Nej, det var sådan mere noget med, at så havde jeg selv kontrol over den tid. Mm. Altså, på Weekendavisen, der skulle, den kom om fredagen, ikke? Jeg skulle aflevere onsdag og sådan noget. Det vil sige, der var en del dage, jeg kunne gøre, hvad der passede mig. Bortset på en avis skal man jo aflevere. Der er en deadline, der ikke? Så det har nok været mere sådan noget.
1: Og som du selv nævner, så har du jo altså også dit eget kontor i Politikens Hus på Rådhuspladsen i København. Her fortæller Ole Rasmussen, hvordan det foregår, når du møder ind.
2: Når man ser Roald Als komme kioskene ind på Politikken om morgenen eller hen på formiddagen, så ser man en ældre herre, der ser ud lidt som om han bærer på alle verdens bekymringer. Og så en skuldertaske, som han har monteret fast på overkroppen, og som nogle gange ser ud til at være det eneste, der holder ham oppe. Og når man ser Roald komme gående sådan der, så kunne man jo godt forledes til at tro, at han er en sur gammel mand. Og det er han også. Men han formår jo at være det på en ret underholdende måde. Bag det her lidt svære ydre, som Roald godt kan have, i hvert fald fra først på dagen, der gemmer sig en mand med et kæmpe hjerte på det, han laver, og nogle gange også for andre mennesker. Han kan både tale i telefon og høre P1 og lydbøger og se Fint skal det være på DR's gensyns-app, imens han laver det her flotte, flotte håndarbejde, som han er så kendt for. Roald hører også tit Bob Dylan inde på sit kontor, og vi plejer at sige på gangen, at den eneste måde, man kan gøre forskel på, om det er Bob Dylan, der synger, eller Roald, der taler i telefon, det er, at der som regel er mundharpe til, når det er Dylan.
1: Det griner du alligevel lidt af, der.
0: Ja, ja. Jamen, han er jo sjov, ikke?
1: Kan du genkende den?
0: Det er ret skæft, for jeg har fået at vide, at folk tror, at jeg er en sur gammel mand. Og inde i mit eget hoved, der er jeg venligheden selv. Kommer glad og fro ind på arbejde, og smiler venligt til alle, og hilser og sådan noget. Så hvor de har den fra, det er ikke altid, man ved, hvordan man selv virker, ikke? Men ellers så er det nok rigtigt, det han siger der.
1: Jeg vil jo også sige, at da du ankom her, der var du bestemt ikke gnaven.
0: Nej, vel?
1: Du har været venlig og sød og smilende hele vejen igennem, så vi kan selvfølgelig nå balladen endnu. Men du er jo med andre ord godt opdraget, eller med dine egne ord godt opdraget. Dine forældre var glødende socialdemokrater, og det blev du også. Nu er man jo som journalist vant til at være det, der hedder tilstræbt objektiv. Hvordan fungerer det for dig?
0: Jamen, der er forskellen på journalister og tegnere. Det behøver vi ikke være. Og det har altid været sådan, ikke? Og der er ingen, altså, jeg har stort set været uenig med alle de chefredaktører, jeg har haft, og der er ikke nogen som helst, der har nævnt et enkelt ord om, at den der tegning, kan du ikke lave det modsat, eller sådan noget, ikke? Altså, det sjove, det var jo med Tør Seidenfaren, der var fandt ikke mere glødende EU-tilhængere end ham. Og dengang var jeg, skal vi sige, imod. Og har lavet mange tegninger om det, og der har der aldrig været ballade på nogen måde.
1: Så du har aldrig følt, der har været en eller anden indblanding i dit arbejde overhovedet?
0: Nej, ikke sådan. Altså, folk må jo godt sige, hvis en tegning laver ikke er sjov, eller hvis portræt ikke ligner, det er klart, så skal man være det, ikke? Men jeg plejer at sige til min redaktør, at jeg vil ikke censureres politisk, fordi så bliver tegningerne dårlige, og det er det alt sammen accepteret.
1: Jeg synes lige, vi skal høre din kollega Ole Rasmussen igen, for han havde meget at fortælle, da vi ringede
0: til ham. Ja, men han er flink.
1: Det er han flink.
0: Bare lad ham snakke.
1: Vent du bare.
2: Roalds verdensbillede har jo ikke ændret sig nævneværdigt, siden han var på venstrefløjen i 1970'erne. Og på den måde er han en mand, man kan regne med. De store helte i hans verden, det er Anker Jørgensen og Bob Dylan. Det er simpelthen hans pejlemærker i tilværelsen. Jamen, vi er jo mange, der gennem tiden har forsøgt at trække Roald ud af 1970'erne og op i vores tid. Men det har alle forsøg har været forgæves. Vi taler altså om en mand, der tilkalder IT-vagten, fordi, som han siger, der er kommet hip-hop i hans iTunes. Og Roald er også en af de sidste mennesker i Danmark, hvis ikke det sidste, der konsekvent bruger udtrykket fremmedarbejder om alle, der er lidt mere solbrændt end gennemsnittet, og eventuelt har overskæg.
1: Ja, sådan sagde altså din makker Ole Rasmussen.
0: Ja, men han har også mange sjove betegnelser for hvad hedder de? Hvad må man sige nu? Gæstearbejder? Eller? Nej, det må man heller ikke sige mere. Men der er en sjov, nu han siger, det der,
1: festlig baggrund, måske.
0: Det der med 70'erne, ikke? For jeg kan huske, jeg var da Anker ville være fyldt 100, så var jeg inviteret til en fest, jeg havde på, det var SID, der havde et over i Silkeborg, sådan en højskole, ikke? Hvor der var en masse inviteret over, og jeg kom også derover, jeg skulle vise nogle tegninger, som jeg lavede af Anker, til sådan et lidt festarrangement, det jeg havde. Og vi var ude og sejle på Silkeborgsøerne, hvor jeg sad over for et af hans børnebørn, og vi kom til at snakke alt muligt. Det var rigtig sjovt. Og vi kunne også tale med, der var mange tillidsfolk og journalister fra Fagbladet og sådan noget. Ikke? Lige pludselig tænkte jeg, her, der er en, der har taget mig og puttet mig ind i 1970'erne. Her har jeg det godt.
1: Så du sætter næsten en ære i at blive hængende i 70'erne?
0: Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg kan huske, at jeg havde det godt den dag. Det var en fin dag.
1: Men din store held, Bob Dylan, han har jo det her citat, eller den her sang, The Times They Are Changing, altså at tiderne skifter. Er der noget, du tegner anderledes i dag end tidligere? Altså er der noget, du har tegnet tidligere, som du for eksempel ikke vil tegne i dag?
0: Nej, det tror jeg ikke. Der er mange, der siger, at jeg tegner på en anden måde, men det kan jeg ikke selv se. Jeg har altid tegnet, som jeg synes, det var flottest, ikke? Hvad mener du egentlig med det?
1: Men jeg mener, der er jo mange ting, der har ændret sig. Nu siger du selv før, hvad må man egentlig sige i dag? Nå, og når jeg så ser, jeg sad og bladrer
0: Der er jo... Man kan sige, at mit fag ændrede sig, da Muhammed-tegningerne kom. Og truslerne kom mod Muhammed-tegnerne, ikke? Der var ting, der var blevet farligere at tegne. Jeg var ikke en af Muhammed-tegnerne, for jeg fik ikke det brev fra Flemming Rose. Men inden før de kom i, mødte jeg alle de andre. Vi kender hinanden alle sammen, ikke? Så jeg vidste godt, det ville komme, og ville sandsynligvis have sagt nej, hvis jeg havde fået det brev, fordi jeg synes, det var en del af Anders Foghs kulturkamp, og den ville jeg i hvert fald ikke spændes for, ikke?
1: Vi taler lige lidt mere om Mohammed-tegningen lige om lidt, men jeg vil godt lige spørge dig til også, fordi noget, der jo også har ændret sig meget, det er jo den måde, kvinder bliver skildret på. Og i starten af din Danmarks historie, der er der nogle af kvinderne, som er sådan lidt, hvad kan man sige, lidt lækker smart, lidt halv humørteam, store bryster, netstrømper og sådan noget. Har det ændret sig den måde, man skildrer
0: kvinder var jeg,
1: på?
0: Der var jeg meget ung mand, jeg kan godt lide sådan noget. Som jeg sagde før, jeg er jo vokset op med rødstrømperne, ikke? Og det er jo dem, der er forandret tilværelsen for kvinderne, ikke? Det var du selv mærket også, vil jeg gætte på. Så det er det. Men jeg tror, det du hentyder til, fordi nu er der kommet MeToo, og er der så ting, man ikke må tegne? Jeg kan huske, jeg har tegnet, jeg var op og tegne Inger Støjberg i en valgkamp, hvor hun havde arrangement, og Inger Støjberg går jo i stramme bukser, kæmpe høje hæle, og er ikke bange for at vise sit frontparti. Og sådan tegner hende, fordi sådan ser hun ud. Og der var en gang, hvor jeg havde afleveret en tegning på Politiken, hvor jeg fik at vide fra en kvindelig journalist, at den var sexistisk. Men hvad skulle jeg ellers have gjort?
1: Det her med, at du er, hvad skal man kalde det, principfast, både i forhold til 70'erne og i forhold til den politik, du tror på, det får man også at mærke, hvis man går ind på din hjemmeside for at købe en original tegning. Det fortalte Jacob Ellemann i hvert fald, da vi ringede til ham. Lad os lige høre, hvad der skete, da han gik ind for at købe en tegning.
3: Det foregår på den gode og pædagogiske måde, at inde på roalals.dk, jamen der kan man jo selvfølgelig købe originaltegningerne. Og man skal lige som sådan et lille kuriosum markere, hvad man stemte ved seneste folketingsvalg. Stemte man til venstre for midten, jamen så er prisen 1. Stemte man til højre for midten, så er prisen det dobbelte. Medmindre man selvfølgelig stemte Liberal Alliance, så er den det dobbelte plus topskat. Og hvis man stemte Dansk Folkeparti, jeg så går siden i sort. Og jeg svarede simpelthen, at jeg stemte Venstre ved seneste folketingsvalg. Altså godt nok er Venstremand, og derfor notorisk nærig, eller sparsommelig grænsende til det fælles, som vi siger. Men jeg kunne ikke have det andet siddende på sig.
1: Sådan sagde altså Jakob Ellemann.
0: Som jeg sagde før, han er en hederlig mand. Det er der mange, der ikke er på den hjemmeside. Fordi hvis man talte sammen, hvad der var af røde og blå, så havde rødt absolut flertal, det de har haft gennem alle årene. Virkelig stort.
1: Men du kan godt bruge pengene.
0: Ja.
1: Roald Als, vi har talt meget om sjove tegninger, men der er jo også dage, hvor du skal finde en måde at ramme en mere dyster eller trist folkestemning. Sådan en dag var 7. januar 2015.
4: Kæmpe demonstration i Paris her til aften. Hele Frankrig er i sorg efter terrorangrebet på satiremagasinet Charlie Hebdo i hjertet af Paris. 12 personer blev dræbt under attentatet og 10 såret. Ja, hele aftenen her på DR2 vil være præget af historien om terrorangrebet i Paris, hvor maskerede og bevæbnede mænd her til formiddag trængte ind på redaktionen på det franske satiriske ugemagasin Charlie Hebdo i Paris.
1: Du sidder på dit kontor i Politikens Hus, da Ole Rasmussen han kommer styrten ind og siger, tænd for fjernsynet. Hvad ser du her?
0: Jamen, der ser jeg, to terrorister, og i det, der har de været inde på Charlie Hebdo, og der skyder det en politimand ud foran. Og det var jo rystende. Men det, du så vil spørge om, har det forandret dit fag?
1: Eller? Nej, det er egentlig ikke det, jeg vil spørge om, men nå, det kan vi også godt tage. Men først så vil jeg faktisk bare gerne spørge dig, fordi på det her tidspunkt, du har jo været nede på redaktionen på Charlie Hebdo og talt med nogle af dem, som også bliver slået ihjel. Du får til opgave at lave en illustration til forsiden af Politikken dagen efter, og du vælger at tegne sådan en meget enkel tegning. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan den ser ud?
0: Jo, det er, jamen de kommer jo ind og siger, at nu er det tegner, der er blevet slået ihjel, så det er en tegner, der skal lave forsiden næste dag. Ikke? Og jeg spekulerede meget og lavede forskellige skitser og snakkede faktisk også med Ole Rasmussen. Han fylder meget den her udsendelse.
1: Han er næsten medgæst, jo.
0: Ja, det må man sige. Og hvad man kunne lave. Og så kom jeg i tanker om, at da jeg som dreng sad i tegnetimeren, der tegnede man med sådan nogle fedte farver. Det hed det dengang. Ikke? Og det knækkede hele tiden. Så tog man bare den ene halvdel af det, og så tegnede man videre. Og det havde jeg så lavet. Jeg lavede en blyant, som var knækket, og så tegnede den anden halvdel af blyanten videre. Og det var også en af de der, hvor man mærkeligt nok, og det, får man, det kan man opdage, når man ser reaktionerne på det, at der ramte jeg rigtigt. Det er jo svært at tegne en tegning på sådan en tragedie, ikke? Også fordi, som du siger, vi havde jo, altså bladtegnerne havde været nede og besøg redaktion på Charlie Hebdo, så vi havde mødt nogle af dem, der blev slået ihjel, ikke? Så den var hård, men så kan man lave det lidt på den måde. Og så var det, at så kommer de jo ind dagen efter, hvor jeg sad og tegner til noget andet, og så siger de, du skal være i Paris i aften. Så siger jeg, det skal jeg altså ikke, jeg er flyskræk. Jeg skal ikke derned. Jo, det skal du, og der er en journalist dernede. Det var Olof Herkel, han var der, og så endte det med, at jeg var nødt til at tage derned. Det var dagen efter, ikke? Og så havde jeg skrevet til Olof der, at der skal simpelthen være et bord på en restaurant, hvor der er sauterne og foie gras. Så det er han så arrangeret, ikke? Næste dag, så det tager lidt tid, det her målet, ikke?
1: Ja, det er fint.
0: Så skulle vi hen på den avis, der hedder Liberation, der hvor den havde redaktion. Og det var der, hvor at, de overlevende fra Charlie Hebdo, de skulle holde deres første redaktionsmøde efter attentatet. Og der var jo sort af mennesker. Altså, der var virkelig mange, og der var journalister, og der var politifolk op på kamera, jeg ved ikke hvad. Ikke? Og alle ville jo gerne ind og snakke med de der tegnere. Og så Olav, han havde taget dagens Politikken med, hvor den der blyantstegning var. Og så da Liberations chefredaktør kom ud og skulle tale med journalisterne, så gik Olav hen til ham og sagde, ham der har tegnet den her tegning, han står der. Og Liberation havde vist den tegning også. De havde vist, altså mange af de forsider, der var på aviserne rundt i verden, havde de i deres udgave af Liberation. Så da han så det og så tegningen, sagde han, okay, så kom hen. Så vi kom faktisk ind først og kunne stå foran der, hvor de sad og planlagde det næste nummer af Charlie Hebdo, ikke?
1: Nu nævnte du selv Mohammed-tegningerne tidligere, og her omkring Charlie Hebdo siger du også, nu du spørger om, hvordan har det forandret verden for bladtegnere? Hvordan har det?
0: Jamen, det, der forandrede, det var faktisk Mohammed-tegningerne. Det var der, det blev farligt, ikke? Jeg synes ikke... Altså, nu tegnede jeg af den grund, jeg nævnte før, ikke Mohammed. Men sidenhen har der jo været en del terrorangreb. Og som Poul Ejner, min gamle idémand, sagde, at vi kan ikke se en ulykke, før vi tænker, hvad sjovt er der i det. Og det er svært med sådan noget, men så siger jeg, det skal jeg lave, fordi der er sket et terrorangreb, så du skal illustrere det, ikke? Og der var også engang en journalist, der dengang kom ind på kontoret, og han havde været ude på nettet og fundet ud af, hvad bliver de der selvmordsbomber, hvad bliver de lovet, når de kommer op i himlen? Altså de der 72 jomfruer med hår og silke og alt muligt, ikke? Jeg tror, der var fuglefløj. Han havde fundet det på nettet. Det var en imam, der sagde, der venter jeg det og det og det, ikke? Det er meget, der er nogen, der hopper på den. Men det er altså nogen, der gør, ikke? Om jeg vil tegne til det, og det gjorde jeg så, fordi det skal jeg. Så der tegnede der en selvmordsbomber, som var kommet op i himlen og var blæst helt væk. Der var ikke rigtig noget tilbage. Og siger til de der 72 jomfruer, juhu, nu kommer jeg. Men det havde de ikke meget glæde af.
1: Er det jo ikke rigtigt, at der går jo et rygte om, at du på din dør i mange år havde et skilt, hvor der stod, her bor ikke Kurt Westergaard?
0: Ja, næsten rigtigt. Det hænger der faktisk stadigvæk. Men der var en på Politiken, der kunne arabisk, og sagde, kan du ikke bare skrive, jeg er ikke Kurt Westergaard? Og det har jeg så sat op på døren, så hvis der kommer terrorister ind, så er jeg fredet. Og det fortalte jeg Kurt Westergaard. Og så sagde han, det var fint, fordi han havde et skilt på sin dør, hvor der står, jeg roer Lals. Så er vi begge to sikret.
1: På sidste side i din Danmarks historie, der skriver du, her slutter bogen, det gør Danmarks historien ikke, og det gør jeg heller ikke. Jeg har sagt til min chefredaktør, at jeg ikke går frivilligt, så indtil papiravisen eller demokratiet forsvinder, bliver jeg ved med at være en hofnar med papir, pen, tus og farvelade. Ja, du er jo en hver borgerlig politikers drøm. 78 år, du nægter at stoppe med at arbejde. Hvad er det, der holder dig i gang?
0: Det er sjovt. Altså, der var en, der spurgte i går, sådan, er det ikke træls, nu skal du til at tegne igen? Så siger jeg, nej, når jeg skal lægge et stykke papir, og gå fat i en blyant eller en pen, så har jeg det godt. Jeg synes, det er rart, når jeg nu ikke kan spille fodbold mere.
1: Så derfor så kan man altså fortsat følge dig både i Politikken og i din store Danmarks historie, som udkommer i næste uge. Roald Als, tak fordi du var ugens gæst. Programmet det var tilrettelagt og blev produceret af Nina Lorenz Grimstrup, og mit navn er Pia Røn. Du har valgt, at vi skal slutte med Allan Olsens udgave af Jens Weimann. Hvorfor skal vi det?
0: Ja, det er fordi, for alle jeg kender, jeg tænker, nå, nu kommer enten Elvis eller Bob Dylan, tænker, nej. Og så kom jeg til at spekulere på, det bedste digt, der er skrevet i Danmark, det er Jens Weimann. Det kan ikke være mere socialdemokratisk. Og så tjekkede jeg, og det var så heldigt, at Allan Olsen, som jeg også er stor fan af, faktisk havde indtunget den i 2007 på en plade. Der var en hyldest til Anker Jørgensen i anledning af, at han fyldte 85. Der var flere sanger, der gik sammen om at lave en LP som en hyldest. Og der er den her på.
1: Så kunne det heller ikke gå op i en højere
0: ende. Så passer det.

hamren må forvandle de hårde sten til brød. Og vågner du en morgen i allerførste gry og hører hamren klinge på ny, på ny, på ny, det er som Indiens vejmand

Er du til stede bag bundens fede spand? Og møder du en olding, hvis øjnene står i vand? Det er som Indiens vejmand med halm om ben og knæ, den næppe ved at finde mod frosten mere et læ. Og vender du tilbage i byer og i blæst, mens aftenstjernen skælver af kulde i sydvest,

0: Han tabte ham og en bræt. De bar ham over heden en kold decembernat.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.
5: Entertaineren Jakob Haugaard lever af at være sjov, men hans fortid er alt andet end sjov. De seneste år har Jakob så småt åbnet op om, at hans barndom ikke bare indebar et alkoholmisbrug, men også incest. Med alderen har mørket fået lov til at fylde mere hos manden, der ellers i årtier har været kendt for at få folk til at grine. Efter at have sagt farvel til Grøn Koncert og Skanderborg Festivalen, så er der en ny mand, der kigger frem i Jakob. En mand med et andet navn og en anden mission. Og det fortæller han meget mere om lige om lidt i Ibens Harem 18 år efter.
6: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddag, ja, der skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
7: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kr. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
6: Ja, ligesom for 4 år siden, så er det krig, som får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Bussing.
8: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane. Og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
6: Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
9: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrag lige til et tillidsfuldt samarbejde.
6: Ja, Rikke Gjøl-Mansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
10: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
6: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester fortæller, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet imod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, fortæller, at russiske droneangreb i hovedstaden er blevet hverdag.
11: Det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev.
6: Og en vejrudsigt, den står på regnbyer rigtig mange steder i landet. Byerne, de kan være kraftige, både med hagl og torden, og de kan være relateret til, og der kan også være kraftige vindstød med dem, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader varme. Radioavisen var med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P1.
12: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
13: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
12: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg Iben Maria Zeuthen, nogen af tidens mest kendte danske mænd.
14: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
12: Nu taler jeg med dem igen.
15: Der er gået 17 år.
16: Ja, det er utroligt.
12: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
15: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
12: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
16: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
12: Det får vi svar på nu.
17: Fedt at vide, at Gud han har været Jesu lidt.
12: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
18: Det her programmet Ibens Harem, det er et program, der taler med kendte ældre mænd, som jeg også har talt med for 17 og 18 år siden, og høre, hvad er der sket i livet siden sidst nu, hvor alderen tilsyneladende eller muligvis er begyndt ægte at sætte sig, og hvor at livets refleksioner måske finder sted på en anden måde. Det er ikke sådan, at du skal have hørt programmet dengang for at følge med nu, fordi i virkeligheden sidder der jo bare et menneske over for mig, der har været en del af den kollektive bevidsthed i måske 75 år, og har gjort sig nogle tanker om livet og hvordan det hele udfoldede sig. Og i dag, Jakob Haugaard, der er det dig. Velkommen til programmet.
13: Tak skal du have.
18: Du er skuespiller, musiker, komponist, tekstforfatter, konferencier og komiker. Er du mest et lyst eller et mørkt menneske?
13: Jeg har en mørk side og en lys side. Så når jeg er ude blandt folk, så skruer jeg bare den på, og jeg er sådan en, der spiser, hvad der kommer på bordet, og samtidig så er jeg også lys, når jeg er ude blandt folk. Og har du ikke noget godt at sige, så hold din kæft. Det sådan, jeg har aldrig troet, jeg skulle gentage, hvad min far plejede at sige.
18: Men det gjorde du så lige der,
13: kunne jeg ja, og så når jeg kommer hjem, så sidder jeg og tænker tunge tanker. Lige her den anden dag, så hører jeg Clemens på P1, og så skriver jeg, hvorfor forbereder vi os ikke på 3. verdenskrig? Og så sender jeg det bare afsted, ligesom i gamle lande, og jeg skæver fuldstændig, for helvede gjorde du nu det ikke, og det skulle du aldrig have set.
18: Men vil det sige, at du er mørk som udgangspunkt, men du gør dig selv lys?
13: Ja, eller omvendt. Altså, jeg kommer fra folk, der altid filosoferede, og altid turde tænke tanken til ende, og min far, han var venstremand, helt ud over det sædvanlige, og min mor var socialdemokrat, helt ud over det sædvanlige, og hver eneste dag kom Farbo Axel, og han var kommunist, han mente simpelthen, Stalin havde ret.
18: Okay, ja. Friskt.
13: Så jeg tør sagtens tænke ud af boksen, altså, hvis man kan kalde det det. Altså, jeg er slet ikke bundet af de sædvanlige, da jeg var i Folketinget, de var bundet af nogle dogmer, hvor man siger, ah, hvor den lige op for helvede, ikke?
18: Men det er fordi, at i de år, der er gået, siden vi to har talt sammen, der har jeg lidt haft den eftertanke, om jeg i hvert fald, og med mange andre måske nogle gange, overvurderer, hvor sjov og hvor godt humør og hvor glad du altid er, når man virkelig sådan tænker over, hvad du har været igennem i dit liv, så er der jo virkelig også nogle dybder, der siger spørg to. Det kan være, jeg bare lige hurtigt skulle sige for de lyttere, der tænker, jeg kender stemmen, men hvad er det nu lige med ham, jeg hører i radioen lige nu? Du er født i 1953, det vil sige, du er
13: 52.
18: Allerede der laver jeg en fejl. Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme tilbage nu.
13: Ja, du kan jo repetere videre.
18: Ja, ja. Måske jeg bare skal lade som ingenting er
13: sket.
18: Nej, hvad gør man på scenen, når man er konferencier? Du starter ud med at lave en kæmpe fejl. Hvad gør du?
13: Jeg går bare videre, som om ingenting
18: okay, det er for sent for mig nu. Ja. Men du er født på Færøerne, så meget har jeg ret i. Du er opvokset i Risgård ved Aarhus. Det kan man også godt høre på dig. Så er du gift med Ilse Vilmot, som sidder herude og lytter med. Gør hun altid det?
13: Nej, vi kører tit sammen. Vi er tit sammen, og hun er min manager, og vi passer på hinanden. Jeg er jo 74, Ilse er 80, så vi passer rigtig godt på hinanden, og det, sådan skal det også være.
18: Er du stadig forelsket? Det sagde du i 2009, du var.
13: Ja, det er jeg faktisk. Det er, hvad fanden det så end er. Altså tit så kigger jeg på min kone og siger, det her det må være kærlighed, eller så forstår jeg det ikke. Men det er ikke altid sådan noget rosenrødt, vil jeg sige. Så, men jeg har mod på det.
18: Så fik du dit folkelige gennembrud i 80'erne sammen med Finn Nørby Gård. Du var et eller andet med, I var blevet sat sammen af Østjyllands Radio, der ligesom kunne se et makkerpar der mellem dig og den lidt mere stille Finn. Og det blev jo kæmpestort, blandt andet det her jydekombineret filmene, og så blev det så reklamefilm senere hen for Tuborg Squash. Så er du musiker og skrevet Det Hammer Hammer Fedt, hvis man kan huske den, og Hawaii, som vi også taler om i den første udsendelse, som ligesom blev der, hvor du tænkte, Jakob, alkoholiker, ufaglært, nu fik jeg min berettigelse ude blandt befolkningen. Er det rigtigt? Det var omkring det hit der.
13: Ja, altså, jeg er en sucker, tror jeg, det hedder på nu dansk. Jeg er en sucker for not only love, men også
19: accept på en eller anden måde. Jeg vil accepteres. Jeg vil ikke bare være... Jeg fik nul i alt i skolen, og det hele var bare... Jeg blev sorteret fra i sport. Jeg var sgu hverken god til matematik eller sport eller noget som helst. Så jeg bare... Jeg vil kraftigt ikke bare være en flue på væggen. Mm. Så der jeg... Og det har været drivkraften for mig.
20: Ja, du blev undervurderet i starten af dit liv, og nu skal du vise dem.
19: Ja, egentlig. Og jeg vidste... Jeg undervurderede også mig selv. Mm. Så jeg opdager det først, når det sker for mig. Gud, kan jeg også det? Det vil jeg ellers have sagt nej til. Altså, det første, der sker, da jeg kommer i Folketinget, Margrethe Auken, hun har nogle flotte ben, lægemuskler. Mm-hmm. Det har hun nogle flotte ben, det lader jeg mærke til som mand.
20: Ja.
19: Men hun har også nogle enormt kraftige øjne, som sådan ligesom kunne slå en ihjel. Og så kommer hun med 5 sider A4 og siger, læs lige det her til i morgen klokken 9. Og, ja. Så siger jeg med det samme, det kan jeg ikke finde ud af. Fordi jeg er vant til at slippe, også for at lave noget, ved at sige, nej, det kan jeg ikke finde ud af.
20: Mm, kunne du finde ud af det?
19: Nå, så kigger hun på mig med de her dræbeøjne, og siger, du kan finde ud af at komme herind, så kan du vel også finde ud af at læse 5 sider A4. Så gik jeg hjem og læste dem, og da jeg var til møde, da jeg havde forstået det dobbelt så godt, som den, der forstod det anden bedste.
20: Mm, hvorfor tror du har undervurderet dig selv sådan?
19: Fordi jeg altid har fået 0. Alle rundt om mig sagde, at det var kun min mor, som blev ved med at sige, ja, der er noget knald. Og så Fester Kis, vores nabo, ja, de to kvinder der, de reddede mig.
20: Nu nævnte du det selv. Du blev jo i 1994 valgt til Folketinget som løsgænger med over 23.000 personlige stemmer. Helt sygt jo.
19: Ja.
20: Og det var måske af mange lidt misforstået. Altså, der er nogen, der ser det som ren fup og gas, og så er der nogen, der så det som politik. Men hvad var det egentlig, der skete? Altså, hvorfor gjorde du det?
19: Jamen, det var jo et kunstværk, ligesom Monty Python. Altså, det var vi meget inspireret af gadeteater og sådan noget. Og så fandt vi ud af... Der i slivet 70'erne, der var jeg tror, der var 15 partier. Eller sådan, og så tænkte vi, vi vil lave noget, hvor meningen er, at der ingen mening er.
20: Mm.
19: Og det er dybest set sådan noget Sokrates og sådan nogen, de har beskæftiget sig med. Og så holdt jeg fast i det. Og det blev så til medvind på cykelstierne, og Nutella i filtrationen gratis øl. Hvis I stemmer på mig, så får I bedre vejr, og hvis I stemmer på mig, så kommer der flere valer i Randers Fjord. Og vi morer deres, hold kæft, vi er det sjovt. Men samtidig så udviklede det sig et kunstværk over 7 valgkampe.
20: Ja.
19: Jeg stillede op første gang i 1979, og jeg bliver valgt i 94. Og i alle de her valgkampe, der lå de mest uhyrelige ting. Det var simpelthen...
20: Blev du forskrækket den dag, det i virkeligheden skete?
19: Det er den største katastrofe, der er sket i mit liv. Jeg simpelthen, altså, det var virkelig noget med ikke at tisse i bukserne. Altså, jeg var virkelig bange, fordi jeg tænkte, hvad, jeg bliver afsløret. Det har jeg altid, jeg har jo levet mange år som misbruger, og der er man altid bange for at blive afsløret i, hvor afhængig man egentlig er, eller hvor meget man er på den.
20: Ja.
19: Og der var den der lige pludselig lysluge igen, der havde jeg været ædru i et par år. Og så tænkte jeg, nej Jacob, nu tager du fandme tyren ved hornene, og så når du siger A, må du sige B, og så
20: møder jeg op. Ja, du har selv bedt om det jo faktisk.
19: Ja, selv. Og så da jeg møder op, så er der ingen, der vil snakke om kunstværket. Alle snakker om, hvad vil du gøre ved finansloven, og jeg er også nummer 90, det kunne næsten ikke være værre. Det kunne ikke. Og så tænkte jeg mig selv, nej, nu opfører du dig alt det, du har lært. Så nu opfører du dig ordentligt og hjælper dem rundt om dig, fordi demokrati betyder ikke... at nogen har ret, det er noget, vi får sammen. Så du får en lille smule, og det er det, der er problemet i politik i dag, det er, at der er ingen, der vil være ved, at det bliver nødt til at være sammensat af alt muligt. Men ude, hvor jeg er, der er du ikke en helt, hvis det ikke er sådan rimelig gennemført.
20: Mm.
19: Så er du simpelthen en vatpig.
20: Mm.
19: Men i demokrati, der får du lidt igennem alle sammen, og så trækker de den rigtige retning.
20: Det forhåbentlig, det er det, der er tanken i hvert fald. Ja. Og så er det noget med, at du simpelthen skal være med i en international film, der har premiere til i 2027, er det rigtigt?
19: Jeg har hovedrollen i en stor film, der kommer her i marts måned næste år, med Alexander Payne, der har lavet en masse af fantastisk film, fået 2 Oscars, jeg tror... over 10 nomineringer, og altså, han er virkelig Mr. Something. Og der er jeg så scoret hovedrollen, og jeg er jo altid blevet ringet op af Ekstrabladet og Se og Hør, og lige pludselig jeg ringet op af Politikken og sådan noget, og så spørger de, hvordan kunne det lade sig gøre, og så kan jeg komme med et af de bibelcitater, som min mormor altid læste op for mig. Det kommer til dem, der har tid.
20: Så det er derfor, den kommer nu. Er det sådan, du ser det, eller ser du det som, at den undertippede Jacob Haugaard, han endelig slutter på toppen?
19: Nej, sådan tænker jeg aldrig. Nej, jeg tænker, Det kommer til den, der har tid at vente. Jeg ved ikke, hvorfor så noget her sker. Jeg har ikke begreb om det. Jeg har intet gjort. Jeg bliver ringet ud af den blå luft, der bliver der ringet til mig og sagt, vi kan ikke finde til den her rolle. Der kan vi ikke finde en. Og jeg møder op herude på Christianshavn, og så er jeg til casting. Det har jeg heller aldrig nogensinde prøvet. Jeg kunne aldrig finde på at gå til sådan noget, hvor det var noget med eksamen, og jeg kunne blive træffet og blive dumpet. Det kunne jeg slet ikke klare, og jeg, så vil jeg slås, og så jeg bliver virkelig ubehagelig. Så, og så får jeg at vide, du har fået rollen.
20: Hvordan fejrer man det, når man ikke drikker mere?
19: Det fejrer man ikke. Man tager det bare ind, og jeg vil da ikke sige, at det var først, da det gik i gang, at jeg vidste, hvad det var. Da jeg så, hvor højt et plan det var på. Det var øverste hylde. Det, han var vanvittigt dygtig. Sådan en havde jeg aldrig mødt før, Alexander Payne. Det var virkelig veltspidsklasse. Fotografering, lys, maskering, tøj.
20: Tænk, alt. At et af de største faglige eventyr kommer til dig i en alder 74 år.
19: Ja, tænk det. Hun ringer lige det. Ja, jeg vil mene, at jeg er det menneske i verden, der kan kede mig mest.
20: Okay.
19: Og derfor var jeg jo helt vild med at ryge mig skæv og drikke mig fuld og sådan noget.
20: Ja, hvad laver du så nu, når du keder dig allermest?
19: Jamen, så maler jeg, eller så laver jeg et eller andet, så bygger jeg noget, så bygger jeg en cigøjnervogn, eller skriver en sang og sådan noget.
20: Men du indehæver den verdensrekord som personen, der kan kede sig mest?
19: Ja, det vil jeg mene, og der går jeg og keder mig så, altså helt op på den store klinge, og så ringer telefonen, og så spørger de, om jeg vil have en hovedrolle.
20: Men det går jo op og ned i showbiz, fordi efter, altså jeg kan ikke engang huske, hvor mange år, så har du stoppet i år, i denne sommer, som konferencier på Smuk og på Grøn Koncert. Og sidste gang vi to talte sammen for 17 år siden, der var du i midten af den karriere. Hvordan har det så været at sige farvel til det, dermed at stå på netop de steder i et af dine mange forskellige jakkesæt og være Jakob?
19: Jamen altså, det har været en fantastisk rejse. Men alting, altså det er i politik, der siger man, det er spændende, hvordan han kommer ned fra det træ. Nu er det så Anders Samuelsen med topskatten, men altså, jeg kom ned fra træet igen, og jeg har samarbejdet med Muskelsvindfonden omkring, hvordan får vi en anden en ind.
20: Men var du ked af at give slip? Altså, er det trist?
19: Jamen, det er igen, jeg ved ikke, hvorfor jeg har en eller anden. Normalt er det noget, man altid siger, kvinder har. Altså, jeg har en sjette sans. Jeg har en eller anden intuitiv fornemmelse. Og når folk de spurgte mig, jamen Jacob, nu har du været med 38 gange. Hvordan har du det? Det ved jeg ikke. Det ved jeg først til næste år, når jeg når frem til juli. Fordi jeg tænker ikke over det. Jeg er virkelig ude af syne, ude af sind. Og det er helt ekstremt meget.
20: Så vi ved ikke, hvordan du har det med at have sagt farvel til det før næste sommer, hvor du skulle have stået der.
19: Ja.
20: Nu var jeg jo kort inde på det her i starten af udsendelsen, Jacob. Det er jo det her med den mørke og den lyse side. Du siger det også et par gange i den første udsendelse, hvor vi taler sammen. Det her med, at man kender kun lyset, hvis man kender mørket, og man kender kun mørket, hvis man også har oplevet lyset. Så de to sider hænger ret meget sammen i dig. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at i mange af de interviews, jeg har læst, og også det, jeg selv har lavet med dig, der er der en tendens til altid at tale om alle de sjove ting med dig. Og der er jo også bare en virkelig meget større historie til det, fordi du kender vel kun det sjove, hvis man skal følge din egen teori. Fordi det er på en baggrund af at komme fra noget, som er helt forfærdeligt mørkt på mange punkter.
19: Ja, du kan også sige, at jeg overholder Piet Hein's ordsprog om, at den, der kun tager sjov for sjov og alvor for alvor, har forstået begge dele lige dårligt. Og jeg er kun sjov, fordi jeg er alvorlig. Det er min fornemmelse, at i hvert fald mange af mine kernefans, de kan enormt godt lide, når jeg rigtig sådan ligesom er sjov, men ligesom så, lad mig komme med det, det er svært at, fordi jeg har aldrig formuleret, jeg har aldrig spurgt mig selv om, hvordan jeg har det, eller sådan noget. Det ved jeg sgu ikke, vel.
20: Nej, du til.
19: Jeg er til, og sådan noget. Så fortæller dem sådan om, jamen I kan nok undre jer over, at jeg har været på forsiden af avisen i 40 år. I har altid ikke kunnet fandme slippe for mig, og jeg er altid helt fremme i skoen der, i avisen. Det er fordi, jeg har tisset i sengen i 14,5 år. Det første 14,5 år af mit liv, der tissede jeg i sengen, og jeg er fuldkommen siger, hvad siger du? Jo, og dengang havde man jo ikke voksenblære. Dengang, jeg 14,5 år, det er jeg jo så i 1966.
20: Mm.
19: Og hvad det hedder, der havde de ikke voksenblære, så jeg er nødt til at sove på avisen. Og derfor har jeg fået så tæt et forhold til den trykte presse. Og derfor der ved jeg, at man er ekstra tør om mandagen, fordi søndagsudgaven den suger så godt. Og det er jo en sjov ting, men det er fandme rigtigt.
20: Er det rigtigt?
19: Ja, det er rigtigt.
20: Det er
19: jo
20: det, jeg sidder og tænker på.
19: Ja, jeg sov på Aarhus Stift-tiden, og der var skjolder i loftet nede i stuen, så meget tissede jeg, så jeg blev indlagt på sygehuset for det. Og jeg kan huske, jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Jeg var ikke mere sådan 9 år gammel, og jeg græd, og jeg græd. Og så jeg sygeplejerskens ansigtsudtryk, da jeg havde grædt sådan i nogle timer, og så jeg holder med at græde nu. Fordi at jeg voksede op ved siden af sindshospitalet i Risskov, og der var noget, der hed børnesyk.
20: Mm.
19: Og så hvis jeg bliver ved med at græde, så ender jeg ud på børnesyk.
20: Havde du den tanke?
19: Ja, fordi at det blev vi altid truet med. Vi blev ikke truet med at komme på børnehjem, som andre børn gjorde. Vi blev truet på at komme ned på børnesyk. Ja.
20: Men
19: og så,
20: har...
19: så græd jeg fandme ikke i 40 år.
20: Du har faktisk sagt et par gange det der, men det kunne lige så godt være gået den vej. Du kunne lige så godt være havnet på et hospital for folk med psykiske sygdomme.
19: Ja da. Jeg arbejdede der jo også. Og vi boede lige ved siden af i de første 20 år, med 19 år af mit liv, der boede jeg lige ved siden af. Så jeg er sådan en autodidakt psykiater, men på sådan en måde, jeg ligesom kunne sige, jeg holder med at græde.
20: Mm.
19: Og så holder jeg med at græde.
20: Hvordan er det så, at folk sidder og lærer stolpe op og stolpe ned af, at du siger noget med at tisse i sengen, og det i virkeligheden er på en virkelig trist baggrund?
19: Jamen det vigtigste er jo, at jeg siger det. Skid dig med, hvad de hører. Det er ligesom, når du skrifter, når du beder en bøn. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er kun mig, det handler om. Altså det er mig, der, når du siger dit... Altså hele essensen af psykologi, det er, når du siger dit problem højt, forsvinder det.
20: Mm.
19: Og det er det eneste, der er.
20: Så lad mig spørge, vil det, den tisseperiode, vil den være sværere for dig eller tungere, hvis ikke du også havde stået og gjort den til dit eget og gjort det til sjov?
19: Nej, det der sker for mig, det er, at når du har sådan en ting, og det er hver eneste nat, jeg tisser, det er sådan, at de indlægger mig på sygehus, hvor det så slemt er det, så får du jo en hemmelig verden. Så når mine kammerater sagde, ligesom hvad fanden det hedder, lejeaftaler, ja, det er ikke engang, jeg skal bare over til Karl og sove, eller en eller anden og sove, jo. Så, og høre mig sno mig ud af den, det var jo det rene løgn og latin.
20: Kan du huske, hvad du sagde?
19: Nej, det var alt muligt, jeg kunne bare aldrig.
20: Nej, fordi du tissede i sengen.
19: Ja, det sagde jeg jo ikke.
20: Nej, men det ved vi nu.
19: Ja, det ved vi nu, men så jeg har i 14,5 år, altså, jeg har aldrig været tør.
20: Mm-mm.
19: Så da jeg kysser en pige til en skolefest, der ryger proppen ud af hormonrøret, eller sådan noget. Lige pludselig så kommer de der hormoner tilbage, der regulerer din urinproduktion. Og så vågner jeg tør næste morgen. Så kan jeg ikke sove i flere måneder. Mm. Det er lige før, jeg skal hælde vand i sengen, for at kunne holde ud at ligge
20: det, du plejer at ligge i.
19: Jeg ligger altid i den.
20: Og det er jo en synlædende sjov ting, Jacob, men det er også en virkelig trist ting.
19: Jamen, det er derfor, det er sjovt. Det er derfor, det er sjovt, fordi det løser mit problem. Og samtidig så kan jeg se på dem, der griner. Ham der kunne jeg godt tale med om det, men ham der skal jeg fandme ikke have talt med om det.
20: Mm. Du kan genkende folk på deres grin.
19: Ja, jeg kan lige pludselig se, de der skal jeg passe på, det er sgu lige skadefru nok, ikke?
20: Ja. Står du og analyserer publikum?
19: Nej, jeg kan sgu da, men jeg har en sjette sans. Jeg har en sjette sans, der siger, hey, må du komme væk? Hvorfor er jeg en ren straffeattest? Jeg lever i overvis i meget kriminelle miljøer. Fordi det var der var folk, der havde mange penge, de ikke kunne bruge på andet end at fylde øl og ryge hash på mig. Så var det her, så får du en sjæt, jeg havde en sjæt sans for at være væk. Og lige så snart politiet de kom efter de andre, så tog de altid mig. Og mig var de altid nødt til at lade gå, for jeg havde intet med at gøre.
20: Der er noget, der har reddet dig på en eller anden måde. Det er der sket igennem dit liv mange gange, det med, at du blev reddet. Men blandt andet af din sjette sans.
19: Jeg blev også reddet af de kriminelle, fordi de elskede mig. Fordi de var helt sikre på, når politiet de kom, så tog de mig med det samme, fordi jeg så sådan ud. Ikke? Og så samtidig kunne de nå at smutte.
20: Ja. Men når vi taler om det her med at lave sjov med det dystre, så kunne jeg måske godt lige tænke mig at spille et klip fra dengang, vi talte sammen sidst, fordi der er det i hvert fald for mig tydeligt. Jeg tror, jeg måske er 19 eller 20 år på det her tidspunkt. Ej, det kan ikke. Jo, det er omkring i starten af 20'erne. Og det er tydeligt for mig at høre, at jeg i hvert fald kun ser den sjove Jacob Haugaard.
19: Ja.
20: Ja, lad os lige høre, hvad du fortæller om dit eget liv.
0: At jeg kunne gå på værtshus i Aarhus, og så kunne jeg kravle til Barcelona i en brandert. Altså, det var helt sindssygt.
21: Har du
0: energi.
21: Gjort det?
0: Ja, men jeg får vågnet tit op i europæiske hovedsteder, hvor jeg slet ikke kunne huske, hvor fanden laver jeg her.
21: Det er da rigtigt. Hvor?
0: Jamen, jeg har blandt andet for eksempel været i Athen, hvor jeg vågner op og siger, hvor fanden er jeg henne? Det er sgu da i Athen. Nå, jeg var nede ved min søster. Nå ja, det kan da nøje, det er sgu godt passe. Kig ud af vinduet, hvor fanden jeg er i bil.
3: Shit.
0: Og London, og jamen altså, jeg har været mange steder. Jeg har også været fuld i alle større byer på hele det amerikanske kontinent. Undtagen sådan Chicago, dem der ligger inde i landet. Men alt lige fra Punta Arenas i Magellanstræde til Rio de Janeiro og Buenos Aires og Valparaiso, Chile, Påskeøerne, Peru, Mexico, alle steder, man. Halleluja, man. Og luder. Hvad nu søfolk, de gør, ikke?
3: Men vil det sige, at du ikke fortryder den periode, for det lyder, uanset hvad, ekstremt festligt?
0: Jamen, det var fantastisk, synes jeg.
20: Ja, det er jo i hvert fald en forherligelse af alkoholkultur, som man måske ville tøve lidt med i dag, tænker jeg.
19: Jeg kunne også, når jeg var i... jeg kunne være rasende. Og så kunne jeg gå op og ned Skolegade, som sådan er værtshusgaden i Aarhus. Ja, og jeg var fuld. Og så skilte jeg folk hæder og ære fra, hvad fanden i helvede, dengang jeg troede, en guldøl kostede 25 kroner dengang, ja. Fanden i helvede, man nu har I drukket for over 200 kroner guldøl, så sidder I kraftigt, man bare spiller ædru. Hvad biller I jer ind, ikke? Og, altså, jeg var rasende over, at I ikke ville tage brænder den til sig. Hvor fanden sidder I bare og holder i bordkanten og spiller ædru, så, ikke?
20: Det kunne du blive rasende over.
19: Ja, ja, fordi jeg var fuld. Jeg var helt bare, og når jeg blev fuld, så ville jeg mene, at hvis jeg stod ude på Amager, så vil jeg springe i baljen og sige, jamen, jeg svømmer lige til Sverige, og det kan du jo ikke.
20: Men synes du ikke, når du hører klippet her, at vi griner meget af noget, som er virkelig alvorligt? Altså, du startede med at drikke, da du var barn jo nærmest.
19: Jo, men jeg... Nej, fordi jeg underholder, jeg fortæller... Jeg går egentlig kun efter reaktionen fra dig, eller fra de andre, og gør din dag glad, og hvis effekten af det, jeg siger, kunne få dig til at tænke, nå, så drikker jeg jo slet ikke. Nå, det er fint.
20: Mm.
19: Så går du ikke at tynge dig det.
20: Mm.
19: Altså, det er også essensen i optrædet. Det er, at du skal fascinere dine lyttere, og de skal, og så har jeg altid, fordi jeg ikke gider øve mig, og fordi at jeg ikke spiller så godt guitar, at jeg kan sætte mig ned og spille de store værker, Så er jeg altid, jeg startede med at optræde nøgen, og så begyndte jeg at opdage, at jeg kunne, ligesom min mor, hun kunne fortælle fantastiske historier.
20: Mm.
19: Og så fortalte jeg fantastiske historier. Niels Hausgaard er også et af mine store forbilleder. Niels Hausgaard kan du sende over i brusen efter en liter mælk, og så kan han underholde dig et kvarter bagefter om, hvad han har oplevet over i brusen. Mm.
20: Kæmpe evne jo.
19: Ja.
20: Men jeg kan ikke undlade at tænke, at den måde at fortælle om det også har en funktion, nemlig som du siger, at tage livtag med de ting, der er hent der undervejs i livet.
19: Altså, når jeg møder det samme i dag, jeg går jo som konferencier på, ikke kun på Grønland, så er med alle mulige andre festivaler. Når jeg møder Jakob Haugaard 1976, sådan ude på sådan, så kan jeg overhovedet ikke genkende det.
20: Hvordan møder du ham derude? Det forstår jeg ikke.
19: Han er skidefuld og skæv og tumler rundt.
20: Altså, møder du ham i dine minder?
19: Nej, jeg møder bare en, jeg kunne kalde Jakob Haugaard.
20: Den måde. Yes, jeg forstår.
19: Jeg møder en, jeg vil sige, ja. Det er Jakob Haugaard 1976.
20: Ja, ja.
19: Jeg kan overhovedet ikke identificere mig med det.
20: Nej.
19: Jeg kan ikke engang huske tømmermænd. Jeg kan ikke huske noget som helst andet.
20: Nej, det kan være, vi lige skal fortælle lytterne, at du blev jo ædru i 1992 under EM. Tror jeg,
19: yeah.
20: Nærmest, ikke?
19: Jo.
20: Da Danmark vandt EM. Super yeah. Underligt tidspunkt, men yeah. Som jo betyder, at du altid kan huske præcis, hvornår du blev ædru.
19: Yeah.
20: Er det en dato, der stadig sidder i dig, altså den 31. maj, tror jeg, det er 1992, er det sådan, så du hvert år alligevel tænker tilbage på den Jakob Haugaard?
19: Jeg fejrer den 31. Og jeg er født den 12. maj, men den er vigtigere end min fødselsdag egentlig. Og så går jeg hen i AA, og så får jeg en ny mønt. Det gør jeg hver år, så får jeg en ny mønt, sådan en stor plakette mønt. Og den...
20: Nu kommer dine hænder op af lommen.
19: Ja, nu kommer hænderne op af lommen, og siger, om jeg ikke har den med her. Og den har sådan en speciel lyd.
20: Ja. Må jeg lige se den?
19: Og der står 34 år nu på.
20: Ja.
19: Så er det en, får jeg hvert år. Og det går jeg meget op i, der fordi, at jeg er jo et projektorienteret menneske.
20: Mm.
19: Altså, jeg havde ikke, hvis det kun var et spørgsmål om at tro på Gud, hvad jeg også mener, jeg gør, men hvis det kun havde været det, så havde jeg været faldet lige 100 gange. For mig er det vigtigt, at det er et projekt. Mm. Ligesom hvis vi skulle bygge Titanic, eller et eller andet helt umuligt. Fordi jeg, i min optik, havde jeg troet egentlig helt fuldt og fast på, at det var umuligt at blive ædru og clean. Mm. Det har jeg ikke nogen idé om, man kunne blive.
20: Så du var nødt til at se det som et fantastisk projekt. Jeg, ja. jeg kan ikke lide at sidde med din mønt.
19: Jamen, den er også lidt overtroisk, den her jo.
20: Ja, det er din jo.
19: Ja, ja, men jeg får en ny til næste år. Hvad er det heller ikke?
20: Men så kunne du ryge i baljen jo ind til næste år. Det dur jo heller ikke. Men du siger, det er ikke kun et spørgsmål om at tro på Gud, det her med at holde sig ædru. Det er også et spørgsmål om at se det som et umuligt projekt, fordi så kan du ligesom identificere dig med at prøve, i stedet for bare at give op. Men det er også noget med at tro på Gud, eller hvad?
19: Ja, ja da. Altså, det er jo, Gud er jo lige med naturen. Der er jo ligesom noget, der lige ved solformørkelse. Det kan du ikke gøre noget ved. Du kan ikke gøre noget ved, at jeg ikke kan blive gravid, men det kan du blive. Så det er dig, der hænger på ungeren, ligegyldigt hvordan du vender og drejer den. Ikke? Agtigt sådan noget. Men ja, ja, et projekt, det er vigtigt for mig. Ligesom jeg spiser det, der kommer på bordet. Ja. Mm. Så gør jeg nogle ting, så har jeg. Og på den måde, så ser jeg også tydeligere, hvad mine mangler er.
20: Mm.
19: Jeg ser mine fejl, eller hvad man kan sige, mine blanke punkter. Og det er dem, jeg øver mig i nu. Mm. Jeg øver mig i selvdisciplin. Jeg sætter mig nogle gange ned og skrive, ja, så skriver jeg en bog, så skal jeg skrive en side A4 hver dag, og når jeg har skrevet 130 dage, så er jeg 130 sider A4.
20: Men hvad fylder Gud i det der? Hvad er det ligesom sådan en, et større, ligesom du ved i gamle dage, hvor man målte, når man skulle vise størrelsesforhold, så viste man det altid i forhold til en tændstiksæske, så man kunne se, er det her en stor ting eller en lille ting, eller kan du huske ja, det der billede? Ja. Er det sådan, du ser det, altså at du, at det guddommelige aspekt i det minder dig om, at du nemlig er et lille menneske, som har fejl? Og
19: jeg har beskæftiget mig enormt meget med psykologi. Jeg er gift med en psykoterapeut, jeg er vokset op ved siden af hospital og sådan noget. Og det meste af det, der er psykologi, det er bare kristendom. Det er bare noget, der er stjålet for kristendom. Og alle de gamle terapeuter, de skulle også ind med at blive kristne. Jamen, det er nu lige hyldigt. Men for eksempel falsk stolthed. Det betyder, at du ikke indser din egen fejl. Så kan psykologen eller terapeuten eller hvem fanden din far og mor sige, hvad de vil. Jakob, du er på en fejlvej. Nej, det var jeg ikke, og jeg blev ved i 25 år, før jeg lige pludselig den 31. maj 1992 skulle op for, det er en helt forkert vej, du er på, min gode mand. Ikke?
20: Mm.
19: Så derfor så ser man, når det er et projekt, så ser du tydeligere, hvad det er. Ligesom, at hvorfor er det godt at tro på Gud? Det er fordi, Gud er. Det er ikke en mand, eller det er en abstraktion uden for tid og rum. Men bare det, jeg sidder og siger det her, det kan du sgu da ikke sælge til folk. Og dengang det bliver opfundet, hvis man kan sige det sådan, der får han selvfølgelig ikke en datter, han får en søn. Du kan sgu heller ikke sælge det ud til de der hyrder ude på marken, hvis han har fået en datter, og så er han so what, ikke? Og så den der abstraktion uden for tid og rum gør, at tro, det er retten til ikke at forstå. Og tro, det er, at så er du, den eneste, der er perfekt, det er Gud. Og den eneste, der ikke skal dø, er Gud. Og så er du fri for de to begreber, som det martrer vores samtid i en grad, det der om perfektion og så om udødelighed. Og så har man parkeret det, så det at tro, det er retten til ikke at forstå. Og så støder jeg ind, fordi jeg skulle skrive noget ned på noget papir til dig.
20: Det er rigtigt, Jakob. Jeg havde bedt dig om at notere, hvad der var sket med dig siden sidst. Hvordan livet har været.
19: Ja, jamen, så er det bare på et stykke papir om Pygmalion.
20: Okay.
19: Og Pygmalion er en græsk billedhugger, ikke? En konge. Pygmalion er en konge og kunstner på Kypern, som vil have den perfekte kvinde. Og så skærer han hende i elfenben, og hun er så smuk. Og så beder han til guden, gudinden, om hun vil gøre hans skulptur levende, fordi her er den perfekte kvinde. Ikke?
20: Mm.
19: Og det eksisterer jo ikke, men det beder han om, og så får han hende. Og det er grundlaget for My Fair Lady, og jeg ved sgu ikke, alle de der stykker, der de er skrevet på det der. Jeg synes, det var en interessant ting. Det er en, der hedder Uvidet, en græsk digter.
20: Mm.
19: Det der skærer sin elskede i træ, og så sidde med hende i hånden og håbe på, at hun bliver levet.
20: Hvorfor fascinerer det dig?

0: det er der store offer, jeg må give. Det er hende, der sætter mig på sporet. Jeg læser altid avis.
1: Mm.
0: Så altid og med fire børn og golden retriever, og jeg ved ikke hvad. Altså, så ser jeg bare med hovedet i den avis, så går hun over til mig, så lidt kælen smyrer sig ind til mig, så har hun en lighter i den anden hånd, så tænder hun ild i avisen, og ungerne, de klapper mig. Ja, det er helt fedt, og så har jeg aldrig læst avis siden. Ja, så det er jo hende, der sætter mig op og spurgte, at så vigtigt er det, at jeg heller ikke læse den avis.
1: Mm.
0: Og det samme, ja, så jeg dropper da også alkohol. Jeg elsker at være beruset. Det må jeg indrømme. Det var virkelig en sorg, at jeg skulle holde med det.
1: Mm.
0: Men så har jeg fået, mine børn kan lide mig, min kone kan lide mig, mine børnebørn kan lide mig, ikke?
1: Mm.
0: Og hunden er død, ikke?
1: Mm. Så du, ja, den kan man jo ikke have med sig for evigt, uanset hvor sød en kone man har. Men det vil sige, der er både de der ofre i det, men der er jo også så en, ja, det er jo ikke bare en gave, det er jo dit liv, du fik der.
0: Jo, men det hvorfor jeg kom ind på det nu, det er det samme, at tro på Gud.
1: Mm.
0: Det, hvis man stiller alle de spørgsmål, nej, det er ikke lige den Gud, det er sådan der, så nej. Altså, det kan sgu da være lige. Altså, hver anden kvinde, der bliver født i dag, hun bliver over 100 år. Men når jeg læser om, hvor ulykkelige de unge kvinder er, helt vanvittigt ulykkelige, så må det sgu da være et problem, at man allerede er løbet tør for livsenergi, når man er 70, og så kan man sige, at du bliver altså over 30 år ældre endnu.
1: Men det, du siger, at din tro har hjulpet dig til at altså endnu mere slippe kontrollen med, hvad man skal kunne præstere, og hvad man skal opnå i livet, og hvordan ens parforhold skal være. Og altså hele den der sådan kontrolting eller perfektionisme, det er bare, du overlader det til noget, der er større end dig. Er det sådan?
0: Ja, du har kun kontrol over dine følelser, og dine egne følelser, og dine egne handlinger, alt andet. Og jeg har altid betragtet, ligesom du siger før, at da sidst vi snakkede sammen om, man kender ikke lys, hvis man ikke kender mørke og sådan noget, så har jeg altid også betragtet liv, ligesom Buddha, meget af buddhismen er sket ned ved en flod. Det er altid det samme, og det er altid nyt vand, der flyder forbi.
1: Mm.
0: Og det er ligesom om, du ligger på en tømmerflåde, og så driver du bare ned. Du har ingen kontrol over, hvor den driver dig hen. Så kan du en gang imellem hive fat i en pilekvist, der hænger ud over åen, og så kan du ligge stille lidt der indtil kvisten brækker, ikke?
1: Mm.
0: Men sådan er livet i alt i alt. Altså, de største kæmper, vi har haft i Danmark, de stærkeste, inklusive mig selv. Jeg har da også været helt vildt, hvad jeg har opnået, ikke? Men jeg kan da også være forberedt på, at jeg lige pludselig ikke kan gå, eller jeg mister forstanden, eller sådan. Mm. Jeg kan ikke huske noget, eller i den stil der, ikke?
1: Og så var det jo, som du selv siger, din kone, som du stadigvæk er sammen med i dag, der ligesom fik dig på sporet, som du kalder det, at for 34 år siden og nogle måneder, der tænkte du, nej, jeg er på det fuldstændig forkerte spor. Og din kone og børn var nærmest gået fra dig, eller på vej til at gå fra dig.
0: Ja.
1: Og så ændrede alt sig ligesom fra dag, og du har så været ædru. Inden da havde du også forsøgt at være ædru nogle år, hvor du så røg i igen. Jeg kan ikke lade mig at tænke på, når jeg læser de her interviews med dig om at komme ud af den alkoholafhængighed, så synes jeg, du sådan hentyder uden at sige det, men at, altså, du siger jo det her med, at du havde ikke lyst til at leve mere. Sådan. Har du været selvmordskandidat? Har du været suicidal?
0: Ja, det vil jeg sige.
1: Ja.
0: Jeg har tit tænkt, og jeg havde flere kammerater, der tog livet af sig selv. Og sådan, men det kræver altså noget mod. Det gør det altså. Det, jeg fandt ud af, det er, at man kan ikke gøre selvmord ved at holde vejret. Nu siger jeg noget, der er sjovt, og noget, der er tragisk.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja, men du kan ikke bare holde vejret og så sige, nå, nu er jeg her ikke mere.
1: Prøvede du det?
0: Nej, ikke ordentligt. Nej.
1: Ikke ordentligt.
0: Men jeg var, siger du, der er to slags alkoholikere, sådan. Det er meget groft sat op. Men der er en, der kan tåle sådan 10-15 stifter om dagen. Han passer sit arbejde, og han kører sgu også bil og alt muligt. Så det kan, du kan slet ikke mærke på, om han får 10-15 stifter. Det er doseøl for eksempel om dagen. Det kan du slet ikke mærke. Det kan overhovedet ikke mærke på, om jeg gør. Sådan var jeg ikke. Jeg kunne ikke have funktionspromille. Så en dag, jeg sad og slog det op, vi sad og diskuterede det eller andet, så sagde jeg, google det. Og den måde, jeg drikker på, det er at sammenligne med at være kort og være selvskader.
1: Mm. Det er destruktivt, altså ekstremt destruktivt.
0: Bulimi, anoreksi, alle de her, det er at sammenligne med det.
1: Mm.
0: Så derfor det var mit fristed. Fordi og igen det der med at være sjov, sådan, så siger folk, så siger jeg til dem, det skal du ikke tænke på, jeg har det godt med at have det af helvede til.
1: Mm. Og så sidder man der og griner og får også lidt.
0: Ja. Yeah.

0: Samtidig er det rigtigt.
1: I maven, og det er rigtigt. Men noget, der er sket siden 2009, det er, at du har fået et ekstra lag til den her, jo i virkeligheden mørke fortælling om dig selv. Jeg ved ikke, hvor vidt og bredt det egentlig nåede ud, men for et par år siden, så fortalte du til TV2, at du havde sådan fundet det, man måske kan kalde årsagen til, at du drak så meget, nemlig at du var udsat for overgreb.
0: Ja.
1: Altså som i virkelig systematiske overgreb tilbage på Færøen, hvor du var på sommerferie hvert år, hvor der var en mand, der konsekvent forgreb sig på dig. Ja. Og du siger den forfærdelige sætning i et af interviewsene, at du stoppede med at være bøsse, da du var 12.
0: Ja.
1: Som jo er et utroligt vidnesbyrd om at have fået, altså ligesom blevet draget ind i et univers, hvor man aldrig skulle have været, før man var 12. Fordi det er et seksualiseret univers, ikke?
0: Altså, jeg blev seksualiseret enormt tidligt, men det er igen et eksempel på det der, så har jeg jo fået det sagt.
1: Mm.
0: Det er jo sådan ligesom, hvis jeg kommer til steder, hvor der er mange bøsser.
1: Mm.
0: Og så kan jeg godt finde på at sige lige så højt, så alle kan høre det. Og jeg taler jo højt i forvejen. Så siger jeg, om jeg var også bøsse til, jeg var 12 år. Så vender de sig om, hvad siger du? Ja, jeg var bøsse til, jeg var 12 år. Men hvad så? Ja, så synes min onkel, jeg er blevet for gammel. Ikke?
1: Mm.
0: Og så griner de. Og når jeg optrådte med det, uden at give nogen forklaring på det, men bare som sådan noget ud i den blå luft, så grinede folk, hold kæft, han er kraftig, men det er vildere end Monty Python.
1: Ja, ved du, hvad jeg ville have tænkt? Jeg ville tænke, hold kæft, hvor er det upassende. Hvordan, altså, fordi man jo ikke ved, at det handlede om dig selv.
0: Jamen, noget, der er rigtig, rigtig sjovt, det er at stå i en overfyldt elevator og så slå en prut.
1: Mm.
0: Altså, det er simpelthen så langt ude, at man begynder at grine, så man græder af det grin. Og det er det samme, den her indeholder, ikke? Og så får jeg det ligesom luftet.
1: Jo, men jeg mener, du kan jo også, altså, man kan jo tilsyneladende tænke, han ved ikke, hvor alvorligt det her er, for ellers ville han ikke lave grin med det. Men det viser sig jo så, at det er fordi, du selv har oplevet det.
0: Jeg ved sgu alt om, hvordan det er. Jeg ved også, at du kan ikke gøre noget ved det. Og det er noget af det værste, du kan sige til mennesker i dag. Det er at sige, det her kan du ikke gøre noget ved. Hvad kan jeg ikke? Nej. Hvis du ikke lærer at leve med det, så ender du bunden fast i en seng. Jeg gik og gjorde rent ned på sindshospitalet i årevis, men altså, der lå den ene efter den anden, og man hørte efter det sludder, de sagde. Det lød, som det var sludder, men hvis man gav sig tid til at høre efter, hvad det her stakkels pigebarn på 35 år, der sad med mavebilleder og benremme på og alting, ikke? Hvis man gav sig at høre efter, hvad hun sagde, så kunne man høre, at hun skulle opleve det samme som mig. Og så blev jeg taknemmelig. Hold da kæft, det slap du heldig fra, Jacob. For det var også i Danmark, det var alle steder, det var kraftedeme hele tiden, ikke?
1: Mm.
0: Og da jeg blev ældre også, så kunne jeg sagtens finde på at sige til mine kammerater, i det er nogle værre, i nogle klodsrøve med piger og med sex. Så siger jeg, hvad ved du om det? Ja, jeg blev jo uddannet fra helt lille i det, ikke? Jeg ved meget, jeg er meget mere i træning, end I er. I klunder rundt i det, ikke?
1: Mm. Troede de på det?
0: Nej da.
1: Nej.
0: De tænkte bare, hold kæft, hvad med dig, eller har du drukket? Eller?
1: Men du prøvede jo at gøre noget ved det. Det var jo blandt andet efter en opfordring af din kone, at du tænkte, jamen jeg bliver nødt til at konfrontere det her traume og rejse tilbage og så sige til ham, at du havde været udsat for de her overgreb.
0: Jeg vil slå ham ihjel. Det, altså, jeg er så taknemmelig over, at jeg ikke blev mordt.
1: Du var tæt på?
0: Altså, jeg havde da købt gevær og alting.
1: Ja.
0: Men det var ikke det. Det var mere, så tager jeg hen, og så konfronterer det. Det var så grænseoverskridende. Jeg var så bange. Jeg har fandme stået for tusindvis af mennesker. Jeg var simpelthen så bange. Jeg har aldrig været så bange
1: i mit liv.
0: Ja,
1: du har stået foran tusindvis af mennesker på alle mulige scener, og så når du står over for én person, så har du det mere frygtsom end nogensinde.
0: Jamen altså, mit hjerte, jeg havde 200 pulsvat, jeg var fuldstændig ude af den. Og så siger jeg til hende, du tog alt det, der skulle være interessant for en ung mand fra mig. Ja, alt muligt. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, og det er jeg aldrig regnet med, jeg vil sige, du skal også tænke på, det var ikke let for mig. Og jeg tog mig virkelig sammen, fordi at man må ikke være hævnagtig.
1: Mm.
0: Så tog jeg sammen og sagde, det var godt, nu har jeg sagt det, det var det, jeg kom for, og så gik jeg min vej. Ja. Men da jeg blev ringet op en gang i 90'erne om, at han var død, så var jeg enormt stolt af, at jeg ikke jublede over det.
1: Mm.
0: Altså, fordi det er forkert. Du skal elske din fjende, ellers så bliver det ved med det der Ukraine og Gaza og Iran og sådan. Hvis du ikke tilgiver folk.
1: Hvad gjorde, at du ikke slog ham ihjel?
0: Min far havde fået geværet væk.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, de var bange for mig en årrække. De var bange for, at jeg kom hjem og Jeg levede af LSD i flere år, og jeg så ting, der ikke var der, og når jeg kom hjem, så sagde jeg til min far, han var født i 1914, så siger jeg til far, kan du ikke tage det billede ned ad væggen? Så siger han, hvorfor det, Jacob? Jeg synes, motiveren bevægede sig, og han var en til en. Han var ikke sådan en, der var udflippet på den led. Vel, altså.
1: Hvad tror du egentlig har gjort, at du har overlevet? Hvad, hvis der er én ting, et ord, eller én værdi, eller én begivenhed, der gør, at du har overlevet, fordi det har været tæt på, ikke bare én gang, men i årevis. Og du har endda været tæt på at tage andre menneskers liv, og du har været tæt på at tage dit eget liv, og jeg ved ikke hvad, og du kunne lige så godt være blevet kørt over en højresvingende lastbil. På
0: jeg har smadret 12 biler og 4 motorcykler også.
1: Hvor du selv sad på? Og
0: ja.
1: Prøv lige at sige det tal igen.
0: 12 biler og 4 motorcykler.
1: Uden at dø? Ja, for nu sidder du her.
0: Ja, jeg sidder her. Jeg ved sgu. Altså, noget af det vigtigste, det er, at jeg lærte det hjemmefra, at der ikke skete noget, hvis jeg hørte efter.
1: Mm.
0: Og jeg sidder til de her AA-møder, og normalt må man ikke referere fra dem, jeg kan da godt uden at afsløre noget, så sidder ved siden af en mand, der græder. Hver eneste gang vi er til møde sammen, så græder han over, at han ikke fik sagt til sin far, at han elskede ham. Og dengang gik jeg til møde mindst 2 gange om ugen. Han var der sgu hver gang, og jeg tænkte, for helvede, og jeg kan godt finde på, så du får løs lapper, det er ikke mere, men jeg hører jo selv, kraftigt, hold din kæft, mand, med dit pjat, luk for det varme vand, og jeg ved ikke hvad, og jeg var bare træt af ham. Og så en dag, jeg kører hjem fra AA, efter at have hørt på ham mindst 20 gange, hans flæveri over, han ikke har fået sagt til sin far, han elsker dig. Så da jeg kører hjem i bilen, så slår det mig, Gud, min far, han kunne da godt være i tvivl, om jeg kan lide ham.
1: Mm.
0: Og så gik jeg hjem og skrev et kærlighedsbrev til ham. Kære far, jeg elsker dig, men nu skal jeg sgu sige dig noget, din skaldnar. Og fordelen ved at skrive noget ned, det er, at jeg kan jo læse.
1: Mm.
0: Ellers så vil man med det samme snyde sig selv, sige, nej, det tænkte jeg ikke. Jo, men når jeg skriver ned, så kan du sige, hvorfor jeg er i gang med at skrive et kærlighedsbrev til min far.
1: Men der kommer hele tiden et men.
0: Et forbehold.
1: Mm.
0: Og så skriver jeg et brev, kære far, du er den vigtigste mand i mit liv, jeg elsker dig alt på jorden, og det er dig, der er skyld i det hele. Kærlig hilsen, Jacob. Og så går jeg og venter. Hvorfor svarer han ikke? Nej, fordi han var vokset op med de 7 dødssynder, det er forbudt at prale. Så jeg spørger min mor, så har far fået det brev, jeg har sendt til ham. Ja, det er det bedste brev, han nogensinde har fået.
1: Mm. Men han har bare ikke ville gå og sige det til Gud.
0: Nej, men da han så dør 5 år efter, eller sådan noget, så er jeg fuldstændig afklaret med ham. Han blev 85 år gammel på grøn Cecil, og han fik også de grønne tuber, og han kunne drikke.
1: Jeg tror, jeg har svært ved at forstå, hvordan du kunne tilgive den baggrund, du kommer fra. Altså, at der ikke var nogen, der passede bedre på dig i virkeligheden, da du var barn.
0: Tja, det kan være, at I selv havde oplevet noget lignende. Jeg ved det ikke. Jeg ved i hvert fald bare, at en gang, hvor jeg prøver at fortælle min mor det, hvor hun... Og så siger jeg, at det og det var... Han var misbrugt mig og sådan noget. Og så siger hun... Købmand Engstrøm op på Trætommervej. Han lukker jo for øvrigt.
1: Mm. Ja, så prøver man kun én gang, ikke?
0: Ja, jeg vil ikke kun prøve én gang, for hun var kærligheden selv, og du kunne snakke med hende om alt.
1: Mm.
0: Men der var mange områder, det måtte du ikke...
1: Hvordan, nu er det jo 17 år siden, vi har talt sammen sidst, hvordan vil du sige, at har du fået nogle andre måder at se på din barndom eller din baggrund på her på dine gamle dage? Nå, har det ændret sig?
0: Det synes jeg, yes.
1: Eller har du altid haft det der tilgivende i dig?
0: Altså, det er ligesom med at være ærlig. Altså, det er også en mærkelig flydende størrelse. Og det der at tilgive, har man så virkelig tilgivet det?
1: Ja, hvornår har man det? Hvornår ved man, at man har det, og hvor længe holder det?
0: Ja,
1: og...
0: det ved alle mulige skilsmissepar specielt. Så jamen, jeg har tilgivet min eksmand for længst, eller min ekskone for længst. Ja. Og så når man ser dem sammen, så er det
1: der, har du sgu ikke.
0: Ikke, ikke? Agtig. Men jeg er som af natur... meget venlig.
1: Mm.
0: Det er jeg, men hvad hedder jeg? Jeg fandt også ud af, jeg gik til AA med en kvinde, som siger, du skal prøve at gå i sådan en gruppe for incestoffer. Og jeg kommer derind og finder, og jeg er meget sådan happy go lucky, jeg går bare på titten, ikke? Og jeg er egentlig ikke bange for, det så står jeg op i lokalet, hvor de alle sammen er, og så kan jeg ikke tale, og min mund, og der kommer ingen ting ud, så er der en dame, men så hun ved godt, hvad der er galt, hun kommer bare hen og hjælper. Og så lærer hun mig, det hedder ikke en incestoffer. Du er incestoverlever, og jeg er en overlever. Hele vejen igennem, jeg overlever alverdens ting, og det er det, der bringer mig videre. Og derfor er jeg også kommet til den konklusion, at hvis jeg ikke kan lære at leve med det her, så er der ikke noget at gøre ved det. Så kan det blive det værste sår, jeg overhovedet kan få. Og det kan jeg se på dig, jeg kan se på alle mulige, når jeg fortæller, at det er et helt forfærdeligt sår. Jeg kan også godt finde på at fortælle det bare for at såre dig.
1: For effektens skyld?
0: Ja, for effektens skyld. Ja, jeg er optræden. Ja, der meget hele tiden.
1: Men hvad gjorde, at du gik ud og fortalte om det her for et par år siden så?
0: Jamen, det var fordi, det kom lige pludselig.
1: Så det var ikke gennemtænkt mere
0: end det? Nej, det var ikke mere end det, at jeg lige pludselig sad sammen med en. Det var sådan portræt, og så siger jeg, om jeg var jo også bøsse til, jeg var 12 år.
1: Og så kom den der togud der. Ja, så skrev der, historien
0: spurgte,
1: sig selv.
0: Om og et eller andet med, om jeg var sjov, så, og så siger ja, men jeg er aldrig sjov, bare sjov.
1: Mm.
0: Jeg har aldrig synes selv, jeg var sjov. Jeg har altid undret mig over folk, de...
1: Hvorfor synes... vil du gerne fortælle den historie for at gøre folk triste?
0: Nej, det her var ikke for at gøre dem triste, så hvis jeg skulle have fortalt for noget, det var da mere for at forskrække dem.
1: Ja.
0: I al deres evige... De ved alt, ikke?
1: Ja, det, du tænker publikum ind i alt i dit liv.
0: Ja, egentlig, jeg tænker i hvert fald altid afsender og modtager.
1: En sidste ting, jeg lige tænker, vi kan runde, det var, da jeg hørte den her samtale, der siger jeg i en rask vending i en sætning på et tidspunkt. Ja, og så døde jeres søn jo sidste år, og så snakker vi lidt om det, og så snakker vi videre om noget andet, tror jeg næsten. Og så slog det mig bare sådan, da jeg hørte det program, at om den sorg ligesom har ændret sig i dig siden da. Altså, jeg kan huske, at jeg engang så sådan en tegning med, hvordan sorgen ændrer folk over tid, at det er ikke fordi sorgen bliver mindre, men det er fordi, man bliver større omkring sorgen. Altså, at man ligesom bliver bedre til at rumme den.
0: Nej, jeg synes, jeg vil hellere sige, at man bliver afstumpet af misbrug. Det er en sygdom i følelserne, så dine følelser bliver ligesom afkoblet på en eller anden led. Jeg har en rigtig god ven, der hænger sig, en jeg virkelig skulle have været gammel med i dag.
1: Mm.
0: Og jeg står med min datter i armene i min fars dåbskjole og skal op i kirken og døbe hende.
1: Da du får det at vide, eller hvad?
0: Og så ringer telefonen og fortæller, at han død. Og så giver jeg min kone barnet, og så går jeg ind i soveværelset og sidder lige i 10 minutter for mig selv.
1: Ja.
0: Og så er det på plads, og så går jeg op og døber ham. Der er intet at mærke på mig bagefter.
1: Okay.
0: Fordi at sådan kunne vi også sidde og snakke sammen, når vi var berusede.
1: Ja, og det var alkoholen, der dæmpede den sorg.
0: Ja, og tjallen og sådan noget. Tjall, det er jo, has er jo enorm. Du bliver indifferent af det.
1: Mm.
0: Du bliver ligeglad med, hvad fanden der sker. Det er derfor, mange opfatter det som beroligende. Det er nu mere, du er fuldstændig tre kvart tom ligeglad med.
1: Men da jeres søn, Nicolaj, dør, der var du jo ikke, der var du ædru.
0: Ja, men stadigvæk har jeg stadigvæk noter af det, hvis man kan sige det sådan, i mig meget.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, og jeg går over til hans gravsted. Hver eneste dag i et helt år, vi bor ikke ret langt fra kirkegården, så går jeg derover hver eneste dag, når folk spørger mig, så de vil jo også, når de møder mig på kirkegården med to hunde, så vil de godt vide, er det fordi du sørger, og så nej, jeg er bare herover, fordi jeg tænker, måske hundene, de kan finde ben, ikke, og det er jo en kirkegård.
1: Men er det, tror du, det er nærmest sådan en alkoholskade, at du er sådan på den måde med følelserne, som sorg for eksempel? At du ligesom kutter af?
0: Jeg ved da heller ikke, om jeg altid har været sådan. Jeg skal ikke kunne sige, hvor meget skade jeg har taget af det. Men jeg ved i hvert fald, at hvis du har spurgt, om jeg sørger, så vil jeg til enhver tid, nej, det gør jeg ikke.
1: Mm.
0: Altså, og det gør jeg jo. Det er først efter et år, men igen min kone, der siger, jamen Jacob, nu er der gået derover hver eneste dag, over til graven. Ja. Og nu er jeg nået så langt, så er jeg indrettet sådan alder derhjemme i et vindue.
1: Mm.
0: Hvor jeg så kan sige mine problemer eller mine bekymringer højt. Fordi deroppe, der, så forsvinder de. Og så har jeg alle mulige de der, ligesom man gør i katolsk kirke, i søn, faderens og søns og helligåndens navn, og din vilje ske ikke min, og herre hør min bøn. Og altså når jeg har fundet, mine børn gik på katolsk skole, det sagde de hele tiden. Så sagde jeg, at der må være fred på jorden, og sagde Pater Herbert, ikke? Og så svarede hele menigheden, herre hør min bøn, ikke?
1: Det giver dig ro.
0: Ja, fordi at det at tro, det der ikke dur ved mig tro i dag, det er, at det er noget, der kan opnå. Mm. Det skal være uopnåeligt. Mm. Det er derfor, det er vigtigt, at den eneste, der ikke skal dø, er Gud, og den eneste, der er perfekt, er Gud. Mm. Det kan du aldrig opnå. Hvis du kan opnå det, så kan man sælge det ned i salingen, så kunne man blive gift ind i magasinet.
1: Det
0: kunne
1: være pisseflot. Så der er en frihed og en ro i det, men jeg tænker også, det er vigtigt lige for lytterne at nævne, for man vil sidde og tænke, hvorfor savner du ikke Nikolaj? Det gør du vel også?
0: Det gør jeg da, men jeg, Han har været ved at dø for os hele livet.
1: Han havde muskelsvind.
0: Ja, muskelsvind, Duchenne-syndrom. Det kan ikke være værre.
1: Nej.
0: Og vi gik altid og sagde til folk, også igen for at forskrække dem.
1: Mm.
0: Så siger jeg, hvad fejler han, når Duchenne? Hvad er det for noget? Ja, det er den fineste slags muskelsvind, man overhovedet kan få. Så var det jo en anden sådan, i en fin æske med guldtryk på. Ikke?
1: Og som jeg forstår det, der var han totalt med på den der jargon, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om dine gamle dage alligevel har rykket lidt ved den der forståelse af sorgens dybder, eller det, man mister dybde, at man kan ikke bare grine det væk, eller man kan ikke bare, men det har du måske altid vidst.
0: Ja, det gør, jeg har altid været omgivet af døden, fordi min mor var jo fra Færøerne, og der indgik døden altid i alle historierne. Der var intet Walt Disney der. Der røg Bambi fandme i hver eneste historie. Der var intet med, at Bambi bare lige snurrede rundt på isen, og så kom der en lille kanin og hjalp den op igen. Nej. Så på den måde har du meget realistisk forhold til det, vil jeg synes. Ja.
1: Du har et andet navn, faktisk.
0: Ja.
1: Du har et andet fornavn. Du hedder i virkeligheden Daniel Jakob Haugaard.
0: Ja.
1: Hvem er ham der, Daniel, og hvorfor har vi ikke hørt mere til ham indtil nu?
0: Fordi ligesom, at der var ingen, der forstod kunstværket, der blev valgt til Folketinget, så er der aldrig nogen, der rigtig har forstået ham her, Daniel, der. Mm. Som er, jeg er helt vild med Hegel og Wittgenstein og Nietzsche og alt sådan nogle tunge filosofer. Ligesom, så slår jeg Pygmalion op og alt muligt. Ofte er det... Jeg har jo ikke papir på, at jeg kan læse, han har sagt. Så jeg kan sådan vågne om morgenen, og så har jeg drømt et eller andet, så kan jeg huske det.
1: Mm.
0: Siger, altså sprach Sara Hustra. Så googler jeg det. Og så kan jeg se, at det ender i et langdigt af Nietzsche fra 1897, hvor han skriver det der, Gud er død. Og Strauss laver en sang over det, eller et værk over det, og alting, ikke? Og så læser om Nietzsche, ikke? Og jeg elsker det, jeg bedst kan lide ved Nietzsche, er, at det er så sindssygt provokerende, altså i 1897, at sige, Gud er død, han er en skrueløs, ikke? Og siger også, hvad fanden er det, han siger det? Og jeg piller altid det fra, der er provokerende. Han siger, Jesus og Sokrates er de svages hævn over de stærke. Så hvad siger du? Du må da kraftigt holde det hele her.
1: Så udenom alt den der intellektualitet, der føler du et slægtskab med noget af den der store filosofi, men hvem er Daniel?
0: Daniel er ikke sjov. Melankol sidder alene. Jeg vil jo mene ikke, at måske det der er måske forkert at sige, at jeg er den, der kan kede mig mest i verden. Jeg er måske verdens mest ensomme menneske.
1: Er du det?
0: Ja, det tror jeg egentlig, ja.
1: Hvorfor?
0: Jo, fordi at der er ingen, der forstår mig. Jeg er sådan en, der først vil blive forstået, når jeg er død, eller så bliver det bare glemt. Ja, eller kold i graven, så er det hele skorst kold i graven.
1: Men er der ikke nogen, der forstår dig? Altså, jeg mener,
0: jo, det er der det.
1: Folk kommer det over og ser dig og griner og klapper og forstår, hvad du siger,
0: men jeg tager det ikke
1: du har været gift i 100 år en madpakke.
0: Jeg tager det ikke ind.
1: Jeg synes, jeg forstår dig.
0: Jamen, jeg tager det ikke ind.
1: Hvorfor?
0: Jamen, det opdager jeg, men det var virkelig et kvantespring, den her film, som er alvor, som har alle de der elementer.
1: Og jeg, altså, den nye film, du skal være med i.
0: Ja, den her, et sted, der
1: følte du måske,
0: sted,
1: du fik
0: Alexander Payne.
1: En plads, som du ikke har haft før, som er lidt mere tungsindig eller melankolsk eller alvorlig. Eller... Og når jeg spørger, hvem er ham her, Daniel, så er det jo det her fornavn, som du har, som du ser som en form for alter ego.
0: Ja, det er en anden del af mig, som jeg får alt det sjove fra.
1: Som er den mørke.
0: Ja, jeg kan ligesom gå ind i et rum inde i mig selv, og det er der, jeg henter Hawaii, det er der, jeg henter også hammer fedt, og altså, jeg kan hente det ud, men...
1: Som jo lyder så festligt, men det kommer fra Daniel.
0: Jamen, det er fordi, at mennesker fungerer ikke i når de bliver malet op i et hjørne, så bliver de ligesom rotter.
1: Mm.
0: Så angriber de.
1: Mm. Så det er faktisk måske mest Daniel, der har været her i dag. Daniel Haugaard.
0: Ja, det kunne godt være. Jeg er sådan set ikke klar over det. Jeg går for eksempel ind i den film, og det er først, når jeg sidder i det, jeg opdager. Så ser jeg på hotelværelset, så er der to hele sider af fire.
1: Mm.
0: Jeg skal kunne til næste dag. Og jeg har slet ikke sat mig ind i det egentlig, eller ikke. Det har jeg jo. Jeg vidste slet ikke, jeg var så dygtig.
1: Mm.
0: Og så prøver jeg at lære den første linje udenad, og det kan jeg ikke. Og lige så kommer hele min skoletid væltende ind over mig, og jeg kan ikke lære. Og så lærer jeg den anden, så lærer jeg den, en linje udenad, så lærer jeg den næste linje udenad, så kan jeg ikke den første linje.
1: Mm.
0: Og så er jeg i stand til at kontrollere mine egne følelser og mine egne handlinger.
1: Mm.
0: Så næste dag, når jeg møder op på sættet, sammen med Jakob Lohmann og Renate Reinsvig, så sætter jeg mig ind i bussen, så ligger vores replikker foran mig, og siger, skal vi ikke lige øve dem her, uden at sige noget om, at jeg overhovedet ikke har kunnet dem. Og så kan jeg lære dem på halvanden minut. Fuldstændig udenad. Og det vidste jeg da ikke, jeg kunne.
1: Og det der, det er jo så måske noget ved din person, som har været lidt underkendt, eller som du i hvert fald ikke selv har givet så meget plads, nemlig, lad os så bare kalde ham Daniel, som er dyb, som er, har oplevet ubehagelige ting, og som er ligesom det grædende i den grædende klovn, men som også er klog. Og det er ham, vi har fået lov til at høre i dag, Jakob Haugaard. Daniel Haugaard. Tak, fordi du gad. Det er slut. Men tak for din tid.
0: Tak, fordi jeg måtte komme.
2: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR-symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Lige om lidt, så er der friske nyheder fra Radioavisen, og efter den, ja, så får vi et genhør med dagens P1-orientering. Klokken er gået ind og blevet 22.
4: De to amerikanske fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og det bliver også bekræftet af Donald Trump. Mens de to de er i Rusland, så vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Der er lige nu total ansættelsestop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nissager.
5: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
4: For at kunne arbejde med børn, så skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i systemet, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Fejlene betyder også, at der i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue, men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de seneste års attester, det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
6: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
4: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovlig ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
7: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også skal komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
4: Ifølge Ditte Brasso, der er vicedirektør i Tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet det lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
8: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
4: Der er endnu ikke fundet et land, hvor som skal kunne huse de afviste udlændinge. Her i aften og i nat fortsætter det ustadig vejr, og temperaturen de falder ned til omkring 10 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
9: Vejret, det er ikke så godt i de her dage. Skyerne hænger tungt over os alle, men det gør de måske især over Venstre. Partiet bliver ved med at trække overskrifter. I dag meddelte erhvervs- og forsvarsordfører Thomas Danielsen, at han ikke længere vil være folketingskandidat i Holstebro-kredsen.
10: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg... De stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig. Så tænker jeg, at det foredrag lige til et tillidsfuldt samarbejde.
11: Det handler selvfølgelig om den omdiskuterede gødsningslov, som har gjort store dele af baglandet mere end almindeligt vrede. Vi skal blandt andet tale med Venstres kredsformand i Holstebro for at høre ham, hvordan han vil beskrive den her ballade.
9: Ja, du er tændt for orientering. Vi sender som altid frem til klokken 18, hvor vi skal også omkring Amalie en anden ballade, og den ballade den foregår i toppen af det amerikanske forsvar, fordi her er general efter general blevet fyret under Pete Hegsets ledelse. Og nu har Trump så indsat en ny mand som midlertidig hærchef. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig, om han så er den general i rækken, der kan rette op på problemerne. Og hvad betyder det egentlig for det amerikanske militær, at der er så meget, ja, ævl og kævl i toppen af forsvaret? Det skal vi tale med en, der ved rigtig meget om det.
11: Så skal det også handle om MDMA, fordi hvis man lider af alvorlig PTSD og bor i New Zealand, vel at mærke, så kan man nu blive behandlet med det psykedeliske stof MDMA, altså det stof, der også er kendt som ecstasy. New Zealand er det andet land i verden til at godkende den her type behandling. I 2023 der blev behandlingen med MDMA af PTSD-ramte patienter også godkendt i nabolandet Australien. Vi taler med en professor om, hvorfor det virker særlig godt på lige netop PTSD. Og så taler vi med en af dem, der har prøvet at få det bedre med MDMA.
9: Ja, det og meget mere. Det afrikanske kort, folkedrab i Grønland, muligt Volkswagen, der skal fyre en masse. Der er virkelig mange gode ting på programmet de næste 2 timer. I studiet er det Amalie Schrøll Munk og Thomas Tjerransen. Og vi starter med den møgssag, som rigspolitichef Lasse Boy i går måtte dele med offentligheden. En fejl i kriminalregisteret har betydet, at oplysninger, der kunne være relevante for eksempelvis udstedelse af børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet.
12: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
9: Ja, lød det altså fra Rigspolitichefen Rasmus Kjeldahl. God eftermiddag.
13: God eftermiddag.
9: Du er direktør i Børns Vilkår. Altså, vi taler jo om, at pædofilidømte i teorien har kunne fået udstedt børneattester, fordi en fejl i registret har slettet det, der står om den. Hvad gik der egentlig gennem dit hoved, da du hørte om den her sag?
13: Jamen, jeg tænkte bare, at det er en af de her fejl, som absolut ikke måske. Det indebærer selvfølgelig en øget risiko for børn over hele landet, at det værn, som børneattester er, netop mod, at pædofili dømte kommer tæt på børn, jamen det værn er jo så i hvert fald blevet hullet.
9: Og jeg tænker, efter sådan en reaktion, så kommer også en masse spørgsmål, fordi der er jo flere spørgsmål, end der er svaret i øjeblikket. For hvor langt går det tilbage? Altså, hvad er det for nogle spørgsmål, du sidder tilbage med?
13: Ja, så vi ved jo virkelig meget lidt om, hvor omfangsrigt det her er. Så vidt jeg kan forstå, drejer det sig mest om gamle sager, men de gamle sager, der optræder eller burde optræde på børneattest, eller gør, at man ikke kan få en ren børneattest, det er jo så også de mest alvorlige, dem som bliver gemt længst. Så det er jo rigtig meget bekymrende. Det, der så også er sket, er jo, at man har lukket for adgangen til børneattester. Det kan I og for sig godt forstå, men det byder altså på nogle meget store praktiske vanskeligheder for kan man sige, alle institutioner og organisationer, som arbejder med børn og unge over hele landet, hvor det er jo obligatorisk at indhente en børneattest, hvis man skal ansætte en medarbejder eller en frivillig.
9: Ja, du siger store praktiske vanskeligheder. Hvor mange børneattester behandles der i dagens Danmark, altså sådan om dagen?
13: Altså, som jeg har forstået det, så er det op imod 1000 børneattester om dagen, så det er jo meget, meget voldsomt. Og hver gang man anmoder om børneattest, så er det jo enten, fordi man skal verificere, at de medarbejdere, man allerede har, ikke har fået en dom, eller at man er ved at ansætte eller, ja, en frivillig eller en medarbejder. Så det er jo meget, meget omfattende og rækker jo langt ind i foreningslivet.
9: Og jeg går ud fra, at I selv står og har et arbejde med børneattester i Børns Vilkår. I har vel også medarbejdere eller frivillige, som har brug for det her?
13: Ja, altså man kan ikke arbejde i børns vilkår, om det er som medarbejder eller som frivillig, hvis man ikke har fået indhentet en ren børneattest. For os så er det jo en meget, meget vigtig del, at vi kan stole 100% på dem, vi ansætter. Jeg vil dog sige det sådan, at vi har jo også andre måder at håndtere de her problemstillinger på, fordi en børneattest er jo kun, kan man sige, et historisk dokument, og siger jo ikke nødvendigvis noget om, hvad der kan foregå her nu. Så derfor er organisationer og institutioner jo altså også nødt til at have nogle, kan man sige, løbende politikker og for eksempel samværsregler, som sikrer imod, at der sker overgreb mod børn. Og det har vi selvfølgelig også et særdeles tæt opfølgning på alle, som er i kontakt med børn inde hos os.
9: Ja, du siger, der skal også være andre rammer i organisationer som jeres egne og virksomheder og institutioner og sådan. Men en børneattest, hvor der står noget på, det er vel diskvalificerende?
13: Ja, altså det er jo sådan, at man enten får man en ren børneattest, eller også får man ingenting. Så det at være en ren børneattest betyder jo, at der ikke er noget, og det er jo så dem, som man så trygt, i hvert fald ud fra det historiske, kan ansætte eller sige ja tak til som frivillige. Og det er en rigtig vigtig del af vores børnebeskyttelse. Så det er klart, at hvis der bliver lukket for det i andet end en meget kort tid, jamen så får vi store problemer med for eksempel at få ansat personale i vuggestuer, børnehaver, skolelærer, ud over netop hele civilsamfundet, som jo også bruger, har et omfattende brug af børneattester, før man for eksempel kan blive leder hos en spejder, eller hvor det nu er, at man er i kontakt med børn og unge.
9: Jeg har ikke lige set, hvor lang tid, at man har sat børneattester, udstedelsen af børneattester på pause. Er du blevet klogere på, hvor lang tid man fra Rigspolitiets side har tænkt sig, at det her lige er løsningen?
13: Altså, vi har ikke fået noget direkte kommunikation omkring det her, så indtil videre, ja, så er det netop indtil videre. Men jeg håber meget snart, der kommer en udmelding, fordi det vil være afgørende for os og mange andre steder at vide, hvor man står. Og så er det selvfølgelig også vigtigt, at de børneattester, man så får, også er nogen, som man kan stole på. Jeg tror, vi har forståelse for, at det vil tage et par dage helt at afklare omfanget, men jeg håber også virkelig, at det er noget, der bliver prioriteret, og alle kræfter sat ind, fordi det kan blive særdeles alvorligt for børn og unge over hele Danmark, hvis det her ikke finder en hurtig løsning.
9: Den her sag, de ting, vi alligevel ved, at der har været en fejl i det her register, får det også dig og børns vilkår til at opfordre arbejdsgiver til at sætte sig ned og gennemgå de ansættelser, man har lavet de seneste 10 år?
13: Nej, det tror jeg faktisk ikke vil være særlig hensigtsmæssigt, fordi i sagens natur har man jo ikke rigtig noget ny information at basere det på. Men jeg tror da bare, at enhver organisation, som arbejder med børn og unge, kan måske lige sikre sig, at de daglige procedurer, man har, for at sikre, at børn og unge er beskyttet, jamen at de også er opdateret og effektive. Det tror jeg, man skal gøre under alle omstændigheder, men det her giver måske lige en ekstra anledning til, at man får sat sine procedurer efter i sømmene.
9: Rasmus, tak for at være med her til eftermiddag i orientering.
13: Jamen selv tak.
9: Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår. Og vi bliver jo faktisk ved kritikken af politiet i går og i dag. Der har vi altså talt om den her meget, meget alvorlige fejl i registret, kriminalregisteret. Det er jo bare en alvorlig sag i rækken. Vi talte i går, Amalie, med de konservatives retsordfører, Maja Mercado. Hun var med i orienteringen i går eftermiddags. Og hun sagde sådan her, da vi spurgte hende om hendes tillid til politiet.
14: Men jeg synes, det tærer på tilliden, og det er oveni, at der så har været den her skandale med vaskesager, hvor at politiet jo lavede sin egen undersøgelse, som jo ikke viste, at der var et problem overhovedet. Og så var det mig som vikarierende statsrevisor, som måtte bede Rigsrevisionen om at undersøge, og hvor det så viste sig, at det jo var et kæmpestort problem.
11: Men Maja Mercado er jo ikke den eneste, som er utilfreds her. Faktisk så står politiet i et historisk barsk stormvejr. Kritikken kommer fra mange sider og er mere massiv, end hvad man er vant til. Og tidligere i dag, Thomas, der talte du med Nadja Hestehave.
9: Ja, præcis. Jeg ringede til hende. Hun sidder op i Norge. Hun er dansk. Hun er politiforsker, lektor og studieleder ved Politihøjskolen i Norge. Master i politividenskab. Hun følger stadig tæt med i Danske Forhold, og jeg spurgte hende, om politiet faktisk nogensinde har været genstand for så meget kritik, som de er lige i øjeblikket.
15: Nej, det mener jeg ikke, at de har. Og det er selvfølgelig, der har selvfølgelig været kritik af politiet før, og der har også været hård kritik af politiet, men det har jo typisk startet sig om nogle enkelte episoder, eller til eksempel de her store demonstrationer, der var hård kritik af politiet, i forhold til, hvordan de håndterede demonstrationer under COP15. Der har også været hele den sag fra 1993 på Nørrebro, hvor man også havde enormt hård kritik af politiet og efterfølgende kommissionsudredning osv. Så det er jo fordi, der ikke har været rydning af ungdomshuset osv. Men det er jo ikke fordi, der ikke har været hård kritik af politiet før. Men det har primært drejet sig om de her sådan enkeltstående tilfælde af magtanvendelse for eksempel, eller de her store demonstrationer.
11: Det er jo næsten som om, at man igen og igen, i hvert fald i de seneste år, har kunne høre den her kritik af politiet, og især det her spørgsmål om tillid til politiet, ikke? Men det, som Nadia Hestehave så her fortæller dig, det er jo så, at den her kritik alligevel er anderledes end den samme sang, som vi har hørt igen og igen.
9: Ja, og det er jo også bemærkelsesværdigt, altså en lov- og ordenparti som Konservativ og Maja Mercado, hun vil jo med hele sit hjerte gerne støtte op om politiet. Det gør hun også i en vis grad, men hun siger jo, at det er bare noget andet nu, fordi der er alle de her sager. Og det var også noget, det jeg gerne vil spørge Nadia Hestehave til. Fordi hun sætter nogle ord på, hvorfor det alligevel er anderledes i øjeblikket.
15: Det, der er jo ligesom forskellen til det, vi ser nu, det er, at det er det her, det handler meget mere om en større systemkritik. Og det er ikke noget, der kun går på, at enkelte betjente har handlet forkert eller tvivlsomt på en eller anden måde. Men det handler egentlig mere om, hvordan hele institutionen fungerer. Og det vil sige, at det indbefatter jo også alle niveauerne i politiet, herunder også ledelsesniveauerne. Og både når det gælder den seneste sag her også, men også nogle af de sager, vi har set inden for de sidste par år, med til eksempel kritikken, der har været af efterforskningen i forhold til Emilie Meng efterforskningen, og senest her i forbindelse med Kirkerup-sagen. Så det, der har man jo ligesom spurgt sig selv om, altså er politiet overhovedet i stand til at varetage de helt grundlæggende opgaver, som de har? Har de styr på retssikkerheden? Har de styr på deres systemer og data? Og opfylder de forpligtelserne over for borgerne, for eksempel med hele politivask-sagen? Der er det jo, kan man sige, den viser jo en kæmpe mængde af sager rettet mod mange tusind borgere og også borgere i alle mulige forskellige dele af landet, og det vil sige, at kritikken går på politiet bredt set, på mange politikredse og på mange ledelsesmæssige håndteringer af sagen. Og det særlige ved den kritik, der er nu, har været i de senere år.
11: Så altså, det er bare noget lort, det her, for at sige det på godt dansk, for politiet, det er noget lort, som også ikke bare hænger ved en del af politiet, men ved virkelig mange dele af politiet, i alle niveauer af politiet, siger hun jo ikke også. I ledelsen, det er jo det er ret vildt at høre det her.
9: Ja, men jeg var også, hun er jo meget tydelig, når hun siger, at på den måde er det anderledes. Jeg spurgte hende så også, altså hvis det er en historisk situation, kan man sige, tillidskrise politiet står i, jamen er de så overhovedet rustet til at håndtere den?
15: Jamen, det tror jeg egentlig ikke, de er særlig godt rustet til. Fordi de ikke har prøvet det, men også fordi man har jo i Danmark er man vant til, at der er meget, meget høj tillid til myndighederne generelt, og meget høj tillid til politiet. Og hvis vi for eksempel sammenligner os med vores nordiske lande, Sverige og Norge, så er der meget mere tradition for, kan man sige, at politiet er mere under luppen. Altså, de bliver kritiseret meget mere. Pressen er meget mere fokuseret på de ting, politiet gør, og det er meget mere omdiskuteret i offentligheden. Altså, det er en større del af den offentlige debat at diskutere hele tiden omkring, hvad er ret og rimeligt i forhold til politiets måde at agere på, og hvad er politiets rolle i samfundet. Og den diskussion har vi haft i meget mindre grad i Danmark. Så på en måde kan man også se det her lidt positivt. Altså det kan være, at vi egentlig kommer til at diskutere politiet lidt bredere, end vi tidligere har gjort, hvor man godt har kunne få et indtryk af, at der har været sådan lidt blind tillid til politiet.
9: Blind tillid til politiet, det hun faktisk også sagde til mig, for jeg spurgte hende, hvordan er det anderledes i for eksempel Norge, hvor du sidder, er man mere bramfri i kritikken af politiet? Der siger hun, det er meget mere normalt, at fagpersoner, der har noget med politiet at gøre, det kan også være folk fra politiet, gerne lidt mere åbenmundet, må kritisere, hvad det er, der sker i politiet, uden at det nødvendigvis er sådan ødelæggende for deres arbejde. Og der siger hun så også, at hendes forventning, det er, at politiet herhjemme skal vende sig til simpelthen at være mere i søgelyset, og at flere kommer til at tage bladet fra munden.
15: Det tror jeg, fordi det er jo en del af den helt almindelige samfundsudvikling. Folk er mere kritiske over for myndighederne, folk forventer mere og stiller større krav, og også en krav til, at der bliver forklaret mere. Ikke bare, at de udfylder deres opgaver, men også, at de forklarer om, hvordan de gør, og hvordan ting foregår. Altså ligesom giver en mere indsigt i, hvordan er processerne internt. Så det tænker jeg, at politiet nok skal forvente.
9: Fortalte altså Nadja Hestehave, politiforsker, lektor og studieleder ved Politihøjskolen i Norge. Og jo altså understreger, at der kan også komme noget positivt ud af alt det her, at vi begynder at se mere kritisk på politiet. Ikke altså blind tillid til dem, men det var hendes pointer.
11: I flere måneder har der været ballade i toppen af det amerikanske militær. USA's forsvarsminister, eller krigsminister, som Pete Hegseth han kalder sig, har fyret og fyret og fyret. I alt 20 generaler er røget i svinget, og flere af dem havde stjerner på skulderen og mange års viden og erfaring.
9: Ja, i den her uge der fik chefen for hæren, Dan Driscoll, tilsyneladende nok, at det her cirkus, han opsagde sin stilling, og selvom han ikke gav en direkte forklaring på sin afgang, så kan opsigelsen nok med rette læses som en reaktion på Pete Hegseths fyring og den linje, som krigsministeren ligger for militæret.
11: Nu har Donald Trump så indsat en ny mand på posten som hærchef. Adam Tell hedder han. Og god eftermiddag til dig, Rasmus Sinding Søndergaard.
16: God eftermiddag.
11: Du er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved DIS. Og kan du lige fortælle mig her, er det Adam Tell, der kan give ro på bagsmækken i den amerikanske hær?
16: Ja, det tør jeg ikke sige, om det er, men i hvert fald har han en profil, der tyder på, at han vil være mindre tilbøjelig til måske at gå ud og udfordre linjen fra chefen, end det var tilfældet med hans forgængere. Det er jo rigtigt, at Dan Driscoll ikke var ude og smække med døren, men han har jo over for Trump i hvert fald ifølge amerikanske medier udtrykt bekymring over de her fyringer, og så har han haft en hel masse konfrontationer med forsvarsminister Pete Hegseth. Og Adam Tell er forventningen i hvert fald, tror jeg, at han som sådan en fremtrædende republikansk embedsmand med et godt forhold til Pete Hegseth. Han er en mand, der formentlig vil følge partilinjen, så at sige.
11: Mm. Han er jo indtil videre kun midlertidig chef, eller minister, som det hedder, for hæren. For at blive endeligt indsat, så skal han formelt set også godkendes af senatet. Nu har han så fået Trumps. Trump, der peger på, men han skal også godkendes af senatet. Kommer den proces til at foregå smooth, tror du?
16: Altså han har aktuelt, Adam Tell, en position i Trump-administrationen, som også har krævet en godkendelse over i senatet, og det lykkedes også med støtte fra nogle demokrater. Så på den måde er der jo egentlig god udsigt til, at han også vil blive godkendt den her gang, men det er klart, tror jeg, at når det sker på baggrund af nogle af de her fyringer, som I omtaler, og at andre har sagt op, så tror jeg, at der vil være en række kritiske spørgsmål fra demokrater, især i forbindelse med en godkendelse i senatet, hvor de vil spørge, jamen vil du, skal man sige, tale magten imod og komme med dine faglige vurderinger, når forsvarsminister Pete Hegseth for eksempel træffer nogle valg, som du mener er i strid med de militærfaglige vurderinger.
11: Men skal han overhovedet godkendes? Kan han godt bare være en midlertidig chef, som følger Donald Trumps linje, for eksempel?
16: Altså formelt set skal den her position godkendes af senatet, som sagt, men vi har jo set eksempler på, at Trump både i sin første regeringsperiode, men også nu, i høj grad faktisk har gjort brug af de her midlertidige, de her fungerende poster. Så det skal ikke kunne sige, om ikke man kunne vælge at lade ham være i en fungerende rolle i længere tid. Jeg vil så nok også forestille mig, at hvis man ønsker at sende ham til senatet for godkendelse, så skal man nok gøre det inden midtvejsvalget, hvor man risikerer at miste flertallet eller få et mindre flertal i senatet.
11: Mm. Han står jo over for en ret tung opgave, den nye mand på posten her. USA befinder sig i en krig mod Iran, og selvom det er lidt svært at blive klog på, om der egentlig er fremskridt eller ej, så er angrebene de seneste dage blusset op igen. Trump han gør det klart, at krigen meget snart skal afsluttes. Er USA i den forstand bedre stillet nu, end de var før Adam Tills indsættelse?
16: Jeg tror ikke, man kan sige, at udskiftningen af den her ene person fra Driscoll til Tell gør den store forskel. Men det, som måske er værd at hæfte sig ved, det er jo sådan den lidt større udvikling her, som jo netop er, at en lang række meget erfarne ledere i militæret er blevet afsat, og at andre har valgt at trække sig. Det skaber jo en uheldig kultur, kan man nok godt sige, i sådan en institution, fordi det betyder jo ret beset, at man risikerer, hvis man går ud og siger forsvarsministeren imod, eller kommer med militærfaglige vurderinger, som ikke flugter med det, som præsidenten ønsker at høre, at man så enten ikke bliver forfremmet, eller måske ligefrem fyret. Og det er jo problematisk i hvert fald. Helt generelt, men i særdeleshed også i forhold til krigen i Iran, for så betyder det jo alt andet lige, at præsidenten får dårligere rådgivning, hvis ikke der er nogen, der tør at tale imod og komme med mere kritiske prognoser for, hvordan det militære spor går i krigen.
11: Så sådan en ensretning af hæren, kan man vel sige, eller en eller anden linje, der bliver lagt af Hegseth, som folk så ikke længere tør tale imod?
16: Det er i hvert fald, hvad kan man sige, den logiske endestation, hvis den her proces fortsætter meget længere. Altså en fyring skulle ikke gøre det store, men hvis vi taler om så mange, som vi gør nu i toppen, der enten bliver fyret eller vælger at trække sig, fordi de er utilfredse og ikke føler, at de kan komme med deres perspektiv på udviklingen, og det mener, der går i den forkerte retning, jamen så ser vi jo, altså at grundlaget for de beslutninger, som Trump og Hegseth skal træffe, at det bliver dårligere i den forstand, at hvis der kun er en rigtig løsning på alting, og man ikke må komme med militærfaglige vurderinger, der strider imod den politiske linje, jamen så er beslutningsgrundlaget jo mindre varieret og formentlig også dårligere, og det kan jo så føre til endnu dårligere beslutninger. Så det er jo det, vi kender fra mere lukkede systemer, altså i autoritære regimer for eksempel, hvor at der oftest ikke er nogen, der tør tale den store leder imod, og derfor så kan man se, at vi nu har tendenser til, at den slags stater, de handler, uden måske at tage mere kritiske perspektiver ind i overvejelsen.
11: Så ikke nok med, at der er viden og erfaring, der forsvinder, hvis man fyrer en hel masse generaler. Der er også en eller anden kritisk tænkning, som formentlig vil forsvinde. Hvad kan det i sidste ende betyde for USA's chancer og sådan militære resultater i for eksempel Iran?
16: Ja, altså der er jo et paradoks i, at Pete Hegseth, han ønsker at skabe en mere dødbringende, siger han, men også en mere effektiv organisation. Men hvis man systematisk udrenser de stemmer, der respekterer nogle andre synspunkter og er med til sådan at udfordre debatten, og i stedet skaber en sådan frygtkultur, som vi hører flere amerikanske militære eksperter sige, at det er det, der er undervejs, jamen så forringer man jo kvaliteten, den rådgivning, der er, og det kan jo så føre til, for eksempel i krigen i Iran, at hvis det nu ikke går, som man ønsker sig rent militært, men det perspektiv bliver så måske skubbet til side og ignoreret, og hvis der kommer forslag om at ændre kurs, eller at justere, eller måske på anden vis gøre noget, som Trump ikke har lyst til, fordi at det nu ikke går, som man ønsker det på slagmarken, jamen de perspektiver kommer så i yderste konsekvens ikke foran præsidenten, og så kan man sige, så har man ikke de bedste forudsætninger for at træffe de rigtige beslutninger.
11: Mm. Okay. Tak, Rasmus, for at fortælle.
16: Det var så lidt.
11: Altså Rasmus Sending Søndergaard, der er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik på DIS.
9: Og inden vi går videre, Amalie, så kan jeg måske lige nævne en nyhed, som har måske lidt med Donald Trump at gøre. Han har jo selv sagt, at han har kigget på Grønland på kortet og tænkt, det er et stort, smukt stykke land, jeg gerne vil have fingre i. Måske kommer han på andre tanker nu, fordi i The Guardian i dag, der kan man læse, at FN skal stemme om en udfasning af de traditionelle verdenskort, som viser Afrika på størrelse med Grønland, altså det vi også kender som Mercator-kortet. Og så skal man i stedet for erstatte det med mere præcise kort, der viser Afrikas reelle størrelse, som i virkeligheden, og det her, der måske kommer nogle overvejelser, det er 14 gange større kontinentet end Grønland, ja. Men altså en mere lige repræsentation.
17: Det skal sådan lige, man skal kunne se lidt mere på et kort, hvor stort Afrika er, måske ikke hvor lille Grønland er, men hvor stort Afrika i virkeligheden er. Det er ikke første gang, at det her Mercator-verdenskort er op til debat. I flere år der er kortet blevet kritiseret for at bunde i vestlige stereotyper. I den her artikel i The Guardian, der skriver de blandt andet, at nogen mener, at kortet har formet den internationale magtdynamik ved at have gjort den fysiske tilstedeværelse af det globale syd mindre, og i stedet så have opjusteret nationer på den nordlige halvkugle.
9: Ja. Vi må se, om der kommer nye opdaterede kort, som vi skal forholde sig til. Men det var lige en lille parentes. Nu skal vi til en historie, som har fyldt rigtig, rigtig meget herhjemme. Var der tale om folkedrab, da 4.000 grønlandske piger og kvinder fik opsat en spiral? Og spørgsmålet om netop folkedrab, om hvorvidt det skal undersøges ved den internationale domstol i Haag, ja, den har verseret siden to rapporter om spørgsmålet udkom i forrige uge. Forskerne, der med en rapport ligesom skulle afklare det her spørgsmål, de blev i processen uenige undervejs, og derfor så udkom der to forskellige rapporter.
17: Den ene rapport, den siger, at det ikke kan afvises, og at spørgsmålet derfor bør undersøges ved en domstol. Den anden rapport afviser det blankt. Og her der er det en af forfatterne til den rapport, Jonas B. Christoffersen.
18: Der er intet, som i nul og niks, nul putte, der er intet, der tyder på, at der var nogen som helst, der ønskede at ødelægge den grønlandske befolkning.
9: Den anden rapport er forfattet af lektor i jura på Københavns Universitet, Miriam Cullen, og advokaten Dali Sambodoro. De er nået frem til, at der kan være belæg for at sige, at der er folkedrab, eller det var folkedrab, og at det bør undersøges ved en domstol. Og Pelle Broberg, partileder i Al-Raq, fastholder, at der er grundlag for den her sag. Sådan her sagde han, da han var med i P1-debat i den her uge.
19: Ja, vores holdning har ikke ændret sig. Vi har ikke fået nye oplysninger, der gør, at vi skulle tænke anderledes. Så vi mener stadig, at det her det er noget, der bør prøves ved en uafhængig retsinstans, og det er i det her tilfælde det, der hedder ICJ.
9: Og med det, Astrid Kjælberg Pedersen, god eftermiddag.
20: Tak.
9: Du er professor ved Københavns Universitet med speciale i folkeretten. Du har læst begge af de her rapporter. Jeg kan se, at du allerede har lagt sedlerne frem her på bordet foran dig. Du siger i dag til Information, du kan ikke finde belæg for, at der skulle være tale om folkedrab. Du må fortælle, hvordan kommer du frem til den konklusion?
20: Jamen, når jeg holder udredningen af de faktuelle omstændigheder i spiralsagen, og den kan man både læse i den udredning, der blev publiceret i september sidste år, og den er jo selvfølgelig også brugt i de to rapporter, vi diskuterer i dag, jamen, så kan jeg ikke se, at der er belæg for at sige, at definitionen af folkedrab er opfyldt, sådan som definitionen fremgår af Folkedrabskonventionens artikel 2. Forbrydelsen folkedrab består af to elementer. Man skal vise, at der er begået en handling, og det kan for eksempel være drab, men det kan også være at forhindre fødsler. Og det er jo derfor, at det virker intuitivt at tale om folkedrab i den her situation. Der er bare det, at det ikke, den her handling ikke står alene. Den skal være udført med en særlig hensigt, det vi kalder folkedrabshensigten. Og det vil altså sige, at man skal vise, at de her handlinger, for eksempel, at man har truffet foranstaltninger for at forhindre fødsler, de skal være begået med en hensigt om at ødelægge helt eller delvist den relevante gruppe, i det her tilfælde grønlænderne, som sådan. Og den folkedrabshensigt kan jeg ikke se nogen dokumentation for, når jeg læser de rapporter.
9: Okay, så den ene rapport, som konkluderer, at der stadig godt kan være tale om folkedrab, fordi der var en hensigt om at udrydde eller delvist udrydde et folk, den finder du simpelthen ikke?
20: Nej, og så bliver man jo nødt til at læse i rapporterne, hvis man vil forholde sig kvalificeret til det her. Og hvad er det præcis, Dora og Colin siger om spørgsmål om folkedrab? De siger jo på den ene side, at de kan ikke udelukke, at det taler om folkedrab. De kan ikke konstatere, at der er fundet et folkedrab sted. Det lader til, at det, de lægger særlig vægt på, det er, at der altså er sket et kraftigt fald i befolkningen, eller befolknings... At der er blevet væsentligt færre grønlændere på grund af opsætningen af spiralen i så mange grønlandske kvinder og piger. Og de siger så, jamen det kan godt være, at motivet her var socioøkonomisk fremgang for den grønlandske befolkning. Men man kan, og så siger de, at man kan godt have et motiv, et motiv, der ikke er en folkedrabshensigt, men at folkedrabshensigten samtidig kan være til stede. Og det er for så vidt rigtigt, at man godt kan have en folkedrabshensigt og nogle andre motiver også. For eksempel kan man godt begå folkedrab, selvom man egentlig også har som motiv, at man gerne vil have sådan en personlig økonomisk vinding eller noget i den stil. Men hensigten til at begå folkedrab, altså til at ødelægge gruppen som sådan, skal kunne sameksistere med det andet relevante motiv. Og her har vi altså, efter min opfattelse, vi er simpelthen ude i hver sin ende af skalaen. Det ene handler om at ødelægge befolkningen, det andet handler om at sikre den socioøkonomisk fremgang. Og de to ting kan ikke sameksistere. Og derfor mener jeg ikke, at

0: er faldet, eller man har begrænset en befolkning med at vokse på den måde, som den gjorde før, så kan man måske godt argumentere for, at der var tale om, at Danmark havde et ansvar.
1: Det mener jeg ikke. Hvad jeg mener, at der ligger, jamen, de kan have et ansvar for noget andet, men de kan ikke have, Danmark kan ikke have et ansvar for folkedrab, hvis der ikke kan påvises en hensigt om at ville ødelægge den grønlandske befolkning. Og det mener jeg simpelthen ikke, man kan konstatere ud fra det her.
2: Hvad skulle der have stået, hvis den hensigt skulle have været tydeligere? Altså, jeg mener bare, hvordan viser man en hensigt på jurasprog på den måde?
1: Det her er jo også et svært spørgsmål, og der er relativt få situationer, hvor en stat er blevet dømt for folkedrab. Men altså, vi har situationen i Rwanda som et eksempel, og så er der jo den ledende dom på området, som også er en af dem, jeg har kigget på og holdt op imod mod de ting, der bliver sagt i de her rapporter, som er Bosnian Genocide-sagen fra den internationale domstol fra 2007, som handlede om Srebrenica. Og der kan man altså se, at den internationale domstol i Haag sætter en meget høj barre for, det er meget svært at løfte bevisbyrden for, at der er tale om et folkedrab. Vi har også lige diskuteret det i forhold til Gaza, og der er jo flere igangværende sager ved ICJ.
0: Ja, vi taler meget om det. Jeg ved, du også har en pointe om det, men for lige at blive i spørgsmålet om de her to rapporter, så kigger du på dem, som om de er lige meget værd. Det er jo ikke alle, der har det sådan. Altså, hvis man spørger Pelle Broberg fra Nalerak, så siger han, den ene rapport er mere gyldig end den anden, fordi den er glidet gennem det, der hedder fagfællebedømmelse. Vil I lige høre, hvad han sagde til PIT-debat?
3: Ja, først og fremmest, så skal vi passe på med ikke at stille de to rapporter i samme lys. De har ikke lige meget værd. Hvis du går ind og kigger på den kritik, der har været af den fra de professionelle folk, der har vurderet den fagfællesbedømmelsen, så siger de, at den ene den overholder de videnskabelige standarder og metoder, for ligesom at kunne kaldes en rigtig redegørelse, mens den anden ikke gør.
0: Er du enig med Pelle Broberg her, Astrid Kjeldgaard? Altså, at man ikke kan kigge på dem på samme måde?
1: Man er nødt til at læse, hvad der står i rapporterne, og så er man nødt til at læse, hvad der står i de to peer reviews. Det ene peer review finder jeg temmelig problematisk af forskellige grunde. Hvis vi holder os til det med folkedrab, og rapporterne handler jo altså om meget mere end folkedrab, og det kan vi måske komme tilbage til. Men hvis vi holder os til det om folkedrab, så siger den ene rapport, at kritiserer Jensine Nedergaards og Jonas Christoffersens rapport for ikke at forholde sig til spørgsmålet om kulturelt folkedrab i deres juridiske analyse. Og kulturelt folkedrab, det er simpelthen almindeligt anerkendt, at det ikke eksisterer som et juridisk begreb. Så det giver ikke mening at kritisere, at de ikke laver en juridisk analyse af kulturelt folkedrab. Derudover så bliver de kritiseret for ikke at have adskilt den psykologiske analyse og den juridiske analyse i rapporten. Og det mener jeg altså, at man ikke behøver hverken være psykolog eller jurist for at slå op i den rapport og konstatere, at det gør de faktisk. De adskiller de to elementer. Så den kritik giver jeg ikke meget for.
0: Man sidder jo udefra, når man ikke har hænderne i rapporten på den måde, som du har, og bliver jo forvirret. Altså godt og grundigt forvirret. Det er svært at forstå. Nu tilbage til den pointe, du har omkring det her diskussion om folkedrab, at det måske også fjerner et fokus, som kunne være vigtigt.
1: Ja, og det er jo ikke den første sag, hvor det er tilfældet. Sådan er det ofte med store overgreb på befolkningen. Så taler vi, vi interesserer os ligesom ikke rigtig for det, medmindre vi er helt oppe i folkedrabskategorien. Og jeg mener ikke, at det overhovedet giver mening at tale om et hierarki i internationale forbrydelser eller menneskeretskrænkelser. Om det er folkedrab, krigsforbrydelser eller forbrydelser mod menneskeheden, det siger ikke noget om, hvor meget menneskelig lidelse, der ligger under. Det siger noget om, hvorvidt den snævre definition i Folkedrabskonventionens artikel 2 er opfyldt i det pågældende tilfælde. Og her finder begge rapporter jo faktisk, at der er fået menneskeretskrænkelser sted. De er godt nok forskellige i forhold til omfanget og alvoren af de krænkelser, men det taler vi nærmest ikke om, fordi vi opholder os ved det spørgsmål om folkedrab. Og der synes jeg faktisk ikke, at juraen og folkeretten i særdeleshed kommer til at spille en specielt konstruktiv rolle i den her situation.
0: Simpelthen fordi vi har vores fokus for stift rettet på, om vi kan sætte det bestemte prædikat, som vi alle sammen synes er fuldstændig forfærdeligt på, og så fjerner vi fokus fra de krænkelser, der rent faktisk er fundet sted.
1: Ja.
0: Astrid Kjeldgaard Pedersen, tak fordi du kom ind og fortalte, kan man sige, det overblik, du har fået, når du har læst de to rapporter.
1: Tak.
0: Professor ved Københavns Universitet med speciale i lige præcis folkeretten.
2: I det meste af 2026, der har den tyske bilgigant Volkswagen været en lang lidelseshistorie. Men i dag, der bankede aktiekursen pludselig i vejret. Forklaringen er, at en redningsplan for Volkswagen

0: er klar, og aktiemarkedet har i dag taget særdeles godt imod den plan.
1: Ja, i løbet af formiddagen, der var aktiekursen op med 10% i Volkswagen, og her til eftermiddag, ja, så var den kursen sidst vi tjekkede, der var op på 8%. René Tønder, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er analytiker i bilbranchen og direktør i Auto Inc. Når du ser på det, der er kommet ud om den her redningsplan, hvad er det så, der ligesom, ja, med dine øjne er det mest markante?
2: Jamen, det er jo først og fremmest en, at man undgik katastrofen, hvis man kan sige det på den måde. Man var på vej i nærmest ligesom sådan et trafikuheld i langsom gengivelse, på vej til at ramme fuldstændig sammen, altså mellem medarbejdersiden og aktionærsiden og ledelsesiden. Og det er nu undgået, og det er ikke kun undgået, man er faktisk lykkes med nu at lægge en plan frem, som i hvert fald begynder at tegne billedet af en løsning for Volkswagen. Men det er værd at understrege, at det her er ikke, hvad kan man sige, den endelige plan, som skal redde Volkswagen. Det er et skridt på vejen, men det er et godt skridt.
0: Men hvordan ser planen ud? Altså, nu ved vi, der skal være ekstremt mange mennesker, der skal fyres, men hvad vil man ellers gøre for at redde Volkswagen?
2: Det, man først og fremmest gør, og som jeg tror er allervigtigst at holde fast i, det er, at man forsøger at reducere kompleksiteten i selskabet. Og der skal man forstå, at Volkswagen er et ufatteligt stort selskab. Volkswagen AG, altså den samlede koncern, har en omsætning på 2.400 milliarder kroner. Det er sådan cirka 8 gange så stort som Novo Nordisk, bare til sammenligning. Og man har et hav af forskellige mærker og selskaber og modeller og alt muligt andet. Så det, man vil gøre, det er, at man vil realisere den kompleksitet i løbet af de næste 10 år. Det vil man gøre ved at halvere, det er ret markant, antallet af modeller, og endnu mere markant, at man vil reducere antallet af varianter, altså alle de der udstyrsmuligheder, man får med op til 75%. Og det synes jeg er helt rigtigt, at man tager fat i det, fordi det er sådan set ikke størrelsen i sig selv, der har været Volkswagens problem. Det er kompleksiteten, og der tager man i hvert fald et første skridt nu til at begynde at løse det.
0: Men hvis alle de her tiltag skal ske på sigt, altså hen over de næste år, og ledelsen også fortæller, at det først var meningen, der skulle nedlægges 50.000 stillinger, og så blev det så 50.000 stillinger mere frem mod 2030. Hvorfor trækker ledelsen den her meget store fyringsrunde og de her forandringer i langdrag?
2: Jamen det gør de, fordi der er en meget kompleks og meget kompliceret ledelsesstruktur og ejerstruktur i Volkswagen, som gør, at for eksempel delstaten Niedersachsen har, hvad man reelt kan kalde veto via en 20% aktieandel. Man har en bestyrelse, som er delt lige over mellem medarbejdere og aktionærer siden. Det vil sige, men alle skal være med for, at det her kan lade sig gøre, og det kræver meget politik bag ved kulisserne for at få det til at ske. Og jeg vil også sige, det at aktierne nu så stiger en 6-8% i dag, og de steg faktisk allerede en 3-4 stykker i går, så det er jo sådan 10-12% i alt, så det er sådan set meget markant. Det er jo fordi, at det er en lettelse suk over, at okay, selv med den komplicerede struktur, de har, så er det åbenbart stadigvæk muligt at i hvert fald begynde at finde en eller anden form for løsning på de jo et stadigvæk meget store problemer, som Volkswagen har.
1: Men vi taler om, altså det 100.000 medarbejdere, de skal afskedige?
2: Ja, altså man kan sige, man har jo allerede for et stykke tid siden blev man enige om 50.000 ved sådan frivillig afgang og på anden vis. Og så har man så lagt op til her, at der skal fyres yderligere 50.000. Faktisk var ledelsens oprindelige forslag yderligere 100.000, så allerede der har man jo sådan set måtte give sig lidt. Og det er faktisk også værd at holde fast i, at allerede nu er medarbejdere siden nu at sige, ja, men de der 50.000, det afhænger jo lidt af, om de andre mål, de så bliver nået. Men det i hvert fald kan sige, det er, at der nu er for begge parters side, altså for medarbejders side og for ledelses- og aktionærers siden, er en konstruktiv tilgang til at få det, til at få problemerne løst. Så det er en god start, men det er kun en start.
1: Det er kun en start. Jeg kan også læse mig til, at man, altså i ledelsen i Volkswagen og med fagforeningerne, er enige om, at den langsigtede fremtid også skal sikre tyske fabrikker i Hannover, Emden, Zwickau og Nixalum. Det sagde jeg ikke rigtigt. Men de siger også, at de kan ikke garanteres.
2: Nej.
1: Altså, at man undersøger alternative anvendelser til fabrikkerne. Hvordan skal man forstå det, hvis man er medarbejder, men måske også bare tysker?
2: Ja, det skaber i hvert fald en vis usikkerhed, og man kan jo også sige, at en af årsagen til, at man overhovedet kunne få den her plan, som man kalder Future Plan 2030, sat i gang, det var jo faktisk, at man sådan lidt på politikervis sparkede det her ud til siden, og så sagde, det må vi simpelthen forholde os til senere, det kan vi ikke blive enige om. De fire fabrikker er jo sådan i hjertelandet af tysk industri, og problemet er ganske simpelthen, og det erkender begge parter jo også andet sted i den her Future Plan 2030, at man har en produktionskapacitet, primært Tyskland, som er mindst 500.000 biler for stor. Så der skal jo lukkes kapacitet på et eller andet tidspunkt. Nu kommer forhandlingen jo sådan formentlig til at stå om, hvornår og hvordan.
1: Mm. Men er det fordi, der skal tyske biler, eller undskyld, kinesiske biler ind og produceres på de her fabrikker, eller hvad skal man forestille sig?
2: Uha, det er et godt spørgsmål. Det kunne jo være oplagt at få den tanke. Man kan sige, det vil jo politisk, især hvis der på en eller anden måde også skal på anden vis en eller anden form for politisk backup i Tyskland, det vil altså enten økonomisk eller på anden vis ind over her for at få tingene til at kunne lade sig gøre. Så er det jo meget svært så samtidig at sige, og i øvrigt så skal vi så faktisk, de her fabrikker skal man så i situationstegn forære til vores fremtidige konkurrenter. Jeg tror ikke, det ligger lige for, at det er det, der kommer til at ske.
1: Bare helt, helt kort, René, til sidst. Altså, den storhedstid, de har nyt godt af, Volkswagen, er den sådan endegyldig slut?
2: Man kan sige, i hvert fald den storhedstid, hvor de var op. Der var jo nogle år for 10 år siden, hvor det var verdens største bilproducent. De var større end Toyota. Den tid kommer ikke tilbage. De siger selv, at de nu skal fremover producere 9 millioner biler, og det alene gør, at de er nummer 2, og der kan faktisk godt over nogle fremtidige årrække komme en kinesisk producent ind for højre og tage den position, og så bliver man nummer 3. Så ja, verdens største bilproducent, det bliver de ikke igen.
1: René, tusind tak for at være med.
2: Du er velkommen.
1: God weekend.
2: Tak lige meget.
1: René Tønder, analytiker af bilbranchen og direktør i det, der hedder Auto Inc. Hvis man lider af alvorlig PTSD og bor i New Zealand, så kan man faktisk nu blive behandlet med det psykedeliske stof MDMA, altså det stof, der også i bredere kredse er kendt som det aktive del af ecstasy.
0: New Zealand er det andet land i verden til at godkende den her type behandling. I 2023 der blev MDMA-behandling af PTSD-patienter nemlig også godkendt i New Zealands naboland, Australien. I begge lande der gælder det, at behandlingen sker i kombination med psykoterapi, og at stoffet skal indtages under en behandlers opsyn. Man må så ikke få det med hjem. Der er i flere år blevet forsket i netop den her type behandling, og også her i Danmark er et nyt forskningsforsøg i gang, som skal undersøge, om behandling med MDMA kan hjælpe folk med PTSD. Og det projekt er du leder af, René Ernst Nielsen.
3: Ja. Tak.
0: Tak for, at du vil være med, og jeg kan lige sige, at du er professor i psykiatri ved Aalborg Universitet. Allerførst, hvad er det i MDMA, der kan hjælpe PTSD-ramte patienter?
3: MDMA er jo et stof, som mindsker den umiddelbare frygtreaktion, man tit har. Så hvis man kigger på det sådan lidt, ikke kemisk, men oplevelsesmæssigt, så gør det, at man kan se noget, man frygter rigtig meget, med lidt større afstand og lidt mere ro, så man bedre kan arbejde med det.
0: Så det, at man frygter noget, det er jo også sådan lidt, hvad skal man sige, hjertet i en PTSD-diagnose. Gør MDMA simpelthen, at hjernen helt konkret slapper mere af og bliver mindre frygtsom?
3: Man er i hvert fald mere rolig i en kortere periode efter indtag i forhold til noget af det, man er meget, meget bange for. Så ja, det gør, at man potentielt kan arbejde terapeutisk eller blot sig selv arbejde med de ting, der er foregået på en anden måde, hvor man ikke umiddelbart undgår den oplevelse, som man ser som en vanlig del af et PTSD-syndrom.
0: Og nu er det jo så et stof i kombination med en terapi, der er tale om her. Hvordan foregår behandlingen helt præcist?
3: I vores forsøg vil det jo foregå ved, at man får en sådan klassisk forlænget eksponering for det her, man frygter, men i kombination med eksponering for MDMA, således man lidt bedre kan være i den her oplevelse. Det er typisk den måde, man behandler PTSD på, at man egentlig går ind og bearbejder det traume, der har været, og forsøger at gøre det mindre farligt at tænke på og være tæt på. I vores forsøg undersøger vi jo så også den egentlige effekt af psykoterapien versus ikke at få en aktiv psykoterapi, men kun få den medicinske behandling.
1: Prøv lige at hænge på, René. Jeg vil også gerne lige sige velkommen til vores næste gæst, til dig, Kasper Lundberg.
4: Tusind tak skal du have.
1: Du er journalist, radiovært, og så har du skrevet en bog, der hedder Trip, Og i den, der undersøger du, om terapi med psykedeliske stoffer kan give et bedre liv. Og du bruger dig selv og din egen krop i bogen. Gennem et år, så tog du psykedeliske stoffer i kombination med terapi, som vi også hører om her, for at se, om det kunne hjælpe dig ud af en livskrise. Tog du også MDMA?
4: Ja, det gjorde jeg, og jeg var altså ikke på stoffer et år, bare ligesom, så lyder det ikke, tror jeg, mere væk, end jeg er i virkeligheden. Men jeg prøvede fire forskellige former for psykedelisk terapi, altså nogle af dem, der er mest oppe i tiden, og en af dem var MDMA. Og jeg snakker også med en masse forskellige mennesker, der har oplevet forskellige ting med psykedelisk terapi.
1: Ja, og det skal måske lige sådan understreges, at du ikke selv lider af PTSD, så på den måde er du ikke lige i målgruppen for det her, men i din bog, der taler du også med en kvinde, som netop er PTSD-ramt og har haft gavn af MDMA. Men jeg synes jo alligevel, at man godt kan bruge dig, fordi du har haft stoffet i kroppen, og du har arbejdet med at komme ud af en livskrise. Hvad gjorde det ved dig? Altså, vi taler om det her, vi hører det her med at kunne se nogle smertefulde, se på dem, behandle dem på en anden måde, end hvis man er helt ædruelig. Var det også det, du oplevede?
4: Ja, altså, og man kan sige, nogle af dem, jeg taler om i bogen, det kan vi lige også tale om lidt, det her med, at de har en mere sådan enkel problematik, altså, eller mere simpel og mere dramatisk problematik. Jeg havde mere det, man måske ville kalde en midtlivskrise. Men det, jeg fandt ud af, der var centralt i den, var, at der var nogle dele af mig selv, som jeg ligesom troede, jeg havde mistet adgang til, altså nogle mere barnlige dele i virkeligheden. Og så det var, man kan sige, jeg har været journalist i mange år, så jeg var i virkeligheden begyndt at leve et liv, der foregik meget op i hovedet, og måske i virkeligheden næsten kun op i hovedet. Så jeg har simpelthen mistet en del af adgangen til min krop, eller sådan en del af den umiddelbare adgang til min krop og mit følelsesliv. Det hele røg ligesom igennem, hvad skal man sige, mit kognitive filter, altså det hele kom ligesom igennem tankerne først, ikke? Så jeg bedømte de ting, jeg oplevede med kroppen, og de ting, jeg følte med mit følelsesliv, de kom ligesom gennem det her tankesystem, og så blev de, hvis vi skal sige det lidt firkantet, ligesom godkendt eller ikke godkendt. Og det gjorde, der ligesom var en stor del af mig selv, jeg lige pludselig ikke havde adgang til, og det gjorde faktisk mit liv sådan lidt blegt og lidt fattigt. Det var så det, jeg simpelthen fik fat i med MDMA. Og det, jeg har gået i terapi, altså i samtaleterapi i mange år, on and off. Og så det man kan møde nogle gange, hvis man gør det, det er, at man kan møde sådan en form for terapeutisk mur, og hvis I spørger folk, der har gået lang tid i terapi, eller terapeuter, I kender, så vil mange af dem nok ikke genkende til det, at man kan være en ret dygtig klient, og egentlig forstå sine neuroser ret godt, men så kan man nå til sådan en mur, hvor man simpelthen ikke kan ændre på sit liv alligevel, selvom man forstår sin problematik ret godt. Og det er der, hvor det i hvert fald for mig kortsluttede simpelthen den problematik at tage MDMA.
0: Den kvinde, du taler med i din bog, som netop er PTSD-ramt på grund af nogle overgreb i barndommen, og som har haft gavn af MDMA, hvad fortæller hun om behandling?
4: Ja, hun blev voldtaget til en fest som ung, og er vokset op i sådan et meget religiøst miljø, så hendes, på grund af, hvordan hendes omgivelser reagerede, så var hendes egen reaktion ligesom at undertrykke denne her oplevelse fuldstændig, og lade som om det aldrig var sket. Og det gav hende så langsomt symptomer på PTSD, og så i slutningen af 40'erne beslutter hun sig endelig for at gå i terapi for det, og er i hundredvis af timers almindelig terapi, før hun så prøver MDMA'en. Og det så gør, det er, at hun kan opleve det her overgreb igen, faktisk på briksen, men samtidig med, at hun er påvirket af MDMA'en, ligesom René fortæller, hvor hun ikke bliver oversvømmet af angst for at snakke om tingene og for at opleve dem igen i virkeligheden. Og så kan hun faktisk, sådan som hun selv fortæller det, få alle de følelser ud, der sad i klemme fra dengang. Altså ved at genopleve det her, og ved at rase ud, og ved at græde, og ved at kunne se alle nuancerne i det, hun oplevede, og ligesom give sig selv lov til at føle det hele. Og det letter ligesom hendes liv bagefter.
0: Ja. Nu skal vi så lige vende tilbage til dig, René Ernst Nielsen.
3: Ja.
0: Hej, du er professor ved Aalborg Universitet, leder af det her danske forskningsprojekt om MDMA-behandling til PTSD-ramte. Nu fortæller Kasper Lundberg om sin egen andres erfaringer med MDMA-terapi. Kan du ikke fortælle, hvorfor er det egentlig lige PTSD-patienter, der kan have gavn af den her type behandling? Fordi at, det er jo meget specifikt en diagnose her, som bliver fremhævet.
3: Det hænger nok lidt sammen med den måde selve det syndrom PTSD er, hvordan det ser ud på. Typisk vil der være et stort, svært traume, som kan være mange forskellige ting, men tit vil have en stor katastrofeagtig karakter. Det, der så er kendetegnet ved forløbet bagefter, det er, at der er meget angst forbundet med tanker om og alt, der minder om det her. Så man forsøger at undgå alle tænkelige måder at blive mindet om det her på, fordi angstrespons er meget, meget kraftigt ubehageligt. Mm. Det MDMA'en gør, det er jo så, at vi kan gå ind og kigge på, hvad der er sket, og måske gøre det lidt mindre farligt, og derved efterfølgende også have mindre angstreaktion. Man kan sige, at vores almindelige terapi uden MDMA fokuserer jo også på selve traumet og eksponerer det flere gange, indtil det bliver mindre farligt, og indtil man har set på det så mange gange, at det ikke medfører den samme angstreaktion.
0: Men nu taler jeg måske også lidt ud af uvidenhed her, men jeg synes da også, at man har hørt om flere, der netop faktisk reagerer ved at blive ængstlige og sådan, du ved, reagerer meget kraftigt på at tage et stof som MDMA. Der er også en hel masse risici forbundet med det. Ifølge sundhed.dk, så kan man for eksempel få angst eller psykotiske oplevelser. Der er også risici for hurtig hjerterytme og højt blodtryk. Er det ikke værd også at have en mente, hvis man begynder at behandle sin PTSD med det stof?
3: Helt sikkert. Der skal være et stort fokus på den sikkerhed, der skal være omkring de personer, der modtager en behandling. Først og fremmest skal vi være sikre på, at de er sunde og raske. De må ikke have kendt svære hjertekarsygdomme, de må ikke have kendt forhøjet blodtryk, de må ikke være kendt med tidligere psykoser eller andre ting, der i den retning kunne være risikofaktorer. Derudover så bliver man påvirket, også bevidsthedsmæssigt i en vis grad af MDMA, så derfor skal der også være et sikkert miljø. Det område, man er i, skal være sikkert. Vi også vil jo være på et sygehus, og der vil være en person, en terapeut, inde hos de her personer, og der vil være mulighed for at få ekstra hjælp, hvis der skulle være behov for det. Så derfor skal der naturligt være et fokus ind i det. Det er sjældent så mange, der får aktiv angst i forbindelse med eksponeringen, men man kan selvfølgelig få det efterfølgende. Og der kan derfor også være behov for en terapeutisk snak om de dele. Der kan også være noget snak om, hvilke elementer man kunne være nervøs for at dukke op undervejs, og også om der er nogle elementer, man vil forsøge at undgå at tale om her i forbindelse med den her eksponering.
0: Okay. Bare lige helt kort herinde, der kommer radioavis. Kan Danmark på baggrund af blandt andet jeres resultater mon blive det næste land i rækken til at godkende den her behandling, tror du?
3: I Danmark har vi tradition for, at vi følger en almindelig godkendelsesproces i forhold til nye lægemidler. Så formodentlig vil vi afvente, at lægemidlet bliver godkendt af den europæiske lægemiddelorganisation, og så vil vi indføre den efterfølgende i Danmark.
0: Alright. Tusind tak for at være med til jer begge to, René og Kasper.
5: Der er lige nogle minutter, inden vi får en radioavis her på P1, og de minutter bruger vi her i aften sammen med Eva Cassidy og hendes version af Dolly Partons Coat in Many Colors.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken er 23.
1: En ren børneattest er nødvendig for at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at man ikke er helt sikker på, om pletfri børneattester nu også er pletfri. Det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
2: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år, det siger Tanja Krabbe, der er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Indtil fejlen er rettet, så kan der ikke blive udstedt attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Det frustrerer Jakob Nessager, der er konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Det skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Derfor ønskede man at demonstrere, det fortæller initiativtager til demonstrationen John Christensen.
5: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
1: Minister for området Christian Rabjerg Madsen, han hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
6: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Politiet efterforsker nu to mulige stenkast fra en bro over Amagermotorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes der blev en bil ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag, der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har meldt sig, men politiet de vil stadig gerne høre fra folk, der kan have set noget. Og der bliver byer mange steder her til aften, og det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
7: Thomas Danielsen, venstremand og tidligere transportminister, har trukket sig som folketingskandidat i Holstebro, hvor han er kandidat. Det er nyeste udvikling i den ballade, der udspiller sig i partiet Venstre i de her dage. Og i den her anden time af P1-orientering, der dykker vi ned i Danielsens exit, hvad det viser og hvordan baglandet reagerer på det. Det er lige om lidt, hvor vi både taler med en af Thomas Danielsens venstrekolleger i Holstebro og med en politisk redaktør.
8: Vi skal også finde svar på et spørgsmål, som måske har martret manges hoveder gennem tiden. Hvad sker der egentlig med bjergbestigernes tis, når de er oppe på Mount Everest? Smelter de mange liter urin simpelthen gletsjerne? Og ja, det er et spørgsmål, altså, som The Independent, det britiske medie, har beskæftiget sig med. Du kan blive klogere på, hvad der egentlig sker med det her tis hos de mange bjergbestigere, og det er en smule opsigtsvækkende, faktisk. Det er om cirka 20 minutter.
7: Og så er der et andet vigtigt spørgsmål, der også trænger sig på, nemlig blev den meget, meget omtalte, nu døde problemulv, som minister Christian Rabjerg Madsen viste frem på et pressemøde midt i august, i virkeligheden skudt alt for sent. For ifølge flere ulveeksperter, så havde de advaret myndighederne om netop den problemulv flere måneder før. Vi taler med både en af eksperterne og med ministeren.
8: Ja, hvis du hænger på helt til kvart i seks, så får du også nyt i historien om fodboldspilleren Stig Tøfting, der er kommet med hård kritik af det danske skattesystem, efter han er endt i en situation, hvor han simpelthen betaler 110% i skat.
9: Altså, det virker til at være en bananrepublik, vi bor i, når sådan noget her ikke forekommer.
8: Sådan siger Stig Tøfting i et videoklip på foreningen Skattebetalernes hjemmeside. Men i morges kunne vi fortælle, at politikerne i flere år faktisk var blevet advaret om lige præcis det her konkrete skatteproblem.
7: Ja, og vi interviewer i dag partiet Venstres skatteordfører om, hvorfor de ikke har været med til at løse problemet før, og hvad de nu har tænkt sig at gøre ved det. I studiet der er Thomas Tjerransen og Amalie Skrølmuk.
8: Ja. Men vi starter altså med balladen i Venstre, som har huseret de seneste dage. Det har slået gnister før og efter et stort flertal i Folketinget vedtog den her meget omdiskuterede gødsningslov, og Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede også med sine følelser, da hun fra talerstolen på Christiansborg argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
10: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
7: Og nu har de interne spændinger i Venstre i dag taget en ny drejning. Venstres erhvervs- og forsvarsordfører Thomas Danielsen, han vil ikke længere være folketingskandidat i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at han er blevet offentligt kritiseret af partiets kommuneforeningsformand Tom Bak Nielsen.
8: Overfor TV MidtVest har han kaldt Thomas Danielsen for tonedøv og antydet, at han er ud af trit med baglandet i Holstebro. Og det er der, vi skal hen nu. Knud Erik Hedegaard, god eftermiddag.
11: Ja, god dag.
8: Du er Venstres kredsformand i Holstebro. Din reaktion på Thomas Danielsen, nu han ja, simpelthen jeg dropper jeres kreds.
11: Ja, men altså, det er, altså, Tom har ret i, at der er temmelig store dele af baglandet, der synes, det var en dårlig idé at stemme for det der. Og det valgte han så at give udtryk på den måde, han valgte at give udtryk for det. Og ja, så gik det, som det gik.
8: Mm. Bakker du op om Tom Bak Nielsens udmelding?
11: Ja, altså, jeg har måske valgt nu et andet ordvalg, men at der i hvert fald er at der i hvert fald er et misforhold mellem det at stemme for det og så den fremherskende mening i baglandet, det har Tom i hvert fald ret i.
8: Er det så den rigtige beslutning, som Thomas Danielsen har truffet det?
11: Ja.
8: Mm. Vi kan jo lige høre, hvad Danielsen selv siger om den her beslutning. Det gjorde han tidligere på dagen.
12: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
8: Ja, det foredrer ikke et tillidsfuldt samarbejde, lyder det fra Danielsen. Forstår du godt, at han ikke har lyst til at være opstillet hos jer længere?
11: Ja, det er klart. Men altså nu, jeg vil ikke hænge alt vasketøjet op til offentlig skue, men altså det er helt sikkert, at og det er også fordi den her sag, og det kan du kan jo bare se Marie Bjerres tale, den siger jo mere end mange ord om, hvor voldsomt det her det er for et parti som Venstre, der egentlig prøver på at favne det hele. Og det er jo sådan set det ulykkelige ved, at Venstre ender egentlig med, altså den splid, der er i Venstre lige nu, den er desværre et symbol på, at hele Danmark er ved at brække over i land og by og øst og vest. Så det er mere alvorligt, end som så det her.
8: Men har du grund til at tro, at Thomas Danielsen ikke har det på samme måde som Marie Bjerre, at det er enormt splittende ind i deres venstre hjerter, at de skal træffe denne beslutning, men de mener, den er rigtig. Hvorfor ikke invitere Thomas Danielsen hjem på noget kaffe i kredsen, og så tale det her igennem med ham? Han skal høre det i medierne, og det er det, han bliver fortørnet over.
11: Ja, men Thomas var informeret så rigeligt om, at det kogte i baglandet. Det kunne han ikke være i tvivl om. Så på den led, så er han ikke helt, så kan han, altså at det lige frem skulle være kommet som en lyn fra en klar himmel, den måde, det det skal han i hvert fald, det kan han i hvert fald ikke sige, fordi at han har altså fået visse der har været visse snakke og drøftelser af, at det her, det var altså lige alt det, bukser kunne holde til, og måske også mere.
8: I har simpelthen sagt til ham, at det var en rød linje for jer i kredsen?
11: Nej, jeg vil... rød linje, det vil jeg ikke sige, at vi har sagt fra kredsens side, men der er i hvert fald, folk nok fra baglandet, som har givet udtryk for, altså for hvor svært det er det her at stå model til. Så jeg kan ikke se, at han skal være så overrasket over, at der kommer en kraftig reaktion, men altså der er også interne, der er også nogle ting, vi drøfter internt, som ikke skal ud i pressen. Der skal være en eller anden form for fortrolighed i forholdet mellem en kredsbestyrelse og en kandidat, jo.
8: Selvfølgelig, selvfølgelig. Men er du enig, Knud, i, at det her det kommer til at se enormt grimt ud udefra? Altså et venstre,
11: som... Ja, selvfølgelig gør det. Det siger sig selv.
8: Mm.
11: Det siger sig selv, men det bunder jo bare i, at det her det er så dybt alvorligt. Og det er jo det der, altså fordi jeg vil under normale omstændigheder bakke op om, at Venstre er et parti, der søger indflydelse og ikke et protestparti, og at vi skal hægte os fast i bordpladen for at søge maksimal indflydelse. Men altså, for det første, så er det her forceret igennem. Ved du hvad, de sidder nu og laver regler, og som skal træde i kraft til januar. Velvidende, at dyrkningsåret på en landbrugsbedrift, den begynder 1. august. Det ender med at blive lovgivning med tilbagevirkende kraft her. Især det jabberi, det strider imod alt, fordi det er selv samme folketing, ikke lige det samme folketing helt, fordi der har været valgt mere end én gang siden, men det samme folketing har for mange år siden vedtaget for at have styr på, hvad folk de laver i deres mark. At du per 1. september, der skal du have en ny markplan, som sædskifteplan, som viser 5 år i streg, inklusiv det kommende høst, som i det her tilfælde er 27, den skal ligge klar i tilfælde af kontrol 1. september. Mm. Og landmændene har lige nu travlt med at så deres vintersæd. Og det gør de i blinden, for de kender ikke de regler, de skal dyrke efter til næste år.
8: Og det er jo
11: det, det er bare en af de ting, der gør. Altså, jeg tror... Havde folk bare 1. august kendt de regler, de skulle køre efter i 27, og også vidst, hvad kompensation de kunne regne med at få, det havde taget top. Det var ikke blevet nogen dans på roser af det.
8: Knud Erik, det er jo det, vi har talt om de sidste lange stykke tid, om hvad det betyder
11: ikke,
8: for...
11: Det var ikke blevet nogen dans på roser af det, men det kunne have fjernet noget af nervøsiteten.
8: Bare helt til sidst, Knud Erik. Ja. Altså, når I skal vælge en ny folketingskandidat, er det så noget med at få det afstemt? Altså, skal en person fra jeres kreds stemme, som I gerne vil have det, ind på Christiansborg?
11: Ifølge grundloven er man som folketingsmedlem jo kun... forpligtet af sin egen samvittighed, så det kan vi jo ikke i princippet forlange, men det er jo klart, at når man ser en kandidat an, så er det jo klart, at man er nødt til at tage en snak om, at kemien den passer sådan rimelig, så det er jo klart, at at det skal jo da helst nogenlunde falde i tråd, jo.
8: Jeg går ud fra, at der skal drikkes en masse kaffe nu, Knud Erik.
11: Det bliver der brug for, det er helt sikkert. Og så skal røgen lige have lov til at lægge sig, og så skal vi videre.
8: Ja. Kommer I videre som Venstre, et samlet Venstre?
11: Ja.
8: Okay.
11: Altså på et eller andet plan gør vi. Det er jeg ikke nervøs for.
8: Alright. Knud, Erik, Hedegaard, tusind tak for at være med og at lufte dine bekymringer og tanker om alt det, der sker.
11: Jamen, velbekomme.
8: Altså Venstres kredsformand i Holstebro.
13: Og så kan vi sige velkommen til dig, Claus Knudsen Pedersen.
14: Tak skal I have.
13: Hey, du er politisk redaktør på TV MidtVest. Du må have hørt en del på røster som Knud Eriks her den seneste tid.
14: Det må man sige ja til. Altså, jeg har jo også interviewet Knud Erik Hedegaard tidligere i dag. Jeg har talt med Tom Bak Nielsen både i dag og den anden dag. Mm. Det var ham, der overfor mig kaldte Thomas Danielsen tonedøv, og det var sådan set der... Dette det kapitel hele i hele føljetongen ja. om balladen i Venstre tog en drejning. Så har jeg også ja. Talt med Søren Gade i sidste uge, da han ligesom fortalte, at han agtede at stemme nej til L5, men det er jo så en anden historie.
13: Det var dig,
14: i den
13: der fik
14: sammenhæng.
13: Det interview, ja. Thomas Danielsen har været en markant venstreprofil i området. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvor stort et slag det er for Venstre, at han nu ikke vil genopstille i Holstebro?
14: Altså historien om Thomas Danielsen begynder jo helt tilbage, da han har sagt en stor dreng, hvor han sad, blev valgt til byrådet i Holstebro Kommune, så blev han folketingskandidat for 15 år siden, blev valgt, har siddet i Folketinget i 15 år, har været valgt i Struer og Lemvig-kredsen langt de fleste år. Det var faktisk først i sommeren 25, at han blev kandidat i Holstebro-kredsen, hvor han også bor. Det var fordi, der var en rokade her i det her hjørne af landet. Søren Gade skulle til Ringkøbing-kredsen, og så blev Holstebro ledig, og Lemvigs afgående borgmester skulle være kandidat oppe i Struer og Lemvig-kredsen. Så hvad Holstebro angår, så er ægteskabet med Thomas Danielsen sådan set kun et år gammelt, og om Thomas Danielsen ville til Holstebro frivilligt eller ikke, det skal ikke gøre mig klog på, men han var jo glad for, hvor han var i Struer og Lemvig, var en markant stemme der. Så har det måske været lidt mere gnidningsfyldt herinde i Holstebro-kredsen, hvor han har været det seneste år, men mit indtryk af Thomas Danielsen, når du spørger, hvad han har været for en stemme, er jo, at han er jo sådan en, der har været rigtig meget Nordvestjylland. Altså, han var jo landdistriktsordfører i sine første år i Folketinget, var meget, meget tydelig på fiskeri, grøn omstilling. Hvis der er nogen, der kan huske Mink-sagen, så var han jo den argeste modstander af Mette Frederiksen og hendes håndtering af den. Så blev hun senere hans chef, da han blev minister. Så bassede han lidt ned, men altså, der er ikke nogen herude, der er i tvivl om, hvor Thomas Danielsen er kommet fra, og at han har ville Nordvestjylland. Og derfor tror jeg faktisk også, at han reagerer så voldsomt, som han gør, at han bare et døgns tid efter, at jeg udgav den artikel om, at han blev kaldt tonedøv, så simpelthen bare vælger at sige, jamen så kan I glemme det.
13: Ja.
14: Men det er takken, det vil jeg ikke finde mig i.
13: Hvis vi tager fat i det ord tonedøv, altså det er jo et hårdt ord at sige om sin egen partikammerat, kollega. Hvorfor rammer gødsningsloven Venstre så hårdt netop her, at man tager den slags ord i brug, at det er der debatten er?
14: Men det gør den jo, fordi at det er i Nordvestjylland, at landmændene er flest. Han er lidt inde på det, Knud Erik Hedegaard, at det her, det er jo meget mere end L5, gødskningslov, nye kvælstofregler. Det er jo også Danmark i balancepolitik. Det er land og by, det er dem og os. Der er en følelse af, at hvad skal der blive af en egen, som Nordvestjylland, må jeg minde om, at det også var i den her uge, at Cheminova drejede nøglen om, eller i hvert fald bebudet, at fabriksanlægget på Harboøre Tange skal lukke. Det kan man have mange meninger om, men der er altså små 400 arbejdspladser. Så kommer det her oveni. Altså, det er frustration, det er følelser, det er mennesker, som kender folk i landbruget, det gør ondt på. Det er derfor, at de tager et ord som det, de har gjort i deres mund, ikke?
13: Ja, og han siger jo selv, Knud Erik Hedegaard, at han er nervøs for, at man ser et parti, der brækker lidt over i øst og vest, altså mellem land og by. Som du ser det, at er det her så mere end et lokalt oprør? Er det et symptom på et større problem i Venstre?
14: Ja, nu skal jeg jo ikke gøre mig til landspolitiske analytikere, men jeg må bare minde jer om, at sidst der var et oprør, der begyndte i Vestjylland, jamen der endte det jo med, at der var en formand, der tog havedøren i Brejning, Lars Løkke Rasmussen, og så kom der en ny formand, som så var Jakob Ellemann Jensen. Nu skulle han forsøge at få klinkeskårene ind, til han kørte i grøften, fordi, må jeg minde jer om, han ikke kunne enes med landbruget, så skulle Troels Lund Poulsen tage over. Han er landmand, han taler landbrugets stemme, nu skulle han få det til at køre, og nu er vi, hvor vi er i dag. Altså min analyse er jo, at Venstre står ved en skillevej derhen, at Venstre skal finde ud af, hvad er det for en skole, vi vil gå med? Altså vi vil være et stort folkeparti på plus 15%, hvad ved jeg igen, så skal storbyvælgerne jo tilbage. Men herude, hvor jeg færdes, der er der nogen, som siger, jamen ved vi, at disse storbyvælgere kommer tilbage, hvis vi træder på de faste vælgere, vi har, nemlig dem, som er ude på landet, eller risikerer det at blive til ingenting? Det er jo det dilemma, Venstre står i. Kan vi holde til at blive et folkeparti, altså hvis vi smider de faste kunder ud? Hvor ender vi? Det er det der dilemma, som som partiet står i, og hvor man må jo forstå, at folketingsgruppen med Thomas Danielsen, blandt andre Marie Bjerre, i spillet et klip med hende, hun også valgt i min landsdel, går en vej. Og så er der så andre, Søren Gade, Anne Mathisen, Preben Bang med flere, og også Knud Erik Hedegaard, som slet ikke kan se sig i den retning, som vil noget andet, minder om, at man skal huske, hvor man kommer fra, minder om, at man skal huske, at der er et landbrug, et fødevareerhverv, som har brug for, at man gør noget andet, også på den grønne omstilling.
13: Så når Knud Erik Hedegaard, han siger, der skal meget kaffe til, så skal der måske lidt mere til i Venstre baglandet. Tusind tak, Claus Knudsen Pedersen, for at være med hos os.
14: Velbekomme.
13: Politisk redaktør på TV Midtvest.
8: Vi kan lige nævne en nyhed, der er kommet ind, mens vi har stået og sendt orientering her i studiet. Her til eftermiddag, der lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at han i december tager til Marokko for at lave en udleveringsaftale mellem Danmark og Marokko. Det siger han efter et møde med Marokkos udenrigsminister i dag, og han siger blandt andet, det betyder, at det bliver meget nemmere og enklere for det tilfælde, at vi har folk med marokkansk baggrund, som misbruger vores gæstfrihed, at få dem sendt tilbage, lyder det altså fra Lars Løkke Rasmussen.
13: Den her udmelding kommer blandt andet efter, at vi hen over sommeren så en voldsom migrantstrøm fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika. Men Lars Løkke Rasmussen siger efter dagens møde, at han er blevet bekræftet i, at Marokko har ingen anden intention end at passe på deres grænser. Og det kunne man også se, da der gik rygter om, at der vil komme en anden bølge, siger han altså. Det er selvfølgelig en historie, vi løbende holder øje med her til eftermiddag.
8: Til en anden historie, som i hvert fald fik mig til lige at spidse øjne, knibe øjnene sammen, fordi jeg læste, Amalie, overskriften i Independent, der stod Climbers, altså klatrere, are melting Everest Glacier with their urine. Altså, de smelter gletsjerne med urin, advarer studie. Og så bliver jeg jo sådan, det lyder som en sindssyg historie.
13: Det lyder ligesom noget for mig, tænkte
8: jeg. Ja, og jeg tænkte, det var fredag. Sådan lidt, lige ud af posen, what the fuck-stemning, ikke? Hvad søren handler det om? Artiklen, den citerer en international undersøgelse, publiceret i tidsskriftet Regional Environmental Change, og det er en undersøgelse, der undersøger, hvordan det påvirker isen omkring den her base camp, hvor alle klatrerne skal op, inden de skal hele vejen op. De tusindvis af bjergbestigere, som hvert år i sæsonen, som er cirka 50 dage lang, besøger det her område, og de har simpelthen i den her forskning regnet på effekten af deres forbrug, altså den gas, de bruger til at lave mad deroppe, til at varme deres telte op. Fordi det er nærmest en halvstor provinsby på 1600 telte, og de har også kigget på det her med urin. De mange mennesker, som jo skal tisse flere gange om dagen.
13: Ja. Og må jeg bare lige tilføje, det er jo klart, at det her det er fascinerende. Det er det samme med folk, der er i rummet. Ikke sådan helt lavpraktisk. Hvad gør man med det, der kommer ud af en, når man er sådan et lidt ekstremt sted? Så jeg forstår din fascination,
8: okay.
13: Vil jeg bare sige, Thomas. Men undersøgelsen her kommer så frem til, at der er 6.000 liter urin om dagen. Man drikker meget, når man bestiger et bjerg, så der kommer også meget urin. Den konkluderer også, at det her urin, det bliver til en signifikant varme kilde på dens egen måde, på en eller anden måde. Forskerne de estimerer, at varmen fra urinen alene kan smelte 154 tons is på en sæson.
8: Altså ja, 6.000 liter urin om dagen kan så på en sæson på 50 dage smelte 154 tons. Altså det er jo alligevel virkelig meget is. Og vi taler jo om global opvarmning og alt sådan noget. Man tænker, det er godt nok meget, men man tænker også, kan det virkelig passe, og er 154 tons is på en kæmpestor gletsjer egentlig så meget? Og derfor så blev vi nødt til at opklare den her sag, og der ringede vi til dig, Sebastian Mernild. God eftermiddag.
15: Ja, god eftermiddag.
8: Du er professor i klimaforandringer og glaciologi, og jeg tænker ikke, det er den her slags historie, du bruger allermest tid på i dit arbejdsliv.
15: Nej, det er egentlig første gang, at jeg tror, vi drøfter den her problematik.
8: Ja.
15: Og den er da egentlig er meget sjov og en god historie at gå hjem på her fredag eftermiddag.
8: Ja, præcis, fordi jeg har sendt artiklen til dig, bedt dig om at forholde dig til den med dine kloge briller. Jeg sidder jo bare som sådan en helt jævn avislæser. Kan man sige det, at bjergbestigerne smelter gletsjerne ved Mount Everest med deres urin?
15: Altså, studiet viser, at det gør de. Altså, fordi der rører jo alle de her tons is væk på grund af varmen og på grund af altså, selve den smeltning, der kommer efterfølgende. Men altså, vi bliver også nødt til at sætte det lidt i et perspektiv. Og det vil jeg lige prøve at gøre her. Egentlig,
8: ja, meget gerne.
15: På, ja, okay. Altså, vi ved, at Himalaya-bjergkæderne og alt det is og sne, der falder derude, ikke? Vi kalder det også det tredje vandtårn. Det indeholder ca. 120.000 kvadratkilometer is. Og nogle af de beregninger, vi har lavet i min gruppe her for et par år siden, det var jo, at jamen, altså, isen smelter og trækker sig tilbage, fordi at det bliver varmere og varmere, og så ryger der noget ferskvand ud i vandløbene, og den der mængde ferskvand, den kan man jo så beregne. Og det har vi jo så beregnet, plus minus nogle usikkerheder, og sådan lidt i træskolængder, jamen så svarer den mængde vand, der strømmer ud fra hele Himalaya, det svarer cirka til 75 millioner OL-badebassiner, eller svømmebassiner, ikke?
8: Okay.
15: Og så har vi også prøvet på at regne, jamen, den mængde, der så kommer ud her i forbindelse med det her urin og den der ekstra afsmeltning, hvor meget svarer det så til, ikke? Og det svarer så cirka til et enkelt olympisk svømmebassin, ikke? Så man kan sige, forskellen på alt det, der strømmer ud, og så det, der bliver ekstra smeltet ved den her mængde urin fra de her klatrere eller bjergbestigere, den er jo altså virkelig, virkelig uden betydning i det store billede.
8: Ja, okay. Men altså, man kan sige 75 millioner OL-badebassiner over for et OL-bassin. Det er selvfølgelig et klammer OL-bassin, sådan et tis-OL-bassin.
15: Ja, ja, det vil jeg gætte fuldstændig ret i, ikke? Men, og det, der så sker, det er jo sådan lidt mere lokalt, ikke? Jamen, der er det klart, der vil jo den her is, der så ligger, altså jeg mener, jeg husker, at Basecamp ligger på en gletscher, der er under bevægelse, altså så vil det jo måske få gletscheren til at synke en smule på grund af det her, ikke? Men det er ikke noget, vi skal tænke ind i en, altså, i en klimakontekst eller noget, der er med til at forværre forholdene på ingen måde, ikke? Og vi kommer også til at se, altså uden verden, der er jo også for Himalayas vedkommende, bliver altså betydeligt varmere, altså over de sidste, hvad, godt og vel 60-65 år, ikke? Der er den region i gennemsnit jo blevet cirka 1,2 grader varmere på det gennemsnitlige, naturligvis med store variationer fra en side og til en anden, og fra et dalområde til et andet dalområde, ikke? Men det, vi forventer, det er vores modeller indikerer ude i tid, det er, at vi taler om en temperaturstigning på omkring 2,5-3,5 grader, ikke? For den region bare fra i dag er ud mod 2100. Så den her is begynder at smelte endnu mere ude i tid, ikke? Og dermed så får det her urinbad langt mindre betydning.
8: Ja, så man kan sige, at den her historie har måske fået os til at tale om de lidt større problemer, der også er på spil. Men altså, ja, et OL-bassin med tis, ja, det er selvfølgelig også noget, men slet ikke noget i det store regnskab. Tak for at regne på det for os her på Orientering, Sebastian.
15: Ja, og tak for at tage lidt en skæv vinkel ind i glaciologiens verden.
8: Må det godt. God weekend, når du når så langt.
15: Ja, i lige måde. Mange tak.
8: Sebastian Mernil, altså professor i klimaforandringerne og glaciologi, og har lyst til at sige også vores nu glaciologs urinekspert her på Orientering.
13: Altid dejligt at få noget udregnet i OL-bassiner, vil jeg sige. For internet. Ja.
8: Så giver det mening.
13: Så giver det nemlig mening. De danske myndigheder reagerede alt for langsomt, før man iværksatte en intensiv jagt på den problemulv, som blev skudt og fremvist på et pressemøde den 14. august. Det mener flere ulveeksperter, som videnskab.dk har talt med. Fordi allerede i januar der blev man opmærksom på, at ulven viste en meget problematisk adfærd, og at den skulle aflives eller indfanges hurtigst muligt. Alligevel så gik der mere end et halvt år, før ulven var død. På pressemødet i Nørre Nebel, det nu famøse pressemøde, har jeg lyst til at sige, der sagde minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen blandt andet sådan her.
16: Det er en ganske kompleks og vanskelig opgave, som Mads også redegjorde for. Så jeg synes, der er alle mulige grund til at rose de dygtige medarbejdere, som har knoklet for det. Og derfor er jeg også glad for, at det er lykkes. Havde man hellere set, det var sket for tre dage siden, ja selvfølgelig. Men det er en kompleks og vanskelig opgave, som jeg er meget tilfreds med, at vi så håndfast har kunne løse. Så der er grund til at sende en meget stor tak til Naturstyrelsen.
13: Så siger vi hej til dig, Hans Peter Hansen.
17: Hej.
13: Du har beskæftiget dig med ulveforvaltning i mange år på Aarhus Universitet og i Sverige. Og tak, fordi du vil være med her hos os. Du siger til videnskab.dk, at man har kendt til problemulven siden januar. Hvordan har du oplevet de danske myndigheders håndtering af den viden?
17: Ja, der er to aspekter her. Det ene, det er den tidslinje, som I refererer til, altså at det allerede i januar blev man opmærksom på, at der var et eller andet, der ikke var, som det burde være. i forhold til, til den her ulv. Og det andet, det er så den der politiske retorik, der har været med, med meget politisk retorik fra flere minister om, at nu skulle der handling til, og nu skulle der ske noget, osv. Ja. osv. Og det, som jeg bare hæfter mig ved, det er, at fra januar, fra man blev opmærksom på, at der var et eller andet, der ikke var, som det skulle være, skulle der gå helt frem til den 13. august, før der rent faktisk skete noget. Og det var først i dagene op til, at ulven blev skudt den 13. august, at der virkelig blev gjort en, hvad skal man sige, systematisk indsats.
13: Mm. I flere måneder inden problemulven blev skudt, der var der jo en række historier i medierne med personer, der havde haft ubehagelige oplevelser med ulve i det hele taget. I februar der kom den for eksempel ulven meget tæt på en 14-årig pige i Oksbøl, der filmede det med sin telefon.
18: Gøjs, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Gøjs, hvad fuck gør jeg? Den er fucking fuld efter mig.
13: Hvorfor tog myndighederne ikke jeres første advarsler alvorligt? For så kunne det virker som om de har siddet lidt på hænderne her.
17: Altså pas, det må du næsten spørge myndighederne om. Ja. Altså det er også noget af det, som jeg undrer mig over, og nogle af mine tidligere kollegaer undrer sig over. Altså den første advarsel fik vi med den episode, der var i Oksbøl. Og så siden fulgte der et par andre episoder med fra Blåvand, hvor der også var tegn på, at der var ulve, der havde mistet deres skyhed. Mm. Og jeg ved, at min tidligere kollega Peter Sunde, han kontaktede myndighederne og sagde, her er der grund til at handle nu. Det her, det er ikke, som det skal være. Og for at være på den sikre side, der tog han ovenikøbet kontakt til den fremmeste tyske forsker på området, Ilke Reinhardt, og forelagde hende den dokumentation, der var. Og hun sagde, at det her, det skal der handles på. Og alligevel gik det meget lang tid, før der rent faktisk skete noget. Altså, ja. Der var ikke et beredskab klar til at håndtere den her situation.
13: Og hvordan skulle sådan et beredskab se ud?
17: Ja, det handler om, hvad man gør, og hvem der gør hvad. Altså, at der er en plan for det. Ideelt set, så havde myndighederne jo allerede på det tidspunkt haft en plan klar, som de kunne hive op af skrivebordet og sætte det i gang. Alternativt, når man starter fra scratch og bliver fanget på det forkerte ben, som man gjorde her, jamen, så kunne man jo have startet med at kontakte de eksperter andre steder i udlandet, som stiller sig til rådighed oven i købet, og sagde, vi vil gerne hjælpe med at håndtere den her situation oven i købet vederlagsfrit. Og det gjorde man ikke. Og det synes jeg er en undladelsessynd. Altså. Især med tanke på den retorik, den der kraftige retorik, der har været fra flere ministers side.
13: Ministeren, altså Christian Rabjerg Madsen, som vi også taler med om lidt her i programmet, han siger, at det er en meget, meget kompleks og vanskelig opgave at opspore en problemulv i det hele taget. Så hvis man tænker, at det er det, hvorfor forstår du så ikke, at det har taget dem over et halvt år at få ramt på ulven, hvis det er svært?
17: Jamen, jeg anerkender, at det er en kompleks opgave, men der findes jo folk, der har erfaringen. Og det er jo sådan en måde at komme lidt foran på, det at bruge den erfaring, der allerede eksisterer. I den artikel i videnskab.dk, du refererer til, der er der også interview med en islandsk ekspert, som siger, at under normale omstændigheder, så tager det måske op til en uge for at finde og fange sådan en ulv i Italien. I de værste tilfælde måske 2 måneder, ikke?
13: Og her gik det der et halvt år. Ja. Ulven blev skudt den 13. august. Hvornår skulle den efter din mening have været aflivet eller indfanget? Altså, kunne man have klaret det en uge efter, I kom med advarslen?
17: Det ved jeg ikke, om man kunne, men i hvert fald inden for et par måneder burde det have været muligt at handle. Altså noget af det, man jo blandt andet gør i Tyskland, det er, at man bruger offentligheden. Altså man har et beredskab. Hvis man har en ulv, man gerne vil have fat i, så beder man offentligheden om hjælp. Det er en meget

0: hvis det fungerede fuldstændig. Det tager lidt længere tid, fordi vi lige skal lære de rigtige forretningsgange.
1: Jo, og jeg er fuldstændig enig, at i den forstand er vi jo i en læreproces alle sammen. Og det gælder både almindelige borgere, der skal leve med ulven, som er her, venten vi kan lide det eller ej, og det gælder forskere, og det gælder for de forvaltende myndigheder. Men der er jo erfaring mange andre steder, hvor man har haft problematikken længere. Og noget af det, jeg synes, der har været karakteristisk ved den måde, vi har grebet an på her i Danmark, det er, at for det første har vi ikke haft et beredskab. Altså, vi har ikke været proaktive, vi har ikke forberedt os godt nok, og vi har ikke brugt de erfaringer, der er andre steder. Tværtimod har vi nærmest afvist erfaringerne og tilbud om hjælp.
2: Hmm. Det er jo lidt pudsigt på en måde at høre ulveeksperter, som os der selv taler for, at man hurtigst muligt skal udrydde problemulven, fordi at I blev ofte beskyldt for at ville beskytte ulvens tilstedeværelse i Danmark. Risikerer man ikke at skyde de forkerte ulve i fremtiden, hvis det går alt for stærkt med at opspore dem?
1: Jo, og derfor gælder det også om at have et professionelt beredskab. Så de folk, der skal tage sig af det her, de ved, hvad de har med at gøre, og at de tager de rigtige ulve ud, hvad enten man vil indfange dem, eller man vil aflive dem. Det er jo det er helt afgørende. Man har andre steder fra, har man erfaring for, at man kommer til at tage de forkerte ulve ud, hvis man har nogle problemulve, og så forværrer man problematikken, især hvis man tager forældrene ud, så valpene render rundt uden forældre til at holde sig i ørerne, og så bliver det bare endnu værre. Så det er meget, meget vigtigt, at man tager de rigtige ulve ud, så man er sikker på, eller så sikker, som man nu kan være på, at det her, det er den ulv, der er problemet, og det er den, vi skal pacificere på en eller anden måde.
2: Okay. Tak, Hans Peter, for at være med.
1: Velbekomme.
2: Altså Hans Peter Hansen, som har beskæftiget sig med ulveforvaltning i mange år på Aarhus Universitet og i Sverige.
0: Ja, vi skulle jo have haft Christian Rabia Madsen med, socialdemokratisk minister for natur og dyrevelfærd, men der er fugle på spur på senderen, tror jeg, så der er lige nogle udfordringer. Christian, hvis du hører det her, så skal du selvfølgelig bare prøve at komme igennem alligevel. Men vi må se, om det lykkes.
2: Så hopper vi i stedet videre til det danske skattesystem, som er i stykker, og det skal repareres.
3: Det er jo helt vildt, at vi har fået et skattesystem, hvor man kan blive påkrævet at betale flere penge i skat, end man overhovedet har tjent i første omgang.
2: Sådan her lød det i morges fra Mads Strange, der er skatteordfører for Liberal Alliance, som er et af flere partier på Christiansborg, som vil ændre loven.
0: Ja, og det sker efter, at den tidligere landsholdsspiller Stig Tøfting er stået frem med sønderlemmende kritik af hans skattesag. Den er endt med, at han skal betale 110% i skat af de penge, som han har tjent som fodboldkommentator for TV-stationen Viaplay. Og i et interview i Weekendavisen, der langer Stig Tøfting hårdt ud efter det danske skattevæsen, imens han tegner Danmark som en, ja, han kalder det jo, en bananrepublik.
2: Ja. Og i dag i P1 Morgen, der kunne vi så fortælle, at politikerne på Christiansborg faktisk er blevet advaret om det her problem i skattelovgivningen igen og igen. Det fortalte Jørgen Frausing, der er skatterådgiver og revisor og har undervist i skattelovgivning i 2 årtier.
4: Igennem mange år er de her sager så kommet, og man har prøvet rigtig mange gange at råbe politikerne op. Jeg har selv for mange år siden, 2019 tror jeg det var, været inde og tale med den daværende skatteminister Carsten Lauritsen om det her, hvor jeg viste ham den slide, jeg har omkring en tegning på, hvordan man bliver beskattet 110%. Og ligesom Stig Tøfting rystede han på hovedet og sagde, at det kan da ikke passe. Han havde et par juridiske medarbejdere med, som sagde, jamen Jørgen har helt ret i det her. Sådan er beskatning.
2: Ham, der talte her, var Jørgen Frausing, skatterådgiver og revisor. Og så kan vi sige velkommen til dig, Marie Brixtofte.
5: Hej.
2: Hej, du er skatteordfører i Venstre. Og jeg vil starte med at spørge dig, kan du forstå, hvis befolkningen undrer sig over, hvorfor det her problem ikke er blevet løst for længe siden?
5: Ja, det kan jeg. Altså, det virker jo helt absurd, at man på en gang først bliver beskattet af det, som skat synes, man skal beskattes af, og så bagefter beskatter de en for det, som de ikke synes, man skal beskattes af.
2: Ja, ja.
5: Det virker absurd, altså. Og jeg ved, at der er mange ministre, der har haft øje for det her. Jeg ved også, at det Morten Bødskov så i 2021 fik skattelovrådet til at undersøge det. De brugte så 4,5 år på at undersøge

0: det. Og nu er de kommet med en rapport, som heller ikke er god nok, åbenbart. Altså, og det er virkelig umuligt for os alle sammen at forstå.
1: Ja, men pilen peger vel også lidt på dig selv og jeres eget parti. Du er skatteordfører for Venstre på Christiansborg. Venstre var en del af regeringen fra 2022 til foråret 2026. Hvis det her skatteproblem var så vigtigt at få løst, hvorfor fik I det så ikke løst for længe siden, eller som minimum, mens I sad med regeringsmagten de seneste 4 små år?
0: Formentlig fordi det er svært. Og så, altså man kan sige, Carsten Lauritsen, han gjorde jo det i 19. Han kom med sådan en retssikkerhedspakke. Nu ville han gøre noget ved det. Så kom valgudskrivelsen. Så har vi godt nok siddet i regering, men vi har jo så haft en masse skiftende socialdemokratiske ministre. Jeg tænker også på, om det har været det her med, at skatteministerne sidder jo i ganske kort tid ad gangen. Så måske de ikke har nået til det i deres bunke af ting, de skal rydde op i. Du kan også sige, at når det tager skattelovrådet 4,5 år at prøve at finde nogle løsninger, altså, så er det jo fordi, det her åbenbart er ret kompliceret. Det virker bare svært at forstå.
1: Ja, det gør det nemlig, fordi at det kan godt være, at det er kompliceret, men som udefrastående måske endda også, især som borger, der bliver ramt af det her, der tænker man da, hvor svært kan det være?
0: Ja, altså jeg tror, grunden til, at man sidder fast i noget hele tiden, det er fordi, når man så prøver at finde en model, så bliver man bange for, at så er der nogen, der vil snyde. Men det her, det er ikke en særlig smart måde at snyde på. Altså, at tage din løn, eller hvad man skal kalde det, gennem en virksomhed, du ender med stadigvæk at betale. Er I der?
1: Ja,
0: blev bare helt stille.
1: Ja, men det er fordi, du taler, og så lytter jeg.
0: Nå, det er super. Der er ikke særlig meget incitament overhovedet til at snyde, men jeg tror faktisk, det som jeg håber, og jeg tror, altså jeg har virkelig tiltro til, at Jacob Engel vil løse det her, fordi jeg kan mærke en form for, hvad kan man sige, drivkraft eller indignation, sådan en ægte indignation og lyst til at være den, der fikser skattesystemet. Ja. Og det er jo godt.
1: Jeg kan lige prøve at spille et lille klip, som Jacob Engel Schmidt, altså den nuværende skatteminister, han sagde til os i morges. Du kan lige lytte med her.
2: Man har prøvet at løse det mange gange før. Nu har jeg sagt til mine embedsfolk, vi skal fremsætte et lovforslag i denne her folketingsperiode, og det er jo altså så inden jul.
1: Så ja, altså, I kan jo også regne med, at han tager det her alvorligt med at prioritere, at loven bliver ændret. Hvad er det helt præcis, som I Partiet Venstre vil ændre ved den nuværende lov?
0: Jamen altså, det nemmeste, det er jo, at man ligesom kan trække det fra, man allerede har betalt. Altså det, man har betalt forkert. Så når skat siger sådan, hov hov, du betalte det her forkert, du skal betale det på en anden måde, så burde man jo, altså det er jo det logiske princip, så burde man jo sige, nå okay, så skal jeg nok betale 55 i indkomstskat, undskyld, men træk lige de 55% fra, som jeg lige har betalt. Ja. Altså, Og så er det, vi må finde ud af, skal der så være en eller anden sanktion, hvis man finder ud af, at der er nogen, der har prøvet at snyde med det. Det er jeg meget, meget lidt optaget af, men også indstillet på.
1: Men hvis man siger, at loven bliver ændret, det gør den fremadrettet, så hjælper det jo ikke Stig Tøfting eller andre borgere, som vi har hørt, er ramt af problem. Altså, skal de ikke kompenseres, de her borgere, der er havnet i en skatteklemme?
0: Ja. Og det, altså jeg var meget frustreret tidligere på ugen, hvor jeg også gav et interview til Berlingske, fordi jeg synes, det nu går det for langsomt, og alle de her mennesker, der kommer i klemme, og jeg ved, det er sådan en væksthæmmer ud i erhvervslivet, fordi rigtig mange selvstændige er bange for at blive ramt af det her. Men heldigvis gik skatteministeren på talerstolen i går og sagde, at han vil løse det her bagudrettet, så det kommer vi til at følge.
1: Og det kan jo så være rigtig, rigtig mange år bagudrettet, hvis problemet her eksisterede i, lad os bare sige, 20-10 år måske.
0: Ja. Og men vi må jo kende problemet, fordi det her, det er jo hver eneste gang skat har omgjort noget. Så derfor kan jeg ikke forstå, at man ikke kan oplyse, hvor mange det her drejer sig om, og hvilket provenytab det er.
1: Okay. Maria Brixtofte, tak for at være med.
0: Det var så lidt. Tak for at have fokus på det.
1: Selvfølgelig. Skatteordfører i Venstre.
3: Og vi skal tilbage, Amalie, til den historie, vi talte lige om før, hvor det ikke lykkedes at få hul igennem til Christian Rabia Madsen, minister for området, der altså beskæftiger sig med hvordan myndighederne håndterer det her spørgsmål med ulve. Og de får kritik fra flere, der ved en masse om det her. De danske myndigheder reagerede alt for sent, før man iværksatte en intensiv jagt på den problemulv, som blev skudt og fremvist på det her meget famøse pressemøde den 14. august. Det er flere ulveeksperter, som siger det til videnskab.dk, og de har talt med dem, fordi den her ulv, den kunne allerede være nedlagt i marts måned ved påske. Christian Rabjerg Madsen, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
3: Socialdemokratisk minister for natur og dyrevelfærd. Du trådte til på området den 3. juni i år. Det er dejligt, du er med. Det lykkedes.
4: Beklager jeg.
3: Det er i orden. Altså, den kunne simpelthen være skudt eller indfanget omkring marts i år. Hvad siger du til det?
4: Ja, det ligger i hvert fald væsentligt før, jeg blev minister. Jeg kan forstå på Naturstyrelsen, at da man havde de første oplevelser med en ulv, som helt åbenlyst havde mistet sin skyhed i januar, der oprettede man reguleringstilladelse på statens arealer, som jo udgør størstedelen af området ved Oksbøl. Der blev også brugt vildkameraer, og Naturstyrelsen patruljerede dagligt, samtidig med, at man skærpede informationerne til borgerne i området. Men det er rigtigt nok, at det er først efter, at ulven begynder at opsøge mennesker gentagne gange, også efter jeg bliver minister, at vi så skruer meget intensivt op for opgaven, og så også i løbet af relativt kort tid for den skudt.
3: Ja, det er jo en problemulv, som har skræmt befolkningen i de områder, hvor den har huseret. Vi kan jo lige høre et klip med en ung pige fra Oksbøl, hvor det lyder sådan her.
5: Guys, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Guys, hvad fuck gør jeg? Den er fucking fuld efter mig.
3: Ja, det er jo ikke for sjov. Altså, her hører vi en ung pige, som jo er helt enormt bange. Og så lyder det fra eksperterne, at man har ikke arbejdet særlig hurtigt for at indfange den her ulv. Det kunne have gået meget hurtigere. Han fortæller også, Hans Peter Hansen, at i Italien så tager det maks 2 måneder. At indfange eller skyde en ulv. Men her så skal vi altså over til 13. august. Vi snakker et halvt år. En ulv, som, ja, vi kan høre i klippet, gør folk utrolig bange. Det er vel ikke godt nok, Christian Rabjerg Madsen?
4: Vi må jo lære fra gang til gang, og det kan sagtens være, at man kan justere tilgang til området. Altså, det her ligger jo væsentligt før, at jeg satte mig i ministerstolen, og det jeg bare kan se på den sag, jeg har fået op, er, at man lavede en reguleringstilladelse, da man havde den her helt vilde oplevelse med ulven, som fulgte efter den her 14-årige pige. Det er jo selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt. Da episoderne gentog sig i sommer, og hvor ulven fik et andet adfærdsmønster og gjorde det gentagne gange, der skred vi og jeg meget håndfast ind, brugte termiske droner og havde flere skytter ude dagligt. Og det førte så også til, at vi nedlagde den hurtigt. Og det ville også blive min kur.
3: Jeg ved ikke,
4: ulve igen. Ja.
1: Der er vist den.
3: Det plejer at være en motorvejsbro, hvis man sidder i en bil, at forbindelsen den hakker på den måde. Kan du høre os, Christian?
4: Der var lige udfald. Vil I prøve at gentage?
3: Ja, der var et udfald. Men altså det, som Hans Peter Hansen, som altså i mange år har arbejdet med ulveforvandling, han siger, der er masser af erfaringer på området. Det behøvede ikke at tage et halvt år. Han siger lige frem, at vi har nærmest takket nej til at indhente erfaringer fra andre områder, fra andre lande, som ved meget mere om det her, end vi gør. Hvilke konsekvenser får det, at kan man sige, noget, der kunne være håndteret hurtigt, ikke blev det? Så kan det godt være, at det ikke var under dig, eller da du var minister, men der er jo nogen, der har siddet på hænderne, virker det til.
4: Jeg synes ikke, det er rigtigt at sige, at man har siddet på hænderne. Al den stund, at man opnåede en reguleringstilladelse, og dermed gav mulighed for, at man kunne skyde ulven, allerede i forbindelse med den meget voldsomme episode, som var med den 14-årige pige. Men jeg kan sige, at det, jeg i hvert fald har taget læring af, det var, at da vi intensiverede indsatsen i forbindelse med, at ulven ændrede adfærd og opsøgte børn flere gange på få dage, der mener jeg, at vi har lært det, og jeg har taget den lære, at, at vi faktisk er i stand til at skyde ulven relativt hurtigt, hvis vi sætter massivt ind. Og det bliver også min kurs fremadrettet. Hvis vi oplever en problemulv, så vil jeg gøre, hvad jeg kan for, at vi får den skudt.
3: Mm. Men på pressemødet i august, der udtrykte du meget stor ros til Naturstyrelsen, og der var selvfølgelig også kulminationen på en lang jagt, som blev færdiggjort. Men mener du det på sin plads at rose dem i den grad, når det tager meget længere tid, end eksperter på området siger, at det burde tage?
4: Jeg mener, at Naturstyrelsen har ydet en kæmpe indsats igennem lang tid. Og jo nat og dag i de uger, der ledte op til, at vi fik skudt ulven, det mener jeg, der er grund til at rose. Så er det klart, vi skal jo lære fra sag til sag. Og det, jeg i hvert fald kan sige, bliver min tilgang til det her spørgsmål. Det bliver den samme, som jeg valgte, da vi havde de udfordringer i juli og august. Nemlig at sætte alt ind i forhold til at få ulven skudt så hurtigt som muligt. Og det var også derfor, vi satte flere skytter ind. Vi brugte flere termiske droner. Og det var så også det, der ledte til, at ulven til sidst blev skudt. Og det er også den kurs, vi kommer til at forfølge. Hvis det skulle ske igen, at vi kommer til at opleve en ulv, som mister sin naturlige skyhed i forhold til mennesker. Fordi så skal de skydes. Det mener jeg også, at de mennesker, som lever tæt på ulven, må kunne forvente af både det politiske niveau og myndighederne, at vi griber håndfast ind.
3: Så der er taget ved læring. Det er sidste gang, vi ser et forløb, hvor det tager et halvt år for sådan en problemulv væk fra befolkningen.
4: Det er der jo ikke nogen, der kan love, fordi det er ikke nogen nem opgave at skyde en ulv. Selvom man har flere skytter, der patruljerer, selvom man bruger droner, så er der jo ikke nogen politikere, der kan love, at man kan gøre det fra den ene dag til den anden. Det, jeg kan sige, det er, at den linje, som jeg lagde med at sætte alt ind og også blive ved med at eskalere indsatsen i forhold til at få den skudt, det synes jeg i alt ydmyghed var en succes, forstået på den måde, at vi relativt hurtigt, da ulven begyndte at opsøge mennesker mange gange på få dage, fik den skudt. Det er jeg tilfreds med. Jeg mener, det var den rigtige måde at håndtere det på, og det kommer jeg også til at forfølge igen.
3: Tak for at være med på trods af tekniske vanskeligheder, Christian Rabjerg.
4: Tak for det, Mort.
3: Selvfølgelig. Og god weekend til dig, Christian Rabjerg Madsen, socialdemokratisk minister for natur og dyrevelfærd.
1: Så har vi fået besøg her i studiet af dig, Thomas Ravn Pedersen.
6: Ja.
1: Velkommen til.
6: Tak for det.
1: Du er direktør hos Verdens Bedste Nyheder. Og nu står jeg da lige helt her og tænker, at det er meget symptomatisk, at lige før du kommer ind, så taler vi om en problemulv, fordi det er problemer på problemer på problemer. Synes du, vi skulle have valgt en lidt mere konstruktiv vinkel på den historie egentlig?
6: Altså, I gør jo det, som kan man sige, orienteringen er planlagt til at gøre. Og det kan man så sige, det gør de fleste medier. Det er jo meget det her med aktualitet og så konflikter.
1: Ja.
6: Fordi det giver noget. Men problemet er jo altså, at vi så nogle gange glemmer at se derhen, hvor der faktisk sådan helt stille og roligt, meget langsomt, sker god udvikling i verden. Og det er så det, der er blevet vores lille niche, at være sådan et tilskud til alle jer andre. Og i dag har så været den helt særlige dag, den ene gang om året, hvor vi simpelthen har en god gammeldags fysisk avis.
1: Og Thomas, du har fået den stukket i hånden på cykelstien i morges.
3: Ja, I lykkedes med at fange en journalist på vej til at lave problemradio med en avis, som jeg stak i tasken, og så tog vi den frem på redaktionen. Og der er jo altså blandt andet en havskildpadde, eller der er en havskildpadde på forsiden. Elsket havskildpadde gør vildt comeback.
6: Ja.
3: Hvorfor røg den på forsiden?
6: Altså, der er et ret cute billede. Altså, det ser nærmest ud, som om den der havskildpadde vinker, eller siger high five, eller et eller andet.
1: Og nuttede dyr, de sælger, det ved
6: man. Det ved vi jo. Ja. Men den er egentlig et godt eksempel på netop problemer, men som kan så fixes. Og det vilde var, jeg stod i morges blandt andet på Dronning Louise's Bro, og der var så en kvinde på et tidspunkt, der stoppede, og hvor jeg sagde, vil du have verdens bedste nyheder? Ja tak. Og så så hun, og så sagde hun, ej, hvor vildt. Det arbejde jeg med for 23 år siden. Nå. Altså at redde havskildpadder. Og det ser jo noget, altså, som man kan sige, vi er lidt de langsomme nyheder, lidt slow motion, men netop for at vise det her med, at verden bliver altså vitterlig bedre og bedre dag for dag på en række områder. Og det er jo det, der kan man sige, egentlig er vores sådan eksistensberettelse, det er også ligesom at sige, men at huske hinanden på det. Og det er jo meget ud fra, altså hvert år er der sådan en måling, som sådan en nyhedsmåling fra det, der hedder Reuters Institute i Oxford, og hvor det herhjemme er Roskilde Universitet, der er med til det, og hvor man måler så også danskernes nyhedsvaner. Og der, kan man sige, de sidste par år, der er den andel af danskerne, som værger sig for nyhederne, eller slukker for nyhederne, altså de er faktisk steget markant. Og hos de unge er det endnu højere. Det er kommet op på, tror jeg, gennemsnittet for befolkningen, der er det 34%, der siger, at de ofte eller er til slukker og giver som grund, at det er meget på grund af krig og konflikter. Altså simpelthen for meget, man kan ikke holde til det.
3: Ja, det er faktisk også, det bekræfter i hvert fald meget det, jeg hører, når jeg taler med mine gamle venner, som ikke er blevet journalister. De siger, puh, ja, det der med at sådan have det i ørerne fra morgenstunden, det er lidt hårdt. Jeg kan jo lige læse op nogle af de historier, I har på forsiden af verdens bedste nyheder. Der var havskildpadden, som gør vild comeback. Det går bedre for den art. Der står også, 81 lande oplevede mindre terror i 2025. Det er en historie. Så er der også 270 millioner indere er løftet ud af ekstrem fattigdom siden 2011. Det er jo også en stor historie. Og så er der en anden overskrift. 99% af væksten i strøm sidste år blev dækket af sol- og vindkraft.
6: Ja. Altså, nogle af dem er jo sådan nogle eksempelhistorier, men lige præcis den historie om fattigdom i Indien, altså den ramte mig faktisk endnu mere. Altså nu har jeg jo fulgt den undervejs, men jeg kan bare huske, da jeg gik i skole, der lærte jeg, at det land i verden, hvor der var flest fattige mennesker, det var Indien.
7: Mm.
6: Og så det i dag i 2026 kunne stå og dele en avis ud og sige, nu er den ekstreme fattigdom faktisk næsten udryddet. Og det kan man sige, det er vigtigt at få de der sådan lidt store perspektiver, fordi der sker så mange uhyggelige, voldsomme ting. Der er flere krige, der er mere ulighed, der er klimaforandringer. Så det er jo ikke sådan, at vi siger, at der ikke er problemer. Men for at kunne ligesom også få energi og håb til at sige, kan vi løse det, så er det jo enormt vigtigt at fejre der, hvor det faktisk er lykkes. Altså for eksempel fattigdomsbekæmpelse, som er kan man sige, en global succes, fordi man har sat voldsomt ind de sidste 40 år eller sådan noget.
7: Så I fortæller de nyheder, der har lidt længere aftryk,
6: ja,
7: end vi måske også står og fortæller her.
6: Ja, og de kan fortælles i dag, de kan fortælles i morgen eller i går. Altså, så på den måde er vi ikke så bundet af der i nyhedskriterierne med aktualitet. Altså hvor man så siger, der er noget aktualitet, men man er ikke den der dagsaktuelle. Og det tænker jeg, altså vi vil jo på den måde gerne også inspirere tilbage til, kan man sige, de gode gamle medier, som vi synes jo netop har en, og som vi også hører fra folk, hver mandag, når vi sender nyhedsbrevet ud hos os, så får vi simpelthen de sødeste reaktioner. Og nogle af dem er, tak fordi I findes, fordi det er med til, at jeg kan holde ud og høre de andre nyheder.
7: Ja, så vi skal faktisk også sige tak for det, fordi så lytter de til os.
3: Men Thomas, altså, da jeg så fik tid til, og da jeg kom over på arbejdet, og sådan tog det ud af tasken og ville læse i det, så bladrede jeg op, og så lukkede jeg den. Den er meget, meget tynd, den her avis, I har udgivet. Er det, fordi I skal spare på papiret? Er det, fordi I ikke har så mange ressourcer til at skrive alle de gode historier? Eller er det bare begrænset med positive historier?
6: Heldigvis så er der rigtig mange flere, hvis du går ind. Altså, vi er mest en digital. Så
3: det er en smagsprøve, det her?
6: Det er en smagsprøve. Okay. Det er sådan en, og der er nemlig også en vigtig QR-kode, ikke? Og så sige, gå ind her. Skriv op til nyhedsbrevet, og så kan man få hver uge vores nyhedsproduktion. Men vi producerer ikke. Vi har ikke så mange deadlines, som I har.
7: Altså. Men er det blevet sværere for jer at finde de gode nyheder tiden? Altså virkeligheden lige nu er jo også et sted, hvor der er ikke så mange af de positive.
6: Men heldigvis kan jeg sige, nej, det er det ikke. Altså jeg vil sige, havde vi flere penge til at kunne ansætte flere journalister, så kunne vi altså også lave endnu flere. Så der er...
3: Måske vi også skal løfte lidt af den opgave og sørge for at bringe nogle af de positive, men ikke altid topaktuelle historier. Thomas Ravn Pedersen, tak for besøget.
6: Selv tak.
3: Direktør hos Verdens Bedste.
6: Og I siger bare til, så vi kan levere.
3: Ja, helt sikkert. Det var Nikolaj Jørgen Jørgensen, der havde sat fredagens udgave af Orientering sammen. I studiet der var det Amalie Skrøl Munk og Thomas Tjernsen. Og klokken, den er gået hen og blevet 6, og derfor også tid til en radioavis.

0: Var det den giftige historie, eller tabet af 400 job, der var vigtigst, da nyheden om, at Cheminova lukker, ramte redaktionerne? Jeg tablede ud, spørger reporter Charlotte Hansen fra TV MidtVest. Og så leverede Henrik Qvortrup endnu et scoop, da han fik faderhusets mediesky medstifter Ruth Christiansen til at stille op i sit mediemagasin Q&K på Podimo. Men hvad var aftalen, og hvad fik han og lytterne ud af det spektakulære interview? Jeg tablede ud, spørger Henrik Qvortrup. Og er alle dødsfald tragedier i medierne? For forfatter og journalist Esben Kjær, der bliver dækningen af kendte og kongelige død ofte til et decideret følelsesporno for åben mikrofon. Så han besøger tabloid for at dissekere dækningen af den norske kong Haralds død. Hør meget mere efter en radioavis.
1: Ny EU. Og så.

0: Du lytter til P1.
1: Er det altid en tragedie, når nogen dør? Vi diskuterede det sådan mere politisk under covid-pandemien, men når jeg i dag spørger her i mediemagasinet Tabloid, så er det fordi, jeg i løbet af de seneste ugers ret massive dækning af den norske konges sygdom og død, har spekuleret over det, man kunne kalde fælles mediesorg, hvad enten den udspiller sig i de publicistiske eller de såkaldt sociale medier. Jeg har inviteret journalist Esben Kjær, der har skrevet flere bøger om sorg, død og trøst. Ham har jeg inviteret på besøg lidt senere i udsendelsen i dag, for blandt andet at høre, hvorfor han ikke tøver med at kalde det, vi laver, for følelses- eller dødsporno. Masser af følelser var der også, da nyheden om, at kemivirksomheden FMC Rønland, tidligere Cheminova, i Vestjylland lukker med årets udgang. Men var det den årtier lange giftige historie om katastrofal forurening, eller var det de uoverskuelige konsekvenser af tabet af 400 lokale arbejdspladser, der slog målrekorderne an ud på redaktionerne, da vi fik den nyhed? Og er der forskel på vinklen alt efter, om journalisten sidder i København eller for eksempel i Holstebro? Det skal vi tale om i dag også. Og så skal vi se nærmere på et scoop af et radiointerview, der har givet mange reaktioner i min indbakke.
2: Der er mange journalister, der i tidens løb har interesseret sig meget for, hvor de børn, der er knyttet til faderhuset, befinder sig. Hvorfor er det en hemmelighed?
3: Der er ikke nogen børn, der er knyttet til faderhuset, så det kan jeg slet ikke se et relevant spørgsmål. Men skulle vi ikke tale om medierne?
2: For jo,
3: jeg har jo for at skælde ud på medierne.
2: Ja, og det skal du også nok...
3: Det er jo derfor, jeg stiller op. Det er jo min yndlingsbeskæftigelse. Yeah.
1: Det var Henrik Kvartrup, der i sit mediemagasin Q&K, der kommer på Podimo, havde fået den ellers som mediesky medstifter af menigheden Faderhuset til at stille op til interview. Men hvad var betingelserne for det interview, og hvad kom der ud af det? Det ser vi på lidt senere. Og vi, ja, den anden halvdel af det vi. Det er dig, Morten Dyrhagen Christensen. Velkommen i medværtsstolen i Tabloid.
4: Tusind tak.
1: Du er journalist, og har regnet jeg mig frem til, hvis vi lægger det sammen, i små 20 år, arbejdet i det, der i dag hedder Sjællandske Medier. Du fortalte mig, at da du begyndte, da du trådte ind første gang, der hed det Holbæk Amts Venstre Blad.
4: Ja, det er rigtigt.
1: Og så har du været der i rundetal, altså i sammenlagt små 20 år, ikke også?
4: Det er ikke korrekt, hvis man regner det efter med lommeregner, tror jeg.
1: Ja. Jamen, det måtte jeg bruge, du ved. Jeg er journalist, jeg kan ikke regne. Så det der med den lokale og regionale journalistik, det er det, du har gjort stort set hele dit arbejdsliv indtil videre. Kræver det noget særligt?
4: Det kræver jo den journalistiske, eller det journalistiske håndværk, og så skal man jo kunne begå sig i et lokalt samfund. Du er meget tæt på dine kilder. Du skal jo kunne møde folk, hvor de er.
1: Du skal også kunne møde dem dagen efter, du har lavet historien.
4: Det skal jeg jo selvfølgelig, og det gælder jo i princippet for alle journalister, men det er lidt mere præsent, når man er lokal journalist, at du støder ind i dine kilder hele tiden. Men samtidig så skal du jo balancere, at i forhold til dine læsere, så kan du jo ikke tillade dig at være ukritisk. Altså, vi er jo sat i verden for også at skrive kritisk om lokalområderne.
1: Jo, og stille de ubehagelige spørgsmål nogle gange.
4: Ja, præcis. Ja.
1: Men når man sidder på, du sad på Nordvestnyt blandt andet under Sjællandske og dækker en eller anden sag. Hvis du så sidder og dækker en sag, som også de landsdækkende medier interesserer sig for, sammenligner, hvad gør de andre, og hvad gør jeg, eller forholder man sig mest bare til, hvad gør de andre lokale, regionale i området?
4: Nej, der er selvfølgelig sådan en, at det er jo en journalistisk konkurrence også indtil, man vil jo selvfølgelig gerne være det medie, der har den mest interessante historie, den hurtigste historie måske, vinkel. Så selvfølgelig sidder man og sammenligner sig med, hvad de andre medier har, men det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis skal lave den samme type historier. DR har måske det mere sådan overordnede perspektiv på en eller anden problemstilling, hvor man lokalt hellere vil dykke lidt ned og gå meget tættere på de mennesker måske, som en given historie handler om.
1: Jo, og måske er det også der, man faktisk som journalist finder ud af, hvad historien handler om. Og jeg sagde det jo lidt indledningsvis, historien om, at det, vi før kendte som Cheminova, skal lukke. Jamen, hvad er det så for en historie, vi reagerer på? Altså, du bor jo i København også. Hvad tænkte du først, da du hørte det? Tænkte du på forurening og gift, eller tænkte du på lokale arbejdspladser i Lemvig?
4: Det var forurening og gift, som faldt mig ind først, da jeg hørte om den her historie. Helt klart.
1: Ja. Og vi skal nu tale med en kollega lige om lidt fra TV2's regionalstation til TV MidtVest om, hvad man der så mente var den vigtigste vinkel den dag, da nyheden kom. Og så må du jo spørge og kommentere lige så tosset du vil undervejs, Morten Christensen. Det er en medvært skal.
4: Det skal jeg bestræbe mig på.
1: Og verden skal sige velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig.

0: Allerede tirsdag morgen rumlede rygterne, og efter et par timer var nyheden officiel. Virksomheden FMC Rønland, tidligere Cheminova, lukker fabrikken i Lemvig med udgangen af året og fyrer dermed godt 400 medarbejdere. Og for sådan en midaldrende københavner som mig, lidt ligesom dig, Morten Christensen, er det første, der dukker op i mit hoved, når jeg hører ordet Cheminova. Det er noget med gift og katastrofal forurening. Sådan har det jo ligesom været i årtier helt tilbage i 80'erne, som nogen måske vil kunne huske. Shubidua udgav en i øvrigt usædvanlig fremsynet sang om konsekvenser af klimaforandringer. Sangen hed Costa Kalundborg.
1: Hvis

0: godt huske sangen, ikke, Mon?
1: Jo, det kan jeg i hvert fald.
0: Så den første association er måske ikke så mærkeligt, at det er den, vi tænker fra os, der både kan huske 80'erne og bor langt væk. Men så jeg, det var, tror jeg, på TV2 News tirsdag eftermiddag, så var det jo historien om, hvad tabet af 400 arbejdspladser betyder i Lemvig Kommune, som pludselig var faktisk den aktuelle og vigtige historie. Og på TV MidtVest, det var så på hjemmesiden, der fandt jeg en ret fin opsummering af den historie.
2: Det lort der. Det får vi helt ærligt. Ej, uvendelig lidt.
3: Det er nu bekræftet, at FMC Rønland, også kaldet Cheminova, skal lukke fabrikken her på Harboøre Tange.
4: Jeg synes, det er meget, meget trist. Det var et kæmpe chok.
3: Det er en fabrik, der betyder enormt meget ude i det her område, og faktisk for hele kommunen. Medarbejderne må ikke udtale sig til os, så det er der ikke nogen, der har gjort, men vi har set voksne mænd med tår i øjnene.
2: Jeg tænker allermest over det med gamle kolleger. Området, men også dem familie, der blev berørt af det her.
4: Min forlovede, han arbejder på FMC. Vi har lige købt nyt hus.
5: Det er en sort dag for vores kommune, og mine tanker, de går især til de involverede medarbejdere og deres familier.
6: Selvfølgelig er det trist med alle de fyringer, fordi jeg kan se, det er over 300, næsten 400 mennesker, der bliver fyret derude. Jeg får gåsehud, når jeg siger det, men jeg er glad for, at det lukker derude. Det er jeg. Og jeg håber, at de så også rydder op.
7: Tint sådan ser da ret møg lige til at begynde mig, da jeg var sådan givet. Måske chok, men det var i hvert fald sådan lidt i mode-tilstand.
8: Jeg håber på et eller andet tidspunkt, at der er nogle personer, der kan måske starte op igen.
9: Er der nogen fremtid ved at bo her i Lemvig Kommune?
10: Det tror jeg. Desværre. Jamen, det er egentlig forfærdeligt.
0: Charlotte Hansen, velkommen til Tabloid.
11: Tak skal du have.
0: Det var dit indslag, vi hørte her. Du er med os fra DR's studie Holstebro, hvor du reporter på TV MidtVest. Allerførst, når sådan en københavner som mig står i København og spiller Shubidua Costa Kalundborg, er det så virkelig, virkelig upassende i forhold til den historie, I har dækket den her uge?
11: Jeg må indrømme, jeg sad i hvert fald og trak på smilebåndet og tænkte, at hvor er det godt, at du også skal spørge mig om noget lige om lidt.
0: Københavner-alarm, tror jeg, at man godt kunne kalde det, ikke?
11: Det kunne man godt kalde det.
0: Og det, jeg jo gerne vil spørge dig om, fordi du kunne jo høre, at Morten og jeg stod her og talte om, det første, vi tænker, når nogen siger Cheminova, som det jo ikke engang har heddet de seneste mange år, det er noget med gift. Hvad var det første, I, eller du, som reporter på redaktionen på MidtVest, tænkte, da I fik nyheden?
11: Jamen, altså det første, der falder mig ind, og uden at det skal lyde forkert, så miljøskandalen er vi jo vant til. Han havde sagt, og det er jo en ongoing sag, som vi også følger, men det første, der falder mig ind tirsdag morgen, da det her begynder at ulme, og vi ved måske godt, hvad der kommer til at ske, det er, det her, det er mennesker. Og jeg er faktisk ikke klar over på det tidspunkt, hvor mange, der arbejder på FMC nu, fordi det er jo gået lidt stødt nedad i de seneste år, men jeg ved godt, at det er mange, og jeg ved godt, at det er en kæmpe, kæmpe virksomhed ude på Harboøre Tange, og hvis rygtet taler sandt, så ved jeg godt, at det her, det bliver en dag, de aldrig glemmer derude.
0: Men er det så, når du så triller afsted fra redaktionen i Holstebro til Lemvig for at lave historien som reporter, er det så den vinkel, du går ud og leder efter og siger, nu skal vi fortælle om, at det her bliver en dag, I aldrig glemmer, eller hvad sætter du ligesom afsted for at fortælle?
11: Jamen sandheden, den er jo faktisk for at tage sådan helt ind i maskinrummet, er, at vi ryger afsted som første bølge, fordi vi godt ved, at vi skal derud, og vi ryger, altså, vi har ikke nogen vinkel. Vi ved bare, at vi skal ud og tale med nogle mennesker, og så skal de ligesom fortælle os, hvad er det virkeligheden er herude i dag. Samtidig samles snart sagt alt, hvad der kan kravle og gå på redaktionen derhjemme, fordi vi ved godt, at det her det bliver hele nyhedsfladen i dag. Den her historie, den skal vi på, den skal vi eje. Så der bliver sat en masse ting i søen der. Hvad kan vi afsøge? Men første bølge er, der er ikke nogen vinkel på forhånd. Jeg tænker ikke, nu skal vi endelig have kemivirksomheden lukket. Jeg tænker heller ikke, ej, det var pokker. Så jeg går ud og sådan, hvordan reagerer folk på det her? For jeg ved, det bliver stort.
0: At det er jo noget, man taler vældig, vældig meget om, både på redaktionerne, men jo også hos alle, der modtager historierne eller påvirker historierne. Mm. Det er der med vores vinkler. Så, altså, at vi vinkler virkeligheden. Men det, du siger, det er, at du tager ud med kamera og mikrofonen uden at have en vinkel.
11: det gør vi fuldstændig den dag der. Og det er jo klart, når man samler noget til sidst, så er det jo en journalistisk bearbejdning, og der ved I jo ligesom jeg, at der kan alt ikke altid være med. Men det vi virkelig afsøger den her dag, og virkelig også prøver ved at både være til stede digitalt og på tv, det er at få alle perspektiverne med, fordi det her er ikke sort-hvidt. Det er jo faktisk to historier, det her. Det er meget vigtigt at holde for øje, når man dækker det her også. Der er kemiskandalen, miljøforureningen, men det er ikke det, der er den nye historie den dag. Det er faktisk, at der er næsten 400 mennesker, der kommer til at miste deres arbejde. Så vi ved, at vi skal ud til noget her, hvor vi er nødt til at spørge folk, hvordan det opleves. Vi ved også, at der er nogen derude, der vil klappe i hænderne. Der er også nogen, der ikke vil fortælle, at de klapper i hænderne, selvom de gør det. Men vi ved også...
0: Og det vil de ikke af hensyn til, at man godt ved, at det kan godt være, at jeg personligt synes, at det er godt, at de lukker, men jeg ved, hvad det koster mine naboer eller andre mennesker, altså at det koster folk at arbejde, så det er ikke lige i dag, vi fejrer det.
11: Det er ikke lige i dag, vi fejrer det, og historien derude er jo bare, eller virkeligheden er jo bare, at alle kender nogen, der arbejdede på Cheminova. Mm. Om det så er egen familie eller ægtefælle, så gør naboen, eller så gør onklen. Altså, så derude, der havde man også den respekt for hinanden i tirsdags, at i hvert fald til fjernsynet var der ikke nogen, der var ude og kippe uden også at anerkende, at der er mange, der har mistet deres levegrundlag.
1: Mm. Jeg vil gerne lige spørge dig, om du har oplevet en ændring i måden, som de landsdækkende medier går til den her historie på, efter der er kommet de her bøger, som beskriver sådan de menneskelige perspektiver omkring Cheminova historisk. Er det noget, du kan se?
11: Det er jeg faktisk ikke. Det er faktisk ikke noget, jeg har bemærket, at bøgerne sådan lige skulle have ændret noget, men jeg ved, at de folk, der bor derude, har bemærket, at der i hvert fald, og det er ikke for at rense os selv, men der i hvert fald fra nationale medier er kommet mere fokus på det, efter der bliver lavet tv-serier og bøger. Jeg hørte en derude sige den anden dag, snart sagt, hver anden tv-serie, hver anden bog handler om den her skandale. Det er måske lige hårdt nok trukket op, men det er jo måske det, de føler, at det er lidt blevet historien, når de nationale journalister kommer på besøg, at så handler det om skandalen mere end om menneskerne.
0: Og prøv, det var måske i virkeligheden det, der ramte mig, da jeg sad foran tv-skærmen tirsdag, og det jeg prøver også at ligesom vise, hvor snævert det kan foregå inde i hovedet på sådan en københavnerjournalist som mig, at vi er så tilbøjelige til ligesom kun at kunne koble en historie på noget, mm-hmm. og så er vi blinde for det, og måske glemmer, som du siger, det her, det handler faktisk om mennesker, ikke? Og det handler om et samfund, som kunne man jo også høre, jeg tror også, det var dig, der interviewede borgmesteren, siger, at det her, det er jo fuldstændig uoverskueligt, fordi det har så mange også afledte konsekvenser, at man mister alle de her arbejdspladser.
11: Ja, fuldstændig, og det er så en af mine kollegaer, der interviewede borgmesteren, men det er lige meget, fordi at vi greb det ind i anden på samme måde alle sammen, det der med, at vi skal bare ud og have nogle mennesker. Og vi ender jo faktisk med, altså der er jo ikke nogen fra FMC, udover tillidsmanden nu og en af de fyrede i går, der har været med hos os, men der er jo ikke nogen af kasketterne, der går ud og siger noget, dem jagter vi selvfølgelig også, men det er ikke sådan, vi er vores gul og grøn og blå over, de ikke vil sige noget, det er selvfølgelig træls, men vi har mennesker, og det er jo dem, der er interessante at fortælle det her igennem. Og det er jo også kvæg vores position, dem vi er sat i verden for ligesom at oplyse og fortælle historier til. Det er jo midt- og vestjyderne herovre primært. Og for dem den dag, hele Lemvig Kommune, tør jeg godt sige, måske endda længere ud, der var det der bare en stor dag. Og for nogen var det en stor sort dag, for andre var det en stor festdag.
0: Men så er det vel også et spørgsmål, man kan sige, så blev det også en national nyhed, selvfølgelig, at det her sker. Men det typiske er det jo så er der en masse fokus på Lemvig, og hvad betyder det, og i forhold til arbejdspladser, og der har også været svar fra Christiansborg. Ja, men der kan også være penge og støtte på vej i forhold til at hjælpe mennesker finde nye arbejdspladser osv. Men vi er der måske, altså vi ser som nationale medier, en dag, måske to, og så rykker vi videre et andet sted. Så glemmer vi alt om, for eksempel Lemvig, fordi nu skal vi videre til noget andet. Det gør I jo ikke.
11: Nej,
0: altså, som jeg tror, jeg læste, en af dine kolleger havde skrevet, altså på MidtVest har man beskæftiget sig med virksomheden Cheminova, siden I sendte den første udsendelse tilbage i 80'erne. Altså, I skal jo blive der, vil jeg sige. ja. På historien, ikke?
11: Jo, og jeg er jo også ked af, at det allerede nu nok bliver, som du siger, det der med, at så fløj de nationale medier forbi, og så skete der andet, og fordi at herovre hos os betyder det jo meget, men så tager vi jo opgaven på os, fordi det er jo netop det, vi bliver. Nu bliver vi i den her historie. Vi folder den ud. Der er masser af perspektiver, der ikke har været fremme endnu, og der kommer til at ske meget i løbet af de næste måneder. Hvem lukker døren sidste gang inden nytår? Og alt det der, det er vi jo selvfølgelig på, og vi er jo også enormt optaget af den her forureningshistorie. Det er bare et perspektiv, der kommer nu, og ikke det, der var den store historie i tirsdags, hvor, jamen, jeg kan jo næsten ikke sige det nok gange, men der handler det bare om de her menneskeskæbner for os, både til den ene og den anden side. Ikke?
0: Jo, og det er jo også det, der er, kan man sige, nyheden, for som du selv sagde, historien om forureningen er jo ikke nogen nyhed.
11: Nej, det er det jo ikke, og det er jo heller ikke noget, der lige forsvinder, hverken i nyhedsfladen hos os eller derude, desværre. Og det er der jo også sådan en eller anden fællesnævner om, at der er jo ikke nogen, der synes, at det er en fed ting, at der er helt vildt forurenet derude. Så det havde vi bare ikke brug for at slå fast i tirsdags. Der havde vi simpelthen brug for at ligesom komme videre med de her mennesker. Og når vi så kommer til at forfølge den her historie over de næste måneder, eller hvor lang tid det nu er, så kommer vi også til at fortælle det igennem mennesker.
0: Men de, altså, for du har sagt det flere gange, Charlotte, det her med de mennesker, men man kunne også sige, jamen de mennesker, du taler med og om og til, altså Midt- og Vestjyderne, de ved jo godt selv, hvad de selv mener og føler. Så hvad er det for en historie, de skal løfte, de mennesker, du enten taler med, som du så kan referere, eller dem, som du får i fjernsynet?
11: Altså, det der er vigtigt i det her perspektiv, og det vi faktisk også gik ud med i tirsdags, fordi vi jo godt vidste, hvis det her det lukker, så er der to hold. Og det er jo vigtigt, at man også snakker sammen.
0: Hvordan to hold?
11: Så er der et hold, der kommer til at klappe i hænderne og sige
0: okay,
11: endelig,
0: måde, ja.
11: Og der er et hold, der kommer til at sige...
0: det er en lortdag, som han fra 3F vi hørte i dit indslag, ikke?
11: Ja, bogstaveligt talt. Og der synes jeg jo bare, det er vigtigt, at selvom at de alle sammen er Midt- og Vestjyder og klar over præmisserne og sådan noget, at vi stadig bliver ved med at lytte til hinanden, vi bliver ved med at bringe nuancerne frem, og vi gik meget op i, at vi skal vægte det her. Altså, der skal også være... man skal også have lov at sige i fjernsynet, hvis man vil... at det her har jeg faktisk ventet på. Så det synes jeg jo egentlig også fremadrettet, at der ligesom er nuancerne og perspektiverne, vi skal have frem. Og så er jeg med på, at det der med, at Midt- og Vestjyderne kender godt historien, men man kan jo altid blive klogere.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Morten, er der mere, du vil spørge om, inden vi siger farvel til Charlotte?
1: Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, fordi jeg ved fra andre områder, hvor der også er de her meget store virksomheder, der fylder utrolig meget, det kunne være Novo i Kalundborg og Lego i Billund, så kan der opstå sådan en stemning hos nogen måske om, at hvis man laver for mange kritiske historier, så er det også fordi, man er ude efter virksomheden som hele. Er det noget, du og dine kolleger oplever også i forbindelse med FMC i Rønland, eller andre virksomheder for den sags skyld?
11: Det er svært at sige. Altså, jeg er da sikker på, at der måske er nogen på FMC i Rønland, der synes, det har været ubelejligt, når der er blevet spurgt ind til, hvordan man løser de her forureningsproblemer i dag og sådan noget. Men omvendt, så ved de også godt, at det er ligesom en del af gamet, det er ligesom en del af den virksomhed.
0: Man kan sige, det stod på pakken, da de købte den.
11: Ja, ja lidt ikke. Og der skal vi jo også leve op til vores ansvar, netop som I talte om i begyndelsen her, det der med at stille de kritiske spørgsmål, selvom vi skal begå os i det her lokal-regional samfund i morgen også. Det vigtigste for os er jo bare at være ordentlig og nuanceret, ikke? Så jeg tror godt, at de er med på, at vi stiller de spørgsmål også.
0: Charlotte Hansen, jeg blev i hvert fald betragteligt klogere og mere nuanceret af at se med på TV MidtVest, frem for bare at sidde i min egen københavnerboble og nønne chubidur ind i mit eget hoved. Så tak for også at dele med os her i Tabloid.
11: Det glæder mig.
0: Og god arbejdsløst.
11: Tak skal du have.
0: På TV MidtVest, hvor Charlotte altså som sagt er reporter. I mandags, dagen før demonstrationerne rundt om i landet, hvor københavnerne fik mulighed for at se ægte traktorer, mens mennesker, hvis liv og levebrød er landbrug, ja, de forsøgte at råbe politikere op. Lige inden den nye lov om gødskning skulle vedtages i denne uge, der skrev Andreas fra Roskilde en mail til os her på Tabloid. Mailadressen hedder tabloid@dr.dk. Han skriver, jeg har siddet og set news, og det er nyheder, og jeg begyndte at undre mig over, hvor ens de budskaber, man hører fra landbruget, egentlig er. Uanset om det er organisationer, landmænd eller andre repræsentanter, der bliver interviewet, så synes jeg, at de samme talepunkter og formuleringer går igen. hvordan kan det egentlig være, at folk lyder helt ens? Og som han skriver, Andreas, det er ikke fordi, jeg nødvendigvis synes, det er problematisk, men handler det om, hvordan de landmænd, vi interviewer, er udvalgt? Eller er der nogle mekanismer, der gør, at det er landbrugsorganisationer, der ligesom får formidlet bestemte budskaber og landmænd ud til pressen? Var spørgsmålet. Og jeg siger tak for mailen, Andreas. Den fik mig til at tænke på den disciplin, som er en ret klassisk del af journalisterarbejdet, nemlig når nogen på redaktionen siger, at vi skal have en case. I det her tilfælde, vi skal tale med en landmand, hvilket er et ret vidt begreb, kan man sige, altså en landmand. Så når vi har hørt fra, hvad der måtte være af formænd og direktører og politikere, så skal vi også have et ægte levende menneske, uanset om det er en faggruppe, eller det kan være en patientgruppe, eller et eller andet, vi taler om, så skal vi kunne sætte et ansigt på. Hvordan finder vi så de mennesker? Og det, jeg tænker, du har også gjort det masser af gange.
1: Jo, det er jo, om ikke en daglig øvelse, så i hvert fald en, man ofte skal lave. Ja, netop fortælle historien gennem mennesker, det er jo sådan et mantra. Også fordi det er jo konsekvenserne af handlinger og beslutninger, jo, som vi gerne vil...
0: Og med mindre man lige har dem på sit indre kartotekskortsamling, så er det jo noget med, at nu skal vi lave noget om gigtmedicin. Jamen, så skal vi finde en gigtpatient, og så ringer vi typisk til gigtforeningen og siger... Præcis. Kan I ikke finde en, der vil stille op? Og her, og nu forhørte jeg mig lige lidt rundt omkring, altså Landbrug og Fødevare for eksempel, den store organisation, jamen de har jævnligt, gælder hos Bæredygtigt Landbrug, jævnligt journalister, der ringer og siger, at vi skal bruge en case, kan I finde en til os? Og så hjælper de med det. Det gør masser af organisationer. Og så er spørgsmålet, det er lidt det, jeg lidt lurer her i den mail, vi har fået, betyder det så, at det er organisationerne, der styrer, hvilke nogle talende mennesker, der kommer ud og siger det samme?
1: Det er det jo i et eller andet omfang, og de briefer dem sikkert også godt på forhånd, så de rigtige pointer kommer frem. Jeg tror dog ikke, der står en pressemedarbejder med ude ved interviewet, men der er der givetvis sådan et udvalg af dem, der udtrykker de synspunkter, som en organisation gerne vil have frem.
0: Jamen, jeg ved ikke. Jeg talte også med en anden kollega, som laver meget den slags live-ting og sådan noget, som sagde, at det kan da godt være, at de sender mig en som et eller andet, men så hører vi jo selv, laver vi jo selv interviewet og så videre, inden vi skriver dem i avisen eller putter dem i fjernsynet og vurderer. Og det andet er selvfølgelig, at dem, der typisk er tilgængelige, er jo mennesker, som i hvert fald gennem organisationen, som selv er engagerede og optaget, og der altså ligesom er med i gruppen af nogen, der mener noget andet. Man kan jo også gå andre veje, og det tror jeg lige så tit, vi gør i virkeligheden.
1: Ja, altså man kan sige, nu i disse tider, så er det jo måske blevet nemmere at finde cases af egen drift på Facebook, andre sociale medier, folk, der skriver om noget, ikke? Og i sidste ende er det jo journalisten, der skriver ordene i artiklen, så selvom en case måske er fundet gennem en eller anden interesseorganisation, så er det jo også som journalister, der står på mål for, hvad slutproduktet er, der kommer ud af det.
0: Jo, jeg synes jo tit, at det ved faktisk at sætte sig for, og for eksempel læse læserbrev, eller opslag på sociale medier, eller ringe til, det kan være lokalforeninger, for bare at høre, hvad tænker I, hvad mener I, kender I nogen? I den proces, så får man jo også en hel masse viden ind i hovedet, inden man skal ud og interviewe en, som skal repræsentere et synspunkt.
1: Det gør man helt bestemt.
0: Og så er der dem, man kender. Tror du, man har flere ligesom lokal, man kender, når man sidder på et lokalt regionalt medie som dig?
1: Du har i hvert fald nogen, som du ved, du har snakket med en gang før, og dem kan du så selvfølgelig ringe til igen, ikke? Altså, det tror jeg nu også går igen på landsdækket.
0: Ja, det kan jeg love dig for. Nå, men ham, vi kender nogen, dem spørger vi lige igen. Nå, jeg forstår i hvert fald på dem, der sidder i presseafdelingerne rundt omkring i organisationer, ikke kun landbruget andre steder, at det er en helt fast del af jobbet og hjælpe fortravlede journalister med at finde såkaldt rigtige mennesker til at fortælle historien. Det kan være, jeg skal spørge dem, arbejde lidt videre med at finde ud af, hvordan de gør det.
1: Det var en god idé.
0: Det var noget af et scoop, Henrik Qvortrup kunne bryste sig af i sidste uge, da han som den første danske journalist i mere end 10 år kunne annoncere, at han skulle tale med Ruth Christensen, tidligere Evensen, i sit mediemagasin Q&K, der bringes på Podimo. Ruth Christiansen var medstifter og leder af den omdiskuterede menighed, vi kender som Faderhuset. I udsendelsen, altså Q&K, der skulle Ida Auken, kirke- og sundhedsminister, være medvært, fordi sådan er det i Q&K, det er ligesom her, så er der altid medvært. Og så medvirkede også journalist Christian Korfiksen fra Politiken, der har skrevet bogen Barn af Faderhuset sammen med Nora Rosendahl, der selv er vokset op i Faderhuset. Og så var det altså lykkedes Henrik Fortrup at få kontakt med Ruth. Meget godt gået, ikke, synes du ikke, hun?
1: Absolut. Ja. Ring for det.
0: Vi får at vide i udsendelsen, at Ruth Evensen, altså nu Christiansen, har sagt nej tak til at lytte med på den del af optagelsen, altså af programmet, hvor journalist Christian Korfiksen fortæller om sit arbejde med den nye bog, og om researchen og dokumentationen, og så om sine mange forgæves forsøg på selv at få Ruth Christiansen i tale. Men nu har den mediesky og, kan vi godt sige, kontroversielle leder altså sagt ja tak til at tale med Henrik Qvortrup.
10: En kvinde, som ikke har vel stille op til interviews og snakke med journalister i 10 år. Hvorfor er det dig, der skal lave interviewet, når det er mig, der har? Jeg har alle kilderne, jeg har alle dokumentationen, jeg har 2 års research.
12: Men Christian, jeg har jo formået det, du ikke har formået.
10: Men hvorfor tror du det?
12: Det tror jeg, fordi hun er tryggere ved mig end ved dig.
0: Henrik Qvortrup, velkommen til Tabloid.
13: Tak skal du have, Marie-Louise.
0: Hvorfor tror du, at Ruth Christiansen var tryggere ved dig og sagde ja til dig?
12: Det ved jeg ikke, om hun var tryg ved
0: mig. Det lyder sådan lidt lærerøvsagtigt, og det er du jo ellers ikke.
12: Nej, altså hør her. Jeg kan godt høre, det lyder sådan lidt selvhenførende, det der med, at jamen, det er fordi, jeg kunne det, du ikke kunne. Men nu spørger han jo Korfiksen, ja. Ikke også? Og til det er der jo bare at sige, at... Jamen, det er jo at tage fat i hende, og så høre, om hun vil medvirke, og det har Christian forsøgt i forbindelse med sin bog. Rimeligvis, det er ikke lykkedes for ham, ligesom det ikke er lykkedes for mange andre journalister. Jeg har så skaffet sig en kontakt til hende, hvor jeg taler med hende, og så lykkedes det mig at få hende med. Og hvorfor hun siger ja til mig, jamen, det bliver jo gætværk. Og jeg kan godt høre, når jeg siger, at det er, fordi hun er trykker ved mig, så kan folk tænke, jamen, det er bare fordi, at han har lavet en eller anden lokumsaftale om, at det skal være stryge med hårene. Jeg tror, alle, der har hørt indslaget i Q&Q, vi kunne skrive under på, at det blev ikke stryge med hårene.
0: Jo, men det begynder jo at være ligesom dit speciale, dit adelsmærke, at kunne få nogen ind, som ikke vil tale med nogen andre.
12: Det ved jeg ikke, om det gør. Altså, jeg synes jo, det er rimelig oplagt, at når der udkommer en bog, glimrende bog, som den Christian Korfiksen har skrevet, om hvordan det er at være barn af faderhuset, en bog, der indeholder, jeg ved ikke hvor meget, kritik af faderhuset, og dermed også af Ruth Evensens Christiansen, så at få fat i Ruth Christiansen. Ja. Og så det, bogen var anledningen til, at jeg prøver at få Ruth Christiansen i tale, og det lykkedes.
0: Yep. Og så, som jeg sagde før, så kan man forstå, det siger du også i din udsendelse, at du har tilbudt hende, at hun kan lytte med på den del af udsendelsen, hvor du taler med Christian Korfiksen, altså journalisten, der har skrevet bogen, inden hun skal på.
12: Ja.
0: Og det har hun sagt nej tak. Det har hun sagt nej tak.
12: Hvad jeg ikke helt forstår. Men fordi hvis jeg var i Ruth Christiansens sted, så tror jeg da, jeg vil synes, det var meget betryggende lige at vide, hvad det var for et indslag, man ligesom blev interviewet op af.
0: Ja, hvad kommer man ind i?
12: Ja, ja. Så det tilbud fik hun, og det sagde hun nej til.
0: Ja, okay. Men ved hun godt, at både Ida Auken, altså som er din gæstevært i den uge, og Christian Korfiksen sidder i studiet sammen med dig?
12: Ja, det ved hun godt, fordi jeg har fortalt hende, at jeg interviewer Christian Korfiksen, og at hun kommer på umiddelbart efter, at jeg er færdig med at interviewe ham. Hun ved også godt, at min gæstevært hedder Ida Auken, vores sundheds- og kirkeminister. Men det kan være, at jeg lige skulle fortælle, hvordan jeg tror, at det lykkedes mig at få Ruth Christiansen i tale, fordi hun siger til mig, da jeg ringer til hende, jamen jeg har også en høne at plukke med danske medier. Ja. Det vil jeg rigtig gerne have lov til. Og så siger jeg til hende, jamen det skal du da have lov til. Altså hør her, hvis man ikke skulle sige i et medieprogram, Ruth Christiansen vil gerne skælde ud på danske medier. Det skal hun
0: altså,
12: sørge.
0: Altså det havde hun også fået lov til hos mig.
12: Jeg skal lige til at spørge dig. Det er jeg helt sikker på. Men, og det er bare lige der har snedet sig en misforståelse ind, det er ikke sådan, at jeg siger, at vi skal kun tale om, hvor dumme medierne er, fordi hun gør det fuldstændig klart for hende, at anledningen til, at jeg tager fat i hende, anledningen til, at jeg interviewer hende, hvor hun så er velkommen til selvfølgelig at skælde ud på medierne, er, at Christian Korfiksen har skrevet en bog med en lammende kritik af faderhuset, og at det er en bog, jeg har tænkt mig at stille nogle spørgsmål i forhold til. Mm. Det ved hun godt.
0: Yep. Og det gør du så, og dels så spørger Korfiksen, det er ham, der har alt researchen ind i hovedet, det er ham, der har dokumentationen, men det er altså dig, der skal lave interviewet. Det er altid sådan det er jo altid en vanskelig øvelse, at man sidder ved siden af en, som kan alt stoffet i detaljer. Du har læst bogen, så det er det, jeg kan,
12: og så kan jeg få fat i den kilde, som Korfiksen ikke kan få fat på.
0: Præcis. Og så er I gang med interviewet, og hun siger, at hun er rigtig træt af medier osv., og så på et tidspunkt i dit studie, hun er jo så med på en digital forbindelse, så bryder Christian Korfiksen ind. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
13: Jeg tror ikke, jeg har så meget respekt for Christian Korfiksen, at jeg gider snakke så meget med ham.
10: Nå, men så bryder
13: fordi han har aldrig talt med mig.
10: Men nu taler vi, Ruth. Jeg har læst...
13: Men han har aldrig talt med mig.
10: Det er Christian Korfiksen, der taler nu. Jeg har læst...
13: Jamen, du skal ikke tale med mig, det er ikke vores aftale, så afslutter jeg.
10: Jeg har læst dine bøger.
13: Jeg vil gerne afslutte det her nu, Henrik.
0: Det sker flere gange i løbet af den samtale, du har... Det var i alt i sådan en små 25 minutter, at enten Christian Korfiksen eller din gæstevært

0: Altså, det jeg i hvert fald kan sige er, at jeg holder klart min del af aftalen, som er, du får lov til at sige noget om, hvor dumme medierne er, men der, du bliver også spurgt til de der alvorlige anklager, der er i den der bog, og nu får du det til at lyde, Marie-Louise, som om det kun er Ida og Christian Korfiksen, der stiller hendes spørgsmål.
1: Nej, du stiller...
0: Det går jeg. Jamen,
1: det, det, kommer, det kommer vi til, Henrik. Det er mere... Det kommer jo til at lyde som om, når hun siger gang på gang, vi har en aftale om, at jeg ikke skal tale med dem, jeg kun skal tale med dig, så lyder det som sådan et skoleeksempel på, se, journalister lokker folk i studiet, og så lyver de om præmissen, så holder de ikke kontrakten, du har lavet en aftale, som du bryder.
0: Ved du hvad, vi har slet ikke talt om det der. Altså, vi har talt om, at jeg skal interviewe...
1: Nej, på forhånd. Men sådan lyder det, når jeg hører
0: beskrivelsen. Ja, men det er klart, det kommer tydeligvis bag på hende. Ja. Men det skulle Ruth Christiansen måske lige have overvejet. Jeg siger ja til at medvirke i et interview, hvor jeg ved, at der i studiet, sammen med verden, altså mig, sidder en forfatter til en bog, som er meget kritisk, og en kirkeminister. Mon, de kunne finde på at tage ordet. Ja, det kunne de sørme godt.
1: Nå, fordi det undrer mig, altså du plejer jo ikke sådan ligesom at sjuske med at være præcis, når du interviewer. Så at når hun siger det flere gange, vi har den aftale, Henrik, at du så ikke siger, ej, Ruth, det har vi altså ikke.
0: Ah, men du ved, jeg betragter det bare som hendes måde at køre sit generelle ubehag over medierne af på. Og det hører jo også med til historien, at da vi så er færdige med interviewet, altså hun sidder jo et eller andet sted ude i den store verden i studiet på RUT-TV.
1: Ja, som udkom på YouTube.
0: Ja,
1: vi ved ikke, det er
0: vi ved ikke, hvor der er. Der siger, at det er Tyrkiet, eller Sydafrika, eller hvor vi nu er. Så skriver hun, for så havde vi nemlig en aftale om, at hun skulle sende mig, eller os, ind på Podimo, hendes videofrekvens, det er sådan, vi kunne lave noget socialt medie på.
1: Nå, så hun også optager.
0: Så hun optager sig selv. Hun optager sig selv. Vi optager lyden, men hun optager billedet af sig selv i RUT-studiet. Og jeg tænkte, skal jeg være ærlig at sige, efter den der noget heftige omgang, at det var nok ikke sådan, vi skulle forvente at få filmklip ned fra RUT-studierne. Det gjorde vi så med. Og Ruth Christiansen skriver, at det var sjovt, men heftigt.
1: Okay, så hun er tilfreds med hende.
0: Det skal du spørge hende om. Men
1: nej, men hun har ikke brokket sig over for dig.
0: Nej, det har hun ikke. Og hun, i en senere messengerbesked, tror jeg det var, kalder hun det sjovt, men heftigt.
1: Men synes du, det blev et godt interview?
0: Tja, bum. Altså, det blev godt i den forstand, at jeg synes, der er noget attraktionsværdi, noget, skal vi ikke være ærlige at sige, scoop-værdi over, at vi får en kvinde i tale, som ingen dansk journalist har formået at få i tale. Bliver vi klogere på, hvordan faderhuset arbejder? Nej, det gør vi vel ikke, og det kommer næppe bag på så mange, at Ruth Christiansen siger, at det passer ikke.
1: Nå, men så bliver det jo sådan lidt, wow, jeg har skudt papegøjen, men hvad skal jeg egentlig med en død papegøje, hvis vi ikke får noget ud af interviewet?
0: Det ved jeg ikke. Vi hører jo, altså det er jo...
1: Vi hører, hun lever.
0: Vi hører, hun lever, og vi hører hende forholde sig til Christian Korfiksens bog.
1: Ja, det vender vi lige tilbage til Morten.
0: Men bare lige kort, hun får sagt, det passer ikke, det der står i den bog.
1: Ja.
0: Og det kan man så være enig eller uenig i, men det får hun da lejlighed til at sige. Ja.
1: Et af de spørgsmål, som Christian Korfiksen forsøger at stille, som hun så ikke vil svare på, så stiller du det bagefter. Det lyder sådan her.
0: Der er mange journalister, der i tidens løb har interesseret sig meget for, hvor de børn, der er knyttet til faderhuset, befinder sig. Hvorfor er det en hemmelighed?
2: Der er ikke nogen børn, der er knyttet til faderhuset, så det kan jeg slet ikke... Det er et relevant spørgsmål, men skulle vi ikke tale om medierne? For jeg har jo for at skælde ud på medierne.
0: Ja, og det skal du også nok...
2: Det er jo derfor, jeg stiller op. Det er jo min yndlingsbeskæftigelse.
0: Ja.
1: Du får jo ikke svar på spørgsmålet.
0: Nej, men det kan man jo ikke lægge Ruth Christiansen i skruetvinger og kræve, at hun svarer på spørgsmålet. Det kommer ikke bag på mig, hun svarer udenom at svare benægtende. Selvfølgelig gør hun det.
1: Men hvorfor er det så et godt interview?
0: Fordi vi gerne vil høre, hvad Ruth Christiansen siger til de her anklager. Altså i betragtning af, at hele den samlede danske journalister har forsøgt at få hende i tale, så synes jeg, det er en lidt, det er lidt underlig sådan, måde at vurdere det på at sige, at hun svarer det, vi ikke godt kunne tænke os, at hun svarede.
1: Nej,
0: Derfor er det et ligegyldigt interview.
1: Nej, det er mere det her med, at hvis man siger grunden til, at vi inviterer nogen ind i vores udsendelser, og interviewer dem, så er det jo, fordi vi gerne vil høre, hvad de siger. Vi vil gerne have svar på nogle spørgsmål.
0: Jeg synes, vi blev klogere.
1: Ja, vi får lige et eksempel mere, så.
0: En lille sekvens, der sådan set har fyldt rigtig meget derude. Det er en sekvens, der...
2: Men Henrik, må jeg lige afbryde? Altså, nu har vi jo sådan set en aftale om, at vi ikke skulle gå ind i alle mulige anklager og alle mulige ting. Fordi det er meget kort tid, og jeg har fremlagt en masse dokumentation, og det kan godt være, at en eller anden Rosendal har skrevet

0: et eller andet, men det er der jo masser af forskellige, som medierne har jo haft. Det er den største mediebegivenhed, der har været, ikke også? Og det er jo vidunderligt at kunne soppe rundt i alle de her løgne, ikke også?
1: Vil du spørge om noget nu, Morten?
2: Ja, det kunne jeg egentlig godt tænke mig, det er måske sådan et mere generelt spørgsmål, det her, når du har en kilde inde som Christian Korfisen, som har virkelig lavet kæmpe arbejde her, og har en masse spørgsmål, som han gerne vil stille. Og han ejer jo ikke Ruth Christiansen som kilde, og du er så den, der får fat i hende. Men hvad er dine overvejelser om at så være den, der ligesom skal konfrontere hende, og du så samtidig har manden i studiet, som har al den her basale viden?
3: Jamen, det synes jeg egentlig er en styrke, altså, fordi det giver dig... Ruth Christiansen er jo under dobbeltbeskydning her. Hun får stillet kvalificerede spørgsmål fra Christian Korfiksen. Hun får også stillet nogle spørgsmål, hun ikke bryder sig om fra kirkeministeren, som hun siger skulle skamme sig.
4: Jamen, hun afviser jo alt, og så siger hun, at jeg vil slet ikke tale med jer, for det var ikke aftalen, og det hele er løgn, og så hælder hun en stor skidtspand ned over medierne. Hun sidder også og slynger om sig med beskyldninger mod andre, også nogle navngivende medier og journalister, som ligesom heller ikke bliver, er det rigtigt, at det sker? Og sådan det hele flagrer lidt.
3: Men meget kan jeg jo, Marie-Louise, men jeg kan jo ikke bestemme, hvad mine kilder svarer, når de får stillet nogle spørgsmål.
4: Nej.
3: Og det kan godt være, du ikke er tilfreds med de svar, Ruth Christiansen giver, men vi stiller spørgsmålene. Jeg stiller dem, Ida Auken stiller dem, og ikke mindst stiller en mand, der er meget inde i sagen, nemlig Christian Korfiksen, nogle spørgsmål. Det kan godt være, det bliver sådan lidt hovedkuls, og hun siger, at han skulle skamme sig og sådan noget, men der bliver stillet spørgsmål, og vi får et meget godt, synes jeg, vidnesbyrd om, at her sidder vi over for en kilde, der bare opererer efter devisen, benægt alt, og jo, skulle vi skamme os. Det synes jeg også er udkommet af sådan en interview.
4: Ja, altså jeg bestemmer jo heller ikke, hvad du svarer på mine spørgsmål, men fordi vi jo, og det gælder jo også for Q&K, det er jo ikke en direkte udsendelse. Og det vil sige, at I kunne også gå ud af studiet og sige, hold op, det bliver mærkeligt, at I sidder og råber i munden på hinanden, og der bliver faktisk ikke svaret på noget. Og så kunne man have sagt, skal vi overhovedet bringe det?
3: Seriously? Det mener du ikke. Altså, vi har...
4: Det er en lang diskussion om præmissen.
3: Jo. Altså, mener du i fulde alvor, at vi skulle have...
4: Forskellen på dig og mig, Henrik, jeg mener overhovedet ikke, når jeg spørger på.
3: Ja, men det spørgsmål udspringer vel af en eller anden forestilling om, at det vil være et realistisk scenarie. Hør her. Vi får en kilde i studiet, som danske journalister i 10 år har forsøgt at få ind. Vi stiller nogle spørgsmål, også kritiske spørgsmål. Jeg må fuldstændig afvise det der med, at vi på forhånd havde lovet, at vi ikke skulle spørge til bogen. Det er selvfølgelig bullshit, fordi det vidste hun godt, vi ville gøre. Så får vi nogle svar, som vi... Der skal vi ikke diskutere længe, som man sagtens kan være argumenter for, når jeg blev egentlig klogere, det er ikke udover, at hun benægter alt. Men altså, at forestille sig, at vi så skulle sige, men det var ikke godt nok, og det var et forkert svar, og der var for meget skænderi, det bringer vi ikke. Så skal man altså sidde på Danmarks Radios P1 for at tænke sådan, Marie-Louise, undskyld, jeg siger det.
4: Jeg stiller bare spørgsmålet, og Det, du siger til mig her, det kommer jeg jo også til at bringe i radio.
3: Ja, det er så fint.
4: Inden vi siger farvel til Henrik, Morten, er der mere, du vil nå at spørge?
2: Nej, jeg tror, vi har været meget godt omkring.
4: Okay. Henrik Fortrup, blandt meget andet, altså vært på mediemagasinet Q&K, som man kan høre på Podimo. Tak for at komme en tur i DR-byen. Det var pænt af dig.
3: Fornøjelse.
4: Hej igen. Nu skal vi tale om død. Og når en radio- eller tv-vært skal det, ja, så er der en tilbøjelighed til at lægge hovedet lidt på skrå og måske finde en anden klang. Nu skal vi tale om et dødsfald. I sidste uge var det den norske kong Harald, der efter længere tid sygdom på hospitalet i Oslo, med sin søn Håkon ved sin side, døde fredag morgen. Vi havde allerede hørt temmelig meget om, at kongen var syg og indlagt, og dermed var der også leveret masser af historier om kongen og hans søn kronprinsen og kronprinsessen og hendes søn osv. osv. Og hvad gør vi så, når det sker, og vi skal fortælle nyheden? På P4 København, som jeg havde tændt for fredag morgen, der lød det sådan her.
5: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
6: Også på en morgen, hvor vi... Om et øjeblik skal rette vores øjne mod det norske broderfolk.
7: Ja, og det er netop kommet frem, at kong Harald er død. Det er netop kommet frem for ganske få sekunder siden. Det står også i vores liveblog, der ligger på dr.dk. De allernærmeste er samlet hospitalet, og meldingen den er altså kommet for ganske få minutter, ikke mere end 2 minutter siden, at meldingen er kommet. Vi ved ikke, vi prøver faktisk at få kontakt til vores Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, men om det lykkes, det ved vi ikke, fordi nu...
4: Og så gik der ganske få sekunder, og så skulle man på P4 videre, for der skal man spille musik, så spillede vi Harry Styles. Jeg hoppede over på P1 Morgen for at høre, hvordan det lød der.
8: Marie Bjerre, det her
1: det vil jeg selvfølgelig gerne have forholdt dig, og det kommer vi helt sikkert også til at gøre i den kommende tid. Men det er sådan, at der simpelthen er en stor nyhed, der netop er tikket ind, så jeg kommer til at sige tusind tak for, at du var med.
8: Okay, tak.
1: Det er godt. Marie Bjerre, altså fødevareordfører og miljøordfører for Venstre.
8: Ja, for nu er nyheden netop kommet. Norges kong Harald er sovet ind. Han er død, 89 år gammel. Det bekræfter det norske kongehus nu. Det er en nyhed, der netop er kommet ind på, på de internationale bureauer.
1: Ja.
8: Vi kan også se billederne lige nu på, på norske NRK, som altså også netop har annonceret, at Norge har mistet en konge. Ja. En meget folkekær konge, og nu er i gang med et tronskifte, har en ny konge, som vi hørte tidligere på morgenen.
4: Jeg skylder retfærdigvis at sige, at jeg har spurgt mig for, og det er altså en tus i halsen, der gør, at min værtskollega her på P1 Morgen, det er ikke fordi, hun er grådkvalt i studiet, det er bare sådan en i halsen, der sidder. I hvert fald, denne her fredag morgen, der gik der ikke særlig lang tid før jeg blev ramt af den der følelse af at være sådan en gammel, hjerteløs kyniker, hvilket jeg muligvis er. For selvom jeg selvfølgelig bestemt respekterer, at nordmænd kan blive vemodige eller sorgfulde, når deres konge dør, så kunne jeg simpelthen ikke hos mig selv mobilisere den følelse af sorg. Jeg mener, jeg kendte ham ikke, og han var jo en gammel mand, der var syg. Hvad med hjemme hos jer, Morten Christensen? Var der sorg i stuerne ved nyheden?
2: Ej, sorg, det var nok så meget sagt, men der er i hvert fald en historie selvfølgelig, som vi har lagt mærke til, som så mange andre. Det er da en stor mand, der er gået bort. Nu min svigerfars familie kommer fra Norge, så der er jo også nogle relationer, også tilbage i tiden, og nogen, der er en min kones farmor, der er nogenlunde lige gammel med den afdøde konge her, så på den måde betyder det
4: og, lidt. Og for jeg blev, fortalte du mig, der blev det jo også en anledning til så ligesom lige at se en tv-udsendelse, en dokumentar, blive lidt klogere på Norge og det norske kongehus.
2: Ja, vi fik lige set den her kongens valg med Jesper Christensen, som jo faktisk beskriver de her danske aner i den norske kongefamilie meget godt.
4: Ja, det er rigtigt. Esben Kjær, velkommen til Tabloid.
9: Tak for det.
4: Du kender studiet, lytterne kender dig sikkert også, fordi du i masser af år var vært på program Bagklog her på P1. Men det er ikke derfor, du er her. Da jeg sad der og grublede over de her ting fredag, så kom jeg til at tænke på dig, fordi du jo, udover at have været radiovært, har skrevet ind til flere bøger om sorg og død, og ikke mindst, hvordan vi håndterer det. Du holder også foredrag om de emner. Og så er du journalist. Og så har du fortalt mig i øvrigt, at du lige har lagt sidste hånd på bidrag til en antologi, der hedder Døden på dagsordenen, som skulle være lige på trapperne. Du skriver i det kapitel om det fænomen, at kendtes død bliver til fælles underholdning, og du bruger faktisk ordet dødsporno. Er det det, det er?
9: Ja, det synes jeg egentlig. Først har jeg lige lyst til at sige, jeg synes, det er sjovt, at P1 af alle kanaler er den mest selvvidsesfulde her på DR. Det kan man godt morse en lille smule over. Men tilbage til dit spørgsmål. Ja, jeg synes egentlig, det er, hvad skal man sige, for brugerne er det en form for dødsporno. Altså, hvis man er journalist, så er der mere tale om en form for journalistisk nekrofili.
4: Okay, det er alligevel voldsomt, men vi skal jo fortælle det, og vi skal vel ikke gøre det med som om, at nogen har vundet en præmie?
9: Nej, bestemt ikke. Men man behøver jo ikke kravle helt ned i kisten. Man behøver ikke have 14 live-rapporter rende rundt til grædende nordmænd og sige, hvordan har du det lige nu? Som om det var en sportskamp eller X-Factor. Det er helt usmageligt og helt upassende. Men desværre den udvikling, som dækningen af kendtes døde har taget i alle medier i de her år.
4: Men og jeg ved godt, det her er jo ikke kun fordi, det er en konge, det du taler om kendte og kongelige i det hele taget, men altså, ud over at være journalist, så har du faktisk også en kandidatgrad i statskundskab. Altså, når en konge dør, så er det vel også sådan noget med nationen og staten og den slags. Det er en vigtig, væsentlig begivenhed.
9: Lad mig lige starte med at sige, at jeg synes selvfølgelig, man skal dække, at kendte dør. Grundlæggende skal vi lige...
4: Og konger.
9: Og herunder konger. Vi skal lige huske på, at præmissen er, at en begravelse er faktisk en ret intim og privat sfære. Når vi så alligevel er nødt til at dække det, fordi folk er kendte nok til, at det er interessant at vedkommende dør, så skal vi selvfølgelig gøre det med en tilbageholdt respekt, som respekterer situationen, som respekterer omstændighederne. Og hvorfor skal vi så dække de kongelige? Ja, det skal vi jo, fordi hvis kongehuset som institution overhovedet skal give mening, så er det jo fordi kongehuset er en slags ritualiseret nationalfølelse. Det er et nationalt symbol for vores samling som nation. Så når en konge dør, er det selvfølgelig en person, der dør, men det er først og fremmest en institutionel begivenhed, som vi skal dække på samme måde, som for eksempel vil dække den indsættelsen af en amerikansk præsident. Der render vi jo heller ikke rundt til skrigende fans nede på plænen, som store tud over, at Obama er præsident, eller hvordan
4: det
9: bliver ledes.
4: Det kan jo indimellem lige de begivenheder blive ret voldsomt de senere år, synes jeg nok. Men
9: det er sådan noget andet. USA var et dårligt eksempel, ja, rigtigt.
4: Men prøv at høre, jeg talte med en anden kollega, som sagde om det her, som sagde, jamen hun var faktisk blevet... Altså, hun var blevet bevæget over at høre, og det havde så især været beskrivelsen af, at kongen sover ind med sin søn ved sin side, og det havde ligesom vagt, det havde reflekteret en egen oplevelse, en egen privat følelse, som minder om noget andet, som denne her dækning, og så ret sådan, tætte dækning, vel også kan formidle og tale til følelser, vi alle sammen har. Er der noget galt i det?
9: Ja, porno virker. Må man ved at starte med at sige. Lad os lige spole tilbage en gang.
4: Ja.
9: Vi danskere har det enormt svært med død. Jeg holder mange fordomme om det her, og hver gang jeg møder efterladte, så er det den samme historie. De har meget, meget svært ved at navigere i død og sorg, eller vi har, og folk stikker af, omverden stikker af. Så ikke alene har vi svært ved det, vi skal også gøre det alene. Så det er præmissen. Derfor er det interessant, at parallelt med den udvikling, eller at det er sådan, så er vi samtidig i en situation, hvor dækningen af de kendtes død stikker helt af. Og der er sådan to fortolkningsmuligheder, der er sikkert flere, men hvis vi skal tage den pæne, så kan vi sige, at vi bruger de kendtes død til at øve os på svære følelser, ligesom din kollega måske gør. Men der er desværre også noget andet i det, har jeg måtte konstatere igen og igen, har jeg talt med folk om de her ting. Det er, at et dødsfald er også et godt gys. Et godt, uforpligtende gys, som vi kan gyse frydefuldt i, og så i øvrigt gå videre, som om intet var hen, fordi så vigtigt var det heller ikke. Og det er der, pornografien kommer ind i. Det er en form for dødsporno, journalistisk dødsporno, det er.
4: Men mennesker...
9: Ikke at man dækker det, men det er en måde, man dækker det på.
4: Jamen, og det er jo selvfølgelig især måden, man dækker det på, jeg gerne vil tale med dig om, fordi jeg kunne se i fjernsynet, at der står nordmænd foran slottet og er ked af det og græder, og i sidste uge der mistede verden også Dolly Parton. Det gør for nogen også, at er en sorg eller en følelse af, at vi mister noget vigtigt. Og det ser vi selvfølgelig mere og mere også på sociale platform. Men er der noget galt i, at vi fortæller den historie?
9: Som jeg sagde, så er dødsfald af natur en intim og en privat og en meget følsom begivenhed, som vi bør værne om med, og have respekt omkring og værne. Det er noget, som stille og roligt skrider, hvis man en gang imellem går på tur i Marmorkirken. Der er en begravelse der, hvor man ser japanske turister står og fotograferer folk, når de kommer ud med kisten. Vi konstaterer også, at folk ikke har respekt for lige tog osv., når der er kortage og den slags ting. Spørgsmålet, medierne bør stille sig selv, det er jo, skal folk tilfredsstilles på den måde, de gerne vil, eller skal vi overlade det til Ekstrabladet? Hvis vi forudsætter, at DR er en public service institution, og det kan man jo diskutere, hvilken udstrækning det er, når man ser den form for dækning, så er det jo ikke DR's job at stikke kameraet helt ned i kisten og lave en ekstremt tabloid dækning af det her, som man og øvrigt alle andre også gør.
4: Altså, jeg gik tilbage i arkiverne og tænkte, hvad er det mest legendariske eksempel på en nyhedsvært, som har skulle meddele befolkningen et dødsfald. Vi skal altså helt tilbage til begyndelsen af 60'erne.
10: From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital in Dallas, but we do not know to where he has proceeded. Presumably, he will be taking the oath of office shortly.
4: 1963, den legendariske Walter Cronkite, der meddeler, at nu har man fået at vide, at præsident Kennedy er død.
9: Og som også havde en tus i halsen, ligesom din kollega fra
4: PNC. Når man ser billederne, så tager han lige brillerne af. Han tager brillerne, han har sådan nogle meget store briller på, han tager sådan af og på en gang imellem. Så dybest set er der jo ikke noget, der har ændret sig. Måden at tale på, måden at meddele på, er vel egentlig det samme i 63 og i 2026, når det handler om en norsk konge.
9: Ja, nu taler du så om selve meddelelsen i det øjeblik, lyden til. Ja. Ind på bordet. Og det er klart, at man skifter lige gear, og det gør man jo i alle situationer som radiovært. Det ved du også. Altså, hvis man taler om, at en båd med 100 mennesker er sunket, så er det jo en anden stemme, end hvis DR har vundet en eller anden sportskamp. Ikke DR, Danmark har vundet en eller anden sportskamp. Eller, så det er klart,
4: ja, det er klart.
9: Det er forskellige følelsesmæssige gear, man skifter ned i. Så det er, jo ikke så meget problemet der, det ligger. At det er den her væg-til-væg-dækning, hvor der er enormt meget følelse og fokus på følelserne i det hele, og ikke, hvad skal man sige, det statsmæssige. Jeg synes jo, man skal dække en kongelig begravelse, det skal man, men man skal dække det, som det er, en statsbegivenhed.
2: Kan man udelukke, at medierne faktisk kan være med til at hjælpe folk med at behandle deres, lad os kalde det, sorg over, når kendte mennesker dør?
9: Ja, nu er jeg jo ikke kendt for at udtrykke mig specielt nuanceret, men altså, ja, DR kan hjælpe på samme måde, som pornoindustrien kan hjælpe med at tilfredsstille folks behov for sex.
4: Hvad du mener med selv. Det, Esben?
9: Nå, men det er, at det er en det er en følelsesmæssig, hvad skal man sige, det folk får. Som sagt, hvis man kan øve sig på svære følelser, det er en fin udlægning af det. Den anden udlægning er det, at det er et godt gys, at det er, vi har et frydefuldt gys over, at folk dør, og den følelsesmæssige...
4: Nå, men at dvæle ved tragedien, og jeg sagde det jo indledningsvis, det her med, at hvert dødsfald en tragedie, og skal vi behandle det sådan, og det derfor skal vi lyde sådan, for man kan jo selvfølgelig sige om den norske konge, det er jo trist, men manden var næsten 90, og han var syg. Så er det, du appellerer til, at vi er nødt til at tale om det en lille smule mere afdæmpet? Og Morten, du markerer også. Skønt at stille spørgsmål.
2: Hvordan vil du gerne se dækningen af den kongelige begravelse i næste uge?
9: For det første vil jeg se væsentligt mindre af den, end vi har set hidtil. For så stor en nyhed er det altså heller ikke. Det er jo ikke dronning Margrethe, det er jo en norsk konge til en start. Så jeg vil se væsentligt mindre af den, end vi har set hidtil. Og så vil jeg have, at man bevarer en vis anstændighed, en anstand. Jeg siger ikke, at man skal være følelseskold, men altså, man skal holde på sig selv. Altså, meget af det her svarer lidt til, at præsten begynder at bryde grædende sammen til begravelsen. Altså, når vi står til begravelsen, så forventer vi, at præsten er det anker, som ligesom holder sammen på hele foretagendet. Og det vil læse journalistikken og være det værdighedens anker, som holder sammen på sådan en begivenhed.
4: Det vil jeg i hvert fald så bestræbe mig på. Esben Kjær, tak for at komme tur til Amager og være med i Tabloid i dag. Det var pænt af dig.
9: Tak.
4: Man kan læse Esben Kjær og blandt andet i klummer i Kristeligt Dagblad, så der er i bøgerne, og så den kommende antologi, jeg nævnte, der hedder Døden på dagsordenen. Og således opmuntret er vi i de sidste døende sekunder af Tabloid. Morten Christensen, tak også til dig for at være her i dag.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
4: Jeg har blot tilbage at sige, at Ninette Birk producerede. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tabloid er tilbage om en uge. Der er det min kollega Louise Rømer, der passer butikken, mens jeg har travlt med noget andet. Tak for nu.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Det kræver ikke længere en politiuddannelse at kunne opklare gamle mormysterier. Den amerikanske krimiforfatter Michael Connelly hævder nemlig, at han både har opklaret Zodiac-drabene og The Black Dahlia, to af de største mordgåder i USA's historie. Men det er ikke alle, der er lige begejstrede og overbeviste over Connellys fund. Så i denne uges første række kigger Anna Kortsen og Gustav Hagel sammen med ugens gæst Mathias Hammer nærmere på, hvad det vil sige at være amatørdetektiv. Derudover kommer de også forbi danskernes drukkultur, en forleden modedesigner, og hvad det egentlig kræver at være en god bordherre. Lyt med til første række efter en radioavis.
3: En ny EU-lov gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Derfor forventer regeringen at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU allerede næste år. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag holdt et møde for fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
4: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere. Der sidder mange også i vores center i dag.
3: Ifølge Ditte Brasso, der er vicedirektør i Tænketanken Europa, vil der være en markant ændring, hvis projektet lykkes, men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
5: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
3: Tidligere på ugen, der demonstrerede landmænd i traktor i København mod den nye gødskningslov, der er en del af den grønne trepart. Men det var ikke den sidste demonstration. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd viste nemlig i går eftermiddag også deres utilfredshed med den nye lov, der altså regulerer landmændenes brug af kvælstof. Demonstrationen skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Sådan her lød det fra initiativtager til demonstrationen, John Christensen.
6: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
3: Ja, det var altså Christian Rabjerg Madsen. Han forventer, at udmøntning af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene. Unge må gerne gå undercover, når det handler om nikotinposer. Jeg skal lige beklage her. Når det handler om at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen altså alligevel ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, som altså viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. Så skal vi til vejret.
7: Det er Bjarne.
8: Hej Bjarne, det er Ane.
7: Hej Ane.
9: Hej Bjarne, det er Gustav.
7: Hej Gustav.
9: Hej.
8: Nå, Bjarne, vi står jo og skal i gang med første række, og i programmet i dag, der taler vi om det, der hedder interpersonel nysgerrighed. Der er nogle mennesker, der er gode til at stille spørgsmål og interessere sig for andre, og så er der nogen, der mest bare taler om dem selv, og det kender jeg fra utallige bordherrer, må jeg sige.
7: Ja, ja.
9: Og så tænkte vi bare på, Bjarne, betragter du dig selv som en god bordherre?
7: Ja, det gør jeg faktisk. Det gør jeg faktisk. Ja.
9: Du er interesseret i din borddame?
7: Jamen, det er jeg. Det er jeg. Ja, Det er helt ærligt, og jeg synes faktisk, at jeg hader narcissisme. Det er faktisk på top 3 over ting, jeg er imod i menneskelivet. Og jeg tror, det bor i os alle sammen, og jeg synes, man skal prøve at bekæmpe det. Og det er jo særligt en fare, der lurer på politikere, efter min erfaring. Så det har jeg synes, jeg skulle passe meget på med. Og der hjælper det at have 4 børn. De hjælper en med det, som at trampe
9: ned. Ja, det er klart.
7: Vil jeg sige.
8: Men det vil sige, når du har, er til fest og bor her, så stiller du din borddame spørgsmål omkring hende og hendes liv?
7: 150%, og det er et af mine specialer. Og det lyder, det lyder måske lidt tamt, fordi det kan lidt, lidt beregnende. Men det, jeg vil sige, der er masser af ting, jeg er helt elendig til, men det er jeg faktisk enormt god til.
8: Nå, det var overraskende.
9: Det er jeg på en eller anden måde meget glad for at høre.
7: Det er fordi, jeg synes, det er sådan værdimæssigt vigtigt.
8: Altså, men det er
7: så, det er så træls med folk, der bare synes, at de er kommet i byen for at dele ud af sig selv. Det synes jeg faktisk.
8: Det er godt at høre, det kommer bag på os. Vi troede egentlig, du ville sige det mig selv.
7: Det kommer bag på jer. Tusind tak. Jeg er altid søde i jeres feedback. Det er jeg rigtig glad for.
8: Ja, men sådan er det. Vi er ærlige i det her program. Og vi skal i gang, Bjarne. Jeg tænker, du også har noget at lave.
7: Ja.
9: God fredag, Bjarne.
7: Videre. Hej med jer.
8: Hej.

0: Velkommen på første række. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hegil.
0: Og det her er jo programmet, der går helt tæt på de tendenser og historier, som alle taler om. Men vi prøver også at finde frem til nogle af de historier, vi synes, I skal tale om.
1: Det gør vi også faktisk umage med.
0: Det synes jeg. Det synes jeg godt, vi kan sige, vi gør. Og vi har jo også ugens gæstevært med i studiet, og det er ingen andre end Mathias Hammer.
2: Hey, Mathias. Mange tak. Du skulle have sagt, ingen ringer.
0: Nej, det skulle jeg ikke.
2: Nej, okay.
0: Mathias, du er jo kendt som vært på P1, på P2. Du er, har jeg skrevet i mit manuskript, en musikmand. Altså, du er formidler af musik, du udøver af musik, du er gennemmusikalt, du er utrolig vidende. Derfor er du også blandt dem, som var i det udvalg, der valgte sange til den højskolesangbog, der er der lige nu.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og
3: Hvorfor nævner du det?
0: Det nævner jeg, fordi der har jo været lidt blæst omkring højskolesangbogen. Og det vender vi tilbage til, fordi du kan jo komme med sådan en insiders beretning, som vi glæder os meget til.
2: Det er godt. Mm. Det glæder jeg mig også til. Jeg er lidt spændt, men jeg glæder mig også meget.
0: Det er godt. Hvad skal vi ellers forbi, Gustav?
1: Vi skal være fulde. Eller... Det skal vi ikke. Nej. Vi skal finde ud af, hvorfor alle siger, danskerne drikker, men ingen spørger, hvorfor drikker danskerne.
0: Nej.
1: Og det skal vi prøve at finde ud af i dag, fordi der er en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse, som viser, at som så vanligt, så drikker vi i Danmark meget. De unge og de gamle drikker i særdeleshed meget, men har det egentlig altid været sådan? Det finder vi ud af med en historiker. Mm. Og så skal vi snakke om det, som du med et meget smukt ord kaldt interpersonel nysgerrighed, som
0: ja,
1: vi
0: lige spurgte Bjarne om.
1: Ja. Er man interesseret i andre mennesker, og hvad...
0: Og hvorfor ikke?
1: Præcis. Hvorfor er man ikke interesseret i andre mennesker? Det er det, vi skal snakke om den her time.
0: Ja, det bliver godt.
1: Det er dejligt at have dig med, Mathias.
2: Ja, det er så dejligt at være. Jeg glæder mig.
0: Men inden vi kaster os over de helt store historier, så skal vi jo også lige tale om, hvad det er, vi går og lægger mærke til hver især i hverdagen.
1: Mm.
0: Og Gustav, du er jo en observant mand.
1: Ja.
0: Hvad har du lagt mærke til?
1: Jeg har lagt mærke til, at... Der er en kløft i vores samfund.
0: Okay.
1: En kløft, som baserer sig på, hvordan man går til litteratur. Bøger, i særdeleshed, hvordan man læser dem.
0: Mm-hmm.
1: Der findes to skoler.
0: Nå.
1: Og jeg har ikke selv fundet en lejr endnu.
0: Mm.
1: Men jeg føler, at jeg står imellem to meget ekstreme synspunkter. Det ene, der er dem med en hardback... som tager smudsomslaget af, mens de læser hardbacken, for at passe på papiret, sådan så, at så kan bogen få nogle tæsk nede i tasken, og men når man så tager smudsomslaget tilbage på sin hardback-bog, så ser den pæn ud. Så man ligesom læser den uden smudsomslaget. Så er der den anden skole, som læser den med smudsomslaget på, for at beskytte den bog, der er inde i.
0: Yeah.
1: Og det viser sig, fordi jeg begik den kæmpe fejl at komme på arbejde,
3: eller det var ikke en fejl at gå på arbejde. Det var rigtig godt, at gik på arbejde.
2: Den fejl at gå på arbejde med Mathias.
1: Med Mathias, som jeg lavede et program med, hvor vi skulle læse en bog, som var det, der hedder hardback, og derfor havde et smudsomslag. Og jeg havde mit smudsomslag på bogen.
0: Ja,
1: og så siger Mathias Gustav, sådan gør man ikke, når man læser en hardback-bog. Man tager smudsomslaget af. Man kan endda stille det i reolen, sådan så der ikke mangler en plads i reolen. Og så kan man behandle den der bog lige så dårligt, men ved, så kan man pakke den pænt ind i smudsomslaget igen bagefter. Og se mig, skynd mig at hive det der smudsomslag af, fordi selvfølgelig gør jeg som den kloge, dannede Mathias Hammer siger.
0: Ja, men der må jeg bare sige.
1: Ja, fordi så det er jo sådan.
0: At det er jo så misforstået.
1: Men det er jo det, jeg føler. Ane, hvad er det rigtige, synes du?
0: Det rigtige er jo naturligvis, det er jo derfor, det hedder et smudsomslag. Det er det billige omslag, man putter uden på. Det gode, ordentlige, typografiske arbejde på indersiden, så er der blevet opfundet et billigere omslag til, når du tager bogen ud i verden, når du har din taske. Det smusser. Det er derfor, det hedder et smudsomslag. Når man er færdig med at læse bogen, så tager man smudsomslaget af og sætter bogen ind på bogreolen. Helt fint. Det er jo derfor, man har den. Det andet er jo det skørste, jeg længere hører.
2: Du har simpelthen ikke læst en... Du har ikke købt en ny bog siden 1892?
0: Jo, jeg køber der hele tiden bøger. Jeg vil sige, der er langt imellem efterhånden faktisk, at der er en ædel bog inden under smudsomslaget.
1: Der men er det meget var sjældent en ædel bog.
0: Der var tanken.
2: Ja, det var det. Men det er det ikke mere, Ane. Når man køber en bog... Hør nu her, kære lytter. Det her det er oplysning til borgerne om samfundet. Når man køber en ny bog, så er inderbogen, selve bogen, af en billig og kedelig kvalitet på yderst... Altså... Det er de altså.
0: Nej.
1: Det er som at så og se de to skarpeste hjerner i vores tid. Debate ideas.
2: Der er ingen forside, der er ingen bagside. Den er bare ensfarvet, og så står der på ryggen med en eller anden ligegyldig hvid skrift.
0: Jeg er meget ked af, at jeg skulle trække det her kort. Jeg gør det sjældent. Men nu er jeg jo altså uddannet arkitekt.
1: Ja.
0: Og grafisk designer.
2: Ja, og derfor undrer det mig også, at du ikke kan se det her.
0: Og hvis der er noget, jeg har lært noget om, så er det bogdesign. Og det har altid traditionelt set været sådan, at selve bogen er det værdifulde, og så har man på et tidspunkt opfundet det her smudsomslag for at passe på den bog. Så kan det godt være, at tingene har ændret sig med Mathias, men derfor skal du ikke stå og påvirke Gustav til og tro, at han gør noget galt, for han gør det helt korrekt.
2: Gustav og jeg har lige læst Katrine Ingbergs krimi, som hedder Tandfen, som er en fuldstændig kedelig rød bog uden nogen som helst.
1: Altså designet, ikke indholdet.
2: Nej.
1: Det er ikke rød,
2: designet. Eller... Men med et meget effektfuldt smudsomslag. Mm. Når man køber sådan en bog, så tager man smudsomslaget af, og inde der, hvor reol, på hullet i reolen, hvor bogen skal stå, så kan smudsomslaget stå derinde, så der ikke er et hul inde i reolen. Og når man så har læst en bog og haft med i sin taske og ved stranden og på caféer, og den har fået...
1: Kaffespil.
2: Yes.
0: Ja, men vi
2: så sætter man den ind, og så ser det smukt ud.
0: Ja, vi kommer ikke videre andet end, at hvis der er nogle lyttere derude, der gerne vil bakke mig op, ikke Mathias, så kan I skrive ind.
1: Man kan sende en mail til guha@dr.dk, og så kan vi tage en afstemning.
0: Ja, okay. Det var du.
2: Flot.
0: Den tager du selv.
2: Flot,
1: den tager jeg.
0: Men jeg vil bare sige, at jeg er ret. Og jeg ved, jeg er ret, jeg ikke rigtig styrt mere.
1: Og så vil jeg sige, at det her det er jo et meget godt eksempel på, at vi er forskellige sammen.
0: Nej. Det er heller ikke. Det er et eksempel på, at Mathias tager fejl. Men lad det ligge. Vi går videre nu, fordi vi kommer ikke til at blive klogere på det her andet end, at det hedder... Tænk lidt over, hvorfor det hedder et smudsomslag. Det er det eneste, jeg har at sige til sidst. Mathias, hvad har du lagt mærke til?
2: Vi kommer ikke videre, men jeg siger lige noget mere, og så kan du gå videre. Det er en dejlig måde at diskutere på. Nu, jeg ved ikke rigtigt med dig, Anne, men altså, du har så ikke købt en bog i mange hundrede år. Hvornår har du sidst været i en forlystelsespark?
0: Ja, det er faktisk... ved at være lang tid siden, for jeg har jo ikke små børn.
2: Nej.
0: Men jeg har godt nok tilbragt meget tid i forlystelsesparker. Det er nogle år siden.
2: Også mig. Og jeg har små børn igen nu, og derfor så er jeg vendt tilbage på fuld styrke og købt sæsonkort til Zoologisk Have. Det har lige været sommer. Jeg har været i Djurs Sommerland. Jeg har været nede i det meget smukke nye Nordborg Centerparks Resort, som er sådan et badeland og ferieparadis. Jeg har været i Djurs Sommerland.
0: Hold da op, jamen, du har også været på lidt af en turné.
2: Det slår mig bare, at alle de der steder, som altså mine store børn gjorde jeg sådan noget med for 10 år siden, og nu er jeg så tilbage igen. Ja. Der er godt nok sket noget med indpakningen eller indholdet de der steder. Lad os tage Zoologisk Have.
1: Mm.
2: Altså, da jeg gik i Zoologisk Have for et år 10 siden, så var der nogle dyr på en pløjemark, og så kunne man købe en pariser toast og en Coca-Cola. Det er simpelthen eksploderet med restauranter, med caféer, med kaffebar, med Hansen Is, med Kalles Kaffe, med fiskebar og...
0: Men det er da meget godt.
2: Ja, det er sådan set ikke nogen kritik. Det er bare en observation.
0: Ja.
2: Altså en observation af og en konklusion om, at vi må have utrolig mange penge i det her land, hver især. Fordi det er, du kan ikke gå i Zoologisk Have, eller i Tivoli, eller i Djurs Sommerland, eller andre steder, uden at du simpelthen bliver fristet til at bruge ekstremt mange 100 kroner.
1: Ja.
2: Det er vildt, at man ikke kan trække en kop kaffe i en automat.
0: Men hvad når du op på sådan en dag, lad os sige Zoologisk Have? Du er der nogle timer, måske man skal have lidt frokost og en is, se nogle dyr. Altså, hvad når vi jo op i?
2: Altså, hvis du skal have en is og noget frokost og en kop kaffe, og man er tre mennesker i sted, så har du i hvert fald brugt mellem 500 og 800 kroner, vil jeg sige.
0: Ja. Ja. Det er også meget.
2: Jeg synes bare, det er vildt, at man kan jo bare levere. Altså, man kan jo bare tage sin madpakke med. Det er bare en observation, en tanke om, at det der, det er der jo af en grund. Der er et marked for det der. Og vi har åbenbart lyst til at bruge en lørdag eller en søndag eller en feriedag med vores familie. Og så er det bare inkluderet, at det er ikke voldsomt, udover at billetterne jo, det har de nu altid været, men det er ret dyrt at komme ind de der steder. Så er det åbenbart ikke for meget, at man så også lige smider 1000 kroner på en Hansen Is og på en...
1: Det var så...
2: Og det er jo lækkert, det er slet ikke det.
0: Mm.
1: Jeg var på Den Blå Planet med... og jeg har jo ikke nogen små børn i mit liv rigtigt. Så det er meget sjældent, at jeg er sådan nogle steder her, så jeg kan undgå det. Så på Den Blå Planet
0: med
1: små børn.
2: Det er så dyrt.
1: Det, ja, og det smarte er, at de har lagt gaveboden lige på den anden side af billetentréen.
0: Ja, og så er der sådan nogle nuttede bamser.
1: Du skal igennem, og så de der børn, mine kærestes nevøer, de havde planlagt, at de skulle have en souvenir med hjem. Kunne man bare se i deres små øjne. Og så haggled de fra... De startede med den største bamse. Ja. Og så er det sådan noget, nej, det må I ikke få. Og sådan, hvad så med den her bamse? Nej, det må I ikke få. Hvad med den her bog? Nej. Og til sidst stod de med to armbånd, og nærmest en grådkvæl. Og sådan, må vi slet ikke få noget?
0: Måtte de så få det?
1: Nej.
0: Oha.
1: Ja, men det kan godt se, at det løber om så lige pludselig.
0: Men interessant observation, Mathias, at der er sket en gigantisk vækst.
2: Der er penge i skidtet.
0: Ja, men det har jo også altså flere penge mellem hænderne end nogensinde før. Nå. Så vil jeg fortælle jer om noget, jeg har lagt mærke til. Og jeg har tænkt på det flere gange, men jeg kom i tanke om det igen, da jeg mødte på arbejde i dag i DR-byen. DR-byen er jo 20 år gammel.
2: Ja.
0: Og skulle jo være altså det mest moderne medievirksomhed i landet. Alle sejl var sat til. Der skete så alt muligt undervejs. Men man havde meget, meget, meget høje ambitioner med DR-byen, og især med det, der binder de fire store bygninger sammen, det, der hedder Indre Gade, og ankomsten. Og noget af det, som var det flotte og det imponerende, det var rulletrapperne.
2: Ja.
0: Og det kan jeg jo så fortælle dem, der ikke har været i DR-byen. Man kommer ind igennem receptionen, og så for ligesom at komme op i denne Indre Gade, så skal man simpelthen op af en rulletrappe, som man også skal ned af. Og man har ikke rigtig noget valg. Der er ikke en normal trappe. Der er en brandtrappe, den er besværlig at komme til. Så man ruller op og ned af de her rulletrapper. Det gør folk hele dagen. Og så tænker jeg på, da jeg rullede op af rulletrappen i morges, hvor gammeldags det pludselig virker. Fordi når der bliver tegnet store domiciler i dag til erhvervsvirksomheder, arbejdspladser og andet, så er det sidste, man kunne finde på at gøre. Det var at installere en rulletrappe, som er blevet ganske stille og roligt et ret udskældt objekt i en bygning, for vi skal jo bevæge os.
2: Er det rigtigt?
0: Ja. Nu bruger arkitekterne mange kræfter på at lave meget smukke trapper, som virker indbydende, som du har lyst til at gå op af, som tit er inde i de her store fælles rum, når du ankommer. Så er der tit sådan nogle, hvis I lægger mærke til det, meget smukke trapper, der sådan snor sig på interessante måder.
2: Det er også meget skulpturelt. Med
0: skulpturelt. Og som man umiddelbart instinktivt får lyst til at gå op af. Og det gør man ikke kun, fordi det arkitektonisk er smukt, det gør man også, fordi det er sundt. Og man møder hinanden på trappen jo. Det er også bedre end at tage en elevator. Men tanken om, at nu skal vi lave noget flot. Ja. Nu skal det virkelig tage sig godt ud. Og så lave en rulletrappe. På en eller anden måde er rulletrappen også blevet meget mere sådan... vi forbinder det lidt med lufthavne og indkøbscentre. Det er slet ikke sådan. Det er ikke noget, der udstråler modernitet længere. Tværtimod, så er det bare falmet.
1: Men det er virkelig rigtigt. Det er en uskik at stå på sådan en rulletrappe, også i metroen i København, eller hvor end man finder dem. Men jeg synes faktisk, kun man rigtig må stå på en rulletrappe, hvis man har stor bagage med, og det er sådan svært at slæve op af. Men selv det, altså jeg bliver... Også på mig selv bliver jeg provokeret over også lysten til at stå på en rulletrappe og glo. Og jeg kan ikke, så jeg prøver at gå på dem alle.
0: Men vi skal jo, som Helle Godtved, den legendariske idrætskvinde, sagde, en trappe er jo et tilbud om at bevæge sig, som man skal tage imod.
1: Står du meget på rulletrapper, Mathias?
2: Nej, jeg står ikke på rulletrapper, og jeg er meget utålmodig. Jeg synes, man skal gå, og jeg synes, at dem, der står foran mig, de altid står for meget inde i midten, og ikke orienterer sig bagud. Mm. Og jeg bruger jo ikke så ofte hovedindgangen i... DR-byen, så derfor bruger jeg ikke DR-byens rulletrappe ret meget. Men det er, jeg synes bare, det er en rigtig sjov observation, fordi der faktisk ikke er andet alternativ end sådan nogle betonbrandskakter,
0: ja,
2: man skal gå
0: ingen,
2: op i.
0: Ingen har lyst til at gå op i.
2: Ja, virkelig...
0: De indbyder ikke til det. Så altså, hvis man skulle modernisere DR-byen, man kunne gøre meget, men det første, man skulle gøre, var da at fjerne rulletrapperne og sætte en smuk trappe ind, som folk kunne gå op og ned af. En stor, generøs trappe.
2: Findes der smukke rulletrapper?
0: Nej.
1: Donald Trump har en guld.
2: Ja, det lyder smukt.
0: Og jo, koncerthuset derovre har jo blå rulletrapper.
2: De har faktisk en
0: lidt smukere.
2: Ja, det har de.
0: Jean Nouvel har prøvet.
2: Det har han faktisk.
0: Men altså, stadig skørt, der også er rulletrapper derovre. Men det var en anden tid, som man siger. Vi skal videre.
1: Der er udkommet... udstedt... Nej, der er udkommet 7 gode råd til mental trivsel i en urolig verden. Og det er Styrelsen for Samfundssikkerhed, som har udsendt dem. Altså, i sådan en tid, som vi lever i, hvor verden er lidt usikker, der er naturkatastrofer, der er konflikter, der er fald i demokrati og stigende sådan...
0: Ensomhed,
1: hvad hedder... Altså, det er jo bare... Det er en hård tid, er vi mange, der er enige om. Så for at gøre noget mod det, eller gøre noget ved det, så har Styrelsen for Samfundssikkerhed altså udsendt 7 rigtig gode råd. Og det gør de, fordi det handler om, at vi generelt skal øge robustheden og modstandskraften mod kriser i vores samfund. Mm-hmm. Når I hører, at en styrelse udsender 7 råd, bliver I så mere eller mindre bekymret, end I var i forvejen?
0: Altså for det første kommer det bag på mig, der er noget, der hedder Styrelsen for Samfundssikkerhed.
1: Den ligger under Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab.
0: Nå, det er Beredskabsministeriet, det her Prepper...
2: Mm-hmm. Torsten Schacks gamle ministerium.
1: Ja. Ja, nu er det Lisbeth Bech-Nielsen.
0: Der er minister.
1: Præsident, lige præcis.
0: Altså, jeg har det faktisk sådan, hvis jeg skal være helt ærlig, at det der med, at der hele tiden bliver sagt, vi lever i frygtelige tider, urolige tider, og det hele, alt det, vi troede. Altså, jeg er lidt træt af det, og jeg har det ikke personligt sådan. Så kan jeg godt, det er ikke, fordi jeg ikke orienterer mig, jeg følger med, og jeg ved alt, hvad der foregår. Men jeg vil også gerne have lov til at leve mit liv, uden at gå og være, føle mig ængstelig. Altså, jeg er.
1: Hvad tænker du, Mathias?
0: Jeg er velsignet med et optimistisk sind, så derfor, når jeg får de der råd, så bliver jeg først ængstelig.
1: Vi skal nok høre rådene lige om et øjeblik.
2: Ja. Mm. Jeg ville da ønske, at jeg havde... Jeg har det lidt ligesom Ane, men jeg har det på en lidt mere skamfuld måde. Fordi når alle siger, at vi skal være bekymrede, og jeg synes bare... det går sgu meget godt for mig. Altså, jeg har også travlt med alt muligt, og der er ikke noget galt her. Mm. Og så tænker jeg, at der er et eller andet, der er jo noget, der... Hvis alle andre, vi møder, det gør I sikkert også, møder mange mennesker, der spørger, har du preppet? Jeg har ikke preppet noget som helst. Vel? Altså, jeg har altså ikke makrel eller vand nede i kælderen. Mm-hmm. Og så bliver jeg ramt af en følelse af, der er noget galt her. Men jeg kan ikke mærke det inde i min grundvold, at jeg er ængstelig, eller at vi lever i urolige tider. Eller, altså, så er der droner over lufthavnen, og det er forfærdeligt, men altså... Jeg ved det ikke rigtigt. Er du ængstelig, Gustav?
1: Ja, jeg kan godt blive lidt ængstelig. Det har jeg også snakket om her i programmet før. Jeg havde en periode, hvor jeg spiste meget brun mad og stram kost, fordi jeg sådan måde kontrollerer verden på. Skal I høre de her råd, eller hvad?
0: Ja.
1: Altså, den ene, deres første råd er, accepter bekymringer og begræns dem. I en rolig verden er det helt normalt at blive bekymret, bange eller føle sig afmægtig. De følelser skal ikke fjernes. De skal have den rette plads. Hvad tænker I om det?
0: Det synes jeg er præcis det, jeg gør.
2: Jeg synes, at det er et af rådene fra en styrelse. Altså, det lyder jo som rådet fra din terapeut.
1: Mm.
2: Altså, det har vi betalt styrelsespenge for at få det her råd.
1: Mm.
2: Okay.
1: Ret opmærksomheden mod det, du kan påvirke.
0: Mm-hmm.
1: Du kan ikke gøre noget ved, at krig og naturkatastrofer fylder omkring os. Ifølge styrelsen siger, hvad der skal, men det, du kan ikke gøre noget ved, det er sjovt skrevet.
0: Hvad?
1: Du kan ikke gøre noget ved, at krig og naturkatastrofer fylder omkring os.
0: Nej,
1: så det var råd nummer 2. Ret opmærksomheden mod det, du kan påvirke. Råd nummer 3. Hold fast i rutiner, søvn, kost og motion. Begræns nyhedsstrømmen er råd nummer 4. Råd nummer 5. Plej dine relationer. Vi bliver mere modstandsdygtige, når vi er sammen med andre, siger de. Råd nummer 6. Gør noget, der giver mening.
0: Gud, det er godt nok nogle meget...
1: Ja, og råd nummer 7. Vær god ved dig selv.
0: Vær god ved dig selv?
1: Ja. Køb en plade chokolade.
2: Men er det ikke også et meget godt råd, hvis vi ikke lever i urolige tider?
0: Kan man godt kalde det bare sådan generelle god råd?
1: Råd nummer 8. Be yourself. Everyone else is already taken.
0: Det er dit.
1: Det er mit råd. Det er mit råd nummer 8 til en urolig verden.
0: Hvem henvender det her så til?
1: Det henvender sig til alle dem, som er bekymrede, og som ikke ved, hvor de skal putte deres mentale energi.
0: Men hvis du virkelig er så bekymret, så tror jeg bare ikke, der er nogen af de råd der rigtig kan bruges til så meget. Jeg tror, så skal det være meget mere konkret.
1: Men er der ikke noget med, at vi er en lidt skrøbelig, altså sådan helt stereotypt danskerne? Vi har aldrig mødt modgang. Vi har det godt. Vi er altså rige. Hele vores liv er bundet op på internettet. Så hvis det ryger... Altså, er vi? Vi er vel ikke modstandsdygtige eller robuste som folk? Er vi det?
2: Nej, det tror jeg, det er rigtigt. Altså, det forstår jeg da godt, at vi har det jo godt her. Og hvad nu, hvis internettet ryger, eller strømmen ryger?
0: Vi er jo sådan digitalt ret sårbare, ikke?
2: Jo, det er vi da. Men de her råd ændrer da ikke på noget.
0: Nej, altså, så skal vi være god ved dig selv. men infrastrukturen ryger.
1: Ja. Mental sundhed hænger i høj grad sammen med følelsen af mening og formål. Brug derfor tid på aktiviteter, hvor du oplever glæde og bidrager eller udvikler dig, så du kan gøre en forskel. Det kan være i mange sammenhænge, i familien, på arbejdet eller som frivillig.
2: Jamen, det er da skønt. Det er da helt rigtigt. Mm. Det var det da også, inden Putin gik ind i Ukraine. Ja. Eller, ja. Altså, det er da ikke noget med noget at gøre.
0: Altså, i virkeligheden, uden at jeg skal komme med flere råd, så vil jeg jo mene, at hvis du går og er meget bekymret, for eksempel omkring, lad os sige, forsyningssikkerhed,
1: ja.
0: Så vil jeg da råde folk til, så gør dig klogere, så sæt dig så meget ind i det, som du kan, få så mange facts på bordet. Altså, fordi vi går, og det hele er sådan lidt flydende og lidt uhåndgribeligt. Så jeg tror meget på, at viden og fakta er med til at begrænse ængstelighed. Fordi det er, når, det er noget, vi ikke helt... Vi hører lidt om det i sådan nogle lydbider, men vi er ikke helt med på, hvad det går ud på. Så tror jeg, tror meget på at opsøge viden. Nu var et af rådene at begrænse nyhedsstrømmen.
1: Det var så det, du ikke. Det synes du så ikke.
0: Det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvad slags nyheder, hvorfra. Ja, altså, noget, ikke?
2: Men det hænger vel sammen med det der med, at der er så meget, du ikke kan påvirke. Altså, krig og naturkatastrofer fylder omkring os, og det, vi kan lade være med at bruge for meget tid på det, du ikke kan gøre noget ved.
1: Mm. Ja, men jeg... Ja.
2: Og det er jo selvfølgelig lidt i kontrast til det, du siger, Anna, at man ligesom skal orientere sig.
0: Jamen, men det er jo også derfor sådan nogle råd er svære, hvis det gælder alle mennesker, for vi er jo dybt forskellige. Vi har jo forskellige temperamenter og måder at takle ting på.
1: Men jeg vil godt medgive dem, at jeg kan godt forstå eller sådan sætte mig ind i følelsen af, at et eller andet bliver nødt til at give sig lige om lidt. Altså en følelse af, at der er noget, der... Mm. Vi er på et... sådan noget civilisatorisk... Ej, det er sådan latterligt
0: tipping
1: ting
0: point,
1: at sige.
0: Eller
1: der er ved at ske et tipping point. Something's gotta give eventually. Den følelse kan jeg godt gå rundt med. Og det synes jeg er en mærkelig følelse at gå rundt med. Jeg synes så ikke, det her det er noget, jeg sådan reelt føler, jeg kan bruge noget. Det, jeg plejer at gøre med sådan noget der, det er at læse en klassiker.
0: Ja, men det er jo dit prepper, mentale prepper.
2: Du skal bare huske lige at tage smus omskrevet af, inden
0: nej,
2: du læser den.
0: Nej, nej. Nej.
1: Deres sidste råd, og det kommer direkte fra Lisbeth Bech-Nielsen, det er live, love, love.
0: Det tror jeg ikke på.
1: Jo, det sagde hun.
0: Er det rigtigt?
1: Nej,
0: nå.
1: Det er ikke rigtigt. Det er fake news.
0: Det er igen et af dine engelsk betonede råd. Jeg tror bare, at man kan konkludere, hvis jeg skal lige konkludere på alles vegne.
1: Jeg konkluderer lige på vores.
0: Ligesom selvhjælpsbøger, så kan man ikke lave universelle råd omkring vores mentale velvære, fordi vi er dybt, dybt forskellige individer, som er ligesom sat sammen dybt forskelligt. Der er noget, der beroliger mig, som gør Gustav ængstelig og omvendt.
1: Ja.
0: Ikke ind i det?
2: Fuldstændig.
0: Godt, så går vi videre.

0: Ja, det var Ramadan i København, Isam B. Og der har været en masse blist om Isam B. og Ramadan i København og Højskolesangbogen. Mathias, hvad er det, der er op og ned i det?
1: Ja, der sker ting og sager her, og jeg har brug for, at vi taler om det her, som det er. Og ligesom lige få afklaret nogle ting. Fordi allerede nu, Anne, siger du, det her det var Ramadan i København af Isam B.
0: Ja.
1: Og det er jo simpelthen ikke rigtigt. Den her sang er skrevet af 4 forskellige mennesker. Isam B. er den ene af dem.
2: Mm.
1: Og hør lige en gang. For i midten af august, 20. august tror jeg det var, medvirkede Isam B., vores sanger og sangskriver, i en podcast, der hedder Platform, hvor i han fortalte, at han synes det var et feministisk statement og kvindefrigørende, at kvinder bærer niqab frivilligt. Mm. Altså, et vanvittigt statement, og et statement, som rigtig mange mennesker, mig selv inklusive, ligesom har lyst til på en eller anden måde at tage afstand fra. Men kort tid derefter, fordi det her, det altid er en, det er en politisk kampplads, det handler om integration og islam i Danmark osv., gik Thomas Skriver, som er Thomas Skriver Jensen, der er Socialdemokratiets nye udlændingeordfører, ud og koblede Isam B's ikke særligt danske udtalelser her til Højskolesangbogen, fordi Højskolesangbogen for ham og for mange andre mennesker står som sådan ligesom symbolet på det særligt danske, den danske kultur, og forlangte, eller han forlangte ikke, men han foreslog, at Isam B's sang her, eller den, som Isam B delvist har været med til at skrive, skulle ud af Højskolesangbogen, altså simpelthen censureres.
0: På grund af hans udtalelser i den her podcast?
1: På grund af de udtalelser, som han er kommet med, altså mange år efter, at den her sang, den er blevet skrevet. Og så har hele kommentatorkøbningen og hele Christiansborg, meningsdanner i Danmark, som stod i kø for at tage afstand til Isam B. og drage Højskolesangbogen ind i den her debat, og og fortælle, hvad Højskolesangbogen er, og hvad den skal være. Og det er ret vimligt, fordi det er altid en heftig debat, det her. Og jeg har ligesom holdt mig lidt ud af den, men sagen er den, og dem, der kender mig, vil vide, at jeg altid har en højskolesangbog i tasken, og er meget, meget glad for den her bog, og bruger den dagligt, og har været medlem af det udvalg, som 6 personer var vi, der valgte sangene til denne nye udgave af Højskolesangbogen, der udkom i 2020. Og dermed har jeg også været med til at beslutte, at Ramadan i København skulle i Højskolesangbogen. Men, og det vil jeg gerne stå på mål for, fordi jeg mener, det var den rigtige beslutning, og jeg synes, det er vanvittigt, at den skal censureres. Men jeg har endnu mere lyst til at fortælle, hvorfor den står i Højskolesangbogen, og tage en snak om, hvad er Højskolesangbogen egentlig? Fordi den der fælles samtale om, at det her, det er kernedansk kultur, der ligger her i, og sange kan ligesom blive kvalificeret ved at være folkeligt udbredt. Det er sådan en belønning for en sangskriver, der nærmest bliver
0: kanoniseret.
1: Ja, så kommer man i højskolesangbogen, og det er kongen og statsministeren, der sidder og bestemmer det. Der er så meget i den her samtale, som på en eller anden måde bare er forkert, og der mangler oplysning her, synes jeg.
0: Og hvordan er det så, at I gør? Altså, hvordan er det, sange bliver udvalgt?
1: Altså, Højskolesangbogen bliver udgivet af Højskoleforeningen. Det er sådan set en privat udgivelse. Og når de synes derinde, det er altså ikke noget på Christiansborg eller i Kulturministeriet eller noget sted, når de synes, nu skal vi have en ny udgave af Højskolesangbogen, så beslutter de sig for det, fordi det kan et forlag gøre. Og så vælger de personer, de synes, der skal sidde i et højskolesangbogsudvalg. Og der findes ikke noget højskolesangbogsudvalg nu. Det er et udvalg, der eksisterer til at udføre en særlig opgave, vælge sangene, og så opløses det igen.
0: Og hvor tit laver man en ny udgave?
1: Det gør man, altså det bestemmer Højskoleforeningen jo, men det gør man sådan cirka hver 15. år. Der gik 14 år fra den seneste til den nyeste, og inden da var der gået 17 år. Og sådan, altså.
0: Okay, så der er lang tid imellem. Men du var en af de heldige, der blev spurgt, om du ville være med i det her udvalg.
1: Jeg sad i det udvalg her fra 17, og så til bogen, den udkom i 2020.
0: Ja.
1: Og vi arbejdede ud fra, at Højskolesangbogen er en meget, meget, meget stærk identitetsmarkør, som rummer alle de sange, som er en del af vores fælles nationale DNA. Vores danske ryggrad står i den her bog. Og den der fortælling om, at Højskolesangbogen er blevet woke og blevet kulturradikal og er i gang med et eller andet, er simpelthen forkert. Alle de kernesange, de fædrelandssange, de fællessange, de højtidssange, som I har fået sunget af jeres forældre og jeres bedsteforældre og synger videre til jeres børn, alt det, der ligesom er fundamentet i den danske sangskat, de står der alle sammen i endnu. Vi har skiftet 150 sange ud, og det gjorde vi ud fra et kommissorium, som Højskoleforeningen bestyrelsen nedsatte for os, som var et forsøg på at ruste denne højskolesangbog til en ny tid og til at afspejle også det samfund, som vi er i dag, så vi ikke kun synger om, altså Jeppe Aakjær sange om, hvor dejligt der er ude på landet, når bunden går bag sin plov, men at få sange, der rykker fokus fra naturen og landbruglivet ind i byen. Sange, der rykker sig fra et mandligt perspektiv til et kvindeligt perspektiv, simpelthen at få sange om at være kvinde, eller sange skrevet af kvinder ind. Sange, der afspejler en ungdom, der lever i en digital virkelighed, hvor ungdomsængstelse og, er en ting. Sange, der afspejler, at vi bor mange forskellige mennesker, også forskellige religioner og kulturer og baggrunde i det her land. Det var den helt konkrete opgave, og derfor inviterede vi til et seminar. Jeg tror, det var i maj måned 2019, tror jeg. Der var vel en 20 sangskriver, musikere, tekstforfatter osv., som var sammen nogle dage og prøvede at få skabt noget. Nogle af de allerbedste sange i højskolesangbogen er skabt på det der seminar. Og der blev også Ramadan i København skabt af de her fire forskellige musikere. Og ramte jo præcis det der med, at vi har faktisk brug for at tale om, uanset hvad vi mener om det politisk, så har vi brug for at tale om, at der i Danmark bor sådan i rundt regnet 300.000, der har muslimsk religion. Det er altså 5% af befolkningen.
0: Som holder Ramadan.
1: Som holder Ramadan, og vi kan sagtens forbande, at Ramadanen findes, eller de findes. Det må man selv om. Det er en politisk holdning, men det er et faktum. Og det her, det er ikke en politisk bog. Det er en bog, som vi skal kunne bruge som danskere derude. Og vi kan synge i Danmark, er jeg født, og der er et yndigt land, men det kan også være rigtig meningsfuldt at synge om, at der er rigtig mange mennesker, der har en anden højtid, en anden tradition.
2: Men så er der vildt mange, der har sagt, at de gerne vil pille den ud af højskolesangbogen. Altså, når den så skal op til revision igen her om hvad, 7 år eller sådan noget?
1: Det ved ingen.
2: Det ved ingen. Altså, men tænker du, Mathias, sådan, det kunne da godt være, at vi skulle revurdere det, når vi har fundet ud af det her nye, eller når I som B har sagt det her nye?
1: Altså, jeg er jo af den overbevisning, at man skal adskille kunst og kunstner, og det mener jeg jo i øvrigt, at højskolesangbogen er en evig række af beviser på. Altså,

0: for os ukendte sange, helt nye sange, som ingen kender, så kan vi ikke sidde og synge det.
1: Det er nemlig en god pointe. Altså, højskolesangbogen er en fælles sangbog. Vi skal kunne synge med. Men højskolesangbogen er ikke og har aldrig nogensinde været en antologi over de mest populære danske sange. Man gør sig ikke fortjent til at komme i højskolesangbogen, fordi man har så og så mange streams, eller har spillet for så mange mennesker på en eller anden festival. Højskolesangbogen udspringer af højskoleånden, den grundvigianske ånd. Den er skabt til at blive brugt ude på landets høj- og efter- og friskoler. Altså til en morgensamling, til en aftensang. Den er ligesom de sange, der i skal bruges i en eller anden form for i talesættelse. Altså, der er en sangvært, der har noget at sige. Vi har en efterskole, nu skal vi snakke om, hvordan det er at være muslim eller et eller andet. Og så i talesætter man det, og så synger man. Og det vil sige, der er masser af sang. Altså, vi har jo så mange sange, der er blevet skrevet til at komme i den her sangbog, som ingen nogensinde havde hørt, før sangbogen udkom.
0: Godt. Jamen, så blev det i den grad sat på plads. Jeg tror virkelig, det er ny viden for mange mennesker, som tænker, at det netop er en popularitetskonkurrence. Men Mathias Hammer, tak fordi, at du gjorde os klogere på, hvordan det er at sidde i det udvalg, og hvordan det er, man vælger sangene ud, og hvor jeres kommissorium gik ud på. Dejligt, som jeg sagde før, med noget fakta.
1: Det er godt.
2: Den her uge udkom Kræftens Bekæmpelse med en rapport over danskernes alkoholvaner i 2025. Og Sundhedsstyrelsen, de anbefaler, at man højst drikker 10 genstande om ugen, og ikke mere end 4 genstande samme dag. Og alligevel, så er der mere end 700.000 danskere, som drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er især unge og ældre mænd, som drikker meget. For eksempel så kan man se, at 14% af de 60-74-årige og 13% af de 18-29-årige drikker over Sundhedsstyrelsens anbefaling på de her 10 genstande om ugen. Og denne her fortælling om, at danskerne drikker meget, er sådan en lidt ligesom andelsbevægelsen. Sådan en, man er vokset op med, yeah, og som er definerende for, hvem vi er som folk. Men egentlig kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, hvor vores drukvaner stammer fra, og om vi altid har haft dem. Så jeg har inviteret Poul Grænter Hansen. Velkommen til første række.
3: Tak for det.
2: Seniorforsker og museumsinspektør ved Nationalmuseet. Og du skal hjælpe os med at forstå, om vi altid har drukket så meget, os danskere, som vi åbenbart gør. Hvornår ved man tidligst fra, at vi har drukket i Danmark?
3: Ja, drukket har vi nok altid, men vi skulle nok 1000 år tilbage, før man begynder at have nogle andre, der skriver om, hvordan danskerne opfører sig.
0: Altså, og at vi drikker meget, eller hvad?
3: Ja, det er jo lige præcis det, der er pointen. Så det er tilbage til vikingetiden, når vikingerne kom til England, for eksempel. Så vi har beretninger om, at englænderne skriver i en krønike, at så i det år, der kom danskerne og lærte englænderne at drikke. Okay. Så det var ligesom det ryg, englænderne tillagde os.
0: For 1000 år siden, så der er ikke meget, der ændrede sig.
2: Nej, og jeg skal sige, at englænderne er kommet efter det.
1: Ja, vi fik dem, der det virkelig lært.
0: De to virkelig vil lære,
2: og det var super godt. Så det er simpelthen noget, altså vikingerne, kan vi rimelig sikkert sige, har også givet den meget gas. Er det en særlig dansk ting, det der med at drikke meget? Altså at holde store drukfester, som man lige kan forestille sig, hvordan vikinger har gjort. Eller er det noget af alle vikinger, altså alle folkeslag på det tidspunkt? Ligesom?
3: Altså i hvert fald i Nordeuropa var det ret almindeligt, at der blev drukket meget ved festlige lejligheder. Og jeg tror, hvis man skal forstå, hvorfor man så drak så meget, for det er jo måske ikke uvæsentligt i den her sammenhæng, så er det jo i høj grad for at knytte nogle sociale bånd. Altså det var helt tydeligt, at det var det, der var meningen med at drikke sammen og blive beruset sammen. Så brød man alle mulige barriere ned, og så holdt dem de sammen, dem der drak sammen. Det er jo i virkeligheden meget som sådan nogle studenterfester i vores dag.
0: Der er stadig ikke meget, der ændrede sig.
3: det er jo ikke bare noget, englænderne fandt på for at bagtale danskerne, fordi alle andre mente også det samme, og danskerne mente det også selv. Altså Saxo Grammaticus, der skrev sådan en Danmarks krønike omkring 1200, han skriver også det, at danskerne, de drak. Det er selvfølgelig ikke det eneste, krøniken handler om, men det indgår undervejs i den, at det er altså sådan en kendsgerning. Han har historie om, hvor englænderne gerne vil overrumple nogle vikinger derovre på togt, og så venter de til, at danskerne har holdt en fest, fordi så er de alle sammen så fuldstændig sansløst beruset, og så er tidspunktet til at overfalde.
0: Ej, hvad er det pinligt.
2: Men det er også tageligt at gøre, når man ligger der med tømmermænd, og man har, du ved,

0: Men er der mere pattegris?
1: Men må jeg spørge, når du siger, at grunden til, at vi så åbenbart, det går så langt tilbage, at vi har drukket os så fulde, det var for ligesom at skabe relationer. Det kan man jo så også sige om andre folkeslag. Hvorfor er det så lige danskerne? Det er fordi, vi altid har været meget hæmmet og haft svært ved at tale sammen, indtil vi blev fulde, eller hvordan kan det være?
2: Ja, det ved vi jo ikke rigtigt med sikkerhed, for det er jo sandt nok, at i Sydeuropa for eksempel, hvor der også er, der drukket meget alkohol, bare på nogle andre omstændigheder. Og jeg tror, vi kan ikke opspore rødderne til, hvordan den der festkultur opstår. Vi kan bare konstatere, at den har været der de sidste 1000 år.
1: Ja,
2: som sagt, det var jo i høj grad et spørgsmål om at nedbryde grænser og knytte folk til hinanden. Altså en hvilken som helst fest, også i renæssancen, hvis vi nu går op i 1500-tallet,
0: ja. Så
2: starter en fest med en velkomstdrink. Det gør den jo også i vores dage.
1: Ja.
2: Men dengang, der var det altså sådan, man havde et stort krus, og så drak verden af det, og så lod man kruset gå videre, og så drak alle af det samme bæger, fordi så var man knyttet til hinanden.
3: Så var man knyttet gennem den samme sygdom.
1: Jeg skulle sige, så mødtes man også ud på dasset senere.
2: Så der kunne være flere grunde til at få det i hovedet.
0: Ja. Altså, de her med at drikke meget, man hører det der rygte om, eller ikke rygte, hvad hedder sådan noget, historie, nu siger jeg skrøne, og så kan du bille afkræfte, Paul, altså om, at der var vin i springvandene, da Christian den 4. blev kronet. Det virker også som nogen, der drikker meget.
2: Jo, det er rigtigt, men det var selvfølgelig ikke kongen, der drak det, der kom ud af springvandet. Det var en del af hele festligheden omkring det, sådan så man kan sige, at på den måde kunne hele befolkningen drikke med kongen. Ikke bare dem, der skulle til fest, men også alle mulige andre, der kunne stemle sammen og lige få fyldt et bæger fra springvandet.
0: Og det, man har drukket det samme i, begge, altså i alle samfundslag, eller sker der en, altså er det sådan, at de rige har drukket mest eller mindst, og de fattige har drukket mere eller mindre?
2: De rige har i hvert fald drukket mere vin end de jævne dele af befolkningen, men øl har alle sammen drukket. Men vinen kommer ind og bliver sådan et overklassefænomen. Og så øllen, den kunne man også producere lokalt.
0: Ja.
2: Og det var også det sundeste at drikke, fordi vandet var jo ikke særlig sundt at drikke. Så derfor vidste man af erfaring, at nogle liter øl om dagen, det var en rigtig god ting. Altså, det var også almindelig ernæring.
0: Ja.
2: Altså, det var ikke kun til store fester, men også til daglige, men det var mere hvidølstyrke for det meste, så det var jo ikke sådan det, man blev sindssygt beruset af.
0: Nej,
2: det er mere fester, end man tænker på.
0: Man kan godt få en lille boss på, og jeg går og drikker sådan et par liter.
1: Nå, ja.
3: Et par liter er alligevel noget, ikke?
0: Jo.
3: Men hvad så, hvis vi kommer... Altså, jeg tænker bare på, det her har så stået på i 1000 år, og så er det klart, at det står på endnu. Men altså, hvordan ser det ud i det 20. århundrede? Drikker vi mere og mere? Eller når man hører om vikinger og Christian 4. kroning, så lyder det som om, vores forfædre har været så hamrende beruset dag og nat hele tiden. Men alligevel synes jeg, at vi får at vide, at vi drikker mere og mere. Altså, er det taget til op igennem det 20. århundrede?
2: Ja, det har svinget op og ned, fordi hvis vi går til begyndelsen af det 20. århundrede, der var der faktisk kraftige bevægelser i Danmark, også politisk set, for at forbyde salg af alkohol. Altså noget, der kunne minde om forholdene i vores skandinaviske naboland, eller USA for eksempel, der under forbudstiden, hvor gangstervæsenet blomstrede. Mm. Det blev ikke gennemført i Danmark. Det endte faktisk med den gode danske ordning, at man lagde en masse afgifter på spiritus, og så fik staten stadigvæk en pæn indtjening, ja, og folk kunne drikke en masse alligevel. Så det blev løsningen i Danmark i modsætning til vores naboland.
0: Og hvorfor vil man det?
2: Det var fordi, at det havde så store sociale konsekvenser, at der blev drukket meget. Manden gik på arbejde, drak snaps, det var mest snaps, brændevin og sådan noget, der var let at få fat på, og det betød jo social elendighed i masser af familier. Og det gik både afholdsbevægelser og også arbejderbevægelsen i virkeligheden imod, for simpelthen at forbedre levestandarden. Men der var også en modvilje imod de der sådan statslige overgreb og kontrol, som gjorde, at der også var modstand imod en total forbud.
1: Mm.
2: Og så skete der, så faldt faktisk alkoholforbruget kraftigt i begyndelsen af 1900-tallet. Men det har steget igen, især efter 1950'erne, 60'erne, hvor vi har kunnet importere meget mere. Altså, det blev almindeligt at drikke vin, ja, i brede samfundslag.
1: Og er der en... Nu taler vi bare om danskerne generelt, men jeg tænker, at det er primært mændene, der drikker sig meget fulde der op gennem århundredet her.
2: Ja, det er rigtigt nok. Ganske vist har vi også masser af eksempler på, at kvinderne drak en masse.
1: Okay.
2: Men altså, mændene drak jo mere.
1: Ja.
2: Idealet var selvfølgelig, at man kunne drikke en hel masse til festen, men så skulle man, i hvert fald hvis man var konge, så skulle man kunne stå op næste morgen og passe sit arbejde. Altså, det duede ikke, at man lå med tømmermænd.
0: Nej.
2: Altså, det var ikke det, der var det maskuline ideal. Det var at kunne klare det hele.
1: Men det er også derfor, jeg tænker, at Christian IV., som åbenbart har været altså, hønefuld meget tiden. Prøv at tænke på, hvad han har udrettet. Han har da været altså virkelig...
3: Han er et godt forbillede for alkoholikere. Drik dig fuld og få rundetårn.
0: Men det er også noget med, at man får nogle gange skide gode idéer, når man er fuld, ikke?
1: Vi skal have et helt rundtårn.
0: Jeg kan køre op i næste morgen. Det er pisse, ja, det starter du på i morgen.
2: Hvis man alligevel ikke kan gå lige, så kan man lige så godt lave rundtårn. Ja,
3: men bliver vi ved med at drikke så meget her? Altså, jeg tænker på... Det kan du også huske, Ane. Altså, jeg har været i DR i snart 17 år. Da jeg kom herude første gang...
1: Tænk lige på det.
3: Der var der øl og vin og cigaretmaskiner. Når man kom ned i kantinen til frokost, så var der simpelthen fadølsang. Ja, det kan godt være, at jeg ikke kan huske fadølsanger.
1: Jamen, der var sådan fuldstændig en hane.
3: Okay, altså, jeg kan bare huske køleskabet med flask. Og der var nogen, der sad til frokost og fik sig en bajer.
2: Ja.
1: Det må man sige, eller to.
3: Ja.
2: Og det var der simpelthen også på Nationalmuseet, da jeg begyndte at arbejde der for, også for mange år siden.
1: Og det har da ændret sig?
2: Det har det fuldstændig, fordi der, på arbejdspladser er det jo ikke tolereret mere at drikke, og det var det netop før i tiden. Altså, der er sket en ændring, så for den skulle man jo tro, at der blev drukket mindre egentlig.
3: Ja.
0: Det er vildt, altså det er også, jeg tænker nogle gange på det der med, en ting er, hvor meget man drak, men også det der med, at man måtte ryge indenfor. Altså, alt må have lugtet af røg.
3: Jamen, det gjorde det også.
0: Kigger jeg på jer
3: gamle
0: og spørger, fordi jeg jo 20, som vi blev enige om tidligere.
3: Ja.
0: Her til sidst, altså... Nej, vil du være, Poul? Det var det, jeg havde.
2: Det var det.
0: Tusind
2: det
0: var tak, fordi du ville komme. Det var dejligt at blive klogere på, hvor det kommer fra. Tak, fordi du ville komme. Ja. Altså, Poul Grænder Hansen, fra seniorforsker og museumsdirektør ved Nationalmuseet. Ja. Tak.
2: Hej.
1: Hvornår var I egentlig sidst sådan rigtig, rigtig væltende fulde? Altså Christian den 4. fulde, Mathias? Har du været det for nylig?
3: Altså, jeg er jo helt klart blandt de 700.000, der drikker mere end anbefalet.
1: Ja.
3: Men jeg drikker mig jo stort set aldrig sådan virkelig, virkelig... Altså, jeg...
1: Væltende fuld?
3: Nej, jeg er ikke sådan. Jeg går ikke i byen og ud og drikker mig fuld til klokken. Sent og sådan. Jeg i starten af august havde besøg af nogle gode venner og en gammel studiekammerat, og vi spiste og drak. Og der kan jeg godt, da jeg vågnede dagen efter,
1: jeg kunne godt mærke det.
3: Der kunne jeg godt lige tænke, hvordan kom jeg ind i sengen går? Det kan jeg sgu ikke huske. Ja.
1: Uh-huh.
3: Det har jeg prøvet, men det er ikke sådan, jeg drikker alt for meget, men jeg drikker mig aldrig rigtig fuld.
1: Mm. Det var da en trist kombi. Gustav?
0: Jeg er fuld lige nu. Jeg drikker mig heller aldrig sådan... Altså, det øjeblik, at jeg kan mærke, at jeg snøvler, eller at mine øjne skiller, så er jeg i seng.
1: Nå, okay.
0: Ja, men jeg drikker rigtig meget op til, og jeg har... Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvornår jeg sidst har været inden for Sundhedsstyrelsens alkoholanbefaling.
1: Det må du ellers se at komme.
0: Jeg drikker langt mere end 10 genstande om ugen.
1: Nej. Det er jo ikke godt.
3: Hvad med dig selv, Anne?
1: Jamen, jeg er helt stoppet. Jeg har ikke drukket alkohol i... Ja, jeg kører på 6. år nu.
0: Sådan.
1: Jeg stoppede efter nytårsaften, da vi gik ind i 21. Altså nytårsaften 2020, hvor jeg faldt i søvn og var utrolig ufæstlig. Der tænkte jeg, nu stopper det.
3: Så du ved præcis, hvornår du sidst var fuld?
1: Ja, der var jeg sidst fuld, og det var ikke specielt festligt. Så jeg har været meget festligere lige siden. Og apropos fester,
3: ja,
1: så kender I det, at man har en bordherre, eller for jeres vedkommende, en borddame måske, som aldrig spørger den anden vej. Altså, hvor man stiller spørgsmål om vedkommendes familie og job, og hvor de kommer fra, og hvad de skal, og man spørger og spørger, og de spørger aldrig tilbage. Kender I det?
3: Ja. Ja.
1: Jeg synes, jeg oplever det så utrolig meget, hvor jeg tænker, hvorfor er du ikke det mindste nysgerrig på, hvem jeg er, nu vi har siddet her i snart 6 timer.
3: Du er altså ikke et kedeligt menneske. Nej. Man kunne jo godt få nogle...
1: Man kunne da godt stille mig nogle spørgsmål, men jeg synes, jeg oplever det tit. Og det har sådan bare gået og harceleret lidt over, og så blev jeg så glad, da jeg læste i Weekendavisen, at det er simpelthen det er et begreb.
0: Hæ?
1: Interpersonel nysgerrighed.
0: Love.
1: Gunvor Løsbæk Vestergaard, velkommen til.
4: Jo, tak.
3: Nu får du også lidt lyd.
1: Så kan du prøve at sige jo tak.
4: Jo tak.
0: Tak.
1: Gunvor, det er dig, der har skrevet den klumme i Weekendavisen. Du har en PhD i videnskabsjournalistik og også kendt publik. Og du skrev, at det her med, at man ikke rigtig spørger den anden vej, som det begreb her, interpersonel nysgerrighed, det skrev du, at jeg tænkte, Hvor er det fantastisk? Det er et begreb. Prøv at forklare, hvad er det, det går ud på?
4: Interpersonel nysgerrighed, som jeg heller aldrig havde hørt om før. Jeg fandt det bare en klumme i New Scientist. Det er det her med evnen til at stille sådan dybe, åbne spørgsmål, hvor man er oprigtigt interesseret i, hvad er det egentlig for et menneske, jeg står overfor. Ja. Så det er simpelthen navnet på den her evne.
1: Og det viser sig, at det simpelthen er et større forskningsfelt. Altså det er ikke bare en observation, du har gjort, eller jeg har gjort, eller en professor har gjort. Det er simpelthen noget, man har dykket ned i.
4: Ja, det er da i hvert fald den her psykologiprofessor over i USA, der har gjort Nobi Way, som har lavet forskellige studier og undersøgt, hvem er det så, der i højere grad har interpersonel nysgerrighed, og hvem har ikke. Ja. Og blandt andet fundet ud af, at der er en kønsskævhed, som måske ikke kommer bag på så mange, men kvinder har den i højere grad end mænd.
1: Ja. Og hvad skyldes det?
4: Hun har lavet et studie, hvor hun har kigget på, i hvor høj grad man tilslutter sig det, hun kalder maskuline stereotyper. Og det definerer hun sådan som det her med at ikke så gerne vil tale om følelser, have den her med, at jeg kan klare mig selv, og at det gælder om at være fysisk stærk og de her ting. Og jo mere men tilslutter sig de her macho-værdier, som hun kalder dem, jo lavere grad af interpersonel nysgerrighed.
1: Interessant. Og så peger hun også på, det nævner du også i din klumme, at der er også noget i den vestlige verden, som har en eller anden tendens til at betragte det her med at stille åbne, dybe spørgsmål som en form for snagen. Altså det bliver næsten opfattet som upassende nogle gange, så det er ikke noget, vi fremelsker.
4: Nej, altså, nu er det jo hendes ord, det her, men hun skyder skylden på patriarkatet.
1: Ja, det er jo altid
4: nemt. Ja, det er simpelthen det her individualiserede samfund. Vi har så meget fokus på os selv og sådan konkurrencesamfund og alt det her, så det er mig, mig, mig. Og så er det sådan lidt, det bliver set som upassende, hvis man stiller for mange sådan dybe spørgsmål til, hvordan har du det, og hvordan er din dag gået? Det bliver set som lidt noget, altså, som hun beskriver det, sådan lidt tøs. Ja. Lidt opsnageri eller sådan noget. Ja.
1: Og så har hun lavet nogle projekter på skoler, hvor hun har taget fat i sådan nogle 7. og 8. klasses elever og lavet øvelser med dem og studeret dem. Og hvad er det, hun fandt frem til der?
4: Jamen, det er jo rigtig interessant, fordi så lige præcis, så lavede hun sådan et skoleprojekt, hvor de kigger på de her præ-teenager. Og det viser sig, at når de så øver det her og bliver bedre til at stille åbne spørgsmål, så får de også stærkere og mere robuste venskaber. De kommer i bedre trivsel, og faktisk også kan de se en effekt på altså deres akademiske præstationer. Så det er godt hele vejen rundt at være god til det her.
1: Og det er også der, hun opdager, at der er den her kønsbias, altså at drengene er dårligere. Hvor mange drenge var det, der svarede nej til, om de ville spørge deres bedste ven om noget?
4: Jeg kan ikke huske det, men det var sådan noget, hun sådan, pindede ud som sådan overraskende, at der var mange af de her, det var sådan, jeg tror, det var 6. klasses drenge, som egentlig ikke følte, de havde et eneste spørgsmål, de behøvede at stille deres bedste ven.
3: Kender.
1: Ja, Gustav.
0: Nej, det, Mathis, du...
3: Jeg synes, to ting, jeg synes bare, det er rigtig sjovt, fordi jeg har teenage-drenge derhjemme.
1: Og de stiller ikke nogen
3: spørgsmål. De er meget, meget søde drenge, men de har simpelthen ingen spørgsmål i sig, og de kan ikke komme tilbage fra sommerferie. Hvad har jeres bedste venner lavet i sommerferien?
1: Det ved de ikke.
3: Ingen anelse.
1: Nej.
3: De aner det simpelthen ikke. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på det der med, hvis det føles lidt tøset, eller hvad du nu sagde, det der med, jeg skal ikke, eller... Altså den der sådan small talk, snik-snak, man skal ikke spørge for meget. Det er sådan lidt for... Nej, man skal ikke snage. Gælder det også den anden vej? Altså er der også sådan en... er der også mange mennesker, der begynder at synes, det er ubehageligt, hvis en bordherre spørger for meget? Eller sådan, hey, det skal du ikke blande dig i.
4: Altså jeg vil sige, jeg blev i hvert fald sådan lidt... Altså nu er jeg selv den er lidt dårlig til at stille spørgsmål. Og hun foreslår så, hende her forsker, at man skal åbne med, hvad er dit yndlingsminde fra barndommen? Og det vil jeg selv synes var... Ja. Det vil jeg selv synes, hvis jeg sad der, og det er en bordherre, jeg lige har mødt for første gang, og så får det der spørgsmål op. Og ja, jeg tror virkelig, at der er nogle personer, hvor sådan, prøv at høre, nej, stop. Kan vi ikke bare tale om situationen i Iran eller et eller andet? Jeg behøver ikke lige at fortælle dig om sådan mit inderste, eller hvad jeg er for et menneske.
1: Nej, men Gunvor, fordi noget af det interessante også ved din klumme er, at du faktisk bekender kulør og siger, du mangler også interpersonel nysgerrighed. Det er ikke kun den klassiske macho-patriark. Du er faktisk heller ikke selv, på trods af, at du er videnskabsjournalist, du er professionel nysgerrig, så i dit privatliv, der er du ikke så god til at spørge ind.
4: Altså, den ramte en nerve, da jeg læste den klumme. Jeg gjorde det virkelig, fordi jeg er så dårlig. Altså, jeg skriver også det her med, at jeg har venner, jeg har kendt i, jeg ved ikke, over 10 år, og jeg er stadig lidt usikker på, hvad de laver.
1: Jeg
4: tænker, nu er det jo for sent, nu kan jeg ikke rigtig spørge. Ej, nu er det til bare sådan at vente til andre spørge.
1: Det er lidt mærkeligt 10 år senere. Hvad er det egentlig, du laver?
0: Nej, det er bare så, det er sjovt det der, fordi det, jeg kender også godt det der med, at det kan være svært, og specielt når man lever lidt af at stille spørgsmål, når man så kommer ud i en privat setting, så kan man også, nogle gange kan man godt finde journalisten frem i maven og så sige, før vi kommer igennem det her bryllup, så er jeg nødt til at interviewe dig helt i bunden, så laver vi et stort portræt. Men det er jo simpelthen, det er jo den bedste kvalitet i et andet menneske. Nogen, der kan sejle, altså der kan svømme for sig selv ved et middagsbord. Det synes jeg simpelthen er så attraktiv en kvalitet, så det er virkelig, jeg vil bare gerne lige understrege, at hvis man føler, at man har svært ved det, så synes jeg, man skal øve sig i det.
1: Ja, fordi det var præcis det, jeg ville spørge Gunvor om. Fordi er det noget, altså hvis du ikke besidder den her interpersonelle nysgerrighed, er det så noget, der sådan, det var ærgerligt, det mangler du simpelthen bare rent kinesisk. Kan det trænes? Altså kan du øve det?
4: Det mener hun jo i hvert fald. Altså det er ikke, fordi hun sådan siger, altså det er faktisk lidt i tvivl om, hun gør, fordi hun understreger meget brugt. Det her med at løse vores, altså ungdommens trivselskrise, altså kan vi komme ud af det ved at træne det her, altså lære, hvordan man stiller de her dybe spørgsmål. Og det mener hun faktisk, at der er en gevinst der. At det er åbenbart, det var nyt for mig, i de amerikanske skoler, er det åbenbart noget, man øver. Nej. Det her med at lære at forstå hinanden og tolke hinandens følelser og sådan noget. Jeg spurgte en folkeskolelærer, jeg kender i går, sådan, altså er det også, jeg kunne forstå det på sådan, nærmest alle folkeskoler i USA, er det også noget, der sådan er på programmet i de ældste klasser i de danske folkeskoler, og så siger hun, aldrig hørt om det.
3: Nej. Men det er jo, altså det er jo også beslægtet bare med sådan en grundlæggende empati, at man ligesom møder andre mennesker og prøver at reflektere lidt over, hvordan de mon har det, eller hvad de har brug for. Altså, og så er det så bare meget konkret omkring det at være til en fest og blive anbragt ved siden af et andet menneske, som man på en eller anden måde har en form for pligt til at føre en samtale med.
1: Jamen, og en ting er den klassiske bordherre-borddame-situation, som vi alle genkender, men det gælder jo egentlig også, Gunvor, det skriver du jo også om i dine helt dagligdags relationer. Altså i stedet for bare at fortælle løs om, hvad ens dag er gået ud på, så kunne man jo også på et eller andet tidspunkt stille spørgsmål den anden vej. Ja. Det går du øver dig i.
4: Ja, det gør jeg, men det er fordi, at det, og det sker stadig det her, at jeg plaprer ud til min kæreste i et kvarter om alle mulige små op- og nedture i kantinen, eller hvad jeg lige har læst, eller det ene og det andet. Og så på et tidspunkt er det, han siger sådan, du kunne også spørge, hvordan min dag er gået. Ja. Og så var sådan, gud, hvordan er din dag gået? Ja. Og det er jo sådan helt elementært, men altså, jeg skal tænke over det. Det er en bevidst ting for mig at sådan sige, stop,
1: vi skal træne.
4: Nu skal du ikke snakke om dig selv, nu skal du spørg og lad være med, ikke komme sådan, det minder mig om, jeg har forresten den her anekdote, eller da jeg var på trekking i Nepal, der skete også det her, men det der med faktisk spørg ind.
1: Ja, spørg ind, træn din interpersonelle nysgerrighed.
0: Det er bare svært, hvis man er den mest interessante i rummet.
3: Det er jo et stort problem for dig, Gustav, kunne jeg forestille mig. Uanset hvor du kommer, er du jo den mest interessante.
1: Gunvor Løsbæk Vestergaard, du er videnskabsjournalist på Weekendavisen. Tusind tak, fordi du kom og fortalte os om interpersonel nysgerrighed, som er et begreb, jeg kommer til at huske resten af mit liv.
0: Også mig.
1: Det er fantastisk. Jeg vil gerne have, at alle tænker på det. Nu skal vi have en radioavis, og så vender vi tilbage efter pausen med mange flere gode historier.
5: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
6: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
5: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
7: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. Fredag skulle man slippe 17 kroner og 99 øre for en liter benzin, og 18 kroner og 49 øre for en liter diesel. Og det får bilist John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
8: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske hjælpe bil, eller hvad man skal.
7: Og ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
9: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig $100 for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselprisen det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
7: De to amerikanske fredsforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Sådan her lød det fredag fra USA's præsident Donald Trump.
10: They're bringing with them a proposal to end the war.